0: Reyndar er það í fyrsta kaflanum í Jobsbók, allur kafli, og líka í öðru kaflanum. Þá er sagt frá því að fundir voru haldnir öðru hverju meðal svona guðs hjá guði. Og það virðist vera eins og að Adam hefði átt að vera á þessu fundi. Eins og sýnir annars staðar, sjálfsagt frá öðrum veröldum sköpuður sem drottinn hafi skapað. Nema það er ekki minnst á Adam þarna, en Satan er það. Og hann gat verið það í ljósi þess sem Jesús sagði, og við vorum að lesa það á þann. Satan er höfðingi þessa heims, ekki Adam. Adam kastaði frá sér höfðingjadómi sem að Guð gaf honum, sem aðal höfðingi og yfir höfðingi við þessum heimi þegar hann syndgæði. Og hvað hafði skapari sagt við Adam og Evu í upphafið, við geti lesið það í fyrsta kafla Biblíuna, og hann segi sko að veri frjósum og farið út alla jörðina og drottnið yfir henni. Þau áttu að drottna yfir jörðinni, vera góðir ráðsmenn Guðs yfir þessu sköpunarverki, en þeir fóru illa með umboð sitt og Satan fékk það í sínar hendur bara með því að þau lítu frekar honum heldur en Jesú. Getið þið ímyndað ykkur afleggingarna ef að Satan hefði eitt, nei fyrirgefiði, ef að Jesús hefði frammi fyrir Satan eitt augnablik hugleitt, hefði já ég tala ekki um hefðan fallið og á kné og kropi fyrir Satan bara svona til þess að geta nú harða borða og segja sér tungur og svo frafið og en svo vitna ég hérna í sjönda versi öru kafla að eftir að Satan á þessu fundi sem við talaði þarna tvisvar í þessu tveimur köflum að þá og hann hafði sem sagt verið að brýna drottin hann svona sem ekki þetta snerta þetta fólk þitt á jörðinni eða eins og jobb nema að þú drægir frá vernd þína frá þig og drottin sagði allt í leið þú mátt snerta jobb hann er réttlátur og grandvar og hann mun ekki breyðast mér og svo fræðis en þá gekk Satan burt frá auðliti drottu segi hér og sló Jobb illkynjuðu kaunum frá hvirli til ilja. Og þegar það dugði ekki að hann bæra formalega guði eða bregða trúnaði sínum við drottin, þá er annað fundur, neða þetta er í seinni fundinu, það er ég. Fyrri fundinu var það nefnilega að hann misti hérna eigu sínar og börni sín var það ekki. Það var í seinni kaflanum, þá fær hann að slá Jobb með kaunum og getið því ímyndað eitthvað, lýsingarnar eru þannig að það úði út úr öllu líkamanum út úr kaunum og sárum það var sama hvort það stóð eða sat eða lá og bakin eða bringur eða alveg sama, hvernig hann lá hafa með kaun allstaðar, getið ímyndað eitthvað Jobb kvaldist hann kvaldist en ef að þið lesið í Jobbs bók og ég skal bara finna það fyrir ykkur og það er hérna í 19. kaflanum í Jobbs bók og þetta er á blasu 534 í Gamla testamenti 534 þar er dásamlega texta að finna mitt í öllu þessu þrautum Jobs sem Satan sló hann með og tækið eftir því gerir drottina innifela þessa frásögn í Biblíunni til þess að við getum sé hver er orsök sjúkdóma. Hver er það sem er á bak við þjáningar og dauða í þessum heimi? Það er Satan. Og ef við lesum þannig á blasið 534 í Gamla testamenti, það er 19. kaflinn í Jobsbó, að hann er að segja þannig í 21. versi við félaga sína 3 eða 4 sem voru þarna auki mig vini mínu því að hann Guðs hefur losti mig. Sko, Jobb hélt að Guð gerði þetta. En hafa trúr Guðið þrátt fyrir það. Svo segir hann við vinni sína, hví ofsækið þér mig eins og Guð? Og verði þegi sattur á holdið mínu. Vinnir hans sjeldu að Jobb hlýti að búa yfir einhverju lengri sinn. Jobb, þau sagði þetta við hann aftur og aftur. Guð gerir þér ekki svona laga nema af því að. Þú hefur gert eitthvað sem þú hefur ekki sagt okkur. Játaðu syndið þínar. Og þetta var það sama sem konana sagði. Að hann ætti nú bara að formæla guðið sínum og deyja, heldur hann að líða þessa kvalir. Getið þið ímyndað ykkur vesalins í Jobb? Alein. Það hélt meira að segja að guð væri búin að yfirgefa sig. En það segir hérna í 23. versi og þar áfram, og þetta er einn uppáhalds textin minn. Ó að orð mín væri skrifuð upp
1: Ó að þau væru skráð í bók með járnstíl og blýi að eilífu höggmunni í klett. Og svo segir hann, ég veit að lausnari mig lifir og hann mun síðastur ganga fram á foltu. Og sjáu þið trúar yfirlýsinguna sem að kemur hérna með trúar játninguna. Og eftir að þessi húð mín sundurtætt og allt holdir af mér mun ég líta Guð, ég mun líta hann mér til góðs, já augum mín sjá hann og það eigi sem andstæðing hjartað brennur af þrá í brjóstinir. Glimrandi yfirlýsing, trúarjafning sem að sko vertir að taka eftir. Engi furða að Guð sagði við Satan á þessum fundum þarna með sonum Guðs á og til hefur tekið eftir Job, þjóni mínum. Hann réttlátur, ráðvandur og grandvar. Já, það svo sem auðvitað sagði Satan, þú verndar hann og það ekki að komast nálægt honum. En dragðu vernd þína frá honum augnablik og lofðu mér að komast á og ég skal sýna þér. Og þá mun að formæla þér. En hann gerði ekki. Hérna svar Jóps. Og ég svo fegin að þetta þarna. Og hann meira sér að tala nefnd að koma drottis þarna í raun og veru. Að eftir að allt holdir að mig ég rotnaður og orðan á moldu einhver tíma síðar, þá mun ég sjá hann koma. Ekki sem andstæðing, heldur sem vin minn. Ah, þetta eitthvað svo hressandi trúarjáfning vinir. Ekki bara einhver trúarjáfning sem menn eiga upp í hillu og sanna ríki á milli spjalda og gamalli bók sem heitir Biblía sem aldrei opnuð. Heldur trúarjáfning sem fólk lifir dag frá degi og skamma sín ekki fyrir þennan frelsara. Þannig var Job og Guð þarna slíkra einstaklinga í dag. Hann vill að þú kannist vissi á þennan á. Hvað sagði Kristur einu sinni í Guðspjöllunum? Við hvern hann sem kannast fyrir mig fyrir mönnum, við hann mun ég kannast fyrir föður mínum á himni. Þetta snýst hollust. En hvað gefa við þurfum ekki að líða eins og Job? En jafnvel þessi þjáning hans varð ekki til þess að beygja hann til þess að afneita drottni sínum og frelsara. Svo svarið Job, eitt stutt gott, laggott svar. Hvaða maður í gamla testamentinu var illa leikinn af Satan? Það var Job. Númer 6. Hver var aðvörun Péturs postula í þessu efni? Hefur að sjá hvað hann hefur að segja. Í fyrra Pétursbréfi 5, vers 8-9, verið algáðir, vakið. Óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljóð. Leitanda þeim sem hann geti gleypt. Standi gegn honum stöður í trunni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. Lærisveinarnir þekktu þjáningar. Það vitað eða talið að allir voru teknir að lífi fyrir trú sína, nema Jóhannes. Hann fekk að lifa til eftir 100 ára aldur sem nálar því. En allir þjáðust. Og í Jóhannes lýsir Satan sem dreka, mastu þarna með höfuð og horn og hvaðina. Pétur lýsir honum sem öskrændir Jóni. Svo það er ýmsa lýsinga svona, bara til að sýna hættulegt fyrirbæri þarna allt í kringum okkur. Satan og hans vondu engla. En að hugsa sér þinnir, þessir englar voru yndislega verur, skínandi bjartar verur á himni. Og svona getum við gert okkur sjálfa að djöflum, eins og þessir, gerðu sjálfa sig, ef við ekki virðum það sem við satt og rétt, ef við ekki sýnum drottni þá hollustu og tign og tilbeisli sem honum ber, og þá er það einhver annað sem fær okkur hollustu. Svo svarið við þessari spurningu við þurfum að vera vakandi, því að djöfullin gengur sem öskrandi ljón. Þetta var aðvörun Péturs. Passaðu ykkur, segir hann. Það einhver þarna úti sem gengur eins og öskrandi ljón. Hafið þið séð ljón að veiðum? Ég hefði séð það. Ég hefði séð ljón úti í náttúrunni í Afriku og ekki innan ljóni og séð þau það sem þau eru á veiðum líka og séð þau ýmist hakka í sig kjöt fórnadýrana sem þau náði í eða öskrandi svona þegar þau eru hungruð og eru í leita bráð og það eru drunur alveg svoleiðis það er þetta er svo jarðskjálfti í kringum ljónahjörð sem að er öskrandi þá kvarla þessi texti að manni og allt verður ljóslifandi. Já, við bregðum upp ljóni hér á skjáin en förum í sjöundu spurningu hvað taldi Guð upp fyrir fólki sínu sem hann sagðist hafa anstigð á. Og þá förum við yfir í 5. Mósebók í 18. kafla, lesu þar frá 9. versi þar sem drottinn eru undirbúa fólkið áður það fer inn í fyrirheitna landi, Kanaans land, eftir alla vegferð þeirra þann í 40 ári í eyðimörkinni eftir að þau flýðu frá Egyptalandi. Og hann segir, þegar þú kemur inn í landi sem drottinn Guð þinn gefur þér, þá skalt þú ekki taka upp svívirðinga þessara þjóða. Hverja skyldu þessa svívirðinga vera? Hann telur þar upp. Og segir, eigi skal nokkur finnast hjá þér, sá er látið son sinn eða dóttur ganga gegnum eldin. Þetta var venja, svona eitthvað trúaratriði. Eða sá er farið með galdur, eða spár, eða fjölkingi, eða töframadur, eða gjörningamadur, eða særingamadur, eða spásagnamadur. Hann telur upp ýmisleg, svo bætir hann við. Eða sá sem er leiti frétta af framliðinu. Og á meðan við höfum þetta bara hér á tjaldinu, þá vil ég bara flýta mér að geta þess. Að þó að einhvern okkar hafi farið á miðjumsfundi og leiti svona frétta af látnum vinum og ástvinum, kannski vissu þið bara ekki betur. Nú sjáum við hvað Guð, með hvaða augum Guð lítur á þessa hluti. Og drottinn að segja við okkur, ekki gera þetta. Þetta er hættulegt. Þetta er eina blekkingum óvinarins. Því henni dánu, eins og við höfum séð fyrir í námskeiðinu í athugun okkar á Biblíunni, þeir sofa, þeir veit ekki nei. Þeir sem birtast á miðjumsfundum, þeir sem að koma fram eins og þetta væru okkar látnu ástvinir, eru þessi hættulegu óvinir. Þá koma þeir fram eins og þetta væru okkar framliðinu ástvinir. En eru þeir?
2: En hinn er dáni sem að sofa, þeir eru ekki framliðinir?
1: Þeir eru framliðinir. Framliðin þýðir bara þú dáin. Það er einast að það þýðir. Og... En í stað þess að þetta sé ykkur dánir sem er að rísa upp, ég meina sko að koma fram, meina ég, á miðjumsfundum eða á öðrum vettvangi til að tala við okkur eða senda skilabóð til okkar, þá segir drottinn, nei, þetta er ekki þeir. Ekki fara, ekki, ég vanstuð á þessu sér. Og við sjáum það hérna í framhaldinu, sjáum því, því sá er slíkt gjöru, segir hann, er drottni andstyggilegur. Og fyrir slíka svívirðinga rekur drottinn Guð þinn þá burt undan þér. Nú spyr ég, ef að drottinn rak íbúa Kanaans lands er burt úr landinu undan Ísraelsmönnum fyrir svona svívirðingar eins og þetta andakugl, hvað mun hann gera við okkur ef að við höldum áfram í slíku og tökum ekki sönsum, tökum ekki fræðslu drottins í orðið hans, mun hann ekki hafna okkur líka? Hann hlýtur að gera eins við alla. Hann segir áfram, þú skalt vera grandvar gagnvart drottni Guði þínum, því að þessa þjóðir er þú rekur nú burt, hlýða á spásagnamenn, þannig að fóru stjörnuspeiki dálkarnir og galdramenn, en þér hefur drottin Guð þinn eigi leift slíkt, sjáðu þið? Guð hefur anstið af þessu. Og hann í kjærleika sínum er að opinbera þetta fyrir okkur. En af því að fólk les ekki Biblíuna, þá veit ekki það af þessu. Allt mitt fólk var haldið svona í eina tíð, sko þeirri trú og skoðun að það verður allt í lagi að fara á miðsundi. Sumir þeirra hafa steinhætt þessu eftir að þau frétta því að litli bróðir eða sonurinn frættu þau um þessa hluti. Og ég bara vona að sem flestir fái þennan fróðleik frá ykkur til dæmis af því að nú vitið þið betur. Já, gerðu svo vel, hér er spurning hérna aftar.
3: Já, bara því að vitnaðir í stjörnuspá.
1: Já.
3: Voru ekki, veit ekki hvernig þrýr stjórnarspámin?
1: Þú kemur með svo góðar aðtöfasemdið, þetta er alveg frábært. Já, voru þeir, eða höfðu þeir komist yfir rýtningar. Því að þegar þeir koma inn í Kanaans land, inn í fyrirheitna landið segi ég, og voru að spyrjast fyrir Jesú barnið, þá sögðu þeir hvar er hann, sko, sem átt að fæðast. Hvað var það sem sagði þeim þetta? Þeir hljóta hafa komist yfir boðskap, annarkur talaðan boðskap, mann fram að manni til þeirra, eða þá að þeir höfðu komist yfir rýtningar. Sko, spátum að, eins og ég segja, þar að lútandi. Og það segir í gamla testamentinu, það er talað að stjarna mun rísa upp. Sko, og ég man nú ekki textan alveg meira, en það er talað þessa stjörnu sem mun rísa upp. Og það er boðaður til dæmis að að Efrata til dæmis muni hafa ástæð til að fagna vegna þess ljóma og dýrðar sem að muni stafa af að fæðingu Jesú sem sagt á þessum slóðum. Svo að nei, ég held að þeir hafa ekki verið stjörnuspekinga því að í Biblíunni eru stjörnuspeki svokölluð og þá er ég að víkja að svokölluði efni eins og byrtist í stjörnuspeki dálkum tímarit og dablaða alla tíma eða eins og stjörnuspeki Babylonía manna til forn og sagti frá í Daniels bók alveg sérstaklega eða þessi stjörnuspekinga sem Guð er að fordæma hér í Mósebókunum og það er að nefna aðra texta líka að allt þetta var þessi stjörnuspeki svona að nú er tunglið svona eða stjörnir í þessum merki svona stjörnumerkin þú ert fætt í stengeit eða hrúti eða einhverju slíkri vitleysu þetta er tóm tjaravinir og nú tala ég bara gamla góða íslenska sjómennsku íslensku þetta er tóm tjara þetta er tóm drugg bull og ekkert annað og það er vísindalega sýnt fram á það að stjörnumerki sem menn segjast vera fættur undir og vegna þess að það er ákveði hreyfing á himintúlunum og stjörnunum í gegnum ár þúsundi þetta er ekki lengur sama stjörnumerki og fyrir kannski 3000 eða 5000 ára síðan gerðu svo velvinnur já, áttu þá við Plútó eða
4: nei, ég veit ekki hvað, það er eitt nýtt stjörnumerki komið sko
1: eitt nýtt stjörnumerki
4: á 3000 árum
1: sérðu
4: en Biblían er áttúrulega með fullt af spámunum sko
1: já
4: seinna sko, eftir Mósebók sko.
1: Akkurat, og svo var það
4: ef drottinn hefur vanþóklun á spámunum þá hefur náttúrulega vanþóklun á Jóhannes til dæmis
1: það tala spásagna menn
4: já,
1: ég minnist þess ekki í Biblíunni að spámenn Guðs séu kallaðar annað spámenn
4: já, sko Biblían er full af spádómum
1: já, já, hún er það, þetta er alveg rétt hjá en sko það, hann, þegar hann er að fordæma þessa spásagnamenn að þá eru það yfirleitt í skilningi þessara kynslóða sem að þá er verið að fjallum hverju sinni þá eru það þeir sem fara eftir stjörnumerkjunum eða lásu í innibli sauðfjár eða froska
4: gera enn í dag
1: gera enn í dag
4: í veðurspám
1: vel á minns, akkurat og það eru spásagnamenn sem að kalla þessu nafni sem að spá ekki í ljósi Guðs opinberana heldur mannasetninga og erfikenninga
4: og
1: þá kallar það spásagnamenn en ekki spámenn
4: en þetta getur líka verið prestar að reyna hræða líðin
1: ég er nú hrættur það hann það er ekki svo sjaldan í Biblíunni sem að hann á í höggi við presta.
4: Nei, sem ég meina sem gamla testamentur að vara við, sko, þetta getur hreinlega verið bara tilum til að sko, hræða líðum til hlýni.
1: En það hafa þið gert það löngum í gegnum aldirna.
4: Já, þeir hafa gert það.
1: Já, já. En, já, þess vegna reyni ég alveg sem ég lifandi mögulega get og byggði Guðum að hjálpa mér, að því ég er prestur og gæti verið settur í hóp með slíku prestum sem afvegaleiða. Að það hjálpi mér að boða bara það sem satt er og í samræmi við rýtningarnar en Guðsir lof fyrir það ég tekki ýmsa góða presta og presta úr ýmsum kirkudeildum sem að eru heiðarlegi menn góði menn og sem eru svona sumir hverjir að mjög kristilegir og þá ég veit þau boða Jesu Krist og ég sé sumar þessar að vera að færa sig upp á skafti í áttina að boða alla sannleikarnir svo hann er og munið eftir í postalasögunni þá satt frá því snemma að á dögupostalana að þá gengu margir prestar til hlýðinni við trúna ég trúi því að þetta er eftir að gerast aftur að mikill fjöldi presta er eftir að ganga til hlýðinni við trúna við sannleikarnir svo hann er boðaður svo að ég gerir mig besta til þess að koma þessu framfæri og þess að er útvarpið komið til söguna núna og þannig höldum við áfram. Þakka þér fyrir minni, þetta var indæl. Já, þannig er spurning.
5: Því að drottin vill ekki að þetta sé gert sem er annað tjaldinu.
1: Hann vill ekki þetta nei.
5: Nei, en það er fullt þar hellingur af öðrum fyrirmælum í Biblíunni sem að Guð hefur mælt fyrir sem er ekki farið eftir í dag.
1: Alveg hárri, mikil ósku. Það er ekki nóg bara að segja það er ekki farið eftir þessu en en það, það er að leggja áherslu á þetta eða svo ekki farið eftir þessu.
5: Já.
1: Það er alveg rétt hjá þér. Mjög gott. Bara akkur ekki farið eftir öllu sannleikann.
5: Það er mörg fyrir með til þessi Mósebókunum.
1: Alveg hárrið. En það eru náttúrulega mörg fyrirmæli í Mósebókunum sem voru gefin í takmarkaða tíma eins og fórna lögmáli fórna dýrum því þau öll boðuðu Guðslambis í kæmi og þegar Kristur dó á krossinum þá rifnaði fortjaldið í musterinu í tvenn þannig að það sá allir inn í hið allir helgasta sem engin mátti fara inn í og það boðaði leið og Kristur dó á Golgata að þá var Kristur á þennan að drottin á þennan hátt að boða að fórna lögmáli væri á enda svo við þurfum bara að hafa það í huga sko að sumt gaf Guð til að vera takmarkaða tíma
5: og sumt fólk átti líka grýta
1: já, já.
5: Sem að gerði eitthvað af sér
1: já, já.
5: Eftir fyrir mælum Guðs
1: alveg hárinn eigum við að halda áfram takka þér fyrir ok Þið vilja fá svarið eða þekki þessari spurningu að galdrar, særingar, spásagnir og að leita frétta framleginu. Þetta var það sem var Guði andstykkilegt. Þetta var sjöunda spurningin. Hvað taldi Guð upp fyrir fólki sínu sem hann hafði andstyð á? Galdrar, særingar, spásagnir og að leita frétta af framleginu. Nú vil ég sýna eitthvað svolítið þarna sem ekki held ég í leksíunni hjá ykkur í dag. Þegar þeir eru búin að skrifa hjá ykkur svarið, þá skulum við skoða Gamlatestamentið 432. Þetta er fyrri krónikubók. Það getur það eru tvær konungabækur, svo eru tvær krónikubækur. Þetta er seinni krónikubókin. Í tíunda kafla, í 13. vessi, þá segir þannig Þannig lét Sál, þetta er Sál konungur, þannig lét Sál lífsitt sakir ótrúmennsku sinna við drottinn. Sakir þess að hann varðveitti eigi boð drottins og einnig sakir þess að hann hafði gengið til frétta við vofu. En við drottinn hafði hann eigi gengið til frétta. Það lét hann þess vegna deyja en konundómi hverfa undir Davíð Ísæisson.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnar boðskapin Jesú Krist.

Já, ég hef oft verið óttaslegin, kvíðin og ráðvælt í lífinu og sérstaklega á mínum yngri árum. Þó að stundum erfið, það voru stundum erfið tímar og ég var ráðvælt og óttaslegin og ég óttaði sem fólk. Ég var oft hrætt við fólk. Það voru einstaklingar sem hefðu gert mér og minni fjölskyldu ekki gott, litu niður á okkur og fyrirlitu vegna þess að Bakkus kom stundum í heimsókn. Og það fór ekki fram hjá neinum hvernig ástandi var. En ég horfði oft upp í himinin og kallaði á Guð því ég trúði á Guð og Jesú Krist. Og ég vissi að Guð hefði lofað okkur að vera með okkur í öllum okkar kringumstæðum. Og hann hefði gert það. Hann hefði verið með mér og leitt mig í gegnum erfiða tíma til ljós og friðar. Hann hefði gert bjart í hjarta mínu. Hann hefur leitt mig í gegnum margar hindranir og erfiðleika og opnað dyr sem voru mér lokaðar. Það er svo gott að eiga þessa trú og reynslu í öllum kringumstæðum lífsins, ekki síst þegar við erum hrædd og kvíðin. Því eins og segir í Jesaja 41. kafla 10. versi, óttast þú eigi því að ég er með þér. Lát eigi hugfallast, því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Guð er réttlátur og þrátt fyrir allt vissi ég að Guð var ekki búin að yfirgefa mig og ekki búin að yfirgefa þessa litlu ólánsömu fjölskyldu. Og því eins og stendur í Jesaja 41. kafla 17. versi, hinni fátæku og voluðu leita vass, en finn ekki, tunga þeirra veru þurr af þosta. Ég, drottinn, mun bænherra þá, ég, Ísraels Guð, mun ekki yfirgefa þá. Já, ég var þyrst og með þyrst eftir réttlæti og kærleika Guðs, en þó, að jafnvel þó við göngum í gegnum dimma dali og erfiða reynslu, þá er Guð með okkur. Hann yfirgefur okkur ekki og hann segir það sjálfur. Hann gefur okkur frið í hjarta, sinn frið. Og Jóhannes að Guðspjalli 14. kafla og 17. versi segir frið læt ég yður eftir, minn frið gefi yður. Ekki gefi yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yður skelfist ekki, mér hræðist. Ef við horfum yfir heiminn í dag, þá er mikill ófriður og við heyrum alls konar erfiðleika mannanna. Það er græðgi, hungur, eiturlíf, alls konar misnotkun í alls konar myndum. En Guð lofar okkur sínu friði. Hann gefur ekki aðeins frið. Hann lofar að uppfylla allar okkar þarfir. Það segir henni Filippi brefinu 4. kapla og 19. versi. En Guð minn mun af auðlið dýrða sinnar í Kristi Jesu uppfylla sérhverra þörfiðar. Já, hann lofar uppfylla allakvar þarfir og hann veit betur en við hverja þarfir okkar eru. En eru öll þessi lofar Guðs ókeypis? Þurfum við ekkert að gera til að egnast allt þetta? Jú, Guð gerir kröfur, en það er ekki mikla kröfur sem hann gerir til okkar. Við þurfum aðeins að trú og treysta honum af öllu hjarta. Af öllu hjarta okkar eins og segir í orðskviðunum 3. kafla, 5. og 6. versi. Treystu drottinn af öllu hjarta en reiddu þau ekki á eigið þykju vitt. Mundu til hans í öllum þínum vegum, þá mun hann gjöra stigu þína rétta. Hann lofar að gera okkur lífi léttara, greiða götu okkar. Og það veit ég að ég er reynslu að þegar ég hef treyst drottni fyrir vandamálum mínum af öllu hjarta, þá hefur hann leitt mér réttan veg. Og ég get vitnaði það margan hátt og hef gert. En hann segir í Matteusi 11. kafla 28. til 30. versi, komi til mín allir þeir sem erfiða hafi og þungar byrðar og ég mun veita eða hvíld. Takið á við mitt og lærið af mér, því ég er hófar og að hjarta lítið látur og þá munu þið finna hvíld
sálum yðar, þegar mitt okkur ljúft og byrði mín létt. Og þegar ég lít yfir ævið mína, þessa rúmu 80 ár sem ég hef lifað, þá sé ég svo vel hvernig Guðs blessun hefur verið í lífi mínu, þrátt fyrir stundum erfiða tíma. Og þrátt fyrir að sjálf hef ég ekki alltaf verið svo trúföst. Og þrátt fyrir að ég stundum í stjórn á skapi mínu og sagt ýmislegt sem ég hef ekki átt að segja og gert ýmislegt sem ég hef ekki átt að gera og verið fljótfær og hvatvís. Ég hef beðið Guð að fyrirgefa mér miskjörðu mínar og hef reynt að fyrirgefa sjálfur mér fyrir ýmislegt sem ég gert og fyrirgefa öðrum þó stundum það sé erfitt. En ég vil ekki dvelja miskjörðu mínum, ég vil ekki næra Satan á ljótum hugsunum og gjörðum. Ellen G. White segir í boðskapi til safnaðarins, fyrirgefning er gjafi Guðs fyrir Krist. Það er fyrir áhrif heilas anda að við samfæristum með synd og finni þörf á fyrirgefningu. Engum er fyrirgefi nema þeim sem iðrast, en það er náð Guð sem gerir hjartað iðrandi. Hann þekkir alla veikleika okkar og hverlindi og hann mun hjálpa okkur. Guð hefur lofað okkur öllu þessu. Samt er í stundur hrætt og óttaslegin og niðurdregin, kvíðin og jafnvel einmana. Þegar dett í svona hugrenningar þá svo gott að lesa þessi vers sem ég var las áðan og minna mig á að ég ekki ein. Ég á stórkostlega Guð sem alltaf með mér og hann yfirgefur mig ekki. Hann gefur mig frið í hjarta og hann uppfyllir alla mína þarfir. Gerir stigum mína slétta og ekki síst, hann gefur mig hvíld í hjarta. Og hann lofar mér stað á himnum, hann lofar að gefa mér eilíft líf. En gerfur hann öllum þetta lofar eilíft líf? Svarið bæði nei og já. Vegna þess að eilíft líf gjöf til þeirra sem taka á móti Jesu, Kristi. Það í raunni boð fyrir alla en há því að viðkomandi trúi á hann, skapar hann. En svarið líka já, því Guð vill að allir menn frelsist og öðlist einn, skapar hann. En svarið líka já, því Guð vill að allir menn frelsist og öðlist eilíft líf og þekki sannleikann.

Heiminn að hann gaf son sinn engildin þess að hver sem á hann trúi glatist ekki heldur hafi haldi eilíft líf. Og Guð gaf okkur einni heilagan anda sinn. Hann útdeildi honum á hvítasunnu degi. Og nú hvítasunnu helgin, stærsta ferðamanna helgi okkar hvít landsmanna. En þessi helgi ein af þremur stærstu helgum okkur kristinna manna. 40 dögum eftir páska ávarpaði Jesu lærisveina sín og sagði Þér skulu skýrðir verða með heilögum anda nú innan fárra daga. Þegar hann hafði þetta mælt varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi. 10 dögum síðan voru lærisveinarnir allir saman komnir. Þá gerðist það sem nefnt hvítasunnu undrið. Þann dag talaði Pétur postuli til mikils mannfjölda sem dreifða af gnýr heyrðist af himni og tungutal hvað við. En þeir sem veittu orði Péturs viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir, eins og segir í postulasögunni. En hver þessi kraftur sem postulasagan talar og kallar heilagan anda? Jú, það andi Guðs. Sem hvíslar að mér í einrúmi, í bænum mínum, í hugsunum mínum. Hann lætur mig finna nærveru sína göngu minni. Hann huggar mig og gleður. Þessi kraftur hið eiginlega hvítasunnu undur í lífi okkar kristinna manna á þessari helgu hátíð. Og öllu stundum í lífi okkar ef við þiggjum þessa gjöf frá Guði. En síðasta laugardag eða hvíldardag Kaus íslenska þjóðin til 4 ára flokka til sveitastjórnar. En hjá Guði allir dagar kosningadagar. Því við þurfum að kjósa, við þurfum að velja og setja X við Guð á hverjum einasta degi. Kosningalof og skaparnas eru einföld. Við þurfum að trúa, við þurfum að treysta honum og leitast við að halda boðorð hans. Amen.

0: Ég ætla að deila með okkur fáeinum orðum sem ég las í morgun frá ungri konu sem að mér þykir ákaflega væntum. En hún segir frá svona trúar upplifun og trúar reynslu sem hún átti í gær og segir svo. Í gær sat ég út í bíl fyrir utan verslun í Hafnarfirði og fann kvíðan hellast yfir mig. Ég hugsaði til mömmu sem í áhættu hóp og ég að umgangast. Ég vil ekki að hún smitist. Ég var að missa pappa. Það ekki nóg? Ég hugsaði allar veirurnar sem gætu hangið í loftinu eða verið utan á fötun fólks eða á einhverjum snertifletunum inn í búðina. Hvað ef? Mamma ekki svo eina sem í hættu. Ég gæti jafnvel veikst, jafnvel dáið. Þá ákvað ég að grípa til þess sem ég hef svo oft gert en gleymi stundum að gera. Ég ákvað að fara með bæn. Ég ákvað að leggja líf mitt í hendur þess sem allt veit og allt getur. Ég hafði gert það áður og fengið að upplifa ótrúlegustu hluti fyrir vikið. Ég mundi að Guð býður eftir að ég leiti til hans til að biðjum ráð og alls konar aðstoð og hjálp. Hann ætlast til á sama tíma að ég sé ábyrg, geri það sem ég get, en að hann taki svo við og geri það sem ég get ekki gert. Á meðan ég bað kom upp í huga mér biblíuteksti sem var mjög viðeigandi í þeirri aðstöðu sem ég var í fyrir utan verslunina. Hann svona. Sæll sá er situr í skjóli hins hæsta, sá gistir í skugga hins almáttka, sá segir við drottin, hælið mitt og háborg guð minn ég trúi á. Hann frelsar þig úr snörufuglarans frá drepsótt glötunarinnar, hann skýlir þér með fjöðrum sínum, undir vængjum hans máttu hælis leita, trúfesti hans skjöldur og verja. Eigi þar þú að óttast ógnir næturinnar eða örina sem flýgur daga. Drepsóttina reikar í dimmunni eða síkina geisar hádegið. Þitt hæli drottin, þú hefur gert hinn hæsta að athvarfi þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin pláa nálgast tjald þitt. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum sínum. Þetta nýtugasta og fyrsti sálmur, versin 6:9-11. Ég sagði við drottin í bæninni, ég vil sitja í skjóli þínu og gista í skugga þínum, þú sem hinn almáttki. Þú mitt hæli og háborg og ég trúi á. Takk fyrir að skýla mér. Takk fyrir að leyfa mér að leita hælis undir vængjum þínum. Takk fyrir að vera minn skjöldur og verja. Takk fyrir að vera með öllum þeim sem í tjaldinu mínu, mömmu, manninu mínum og öllum dæturum hans, syni mínum og dóttur, sískinum mínum og þeirra fjölskyldum, tengdamömmu minni og líka ömmu. Eftir bænina fann ég mikinn frið og hugrekki hið innra. Ég ákvað að fara út úr bílnum og inn í búðina og gerði allt sem mér hefði verið uppálagt að gera, sprittaði handfangið á kerrunni og hendurnar, hélt mig í 2 metra fjarlægð frá öllu fólki sem ég mætti, sprittaði mig eftir að hafa sett inn pinnið og á leiðinu út og treysti svo Guði fyrir restinni. Góðu áhrif bænarinnar voru það mikil að ég stóð sjálfa mig jafnvel að því að söngla lítinn lagstúa meðan ég gekk í leita vörunum og brosti alveg óavitandi til fólks. Vonandi fundu hinir í búðinni fyrir nærveru Guðs eins og ég. Ég ákvað að skrifa þessa reynslu niður og deila henni með fleirum sem eru kannski að fara í gegnum það sama og ég að upplifa kvíða og áhyggjur af því sem við erum að fara í gegnum í þjóðfélaginu einmitt á þessu augnabliki. Guð hinn almáttki þráir að fá að taka þátt í erfileikum okkar. Hann þráir að eiga í samskiptum við okkur daglega, vera sálufélagi okkar. Leyfum honum það. Hann segir, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir röst mína og lýkur upp dyrunum, Þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinberunar bókin 3:20. Hann segir líka, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11:28. Og hann ráðleggur okkur, leitið drottins meðan hann er að finna, kallið á hann meðan hann er nálægur. Jesaja 55:6.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 36 Snerting í trú. Þessi kafli byggður á Matteus 9:18-26 og Markús 5:21-43 og Lúkas 8:40-56. Þegar Jesú kom aftur til vesturstrandarinnar frá Gerasena var þar samankominn fjöldi fólks til að taka móti honum og heilsaði honum með fögnuði. Hann var hríð á vatnsbakkanum að kenna og lækna en sneri síðan til hús Levi Matteusar til að hitta tollheimtumennina í veislunni. Þar fann samkundustjórinn Jarius hann. Þessi framámaður gyðinga kom til Jesú harmi lostin, varpaði sér fyrir fætur hans og hrópaði: Dóttir mín litla er að dauða komin. Kom og legg hendur yfir hana að hún læknist og lifi. Jesú fór þegar í stað heim með samkundustjóranum. Þó að lærisveinarnir hefðu séð svo mörg af miskunnaverkum hans, voru þeir undrandi að hann skyldi sinna bón hinn strambsama rabbína. Þeir fylgdu samt meistara sínum og fólki fylgdu á eftir fullt forvitni og eftirvæntingar. Hús forstöðumannsins var ekki langt í burtu en Jesú og samfylgdar mönnum hans miðaði hægt því að mannfjöldin þrengdi að frá öllum hliðum. Hinn kvíðafulli faðir var í uppnámi yfir töfinni en Jesú kenndi í brjósti fólkið og staldraði öðru hverju við til að lina þjáningar einhverra eða til að hugga hrelt hjarta. Meðan þeir voru enn álengdar tróð boðberi sér gegnum mannþröngina og flytti Jarius í þau tíðindi að dóttir hans væri dáin og tilgangslaust væri að ómaka meistaran lengra. Jesú heyrði orð hans. Óttast ekki, sagði hann. Trú þú aðeins og mun hún heil verða. Jarius þrýsti sér fastar að frelsaranum og saman hröðuðu þeir sér heim til hans. Þá þegar voru leigðir syrgjendur og flautuleikarar komnir og fylltu húsið kveinstöfum. Návist mannfjöldans og allur fyrirgangurinn hreldi anda Jesú. Hann reyndi að þakka niður í þeim og sagði: Hví hafið þér svo hátt og grátið? Barnið ekki dáið. Það sefur. Orð þessa ókunna manns vöktu gremju viðstaddra. Þeir höfðu séð barnið í greip dauðans og ráku upp fyrirlitningar hlátur. Jesú lét reka alla út og fór með foreldra stúlkunar og lærisveinana þrjá, Pétur, Jakob og Jóhannes, inn í sal dauðans. Jesú gekk að dánarbeðunum, tók hönd barnsins í sína og mælti lágt á þeirra tungu sem töluð var á heimili hennar. Stúlka litla, ég segi þér, rís upp. Undir eins fór skjálfti meðvitundarlausan líkamann. Hjarta tók að slá á ný. Varirnar lukust upp í brosi. Augun opnuðust eins og stúlkan glað vaknaði, eins og að svefni og starði undrandi á þyrpinguna í kringum sig. Hún reis á fætur og foreldrarnir vöfðu hana örmum og grétu af fögnuði. Á leiðinni til hús samskundustjórans hafði Jesú mætt í mannfjöldanum fátækri konu, sem í 12 ár hafði þjást af kvilla sem gerði henni lífið þungbært. Hún hafði eytt öllum eigum sínum í lækna og lyf til þess eins að vera úrskurðuð ólæknandi. En von hennar vaknaði þegar hún heyrði sagt frá lækningum Jesú. Hún var þess fullviss að ef hún aðeins kæmist til hans, yrði hún heil heilsu. Hún kom niður á vatninu, máttfarin og þjáð, þar sem hann var að kenna og reyndi að þrengja sér gegnum mannfjöldan en án árangurs. En fylgdi hún honum eftir þegar hann fór frá húsi Levi Matteusar, en komst aldrei til hans. Hún var tekin að örvænta þegar hann nálgaðist hana, þar sem hann var að þræða sér leið gegnum mannþröngina. Hið dýrmæta tækifæri var komið. Hún var í návist læknisins mikla. En í öllum þessum ís og þís náði hún ekki tali af honum, heldur sá honum aðeins bregða fyrir. Af ótta við að glata eina tækifærinu til lækningar sem byðist, tróð hún sér áfram og sagði: Ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Hún teygði fram höndina þegar hann gekk framhjá og tókst aðeins að snerta faldin á yfirhöfn hans. Á samri stundu vissi hún að hún hafði læknast af meini sínu. Í þessari einu snertingu var samankomin trú lífs hennar og samstundis hvarf sársauki og magleysi fyrir orku fullkominar heilbrigði. Með þakkláttu hjarta reyndi hún að draga sig út úr mannþrönginni. En allt í einu nam Jesú staðar og fólki stansaði með honum. Hann sneri sér við og spurði með rödd sem heyrðist greinilega gegnum skvaldur mannfjöldans: Hver snart mig? Spurningu hans var svarað með undrunarsvip. Svo mjög sem fólki tróðst og iðaði allt í kringum hann, virtist þetta undarleg spurning. Pétur var alltaf skjótur til svars og sagði: Meistari, mannfjöldin treðst að þér og þrýstir á. En Jesús sagði: Einhver snart mig, því að ég fann að kraftur fór út frá mér. Frelsarinn gat greint trúarsnertingu frá tilvínarkendri snertingu hugsunarlaust múksins. Slíku trausti var ekki unnt að láta ósvarað. Hann vildi mæla huggunarorðum til hennar lítillátu konu, orðum sem myndu verða henni uppspretta fagnaðar, orðum sem verða myndu til blessunar fylgjendum hans allt til endaloka tímans. Jesú leit í átt til konunnar og innti enn eftir því hver hefði snert hann. Þar sem hún skildi að hún gæti ekki dulist, gekk hún hikandi fram og varpaði sér að fótum hans. Með þakkartárum sagði hún þjáningarsögu sína og hvernig hún hefði fengið bót meina sinna. Jesús sagði mildum rómi: Dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Far þú í friði og ver heil meina þinna. Hann gaf hjátrúni ekki færi á að eiga lækningarmáttinn því einu að snerta klæðfald hans. Það var ekki fyrir ytri snertingu við hann, heldur fyrir trú á guðlegan mátt hans að konan læknaðist. Furðuslegin múgurinn sem þyrtist þétt að Kristi varð ekki aðnjótandi neins lífgefandi máttar. En þegar sjúka kona tegði fram hönd til þess að snerta hann í þeirri trú að þá myndi hún læknast, fann hún hinn græðandi mátt. svo er andleg efni. Það stóðar ekkert að tala trúarleg efni á yfirborðskenndan hátt og biðja án þess að kenna til hungurs sálarinnar og án lifandi trúar. Trú á Krist sem aðeins að nafninu til og viðurkennur hann aðeins sem frelsara heimsins getur aldrei læknað sálina. Sú trú sem til frelsuna leiðir annað og meira en viðurkenning skynseminar á sannleikanum. Sá sem býður eftir fullkominni þekkingu áður hann sýnir trúna í verki getur ekki öðlast blessun frá Guði. Það ekki nóg að trúa Krist. Við verðum að trúa á hann. Eina trúin sem að gagni kemur sú trú sem játar hann sem persónulegan frelsara, sem lætur okkur til einka okkur sjálfum verleika hans. Margir líta á trú sem skoðun. Frelsandi trú framkvæmd sem felst í því að þeir sem veita Kristi viðtöku tengjast Guði sáttmáls sambandi. Sönn trú líf. Lifandi trú hefur í för með sér aukna atorku, trúnaða traust sem gerir sálina sigrandi mætti. Eftir að Jesú hafði læknað konuna, óskaði hann að hún viðurkenndi þá blessun sem hún hafði hlotið. Gjafa fagnaðarboðskaparins eiga menn ekki að afla sér laumulega ni njóta þeirra í leyni. Drottinn ætlar okkur að játa gæsku hans. Þér eru vottar mínir, segir drottinn. Ég Guð, ég segja 43.11. Viðurkenning okkar á trúfesti hans kjörin aðferð himinsins til að opinbera heiminum Krist. Við eigum að viðurkenna náð hans eins og heilagir menn fyrri tíma kynntu hana. Árangurs ríkastur þó vitnisburður okkar megin reynslu. Við vottar Guðs þegar við opinberum í sjálfum okkur áhrif máttar sem eru að guðlegum toga. Sér hver maður á líf sem aðgreint frá lífi allra annarra og reynslu sem í megin atriðum aðgreint og frábrugðin þeirra reynslu. Guð vill að lofgjörð okkar stígi upp til hans, auðkennd einstaklings einkennum okkar sjálfra. Þessar dýrmætu játningar lofgjörðum dýr náðar hans hafa ásamt kristilegu líferni ómótstæðilegan kraft sem vinnur að frelsun sálna. Þegar hinni 10 líkþráu komu til Jesú til lækningar, bauð hann þeim að fara og sýna sig prestunum. Þeir eru hreinir á leiðinni en aðeins einn þeirra sneri aftur til að gefa honum dýrðina. Hinir héldu leiðar sinnar og gleymdu honum sem hafði læknað þá. Hversu margir fara enn eins að? Drottinn vinnur án afláts til blessunar mannkyninu. Hann stöðugt að útdeila að gnæð sinni. Hann reisir sjúka af sjúkra beði, hann bjargar mönnum úr háska sem þeir sjá ekki sjálfir. Hann sendir himneska engla til að forða þeim frá slysum til að venda þá fyrir drepsóttinni reikar í dimmunni. Og síkinni geisar hádegið, sálmarnir 91.6. En hjörtu þeirra ósnortin. Hann hefur gefið alla fjársjóði himinsins til að endurleysa þá og samt kvarlar hugur þeirra ekki að hinu mikla kærleika hans. Með vanþakklæti sínu loka þeir hjörtum sínum fyrir náð Guðs. Eins og lyngið í eyðimörkinni vita þeir ekki af því þegar gott kemur og sálir þeirra búa á skrælnuðum stöðum í eyðimörkinni. Það sjálfum okkur til blessunar að geyma hverja Guðs gjöf í fersku minni. Þannig styrkist trúin til þess að biðja og öðlast æ meira. Meiri hughreisting fólgin í hinni smæstu blessun sem við öðlum sjálf frá Guði. En í öllum frásögnum sem við getum lesið trú og reynslu annarra, sá sem svara náð Guðs verður eins og vökvæður garður. Heilbrigði hans springur skjótt út í blóma. Ljós hans skín í myrkri og dýr drottins verður augljós í honum. Því skulum við minnast kærleiksríkrar elsku drottins og fjölda ástúlegra miskunnarverka hans. Við skulum eins og Ísrael reisa okkur merki steina og letra á þá hina dýrmætu sögu það sem Guð hefur gert fyrir okkur. Og meðan við rifjum upp það sem hann hefur gert okkar vegna á pílagrímsgöngu okkar skulum við að bljúgu hjarta, færa honum þakkir og segja Hvað á ég að gjalda drottni fyrir allar velgjörðir hans við mig? Ég lyfti upp bikal hjálpræðisins og ákalla nafn drottins. Ég greiði drottni heit mín og það í augsins alls líðs hans. Sálmarnir 116, 12-14

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Kafli 37. Fyrstu boðendur fagnaðar erindisins. Þessi kafli er byggður á Matteus 10, Markus 6:7-11 og Lúkas 9:1-16. Postularnir voru taldir til fjölskyldu Jesú og þeir höfðu fylgt honum þegar hann ferðaðist fótgangandi Galileu. Þeir höfðu deilt með honum þeim erfiðleikum sem á vegi þeirra urðu. Þeir höfðu hlýtt á ræður hans, þeir höfðu gengið með syni Guðs og rætt við hann og af daglegum leiðbeiningum hans höfðu þeir lært að vinna að upphafningu mannkynsins. Meðan Jesú uppfræddi mannfjöldan sem að honum þyrtist voru lærisveinar hans nærstaddir, boðnir og búnir að hlýða skipunum hans og létta honum starfið. Þeir hjálpuðu til við að koma reglu á hlutina, koma þeim sjúku til frelsarans og stuðla að vellíðan allra. Þeir svipuðust eftir áhugasömum áheyrendum, útskýrðu fyrir þeim ritningarnar og unnu með ýmsu móti að andlegri velferð þeirra. Þeir kenndu það sem þeir höfðu numið af Jesú og öðluðust með hverjum deginum dýrmætar reynslu, en þeim var einnig nauðsynlegt að fá reynslu í að starfa sjálfstætt. Þeir voru enn þurfandi fyrir mikla handleiðslu, mikla þolinmæði og mildi. Á meðan frelsarinn var sjálfur með þeim til þess að leiðbeina þeim, leiðrétta þá og gefa þeim ráð, sendi hann þá út sem fulltrúa sína. Eftir að lærisveinarnir höfðu gerst fylgismenn Jesú, höfðu kenningar presta og farisea oft valdið þeim heilabrotum, sem þeir lögðu síðan fyrir Jesú. Hann hafði sýnt þeim sannindi ritningana til samanburðar við erfi kenningarnar. Þannig hafði hann styrkt traust þeirra orði Guðs og hafði æ meir leyst þá undan ótta þeirra við rabbínana og úr fjötrum þeirra við erfi kenningarnar. Í uppfræðslu lærisveinanna var það fordæmi sem frelsarinn gaf þeim með líferni sínu miklu áhrifameira en kenningarfræðslan ein og sér. Þegar þeir voru fjarri honum kom hvert augna tillit, orð og málhreimur hans fram í huga þeirra. Þegar þeir áttu undir högg að sækja við óvinni fagnaða boðskaparins, endurtóku þeir oft orð hans og þegar þeir sáu áhrif þeirra á fólkið, þá glöddust þeir innilega. Jesú kallaði lærisveinana 12 til sín og sendi þá frá sér 2 og 2 saman þorpin og borgirnar. Enginn var sendur eitt síns liðs, heldur bróðir, tengdur bróðir, vinur vini, þannig gátu þeir hjálpa hver öðrum og hughreist, borið sama ráð sín og beðist fyrir saman og styrkur hvers og eins bætt upp veikleika hins. Á sama hátt sendi hann frá sér síðar þá 70. Það var tilgangur frelsarans að boðbera fagnaðar erindisins tengdust á þennan hátt. Á okkar tímum myndi trúboðstarfi verða miklu árangursríkara ef þessu fordæmi væri fylgt betur. Boðskapu lærisveinanna var sá sami og boðskapu Jóhannes að skýrara og Kristi sjálfs. Himnaríki er í nánd. Þeir áttu ekki að deila við fólkið það hvort Jesú frá Nasaret væri Messías, en í hans nafni áttu þeir að vinna sömu miskunnarverkin og hann hafði unnið. Hann bauð þeim, læknið sjúka, vekið upp dauða, hreinsið líkþráa, rekið út illa anda. Gefins skulu þér láta í té. Í starfi sínu notaði Jesú meiri tíma til að lækna sjúka en að predika. Kraftaverkin vottuðu sannleik orða hans, að hann kom ekki til að tortíma heldur til að frelsa. Réttlæti hans fór fyrir honum og dýri drottins vildi honum eftir. Hvar sem hann fór bárust á undan honum spurnir af miskun hans. Hvar sem hann hafði farið voru þeir sem notið höfðu meðumkunnar hans fagnandi og heilir helsu og farnir að reyna nýfengna krafta. Fólki þyrtist að þeim til þess að heyra af vörum þeirra um verkin sem drottinn hafði unnið. Rödd hans var fyrsta hljóðið sem margir höfðu heyrt, nafn hans fyrsta orðið sem þeir höfðu talað, andlit hans það fyrsta sem þeir höfðu séð. Hví skildu þeir ekki elska Jesú og syngja honum lof? Þegar hann gekk þorp og borgir var hann eins og lífgefandi straumur sem gaf af sér líf og fögnuð hvar sem hann fór. Fylgjendur Krists eiga að vinna eins og hann vann. Við eigum að fæða hungraða og klæða nakta og hugga þjáða og sjúka. Við eigum að hughreysta þá sem örvænta og vekja von hjá vonlausum. Og okkur mun einnig rætast fyrirheitið, þá mun réttlæti þitt fara fyrir þér, dýri drottins fylgja á eftir þér. Jesaja 58:8 Kærleikur Krist sem birtist í óeingjörnu starfi verður misindismönnum oft áhrifaríkari til afturhvars en sverð eða sakadómur. Þetta tvennt er nauðsynlegt afbrotamönnum til viðvörunar, en kærleiksríkur trúboði getur gert meira en það. Oft forherðist hjartað við álasanir en mýkist fyrir kærleika Krist. Trúboðin getur einnig einungis linað líkamlega þjáningar. Hann leiðir einnig syndarann til læknisins mikla sem getur hreinsað sálina af líkþrá syndarinnar. Guð vill að henni sjúku, henni er óhamingjusömu og þeir sem haldin eru illum öndum heyr rödd hans fyrir munn þjóna hans. Fyrir milligöngu mannlegra erindreka sinna þráir hann að vera betri huggari en heimurinn getur boðið. Á fyrstu trúboðsferð sinni skildu lærisveinarnir aðeins fara til hinna týndu sauða af Ísraels ætt. Hefðu þeir á þessu stigi predika heiðingjum og samverjum fagnaðar erindið, hefðu þeir glatað öllum áhrifum meðal gyðinga. Með því að ögra hneykslunargirni fariseana hefðu þeir flækst í deilur sem er orðið þeim fjötrum fót í upphafi boðunar starfsins. Jafnvel postularnir voru lengi að gera sér grein fyrir því að flytja átti fagnaðar erindið öllum þjóðum. Það var ekki fyrir þeir kæmust í skilning þann sannleik að þeir eru reiðubúnir að vinna fyrir heiðingjana. Ef gyðingar vildu meðtaka fagnaðar erindið áformaði Guð að gera þá að erindrekum sínum meðal höfðingja. Þess vegna skildu gyðingar heyra boðskapin fyrstir. Á öllu starfsvæði Krists vöknuðu sáli til vitundar þörf sína og þar hungraðu og þysti eftir sannleikanum. Tíminn var kominn til að senda þessum löngunarfullu hjörtum boðskapin kærleika hans. Lærisveinarnir áttu að fara til allra þeirra sem erindrekar hans. Hinni trúuðu yrðu þannig leittir til þess að líta á þá sem kennimenn, sem Guð hefði sent. Og þegar frelsarnir í tekin frá þeim, eru þeir ekki skildir eftir án leiðbeinenda. Á þessari fyrstu ferð sinni skildu lærisveinarnir aðeins fara til staða þar sem Jesú hafði verið á undan þeim og aflað sér vina. Undirbúningur þeirra undir förina skildi vera sem fábrotnastur. Ekkert skildi geta dreift hugum þeirra frá hinu mikla starfi Né gefa tilefni til andstöðu og loka dyrunum fyrir frekara starfi. Þeir áttu ekki að klæða sig eins og trúboðar á nokkurn hátt né nota neins konar fatastíl til þess að greina sig frá fátæklegu, lágstéttar fólki. Þeir skildu ekki leggja leið sína í samgönduhúsin né kalla sama fólki til opinbers guðþjónustuhalds. Starf þeirra áttu að felast í því að ganga húsur húsi. Þeir áttu ekki að sóa tíma sínum í þarlausar kveðjur eða ganga milli húsa til að skemmta fólki. En á hverjum stað skildu þeir þykja gestirisni þeirra sem verðu í reyndust. Þeirra sem tækju þeim tveim höndum svo sem Kristur sjálfur væri gestur þeirra. Þeir skildu heilsa í hverju húsi með henni fögru kveðju. Friður sé með þessu húsi, Lúkas 10:5. Það heimili myndi blessun hljóta af bænum þeirra, lofsöngum, lestri og íhugun ritningana í skauti fjölskyldunar. Lærisveinarnir áttu að verða boðbera sannleikans og greiða götuna fyrir komu meistara síns. Boðskapurinn sem þeim var falið að flytja var orð eilífs lífs og örlög mannana réðust af því hvort þeir veittu því viðtöku eða höfnuðu því. Til þess að brýna fyrir fólkinu alvöru boðskaparins bauði Jesú lærisveinu sínum. Og taki einhver ekki við yður en ég hlýði á orð yðar, fari þá úr því húsi eða þeirri borg og hrusti dustið á fótum yðar. Sannlega segi ég yður, bærilega mun landi Sódóm og Gómur og dómstegi en þeirri borg. Nú sjá augu frelsarans inn í framtíðina. Hann sér hér víðara svið þar sem lærisveinarnir eiga að bera honum vitni eftir dauða hans. Spámanns augum hans opnast það sem verða mun á vegi þjóna hans á öllum öldum. Uns hann kemur öðru sinni. Hann sýni fylgjendur sínum þá baráttu sem þeir verða að heyja. Hann opinbera þeim eðli baráttunnar og baráttu að ferðina. Hann lýsi fyrir þeim hættunum sem verða á vegi þeirra. Sjálfsafneitununni sem krafist verður. Hann vill að þeir viti hverju fórna verður svo að óvinurinn komi þeim ekki opna skjöldu. Styrjöld þeirra verður ekki háð. Við menn af holdi og blóði heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum. Efesus 6.12 Þeir munu eiga í höggi við yfirnáttúruleg öfl, en þeim er tryggð yfirnáttúruleg hjálp. Allar vitsmunaverur himinsins eru í þessum her og í röðum hans eru fleiri en englar. Heilagur andi, fulltrúi foringja hersveita drottins, stígur niður til þess að stjórna orustunni. Veikleiki okkar kann að vera margvíslegur, syndir okkar á misgjörði hræðilegar, en náð Guðs er öllum ætluð sem hennar leita með iðrun. Kraftur almættisins er kvattur til liðs við þá sem treysta Guði. Sjá, sagði Jesú, ég sendi yður eins og sauði á meðal úlfa. Verið því kænir sem höggormar og falslausir sem dúfur. Sjálfur dró Kristur ekki undan eitt sannleiks orð, en hann mælti það alltaf í kærleika. Hann sýndi hina mestu nærgætni og ljúfa hugulsemi, og athygli í samskiptum sínum við fólk. Hann var aldrei hrjúfur, grófur, viðhafði aldrei hörð orð að þarlausu, sarði aldrei viðkvæma sál án þess að nauðsinn byði. Hann átaldi ekki mannlegan veikleika, hann fordæmdi óttalaust hræstni, vantrú og rangsleitni. En það var klökkvi í rödd hans þegar hann bar fram svíðandi ávítur sínar. Hann gréti við Jerúsalem borginni sem hann unni, sem hafnaði honum, sem var vegurinn, sannleikurinn og lífið. Íbúarnir höfnuðu honum, frelsaranum, en hann unni þeim sem meðeinkunnar fullir í mildi og svo djúbri hryggð að hjarta hans brast. Sérhver sál var dýrmæt í hans augum. Þó að hann kæmi alltaf fram með guðdómlegum virðuleik, lauk hann í mildri hlutekningu niður að hverju barni í fjölskyldu Guðs. Hann leit á alla menn sem fallna einstaklinga, sem hann sá sem hlutverk sitt að frelsa. Þjónar Krists eiga ekki að fara eftir tilhneigingu mannlegs eðlis. Þeir þurfa að vera í nánu samfélagi við Guð því annars er hætt við að við ögrun taki sjálfsíkjan ráðin óviðeigandi orðaflaumur brjótist út sem á ekkert skilt við döggina eða úða regnið sem hressi skrælnandi jurtir. Þetta er það sem Satan vill fá þá til að gera því að slíkar eru aðferðir hans. Það er drekin sem er reiður og það er andi Satan sem opinberast í reiði og ásökunum. En þjóna Guðs eiga að vera fulltrúar Guðs. Hann vill að þeir versli aðeins með gjaldmiðil himinsins. Þann sannleik sem ber mynd hans og yfirskrift. Sá máttur sem á að gefa þeim sigur yfir hinu illa er máttur Krists. Dýr Krists er styrkur þeirra. Þeir eiga að festa augu sín á yndisleika hans. Þá geta þeir borið fram fagnaðareyrindi með guðdómlegri nærgætni og mildi. og andinn sem helst mildur þrátt fyrir ögrun tala með meiri árangri máli sannleikans en þrætur, hversu rökfastar sem þær eru. Þeir sem komast í kast við óvinni sannleikans eiga ekki einungis mönnum að mæta, heldur einnig Satan og útsendurum hans. Þeir þurfa að muna að orð frelsarans, ég sendi yður eins og lömb meðal úlfa, Lúkas 10.3. Þeir eiga að hvíla í kærleika Guðs og þá mun andi þeir að halda rósinni, jafnvel andspænis persónulegum svívirðingum. Drottin mun búa þá guðlegu alvæpni. Heilagur andi hans mun hafa áhrif á hugan og hjartað svo að raddið þeirra beri ekki keim af ílri úlfa. Í framhaldi leiðbeininga sinna til lærisveinana sagði Jesú varið ykkur á mönnum. Þeir áttu ekki að treysta skilyrðislaust þeim sem þekktu ekki Guð né hafa þá með í ráðum því að það myndi fá erindrekum Satans vopn í hendur. Hugmyndir manna eru oft í andstöðu við áform Guðs. Þeir sem byggja musteri drottins eiga byggja eftir þeirri fyrirmynd sem sýnd var á fjallinu. Líkingu hins guðlega. Guð er vanvirtur og fagnaði erindið svikið þegar þjónar hans treysta á menn sem ekki njóta leiðsagnar heilags anda. Fyrir Guði er veraldarviskan heimska. Þeir sem á hana treysta munu vissulega fara villir vegar. Þeir munu draga yður fyrir dómstóla. Þeir munu leittir fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna þeim og heiðingjum til vitnisburðar. Matteus 10, 17-18 Ofsóknir munu útbreiða ljósið. Þjóna Krists munu verða færðir fyrir stórmenni þessa heim sem kynnu annars aldrei að heyra fagnaði erindið. Sannleikurinn hefur verið rangtúlkaður fyrir þessu mönnum. Þeir hafa hlustar á róburð trú lærisvinna Krists. Oft er eina leiðin fyrir þá til að kynnast hinu sanna eðli trúarinnar vitnisburður þeirra sem þannig eru leittir fram fyrir þá til yfirheyrslu vegna trúar sinnar. Þeir verða krafðir svara undir dóms rannsókn og dómara þeirra hlýða á vitnisburð þeirra. Náðs Guðs verður útdeild þjónum hans til að standast slíka raunir. Yður verður gefið segi Jesu á sömu stundu hvað segja skal. Þér eru ekki þeir sem tala, heldur andi föður yðar, hann talar í yður. Þegar andi Guðs upplýsir hug þjóna hans, mun sannleikurinn verða fluttur í guðlegu mætti sínum og dýrð. Þeir sem varpa frá sér sannleikanum munu rísa upp til að ákjæra lærisveinana og þjá. En í missi og þjáningu, jafnvel dauða, eiga börn drottins að opinbera mildi guðlegra fyrirmyndar sinnar. Þá mun sjást munurinn á útsendurum Satans og fulltrúum Krists. Frelsarinn mun upphafin verða frammi fyrir valdsmönnum og almenningi. Rælisverðarnir voru ekki búnir hugrekki og staðfestlu píslavottana fyrir en slíkra náðar var þörf. Þá rættist fyrir heitt frelsarans. Þegar Pétur og Jóhannes vittunu frammi fyrir ráðinu undruðus ráðsmenn að þeir könnuðust og við að þeir höfðu verið með Jesú. Postolasagan 4.13 Stefáni skrifað að allir sem í ráðinu sátu störðu á hann og sáu að ásjóna hans varð sem engils ásjóna og menn gátu ekki staði gegn visku þeirri og anda sem hann talaði af. Postolasagan 6.15 Og það sem Páll skrifar reynslu sína fyrir dómstóli, keisarans segir hann, í fyrstu málsvörð sinni kom engi mér til aðstoðar heldur yfirgáfu mig allir. En drottinn stóð mér og veitti mér kraft til þess að ég erði til að fullna predikurina og allar þjóðir fengju að heyra. Og ég var frelsaður og gini ljónsins. Anna Tímoteusarbréf 4.16-17 Þjóna Krist skildu ekki undirbúa neina tiltæka ræður til að flytja sem málsvörð fyrir rétti. Undirbúningu þeirra skildi gerðu dag frá degi með því að safna og varveita hinn dýrmætu sannindi Guðs orðs og styrkja trú sína með bæn. Þegar þeir eru færði fyrir dómara, myndi heilagur andi rifja upp fyrir þeim þau sannindi sem á þyrfti að halda. Einlag dagleg viðlætni til að þekkja Guð og Jesu Krist sem hann sendi, myndi veita þeim þrótt og áhrifa mátt. Þekkingu sem fengin væri með kostgæfilegri leit í rýtningunum myndi skjóta upp í minni þeirra á réttri stundu. En ef nokkur hafði vanrækt að tilenga sér orð Krists, ef þeir hefðu aldrei prófað mátt náðar hans á reynslu stund, gáttu þeir ekki vænst þess að heila og randi myndi rifja upp fyrir þeim orð hans. Þeir áttu að þjóna Guði daglega með óskiptri alúð og treysta honum síðan. Svo grimmilegur eði fjandskapurinn gegn fagnaðar erindinu að jafnvel hinnum innilegustu jarnesku böndum eði fórnað. Lærisveina Krists eru framseljið til dauða af eigin ættingjum. Þér munu hata þeir af öllum vegna nafn míns, bætti hann við. En sá sem staðfastur allt til enda mun hólpin verða. Markus 13:13. En hann bauð þeim að komast í ofsóknum að fremsta megni. Hann skipti oft athafnasvæði sjálfur til þess að komast undan þeim sem sóttust eftir lífi hans. Þegar honum var hafnað í Nazaret og sveitungar hans reyndu að ráða hann að dögum, fór hann í Kapernaum og þar undraðist fólki kenningu hans. Því að vald fylgdi orðum hans, Lúkas 4:32. Þjónar hans skildi því ekki láta hugfallast undir ofsóknum hættu leita staðar þar sem þeir gætu enn unnið að sáluhjálp manna. Þjónninn er ekki meiri en herra hans. Höfðingi himinsins var kallaður Belsebúb og lærisveinar hans munu verða ræðir á svipaðan hátt. En hver sem hættan er verða fylgjendur Krists að standa opinskátt við sannfæringu sína. Þeir eiga forðast allan feluleik. Þeir með ekki halda að sér höndum þangað til að þeir eru vissir að þeim sé óhætt að bera fram sannleikan. Þeir eru skipaði varmenn til að vara menn við hættum sem ógna þeim. Sannleikurinn sem frá Kristi er fenginn verður að berast öllum frjálslega opinskátt. Jesús sagði, það sem ég segi yður í myrkri skulu þér tala í birtu og það sem þið heyri kvíslað í eyra skulu þér kunngjöra á þökum uppi. Jesú keypti sér aldrei frið með málamiðlun. Hjarta hans var barmafullt af kærleika til alls mannkynsins en hann var aldrei eftir látur gagnvart syndum þess. Hann var ómikill vinur mannanna til þess að þegja meðan þeir þræddu slóðir sem myndu leiða sálu þeirra í glötun. Sálirnar sem hann hafi keypt með sínu eigin blóði. Hann vann að því að menn yrðu sjálfum sér trúir. Trúir æðri og ævarandi velferð sinni. Þjónar Krists eru kvaddir til að vinna sama starf og þeim ber að gæta þess að ganga ekki svo langt í að afstýra missætti að þeir fórni með því sannleikanum. Þeir eru að keppa eftir því sem þeir friðarins heyrir, Rómverjabréf 14:19. En sannur friður vinnst aldrei með því að fórna meginreglum og engin maður getur verið meginreglunum trún án þess að vekja upp mótspyrnu. Á móti kristni sem er andleg standa börn óhlýðninnar. En Jesús bauð lærisveinum sínum hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Þeir sem trúir eru Guði þurfa ekki óttast vald manna við fjandskap Satans. Í Kristi er eilíft líf þeirra tryggt. Þeirra eini ótti ætti að vera að þeir fórni sannleikanum og bregðist hann því trausti sem Guð hefur heyrað þá með. Það er verk Satans að fylla hjörtu manna efasemdum. Hann fær þá til að líta á Guð sem strangan dómara. Hann freistar þeirra til að syndga og telja svo sjálfa sig of spilta til að nálgast sinn himneska föður eða vekja með umkun hans. Drottinn skilur þetta allt. Jesús fullvissar lærisveina sína samúð Guðs með þeim í nauðum þeirra og veikleika. Ekki fellur svo andvarp ég finnast svo sársauki engin sorg nýstir svo sálina að sársaukin hræri ekki hjarta föðurins. Biblían sýnir

að sárunum sem hann gaf eingetinn son sinn til að frelsa sem áhugi hann beinist og áhugi alls himinsins. Guð beygir sig niður frá hásæti sínu til að hlusta eftir ákalli hinna hrjáðu. Hverri einlægri bæn svarar hann hér er ég. Hann reisir upp hinna þjáðu og fótum troðnu. Allar þjáningar okkar ber hann með okkur. Í sérhverri freistingu og raun er engill návistar hans viðstattur til að frelsa. Ekki fellur einn spörfugl svo til jarðar að faðirinn taki ekki eftir því. Hatur á Guði leiði Satan til að hata hvert þann hlut sem felsarinn hlúir að. Hann sækist eftir að skemma handaverk Guðs og hefur nautnað því að tortíma jafnvel skinnlausum skepnum. Það er aðeins fyrir vernd og umönnum Guðs að fuglarnir haldast við til að gleðja okkur með fagnaðarsöngum sínum. En hann gleymi jafnvel ekki spörfunum. Verið því óhrættir þeir eru meira verði en margir spörfar. Jesú heldur áfram. Hver sem þið kannast við mig fyrir mönnum, við hann mun ég einnig kannast fyrir Guði og heilögum englum. Þið eigið að vera vottar mínir á jörðinni, farvegir sem náð mín getur strengt eftir til að græða heiminn. Á sama hátt mun ég verða fulltrú ykkar á himnum. Faðirinn sér ekki gallaða skapgerð ykkar, heldur sér hann ykkur íklæta fullkomleika mínum. Ég er meðalgangarinn og fyrir mína meðalgöngu kemur blessun himinsins til ykkar. Og hver sá sem kannast við mig með því að taka þátt í fórn minni fyrir hinna glötuðu við hann mun verða kannast sem þáttakanda í dýrð og fögniði hinna endurleistu. Þeir sem vilja kannast við Krist verða að láta Krist búa í sér. Hann getur ekki miðlað öðrun því sem hann hefur ekki fengið. Lærisveinarnir gætu haldið hrókaræður kenningar, þeir gætu endurtekið orð Krist sjálfs, en ef þeir ættu ekki mildi og kærleika Krists, væru þeir ekki að kannast við hann. Andi sem er gagnstæður anda Krists hafnar honum hver sem játningin er. Menn geta afneita Kristni með illmælgi, með heimskulegu tali, með orðum sem eru ósönn eða miskunnarlaus. Þeir geta afneitað honum með því að hlýðra sér hjá byrðum lífsins, með því að sækjast eftir syndsamlegum skemmtunum. Þeir geta afneitað honum með því að laga sig að heiminum, með óheflari framkomu, með fasthelni við eigin skoðanir, með því að réttlæta sjálfa sig með efasemdum, með því að stofna til vandræða og dvelja í myrkrinu. Með öllu þessu lýsa þeir yfir að Kristur sé ekki í þeim. En þeim sem afneita mér fyrir mönnum, segir hann, mun og ég afneita fyrir föður mínum og himnum. Frelsarinn bauð lærisveinum sínum að vonast ekki eftir því að fjandskapur heimsins gegn fagnaða boðskapnum yrði yfir unnin og að með tímanum myndi andstaða hans hverfa. Hann sagði, ég kom ekki að færa frið heldur sverð. Þetta sundur þykki er ekki til orðið fyrir áhrif fagnaða boðskaparins, heldur er það afleiðing andstöðunar gegn honum. Þær ofsóknir sem sárast er að þola eru missætti á heimilum, kali milli jarneskra ástvina, en Jesú segir, sá sem ann föður eða móður meira en mér er mín ekki verður. Og hver sem ann sinniða dóttu meira en mér er mín ekki verður. Hver sem tekur ekki sinn kross og fylgir mér er mín ekki verður. Köllun þjóna Krists er mikill heiður og heilagt trúnaðarstarf. Sá sem tekur við yður, segir hann, tekur við mér, og sá sem tekur við mér, tekur við þeim er sendi mig. Ekkert vina bragð, þeim auðsýnt verður forsmáð eða ólauna. Og sama mildilega viðurkenningin verður jafn veitt hinum veikasta og lægsta í fjölskyldu Guðs. Hver sem gefur einu þessara smælingja svaladrykk, þeim sem eru eins og börn í trúsinni og þekkingu á Kristi, vegna þessa eins að hann er lærisveinn. Sannlega segi ég yður, hann mun alls ekki missa af launum sínum. Þannig lauk Jesu fræðslu sinni. Í nafni Krists fóru hinir útvöldu 12 út eins og hann hafi farið til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingin laust

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Engin raunveruleg gleði án Krists. Gakk inn til fagnaðar herra þíns. Ástæðan fyrir eirðaleysi sumraði sú að þeir fara ekki til hinnar einu sönnu hamingjulindar. Þeir eru stöðugt að reyna að finna þá hamingju án Krists sem einungis er að finna í honum. Í honum eru engar brostnar vonir og hvað hinn dýrmætu forréttindi bænarinnar eru vanrækt. Bænin er styrkur hins kristna. Þegar hann er einsamall er hann samt ekki einn. Hann finnur návist hans sem sagði, sjá ég er með yður alla daga. Hinir ungu þarnast innmitt þess sem þeir hafa ekki, nefnilega trúar. Ekkert getur komið í hennar stað. Von hins kristna er innmitt það sem þörf er á. Trúin mun reynast hinum trúaða, huggun, örugur vegvísir að lind hinna sönnu hamingju. Það er engin sönn gleði til án gleði Krists. Öllin svokallaða hamingja sem menn dreymur að öðlast án Krists mun reynast hjóm, vonbrigði. Ætlaðu ekki eitt andartak að vantrúaður maður geti verið sæll. Engin getur í rauninni móti lífsins án trúar. Kærleikurinn til Guðs hreinsar og göfgar hvern smekk og hverja þrá. Styrkir hverja tilfinningu og gerir hverja una sem bjarta. Hann gerir mönnum kleift að meta allt það sem er satt, gott og fagurt og njóta þess alls. Þið munu ávallt finna hjá hinum sanna kristna manni greinilega glaðvært, heilagt hamingjusamt traust á Guði og undirgefni undir forsjón hans sem hressir sálina. Trú á kærleika Guðs og ráðandi forsjón hans léttir byrðar kvíða og ótta. Hún fyllir hjartað fögnuði og ánægju yfir hinu háleitasta jafnt sem hinu lagsta hlutskipti. Trúin miðar beinlínis að því að styrkja heilsuna, að lengja lífið og auka ánægju yfir öllum blessunum þess. Hún opnar sálinni óbrigðulega lind hamingju.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíuhefti númer 22 og yfirskriftin á því Babylon fellur. Og þá mun ég lesa inngangin. Ein átakamikil saga í Biblíunni segir frá Belsasar konungu í Babylonar. Einn dag hélt konungurinn mikla veislu í höll sinni þegar dulafull hendi manns byrtist á salarvegnum og skrifaði þar á boðskap sem enginn viðstattur gat skilið. Og konungurinn lét senda eftir Daniel spámanni og bað hann að þýða erindi á vegnum. Og Daniel svaraði hygglaust og las skriftina. Guð hefur talið ríkisár þín og leitt þau til enda. Þú ert veginn á skálum og létt vægur fundin, eins og segir frá í Daniel 5, 26 og 27. Og síðan hélt Daniel áfram að sagði, ríki þitt er deilt og gefið metum og persum. Og það er í 28. versinu. Og Biblían segir, á henni sömu nóttu var Belsasar konungur keldiða drepin og Darius frá Medalandi tók við ríkinu og hafði þá tvo vetur sextugt. Og þessa nótt leið voldugasta ríki veraldar undir lok því að Babylon var fallin. Biblían segir frá annari Babylon sem einni fellur. Sú borg er ekki raunveruleg borg, heldur táknum trúalegt stórveldi. Og hvernig mun þessi borg og fall hennar hafa áhrif á trúarlíf jarðarbúa? Og þá er það fyrsta spurningin. Hve voldugt ríki var hinn forna Babylon? Og við lesum það í Daniel 4:30. Konungur tók hann til máls og sagði, er þetta ekki svo hinn mikla Babylon sem ég hefði reist að konungs setri með veldi styrk mínum og tignminni til frægðar? Svo sér hér, hinn forna Babylon var voldugt heimsveldi. Það réði yfir stórun hluta jarðar og borgin var miðpunktur verslunar og áhrifa og var ákaflega auðug. Hún var áhrifamesta trúalegt vald í veröldinni á þessum tíma sem einna helst einkenndist af dýrkun sólar, skurgoða og forfeðrana. Og svo er það spurning númer 2. Hvar í Gamla testamentinu á Babylon uppruna sinn? Og við lesum það í 1. Mósebók 11:9. Þess vegna heitir hún Babel því að þar ruglaði drottinn tungumál allra jarðarinnar. En nafnið Babylon virðist eiga rót sína í orðinu Babel sem þýðir ruglingur og er viðeigandi lýsing yfir þá ringulreið trúabráða sem kom frá Babylon. Og þá er það þriðja spurning, hvaða aðvörun gaf Guð varandi Babylon til forna? Og við lesum það í Jesaja 13:19. Svo skal fara fyrir Babylon þessari príði konungsríkjana og drembi djástni Kaldea sem þá er Guð umturnaði Sódómu og Gomorru. Og Guð sagði svo fyrir að vegna illsku og siðleysi sennar myndi Babylon verða gjör eitt síðar meir.
1: Það er athyglisvert að þessi voldu og borg, Guð sagði hana, hún mun líða undir lok. Og þetta var svo ótrúlegt að það gæti gerst í augum þeirra sem lifðu á þeim tíma. En þetta er einn spádómur Biblíunar sem sýnir fram á að spádómar Guðs að rætast. En þeir eru margir slíkir í Biblíunni.
0: Nákvæmlega. Og þá var það fjórða spurning. Hvaða áhrif hafði Babylon á aðra þjóðir? Við lesum það í Jeremía 51:7. Babylon var gullbikar í hendi drottins, er gerði alla jörðina drukna, að víni hennar drukku þjóðirnar og fyrir því létu þjóðirnar sem þær væru óðar. Svo segir að Babylon gerði aðra þjóðir druknar af siðleysi hennar og falskenningum.
1: Og þetta er það sem er að gerast í dag og meðal þjóðana. Mikið og aukið siðleysi, lögleysi, alveg eins og Jésús sagði í Matteusi 24. kafla að lögleysi, siðleysi sem sagt, muni viðgangast í auknum mæli á síðustu dögum þá hann kæm aftur.
0: Og alls konar falskenningar
1: líka. Akkurat.
0: Svo er það fimmta spurning. hvað leiddi frá hvar Babylonu veldist til varðandi hana sjálfa? Og við lesum í Jeremía 51:8. Sviplega er Babylon fallin og sundur móluð, kveinið yfir henni. Og svo segir hér að þar sem Babylon stöðugt hafnaði blessunum Guðs og vildi alls ekki gefast honum, féll hún og var gjörsanlega lögð í eyði. Og þá var það sjötta spurning, hvað gerðist nóttina sem Babylon féll? Og við lesum það í Daníel 5:1-2. Belsasar konungur hélt veislu mikla 1000 stórmönnum sínum og drakk vín í augsinn þeirra 1000. En er menn tóku að gjörast vín hreyfir, bauð Belsasar að sækja þau gullker og silfurker sem Nebukadnesar faðir hans hafði haft á burt úr musturinu í Jerusalem til þess að konungurinn, stórmenni hans, konur hans og hjákonur mættu drekka af þeim. Og svo segir að á meðan herflokkar Medo og Persa söfnuðu saman utan borgarinnar, hélt konungurinn í Babylon mikla veislu og drakk vín úr helgum bikurum sem teknir höfðu verið frá musturinni í Jerusalem. Og þessi heiðni konungur bauð Guði almáttugum byrgin með því að vanhelga gripi sem aðeins mátti nota við helgi athafnir og notaði gripina við tilbeiðslu fals Guða. Og þá erum við komin að spurningu nr. 7. Hverjar urðu afleiðingarnar af þessu guðlasti? Og þá er vísaði í Daniel 5:30-31. Á henni sömu nótt var Belsasar konungur drepinn og Darius frá Medalandi tók við ríkinu. Og svo segir að Belsasar konungur fór of langt í því að vanhelga það sem guði er heilagt. Í opinni uppreist gegn guði dó hann og Babylon féll með honum. Þá er það áttunda spurning, mun þessi forna Babylon verða endur byggð? Og við lesum í Jesaja 13:20. Hún skal aldrei framar af mönnum byggð vera. Kynslóð eftir kynslóð skal þar engin búa. Engin arabi skal slá þar tjöldum sínum og engir hjarðmenn bæla þar fénað sinn. Og svo segir hér að Guð tók það skýrt fram að Babylon mun aldrei verða endurreist. Og þar að leiðandi mun Babylon opinberunarbókarinnar ekki vera borg byggð á ný með steypu og spýtum. Hinn forna Babylon er tákn um aðra andlega borg. Og þá er það níunda spurning, hvernig er Babylon opinberunarbókarinnar lýst? Og við lesum í opinberunarbókinni 17:18. Og konan sem þú sást er borgin mikla sem heldur ríki yfir konungum jarðarinnar.
1: Sko, hér er talað um konu,
0: já.
1: Eins og konan, það er heiti eða lýsing á söfnuðu Guðs, fólki Guðs, nema þannig er spilt kona og Babylon var algjört spillingarbæli, svallbæli, ef ég má orða það þannig, undir lokin. Þetta voldu af fallega ríki sem var að það endaði með ósköpu vegna siðleysis.
0: Næmitt. Og svo er einnig vísað í opinberunarbókina 17:5 og enni hennar var ritað nafn sem er leyndardómur. Babylon hann mikla móðir hórkvenna og viður stigða jarðarinnar. Og svo segir hér að í opinberunarbókinni er hinn andlega Babylon táknuð á tvo vegu, annars vegar sem borg sem endurspeglar vald hinnar fornu Babylonar og hins vegar sem kona en þá er átt við kirkju. Og Jeremía 6:2 og síðara Korintubréf 11:2 nota konuna sem táknmynd fyrir kirkjuna og í opinberunarbókinni er Babylon notuð til að lýsa andlegu ástandi og veraldlegu valdi ákveðinnar kirkju. Og eftirfarandi lýsingar á Babylon eru þessari í opinberunarbókinni. Fyrsta lagi sem kona eða kirkja í opinberunarbókinni 17:1 og sem kona er situr á dýri að það er þjóð eða ríki og lýsir þannig einingu kirkju og ríkis. Og svo er hún klætt purpura á skarlats rauðu, eins og segir í opinberunarbókinni 17:4, sem ofsækir fólk Guðs í opinberunarbókinni 17:6 og staðsett í borg sem situr á 7 fjöllum, eins og segir í opinberunarbókinni 17:9. Og hvers Hvert þessara tákna benda til þess að kirkjan í Rómaborgs í Babylon opinbörnabókarinnar? Í brefi sínu virðist Pétur eiga við trúaði í Rómaborg þegar hann segir yður heilsar söfnuðurinn í Babylon, eins og segir í fyrra Pétursbrefi 5.13. Því að hann gat engan veginn verið að vísa til borgar sem var ekki til.
1: Og okkur er sagt hér í orði Guðs að Babylon hinn mikla sé móðir hór kvenna og þannig eru komnar margar konur, margir söfnuðir sem drýja hór andlega séð. Og þetta er orðalega sem Guð velur sjálfur til að við hafa í Biblíunni orði sínu til að lýsa frá hvarfi. Kristina samfélaga frá svo kallaðri upprunalegu kirkju eða samfélagi frá dögum postulana og þá er að fara að kalla þetta frákvarf að tríja hór andlega síða í trúmálu þegar kenningar rangar kenningar koma í staði fyrir sanna orguðs
0: nákvæmlega. Og þá var það tíunda spurning. Hvaða samband er á milli Babylon og annarra safnaða? Og það lesum við í opinbunabókinni 17.5. Og enni hennar var rita nafn sem er leyndadómur. Babylon hinn mikla móðir hórkvenna og viður stigða jarðarinnar. Og svo segir hér að eins og kona móðirinn í opinbunabókinni 17 táknar kirkjuna. Á sama hátt táknar dætur hennar söfnuði. Móðu kirkjan Babylon er svo kirkja sem hefur ruglað allan heiminn með kenningum sínum alveg eins og hinn forna borg Babylon gerði. Og dóttur kirkjunar eru þeir söfnuðir sem fylgja kenningum móðu kirkjunar. Það er boða villu kenningar sem væri þær sannleikur og hafa engan grundvöll í Biblíunni og eru bara manna setningar. Söfnuðir sem boða slíka villu kenningar eru þar með hluti af Babylon.
1: Ég vil þess að óska að kollegar mínir, ég er að tala presta því að sjálfur er ég einn af prestum og drottin Jésús Kristur hafði viss og hörð orð framferði leiðtóana, andlegra leiðtóa gyðinga forðum að þeir stuttust við mannasetningar og erfikenningar og hérna eru við í spádómi Gamla testamentisins að lesa móðir hórkvenna þannig að margir söfnuðir laðast að einhverju móðurkirkju eða æðri kirkju sem að flestir jarðabúar munu endalega taka mark á frekar en orði Guðs. Ég segi bara og skýrskota til kollega minna fyrir alla muni kennum það sem er satt og rétt í samræmi við orð Guðs.
0: Einmitt. Og þá er að alltaf spurning, hvaða áhrif hefur Babylon nútímans haft á heiminn? Og við lesum með opinbunabókinni 18.3 því að hún hefur byrlað öllum þjóðum að reiðivinni saurlefnaða síns og konungar jarðarinnar drygðu saurlefnað með henni og kaupmenn jarðarinnar auðguðust af gnóttum munaðar hennar. Og svo segir hér að eins og áfengt vín ruglar fólk í rýminu, þannig hefur Babylon ruglað fólk alla jörðina með kenningum sínum. Það er vegna slíkra áhrifa frá Babylon að allur heimurinn hefur hafnað skýrum boðskap Guðs orðs og meðtekið mengaðan bikar hennar. Orð Guðs er svo einfalt og skýrt og er eini grundvöllur sannleikans. Allir geta lesið og meðtekið þau orð sem Guð hefur talað til okkar því miður hefur móður kirkjan ruglað með sannleika Guðs. Þá er að tólta spurning, hverju trúðu Babylonumenn dauðan? Og við lesum í Ezekiel 8.14. Hann leiddi mig að dyrunum á norður hliði musturis drottins, þar sátu konurnar, þær er grétu Tamús. Svo segir hér að Babylonumenn trúðu því að menn heldu áfram að lifa í dauðanum í einu formi eða öðru og þessi skoðun leiddi síðar til nútíma andatrúar sem síðan hefur haldið innræð síðan í kristna kirkju. Og Babylonumenn tilbóðu Tamús sem var sagður vera guð gróðurs og matvæla og þegar Tammuz dó á hverju ári upphófst mikið sorgarhátíð og þannig trúðu Babilónir menn á ódauðleika sálarinnar. Og þá var það 13. spurning, hver er kenning Biblíunar varðandi dauðan? Það lesum við í Predikarinn 9.5, því að þeir sem lifa vita þeir eiga deyja, en hinu dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Og svo líka hér í Sálmi 115.17, eigi lofa andaðir menn drottin, né heldur neitt sá en nýgin er í dauða þögn. Og svo fyrir að Korinthubréf 15, 51 og 52, sjá, ég segiður leyndardóm, við munum ekki allir sofna, en allir munum vera umbreytast í einni svipan á einu auga bragði við hinn síðasta lúður. Og svo segir að Biblían kennir að dauðin sé meðvitundarlaus svefn sem varir frá því að þetta líf endar og þar til upprisa dauðra á sér stað við endurkomu Krist til jarðar. Og svo kenning að hver einstaklingur hafi sál sem lifir af dauðan á sér enga stoð í Biblíunni. Að þessi villu kenning kom inn í kristnina frá heiðidómi en Babilón og menn tóku við þessari villu og tilbáðu dáið fólk. Kenningin ódauðleika sálarinnar og að dánir haldi áfram að lifa með fullri meðvitund er hluti af þeirri falskenningu sem Babilón býður upp á í vínbíkar sínum. Og það er einmitt fyrir áhrif frá Babilón að andatrúin er orðin svo vinsæl í kristnum kirkjum í dag.
1: Það er svo sorglegt, Jóhann, að verða vitni að því hvað andatrúin er orðin viðtæk, útbreytt og sterk í trúalífi þeirra sem kalla sig kristið fólk. Því að þegar fólk lesi Biblíunni og virkilega kynnist boðskap hennar varðandi dauðan og upprisu kenningu Biblíunnar þegar Kristi kemur aftur að hún útilokar gjörsamlega andatrú. Það er ekki hægt að vera andatrúar og kristina trúar samtímis.
0: Nei,
1: þú ert annarkvort annat eða hitt.
0: Algjörlega. Og þá er það 14. spurning. Hvaða önnur villukenning kom inn í kirkjur kristina frá Babilón? Og þá lesum við í Ezekiel 8.16. Hann leiddi mig inn í innra forgarð hús drottins og voru þá þar fyrir dyrum musteris drottins milli forsalsins og altarisins 25 menn sneru þeir bökum við musteri drottins en ásjónum sínum í austur og tilbóðu sólina í austri. Svo segir hér að sólin var tilbyðin í Babilón sem svo var til þess að spilla tilbyðslu þeirra sem tilbóðu Guð á tími Biblíunar. Og hefur líka fest rætur í kristnum söfnuði nútímans. Sunnudagurinn, dagur sólarinnar, hefur rutt úr vegi hvíldardegi Biblíunar í tilbeiðslu margra í dag. Margir eru ómeðvitaðir uppruna eigin heiðina tilbeiðslu síða og brjóta gegn boðorði Guðs og yfka mjög svo óbiblíulega tilbeiðslu. Fjórða boðorðið er það eina sem Guðs sagði að við ættum ekki að gleyma. En svo er spurt hér, en hvað með það fólk sem tilherur söfnuðin sem ekki fylgja því sem Biblían kennir? Er það fólk þá glatað? Nei, ekki endilega. Sjáu hvað Guð kallar út til að þjóðana í opinbarnabókinni 18.4 þar sem hann segir gangið út mitt fólk, út úr henni. Sú staðreynd að einhver manneskja hefur ekki kynst ákveðunum sannleika Biblíunar þýður ekki að viðkomandi sé ekki barn Guðs. En þegar einhver veit Guðs vilja, vill Guð að sá hinn sami komi út úr Babilón og fylgi honum í því sem er satt.
1: Leðum mér að skjóta hérna inn í Jóhann. Ja. Ég hrifst að þessari yfirlýsingu, það sem að segir mitt fólk.
0: Ja.
1: Guð er að kalla á sitt fólk og hvar er það? Samkvæmt þessari köllun hans til fólks. Fólki er ennþá í Babilón, ennþá í þessum trúar ruglingi trúabræðana og hann er í miskunnsinni og náðsinni að sína okkur öllum hvar sem við erum í trúfélagi að við getum verið hans fólk en okkur ber að ganga út úr þessi ruglingi og ganga inn í það samfélag sem boðar allt orð Guðs og það ómenga.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér áfram að hvernig hægt að ætlast til þess að fólk breyti lífstíl sínum eftir margra ára fjarveru frá lífstíl þeim sem er Guði þóknanlegur. Þegar Jesús á hjarta þitt myndu meðtaka frá honum alla þá náð og hjálp sem þú þarft til þess að byrja nýtt líf. Oft virðist breytingin vera erfiðari en hún er í raun og veru. Kraftur Guðs gerir byrði hans létta. Það gerist alla daga að fólk er að skipta atvinnu, flytja búferlum og svo framvegis. En það gerist líka að ótaldar milljónir frá ólíkum trúarbrögðum taka upp rætur sínar og ákveða að fylgja Guði framar öllu öðru. Mestu breytingarnar sem nokkur getur gert er að taka það ákvörðun að fylgja Jesú. Og Filippi bréfi 4:13 segir, allt megna ég fyrir hjálp hans sem er styrkan gjörir, að það er allt mögulegt þegar Jesús lifir sínu lífi í þér. En hvað með það sem fólk kann að segja um mig þegar ég gjöri slíka breytingu í lífi mínu? Þegar Pétur var undir gífurlegum þrýstingi frá leiðtogum gyðinga til að taka ekki trú sína svo alvarlega sem hann gerði, svaraði hann, framar ber að hlýða Guði en mönnum, eins og segir frá í Postulasögunni 5:29. Jesús skiptir okkur mestu máli. Þegar við gefum honum hjarta okkar og daglegt líf, er það okkur forréttindi að fylgja honum. Þá mun líf þetta vera kröftugt vitni á meðal annara. Og þá komum við að spurningu númer 15. Hvað vill Guð sjá varðandi tilbeiðslu fólksins? Og þá lesum við í annari Mósebók 28:10. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk. En sjöundi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni Guði þínum. Og svo er einnig vísað í Esekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir varu sambandstákt milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér, Guð gaf mankyninu sjöunda dag vikunar sem minnismerki mátt sinn til að skapa og endur skapa. Og þessi hvíldardagur var síðan í heiðri hafður ekki aðeins af ættfeðrum og spámönnum, heldur einnig af Jesú, lærisveinum hans og kristinni kirkju á tíma Nýja testamentisins. Jesú sagði, hvíldardagurinn var til mannsins vegna, eins og segir í Markus 2:27. Og hvíldardagurinn er gjöf Guðs til mannkynsins í því markmiði að þeir sem elska Guð upplifi hvatningu til að hlýða honum. Sóldýrkunin sem á uppruna sinn í heiðni kemur úr vínbyggarnum sem Babylon býður fólki og hefur nú fest rætur í kristindómi. Það er vegna áhrifana frá Babylon að sunnudagur er svo vinsæll á meðan kristina manna sem dagur tilbeiðslu. Og þá komum við að spurningu númer 16. Hvaða boðskap gaf Guð fólki sínu sem bjó í Babylon? Og þá lesum við Jeremía 51:6. Flýið út úr Babylon og hver og einn forði lífi sínu. Látið þeir í tortíma yður vegna misgjörða hennar. Já, það er hefndartími drottins. Hann endur geldur henni eins og hún hefur til unnið. Og svo segir hér að Guð sagði fyrirfram komandi fall Babylonuborgar og hvatti fólki sitt þar til að forða sér til öruggari staðar.
1: Þetta er í mínum huga svo knýjandi og alvarlegu boðskapur að Guð er að hvetja fólki sitt, flýið Babylon, komið ykkur út úr henni, áður það verður of seint. Þetta snýst eilíf örlög manna.
0: Algjörlega. Og þá er það spurning nr. 17. Hvað segir Guð við fólk sitt sem í dag er enn í henni andlegu Babylon? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 18:4-5. Og ég heyrði aðra rödd á himni sem sagði gangið út með fólk út úr henni svo að þeir eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláar hennar. Því að syndir hennar hlóðust allt upp til himins og Guð myndist ránglætis hennar. Og svo segir hér að Guð veita hann á trúfast fólk í Babylon. Hann kallar á þetta fólk sitt og það heyri röst hans að koma sér út úr Babylon og gerast meðlumir hans síðasta safnaðar. og þá vísa í leksju nummer 21. Guð veit þá andlegu hættu sem fólk hans er í, svo lengi sem það dvelur í Babylon. Hann gerði sér grein fyrir því hver erfitt að reynist sömum að yfirgefa kirkjuna sína. Slíkum gefur hann sömu ráleggingu og hann gaf Pétri forðum þegar hann spurði hvað hann ætlaði að gera. Og Jesús svaraði, ef ég vil að hann lifi, þangað til ég kem, hverju skiptir það þig? Fylg þú mér? Eins og segir frá Jóhannes 21:22. Nú fremur en að dvelja á því sem aðrir kunna segja og gera, ættum við að varðveita hjörtu okkar í hans hjarta og láta hann ráða ferð okkar. Og þá komum við að síðustu spurningunni í þessu hefti sem er nummer 18. Hvernig lýsir Guð kirkju sinni á síðustu dögum? Og þá lesum við í fyrra Tímóteusarbréfi 3:15. Til þess að þú skulir vita ef mér seinkar hvernig á að haga sér í Guðs húsi sem er söfnuður lifanda Guðs, stólpi og grundvöllur sannleikans. Og einnig í Opinbjörnabókinni 14:12, hér reynir á þolgæði hinna heilugu þegar er varðveita boð Guðs og trúna á Jesu.
1: Og hér eru þetta átt við að varðveita boðorð Guðs og trúna á Jesu, það er boðskap, kenningar Jesu Krist.
0: Já, já.
1: Og það er ekki erfitt að finna þetta.
0: Nei.
1: Þetta er svo skýrt í Biblíunni.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér að þegar Jesu kemur aftur, er það til þess að leiða kirkjuna framfyrir sig í dýrð án þess að hún hafi blett eða rukku né neitt þess áttar, eins og segir frá í Efesus 5:27. Við kirkja Jesu mun samstanda af trúföstu fólki sem elskar að fylgja orði Guðs Biblíunni. Fólk sem lætir sér allagi og einelti annara sér engu skipta, því það elskar Jesu. Það hafnar erfikenningum og falskenningum sem eiga enga stoð í Biblíunni og meðtaka sannleika Guðs af alhug. Og þetta fólk mun taka undir með Davíð, sjá ég kem, í bókorollunni er mér reglur settar að gjöra vilja þinn Guðminn er mér yndi og lögmál þitt er hitt innra með mér, eins og segir frá í Sálmi 40:8-9. Og svo er hér spurning í lokin fyrir þig. Ertu fústi þess að yfirgefa Babylon og leifa Guði að leiða þig í samræmi við vilja hans?
1: Ég má til með að bæta hér við. Þetta gerði ég í eina tíð, ungur að árum.
0: Akkvæmlega.
1: Og ég sé aldrei eftir því. Auðvitað munum við upplifa ýmsa erfiðleika og mótlæti, en það er vel þess virði fyrir trú þína á frelsaran Jesu Krist.
0: Amen. Og með þessu þá lýkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þökkum bara fyrir.

0: Já, eins og ég nefndi áðan, það er þessi kosningadagur og mörg okkar hafa náttúrulega fylgst með umræðum ágæti frambjóðenda og þetta snýst svolítið um að verða pínu narsissistur og lyfta sjálfum sér upp og ég get þetta og ég er með öll ráð í hendi mér, ég kann þetta og veit þetta. Kannski ekki alveg svona bókstaflega, en það snýst svolítið um jörðina, umhverfið. Snýst voðalega lítið um Guð og það sakna ég því að hvergi almennt í þessum stóra hópi fólk sem ætla sér að hjálpa til að láta hlutina ganga upp í sínu umhverfi. Ég hef ekki rekist á neitt sem en virkilega hefur auðmýkt. Hafið þið rekist á einhvern sem hefur virkilega auðmýkt fyrir, jú, að segja það að það kom svona seðillinum lúuna hjá mér í gærkvöldi að einn frambjóðandi segist gera sér mikla grein fyrir því hver mikil ábyrg hvílir á og ég efast ekki um að meiri hluti, ef ekki flestir, sem er að bjóðast til þess að reka bæjarfélögin sín, vilja allt það besta. En vitaðu nógu vel, er nógu mikil auðmýkt. Því það eru öfl þarna úti líka sem ætla sér að koma sínu að með góðu eða illu á einhvern hátt. Og það eru oft á tíðum áróðursmeistarar. Og við erum farin að verða verð við þetta og það verða að snúa hlutunum svo lítið á hvolf og kenna okkur að vera ekki með fordóma. Fjölbreytnin skiptir máli og það er ýmislegt sem við þurfum að eigum að gleypa að þeirra mati. En við vitum betur, við vitum hvað Biblían segir um ýmsa hluti en með góðu eða illu eigum við að taka við kenningum og ef við mótmælum því þá erum við rasistar eða við erum bara vond. Og kannski kemur sá dagur að fer fyrir einhverjum okkar, ég veit ekki, eins og manninum sem að í kommúnistaríki var hnepptur í fangelsi fyrir það eitt að tala Guðsorð og kenna það. Og honum var náttúrulega ekki leift að hafa neitt sem hétt Biblía eða Guðs orð með sér, hann var settur í einangrun og ég held hann hafi verið þarna í það heila í 5 ár en konan hans fekk að heimsækja hann en hann skrifaði henni bréf og hann mátti ekki nefna neitt eða byggja um neitt sem viðkom Biblíun eða Guðs orði, honum var algjörlega það var alltaf ritskoðu bréfin hans og hann varði að gera eins og Jóhannes postuli. Hann þurfti að skrifa þetta á einhvers konar dulmáli svo að hann gat komið því einhvern veginn í bréf sem var ekki gert upptækt og honum var ekki refsað sem að sagði ég sakna Sálms 150 eitthvað þá leið. Hann var að vonast til þess að hún skildi og hún gerði það vissulega. Nokkrum vikum setna þá kom konan hans í heimsókn og hún var með stærðarinn að sápust ekki. Hann var óskup dapur, hvað ætlaði hann að fara að gera við alla þessa sápu, en hún hvíslaði að hann um rjóttan í sundur. Og inn í þessu sápustykki, það hefur hann sérlega verið aðeins stærri heldur en lúkssápan sem við þekkjum hérna, frá því í gamla daga, kannski verið aðeins svona klunkur, en samt þarna leyndist inn í sápunni ör lítil biblía. Sennilega bara handskrifuð. Þetta var dýrmætasti gimsteinni sem þessi maður gat fengið og þegar enginn heyrði hann bara í fögnuði lasan hvert einasta orð og drakk í sig. Og ástæðan til þess að ég tala með þetta er það að við eigum sennilega öll biblíu heima og kannski á þjóðinni eða flest heimili biblíu einhverstaðar, ekki allir. En Hún er ekki lesin af þessari áfergju og þorsta eins og þessi maður las litlu biblíuna af gott hann hafði góðu sjón. Og það minnir okkur á að þorstin eftir Guði, að þegar við höfum svo aðgang á hann, við höfum aðgang að því símanum, við getum flett biblíunu upp í snjalltækjunum okkar, en það er enginn sem búið að hrifsa það frá okkur, ekki ennþá. Það getur komið sá dagur sem að það verður bannað, það verður lokað fyrir það. Við getum alveg staðið frammi fyrir því jafnvel við sem erum hér inni að þetta verður stoppað. Allt sem heitir Guðsorði símanum eða hvar sem er, vitum ekki hvernig það verður. En við sjáum að þeir hópar sem vilja aðra stefnu, að þeir eru mjög ákveðnir og aggressífir. Og hvað verður þá okkur? Við þurfum að drekka í okkur Guðs orði í dag. Hvað sem allir frambjóðundur og hvað sem allir áhrifavaldar láta í sér heyra, þá þurfum að muna það fyrst og fremst að kjósa Jesú, kjósa Guð. Það er kosningin sem skiptir máli.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á Boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
2: Laun syndarinnar er dauði, en náðargjöf Guðs er eilíft líf í Kristi Jesu, drottni vorum. Rómverjabréf 6:23. Lífi okkar getur ekki lokið nema á tvo vegu. Annars vegar er dauðin, eilífur dauði, fjarri Guði og hins vegar eilíft líf heima hjá Guði. Tveir kostir, eilíf glötun eða eilíf sáluhjálp. Dauðin er endir lífs í þjónustu syndarinnar fjarri Guði. Einu gildir hvort var að ræða grófar syndir eða meinlausar. Niðurstaðan er eilífur dauði. Eilífa lífið er takmarkið sem sá stefnir að er tilheyrir Jesu. Aðrir möguleikar eru ekki til. Tökum vel eftir hvað orð Guðs segir hér þessar tvennskona lyktir mannlegs lífs. Það sem syndin veitir er kallað laun, en það sem Guð gefur þeim er trúir á Jesu er náðargjöf. Ekki er erfitt að sjá muninn á þessu tvennu. Þeir sem hreppa að lokum eilífan dauða fá það eitt sem þeir hafa unnið til. Í þeirra hlut koma laun syndarinnar. Þeir geta sjálfum sér kent og engum öðrum. Syndin blekkir og lofar dýrð og dásendum. Sjálfum sér kent og engum öðrum. Syndin blekkir og lofar dýrð og dásendum. Gleði dagar

0: Þeir öðlast það sem þeir höfðu ekki unnið til. Ef niðurstaðan hefði orðið eins og við áttum skilið, hefði enginn náð himni Guðs, en Jesús hefur tekið á sig hegningu syndana í okkar stað og opnað himinin syndurum sem vilja gera iðrun og trúa á hann. Því er það náðargjöf sem þeim fellur í skaut, þeim sem að lokum safnast saman í ljósinu hjá Guði. Þeir sem glatast munu vita, þetta er okkur sjálfum að kenna. En þeir sem hólpnir verða munu lofa Guð og lambið fyrir hjálpræðið sem veitist eingöngu af náð vegna Jesú.
1: Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.
2: Vorið virtist hafa glímt við sumarið og tapað. Hitinn tilheyrði greinilega sumrinu, en hægur andvari lék sér á næturnar yfir nýplægðum ögrunum. Í smíðastofunni við jaðartorpsins þurrkaði trésmiður svitan af enninu. Með honum vann sonur hans og voru hugsanir hans og spurningar óskup svipaðar þeim sem synir velta fyrir sér í dag. Þó svo margar aldir skilji þá að. Hvað verður úr þér fer nú eftir ýmsu, en þó er aðal atriðið hvað þú hugsa sjálfur. Hvaða langar þig að verða? Ekki trésmiður, svaraði drengurinn, ef til vill einum og fljótt. Faðirinn lagði bjálka á gólfið og rétti síðan úr sér. Andlit hans bergmálaði sársaukan sem hljómaði hið innra með honum. Fyrirgefðu, faðir, ég ætlaði ekki að særa þig. Þú ert góður smiður og fólk kemur til þín langt að til þess að biðja þig að vinna fyrir sig. En ég vil gera meira, vera meira. Ef það voru tár í augum föðurins, þá sá sonur hans það ekki. Sterkar hendur hans sneru aftur að vinnubekknum og hamrinum og byrjuðu fljótlega að negla handfylli af nöglum á sinn stað með kröftugum höggum. Eftir nokkra stund sneri hann sér aftur að sýninum og efninu. Sonur, byrjaði hann, þegar ég var 12 ára fyrir langa löngu ætlaði ég að skera mér út góðan stað í lífinu en ekki bara að skera út í við. En eins og þú átt eftir að læra, þá er lífið ekki alltaf eins og viðmyndum vilja hafa það. Það sem ég þekki bjálkana og sperrurnar sem hindruðu mig í ætlun minni, þá þarf ég ekki að afsaka mig fyrir neinu manni. Síðan bætti hann við blíðlega. Nýja dreng, en ég, ekki einu sinni syni mínum, flýtti maðurinn að bæta við. Ég veit það, faðir, en ef ég hef ekki getað svalað allri löngun þinni, þá hef ég allavega reynt að sinna öllum þörfum þínum. Já, faðir, ég vil ekki hljóma vanþakklátur. Ég er ákaflega þakklátur, þér og mömmu. Blessu sé minning hennar, en ég vil að þið geti verið hreykin að mér. Gott lífirni myndi gera mig hreykin. Já, en ég á við meira en það. Ég er ekki viss um að það sé nokkuð betra til en gott líferni. Þú skilur ekki. Ég vill að líf mitt skilji eitthvað eftir sig. Ég vil vera óbifanlega neldur við sperrur mannkyns

0: sögunar. Sonur, þú veist að ég hef geymt mikið af launum mínum svo að þú getir einn dag sótt bestu skóla landsins. Þú getur orðið læknir eða kennari eða hvað sem þú vilt. Þú þarft ekki að vera trésmiður ef þú vilt það ekki. Faðirinn lét þessi orð sjatna í huga drengsins er hann lyfti öðrum bjálka upp á vinnubekkin. Sonurinn var hljóður tíma. Er það rangt, faðir, að vilja verða þýðingamikill og verða frægur? Í sjálfum sér ekki, svaraði maðurinn, en hvað er það sem þú vilt að aðrir viti þig? Það er spurningin. Ég vona að þú uppgötir að sjálfsupphefð er ekki vegurinn til stórra verka neð í lífshamingju. Það er í þjónustu sem við finnum gleði og hamingju. Drengurinn horfði á föður sinn. Hann sá svitann spretta af enni hans. Er hann smíðaði skáp sem aðrir myndu njóta. Drengurinn fann sér verk að vinna. Ekki svo mikið til þess að vinna heldur freka til að hafa ástæðu fyrir þögninni. Þegar hamarshöggin byrjuðu aftur að hljóma, gekk hann að glugganum og dró djúpt að sér andan. Ég geri þetta ekki nógu vel, faðir. Það er margt sem ég vildi segja, en ég óttast að allt sem ég segi komi öfugt út úr mér. Ókunnugir verða að velja orð. Við þurfum aðeins að segja þau. Segðu mér þá, faðir. Hver eru laun þín? Hver er ánægja þín? Vel unni verk. Ef til vill finnst þér það of einfalt svar, en þegar hlaupið er á enda og leitinni er lokið, hvað er þá eftir nema ánægja af að hafa unnið vel? En drengnum líkaði ekki svarið, svo maðurinn reyndi á annan veg. Á hverjum degi eru mörg tækifæri til þess að velja á milli þess sem er rétt og þess sem er rangt. Að upphefja hið góða og sanna. Í síðustu viku kom hinga rómerskur hundrashöfðingi og krafðist þess að ég smíðaði sérstakan kross til þess að krossfesta einhvern uppreisna segg á. Ég neitaði. Orð mín skullu harkalega á honum er ég neitaði. Dauðin, sagði ég, ætti að hvíla í höndum Guðs en ekki manna. Að krossfesta mann vegna þess að hann hefur aðrar skoðarnir en ríkisvaldið er ekki réttlæti Guðs. Faðirinn hló. Þú hefur átt að sjá framan í hann, sonur. Hann rauk héðan út með skömmum og hótunum að koma aftur með herdeildina sína og láta krossfesta mig á þeim krossi sem ég neitaði að smíða. Þú gerðir rétt, faðir. Þú sýndir virkilegt hugrekki. Þögn fyllti smíðaverkstæðið. Drengurinn gekk yfir að glugganum og rannsakaði landslagið í fjarska. Hún lítur að vera hroðaleg krossfestingin, sagði hann. Hefur þú nokkun tíma séð mann krossfestan, faðir? Já, einu sinni, og það fyrir löngu síðan. Samt get ég enn séð fyrir mér eins og það hefði gerst í gær, maðurinn skalf. Ég vona, sagði drengurinn, að ég eigi aldrei eftir að sjá slíkt. Það vona ég einnig, sonur minn, en síðan til þess að breyta umræðum, sagði faðirinn. Nú er nóg komið af þessu sorgartali. Segðu mér, sonur, meira drauma þína og framtíðar áform. Ég var að hugsa, faðir, ef til vill finn ég mér stað í trúnni, ef til vill í musturinu. Hann sneri sér að föður sínum aftur með ákafa. Ef til vill verð ég þannig mikil svirtur. Hver veit nema Messías komi í minni tíð og að ég muni eiga hlut í hans starfi. Ef til vill verðu mitt nafn ritað í heilari ritningu. Það væri vissulega stórkostlegt, sonur. Mín ár eru senn talin. Ég verð líklega horfin á braut þegar þú nærð frama, en ég veit að þú munt gera mig reikin af þér. Já, og rödd gamla mannsins brast. Ég veit að þú munt gera mig reiknari en ég hef gert þig. Þegar hann hafði náð styrkri rödd aftur, hló faðirinn lítilega. Allt þetta alvarlega tal, sagði hann, hlöftu nú inn og athuga hvort systir þín hefur kvöldmatinn tilbúin. Á meðan ég hreinsa aðeins til í smíðastofunni okkar. Já, faðir. Og, sagði faðirinn, taktu þennan stól inn til systur þinnar. Ég er búin að gera við hann. Hún ætlaði, en drengurinn var farinn. Hann hafði sleppt handfylli af nöglum á gólfið og horfið út dyragættina. Faðirinn haltraði út að dyrunum og kallaði á eftir syni sínum. Júdas, stóllinn, þú gleymdi stólnum. Júdas, komdu aftur. En drengurinn heyrði ekki. Hann var kominn of langt í burtu.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.

Góðan daginn, kæru trúsískinni og vinir. Það gott að sjá fjölskyldi Guðs koma saman og eiga þetta samfélag saman. Eins og Þórdís kom inn á áðan og fleiri. Að eiga þetta húsnæðis og geta komið saman og lofa Guð. Og það gott að tilheyra fólki sem finnur og veit í hjarta sínu að þau eiga Jesu allt að þakka. Og í nærveru hans vilja þau dvelja, því að án hans ekkert. Án hans aðeins andlegur dauði. Ég átti samtal við nokkra vini mína núna í vikunni og þar vorum við að ræða. Hvernig kirkjan eins og spítali? Við höfum fengið að heyra það í gegnum tíðina hvernig okkar stóri spítali hérna í borginni hefur verið yfir fullur. Og komið að algjörum þolmörkum eða lísti við neyðarstigi. Ég vildi að hinn andlegi spítali væri yfirfullur. Að það yrði seint kalla vandamál, hvað þá lúxusvandamál. Að hér væri fólk að leita sér hjálpar við sínum andlegu og líkamlegu kvillum og meinum. Nei, bæði í hinu lifandi kristnu samfélögum og á himnum fagnað yfir hverjum þeim syndar sem snýr sér frá syndum sínum, eða þannig orða Jesús það í Lúkas í 15. kaflanum og 10. versinu. Ég segi yður, þannig verður fögnuð með englum Guðs yfir einum syndara sem gjöri yðrun. Mannkynið allt sjúkt af synd. Og okkar andlega mein brýst oft á tíðum út í verkum sem skilur manneskina sjálfa og þeim sem í kringum hana eru í sárum og vanlíðan. En hvaða skilgreiningu hefur Jesús á synd? Jú, hann sagði nefnilega, syndin að þeir trúðu ekki á mig. Það syndin, að þeir trúðu ekki á Jesú. Árið 1829 var maður á nafni Georg Wilson sem í félagi við annan mann, rændu og gengu illa í skrokk á póstburðar manni. Báðir mennirnir náðust mjög fljótlega eftir atburðin og voru leiddir fyrir dómara sem úrskurðaði þá báða seka. Á þessum tíma var slíkur atburður litinn alvarlegum augum og þeir voru dæmdir til dauða. Vitorsmaðurinn var hengdur árið 1830, en Wilson átti áhrifamikla vini sem tóku til við að reyna að fá hann lausan undan dauða sökinni. Þeir náðu athygli Andrew Jackson sem var forseti þá. Mánuði áður en athöfnin átti að eiga sér stað, veitti forsetin honum fyrirgefningu og náðin. Ímyndið ykkur að vera í þessum sporum. Dæmdur til dauða, en nokkurn veginn á síðustu stundu farðu bréf upp á fyrirgefningu og náðun frá æðsta valdi. En mörgum til undrunar neitaði Georg Wilson að taka við þessari náðun. Yfirvöld vissu ekkert hvernig þau ættu að taka við þessu. Hvernig áttu þeir að hengja mann þegar að náðunabréf frá forsetanum lá á borðinu hjá þeim? Máli fór því alla leið til hæstaréttar sem úrskurðaði í málinu. Og það var aðal hæstaréttar dómarinn John Marshall sem sagði eftirfarandi orð. Fyrirgefning náðun í verki. Og þegar slík fyrirgefning færð einhverjum, þá sendingin ekki fullkomin nema viðkomandi taki við henni. Henni má því vera hafnað af þeim aðila sem henni boðin. Ef henni hafnað, þá hefur hæstiréttur engan rétt til að þvinga því upp á einstaklingin. Georg Wilson var hengdur. Þó svo að fyrirlagi fyrirgefning og náðuna bréf fyrir hann. Hvernig munum við, eða þú sem á hlýðir, bregðast við slíkri náðun sem hefur fyrirgefið okkur. Svo við eða þú þurfum ekki að horfast í augu við eilífan dauða.
Ég seti hérna upp glæru mínir og ég reyndi að velja eins fallega glæru og ég mögulega gat af þessu. En bakterían sem veldur svartadauða heitir Yersinia pestis sem veldur kýlapest. Smitaðar flær gegna líki hlutverki í að smita menn en flær lifa sem kunnugt á blóði og bera bakteríuna inn í blóðrás þegar það sjúga blóð úr mönnum. Svarti dauði faraldur í Evrópu sem stafaði að kýla, eða var faraldur í Evrópu sem stafaði að kýlapest og má rekja uppruna faraldursins til ársins 1347. Þriðjungur fólks í álfinu dó úr pestinni eða pláunni og hafði víðtæk áhrif. Þekktir eru þrír heimsfaraldrar af svartadauða. Sótkveikjan barst með rottuflóm í Norður-Ameríku. Nei, og í Norður-Ameríku smit að finna í allmörgum tegundum viltra spendýra í 15 vestustu ríkjum Bandaríkjanna sem og í suðurvestur hluta Kanada. Á þessum svæðum geta menn því enn þann daginn í dag smitast af svarta dauða. Pestin eða pláan einnig allvíða landlag í Asíu í dag. Það alveg hrikalegt að lesa lýsingarnar á því sem átti sér stað á þessum tíma. Alveg skelfilegt. Hægt að ímynda sér angistina og örvæntinguna sem hefur gripið fólkið. Á einum stað sagt frá fólki sem flúði niður í neðan jarðargöngin. En þar var ástandið mikið, mikið vera. Rottur og skordýr skríðandi út allt. Fólk dó, hugsið ykkur, á 2-5 dögum eftir smit. Dánartíðnin var þó gríðarlega há allan heim. Og hér á landi talið að 2/3 íbúar á Íslandi hafi dáið. Börn dói í fangi móður sína þar sem þau lágu og drukku mjólk úr brjóstum þeirra. Illafarin lík lágu allstaðar. Fólk reyndi í örvæntingu að finna einhverja lækningu og fara eftir ýmsum ráðum. Skottulæknar spruttu upp og seldu fólki dýrundómi meðal gegn pestinni eða pláunni. Og eins og alltaf. Því að herra verð, því vinsalla var það meðal. Fólk eyddi jafnvel aleigunni sinni. Hugsið ykkur. Aumingja fólkið rétt út hendurnar eftir hverju því hálmstrái sem bauðst bara ef það geti fengið lækningu. Og ef Guð svaraði ekki bænu þeirra, að það var trúni hendt út. En vitið það, vinir, nákvæmlega svona syndin. Sjáuði þetta. Þetta hræðilegt og það sko miklu hræðilegri myndi til. Syndin pláa sem gerir út af við okkur ef ekkert og engin hjálp berst. Ísraelsmenn í eyðumörkinni að þeir fengu aðeins að finna fyrir pláu vegna þess að þeir mögluðu og hefðu enga trú á því sem drottinn var að gera fyrir þá. Enga, þeir voru símöglandi og kvartandi yfir því og vildu alltaf fara tilbaka í kjötkatlana. En þeir fengu að finna fyrir ormum, eitur ormum, sem bitu þá og margir dóu vegna þess. Ef ormarnir bitu þá, þá dóu þeir og það var gríðalegt mannfall þarna á meðal Ísraelsmanna. En Móse fekk tilskipunum að setja upp eyrorm og ég bara að segja þess að sögu svona í stuttu, mjög stuttri útgófi. Og eyrormin og hann átti að lyfta honum upp á kross og þeir sem lyftu augliti sínu upp að þessum krossi eða horfðu upp að þeir heldu lífi. En þeir sem voru uppteknir á ormanu létu lífið.
sem sagt, eyrormurinn benti í rauninni til Jesu Krist eins og myndin sýnir þarna og þeir sem að horfðu upp, einblíndu á þennan, að horfa þarna á þennan kross og eyrormurinn heldur þarna á, bentu til Jesu Krist þegar myndi taka allar okkar syndir á krossin. En svona syndi minnir. Við höfum öll syndgat og við höfum öll smituð af synd. Við höfum öll andlega dauð og undir sama dómi. Eins og segir í Rómverjabréfinu, í þriðja kaflanum og 23. versinu. Allir hafa syndgat og skortir Guðs dýr. Það er alveg sama hversu gott fólk telur sig vera, að aðri telja eitthvað vera, að við höfum öll syndgat og skortir Guðs dýr. En vegna þess að Jesús stó og reis upp, þá höfum við val. Annarkvort að dvelja áfram í syndum okkar og dauða, eða velja kraft Guðs sem leysir okkur og gerir okkur frjáls. Jóhannes 5:25, þar segir, sannlega, sannlega segi yður. Sú stund kemur og þegar komin að hinni dauðu munu heyra raust Guðs sonarins og þeir sem heyra munu lífa. Við verðskuldum svo sannarlega dauða en Kristur hefur fært okkur gjöf hjálpræðisins. Fyrirgefning fyrir syndirna liggja á borðinu. Við verðum að velja hvort við viljum taka á móti þessari gjöf og þessari hjálp eins og Georg Wilson eða taka afleiðingunum. Við höfum öll val. Og að meðtaka þessa gjöf ekki bara í eitt skipti fyrir öll, heldur þetta ákvörðun sem tekin í daglega að ganga í krafti upprisunar og upplifa nýtt líf í Kristi daglega. Svo sami kraftu sem reisti Jesús upp frá dauðum stendur okkur til boða enn í dag. Að því það segir í Jóhannes 1:4, í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Og fyrsta Jóhannesar bréfið, og þetta er boðskapurinn sem við höfum heyrt af honum og boðum yður, Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Og Jóhannes aftur í 11. kaflanum og Jesús mælti, ég er upprisan á lífið. Ég er upprisan á lífið. Jesús er lífið. Hann er eilífur. Eins og Guð er eilífur. Og eins og Jesús sagði í bæn sinni. Hvað sagði hann? Það er eitt eilífa líf að þekkja þig, hinn eina sanna Guð og þann sem þú sendir Jesús Krist. Það er hið eilífa líf. Eilífðin minnir, hún byrjar hér á jörðinni. Á því augnabliki þegar við meðtökum Jesú og fyrirgefningu hans að þá þykjum við lífið. Það gerist eitthvað hérna innra með okkur og við öðlumst nýtt líf. Kristur ætlast ekki til þess af okkur að við skiljum þjáningu hans til fulls. Hvernig tók hverja einustu synd sem hefur verið drýgð frá upphafi og þær syndir sem eftir, sem munu verða drýðar allt til enda þessa heims á sig og bar þar á krossin og kvaldist meir en orð fá lýst. Það sem hann var saklaust lamb og við getum kannski gert okkur eitthvað skonur hugulund. Ef við bara horfum á þessa pláu, þessa svarta dauða sem vorum að horfa á þarna áðan, hvað það hefur verið gríðarlega tekið á fólkið að kveljast í 2-5 daga og það gjörsalega eittist upp. Það varð allt svart. Bara hann hefði tekið það á sig. Svo allir aðrir mættu lifa. Bara þann svarta dauða, bara hann hafði tekið það vinnir.
Samt er svo veiki og allar aðra pestar og pláur aðeins ein afleiðing af syndinni. Hugsaðu ykkur. Kristur var að glíma við eitthvað miklu, miklu meiri kvalir en við getum nokkuð tíma gert okkur í hugalend. Það var hjartað, hann sko, það gaf sig. Hjartað hans gaf sig vegna syndar. Og hugsaðu ykkur, vinir, að þann sem þekkt ekki synd, Jesús þekkt ekki synd, hann var syndlaus. Hann var gjörður að synd vor vegna til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Hugsið ykkur, allt fór á hann, hann sem þekkt ekki synd, fekk þetta allt á sig þarna á krossinum. Og svo segir í hérna, ég sagði 53 og ég fæ aldrei nóg af þessu. En voru þjáningar voru það sem hann bar og voru harmkvæli hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, slegina guði og lítilættan, en hann var særður vegna vorra synda. Hann fann til vegna okkar og kramin vegna vorra misgjörða. Hegningin sem við höfðum tilunnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Hugsið ykkur vinir. Það sem við áttum skilið, eilíðan dauða, að það tók hann á sig. Jesús var tilbúin að leggja þetta allt á sig og þar á meðal aðskilnaðin Við föður sinn þegar syndir mannkynsins byrja að herja á hann og honum finnst hann yfirgefin af föður sínum og hann hrópar Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Hann lagði þetta allt á sig vegna þess að hann elskar okkur, mennina, en hatar syndina og það sem hún gerir okkur. Guð lítur mjög alvarlegum augum á syndina. Við þurfum ekki annan að líta á krossin því til sönnunar. Og Guð mun aldrei hleypa synd inn í eiginlega ríki sitt. Guð biður okkur að við íhugum þjáningun á fórnina sem var færð vegna syndar mannkynsins og meðtaka síðan fyrirgefninguna í trú. Að þetta allt varð að eiga sér stað til þess að við getum átt möguleika á eilífu lífi. Á sama tímavinir og Kristur leggur sér fram við að reisa okkur upp, ákærandinn, Satan, óvinur Guðs og manna, ákafur að leggja eins marga velli og hann kemst upp með. Eins og Pétur varar okkur við og segir eftirfarandi orði fyrra Pétursbréfi. Hann segir, óvinur yðar, djöfullin, gengur inn sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann geti gleift. Og á sama hátt talar Jesús í Jóhannes 10:10. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela, slátra og eyða. Það eina markmið óvinar Guðs og manna, Satan sjálfur. En Jesús var eskilt að kenna í helgidónum. Þá komu til hans farisær og fræðimenn með konu og lét hann standa mitt á meðal þeirra. Og þeir sögðu við hann. Meistari, kona þessi var staðin að verki þar sem hún var að drýja hór. Mósi bauð á sig í lögmálina grýta slíkar konur, en hvað segir þú? Hvað segir þú nú? En takið eftir, þetta sagðu þeir til að reyna, svo að þeir hefðu eitthvað að ákæra hann fyrir. En Jesús laut niður og skrifaði með fingrunum á jörðina. Og þegar þeir héldu áfram að spyrja hann, réttan sig upp og sagði við þá, Sá yðar sem syndlaus kasti fyrstu steini á hana.
og aftur laut hann niður og skrifaði á jörðina. Þegar þeir heyrðu þetta, fóru þeir burt, einn af öðrum. Öldungarnir fyrstir og Jesús var einn eftir og konan stóð í sömu sporum. Hann rétti sig upp og sagði við hana, kona, hvað var það þeim? Sakfelldi enginn þig? En hún sagði, enginn herra. Og Jesús mælti, ég sakfelli þig ekki, heldur. Far þú, synga ekki framar. Þegar að Satan ákærir þig, okkur, þá vill hann ná sér niður á Jesú. Hann vill ákæru á hendur Jesú. Og þessi frásögn segir okkur og sýnir að við eigum ekkert við hinir að gera án drottins því að hann berst fyrir okkur. Þá alltaf fari gegnum hann. Satan kemst nefnilega ekki gegnum drottin og ef við felum okkur undir drottins vendarvæng mun óvinurinn ekkert hafa á okkur. En við skulum heldur ekki skauta yfir síðustu orð Jesú í þessari frásögn þegar hann segir far þú synga ekki framar. Sem þýðir iðrastu gjörða þina og lát af þeim hér eftir. Og þú munt öðlast minn himniska frið í þínu hjarta. Og Jesús talaði aftur til þeirra og hann segir, ég er ljós heimsins, sá sem fylgir mér, mun ekki ganga í myrkri, heldur hafa ljós lífsins. Til þess að þykja hjálp Krist, verðum við að skilja hver við erum, og hver þörf okkar Jesús kom til að reisa fólk upp úr dimmum, myrkrum holum þar sem ótti, kvíði og angist leynist í hjörtum og grefur sig þar til fólk bundið þessum tilfinningum. Gjörsamlega bundið þessum tilfinningum. En Kristur býður lausn og upprisi frá fyrra líferni. Engin fyrir gegnum dyr sauðan og öðlast himneskan frið og fögnuð og hvíld, nema sá eða sú sem iðrast synda sinna og játa frammi fyrir Guði sekt sína. En ákærendin fer víða og það engin óhultur þar sem hann annars vegar. Það sjáum við á eftirfarandi frásögn sem við finnum í Sakarí á þriðja kaflanum. Og ég ætla að taka hana líka vegna þess að hérna verið að tala prest. Því næst leta mig sjá Jósúa æðsta prest. Það sem að stóð frammi fyrir engli drottins og Satan honum til hægri handar til hvers til að ákæra hann. Drottin mælti til Satans. Drottin ávíti þig, Satan. Drottin sem útvalið hefur Jerusalem ávíti þig. Ekki þessi eins og brandur úr báli dregin? Jósúa var í óhreinum klæðum. Þar hann stóð frammi fyrir englunum. Þá tók engillinn til máls og mælti til þeirra. Stóðu frammi fyrir honum. Færið hann úr hinum óhreinu klæðum. Síðan sagði hann við hann. Já, sjá, ég hef burt numi misgjörð þína frá þér og læt nú færa þig í skrúðklæði. En fremur sagði hann, láti hreinan ennidúk höfuð hans. Þá létu þeir hreinan ennidúk höfuð hans og færðu hann í klæðin en engill drottin stóð hjá og engill drottin svitnaði fyrir Jósú og sagði, svo segir drottin allsherjar, ef þú gengur á mínum vegum og varveitir boðorð mín, þá skalt þú og stjórna húsi mínu og gæta forgarða minna og ég heimila þér að ganga meðal þessara þjóna minna. Ákærandinn spyr ekki hver eða hvað við gerum í þessu lífi.
Hann reynir að finna höggstáð á drottni í gegnum okkur. Það alveg sama hver við erum, hvað við erum að gera. Ákjærandinn til staðar til að finna þennan höggstáð á drottni í gegnum okkur. Hann dregur okkur fram og segir, sjáðu þennan, sjáðu þessa, sjáðu hvað hún eða hann hefur gert. Jú, við eigum öll í raun skili dauðadóm. Því eins og Páll sagði, allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. En hann sagði líka, og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesu. Jesu sagði, verið í mér og þá verð ég í yður. Og við fáum þessa endurlausn sem í Kristi. Þannig að ef við eigum þetta samfélag við drottin að vera í honum, dvelja í nærveru hans, lesa í orðinu, byggja bænirnar okkar, tala við drottin, þá erum við í honum og þá eigum við þessa endurlausn, þessa hvíld. En sjáum líka. Restin á orðana sem ég var að lesa hann og engil drottins vitnaði fyrir Jósu og sagði, svo segi drottin allsherjar, ef þú gengur á mínum vegum og varðveitir boðar mín, þá skalt þú og stjórna húsi mín og gæta forgarða minna og ég heimila þér að ganga meðal þessara þjóna minna. Jesús færir okkur í ný klæði, réttlætis klæði sín, og blæs okkur anda sinni brjóst og minnir okkur á hver við eigum að vera í honum, hver við eigum að vera í honum og segir, ef þú gengur á vegum mínum og varðveitir boðor mín, þá skalt þú. Hlutverk okkar sem kristnir einstaklingar og börgviðis að ganga á vegum hans og varðveita boðor hans í hjörtum okkar og leifa þeim þar að vaxa undir handleiðslu heilags anda. Jesús hvatti áhrindu sína alltaf til að yfirgefa fyrra líferni og það sama gerði Pétur eins og við lesum í póstulasögunni eftir uppreisu drottins. Og þar segir hann, gjörið því iðrun, og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá muni koma endur lífguna tíma frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður fyrir hugaður sem Jesús. Sáuðu þetta, vinir? Gjörið því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá muni koma endur lífguna tímar. Gaktu af þeim breiða vegi sem þú hefur gengið á og snúðu þér til drottins og allar þína fyrri gjörðir verði þurrkaðar út, bara afmáðar. Þegar þú hefur gert þetta þá myndu upplifa nýja tíma, nýtt líf í Kristi. Við erum veik af synd. Hún hér allt í kringum okkur. Og hún bítur eins og ormur og skilur eftir sig eitur í líkam okkar eins og Ísraelsmennirnir fengu að upplifa. En það voru aðeins þeir einstaklingar sem horfðu á ormin sem táknaði Jesu Krist á krossinum og þar sem hann kvaldist með allar okkar syndir. Þeir sem litu upp og horfðu læknuðust og bitið og eitrið náði ekki að valda þeim skaða og drepa þá. Sem kristnir einstaklingar er við hólpin að náð Guðs og hjálpræði frelsar okkur frá synd en það þýðir ekki að við séum bara frjáls til að gera það sem við viljum hér eftir. Nei, nú erum við frjáls til að hlýða Guði. Og það mikill munur á. Það Jesús sem hreinsar okkur af öllu ranglæti. Það Satan sem ákærir.
Það gott að vera velkomin inn á spítala drottins. Það tekið á móti öllum sem finna og viðurkenna að þeir eru sjúkir af synd og það aðeins ein lækning til við því en það blóð Jesu Krists sem rann fyrir þig og hreinsar þig. Gerir þig heila eða heilan á ný. Já, nýtt orðið tilvinnir. Við höfum allt að vinna, engu að tapa. Kirkja Guðs, fjölskylda Guðs, saman safna fólki sem á sér mismunandi bakgrunn. Verið bitið af eitur ormi og síkst en mætti einhver staðar á lífsleiðinni frelsara sínum. Jesús, okkar læknir, hreinsar og afmáir syndir líðsins með blóði sínu. Andi drottins blés Pétur í brjósta minn okkur á. Þetta stóru orðvinir. En þér útvalin kynnslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eignar líður til þess að þér skulu víðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér, sem áður voruð ekki líður, nú orðni Guðs líður. Þér sem ekki nötuð miskunar hafi nú miskun hlotið. Við ættum að vera eilíflega þakklátt að vera frelsuð frá synd og fætt inn í fjölskyldu Guðs. Sérstaklega þegar við vitum hversu mikið það kostaði guðdóminn. Það að vera kristinn einstaklingur fættur inn í fjölskyldu Guðs merkir ekki að reyna að halda að reyna að lifa góðu lífi, reyna að vera betri en allir aðrir, reyna að halda kirkjulega helgisiði eða reyna að trúa sérstökum kenningum. Nei, að vera upprisinn kristinn einstaklingur merkir ekki neitt á þessu. Heldur að eiga samfélag við upprisinn og lifandi drottinn sem vegurinn, sannleikurinn og lífið. Upprisan breytir öllu vinir. Hún breytir sín okkar á lífið. Hvernig við sjáum okkur sjálf, hvernig við sjáum annað fólk, hvernig við förum með tíma okkar, hvernig við förum með fjármin okkar, upprisan breytir öllu í okkar lífi og allir okkar sín. Já, allt breytist við að mæta upprisnum frelsar okkar. Jesús svo sannarlega lifandi í dag. Hann reis upp frá dauðum og opnaði leiðina inn í himinin. En svo hann segi sjálfur, ég dyrnar. Sá sem kemur inn um mig, mun frelsast og hann mun finna ganga inn og út og finna haga. Við sjáum vandamál víðavinnir. En það aðeins ein varanleg lausn fyrir þennan vonlausa heim. Beintu sjónum þínum daglega að Jesu Kristi, því hann okkar eina von. Viðurkenndu hann sem frelsara þinn, iðrastu syndana og taktu á móti gjöfinni þér fyrirgefið og þú munt lifa alla eilíft. Vertu upprisin í dýrð með Jesu Kristi alla daga. Veldu veginn, veldu sannleikan og veldu lífið. Mér langar vinir að ljúka með bæninni sem drottinn kenndi okkur að öll getum við tekið undir og ég bið þess að við finnum það í hjarta okkar að langa til að taka undir að ljúka með því að taka faðirvorið. Yndislega bæn sem að innifól allt sem við þörfnumst. Faðirvor, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji, svo jörðu sem á himni.
Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vora skuldir, svo sem við og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Drottinn blessi ykkur, vinir.

0: Sú var tíðin að engin synd var til og veldisbroti hennar hafði engin völd. Allt var þá harla gott. Systurnar grimmu, þjáning og sorg voru ekki fættar og dauðin ekki til. Aldrei höfðu verið send út boð látin ástvin. Engin útför hafði verið framkvæmt, ekkert hjarta hafði verið fyllt með sorg. Engar erjur höfðu átt sér stað á heimilinu í Eden. En breytingin kom. Grasi fór að visna, blómin að fölna. Trén fóru að fella lauf og afturför, hnignun og dauði komi ljós. En hvers vegna var þessi breyting? Jú, hún var afleiðing syndarinnar. Synd hafði verið hleyft inn og synd er lagabrot. 1. Jóhannes 3, 4. Mennirnir brutu boðorð Guðs. Þeir sýndu lögmáli hans óhlýðni og dauði afleiðing syndarinnar. Þess vegna hlýtu það að vera hræðilegt að brjóta lögmál Guðs. Hversu afleitt er það ekki að fara ekki eftir boðorðum Guðs? Samt fyrirlíta menn lögmál Guðs og telja þau vanheilög. Þeir vanrækja boðorð Guðs og kenna öðrum að brjóta þau. Synd, lagabrot, er orsök að allir þeirri eymd sem við sjáum í heiminum í dag. Megi Guð hjálpa okkur til þess að sýna honum hlýðni og halda öll boðorðin hans.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarp boðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
3: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og mun nú deila með ykkur nokkrum hugsunum fyrirheit Guðs. Mörg fyrirheita Guðs eru það hrífandi og stórkostleg að þau hafa oft komið upp í huga minn. Hvers vegna? Oft hefur mér fundist að lofvorð og fyrirheit Guðs sé einfallega of góð og of mikil til þess að hægt sé að taka mark á þeim. Hvers vegna ég, mannleg og breysk og svo oft veik fyrir í viðleitni minni til þess að verða betri? Hvers vegna einhver annar? Hvað höfum við til unnið? Biblían gefur til kynna að því séu engin takmörk sett sem Guð vilji ekki fyrir okkur gera. Tökum aðeins sem dæmi þar sem við getum lesið í Sálmi 84:12. Hann synjar þeim engra gæða er ganga í grandvarleik. Og í Sálmi 37:4 þá muntu gleðjast yfir drottni og hann mun veita þér það sem hjarta þitt girnist. Það sem við þurfum að gera er að treysta Guði, að vilja vera með honum, ganga á hans vegum og biðja hann að taka frá okkur syndir okkar. Og það hefur hann gert, með því að senda elskaðan son til að bjarga okkur með sínu eigin lífi. Við þurfum aðeins að þiggja þessa gjöf. Ég hef oft spurt sjálfa mig, er þetta svona einfalt? Eða er þetta ekki alveg svona einfalt? Páll postuli sagði í Rómverjabréfinu kafla 7 versum 18 og 19 og hann talaði svo sannarlega af reynslu því að hann hafði reynt hvori tveggju að vera á móti Guði og að vera með honum. Hann lærði að elska og virða Guð. Páll segir: Ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það er í holdi mínu. Að vilja veitist mér auðvelt, en ekki að framkoma hið góða. Hið góða sem ég vil, gjör ég ekki. en er vonda sem ég vil ekki, það gjör ég. Og í versum 21-23, þannig reynist mér það, þá regla fyrir mig sem vil gjöra hið góða að þið illa er mér tamast. Innra með mér hef ég mætur á lögmáli Guðs, en ég sé annað lögmál í limum mínum, sem berst á móti lögmáli hugar míns. Fyrirheit Guðs standa. Það sem ég á við þegar ég segi, er þetta alveg svona einfalt, er að við viljinn er fyrir hendi, en eins og postuli sagði, er að við viljinn er fyrir hendi, en eins og postuli sagði, ég vil gera

munum alltaf lævísi hans. Þegar erfileikar og freistingar sækja að okkur, þá er gott að muna það sem Jesús segir í Jóhannesi 16:33. Þetta hef ég talað við yður, svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughreystir. Ég hef sigrað heiminn. Þau fyrirheit Guðs sem við lesum í bókans Biblíunni voru ekki aðeins tölu til fólks á liðnum öldum. Þessi fyrirheit eru endurtekin aftur og aftur og þau munu gilda meðan náðatíminn stendur yfir. Jesús segir í Jóhannesi 14:13 Og hvers sem þér biðjið í mínu nafni, það mun ég gjöra. Tökum vel eftir að þarna stendur ekki sumt, heldur allt. Síðan getum við lesið þessi dásamlegu kærleiksorð Guðs í Jóhannesi 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Hvernig má það vera að Guð almáttugur sem veit allt okkur, allt sem í okkur býr, skuli sína okkur slíkan kærleika og skilning? Hafi ég einhvern tíma efast tilveru Guðs, þá verð ég að trúa þegar ég les þessi orð. Mér finnst ég þurfa að taka fram hér eitt atriði sem ég tel mjög mikilvægt að hafa í huga. Þegar við ræðum við Guð okkar, þá munum að hafa ekki frammi neina óeinlægni. Bænir okkar þurfa að vera einlægur sannleikur. Fyrir því eru að minnsta kosti tvær ástæður. Svo fyrir er að Guð veit nákvæmlega hvað býr í hjarta okkar og huga. Hinn ástæðan er svo að ef við viljum ekki biðja með einlægu hugarfari eða getum það ekki, munum við tæpast geta búist við svari. Það verður að fylgja hugur máli hjá okkur. Stundum hefur það hent mig þegar ég bið að hugsa sem svo. Hvers vegna er ég að biðja Guð? Hann veit hvort sem er hvað ég er að fara að biðja hann En þetta er bara ekki það sem bænur okkur snúast Að minnsta kosti ekki einverðungu. Horfum aðeins á þetta frá sjónarhóli Guðs. Það getur ekki neitt mafi leikið og kærleika hans til okkar. Því hlýtur það að skipta hann miklu máli að við tölum við hann. Hann vill að við tölum við sig vegna þess að hann er faðir okkar og skapari, vinur okkar og við gleðjum hann því með bænum okkar. Þegar við tölum við þennan Guð, mun það gefa okkur meiri gleði og meiri félagskap að tala við hann allt mögulegt sem uppkemur í huga okkar. Þegar við byggjum að sannleika, hefur trúin komið inn í líf okkar, vonin komið inn í líf okkar, kærleikuti Guðs er komin inn í líf okkar. Í Jóhannesi 15:7 segir Jesús, ef þið eruð í mér, og orð mín eru í yður, þá byrðið hvað sem þið viljið, og yður mun veitast það. Þetta er nokkuð sem mörgum veitist erfitt að skilja. Ég á erfitt með það. Því líkur yfirgnæfandi kærleikur. Guð gefur okkur fyrirheit hjálp, blessun og stuðning. Hann hefur lofað því og okkur er því alveg óhætt að treysta því. Ef okkur finnst líf okkar aumt og andlega visið, þá er það ekki sög Guðs, heldur okkar. Guð gaf okkur frjálst val. Okkar er að velja og okkar er að biðja rétt val. Það er fleira sem verður að hafa í huga í sambandi við bænalíf okkar. Mér verður hugsa til Jakobsbréfsins 4:12, en þar stendur Ef við höfum ekki, þá er það vegna þess að við byðjum ekki. Það er auðvitað forsendan fyrir sambandi við Guð að byðja. Og það er fleira sem er þess virði að athuga nánar og ég bendi þó aftur á Jakobsbréfið 4. kafla.

Í þriðja versi stendur, þér byðjið og öðlist ekki af því að þér byðjið illa. Þér viljið sóa því í munað. Hvernig byðjum við? Eru bænir okkar þakkarbænir? Eru bænir okkar lofgjörðarbænir til Guðs? Eða byðjum við illa? Snúast bænir okkar hluti? Erum við að senda Guði innkaupalista, svo eins og margir búa til rétt fyrir jólin? Eigum við ekki að senda vinum og ættingjum innkaupalistan og lofgjörðar og þakkarbænir okkar til Guðs? Ég hef þá trú að þá munum við fljótlega sjá árangur bæna okkar. Einu sinni enn langar mig að vísa til Jakobs bréfsins. Þar eru margar perlur sem ég held að flestir getur notað sér og hlotið af þeim mikla blessun. Lítum í Jakobs bréfið, fyrsta kafla, vers 5. Ef einhvern yðar brestur visku, þá byðja hann Guð sem gefur honum örláttlega. En hann byðji trú, án þess að efast. Athugum vel hvað það er sem við erum að byðja um. Ekki svo að Guð líti niður og óskir okkar litla hluti. Jesús sagði, hvers sem þér byðjið. Hér segir ekkert það hvort það sem við byðjum sé stórt eða smátt. Það er hjartalagið sem Guð lítur á. Í Rómverjabréfinu Páll póstur að velta þessu fyrir sér. Hann álítur það raunhæft og skynsamlegt að fyrst Guð elskaði svo heiminn að hann gaf son sinn í dauðan fyrir okkur, þá geti varla verið til svo ósk sem hann sinni okkur Hann óskar okkur velfarnaðar og hamingju, en munum samt alltaf að hann er sá sem best veit hvað það er sem er okkur fyrir bestu og hvað það er sem mun veit okkur sanna og varanlega hamingju. Þetta er kjarnin, að byðja í Jesu nafni og byðja í trú. Það er vegna þessa kærleika og öllætis Guðs sem við þurfum ekki að hika við að koma til hans með allar bænir okkar, ekkert síður stóru bænirnar. Með því heyrum við hann og sýnum honum traust okkar og trú. Komum til Guðs með þungubyrðarnar okkar og raunverulegu óskir hjarta okkar. Það er vilji Guðs og það er honum gleði efni ef við leggjum fyrir hann stóru og erfiðu málin í lífi okkar. Í rauninni finnst mér að einmitt þá séum við að sýna honum trú okkar. Þá horfumst við í augu við það að við trúum. Annars myndum við ekki koma til Guðs með bænir okkar. Guði er það mikil gleði að hlusta á okkur. Þannig er það með góða vini. Því tala sín hjartans mál sína milli og alveg sérstaklega það sem skiptir mestu máli. Í Jóhannesi 5.14 lesum við Ef við byrjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Verði þinn vilji stendur í faðurvorinu sem Jesús kenndi okkur þegar hann var beðin að kenna okkur að byrja. Þannig bænum svarar Guð. Vilt þú sjá bænasvör Guðs? Þú getur fengið þá ósk upphylta. Það stendur í Jakobs bréfinu 4. kafla. Þér eigið ekki af því að þér byðjið ekki. Byðjum því. Gefum góðum Guði tækifæri til að gleðja okkur. Segjum honum frá væntingum okkar og þörfum og jafnvel draumum okkar. Kallið, segir hann, og ég mun svara. Guð blessi ykkur öll.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiði haldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Þannig að í dag fá hlustendur að heyra fyrri hluta þriðju lexíu sem nefnist Óvinur Guðs og manna. Á morgun munum við útvarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
2: Gott kvöld og verðið hjartalega velkomin. Ég vona að efni kvöldsins styggi engan. Það fjallar óvin Guðs og manna. Þetta er eitthvað sem við kannski höfum engan sérstakan áhuga á, ekki síst eftir að við erum búin að kynnast því sem Biblían hefur að segja undursamlega persónu og frelsara Jesu Krist. Og það var efni sem sagt rannsóknar efni okkar síðast hefur voru hér. En þegar Biblían er með þetta óvin Guðs og manna og í þessu magni sem raunber vitni í Biblíunni, þá hlýtur það að segja okkur að Guði liggur þetta mikið á hjarta, að við höfum þetta allt á hreinu, að við skiljum hættuna sem er til staðar. En er hægt að varast hættu eða hættulegan óvin þegar þú telur að hans ekki til? Eða eins og margir segja, já, hið illa er bara ykkur áhrif en ekki persóna. Og það er mjög algeng skoðun á meðal kristina. Er Satan raunveruleg persóna? Er hann til og getur hann komið einhverju illu til leiðar? Eða er þetta bara svona hugaburður hjá fólki? Getum við treyst orði Guðs? Getum við tekið mark á því sem Guðs segir? Ég tala nú ekki ef að Jesús segir það, getum við þá treyst í? Vissulega. Og það ætlum við að skoða í kvöld af blöðurhyrningarinnar. En áður ef við byrjum, þá skulum við lúta höfði og hafa bæn saman. Kæri Faðir á himnum, við erum svo innilega þakklátt fyrir kærleika þinn, fyrir umhyggju þína og fyrir hjálpræði þitt. Og við þökkum líka fyrir Jesú Krist sem er þinn elskaði sonur og sem við tignum og vexumum því að hann er okkar frelsari og konungur lífs okkar. Drottinn, þegar við svo rannsökum í kvöld hvað þú hefur að segja okkur mikinn og hættulegan óvin Guðs og manna, hjálpaðu okkur að taka til okkar sem þín orð og þinn boðskap þar sem við finnum í orði þínu þetta efni. Við bjóðum þig velkominn að þú leiðbeinir okkur og heiðrir okkur með nærveru þinni. Við biðjum og þakkum í Jesu nafni. Amen. Þá er komið að því að við förum að skoða efni kvöldsins og yfirskriftin er óvinur Guðs og manna. Margir halda að Satan, hvað sem hann er eða þetta fyrirbæri er, að þá er það mjög algeng skoðun að þetta sé einhver sem hefur horn og klaufir og hala, spúandi eldi og allt hvað eina með þrífork og hvað eina slíkt. Þetta er ekki myndi sem að Biblían dregur upp. Biblía sýnir okkur allt öðruvísi veru sem er svo hættuleg einmitt vegna þess að hún er svo falleg, svo aðdáuna verð og voldug að menn gætu haldið að þetta væri voldugasti engillin í Guðs ríki. Og hann var það. Hann var háttsettur og voldugur forusti engill á himnum í eina tíl, en er það ekki í dag. Og það er ástæði fyrir því. Og við ætlum að lesa það í kvöld. Eins og venjulega, þá flettum við upp í Biblíunni, skoðum hvað hún hefur að segja, og ég vil minna alla vista dá að við lítum á orð Guðs sem grundvöllin að athugunum okkar og niðurstöðum. og við förum ekkert að svona klíma eða takast á það að já, þetta segir Steinþór að þetta segir þú eða einhverja aðrir heldur bara hvað segir Biblía og gefum Guði tækifæri í orði sínu að hafa áhrif á okkar viðhorf og sannfæringu þegar við gerum þetta eru fús til að leifa Guði að móta hugsanir okkar þá það ekki lengur menn og mannasetningar og mannabóður sem eru að hafa áhrif á okkur munið eftir því hvað það var einna helst sem að Kristur var eða já sem Kristur var einna mesti í nöpu við hvað viðhorf og skoðanir gyðinga og helst leiðtoga þeirra snerti það var það sem að kallaði mannaskoðanir eða mannabóðorð og erfi kenningar það sagði einu sinni til einski styrki þér mig því að sem sagt þér trúið mannabóðorðum og mannasetningum og það eru mikla mannasetningar og skoðanir varðandi óvin Guðs og manna Satan en við ætlum að skoða þetta betur og flettum upp í Biblíunni og við tökum fyrir fyrstu spurninguna sem orð Guðs nefnir þennan höfuð óvin ýmsum nöfnum eigum við að skoða það og við flettum upp í opinbrunabókin og þetta á blaðsum 309 í Nýja testamentinu og þegar við lesum þarna 9. og 10. vessi þá koma nokkur heiti eða nöfn sem Guð gefur þessari voldugu veru Þarna segir, og drekanum mikla var varpanu, þarna sjáum við fyrsta nafnið, dreki, hinum gamla höggormi, þarna kemur eitt nafnið enn, sem heitir djöfull og satan, þarna komið fjögur nöfn, fjögur heiti bara strax. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpanir á jörðina og englum hans var varpanir með honum. Vissu þið að það eru englar sem fylgja honum að málum, hann sjálfur engill. Svo segir og ég heyrði mikla rödd á himni segja Nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hans smurða Hver hins smurði? Það Kristur Því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vora Þannig kemur enn ein tilvísunin í höfuð óvinn Guðs og manna að hann kærandi honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt það nógu slæmt það ekki að hafa einhvern að vera klagamann jafnilega einu sinni hvað þá ef að viðkomandi gerða 5 sunnum eða 10 sunnum eða er bara alltaf að en þess sífellt að kæra okkur þig og mig og okkur öll dag og nótt engin endir að því og fyrir hverjum hann að kæra okkur við komum að því síðar í kvöld svo við höfum hérna einhver svör sem við sækjum í biblíuna það dreki það höggormur það djöfull og satan þetta allt saman svona heiti og nöfn sem eitthvað fráhrindandi og ógnvekjandi með þessi drekin og Það svo merkilegt að í skjaldarmerki íslensku þjóðarinnar, hvað að finna þar? Hvað að finna drekan? Hvað í ósköpunum hefur hann að gera þar? Ha? Hjá kristinni þjóð og drekin? Ha?
3: Skjaldberar. Skjaldurinn eins
2: og Já, og hann sagði vera austan megin. Veitir hvaða merki það var við herbúði gyðinga? Í eina tíð í hérna í eyðumörkinni umhverfis tjálbúðu þeirra austan megin það var ljónið hvað tafna ljónið? Jesu Krist akkur ekki hafa eitthvað sem er tafna þá Jesu Krist eða menn ég vilja endilega hafa eitthvað slíkt þarna en það þurfti að vera dreki jæja, við verðum víst að sætta okkur við það og nei, það ekki allir sem gera sig grein fyrir því að þessi óvinur hann var á himnum hann var syndlaus, saklaus glæsilegur, fallegur og allir dáðust að hann og við möttum að koma að þessu öll hér á eftir. En svo gerðist eitthvað og við ætlum að skoða það. Númer tvö, hvaðan kom Satan upprunalega? Ég nú búin að gefa eitthvað svarið raun að veru, en við lesum það. Aftur í opinberunabókinni, 12. kaflinn frá 7. versi, þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanum, mikla var varpa niður, hinn og gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Við erum búin að lesa þetta allt saman áðan. Svo honum var varpa niður á jörðina og englum hans með. Svo það var stríð á himni. Það var orsök eða aðdragandi að því að Lúsifer, sem þýðir reyndar hinn skínandi morgunstjarna, Lúsifer, það mjög yndislegt og fallegt nafn. Og þetta nafn hafði þessi óvinur Guðs og manna einu sinni þegar að hafa vinur Guðs og allra annara í alheiminum. Og það var eitthvað sem að gerðist, eitthvað sem breytti honum og það var ekki Guð sem skapaði hið illa. Það oft spurt, af hverju skapaði Guð hið illa? Eða af hverju var Guð að skapa djöfulinn? Guð skapaði enga djöful og hann skapaði ekki hið illa. En alveg eins og hann skapaði þig og mig, sem sérst í gegnum fyrstu foreldra mannkynsins, þá skapaði hann fullkomna verur, gallalausar, yndislega verur. En vegna þess að Adam og Eva kusu að hlusta á aðra rödd, öðruvísi í boðskap sem var algjörlega andstæðu því sem Guð var búin að segja, þá voru það farin að treysta orðum einhvers annars. Og þá var þessi einhver annar þegar orðin óvinu Guðs og þegar hafði verið sparkað út af himni og fékk hvergi að nálgast mannin hér á jörðinni að því að virðist nema við skilnist tré góðs og ills. Það virðist þess að það hafði verið ástæði fyrir því að ekki mátti snerta þetta tré og það er að segja skilnist tré góðs og ills. Og þið hefur stundum heilt mér tala prófsteina eftir við í útvarpunni í erundum mínum og svona. Guð gefur okkur litla prófsteina hér og þar. Og þetta var prófsteini fyrir Adam og Evu. Þau máttu hafa allt, njóta alls. Bara lifa og njóta þess. En bara eitt lítið tré. Ekki koma náði því, ekki snerta það. Því að það er hætt á ferðum. En auðvitað þurftu þau að taka því. Og við kannski lágum þeim fyrir það vegna alls þess böl sem við mennirnir þurfum að líða í heiminum í dag sem er afleiðingssyndar en myndu við hafa gert eitthvað öðruvísi?
4: Það er ekki
2: víst. Svo að við skulum ekki vera mjög hörð á Adam og Evu getið þið ímyndað eitthvað sorg þeirra og hryggð og dapurleika þegar að þau voru svo aðskilin frá Guði gátt ekki lengur haft auðlítið til auðlítið samband og samtöl við hann eins og áður að þau synguðu og voru svo rekin út af þessu yndislega hérna heimili, etin heimili og þurftu sérna að horfa upp á syndina markvaldast getið ímyndað eitthvað þegar einn sonu þeirra drap annan son þeirra bara þetta gerði svo hratt syndin ræðileg hún ömuleg hún skelfileg Og hún anstekileg. Og fólk þarf endilega að gera sér grein fyrir því hvað synd snýst. Það munum við gera okkur grein fyrir betur eftir þessi líður á námskeiði. En syndin byrjaði á himnum. Hún byrjaði ekki hér á jörðinni. Og þetta var algjör sko opinberu fyrir mig fyrst þegar ég var að lesa biblíuna og kynnast þessu. Að syndi skildi að byrjaði á himni, ég held hún byrjaði í Eden. Hún byrjaði næst Guði. Og byrjaði vegna þessar einhver sem var skapaður eins og við með frelsi til að velja og hafna ákvað að hafna Guði Nú það segir meira þarna í þessari tilvitnun í opinberunarbókinni og það segir þarna því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorum honum sem þá kæri fyrir Guði vorum dag og nótt og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lamsins, þar að segja útöl blóð Jesu Krists á Golgata. Þegar við tilengum okkur það, þegar við meðtökum dauða Jesu Krists fyrir syndir okkar og játum hann sem frelsarann okkar, þá erum við hólpin. Og það að vera hólpin getur verið staðreynd í lífi ykkar í dag. Jafnir þó þegi eftir að deyja að þá höfum við lofur drottu sem það hann mun koma aftur og ég held að það sé efni sem við tökum fyrir næst er það ekki þegar hann kemur aftur og það er yndislegt efni það gaman að taka svona eins og Jesu núna síðast þegar voru hér saman og svo næst er það endur koma Jesu en á milli tökum við þetta efni svona til þess að hafa allt í jafnvægi óvinn Guðs og manna en þá er það að himinni lýsi því yfir að það sé ástæð til að fagna á himnum vegna þess að þeir eru lausir við þennan ófögnum uppreist

sinnina, ófriðin sem braust út á himni því að já, en vei sé jörðinu stendur og hafinu, hvers vegna? Því að djöfullinu stýir niður til liðar í miklu móð. Hann fékk fótfestu hér á jörðinni af því að hafa boði velkomin. Einhver tók á móti fyrsta boðskap hans og síðan hefur engin endri verið á því hvernig honum hefur tekist að blekja og afvegaleiða fólk. En það stendur hérna líka að hann sé í miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Er það ekki í sjálfu sér gleði efni fyrir okkur? Að sjá hérna boðskap frá Guði sjálfum að Satan honum er afmarkaðu tími. Hann fær ekkert enda laust að halda áfram. En mörgum finnst nú alveg nógu öll þessi ára þúsund sem komin eru þegar. En eins og ég sagði hérna í byrjun námskeiðs, við erum eftir að skoða ýmsa spátóma í námskeiðinu, við erum bara að byggja undir það svona og koma að þessu smátt og smátt, að það sýnir að við lifum á þeim tíma sem það getur velgerst í lífi okkar fyrir hefði, að Kristur komi. Og þá fennu að fara þennan óvinn okkar. En við viljum fá svari hér á. Svarið við sem sagt þessari spurningu er, hvaða kom Satan upprunalega frá himni? Hann átti aðganga Guði og gati komið sem sem fengið áheyrn hjá Guði oft og eina og hann var forustu engill. Hann var fyrir öllum hersveitum himinsins hvað engill snertir. En það er Jesús Kristus sem er kallaður sem sagt drottinn hersveita himinsins og svo framvegis. Hann er mörgna. Ágætt þá höldum við áfram. En stríðið á himnum. Ég er ekkert vissum að það hafi verið háð með vopnum, sverðum, með vélbyssum eða hvað annað menn vilja hugsa sér sem vopn. Þetta var barátta, alveg svo verður undir það síðasta, hugi og hollustu. Það sem að Lúsifer, og við sjáum það betur innan skams, og hans fylgifiskar fór að telja aðra engla himinsins á sig band og gera það með mjög góðum árangri því að það stendur annars þær í opurinnabókinni 12. kafla alltaf sé ekki þannig hringur 3. og 4. vessi svo að þriðjungur stjarna himinsins sem sagt fylgdu honum þegar honum var kastað út af himni. Stjörnur eru bara annað hugtak yfir engla oft og einan alveg svo hann er morgun stjarnan árborna að þá þessar stjörnur sem fylgdu honum að málum, stjörnurna sem við sjáum í himingeimni núna í dag, þessar sólir, þær hafa ekkert vit og geta ekkert hugsað. Það voru ekki sóliði stjörnur, heldur verur, skyni, bornar, verur, það voru englar. Og þeir var kastað út af himni, þeir fengu ekki að vera þar, þeir voru reknir burt. Þess vegna spyr ég stundum fólk sem er svona eitthvað að treyðast eða koma sér undan því að skilja skýrt orð drottins á vissu sviðum að það er sérstaklega í sambandi við lögmáli, boðorðin það er fólk engist eins og sundur og saman eins og fiskur á þurru landi með tilherendi sporðaköstum reyna að komast hjá því að hafa í heiðri lögguð, stjórnarskráguðis ríkis sem boðurinn týjeru að þá verðum við oft á að segja hvernig dettur þér í hug í ljósi þess að Lúsifer glæsilegu forustu engli og öllum þeim englum sem fylgdu honum var kastað út af himni fyrir það að brjóta boðorðin að við verðum boðið velkomin inn í himinin fyrir það, þrátt fyrir það sem sagt að við viljum hafa eins og okkur sýnist og brjóta boðorðin. Látu ykkur ekki detta það í hug. Þetta snýst hollustu vinir. Hvað viljum við gera? Viljum við meðtaka drottin og prófstinni sem Adam og Eva fengu var bara 1-3 með óskup venjulegum ávöxtum að ég held. Guð nefndi aldrei neitt að þetta vera hættulegir ávöxtir en það borðaði Eva. Hún dó ekki vegna þess að ávöxtur væri eitraður heldur vegna þess að hún óhlýnaðist. Hún var orðin syndari.
Og þannig eru prófsteinarni sem Guð gefur okkur. Það gæti verið tíundi hér eða hvíldardagur þar eða boðorðin öll eða eitt eða annan. Og ekki að því að Guð sé að gera okkur erfitt fyrir heldur, hann er að undirbúa okkur, aga okkur, þjálfa okkur til þess að búa okkur undir það að vera þegnar í ríki Guðs alla eilíf. Er það ekki eitthvað virði að fórna einhverju? Vissulega. En þá kemur þriðja spurningin. Hvers vegna var hann rekinn frá himni? Nú förum við að nálgast svona aðdragandan að þessu stríði á himnum. Til dæmis í sjöunda þessum í tólta kafla og opinbruna bókarana við lásum með dáðan, þá var bara fullir. Það hófst stríð á himni. Við veitum ekkert hversu lengi það var. Ég hugsaði að hafi, sko, ef það snerist bara það að vinna einhverja á sitt band, eða einhverja flokkadrætti, þá hafi þetta tekið talsverðan tíma. Því að Guður umburðalindur, svo við sjáum, að hann er enn að bíða eftir okkur eftir öll þessi áru þúsund síðan syndafalli var. Hann beið eftir því að Lúsífer áttaði sig. Hann beið eftir því að aðri engla sem fylgdu Lúsífer að málum myndu sem svo snúa við honum, þannig að segja Lúsífer bækinu og hérna sem sagt áttaði sig áður að það yrðum seinan. En svo var náðartíminn á enda. Og eins verður okkar náðartími á enda innan skams. Jafnir þó séu lifandi, ef að Kristur að koma, þá ég get sýnt okkur það einhvern tíma seinna, að náðartími hér á jörðu, honum við ljúka skömmu áður ef Kristur kemur. Og það er yfirlýsing í opruna bókinni, 22. kafla, það sem að segir eitthvað á þessa leið að ranglátir munu nú halda áfram að vera ranglátir og réttlátir verða áfram réttlátir. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér. Þetta virðist drottið segja þegar hann gengur út úr hinu himneska mustur á himni, það er efni sem ég sýn ykkur síðar og þá er hann á leiðinni til jarðar. Þá er náðartími búin. Áður hann kemur og það líður einhver tími. Þá breytist engi frá því að vera frelsaður yfir í það að komast í glatað ástand eða hvernig sem þið vilja orða það. Eða það mun engin sem að ekki hefur meðtekið hjálpræði drottins þegar það gerist geta öðlast hjálpræði eftir það. En þetta er stuttutími því að hann er að koma þá sko. En svo segir í öðru Pétursbréfinu 2:4 ekki þyrndi Guð englunum er þess einguðu. Hann steifti þeim niður í undirdjúpin. Sko, þessi heimu sem við erum í samaburði við ljóstýrð Guðs ríkis, þetta er dimmur heimur. Þetta er undirdjúpin. Og setti þá í myrkra hella það sem þeir eru geymd til dómsins. Þeir hefðu geta verið annar staðar ef Adam og Eva hefðu ekki boðið Satan og engla hans velkomna hingað. Ef vitið það í Jóhannes Guðspjalli, þá segir Jesús einu sinni Satan. Það kallar hann höfðingi þessa heims. Hann sagði, ég sá Satan vera varpa niður að himni svo elding. Hann sá það vegna, hann kastaði honum sjálfur út. Og er hann kallað hann höfðingi þessa heims. Því að Satan er þjófur og Kristur kallaði þjóf, hann kallaði lygara. Og hann er þjófur vegna þess að stal þessari sköpun með manni og mús. Og getum við þá séð hvað syndin hræðileg, hvað hann skelfileg með öllum þessum afleiðingum. Við eldumst og fá rukkur og við veikjumst og menn deyja og það eru stríð og þjáningar, hungusneið og hvað eina. Þig teljum við að hafa séð þjáningar fólks út í hinu stóra heimi. En hafið labbað á meðan slíks fólks í Afríku eða í Asíu? Þeir eru komist í nálaði þetta allt saman og getið til dæmis á stórgötum í Nýju Delhi á Indlandi var alltaf þverfóta á gámstjættunum vegna þess að þar er fólk þess að það á heima og eina sem það hefur það er dagblað eða á til dagblað til að breyði við sig. Eða þá í Afrikulöndum þar sem að lík liggja á götunum og oft og einat engi vill heyrða þetta. Að því fólki hefur bara dáið drottni sínu þarna í örbirð, í hungri, í veiki, í sjúkdómum
Enginn heyrður þetta. Svona heimurinn í dag. Þetta dimmur, myrkur heimur og þess vegna kalla Biblía þetta myrkra hella. Því að höfðingi þessa heims ræður meira minna hér, svona með takmörkunum sem heiminni setur honum, þar til Kristur kemur og mun endalega binda endi á hann. Svarið við þessari spurningu sem sagt, hvers vegna var að rekin frá himni, vegna þess að hann syngaði og kom á stríði á himni. Þeim hefði orðað þetta öðruvís eða vilji. Svona ég reyni stundum að stytta þetta og koma þessi í hnótskurn og gera þetta nógu einfalt. En við hefum eftir að kynnast þessari veru betur. Fyrir gefði, ég á nú ekki við að það sé æskilegt að kynnast honum. Ég á nú bara við að við hefum eftir að komast á raunum, það það sem ég á við með því að kynnast. Hvað Biblían hefur að segja þessa voldu og veru. Og við lesum það núna á komandi versum núna bara á næstu mínútu. Og það sýnir okkur að Biblían hefur ýmislegt að segja okkur sem Guð er að opinbera fyrir okkur. Til okkur til góðs. Til þess að falla ekki fyrir villu og sem blekkingum þessa hættulega óvinar. Ok? Já, þeim var varpað niður af himni og þarna kemur það. Í Lukas í 10. kafla 18. versi sagði Jesús, hann mælti við þá, Jesús Satan hrap af himni sem eldingu. Sjáðu því? Við höfum það svart á hvítu. Og við veitum hvernig meldingarnar eru. Pum! Og það blossi. Og þannig var hann að varpa niður. Og þetta var ekkert vandamál fyrir Krist að kasta þessum óvinni út af himni. En ég er vissum að Kristur hefur grátið. Því að það skapaði Lúsifer. Og þetta var vinur Jesu Krists í eina tíð. Þeir voru bestu vinir. Og en annar var og Guð og hinn ekki og einn var sköpuð vera en hinn ekki þetta var reygin munur og það sem var eða það sem kom þessari styrjöld eða baráttu af stað á himni það var eitthvað sem að Satan sem þá hétt Lúsifer ól með sér og við viljum að skoða það betur en fyrst spurjum við hérna fjóru spurningar Hve margir englar fylgdu Satan í uppreisn hans? Það opinberunarbókin 12, 3. til 4. vers, það sem segir að annað tákn birtist á himni. Mikill dreki rauður hafði 7 höfuð og 10 horn. Við skulum ekki hafa áhyggjur út af þessum lýsingum, vegna þess að það bara verið að lýsa því að hann skelfilegur og ógnvænlegur, en ekki að hann sé endilega svona í laginu. Með halanu dró hann 3. hlutan af stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Drekin stóð frammi fyrir konunni, þetta söfnurinn, konan, í spátumum, sem komið var að því að fæða hvern ól söfnurinn af sér. Jesu Krist, Guðs lambi. Og hver var það á Golgata sem að var að reyna að koma Jesu Kristi fyrir kattanum endalega og að eilífu? Það var Satan í gegnum vonda menn. Enda segi þarna að hann hafi staðið þetta frammi fyrir konu til þess að gleypa barn hennar þá hún hefði fætt svo að það var þriðjungu stjarnahimisins sem að öllu líkindum merkir þriðjung englana enda mjög víða talað það í Biblíunni vonda engla villu anda og engla sem að vinna gegn englum himisins þetta voru allt vinir einu sinni það ekki skelfilegt þegar að vinátta rofnar? Þú átt yndislega góða vini, svo sundrast hópurinn. Ég tala ekki með að verður óvinátta og hatur og bara að gengur á öllu mögulega vondu á milli þessara fyrirverandi vina. Eitthvað þannig getum við ímyndað okkur hvernig það var á himni. Með tilheyrandi tárum, sorg, hryg, yfir því að þetta skildi vera svona eða vera orðið svona það segir í Biblíunni og þetta ætlum við að skoða mikið betur næst þegar við komum hér samanum þegar drottin kemur aftur að Kristur kemur í skýjum himinsins og þá fáum við að sjá alla englana sem fylgdu honum að máli í þessari baráttu á himni
þá eru þeir komni til að sækja okkur séu við trúföst þar til að drottning kemur og það er atburðuvinir sem er þess að virði að bíða og þreyja þorran og láta sig hafa það þó að við þurfum að upplifa mótlæti af ýmsu tagi því það þegar við erum komin upp í dýrð himinsins að þá munum við bara segja að það var allt þessi virði það var allt þessi virði og þó að hefur logið upp á því og þó að þú hefur eitthvað lent á milli tönnum manna hérna nýr á jörðu og verið farið illa með þig ekki dvelja á því því að þetta er svo miklu meira virði og er alls virði að hljóta Kristur fer að koma

0: Fóngið inn þrönga hliðið, síð að víti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönd er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.

Fræðsla úr orði Guðs. Hvað gerist við dauða? Vissir þú að yfir 162.000 manns deyja í dag og á hverjum degi? Augljóslega eru flestir ekki tilbúnir. Fyrir flesta kemur dauðin algjörlega óvænt, en engu að síður deyja minnst 162.000 manns á hverjum degi í heiminum. Sumir þeirra eru tilbúnir til að deyja, en aðrir ekki. Svo hvað gerist þegar við deyjum? Er von fyrir hinna látnu? Fara kristnir menn til himna þegar þeir deyja? Flestir kristnir trúa því að þegar einhver sem trúir á Jesu deyr, þá fari viðkomandi beint til himna. Fara kristnir menn strax til himna við dauðan? Og það er ekki bara kristnir sem virðast hugsa þannig. Það virðist ekki skipta máli hvernig lífi einstaklingurinn hefur lifað. Þegar einhver deyr, halda allir að viðkomandi sé farin til að vera með drottni. Ég er viss um að þú hefur heyrt svona tal oftar en einu sinni þegar fólk talar ástvin eða fræga manneskju sem látin. Könnun leiddi í ljós að 73% bandaríkjamanna trúa á líf eftir dauðan, sem sérstakt því að 80% sögðust trúa á himnaríki, 67% sögðust trúa að helvíti sé til. Afar fáir sögðust ekki trúa á neitt líf eftir dauðan. En við höfum ekki efni á að vera með ágiskanir svo alvarlegt mál eins og dauðan. Þessi stað þurfum við að skoða hvað Biblían kennir dauðan og besti staðurinn til að byrja að skoða það er þar sem mannkyni byrjaði við sköpunina. Taktu eftir hvað Biblían segir sköpun fyrstu manneskjunar. Biblían segir, þá myndaði drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Fyrsta Mósebók, annar kaflið, 7. vers. Svo með öðrum orðum, líkami og lífsandi jafngildir lifandi sál. Ef þú tekur annarkort í burtu, þá er engin sál. Jakob postuli sagði, líkaminn er dauður án anda. Í Jakobsbréfinu, öðrum kafla, 27. versi. Orðið andi hér er það sama og orðið lífsandi. Þetta er samheiti. Gríska orðið sem við finnum hér í Jakobsbréfinu er pneuma, en þaðan fáum við enska orðið pneumonia, sem þýðir lungnabólga. Það hefur með öndun að gera, þannig að án annarkort andadráttarins, pneuma eða líkamans, höfum við enga sál. Því samsetning andadráttar og líkama jafngildir lifandi sál. Ef þú tekur annarkort þeirra í burtu, þá er engin lifandi sál lengur. Andstætt því sem margir kristnir trúa, eru sálir ekki ódauðlegar. Biblían segir í Ezekiel 18:20 að sá maður sem syndgar, hann skal deyja. Orðið maður í þessu versi er þýðinga orðinu nefes, sem sama orðið og í fyrstu Mósebók 2:7 og þýtt sem sál. En þar segir, og þannig varð maðurinn lifandi sál. Jesús kom einnig með eftirfarandi yfirlýsingu mannsálina í Matteus og Guðspjalli 10:28. Hlustið á þetta. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. Þannig að Biblían kennir ekki að sálin sé ódauðleg. Egyptar til forna byggðu þessa gríðastóru, glæsilegu og merku píramíta sem grafísi fyrir faraóana. Svo píramítarnir eru áminningum það sem forn Egyptar trúðu, nefnilega að sálin sé ódauðleg. Forn Egyptar trúðu hins vegar ekki Biblíunni. Við trúum Biblíunni og þess vegna getur Nýja testamentið talað konung konungana og drottin drottnana sem einn hefur ódauðlega. Þannig að Biblían gerir það mjög skýrt. Við erum ekki ódauðleg, við erum dauðleg. Við erum háð dauðanum. Orðið dauðlegur þýðir háð dauða. Þannig að Biblían gerir það mjög skýrt. Í fyrra Tímóteusarbréfi 7. kafla 16. versi segir að aðeins Guð sé ódauðlegur
og í Rómverjabréfinu 2:7 segir að við leitum ódauðleika. En hvenær öðlust við hann? Ekki við dauðan, heldur við endurkomu Jesu Krists. Þannig að mannssálirnar fæðast og mannssálirnar deyja. Það er það sem ritningin kennir. Svo hvað verður fólk þegar það deyr? Taktu eftir hvað segir í Sálmi 6:6. Því að enginn minnist þín í dánarheimum, hver skildi lofa þig hjá helju? Og einnig í Sálmi 115:17. Versi, eigi lofa andarnir menn drottinn, mér heldur neitt sá sem hnýin er í dauða þögn. Svo ég veit ekki með þig, en ef ég myndi deyja og fara til himna, þá myndi ég lofa drottinn. Ég myndi þakka drottni á hverri stundu. En Biblían gerir það mjög ljóst að henni dánu lofa ekki drottinn. Hvers vegna? Vegna þess að þeir eru ekki enn á himnum. Þeir fara ekki strax til himna þegar þeir deyja. Heldur mun það virðast eins og það hafi verið strax. Því þeir dánu vita ekki neitt. Svo þegar réttlátur maður deyr, hvílir hann í gröfinni og rís upp þegar að Jesús kemur aftur. Það er þá sem þeir fara til himna til að vera með drottni. Í Jóbsbók 14. kafla 10-12. Versi segir, en deyji maðurinn, þá liggur hann flatur og gefi manneskjan upp andan, hvar er hún þá? Eins og vatnið hverfur úr stöðuvatninu og fljótið grinnist og þornar upp. Þannig leggst maðurinn til hvíldar og rís eigi aftur á fætur. Hann rumskar ekki meðan himnarnir standa og vaknar ekki af svefninum. Hvenar vaknar fólk af þessum svefni? Dauðin er kallaður svefn 66 sinnum í Biblíunni. Fólk mun ekki vakna úr gröfum sínum fyrr en himinin líður undir lok. Það er þá sem það mun gerast. Þannig að hinir dánu eru dánir allt til endurkomu Jesu Krists. Svo hvenar mun himinin líða undir lok? Það er við endurkomu Jesu Krists. Þannig að þetta er eina sanna vonin handan grafarinnar. Það er það sem Biblían kennir endurkomu Jesu Krists og upprisu dauðra. Salomon var vitrasti maður sem uppi hefur verið. Hann hafði þetta að segja dauðan því að þeir sem lifa vita að þeir eiga að deyja. Mér vitum að við munum deyja, en hinni dánu, hversu mikið vita þeir? Biblían segir, hinni dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Og hann heldur áfram í versi 6 þar sem hann segir, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeil í neinu því sem við ber undir sólinni. Jesús kallaði dauðan svefn þegar hann hugðist reisa Lasarus upp frá dauðum. Hér er það sem Jesús sagði í Jóhannesar guðspjalli 11. kafla versum 11-12. Hann var að tala við lærisveinana. Lasarus, vinur vor, er sofnaður. En nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans, Herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús við þá til að skýra þetta fyrir þeim svo að það sé engin miskilningur. Hann sagði við þá hreint út og ég er viss að þeir vildu ekki heyra þetta alveg eins og engi vill heyra það þegar ástvinur deyr. Hér er það sem hann sagði, Lasarus er dáinn. Svo sjáðu, það sem Jesús er að kenna er það sem öll ritningin kennir, að hinn er dauðu, hinn er réttlátu dauðu, allir dauðir eru dánir samkvæmt orði Guðs. En það er von handan grafarinnar og það er sama von og Lasarus hafði, að hann myndi rísa upp, en hann reysu ekki við endurkomuna. Það mun gerast aftur síðar, en hann reysu á þessum tíma þegar Jesús kom að gröf hans. Hann hafði verið látin í 4 daga, en vissi það ekki. Svo taktu eftir þessu, það er ekkit hér að Lasarus sé á himnum. Ég veit ekki með þig, en ef ég hefði verið Lasarus,

hina réttlátu dánu þegar þeir deyja. Þeir fara ekki strax til himna. Þeir munu gera það við endurkomuna en ekki við dauðan. Biblían er afar skýr í öðrum versum að sá tími er að koma að bæði réttlátir og ranglátir dauðir munu rísa upp til lífsins. Við finnum þessa framtíðar atburði lýst bæði í Gamla og Nýja testamentinu. Taktu eftir því sem engillinn Gabriel segir við spámanninn Daniel, Daniel 12:2, og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna, sömur til eilífs lífs, sömur til smánar, til eilífrar andstyggðar. Taktu eftir, það eru tvær aðskildar upprisur, og eftir það hið eilífa líf. Upprisa er þegar Jesús kemur aftur, seinni koma Krist. Jesús endurtók þessi orð úr Daníels bók í Jóhannes 5, 28-29 þegar hann sagði: Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Taktu eftir hvað hann sagði að hinn er látnu væru. Allir þeir sem í gröfunum eru. Tvær aðskildar upprisur. Ef þú deyrð, í hvorri upprisunni vilt þú vera? Auðvitað upprisur lífsins. Mundu það sem við lásum í Jóbsbók, hvernig hinn er dauður rumska ekki úr svefni á meðan himnarnir standa, samkvæmt Jóbsbók 14:12. Í Nýja testamentinu er talað þann tíma þegar þetta gerist, dagur drottins, sem er annað hugtak sem Nýja testamentið notar endurkomu Jesu Krist. Sagt er frá þessari síðari komu Jesu Krist í seinna Pétursbréfi 3:10, þar sem segir: En dagur drottins mun koma sem þjófur, og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok, frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þetta er seinni koma Jesu Krist. Það er þegar hinni réttlátu dauðu eru vaktir upp, rísa upp og eru teknir til himna. Svo þegar þetta gerist, munu hinni réttlátu dauðu rísa upp til eilífs lífs. Og Páll Postuli lýsir þessari upprisu réttlátra dauðra í eftirfarandi versum. Taktu eftir þessu, þetta er í 1. Korintubréfi 15. kafla 51-53. Sjá, ég segi yður leyndardóm. Vér munum ekki allir sofna, en allir munum vera umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinir dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. Hvenær gerist þetta? Ekki við dauðan, heldur þegar Jesús kemur aftur, en þegar hið forgengilega, heldur Páll áfram, hefur íklæðst óforgengileganum og hið dauðlega ódauðleganum, þá mun rætast orð það sem ritað er: dauðin er uppsveldur í sigur. Jesús hefur sigrað gröfina. Jesús hefur lyklana af gröfinni, samkvæmt opinberunarbókinni, 1. kafla 18. vers. Svo þegar Jesús kemur, samkvæmt Páli postula, munu ekki allir sem fara til himna sofa í dauðanum. Margir munu lifa og aldrei smakka dauðan. Þannig að þeir sem enn lifa, sem eru trúir Guði fyrir náð hans, verða fluttir til himna á meðan þeir eru enn á lífi. Það er það sem mun gerast. Þeir verða fluttir til himna án þess þó að smakka dauðan. En Páll segir okkur í öðrum kafla að hinn er réttlátu dauðu sem hafa verið vaktir til lífsins munu rísa upp til móts við drottin. Taktu fyrst eftir því sem Páll segir í 1. Þessalonikubréfi 4. kafla 16. vers. Í þessi texti er svo skýr: Því að sjálfur drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básúnu Guðs, og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Nú líka mér ekki hugmyndin að deyja nokkur tíma, en ef endurkoma drottin seinkar og ég dey, þá mun ég fyrst rísa upp, eins og segir í versi 17, síðan munum vér sem eftir lifum. Það eru þeir sem

aldrei dóu og smakka aldrei dauðan verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjunum til funda við drottin í loftinu. Og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Sjáðu hvað þetta verða fallegir endur fundir sem verða á himnum. Við munum hitta ástvinni sem hafa dáið í drottni. Það er von handan grafarinnar. Og svo höldum við áfram. Uppörfið því hver annan með þessum orðum. Hversu dásamleg uppörfun er það? En þeir fara ekki til að vera með drottni strax þegar þeir deyja, heldur mun það virðast vera strax þegar þeir vita ekki neitt. Þeir loka augunum og á sekundu broti það næsta sem þeir vita. Sjá þar er endurkoma Jesú á himnum. Þeir áttuðu sig ekki á því að kannski var eitt ár, tíu ár, þúsund ár frá dauða þeirra og endurkomi Jesú Krist. Uppörfið því hver annan með þessum orðum. Takið eftir þessu hvernig okkur er ekki sagt að hugga hvert annað með þeirri hugsun að ástvinir okkar sem dóu í drottni séu á himnum. Nei, við eigum að hugga hvert annað með þeirri fullvissu að hinni réttlátu dauðu verði vaktir til lífsins við endurkomu Jesú Krist. Og þegar þetta gerist munu þeir sem eru á lífi verða gripnir upp með þeim í upprisu þeirra heilugu. Við munum standa saman til að mæta drottni. Ég veit ekki með þig, en það er þar sem ég vil vera. Þeir sem við elskum, sem hafa dáið í drottni, eru ekki á himnum, ekki enn. Þeir munu hvíla í gröfum sínum og bíða eftir kalli eins mikla lífsgjafa sem kemur svo fljótt til að fara með börnin sín heim til dýrðar þar sem synd og sársauki og glæpir og skelfing og allt að illa þessa heims og allar náttúru hamfarir og fellibylir og hvirfilbylir og eldar og flóðbylgjur verða horfin að eilífu. Þetta verður allt þess virði þegar við sjáum Jesú. Biblían gerir það mjög skýrt í Rómverjabréfinu 8:35-39 að dauðin gerir okkur ekki viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Já, við deyjum, en Biblían gerir það mjög skýrt. Jafnvel höfuð hárin okkar eru öll talin. Jesús sagði það í Guðspjöllunum. Enn fremur segir Guð í Jesaja 49:14-15. Hvort var kona gleymt brjóstabarni sínu að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu. Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Svo við dauðan gleymir Guð okkur ekki, heldur segir Biblían að dauðin sé bara svefn og þeir sem hafa dáið í drottni sofa eins og það var í faðmi Jesú. Að sofa í Jesú, það er það sem Biblían segir, dáin í Kristi eða sofandi í Jesú. Og í Opinberunarbókinni fyrsta kafla 18. vers segir Jesú: Ég dó, en sjá, lifandi er ég aldir alda og ég hef lykla dauðans og heljar. Hann hefur sigrað gröfina. Hann var reistur upp, þannig að hinni réttlátu dóu í krafti upprisu krafts hans, í krafti fullkomnunar hans og almætti hans. Svo mun hann reisa upp hinna réttlátu dauðu. Þar að auki segir Biblían í Opinberunarbókinni 14:13, sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði sínu, því að verk þeirra fylgja þeim. Það er það sem Opinberunarbókin 14:13 segir. Ég vitna líka í Jóhannesarbréf 5. kafla 11-12 vers. Og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guð son á ekki lífið. Hefur þú soninn? Hefur þú, Jesú? Trúir þú því að hann hefur dáið fyrir syndir þínar? Trúir þú því að Jesús hafi risið upp til himna, að hann sé til hægri handar Guðs og biður fyrir þér? Trúir þú því að Jesús komi aftur? Vilt þú vera tilbúin fyrir endurkomu hans? Minnstu þess að ekkert getur gert okkur viðskila með kærleika Guðs sem er í Kristi Jesú, drottni vorum.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það er bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta er Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa síðasta kafla bókarinnar sem tekur saman nokkra kjarna málsins. Í fyrri kafla báru við hinar ýmsu röksemdir fyrir því að trúa Biblíunni saman við einstaka þætti í reipi. Nú komið að því að leggja alla þessa þætti hlið við hlið og skoða þá vandlega áður en við vindum þá saman í reipi sannana. Kjarnar málsins, þar sem dregnar eru saman þær sannanir sem kynntar eru í hverju kafla, eru þessir einstöku þræðir. Við sjáum þá nú saman og í röð. Númer eitt. Fyrir því eru margar góðar ástæður hvers vegna það er mikilvægt að vita hvort Biblían er sönn. Númer tvö. Sannanir af ýmsum toga leiða til þess að við komumst að þeirri niðurstöðu að Biblían sé markverðasta bókin sem skrifið hefur verið. Algjörlega einstök hvað snertir tilvist og boðskap. Númer þrjú. Þúsundir fornlega fræðilegra uppgötvana í Austurlöndum hafa útskýrt frásagnir Biblíunar og staðfest rækilega sögulegan trúverðuleika Gamla testamentisins og Nýja testamentisins. Númer fjögur. Þúsundir fornra handrita af Biblíunni ásamt mikilli natni við afritun og þýðingar hafa tryggt nákvæmni og trúverðuleika texta Biblíunar. Margir spádómar sem hafa ræst í aldanna rás færa sterk rök fyrir því að Biblían sé ekki nein venjuleg bók og að hún sé vissulega það sem hún segist vera, innblásið orð Guðs. Númer 6. Sagan og spádómar sem hafa ræst sanna í sameiningu að Jesús var hinn fyrirheitni Messías og að hann var krossfestur og reisið hann upp frá dauðum með undraverðum hætti til frelsunar mannkyni. Sér hver af þessum kjörnum málsins táknar tilteknar sannanir. Þeir eru ekki úr lausu lofti gripni til að hafa áhrif. Þeir byggjast á sannanlegum rökum, sterkum rökum. En jafnvel þótt einhver þeirra stæði ekki fyrir sínu, geta allmargir aðrir hlaupið í skarðið fyrir þá. Reipið er óneitanlega margþætt og sterkt. Saman veita þessir kjarnar málsins okkur svör við spurningunni sem var hvatinn að þessari bók. Getum við enn trúað Biblíunni? Svarið liggur í augum uppi. Við getum trúað Biblíunni. Sannanirna hljóta að leiða til þeirrar niðurstöð. Sagan, spádómarnir, fornleifafræðin, þúsundir handrita, mannleg reynsla heim allan í aldanna rás. Hið markverða líf, dauði og upprisa Jesu Krists. Tilvist sjálfrar Biblíunar og varðveisla hennar í meira en 2000 ár hlýtur að saminast að samfæra okkur að Biblían sé í rauninni sönn. Það er óhætt að trúa henni. Aðeins þeir menn sem vilja hafna upp söfnuðum sönnunum af ýmsum toga gætu komist að annari niðurstöðu. En hvað þýðir þetta í raun fyrir okkur sem lifum á 21. öld? Hvaða áhrif hefur þetta á daglegt líf okkar? Hvert leiðir þetta okkur á okkar eigin vegferð? Segir þetta eitthvað umfram fræðilega kenningu á því að Biblían sé nákvæm og áreiðanleg frásögn úr fortíðinni. Ja, sönn nú og fyrir 400 árum þegar hún var uppgötvuð á ný og gefin Evrópubúum á þeirra eigin tungumálum. Merkir sannleikur og áraðileiki Biblíunar eitthvað fyrir okkur persónulega? Við höfum áður spurt annara spurningar Biblíuna auk þess hvort hún sönn eða ekki. Nú kemur þessi spurning upp til að brýna okkur. Biblían í raun orð Guðs? Það ekki það sama og að spyrja hún sönn eða getum við trúað henni? Við getum varpa fram slíkri spurningu hvaða bók sem Getum við trúað alfræðibókinni Encyclopædia Britannica? Getum við trúað orðabókinni? Getum við trúað bók eðlisfræði, landafræði, stjörnufræði eða mannkynssöguna? Þrátt fyrir þá staðreynd að sumarbækur verður að uppfæra þegar nýjar upplýsingar koma fram, verður svarið játandi við þessum spurningum. Okkur óhætt að trúa öllum þessum bókum. Reyndar gerum við það. Mikill hluti lífsins byggist ómeðvitað á trú á upplýsingum sem koma fram í þessum bókum og ótal mörgum öðrum. Mikilvæg spurning Biblíuna hins vegar þessi. Hún orð Guðs? Við getum svo sem trúa því að hún sé sönn, nákvæm og áreiðanleg, en merkur málsins sá að Biblía sjálf segist vera orð Guðs. Auk annar sem hún segir menn og staði og þjóðir fornaldar, segist hún vera orð Guðs til mannkyns. Nú þegar við segjum að við trúum Biblíunni, erum við einnig að segja að við getum meðtekið þessa undraverðu staðhæfingu sem hefur verið hornsteinn kristindómsins undanfarin 2000 ár. Biblíunni má trúa og hún orð hins lifandi Guðs. Það ekki mögulegt að trúa Biblíunni og trúa því ekki að hún sé Guðs orð. Við getum því trúa því sem Biblía segir fólk og staði og heimsveldi og borgir fornaldar og við getum einnig trúa því sem hún segir okkur Guð, Jesu og okkur sjálf. Við getum trúa því sem hún segir framtíðina og það sem hún segir fortíðina. Við getum trúa því sem hún segir heiminn eins og hann núna, hvernig hann varð eins og hann og hvernig hann verður einhvern tíma í framtíðinni. Þegar áætlanir og markmið Guðs koma í ljós að lokum. Við getum og ættum að trúa því sem hún segir okkur synd og hið illa og hinn mikla óvin Guð sem ber endanlega ábyrgð á hinu hryllilega ástandi í heiminum nú á dögum. Við getum óhygglega tekið við því sem hún segir okkur undraverðan kærleik Guðs til syndugs og mótróafulls mannkyns í kærleik sem enn streymi til jarðar til sérhvers sonar og dóttur Adams og Evu. Við getum lagt við hlusti þegar hún ræði við okkur trú og von og samúð þessar þrjár dásamlegu dygðir en án þeirra væri lífið svo tómlegt og tilgangslaust. Við getum eftirvitt felt eitt eða tvö tár þegar hún ræðir hljóðlega við okkur sinnaskipti og fyrirgefningu og viðurkenningu. Og þegar við lesum hana með opnum huga og vandlega komust við að raunum að mannlegt líf á jörðu hefur tilgang og markmið. Við eigum öll von og það sem mestu máli skiptir dýrlegur möguleiki á eilífu lífi á nýrri jörðu vegna lífs dauða og upprisu í Jesu. Allt þetta aðeins hluti af því sem það þýðir að trúa Biblíunni í þágu okkar allra. Við getum trúa því sem hún og því sem hún segir. Eitt ber að nefna til viðbótar, enn ein spurning. Hver mest sannfærandi rökin fyrir trúverðuleika Biblíunar? Ef við ættum að velja aðeins eitt af þeim sönnunargögnum sem benda til þess að Biblía sé Guðs orð, hvert myndu við kjósa? Sumir myndu án efa velja getu Biblíunar til að valda róttækum breytingum á hugsun og í hegðun manna. Kenningar eru góðar og nauðsynlegar varðandi flesta þætti mannlegs lífs, en það er í daglegum önnum þar sem mest á reynir. Er krafti Biblíuna til að breyta einstaklingum, samfélögum og menningu verður ekki neita. Slíkt hefur gerst hvað eftir annað í mannkynssögunni og um allan heim. Ekki verður litið fram hjá því. Nefna má sögu Wales sem dæmi. Við höfum þegar nefnt áhrif Biblíunar á siðaskiptin á meginlandi Evrópu og í Englandi, auk áhrifa hennar á marga einstaklinga. En óvíða annars staðar var meiri þörf fyrir slík áhrif en í Wales fyrir siðaskipti. Hinn raunverulegu siðaskipti urðu í Wales nær því 100 árum síðar en í Englandi. Áður hafði Wales verið dapurlegt og óupplýst land þar sem glæpir voru tíðir og siðleysi og hjátrú réð ríkjum. Árið 1588 var því lýst að flestir prestar í Wales væru ómenntaðir aular, blindir leiðsögumenn, óreyndir sjóarar, drykkjuboltar, saurlífismenn, svikahrappar og flagarar. Skortur var á Biblíum enda hefði aðeins einn af hverjum 100 íbúum geta lesið Biblíuna. 50 áru síðar var prestlaust í flestum sóknum og þar var aðeins messað einu sinni eða tvisvar á ári. Hross og býflugur voru hýst í kirkjum og lík voru látið liggja ógrafin á jörðinni. Annar sagnfræðingur ritaði að árið 1639 hafi meiri hluti þjóðarinnar enn verið jafn fáfróður og hjátrúafullur og árið 1558. Gjálífi, drykkjuskapur, þjófnaður, óheiðarleiki og ofbeldi var hömlulaust allt furstadæmið, sagði þessi samtíma maður. Biblían hafði verið þýtt á velsku árið 1588, en boðskapur hennar var lítt þekktur. En seint á 17. öld hófst raunveruleg siðbót í Wales, einhver fyrir tilstilli einlægra hreintrúamanna og utan kirkju predikara. Og miklar breytingar urðu á skömmum tíma. Heil samfélög tóku að tilenka sér boðskap Biblíunar. Wales varð þekkt fyrir heitt trúalíf. Kirkjur og kapellur voru byggðar allt landið. Endurvakningin er eitt af sér einkennum í sögu Wales. Margir af hinum fögru og hrífandi sálmum kristinna manna sem eru enn sungnir allan heim komu frá Wales. Velskir kórar syngja enn gömlu fagnaðasálmana sem túlkuðu í upphafi biblíutrú þúsunda manna í Wales. Nýtt tímabil var hafið, myrkrið hafði vikið fyrir ljósinu. Svipaðir atburðir hafa gerst víða heim. Fyrir frama mig á skrifborðinu liggur fagurlega útskorin göngustafur úr svartviði með fíngerðri perlumóður skreytingu. Sígilt handverk frá Salomons eyju sem ég fekk að gjöf þegar við konan mín heimsóttum hinna fögru eyju Nýju Georgíu. Ég held mikið upp á þennan grip. Megin útskurðurinn er opin Biblía með orðinu Guðspjall. Erfitt er að ímynda sér að fyrir aðeins tveimur eða þrem kynslóðum voru forfeður íbúana þar sem eru nú svo nærgætnir, hlýlegir og ástuðlegir meðal smánalegustu þjóða heims og höfðu verið það í margar kynslóðir. Þeir lifðu fyrir að berjast, drepa og myrða. Launmorð voru meðal helgisiða þeirra. Mannát tíðkaðist víða á eyjunum eins og víða á Kyrrahafseyjum. Villimenn var orðið sem nota varum þessar frumstæðu og ósiðuðu þjóðir. Við lítum á slíkt með vanþóknun en til forna þótti þetta viðeigandi. Í sömu ferð heimsóttu við eyju í nágrenninu, Kólombangara, nær hringlaga dýrgrip á heiðbláu Salomons hafinu. Löngu kulnuð eldfjalls dyngja á miðri einni tegir sig upp í meira en 1700 metra hæð. Sagt að hellar efst í hlíðum Kólombangara sem eru að mestu huldir hitabeltisgróðri og sjaldan heimsótti nú á dögum séu fullir af hauskúpum manna, leifum frá þeim tíma þegar ætlast var til þess að ungir menn sönnuðu manndóm sinn með því að færa heim að minnstakosti 30 mannshöfuð frá nálægum eyjum. Leiftrandi hafið var þakið mannablóði í margar kynslóði. Þessi saga er nær óþekkt á Vesturlöndum eða hefur gleymst í samfélagi sem hugsar mest samtíman og er heldtekið af aðdáun á frægu fólki, kynlífi, íþróttu, tísku, skemmtunum og hinu heillandi og stór mikilvæga fjármagni. En þetta gerðist allt eins og þegar Biblían kom fyrst til Kyrrahafseyjanna og olli byltingu í lífsmáta sem er óhugsandi í augum þeirra sem eru aldur upp á Vesturlöndum. Útskorinn opin í Biblía á göngustafni mínum er öflug og varaleg áminning sannleiksgildi kjarna málsins sem við erum með svo áhrifaríkum og ósveigjanlegum hætti mitt á. Hún er einni áminning jafnvel enn mikilvægari sannleik sem Biblía birtir sjálfa sig. Hún er í raun lifandi orð Guðs. Inntak orða hennar í gefi ljós. Þau geta gagntekið spiltasta og mótróa fylsta manns huga. Þau geta skapa nýtt viðhorf, ný markmið, nýja skilning, nýja von, nýja þjóð, nýja menningu og nýtt samfélag. Með hvaða hætti öðru getum við útskýrt undraverða breytingu á þjóðunum á nýju Georgíu, Kólombangara og þúsundum annara Kyrrahafseyja? Hvernig getum við með öðrum hætti gert grein fyrir að svipaðar breytingar eru að verða allan heim nú að dögum, oft án vitundar fjölmiðlana, en eru þó eins undraverðar? Því spyrjum við einu sinni enn. Getum við enn trúað Biblíunni? Staðreyndirnar að segja að við getum það. Hefur hún raunverulega breytt gangi sögunar? Saga margra þjóða segir að svo sé. Er hún raunverulega orð Guðs? Sannanir segja að svo sé. Hefur hún afl til að valda umbreytingu og innblæstri? Reynsla manna segir að svo sé. Ræðir hún hluti sem eru mikilvægir? Augljóðslega gerir hún það. Var Jesús sannarlega Messías, hinn fyrirheitni frelsari, lausnari allra þeirra sem trúa? Hann var það og er enn. Mun það gerast í framtíðinni sem Biblía spáir svo oft og svo afdráttalaust? Við getum verið viss það. Allt annað sem hún hefur spáð fyrir hefur gerst. Allar þær vísbendingar sem kynntar eru í þessari bók benda til þess að Biblían sé sönn. Okkur er óhætt að trúa því sem hún segir. Er eitthvað annað sem getur skipt meira máli en þetta? Erfitt að hugsa sér hvað það ætti að vera. Sumir eldri lesendur kunna að minnast ljóðs eftir John Clifford sem virðist draga svo vel saman þar sem við höfum verið að reyna að sýna fram á í þessari bók. Í gær gekk ég fram hjá verkstæði í Járnsmiðs. Ég þóttist heyra steðjan óma til aftansöngs. Svo sá ég það liggja á gólfinu gamla slaghamra útslitna eftir ára löng slög. Hve marga steðja hefurðu átt, spurði ég, sem hafa slitið svo mörgum hömrum? Aðeins einn, sagði hann glettinn, steðjinn slítur hömrunum upp til agna. Og ég hugsaði sem svo, steðjinn er orð Guðs, sem högg vantrúar hafa dunið á aldir, en þó að vel hafi mátt heyra högginn, stendur steðjinn óbreyttur en hamrarnir eru slitnir. Hamarshögginn hafa dunið í sífellu aldir og munu líklega gera það áfram. En eins og Biblían orða það, orð Guðs standa að eilífu. Steðjinn stendur óhaggaður.

Komið þið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Malmqvist og ég les hér úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég í þriðja kafla og yfirskriftin Skrifaður bannvænt á merkimiðan. Blaðamaður segir frá nokkrum uppástungum skólabarna til lausnar á orkukreppunni. Þar eru margar snjallar hugmyndir, svo sem Hjálpaðu fólkin á bensinstöðunum svo fleiri geti farið og borað eftir olíu. Allir sem fara til útlanda ættu að koma heim aftur með 5 lítra brúsa af olíu. Hafið í bílnum hund sem hefur verið kennt að gelta ef bíllinn fer hraðar en 80 km á klukkustund. En eitt barni kom með þetta. Kannaðu hvort olía hefur annað nafn en olía og leitaðu að því. Það nokkuð sem við höfum lengi verið að gera. Við höfum verið að reyna að finna önnu nöfn á syndina og berjast við hana undir þeim nöfnum. Okkur hættir til að hugsa eigin syndir sem meinlaus mistök eða skort á dómgreind eða sem afleiðingar umhverfisins. Við viljum nefna syndina öllum öðrum nöfnum en því rétta. Samfélag okkar hefur verið kvíðvænlega fundvíst á sakleysis nöfn á syndina. Hinni verstu lestir eru nú aðeins kallaðir breytt lífsviðhorf. Þeir sem þessa lesti ástunda veifa þeim opinskátt og krefjast svo nefnds réttarsýns. Syndir sem fyrir einum eða tveimur áratugum voru rættar í kvíslingum eru nú flokkaðar undir smekksatriði. Margt rætt tjónlaus afbrot eins og slík afbrot væru til. Jesús kallaði syndina sínu rétta nafni. Hann sagðist vera kominn til að kalla syndara til iðrunar. Hann sagði, syndir þínar eru fyrirgefnar. Og hann sagði, far þú og syndga ekki framar. Og hvað okkur snertir, þá munum við aldrei taka framförum í kristilegu líferni, við munum aldrei taka fyrstu ákveðnu skrefin til að stjórna tígristýrinu hið innra, fyrr en við horfumst í augu við okkar eigið ófagra ástand og lærum að kalla það synd með sínu rétta nafni. Hvað synd? Guð hefur ekki eftirlátið hverjum manni að skera úr það sjálfur. Þannig að skilgreiningar syndar verði eins margar og mennirnir. Að vísu ríki nú svo tilhneigingan samfélags okkar að rétt sé hverjum manni, konu og barni að skilgreina syndina að eigin geðþótta. En það ekki réttur skilningur. Guð hefur gefið hverju og einu okkar rétt til að velja á milli þess sem rétt og rangt. En ekki rétt til að skilgreina hvað sé rétt og rangt. Guð hefur gefið okkur mjög einfald og auðskiljanlega skilgreining á syndinni. Hún þessi. Syndin lögmálsbrot. Samanber 1. Jóhannesarbréf, 3. kafla og 4. vers. Syndin lögmálsbrot. Hvað gæti verið einfaldara en það? Hvernig vitum við þá hvaða hugsanir og athafnir og afstaða röng og syndsamleg? Lögmáli segir okkur það, lögmáli skilgreinir það. Fyrir lögmál kemur þekking syndar, segir í Rómverjabréfinu 3. kafla og 20. versi. En hvaða lögmál það sem skilgreinir synd sem lýsir því öllu? Postulinn Páll segir, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gerindina hefði ekki lögmáli sagt, þú skalt ekki gerindnast. Rómverjabréfið 7. kafli og 7. vers. Hvernig vissi Páll postuli að rangt að girnast? Hann vissi það af því að lögmáli sagði honum að það væri rangt. Og hvaða lögmál segir, þú skalt ekki girnast? Boðorðin 10. Þá komum við aftur að þessu. Synd brot á boðorðunum 10. Svona einfalt það. En þú segir, það hljóma svo kuldalega og lögbundið. Hvað kærleikurinn? Allt í lagi. Við skulum tala kærleik. Páll postuli sagði, kærleikurinn fylling lögmálsins, Rómverjabréfið 13:10. Og þú segir, það hljóma betur, þá þurfum við aðeins að elska og okkur borgið. En svo einfalt það ekki. Við viljum gert að tala kærleik af því að hann virðist svo sveianlegur. Við getum lagt í hann þann skilning sem við viljum leggja í hann. En hvernig kemur það út? Hvernig verkar hann þegar hver maður ákveður sjálfur hvað það að elska?
Þegar mikið liggur við getum við fundið rök fyrir hverju sem er. Maður geti jafnvel fært rök fyrir því að kærleikur sé í því fólkin að drepa náunga sinn. Ef vinna ætti út frá þeirri reglu að vinna bara kærleiksverk, yrði kristindómurinn ákaflega útvötnu kenning. Þú geti til dæmis haft sterka sannfæringu að ákveðin athöfn sé röng. En í hita freistingarinnar með spjót djöfulsins standandi á þér og eins og eðliskvötunum háttað, þá gætur að ályktað að ekkert sé við hann að athuga. Guð vissi hvað gerast mundi ef við værum sjálf látin ákveða hvað kærleikur er. Hann lét slík mistök ekki henda sig. Hann vissi að við þyrftum að hafa fastar viðmiðunarreglur. Satt það að kærleikur fylling lögmálsins, en Guð skilgreindi í boðorðunum 10 hvernig kærleikur skildi koma fram. Boðorðin 10 kunna verið þínum augum eins og púsluspil. Raðaði þeim saman og þá sérðu safn af þú skalt ekki. En snúðu spilinu við og þú sér mynd af lindis engum Guðs. Lögmálið lindis engum Guðs á rituðu máli og minnstu þess að Guð kærleikur, samanber 1. Jóhannesarbréf 4. kafla og 8. vers. Við skulum skoða þetta frá annarri hlið. Postulinn Jakob líki lögmálinu við spegil. Hann segir, því að ef einhver heyrandi orðsins en ekki gjörandi, þá hann líkur manni skoðar andlit sitt í spegli. Hann skoðar sjálfan sig, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig hann var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsinsins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, hann mun sæll verða í verkum sínum. Þegar Jakobsbréfi 1. kafli 23-25 vers. Boðorðin 10 eru spegill. Þau endurspegla okkar sanna ástand. Þau sýna okkur hvað við erum og ekki hvað við höldum að við séum. Speilin endurvarpar okkar eigin sönnu mynd. Hann sýnir okkur hvað við erum. Hann sýnir okkur líka mynd Jesú. Hann sýnir okkur hvað hann og andstæðurnar eru uggvekkjandi. Þær eru ekki það sem íta okkur til frelsarans. Til þess lögmálið að leiða okkur til Krists. Það frelsar okkur ekki. Það býður okkur enga hjálp né von. Það var ekki til þess ætlast. Því var ætlað að leiða okkur til Jesú. Spegillinn segir alltaf satt. Hann fegrar okkur ekki. Hann skrökvar ekki að okkur. Hann segir okkur ekki að við séum í lagi þegar við erum ekki í lagi. Hlutverk spegilsins ekki að hreinsa okkur. Þværðu þér í framan með spegli? Nei, til þess notarðu sápu og vatn. Á sama hátt getur hinn guðlegi spegil ekki þvegi burt syndir okkar. Hann getur ekki frelsað. Hlutverk spegilsins að horfa beint framan í okkur og segja Þú þarfnast Jesú. Í hvert skipti sem við lítum í hann boðskapurinn sá sami. Þú þarfnast hreinsunar, þú þarfnast Jesú. Og þannig tekur spegilin okkur við hönd sér og leiður okkur á fótstalli krossins. Jafnvel á kné. Hann fær okkur til að segja Guð, vertu mér syndum líksamur. Svo frelsar Jesú, hann hreinsar, hann læknar. Nú kannt þú ef til vill að spyrja, en hvernig byrjaði syndin? Hvað gerðist? Fyrst Guð skapaði alla, skapaði hann þá ekki djöfulinn líka? Og af hverju gerði hann það? Hann gerði það ekki. Guð skapaði fagran, leiftrandi gáðan, fullkomin engil. En hann gerði það eins og hann gerði okkur, með frjálsan vilja. Og þessi fullkomni engill gerði sjálfan sig að djöfli. Nafn hans Lúsifer, eins og lesum á Jesaja 14. kafla 12. versi. Og hvað gerðist? Guð segir við hann fyrir munn spádóm mannsins Ezekiel. Þú varst óaðfinnanlegur í breytni þinni frá þeim degi þú varst skapaður þar til yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt varð hroka fullt af fegur þinni, þú gjörðir speki þína að engu vegna viðhafna ljóma þins. Ezekiel 28. kafli 15. til 17. vers.
Lúsífer var þannig skapaður fullkominn, en hann leyfði sér að verða hrokafullur af fegurð sinni. Og hvað svo? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil stíga upp til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldisstól minn. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Jesaja 14. kafli 13. og 14. vers. Þetta gerði hrokinn að verkum hjá fullkomnum engli. Hann girntist sæti Guðs eða öllu heldur hann girntist sæti Krists. Þannig hófst stríð milli Krists og Satans, samanber opinberunar bókina 12. kafla 7. til 9. vers. Og Satan var gerður útlægur til þessarar jarðar og englar hans með honum. Opinberunar bókin 12. kafla 4. vers gefur í skyn að þriðji hluti af englaskara himinsins hafi risið upp og verið kastað út ásamt leiðtoga sínum. Þið þekki söguna. Satan kom fram í Edensgarði og okkar fyrstu foreldrar létu blekkjast og syndin hefur verið okkar vandamál alla tíð síðan. Af hverju tortímdi Guð ekki Satan strax þegar hann gerði uppreist, af hverju lét hann synd og þjáningar viðgangast áfram? Svarið er þetta. Guð gat ekki tortímt Satan strax án þess að verða miskilin. Synd hafði aldrei áður verið til. Engin engill, engin íbúi annara veralda hafði nokkurn tíman séð syndina að verki, séð hversu banvæn hún gat orðið. Ef Guð hefði tortímt Satan og englum hans þegar í stað, hefði risuð upp í hugum sumra efasemdur réttlæti Guðs. Sumir af þegnum Guðs myndu hafa þjónað honum að minnstakosti af öðrum þræði af ótta og það vildi Guð ekki. Hið eina sem hann gat því gert alheimunum til góðs var að gefa Satan tíma til að sýna hið rétta eðli syndarinnar. Sér hver persóna í alheiminum yrði að sjá hversu banvæn hún er og ég held að við höfum séð nóg. Haldið þið það ekki líka? Við erum alltaf að reyna að afsaka syndir okkar, reyna að verja þær, reyna að klæða þær í búning sakleysisins. Við kennum umhverfi okkar eða fátæktum glæpi, við kennum bernsku okkar eða foreldrum eða öfum og ömmum, kennurum félögum syndir okkar. Eða við kennum of miklum fjárráðum eða of litlum fjárráðum þær og með öllu þessu erum við að skella skuldin á Guð. Við erum að segja, líttu á Guð, það er eitthvað athugavert við þessa jörð sem þú setti mig á. Hvað sem ég kann að hafa gert af mér er þér að kenna. En segði ég mér eitt, var nokkur afsökun fyrir synd Lúsífers? Var nokkuð athugavert við hans umhverfi? Nei. Átti hann við nokkurt skort að búa? Nei. Hafði hann einhverja erfðagalla? Nei. Hann átti hvorki foreldran í afa og ömmur. Hann var skapaður og skapaður fullkominn. Mætti kenna slæmum félagsskapum spillingu hans? Nei. Þar voru einhver slæmir félagar. Syndin hafði hvergi verið til í alheiminum fyrir en hún gaus upp án málsbóta í hans eigin hjarta. Takið eftir, aldrei er nein afsökun fyrir synd. Ef hægt væri að afsaka synd eða bara gefa skýringu á henni, væri engin synd til. Synd verður aldrei afsökuð, hana er aðeins hægt að fyrirgefa og fyrirgefning afsakar hana ekki. Fyrirgefning táknar að drottinn Jesús Kristur var fús til að gefa sitt eigið lífsblóð til að greiða sektina sem krafist var af hinu fullkomna lögmáli sem við höfum brotið. Jesús vissi hversu banvæn syndin er. Þökkum Guði fyrir að hann skildi láta vera að snerta hana. Hann lét aldrei sýkjast af henni. En fyrir annara skuld, fyrir þína skuld og mína, gekk hann beint til móts við syndina. Hann lét banvæna bölvun hennar koma niður á sjálfum sér. Hann lét hana svipta sig lífi. Hann gaf sitt eigi lífsblóð til þess að þú og ég gætum hlotið fyrirgefningu fyrir gælur okkar við syndina. Vandinn er sá að jafnvel eftir að okkur hefur verið fyrirgefið, höldum við áfram að gæla við hana, aftur og aftur. Hvað eftir annað? Við segjum að við getum ekki haft hemil á tígristýrinu inn í okkur. Við virðumst halda að Guð ætti að gera undantekningu í okkar máli
og hleypa okkur inn í himinin án þess að við vinnum nokkur tíma sigur á hinum áleitnustu af syndum okkar. En hvers konar staður myndi himinin vera með sæg af ótömdum tígristýrum á sveimi út allt? Syndin er afstaða, afstaða uppreisnar. Þá uppreisn verður að bæla niður. Syndin hefur valdið aðskilnaði milli okkar og Guðs. Þann aðskilnað verður að brúa. En við munum aldrei losna við syndina fyrr en við hötum hana. Við munum aldrei skilja hversu banvæn syndin er fyrr en við horfum lengi og alvarlega á krossin og Golgata og sjáum hvað syndin gerði við Jesú. Það er á þeim stað sem við lærum að hata hana. Það er þar sem við finnum lækninguna. Kæru hlustendur, þakku ykkur fyrir áheyrnina og Guð bless ykkur. Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Malmquist og ég lesir úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Og kaflinn sem ég les í dag heitir Horfið fyrst. Þetta er fjórði kafli. Setjum svo að þú sért blaðamaður í Jerúsálem fyrir röskum 19 öldum. Frétt hefur borist að Jesús frá Nazaret sé í borginni og þú vilt verða fyrstur til að ná viðtali við hann. Þú hripar í flýti niður nokkra spurningar í minnisblokkina þína og leggur af stað til að leita uppi þennan víðkunna lærimeistara. Ég vil vara þig við að þú átt á hættu að gleyma spurningunum þínum. Þú gleymir kannski jafnvel af hverju þú ert þarna. Þessi maður Jesús hefur lag á því að halda athygli fólks svo að það gleymir öllu öðru. Við eitt tækifæri var mannfjöldin svo niðursokkin í að hlusta á kenningu hans að það hlustaði allan daginn og gleymdi að það hafði einskis matar neitt. Það var Jesús sem myndi fólkið á að það hlýta að vera matar þurfi. Óvinur hans sendu einu sinni embættismenn á vettvang til að taka hann höndum. Þeir komu aftur án hans og gáu þessa skýringu. Aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Samversku kona kom með skjólu sína að brunninum þar sem Jesús hvíldist. Hann sagði henni frá lífsins vatni, hún hreyfst svo djúpt að hún gleymdi skjólu sinni. Aldrei fyrr hafði fólk hrifist svo af neinum öðrum manni, en það er engin furða, af því að aldrei, hvorki fyrr en ég síðar, hefur slíkur maður verið uppi. Jesús gekk einn dag hjá Galíleu vatni, hann sá tvo menn við veiðar á báti. Hann sagði, fylgið mér, og þeir gerðu það, tafarlaust. Hann fór fram hjá búð tollemdumanns og sagði við tollemdumanninn, fylg þú mér, og maðurinn yfirgaf hiklaust innheimtu starf sitt og fylgdi honum. Sjúk kona kom gegnum mannþröngina. Hún þarnaðist lækningar og ákvaða snerta klæðafald hans leið og hann gengi framhjá. Hún gerði það og varð heil. Lávaxinn maður klifraði upp í tré til að geta séð fræðaran í svip leið og hann gengi hjá. Jesús leit upp og ávarpaði hann. Og á þeirri stundu varð Sakkeus tryggur fylgjandi hans. Hvað eftir annað blönduðu óvinir hans sér í hlustandi mannfjöldan, staðráðnir að leiða Jesú í gildru út af kenningum hans. Þessi stað leiddi hann þá í gildru. Maður einn hét Nikodemus, maður sem stóð framarlega í trúarsamfélaginu. Hann leitaði Jesú að næturlagi til þess að komast hjá aðfinnslum félaga sinna. Hann var viðbúinn skörpum og spaklegum skoðanaskiptum. Í staðinn sagði Jesú honum það að það sem að þarnaðast væri að fæðast að nýju og það tók hann langan tíma að átta sig á þessu. Raunar skildi hann aldrei til fulls þetta eftirminnilega nætur samtal fyrir en daginn sem hann sá Jesú hafnað, sá hann krossfestan deyjandi fyrir hendi þeirra sem hann var kominn til að frelsa og þá varð honum það allt ljóst. Það furðulega og jafnframt dásamlega er það að jafnvel þó að Jesú dæi á krossi að því er virtist sigraður yfirgefin jafnvel af eigin lærisveinum, þá aflaði dauði hans honum fleiri fylgjenda en líf hans hafði nokkur tíman aflað.
og þó er það ekki undarlegt af því að þegar gröfin gat ekki haldið honum, þegar hann gekk út úr henni sigur vegar yfir dauðanum, tóku augum hann að opnast fyrir því hver hann var. Þeim fór að verða ljóst að þeir höfðu krossfest son Guðs og þeir tóku að spyrja, hvað á ég að gjöra? Maður sem Sál hét, mikill hatursmaður kristinna manna, sá Jesú í sín á leiðinni til Damaskus og hann spurði tafarlaust, hvað á ég að gera? Páll fór að predika að Jesú væri nákvæmlega sá sem hann sagðist vera, sonur Guðs. Og fangavörðurinn í Filippi spurði, hvað á ég að gjöra til þess að verða hólpin? Og menn hafa verið að spyrja þessara spurninga alla tíð síðan. Hvað þurfum við að gera til þess að verða kristin? Hvernig á að taka á móti kristi og verða fylgjandi hans? Hvað felst í því? Það er auðvelt að tala máli vítt og breytt þegar það sem þú í rauninni vilt vita er hvernig. Hvernig verðurðu kristin? Hvað þarft að gera? Hvað kostar það? Hvaða skuldbindingu verður að taka á þig? Jæja, hvernig verður maður kristin? Hvernig ferðu að? Fyrst þarf að horfa. Jesús sagði fyrir munn spámannsins í Jesaja, snúið yður til mín og látið frelsast. Jesaja 45. kafli og 20. annað vers. Og Jóhannes skírari sagði Jesú, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1.29. Postulinn Páll sagði, beinum sjónum vorum til Jesú, Hebreabréfi 12. kafli og annað vers. Pílatus, rómverski landstjórinn gerði sér það ekki ljóst, en hann var að predika fagnarerindi í hnotskurn í aðeins tveim orðum þegar hann sagði, sjáið mannin, Jóhannes 19.5. Og hvað sjáum við þegar við horfum á hann? Bara góðan mann? Mikinn fræðara? Pólitískan umbótamann, leikara, epistlarbót. Nei, við erum að horfa mann sem kvaðst vera sonur Guðs og annaðhvort var hann það sem hann sagðist vera eða hann sagði ósatt. Og ósannindar maður er ekki góður maður. Þess vegna getur Jesú ekki verið aðeins góður maður. Hann var sá sem hann sagðist vera eða að öðrum kosti mesti svikarinn sem heimurinn hefur nokkuð tíman kynst. Við erum að horfa á manninn sem kom til að sýna okkur hvernig Guð er. Við sjáum hann á ferð gegnum þorp að lækna alla sjúka, brjóta sér með kærleik sínum leið inn í hvert hjarta sem móttækilegt var fyrir kærleik, leysa úr fjötrum bandingja syndarinnar, sterkan mann sem aldrei gekti málamiðlunar heldur var með tárvöld augu þegar hann bar fram svíðandi ávítur sínar á hendur hinum hrokafullu og drambsumum. Við sjáum manninn sem fættist til að verða krossfestur, manninn deyjandi á krossinum, hinu fyrir litlegasta líflátstæki þeirra tíma. Píslarvottur? Nei. Píslarvottur gat ekki bætt úr neyð okkar. Við höfum fórn fyrir augunum. Við erum að horfa á Guð deyja í okkar stað á krossi sem hefði átt að verða. Við höfum fórn fyrir augunum. Við erum að horfa á Guð deyja í okkar stað á krossi sem hefði átt að verða okkar kross til þess að við

Það nægir til að draga alla menn að mýkja hvert drambsamt hjarta, en Guð beitir engu valdi, við getum spynnt á móti ef okkur sýnist. Pílatus leit á Jesú, hann laðaðist að honum, hann var dreginn, hann sannfærðist, hann fann að maðurinn sem stóð frammi fyrir honum gæti raun og veru verið guðleg vera. Hann sagði, ég finn enga sök hjá honum, Jóhannes 19:4. En Pílatus streittist á móti og því fann hann enga frelsun við að horfa. En konan við brunnin horfði og fann lifandi vatn. Pétur horfði og grét iðrunartárum. María horfði og sjö illir andar voru horfnir. Páll horfði og þjónaði manninum sem hann hafði ofsótt fram í dauðan. Þegar við lítum á Jesú, löðumst við að honum, við erum dreginn. En þú segir, hvernig fyrir ef hann vill ekki draga mig? Hvað verður ef ég er ekki á lista hans? Hafði engar áhyggjur, þú ert á lista hans, þú verður dreginn ef þú streytist ekki á móti. En það er meira, því lengur sem þú horfir, þeim mun meira breytast hugmyndir þínar Guð. Þú getur ekki lengur hugsað Guð sem harðstjóra sem býður með stórt prik eftir að standa þig að einhverjum óknittum. Í staðinn sér þú, meðan þú horfir, þinn eigin skapara elska þig persónulega nógu mikið til að deyja í þinn stað. Það er ótrúleg fórn, fórn sem aldrei gæti verið færð. Og þó var hún færð og einhvern veginn veistu að það tekur alla eilífð að skilja það. Og því lengur sem þú horfir þeim mun meiri breytingum taka hugmyndir þínar þitt eigið ástand. Þeim mun betur skilurðu hversu ákaflega þú þarnast þessara fórnar, hversu gersamlega glataður þú ert án hennar. Því lengur sem þú horfir þeim mun sannfærðari verður nauðir þínar. Þeim mun meira brestur hjarta þitt og þeim mun meir læknast það. En hvernig veitur þú drottni Jesú viðtöku sem frelsara þínum? Hvernig meðtekur þú fórnina? Hvernig segirðu honum að þú viljir að bylið milli þín og hans verði brúað? Það hlýtur að vera erfitt, hugsar þú. Nei, það er það ekki. Taktu nú eftir hversu oft við lítum á Guð þarna langt uppi og hugsum að við séum hérna niðri og við teljum að það hljóti að vera langur og erfiður stigi að klifra, en það er alls ekki þannig. Drottinn vill brúa bilið, óskar þess svo heitt að hann hefur ferðast þennan veg. Hann stendur rétt fyrir utan dyr hjarta þíns og hann segir, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér, Opinberunarbókin 3. kafli 20. vers. Af hverju kemur hann ekki inn? Af því hann vill ekki koma óboðin. Hann vill ekki neyða viljan. Hann býður eftir að þú bjóðir honum. En það er allt sem til þarf til að veita honum viðtöku sem frelsara þínum. Bjóttu honum aðeins inn. Þú segir, vissulega getur það ekki verið svo einfalt. Vissulega þurfum við eitthvað að gera. Það hljóta að vera einhver skref sem við verðum að stíga. Já, önnur skref munu koma eftir því fyrsta og við munum ræða það. En það verður bent á þau hvert einasta þeirra að því sem þú sérð á krossinum fyrir utan Jerúsalem. Sérhvert skref sem þú tekur í kristnu líferni verður knúið fram af hrifningu þinni á manninum sem elskaði þig til dauðans þó að þú elskaðir hann alls ekki og með að þú varst að reka naglana. Þú reka naglana? Ég reka naglana? Já, auðvelt er að kenna Júdas það sem gerðist á Golgata. Auðvelt er að skella skuldin á Pílatus eða rómversku hermennina. En ef við höldum áfram að horfa á krossin, verður okkur síður ljóst að við gerðum það, að fingraför okkar eru á þessum nöglum. Og ekkert annað getur breytt okkur jafn mikið, ekkert annað getur kynnt svo undir kærleik okkar og knúið okkur til vitnisburðar eins og sú vitniskja. Ekkert annað snertir hjartarætur okkar sterkar og ekkert annað veitir jafn mikla lækningu. Kæri hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áheyrnina í dag og Guð blessi ykkur.

Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.

Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir hefti númer 13 og það ber yfirskriftina Endurkoma Jesú. Og þá les ég inngangin og hann hljómar þannig. Í seinni heimstyröldinni höfðu hermenn Bandaríkjanna hertekið Filippseyjar til að verja þær gegn ágangi Japana. Og Douglas Mark Arthur var æðsti hersöðingi yfir herafla Ameríkana í Austurlöndum fjær. Þegar fréttir bárust að ofur efli japanskra hermana væri á leiðinni til að hrekja ameríska herinn á brott. Að þegar svo Roosevelt forseti fyrirskipaði allir amerískir hermenn skildu yfirgefa eyjarnar, hélt MacArthur eftirminnilega ræðu þar sem hann gaf eyjabúum eftirfarandi loforð. Ég mun koma aftur. Og í október árið 1944 efndi hann þetta loforð sitt með allsherjar innrás og hrakti óvinaherinn á brott. Og þá förum við í spurningu númer eitt og hún er svona. Hvaða loforð gaf Jesú mannkyninu áður en hann steig upp til himinsins? Og við lesum í Jóhannes 14:1-3. Hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru marga vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa eða stað. Og þegar ég hef farin burt og hef búið eða stað, kem ég aftur og tekuður til mín svo að þér séðu einnig það sem ég er.
1: Jóhann, þannig að sjáum við alveg svart á hvítu. Jesús lofaði að koma aftur. Hann er enn ekki komin aftur. Hvernig er þá hægt að segja að menn fari í dauðanum annarkvöld upp til himis og ennþá síður til einhvers
0: hvala staðar.
1: Bara við býðum og hann fer að koma.
0: Og svo segir þarna líka Jesús lofaði fylgjandi sínum að hann myndi koma aftur til að sækja sitt fólk og taka þau heim til sín á himnum. Og þá er að spurning nr. 2, hvernig lýsir Biblían endurkomu Jesú Krists? Og þá lesum við í Títus 2:13. Í eftirvæntingu vorar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari voru Jesú Kristur opinberist í dýrð sinni. Og Biblían lýsir endurkomu Krists sem eftirvæntingafullum degi þegar allt mótlæti og vonbreiði hverfa að eilífu og hinn sæluríka von heimsins endurkoma Jesú er hinn sanna friðar von heimsins.
1: Þannig er víða alla Biblíuna að finna loforð og að þessu tagi. Við getum leift okkur, Jóhann, allaka til og það ger ég svo sannlega að Kristur komi aftur og öll táknu nútíma spenda til þess að endur koma hann sé í nánd.
0: Og þá er að nummer 3. Hve lengi hefur fólk beðið endur komu Krists? Og við lesum í Jóbsbók 19:25-26. En þar segir, ég veit að lausnari minn lifir og að hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt hold er af mér, mun ég líta Guð. Og svo segir hér, elsta skráða bók Biblíunar er Jóbsbók og Jób þráði komu Krists og að fá að fara með honum til himinsins. Allir skrifar Nýja testamentisins fjalla um endurkomu Krists og sjálfur Kristur nefndi endurkomu sína oft, til dæmis í Matteus 24:30 og 26:64.
1: Ég hugsa sér að hérna Jób, hann var uppi meðstakosti 4.000, kannski 5.000 árum síðan fyrir okkar daga og þá var þetta hans sæla og von. Hann kemur, minn endur lausnari mun koma og þá fæ ég nýja líkama og hann þjáðist mikið af slæmum sjúkdómi.
0: Hann skildi þetta mjög vel, hver lofor Guðs væri í framtíðinni. En þá er að spurning nr. 4. Hvað annað stórkostlegt lofor gaf Kristur okkur mannfólkinu? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 21:4 og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og svo lesum við hér, synd og sársauki lífsins verða gerð brottræk þegar Jesús kemur aftur. Og jarðafarir munu heyra sögunni til, krabbamein og veikindi farin, tár munu ekki hrynja lengur og skilnaðir hornir að eilu. Endur koma Jesu mun vissulega vera okkar blessaða von.
1: Hugsa sér að dauðin mm-hmm. verður aldrei aftur mm-hmm. til. Og það verður bundin endi á það að fólk deyji.
0: Já, já.
1: En það gerist ekki fyrir en að Kristur er komin og hefur tekið okkur inn í himininn og,
0: já, já.
1: Og þessi atburður í kringum 1000 árin mm-hmm. hafa gerst.
0: Mm-hmm. Það var spurning nummer 5. Hvenær mun Jesu Kristur koma aftur til jarðar? Og við lesum í Matteus 24:36 En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum né sonurinn, engin nema faðirinn einn. Og svo segir hér, í gegnum árin hafa margir spáð fyrir komu Kristi jarðar, en þeir hafa allir haft rangt fyrir sér. Engin nema Guð faðirinn veit hvenær Jesús kemur aftur.
1: Já, ég tek eftir því að þannig er þess getið og það er Kristus að segja frá að meira sé hann mun ekki vita.
0: Nei, nei.
1: Hvenær þetta verður því að það er föðurins að ákveða þetta
0: já,
1: það er svolítið merkilegt
0: já, svona sýnir svona verka skiptingu
1: akkurat, já, þetta gerir sonurinn þetta gerir heila og randi já. Þetta gerir faðirinn og svo framvís
0: nákvæmlega en þá er að spurning nummer 6 en er hægt að vita eitthvað nálega endurkomu Krist og þá lesum við í Matteus 24 32 og 33 nemið líkingu af fíkjutrénu að þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar er í nánd. Eins skulið þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann er í nánd fyrir dyrum. Og svo segir hér, Guð hefur nefnt margs konar tákn og viðburði veraldasögunni sem muni gefa til kynna nálað endurkomu Krist til jarðar. Og þá vísa hér í lexíu nr. 2 tákn tímana sem við erum búin að fjalla hér stinni
1: mm-hmm. áður. Já, já.
0: En þá komum við að númer 7 hvernig kemur Kristur aftur og þá lesum við í Postulasögunni fyrsta kafla og vers 10 og 11 er þér störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu Galilöðu menn, hví starið þér og horfi til himins þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins.
1: Mjög skýrt og skorunort eins og hann fór, já. Þannig kemur hann.
0: Amen.
1: Hann leið upp í himinin og þeir horfðu lærisveinarnir á eftir honum.
0: Já, já.
1: Og eins kemur hann Amen. Í skýjum himinsins.
0: Nákvæm. Og svo segir hér enda koma Krist verður raunveruleg og sýnileg. Hann kemur sjálfur í eigin persónu. Það er mitt og þá komið að númer 8. Munu jarðabúar sjá Krist koma aftur? Og þá lesum við í Opinbörnabókinni 1.7. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann? Og einnig í Matteus 24.39. Þá mun tákn mannssonarins spyrtast á himni og allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins og mikil dýrð.
1: Mér verður á að hugsa og spyrja bara upphátt kunningja mína þegar við erum að lesa svona í orðinu og sömu þeirra kannski segja að hann kemur leynilega.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki leynilega koma.
0: Nei, nei.
1: Og ef við lesum meira, sko, það er blási í lúðra, það er höfuð engils röst, sko, það er röst Jesu Krist sem mun hljóma. Það dylst engum.
0: Nei.
1: Að Kristur er að koma
0: mm-hmm. og þetta segir líka endur koma Jesu að vera mikill viðburður sem mun ekki dyljast neinum og hvert einasta auga mun sjá hann koma í mikilli dýrð nefnir en þá komið að númer 9 munu jarðabúar heyra Krist koma aftur og við lesum í fyrra Þessalonikubréfi 4:16 því að sjálfur drottinn mun stíga niður á himni með kalli með höfuð engils röst og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo segir hérna, við getum aðeins ímyndað okkar hávaðan sem fylgir komu Krist að þegar drottinn kallar og lúður hljómar og aðkoma allra engla heiminsins. Allir jarðabúar munu heyra komu Krist.
1: Það er bara ekki að þetta ímynda sér sko þessa þögn sem sumir boða þegar hann kemur og hann komi leynilega. Það bæði lögð áherslu á hann, allir munu sjá hann, allir munu heyra hann líka og svo lúður ljómur og rödd og hvað eina. Það dylst engum þegar hann kemur.
0: Það komið að númer 10. Hvað segir sálmaskaldið komu Krist? Og við lesum í sálmi 53. Guð vor kemur og þegir ekki. Eyðandi eldur fer fyrir honum og í kringum hann geisar stormurinn. Og hér segir líka koma Krist í annarsinn mun verða undursamlegur atburður. Og hér er svona mynd sem að sýnir okkur nokkra staðreyndi varðandi endur komu Krist. Það muni vera raunverulegt, sýnilegt, heyranlegt og dýrlegt. Og þá komið að númer 11. Hvað annað stórkostlegt mun gerast þegar Kristur kemur aftur? Og við lesum hér í fyrra Þessalonikubréfi 4:16. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo lesum við í Jóhannes 5:28-29. Undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýgt hafa hið illa til dómsins.
1: Hugsa sér þegar grafirnar opnast, eins og gerðist þegar hann dó á Golgata, að þá rísu upp margir, segir, helgir aðilar sem að lifnuðu bara við og gengu í borginni og þeir eru þetta fóru með Kristu upp til himis þegar að hann steig upp til föðuris en hugsa sér að það á eftir að gerast við sjáum, ef við eru lifandi þá sjáum við grafirnar opnast og ef að við eru sjálf dáin áður hann að kemur og að því að við hefur sett allt okkar traust á Jesu Krist, þá munum við rísa upp á samt ótölulegu grúa annarra og þvílíkur dagur það verður. Við köllum þetta á morgni lífsins.
0: Svo segir hann í framhaldinu að þegar Kristur kemur aftur mun fyrri upprisan af tveimur eiga sér stað. Þá munu allir þeir af fólki Guð sem sofa í dufti í jarðar rísa upp til eilífs lífs. Svefndauði hinna réttlátu mun taka enda og dauðin mun aldrei aftur vera hlutskipti þeirra. Svo segir hér að til að fræðast meira dauðan getur þú litið á lexíu númer 10 sem ber yfirskriftina leyndardómur dauðans. Þá komið að spurningu númer 12. Hvernig munu réttlátir lifendur umbreytast í einni svipan? Og þá vísaði fyrra Korinthubréf 15:52-53. Í einni svipan á einu auga bragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá mun hinn er dauðu upp rísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Og þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum.
1: Páll Póstuli fekk að sjá þetta í sín og þessna skrifar hann þetta svo raunverulega og að við munum íklæðast ódauðleika líkami sem aldrei veikist, aldrei hrörnar, aldrei verður gamall öðruvísinn bara heilbrigður alltaf. Ég leiði mér að hlakka til að svo margt í Biblíunni af þessu tagi sem hvetur okkur til dáða að freyja þó það sé mótlæti og sjúkdómar og erfileikar sem við búum við núna. Það tekur enda, Kristur fer að koma og við fáum nýja líkama.
0: Einmitt. Og þarna segir í framhaldinu að þegar Kristur kemur aftur, munu hinir trúuðu öðalast eilífan og ódauðlegan líkama og þeir munu aldrei aftur upplifa nokkrar þjáningar. Sársauki og þjáningar munu hverfa að eilífu þegar Guð gefur fólki sínu nýjan ódauðlegan líkama. Þá komið að númer 13. Hvaða aðvörun gaf Jesú varðandi endurkomu sína? Og við lesum í Matteus 24:37-39. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreyf þá alla burt. eins verður við komu mannssonarins.
1: Og þetta er bara lýsing á nútíma
0: já,
1: okkar.
0: Já, en margir getur spurt hvað er svona rangt við það að hérna, eta og drekka og kvænast og allt þetta sem við talið upp þarna.
1: Já, það er ekki rangt við það að kvænast og eta og svo fremiðis. En þegar að hann er að tala um svalllífi og óhóf á mörgum sviðum og sérstaklega það að menn halda bara áfram eins og engin ástæð sé til að undirbúa sem fyrir eitthvað stórkostlega sem er undanbila að fara að gerast og þannig svæfast menn og missa skilningin á eða hafa ekki skilning á eða hafna bókstaflega þeim bóðskap að Kristur fer að koma.
0: Eða þá að menn eru svo uppteknir að hverstast lífinu að þeir skeita ekki bóðskap biblíunar.
1: Akkurat,
0: já. Og svo segir þarna, með því að bera endurkomu sína sama við Nóaflóðið, var Jesús að vara okkur við skeitingaleysin sem myndi enginn okkar daga. Og fjöldin lifir sínu lífi án þess að hugleiða eilíðina og samskipti sín við Guð. Þá komið hann með 14. Hvað átti Jesús við þegar hann sagði að einn verður tekin og annar skilin eftir? Og þarna er vísaði í Matteus 24, 40-42. Þá verður tveir á agri, annar mun tekin, hinn eftir skilin, tveir munum mala á kvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin, vaki því þér vitið eigi hvaða dag drottin eðar kemur.
1: Þetta er, mjög miskilin texti og rangtúlkaður. Þetta er bara það sem gerast þegar Kristur kemur.
0: Já, já.
1: Að sumur, hann tekur suma, að þeir hafa helgast Jesu Kristi með tekið hans fór fyrir okkar syndir.
0: Já, já.
1: En hinir sem eru skildir eftir, það eru þeir sem kæri sig kollóta eða tóku sér aldrei tíma til að hugleiða eða skilja hvað orguðis er að bóða okkur. Við þurfum að undirbúa okkur, við þurfum að meðtaka, við þurfum að treysta orðu Guðs.
0: Já, já.
1: En hann segir hér, sum eru skildir eftir. En út af þessu hefur orðið til, ég meina út af þessu orðalagi, þá hefur orðið svo villukenning eða mannasetning að Jesús komi leynilega, taki suma til sín og aðra skilur hann eftir, af því þeir eru ekki tilbúnir. Svo kemur hann aftur til að segja þá. Þetta er óbíblileg kenning.
0: Já, nákvæmlega. En svo segir þetta í framhaldinu að Jesús hjálpar okkur að skilja þennan texta með því að bera saman atburði og ástand heimsins þegar hann kemur aftur við daga Nóa. Á dögum Nóa voru bara tveir hópar fólks. Þeir sem fóru inn í örkina var bjargað og þeir sem fóru ekki inn í örkina dóu. Og Jesús sagði okkur að ástand jarðar verður svipað þegar Jesús kemur á dögum Nóa. Einn hópur frelsast og annar hópur manna glatast. Fólk í samskonar kringustæðum að þá vera tveir á agri og með svipuð tækifæri tveir munum mala á kvörn en örlög þeirra verða ekki eins. Einn verður hólpin en annar glatast. Nákvæmlega. Og þá komið hann með 15. Mun endur koma Kristi jarðar vera leynileg. Og þarna lesum við í Matteus 24-26. Ef þeir segja viður sjá hann er í óbyggðum þá farið ekki þangað og ef þeir segja sjá hann er í leynum þá trúið því ekki. Og þarna segir líka að Jesús sagði okkur sérstaklega að trúa því ekki ef einhver sagði okkur að koma hans væri leynileg. Ef einhver segir okkur að Jesús hafi komið aftur og að hann sé að finna á ákveðnum stað eigum við einnig að hafna því. Og endur koma Jesú verður á engan veginn leynileg. Hann kemur sýnilega með fjölda engla með sér og þeytir himneska lúðra til að opna grafi réttlátra og láta okkur þannig vita að hann sé komin.
1: Svona skýr boðskapur atburði þegar Kristi kemur aftur gerir alla meðvitaða eða kæra sig að lesa biblíun og kynnast boðskapnum. Annars erum við ábyrg fyrir að ánýtjast við glöða andvaraleysi. Og maður er alveg undrandi yfir andvaraleysi manna.
0: Já, en síðan er spurt hér, af hverju segir Biblían að Kristur komi óvænt sem þjófur að nóttu til? Og þarna er vísað í fyrra Þessalonikubréf 5, 2 og 4. þeir vitið það sjálfur gjörlega að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. En þér bræður eru ekki í myrkri svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjófur. Og það ekki drottin sem kemur sem þjófur á nóttu, heldur dagur drottins. Þetta verður sem þjófur á nóttu fyrir þá sem eru ekki undirbúnir fyrir komu Krists. Þér eru allir synir ljóssins og synir dagsins. Við heyrum ekki nóttinni til né myrkrinu. Og þarna var vísað í fyrra Þessalóníkur bréf 5:5. Og hvað með 7 árin erfiðleikana? En það engin spurning að áður en Jesús kemur aftur skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa. En Biblían segir hvergi að þetta verði 7 ár. Biblían nefnir ekki hversu langur tími þetta verður. Í stað þess að hafa áhyggjur af erfiðleikum framtíðarinnar getur fólk Guðs hughreyst sig með þessum orðum Jesú. Ég mun ekki sleppa af þér hendinni, ég yfirgefa þig. Eins og segir í Hebreabréfinu 13:5. Svo segir hér, sumir kenna að endurkoma Jesú verði leynileg og hann komi fyrst til að taka hennar réttlötu til sín og kemur svo enn aftur til að sækja þá sem hafa nota tækifæri til að undirbúa sig. En hvergi nokkur staðar er ritningatesti sem gefur til kynna að endurkoma Jesú verði leynileg, nýja að Guð muni gefa syndurum annað sérstakt tækifæri. Það í dag sem við þurfum að meðtaka trú á Jesú Krist.
1: Nákvæmlega.
0: Það einmitt það sem gerir þessa kenningu svo hættulega.
1: Já,
0: þessi trú að við getum haft eitthvað annað tækifæri.
1: Já.
0: Nákvæmlega. Þá komum við á spurningu nr. 16. Hver er undanfari komu Jesú? Og við lesum í Opinberunarbókinni 16:14. Þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn. Þeir ganga út til að konunga allra heimsbyggðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðs, hins alvalda.
1: Hér er vikið að andatrú og miðilsfundum og bara anda heiminum yfirleitt sem er stór hættulegt fyrirbæri í kenningum manna.
0: Næmitt. Og þannig er einnig vitnað í Matteus 24:24. Fram munu koma falskristar og falsbáminn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Og svo segir hér, áður en Kristur kemur aftur mun Satan framkvæma mikil tákn og undur til þess að reyna afvega leiða fólk. Og Páll ritaði að Satan muni vinna með miklum krafti lega táknum og undurum. Og meðvitaður að tími hans er naumur, mun Satan vinna að miklum móð að afvega leiða þjóðir heims og reyna að eyða trú þeirra sem treysta á Guð.
1: Við vitum að mörgum svona eins konar spámönnum á meðal manna víða heim og sumir eru mjög frægir predikarar, sjónvarpspredikarar og sumir virðast framkvæma kraftaverk. Og þegar maður fer svo að skoða hvað kenna þeir, kemur í ljós að það er oft að finna eitt eða fleira sem að þeir kalla biblíulega boðskap og sannleika sem er það alls ekki og það er eina leiðin fyrir okkur mennina oft og einat að vita hverjir, hvaða menn af þeim sem eru að gera ykkur undursamleg kraftaverk að því að virðist eru virkilega þjónar Guðs. Ég hef átt auðvelt með í sumu tilvikum að sjá að sömu predikarar af þessu tagi þeir get ekki verið útsendara Guðs að þeir kenna boðskap á ýmsu sviðum sem eru lega boðskapur.
0: En svo segir hér, Jesús hefur lofað að vera alltaf með fólki sínu og sérstaklega á tíma erfileika. Í Jóhannes 16:33 segir Jesús, í heiminum hafið þið þrenging en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Og segir ekki Jesú að hann muni stofna 1000 ára ríki sitt á jörðinni þegar hann kemur aftur. Og þar er vitnað í Opinberunarbókina 6:14-17, þar sem lýsir því hvernig hinn er glötuðu flýja þegar Jesús kemur aftur. Og Jesaja 25:9 bendir á gleði þeirra sem hafa sett traust sitt á Guð. Og síðara Pétursbréf 3:10 segir okkur að dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok og frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þessi jörð verður í rúst þegar Jesús kemur aftur. Og til að fræðast meira þúsundárin getur þú lesið lexíu nr. 11 þúsundára tímabilið.
1: Ég er svo undrandi að heyra söma menn, kennimenn, boða eða predika eitthvað gullaldar tímabil á þessu þúsundára tíma.
0: Já,
1: þegar Biblían lýsir jörðinni í algjöru eyðingar ástandi.
0: Já,
1: réttláti farnir upp til himins með Jesu í byrjun þúsund árana og rangláttir sem eru lifandi þegar að kemur þá þeir deyja svo það verða engir menn á jörðunni til þess að njóta einhvers gull aldar ríkis en það verður það ekki
0: nákvæmlega þá komum við að númer 17 hver er hinn nýjandi aðvöruna boðskapur Krist er varðar endurkomu hans til jarðar og þá lesum við í Matteus 24:44 verið þér og viðbúnir og einnig í Markus 13:37 það sem ég segi yður það segi ég öllum vakið og svo segir hérna í framhaldinu að Jesús hvetur okkur til að vera viðbúin komu hans það sem við vitum ekki hvenar hann kemur að þá er nauðsynlegt að vera ávalt reiðubúin til að mæta Jesú. Og Pétur, hann varaði við því að henni síðustu dögum muni koma spottarar eða stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því að feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Og það er þýðingamikið að setja traust okkar á Jesú og vera viðbúin komu hans. Nákvæmlega. Og þá erum við bara komin að síðustu spurningunni í þessu hefti sem er númer 18. Hvernig get ég verið viss að vera tilbúin áður en Kristur kemur aftur? Þá vísaði postulasöguna 16:31 þar sem hann segir trú þú á drottin Jesú og þú munt verða hólpin. Og einnig í opinbunnabókin 3:20 sjá ég stend við dyrnar og kný á ef einhver heyri röst mína og lýkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og svo segir hér í framhaldinu að þegar þú meðtekur Jesu Krist sem þinn drottin og frelsara, játar syndir þínar og lifir honum helguði lífi, getur þú haft fullvissu eilíft líf og þannig verið reiðubúin að taka móti Kristi þegar hann kemur aftur.
1: Við meðum til með að vera reiðubúin þegar Kristi kemur. Og við erum hvert til þess að kynnast Guði, kærleiksrík með Guði undursamlegu frelsara Jesu Kristi og að láta leiðast af stórkostlegum heilugum anda himinin hefur lagt okkur allt í té til þess að undurbúa okkur þess vegna er það svo sorglegt Jóhanna upplifa það að sjá kæruleysi fjöldans
0: nákvæmlega
1: megi Guði hjálpa okkur bara til að meðtaka Jesu núna, svo við getum fagnað þegar að kemur.
0: Nákvæmlega. Og svo spurt hér í lokin, ert þú fús til að helga líf þitt Jesu að bjóða hann velkomin inn í hjarta þitt og lifa frá degi til dags í trú á hann og taka þannig á móti Jesu? Og við sjálfsögðu svörum játandi.
1: Amen.
0: Amen. Og þá er þessu heftið lokið hjá okkur í dag og við bara þökkum fyrir sér.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á opinberabókinni 20. kafla 20. versi. Eftirvænting endurkomunnar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen, kom þú, Drottinn Jesús. Koma Drottins, hinn síðari, hefur á öllum öldum verið von sannra fylgjenda hans. Skilnaðar heitt frelsarans á Olíufjallinu að hann skildi koma aftur, varð ljós á vegum lærisveina hans og fyllti hjörtu þeirra gleði og von sem sorgin gat ekki kæft nýr raunir deyft. Meðal þjáninga og ofsókna var koma hins mikla Guðs og frelsar okkar, Jesú Krist, hinn blessaða von. Þegar hinni kristnu í þessi lóniku voru beigðir af sorg við greftrun ástvinna sinna sem höfðu vonað að lifa endurkomu Krist, benti Páll kennari þeirra, þeim á upprisuna sem verða skildi við komu frelsarans. Þá mundu hinni dánu í Kristi rísu upp og ásamt hinnu lifandi hefjast upp til móts við Drottinn í loftinu og síðan munum vér vera með Drottni allan tíma, huggi því hver annan með þessum orðum, fyrst að þessi lónungabréf 4:16-18. Úr myrkrastofum, af bálinu, af höggpallinum, þar sem heilær og píslavottar báru sannleikanum vitni, berast orð þeirra um trú og von fram aldirnar. Fullvissir um persónulega upprisu hans og þess vegna sína eigin upprisu við endurkomu hans fyrir þennan málstað, segir einn þessara kristnu manna. Þá fyrirlitu þeir dauðan og voru yfir hann hafnir. Þeir voru fúsir að fara í gröfina og svo þeir gætu upprisið frjálsir. Þeir væntu komu Drottins í skýjum himinsins í dýrð föðusins og að hann myndi flytja hinum réttlátu ríkið. Valdi sig að trúðu þessu sama. Whitecliff leit á endurkomu frelsarans sem von kirkjunar. Á kletta eyjunni Patmos heyri lærisveinninn elskaði fyrirheitið. Já, ég kem skjótt. Og löngunarfullt svar hans felur í sér bæn kirkjunar á allri pílagrímsgöngu hennar. Kom þú, Drottinn Jesús. Opinberunarbókin 22:20.
2: Jesús sagði við lærisveina sína varðandi endur komu sína. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að frammunu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himinskaut á milli. Innblásin af anda Guðs, sagði Jesaja spámaður. Sjá, ég skapa nýjan himin og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa, því sjá ég gjöri Jerúsalem að fögnuði og fólkið í henni að gleði. Ég vil fagna yfir Jerúsalem og gleðjast yfir fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar grát hljóð eða kvein stafir. Eigi skal þar framar vera nokkurt ungbarn er aðeins lifi fáa daga né nokkurt gamalmenni sem ekki nái fullum aldri. Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því að aldur fólksmíns mun vera sem aldur trjána og mínir útvöldu skulu sjálfi njóta handaverka sinna. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis og eigi börn geta til skamlífis, því að þeir eru kynslu manna er drottinn hefur blessað og niðjar þeirra verða hjá þeim. Áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa sleppt orðinu mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu verið saman á beit og ljóni mun hey eta sem naut en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir drottinn. Jesús opinberaði einnig fyrir Jóhannes í opinbörnabókinni þar að segja síðustu bók Biblíunar. Það sem verða mun fyrir alla þá sem vilja meðtaka Jesús sem sinn frelsara og lausnara. En Jóhannes sagði, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið þeir ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýju Jerúsalem stíga niður að himni frá Guði sem búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim og Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þerra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu satt, sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vats. Sá er sigrar mun erfa þetta. Sællir sá er lest þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn Spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er rita því að tíminn er í nánd. Drottinn okkar býður ekki

svaraði Guði, braut það og gaf lærisveinum sínum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útælt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka þessum vínbyðar ávexti til þess dags er ég drekkan nýjan með yður í ríki föður míns. Amen.

0: Vissið þú að Jesús Kristur kemur aftur að sækja sitt fólk, en þá mun hann birtast í skýjum himinsins. Hann mun ekki koma niður á jörðina. Biblían segir frá þessu í trúarjátningu Íslendinga, segir hann mun koma aftur. Þá var það að tala að Jesús mun koma aftur.
1: Kristur hið innra, uppspretta hamingju. Hrósið yður af hans helga nafni. Hjarta þeirra er leita drottins gleðjist. Margir þrá eitthvað sem þeir hafa ekki. Þeir reyða fé sitt fyrir það sem ekki er brauð og gróða sinn fyrir það sem ekki er til sanings. Hina hungruðu og þystu sál mun halda áfram að hungra og þysta meðan hún sinnir þessum ófullnægjandi munaði. Ó að hver slíkur vildi hlýða á röst Jesú. Hver sá sem þystur er, hann komi til mín og drekki. Þá sem drekka að lífsvatninu mun ekki þysta framar. Kristur, uppspretta lífsins, er lind, friðar og hamingu. Æskan mikli nafn Jesú fyrir hans miklu gesku, ástríku náð og blíðu samúð. Hún getur mikla nafn hans með því að kunngera náð hans í vel skipulögðu lífi og guðlegri hegðun. Með þessu verður hún ljúflynd. Fyrtnin hverfur. Það hjarta er sælast þar sem Kristur er fastagestur. Heimilið, þar sem guðræknin er ríkjandi, meginregla, nýtur mestrar blessunar. Á vinnustofunni, þar sem friður og himnesk návist Krist ríkir, munu starfsmennirnir vera trúverðugastir, dyggastir og duglegastir. Ótti og kærleiku Guðs sjást. Án Jesú er hvorki huggun né hamingja í heiminum. Viður kennum hann sem vin okkar og frelsara. Persóna hans býr yfir óviðjafnalegri fegurð. Ó, að við mættum öll lífa þannig á þessum stutta reynslutíma okkar að við fáum að ríkja með honum endalausar tíðir eilíðarinnar. Ef Kristur dvelur í hjarta fyrir trú, munið þið vera hamingjusöm, full lofgjörðar og fagnaðar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Já, ularfullu verndararnir heitir sagan sem ég með í dag. Í Biblíunni er sagt frá himneskum verum, skínandi björtum englum sem birtust Abraham, Daniel, Maríu og Pétri. En hafa slíkir englar komið við sögu í lífi mannanna á síðari öldum? Vissulega, eins og við höfum sagt frá ítrekað hér í Boðunarkirkjunni, og nú segi ég frá reynslu hjóna sem voru kristniboðar á eyjunni Sumatra í Austur-Asíu snemma á síðustu öld. Þau höfðu komið sér fyrir í rúmgóðum skógarkofa djúft inn í frumskógi þar sem þau voru umkrimd af frumstæðum ættkvíslum manna sem tilbáðu anda hinna dánu. Á meðal þeirra voru djöfladyrkendur sem hötuðu aðkomu fólk, sérstaklega þessi hjón sem að boðuðu trú á Jesu Krist. Eitt af því fyrsta sem hjónin þurftu að gera eftir komuna til Sumatra var að læra tungumál hinna innfæddu. Og því betur sem þau náðu tökum á tungumáli þeirra, því fleiri tóku við boðskapnum, kristniboðana. En það leiddi til þess að djöfladyrkendurnir lögðu nú á ráðinum að drepa kristniboðana. Þeir reyndu þau hvað þetta er annað að laumast af þeim í skjóli nætur, en urðu alltaf að snúa tilbaka þegar þeir komu auga á volduga, skínandi, bjarta hermenn sem hverum sig heldu á sverði og mynduðu tvöfalda þétta röð allt í kringum hús hjónana. Eftir margar tilraunir gáfust þeir upp og heldu á fund manns sem var gjörsamlega óttalaus gagnvart óvini sínum. En það þurfti að borga honum stór fé til að hann tæki að sér að myrða þetta fólk. Jú, hann tók að sér að drepa kristniboðana og lagði á stað í áttina að húsinu þeirra. Hópur djöfladyrkenda fylgdu í humátt á eftir honum til að sjá hvernig honum gengi að vinna bug á öllu varnarliði kristniboðana. Þeir sáu hann ganga rösklega og óttalaus í áttina að húsi hinna kristni. En allt í einu staðnæmdist hann og öskraði hástöfum af skelfingu. Síðan sneri hann sig við og hrópaði að allir skyldu þeir flýja til að bjarga að lífi sínu. Ekkert varð að tilræði illvirkjana og aldrei aftur var reynt að hindra starf kristniboðana. Svo gerðist það tveimur árum seinna að þessi hættulegasti illvirki kom í heimsókn til kristniboðana og vildi fá að sjá þessa voldugu hermenn sem að gættu þeirra. Hjónin svöruðu því til að þau hefðu enga slíka varmenn og að þau hefðu alla tíð verið alein í húsinu í hvert skipti sem að óvinni þeirra ætluðu að gera þeim mein. Að þau hefðu verið að lesa í Biblíunni sem að Guð gaf þeim og þau hefðu verið að tala við hann og biðja. Því að hann væri svo mikið voldugri en þeir sem ætluðu að ráðast á þau. Þetta fannst djöfladyrkandanum svo ótrúlegt að hann bað að fá að leita að þessum varðmönnum í húsinu þeirra. Þeir hlytu að vera þarna, en það sáu illvirkjarnir þá mörgum sinnum allt í kringum húsið og hjóni leiði honum að skoða allt húsið innan og utan, en hann fann ekki einasta varðmann. Þá tók kristniboðin fram Biblíuna sína og las í henni um englahermann Guðs
sem hann sendir til að verja fólkið sitt á jörðinni. Þetta fannst djöfladýrkandanum svo merkilegt að hvorki hann né aðrir reyndu aftur að hindra kristniboðana í störfum sína á Sumatra. Við lesum í Sálmunum 97, 10. og 11. versi: Drottinn elskar þá er hata hið illa, hann verndar sálir dýrkenda sinna, hann frelsar þá af hendi ógulegra, ljós rennur upp réttlátum og gleði hjarta hreinum.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Já, komið sælunir. Það langar mig að fjalla þetta að lifa í hóværð. Hefur það einhvern tíma að lenda í aðstæðum þar sem að þér finnst rétt að standa með sjálfum þér? En þá manstu eftir þessum orðum og ritningunni að Jesu, orðum Jesu hóværð. Og þú gæti velti fyrir þér þýðir það að vera hóvær að ég þurfa að láta ganga yfir mig. Þýðir það að ég get ekki verið sterkur eða ákveðin. Í heimi nútímans þar sem að styrkur og ákveðin eru oft haldið hátt á lofti, þá getur verið erfitt að sjá hvernig hóværð passar inn í myndina. En hvað er hóværð og hvað ef hún snýst ekki veikleika? Hvað ef hún er öflugur kraftur sem getur breytt lífið þínu og jafnvel eilífum örlögum þínu? Hóværð er ekki óvirk uppgjöf, nær það skortur á styrk. Sönn hóværð er styrkur undir fullkominni stjórn, hjarta sem beygir sig fullkomlega fyrir Guði og það verður ekki hrist af stormum heimsins. Það er andi Móse sem þótt hann leiddi þjóðir var kallaður hóværasti maður á jörðinni. Það er fyrirmynd Krists sem þótt hann hefði vald alheimsins, kraup til að þvo fætur hans sem sveikan. Hinir hóværu erfa ekki vegna þess að þeir hrifsa, heldur vegna þess að þeir treysta. En hvers vegna er hóvær svo nauðsynleg, samkvæmt Biblíunni, og hvernig getur hún verið lykillinn að því að erfa jörðina? Það er vegna þess að hóvær er ekki veikleiki, hún er styrkur sem getur umbreytt lífið þínu. Og hvað er hóværð? Hóværð, orð sem oft er miskilið, en það geymir lykilinn að því að erfa jörðina. Lítið kringum þig og jörðin, hún visnar undan þunga uppreisnar manna, dramblátt illmenni ráða ríkjum og landið sjálft syrgir. En mitt í þessari hnignun stendur loforðið óhaggað. Hinnir hóværu munu erfa það sem hinnir drambláttu hafa lagt í eyði. Hvers vegna? Vegna þess að hinnir hóværu stuðla ekki að frekari hnignun jarðarinnar. Þeir ganga mjúklega annast hana sem ráðamenn frekar en að ræna hana sem sigurvegarar. Þeir skilja að jörðin ekki okkar til að krefjast. Hún Guðs. Og við erum aðeins gestir á þessari jörð. Fyrsta uppreisnin hófst með löngun til að ná því sem ekki var til unnið. Að taka frekar en að þiggja. Adam og Eva réðust til yfirráða án undirgefni og jörðin kveinkaði sér undan bölvun sjálfselskunar. En hinir hóværu snúa þessari bölvun við. Þeir faðma sannleikan að arfur kemur ekki með valdi, heldur af náð. Eins og Abraham treysta þeir gjafaranu meira en gjöfinni og því verða þeir erfingjar endur nýjas heims. Og það segir í 4. Mósebók 12:3 en maðurinn Móse var einkar hóvær, framar öllum mönnum á jörðu. Móse hinn mikli leiðtogi og spámaður var hóvaristu maðurinn á lífi, hvers vegna? Vegna þess að hann skildi að styrkur hans kom ekki frá honum sjálfum, heldur frá Guði. En við skulum færa þetta nær okkur. Ímyndaðu þér að þú sért í hörðu rifrildi, blóð þitt síður og beinskeytt viðbrögð þín brenna á tungubrotinum. Hóvært er að vera og hafa styrk til að býta í tunguna. Hlusta, bregðast við af náð, jafnvel þegar hver einasta taug veru þinnar vill ráðast á móti. Hóværð oft miskilin sem veikleiki, en hún hið gagnstæða. Hún hugrekki til að láta af stjórn. Hugsaðu Móse sem stóð frammi fyrir fará með óhagganlegri einbeitni, en baðum miskunn fyrir hönd þeirra sem reyndu á þolinmæði hans. Styrkur hans fólst ekki í mætti hans, heldur í trausti hans á þann sem kallaði hann. Hinir hófæru erfa vegna þess að þeir eru frjálsir frá harðstjórn sjálfsins. Frjálsir til að fylgja leiðsögn Guðs, jafnvel þegar leiðin verðist heimskuleg í augum heimsins. Jesús, konungur heimsins, reiðin í Jerúsalem á asna, ekki á stríðshesti. Hann sigraði ekki með herjum, heldur með nöglum. Sigur hans var tryggður með uppgjöf og í þessu opinberaði hann hjarta hófarðarinnar. Þeir sem fylgja honum læra að sannur kraftur felst í því að lúta vilja Guðs, tímasetningu Guðs, réttlæti Guðs. Jörðin verður ekki endurheimt með sverði, heldur af lambi Guðs. Jesús lýsti þessi yfir í Matteus 5:5. Sælir eru hófærir því að þeir munu jörðina erfa. Getur ímyndað þér viðbrögð mannfjöldans í heimi þar sem járnhnefi Rómaveldis barði alla andstöðu niður? Þá lýsir Jesús því yfir að það séu hinir hófæru sem muni að lokum ráða ríkjum. En hvað átti hann við með að erfa jörðina? Var Jesús að tala einhvers konar hófæra byltingu þar sem hinir hófæru öðlist skyndilega einhvern veraldlegt vald? Ekki þannig. Þetta lofvorð nær langt út fyrir núverandi heimskipan. Í Matteus 11:29 segir Jesús: Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því ég er hófær og á hjarta lítillátur, og þá munu þér finna hvíld sálumiðar. Ímyndaðu ykkur það, sá sem gat stjórnað sveitum engla, sem gat þakka niður storma með einu orði, lýsir sjálfum sér sem hófærum. Þetta er sami Jesús og rak víxlarana út úr musturinu, sem djarflega stóð frammi fyrir trúaleitugum samtímans. En þegar hann stóð frammi fyrir eigin krossfestingu, þagði hann frammi fyrir ákærendum sínum, eins og lamb sem leittir til slátrunar. Hófær snýst ekki um að vera veikburða eða óvirkur, hún snýst um að vita hvenar á að öskra eins og ljón og hvenar á að vera blíður eins og lamb. Og hún snýst um að hafa viskuna til að greina muninn og styrk persónuleikans til að velja rétt. Svo næst þegar að þú heyrir orðið hófær, hugsaðu ekki um veikleika, hugsaðu um stríðsmann sem veit hvenar á að stinga sverði sínu í slíðrið. Hugsaðu um leiðtoga sem hlustar meira en að talar og hugsaðu um Jesús sem hafði allt vald en notaði það til að þjóna öðrum. Hófærð er ekki skortur á styrk, heldur styrkur undir fullkominni stjórn. Það er eiginleiki sem þegar hann er ræktaður getur ekki aðeins umbreytt lífi okkar, heldur heiminum í kringum okkur. Og dag einn verður bölvuninni aflétt, jörðin sem nú er sundruð af syndinni endur sköpuð. Árnar munu renna hreinar, eyðimörkur munu blómstra og ljónið munu leggjast niður hjá lambinu. Og hverjir munu ganga á þessari endurreistu jörð? Ekki stríðsherrar eða harðstjórarnir, heldur hinir hófæru, þeir sem neituð að bæta við brot hennar. Þeir munu erfa það sem hrokinn tortímdi, en í endurskapaðri mynd. Þeir munu annast það sem þeir nýttu ekki og ríkja með þeim sem fyrst kendi þeim leið kyrrláts traust. Þetta er vonin sem heldur okkur uppi, en er hófæru berjast ekki fyrir sæti sínu í heiminum, þeir bíða eftir því, vitandi að lofor Guðs eru viss. Þeir eru friða sinnar hinnar blíðlegu sálar, þeir sem biðja fyrir óvinu sínum og blessa þá sem bölva þeim. Arleið þeirra er ekki hverfull sigur, heldur eilíft heimili. Og þegar Jesús flutti það sem við köllum fjallræðuna, var hann ekki bara að tala út klisjur, Nei, hann var að leggja fram byltingakenndan skilning á hvernig okkur ber að lifa lífinu. Í opinberunarbókinni 22.3 fáum við innsinn inn í þessa arlið og engin bölvun mun framar tilvera og hásætti Guðs og lambsins mun í borginni vera og þjónar hans mun honum þjóna. Þetta er jörðin sem hinn er hóværu munu erfa. Endur nýjuð og endurreist sköpun þar sem Guð sjálfur býr með fólki sínu. Jörðin sem lofað var hinnum hóværu mun ekki líkjast þessari, flekkaðri af synd og spiltri af sorg. Hún verður endur sköpuð, eden afhjúpuð og paradís endurreist. Þar fyrir finnast ekki sverð drambsins eða yfirgangur hrokans, því að hinn er hóværu á landi til eignar og gleðjast yfir ríkulegri gæfu. Framtíðin tilherir ekki þeim sem sigra með grimmd, heldur þeim sem sigra með persónuleika. Jörðin mun ekki deyja í höndum hinna voldugu, hún mun lifa í höndum hinna friðsömu. Hinir lítilmótlegu munu ganga á hæðum og hinir kyrrlátu munu ríkja með Kristi. Arfurinn er í vændum, ekki með sigri, heldur fyrir sáttmála. Og drottinn sjálfur tryggir það sem hinn er auðmjúku öðlast. Heimurinn kann að líða undir lok en orð drottins varir. Og hvaða orð gefur hann hinnum auðmjúku? Þið munuð erfa jörðina. Ekki bara heimsækja hana, ekki bara lifa af í henni, heldur ríkja í henni. En við skulum ekki gleyma því að þetta lofar snýst ekki bara nýja jörð. Það snýst að stjórna og ríkja með Kristi. Það snýst að vera treyst fyrir stjórnun nýrrar sköpunar Guðs. Og hverjum betur treystandi en þeim sem hafa lært að stjórna eigin anda með hóvarð. Þú gæti verið að hugsa, það góð hugmynd, en hvernig lifum við þannig í raun og veru? Og til að svara því leitum við ekki lengra en til Jesús sjálfs. Hann talaði ekki bara, hann gekk göngu hóvarðar alla leið til Golgata og ímyndaði þér þetta, konungur alheimsins sá sem allt var til fyrir, svifti sig fúslega guðlegum forréttindum sínum og dó á krossi fyrir okkur í auðmýkt og hóvarð. Filippi brefi 2:6-7 orða þetta svona, hann var í Guðs mynd en hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Kristur var hóvær til dauðadags, ekki bara einhvers konar dauða, heldur skammarlegan og kvalafullan dauða, krossfestingarinnar. Skaparinn sem deyr af völdum sköpunar sinnar, allt til að bjarga þeim. Þetta er hóvær því sinni dýfstu mynd. Styrkur undir svo fullkominni stjórn að hann leggur sér fúslega fram fyrir aðra. Það er máttur sem kýsa þjóna frekar en að drottna. Og hér kemur kjarnin, þessi sami Jesús sem sýndi hóvarð í lífi sínu og dauða er sá sem mun ríkja yfir jörðinni, nýju jörðinni. Sá sem bar þyrni kórónu, hann mun bera sköpunar kórónu. Hendurnar sem neldar voru á kross munu halda á veldisbrota alheimsins. Það er kaldhæðnislegt að það eru þeir sem tæma sig sem fyllast. Það eru þeir sem hlusta sem eru leiddir og það eru þeir sem beygja sig sem eru upphafnir. Og þegar Jesús segir að hinn er hóværu munu erfa jörðina, er hann ekki bara að gefa lofvörð, heldur er hann að leggja fram minnstur. Hann sýnir okkur að leiðin að sönnum mikileika, að erfa allt sem Guð hefur í vændum, liggur hóvarð. Og við þurfum að hafa augun föst á Jesu, höfundi og fullkomnara trúar okkar. Því í lífi hans sjáum við hóvarð ekki sem veikleika, heldur sem umbreytandi kraft sem getur breytt hjörtum, lífum og að lokum heiminum sjálfum. Og við þurfum að gróðursetja hóvarð fast í jarðveg daglegs lífs okkar. Hvað gagnast dygð ef hún breytir ekki því hvernig við lifum? Ímyndaðu þér smá stund að hófar sé eins og glerugu, að þegar þú setur þau upp, lítur allt skyndilega öðruvísu út. Pirrandi nágrannin þinn, erfiður yfirmaður þinn, bílstjóri sem svínar fyrir þig, þeir byrja að líta kannski aðeins mannlegri út. Jakob hinn trúfasti postili orðar það svona í Jakobsbréfi 1.21. Leggi því að hvers konar sörleik og alla vonsku og taki með hóvarð á móti henni gróður setta orði er frelsa getur sálir yðar. Það er Jakob, það sem hann að segja er þetta. Fjarlæði synd og dramb og láti orguðs festa rætur í hjartanu með hóvarð og hóvarum anda. Það er eins og að undirbúa garð. Þú sáir ekki bara fræjum á harða jörð og býst við ríkulegri uppskeru. Nei, þú hreinsar landið, brýtur upp jarðveginn og gerir hann móttækilegan. Það er það sem hófar gerir fyrir hjörtu okkar. Hún gerir okkur móttækileg fyrir umbreytandi orði Guðs. En hófar snýst ekki bara samband okkar við Guð. Hún ætti að lita öll samskipti sem við höfum. Og ef við viljum taka á móti þessu gróðusetta orði, verðum við að gera það af hófar og að auðmýkt. Hófar maður tekur við kennslu og leiðréttingu vegna þess að hann er undirgefin. En þrjóskur og dramsamur maður mun ekki geta tekið á móti orði Guðs eða gróðusetta í hjarta sér. Við þurfum viðhorf sálmaskáldsins sem bað ljúk upp augum mínum að ég megi skoða dásendurnar í lögmáli þínu. Við treystum á Guð til að opna þrjósk augu okkar fyrir þeim dásanlegu hlutum sem hann hefur. Við verðum að vera tilbúin til að taka á móti leiðréttingu og leiðbeiningum ritningarinnar og hjarta okkar ætti að endurtaka bænina í Sálmi 139. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg. Og til að taka á móti orði Guðs af auðmýkt og hóvarð verðum við að búast við því að við uppgötum í hjörtum okkar það sem verður að yfirgefa til að vaxa enn frekar. Við höfum margt að leggja til hlýðar til að vaxa í orði Guðs. Græðsla felur í sig tvo hluti, að fjarlæga hið gamla og að bæta við hinu nýja. Við höfum ekkert plást fyrir hreinleika ritningarinnar ef við höldum fast í óhreinindi syndarinnar. Við getum ekki með réttu búist við að við sjáum orguðs blómstra í hjörtum okkar ef við hreinsum ekki út óhreinindi syndarinnar sem opinberast okkur. Og til að sjá orguðs gróðusett með góðum árangri höfum við ekki efni á að ganga í holdinu þar sem syndin er allsráðandi. Við verðum að deyja frá holdinu eins og Rómverjabréfið 8.13 segir því að þeir lifið eftir holdinu munið þeir deyja en eftir deyðið verk líkamans í andanum munið þeir lifa. Hold okkar er spilt og verður að afklæðast því svo við getum íklæðst nýju manni og séð orðið vera gróðusett með góðurum árangri. Í Kolossebréfinu 3.12 hvetur Páll okkur íklæðist því eins og Guðs útvaldir heilagir og elskaðir hjartans meðengun, góðvild, auðmýkt, hóvarð og langlindi. Takt eftir því hvernig hóvarð er mitt í öllum þessum kristnu dygðum. Hún er ekki valfrjáls aukabúnaður. Hún er hluti af andlegum fattaskáp okkar. Og hugsað það, hversu öðru sér væri dagurinn þinn ef þú klæðir þig meðvitað hóvarð á hverju morgni. Þessi snögga athugasemd frá maka þínum mætt með blíðum skilningi, samstarfsmaðurinn tekur heiðurinn af vinnu þinni, ávarpaður með ákönnum en góðum orðum, barni sem fær skapofsaköst meðhöndlað að þolinmæði. En við skulum vera raunsæ, þetta er ekki auðvelt. Eðlis hvöt okkar er að staðfesta okkur, krefjast réttinda okkar og berjast gegn vanvirðingu. Þar kemur styrkur hófarðurinnar inn í myndina. Það þarf raunverulegan kraft til að halda aftur af sér þegar allt í þér vill bregðast við. Og í Filippi brefinu 2:3 gefur Páll okkur þessa krefjandi fyrirmæli. Gjörið ekkert af eigingirni eða hégómakynd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfæður. Ímyndaði þér heim þar sem allir lifðu eftir þessari meginreglu. Átök myndu dofna, jafnvel áður en þau byrjuðu. Gremja, hún hefur ekkert eldsneyti til að brenna. Friður myndi ríkja á heimilum okkar, vinnustað og samfélaginu öllu. Hóværð er ekki veikleiki, hún snýst að ná tökum á mætti, ekki fjarveru hans. Hún er stálvafið í flaugjel og öskrandi ljón sem velur þögn fram yfir óp. Hóværð er ekki að missa mátt sinn, hún snýst að leggja mátt sinn til hliðar og til að þjóna æðri tilgangi. Ritningin fullvissar okkur að drottinn annast hrjáða en ógulega lægir hann að jörðu og hinir hófaru hrópa ekki til að vera heyrðir þeir hlusta til að fá leiðsögn. Og eins og eldur undir stjórn hlýjar hófarinn frekar en að brenna og hreinsar frekar en að tortíma. Hófar snýst ekki um að hafa minna hugreki heldur meiri stjórn. Og þó heimurinn vilji gleyma þeim, gerir himinin það ekki. Þeir eru leittir að guði sjálfum, að guðlegri leiðsögn sem bregst ekki. Leið hóvarðarinnar er ekki leið aðgerðaleysis, hún er undirgefni sem er ekki merki ósigur, heldur merki visku. Pétur Postuli, sem þurfti að læra hóvarða á erfiðan hátt, segir okkur í fyrir að Pétursbrefi 3:4 að það sé hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi hófærs og kyrlaðs anda og það dýrmætt í augum Guðs. Og takið eftir að hann kallar það búning. Hófærð er ekki bara hagnýtt, hún falleg. Hún prýðir persónuleika okkar og gerir okkur aðlaðandi. Á þann hátt sem engin ytri fegur getur jafnast á við. Hugsið atvik þegar einhver brást við reiði þinni eða gaggrinni með óvæntri mildi. Tók það ekki bara vindin úr seglum þínum? Það kraftur hófarðarinnar í verki. Það eins og að hella vatni á eld. Það slekkur ekki bara logana, það kemur í veg fyrir að þeir breiðist út. Hófar snýst ekki bara hvernig við hegðum okkur, hún snýst hver við erum að verða. Hún snýst að leifa Guði að móta okkur í fólk sem endur speglar persónuleika hans, sem færi friðsinninn í allar aðstæður. Hófar er ekki bara persónuenginni sem við getum tilengað okkur með hreinum viljastyrk. Nei, hófar er ávöxtur andans. Guðlegur eiginleiki sem vex í okkur þegar við gefumst undir umbreytandi kraft Guðs. Páll orðað það svona í Galatabréfinu 2:20. Ég krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í svörunar fyrir mig. Það leyndamál sannrar hófarðar. Það snýst ekki að bæla niður eðli okkar, heldur að leifa Kristi að lifa í gegnum okkur. Nú geti heimurinn hæðst að hóvarð og séð þannig sem veikleika. En leifir mér að segja ykkur að það styrkur í hóvarð sem kemur veraldlegu valdi til skammar. Páll sem vissi eitt og annað styrk höfða til korintumanna með hóvarð og mildri Krist. Þetta sami Páll sem stóð frammi fyrir skipbroti, barsmíðum og fangelsum en hann sótti ekki styrk sinn frá eigin siglu heldur frá hinum hóværa og milda Kristi sem býr í honum. Veraldlegur styrkur snýst alfarið að staðfesta sjálfan sig, setja mark sitt á og fá sínu framgengt. En styrkur sem finnst í hófarð grundvöllur einhvers miklu öflugra, trú og traust á Guð. Það styrkur til að bjóða hina kinnina, elska óvinni sína og fyrirgefa 70 sinni sjö. Nú þetta ekki ný hugmynd. Í Sálmi 37:11 lesum við En hinn er hóværu á landi til eignar. Gleðjist yfir ríkulegri gæfu og þetta er í Sálmónum. Þetta snýst ekki bara landið, heldur uppfyllingu upprunlegarar áætlunar Guðs fyrir manginnið. Í upphafi var Adam og Eva gefið yfirráð yfir jörðinni, syndin klúðraði því. En áætlun Guðs breytist ekki. Og þegar sá dagur kemur, þegar ríki mannanna hrynja og þjóðirnar falla fyrir hásæti lambsins, þá verður það hinir hóværu, ekki hinir voldugu, sem dómari allra jarðarinnar mun kalla fram og segir gangið inn í gleði drottinsjóðar, ekki sem gestir heldur sem erfingjar. Því að jörðin sjálf mun fagna því að vera stjórnað, ekki af þeim sem leita gulls eða dýrðar, heldur af þeim sem lifa í náð, gengu í mildi og töluðu af miskun og endurómuðu mannssoninn. Þann sem kom ekki til að kremja heldur til að hugga. Í opinbernabókinni 22.3 fáum við innsýn í endurreist þessarar áætlunar og þar segir og engin bölvun mun framar tilvera og hásætti Guðs og landsins mun í borginni vera og þjónar hans munu honum þjóna. Ímyndaði þér heim þar sem syndin og áhrif hennar eru horfin þar sem nærvera Guðs er áþreifanleg Það sem við þjónum, ekki af skildu heldur af kærleika. Þetta er það sem lofað hinum hóværu. Þetta snýst ekki bara að stjórna, heldur að vera endurreist í okkar sanna tilgangi sem umsjónamenn sköpunar Guðs. En hér kjarnin, við þurfum ekki að bíða eftir nýju jörðinni til að byrja að líta og lifa á þennan hátt. Jesús kallar okkur til að fylgja fordæmi sínu hér og nú. Og í Matteus 16:24 setur hann það skýrt fram Hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfu sér, taki krossin og fylgi mér. Að taka upp krossin okkar daglega, það er hóværði verki. Það er að velja Guðs veg fram yfir okkar veg á hverjum degi. Það er að bregðast við móðgunum með góðvild, hatri með kærleika, illu með góðu. Það ekki auðvelt en munið, við gerum það ekki ein. Við höfum kraft Krists sem býr í okkur. Og hugsið okkur áhrifin sem við gætum haft ef við lifðum sannarlega svona í heimi sem sundurslitinn af átökum, sundrung og eigin hagsmunum. Ímyndið ykkur umbreytingakraft samfélags fólks sem lifir eftir Kristinni hóvarð. Það var eins og ljós sem brýst gegnum myrkrið, eins og salt sem varvetir og bragðbætir daufan og fölnandi heim. Við þurfum að muna að þetta snýst ekki bara persónlegar umbætur, það snýst að vera hluti af stórkostlegri áætlun Guðs að endurreisa sköpun sína. Og sér hver ákvörðun að sína hóvarð, hver stund sem við leifum Kristi að lifa í gegnum okkur, það allt forsmekkur af þeim heimi sem koma skal. Og leifðu mér því að skora á þig, hvernig mynd þú tilenga þér hóverð í dag? Í fjölskyldu þinni, vinnustað þínum og samfélagi þínu, mynd þú taka upp krossin og fylgja fordæmi Krists hóverð? Valið þitt, en myndu hinir hóverðu munu erfa jörðina. Og svo arleið hefst núna þegar við leifum umbreytandi krafti Guðs að starfa í lífi okkar og móta okkur í mynd sonar hans. Það komin tími til að beina sjónum okkar inn á við og fram á við. Þetta snýst ekki bara að skilja hugtak, það snýst umbreytingu. Og þú hefur heyrt sannleikan, hóvarð ekki veikleiki, heldur styrkur undir stjórn Guðs. Þú hefur séð hvernig hún mótaði líf persóna biblíunar eins og Móse og náði fullkominni birtingamynd sinni í lífi Jesu Krists. Þú hefur uppgötvað loforðum arf sem býður þeirra sem rækta þennan guðdómlega eiginleika. En þekking án verka eins og trú án verka. Hún dauð. Svo ég skora á þig í dag. Munt þú tilenga þér slíka hóvarð? Þorið þú að vera hóvarð í heimi sem verðlunar hróka? Ef þú ert tilbúin að tilenga þér þennan styrk sem stangast á við menningu okkar, taktu þá ákvörðun í dag. Amen.

ykkur, bræður og systur, og hvet ykkur í drottni Jesú til að breyta eins og þið hafi numið af mér og þóknast Guði eins og þið reyndar gerið, en takið enn meiri framförum. Þið vitið hvaða fyrirmæli ég gaf ykkur frá drottni Jesú. Það er vilji Guðs að þið verðið heilög. Hann vill að þið haldið ykkur frá óskýrlífi, að sérhvert ykkar temji sér að halda líkama sínum í helgun og heiðri, en ekki í losta eins og heiðingjarnir er ekki þekkja Guð. Og enginn skildi ganga á hlut eða blekkja nokkurt bróður eða systur í slíkum sökum. Því að drottinn hegnir fyrir allt þvílíkt eins og ég hef áður sagt ykkur og varað ykkur við. Ekki kallaði Guð okkur til saurlifnaðar, heldur helgunar. Sá sem lítils virðir þetta, lítils virðir þess vegna ekki mann, heldur Guð, sem gefur ykkur sinn heilaga anda. Bróður kærleikan þarf ég ekki að skrifa ykkur, því að Guð hefur sjálfur kennt ykkur að elska hvert annað. Og þið auðsýnið líka öllum trúsískinum í allri Makedóníu sama kærleika. En ég hvet ykkur sískin að taka enn meiri framförum. Leggið metnað ykkar við að lifa kyrrlátu lífi og stunda hvert sitt starf og vinna með höndum ykkar eins og ég hef boðið ykkur. Þannig hegði þið ykkur á viðegandi hátt gagnvart þeim sem fyrir utan eru og eruð upp á engan komin. Ekki vil ég sískin láta ykkur vera ókunnugt þau sem sofnuð eru. Til þess að þið séu ekki hrygg eins og hinn sem ekki eiga von. Því að ef við trúum því að Jesús sé dáinn og upprisinn, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þau sem sofnuð eru. Því að það segi ykkur, og það er orð drottins, að við sem verðum eftir á lífi, við komu drottins, munum alls ekki fyrri verða en þau, sem sofnuð eru. Þegar Guð skipar fyrir, þegar röst erki engilsins kveður við og básúna Guðs hljómar, mun sjálfur drottinn stíga niður af himni og þau sem dóu í trú á Krist munu fyrst upprísa. Þá munum við sem eftir lifum verða hrifin burt ásamt þeim í skýjum til fundar við drottinn í loftinu. Og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Uppörfið því hvert annað með þessum orðum.

0: Veri glaður í drottni. Ég segi aftur veri glaður.
1: Já, ég ætla að deila með ykkur lítilli sögu sem ég átti í farteskinu. En sagan segir frá ungum dreng sem bjó við mjög svo bábornar aðstæður. Heimili hans var gatan. Dag einn hitti þessi ungi drengur gamlan mann sem býður honum upp í bílinn sinn. Í fyrstu er drengurinn svolítið varkár og stendur fyrir utan bílinn og er að velta þessu boði fyrir sér. En svo hugsar hann, já því ekki, og vippa sér inn í bílinn. Gamli maðurinn ekur með hann í dágóðan tíma, en loks koma þeirra ríkmannlegu húsi. Gamli maðurinn stoppa bílinn og býður drengnum að koma með sér inn í húsið. Já, því ekki það, hugsaði drengurinn. Það getur varla sakað. Þegar inn er komið, blasir við drengnum þetta líka glæsilega hús og innanstokks munirnir eru alveg stór glæsilegir. Drengurinn tekur andköf yfir öllu því sem þarna ber fyrir augum hans. Gamli maðurinn er hinn rólegasti og leifi drengnum að innbyrða fegurðina áður en hann býður drengnum að setjast til borðs með sér. Meðan gamli maðurinn leggur á borð, tekur drengurinn það ákvörðun að láta greipar sópa og greip í dýrindi svasa og mjög verðmæta mynd sem hékk upp á vegg og hljóp síðan sem fætur toguðu út úr húsinu og þaðan hélt hann á harða hlaupum út í skó sem var þarna skammt frá. Þar settist hann niður og beið. Og hann beið. Hann var að bíða eftir að heyri í lögreglubílunum þegar lögreglan kæmi á fleygi ferð með sírunnar í gangi. Hann beið og hann beið og ekkert gerðist. Hann hugsaði með sjálfum sér að gamli maðurinn hlýta að hafa hringt á lögregluna þegar hann uppgötvaði að hann var í farin og hefði rænt sig. Eftir dágóða stund þoldi hann ekki við lengur og ákvaði að ganga heim á húsinu og athuga hverju það sætti að gamli maðurinn hefði ekki hringt á lögregluna. Þegar hann kom inn í húsið mætti hann gamla manninu sem spurði hann rólega og yfirvegað. Hvers vegna viltu bara hirða vasan og myndina þegar þér stendur allt hitt til boða? Já, okkur stendur allt til boða, allt. En hversu margir hrifsa aðeins það sem þeir eða þær tali áhugavert eða verðmætt úr hendi Guðs? Sortir að hvað henda hverju sinnur orði Guðs og slá hendin á móti því sem Guð vill gefa. Og gefa þér. Jesús var eitt sem spurður af því, hvena Guðs ríki kæmi? Hann svaraði þeim, Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki muni menn segja sjá þar er það eða hér er það, því að Guðs ríki er innra með yður. Og hann sagði einnig, sannlega, sannlega segi yður, ég er dyr sauðana. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig, minn frelsast og hann minn ganga inn og út og finna haga. Þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Ég er komin til þess að þeir hafi líf, líf í fullri gnægð. Ég er góði hirðirinn. Drottinn vill gefa þér allt með sér, allt. Og því vill hann leifa þér að byrja því að smakka dýrðinni hér með við göngum á þessar jörð. Hann vill eiga vináttu og kærleik samband við þig. Því býður hann þér að ganga inn sínar dyr. Þú átt valið.
0: Útvarpstöðin sem setur

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það er mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta er upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Þannig að í dag þá hlustendur að heyra fyrri hluta áttundu lexíu sem nefnist Dómstólar himinsins. Á morgun munum við útarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
1: Góða kvöldi, vinir. Þá er komið að þessari áttundu lexíu námskeiðsins og hún fjallar dómstóla himinsins. Það er ekki allir sem vita að Biblían talar mismunandi dóma og dómsuppkvæðningar og það er ekki alltaf þeir sömu sem kveða upp dómana. Og það er heldur ekki allir sem vita að menn eiga að dæma. Og meira sé að dæma ekki bara aðra menn, heldur líka engla. Þetta er alltaf að finna í Biblíunni. En þetta munum við skoða í kvöld og á síðar meir þegar við tökum fyrir þúsund árin sem er einmitt efni sem við tökum fyrir næst þegar við hittumst hér. Svo að við munum taka hérna fyrir dómstóla himinsins að þessu sinni. Erum við tilbúin að takast á við nýtt efni? Það er bæði stórbrotið og alvarlegt vegna þess að þetta hefur með eilíf örlög manna að gera. Já, það er áttunda lexían dómstólar himinsins. Hafið þið lesið í Gamla testamentinu musteristjónustuna eða tjaldbúðar þjónustuna? Sem byrjaði eyðimörkinni þegar að Ísrael var á leiðinni frá Egyptalandi, ráfaðum í 40 ár í eyðimörkinni á leiðinni til fyrirheitna landsi sem nú er Palestína eða Ísrael, að þá eru mjög dýrmæta lexíur varðandi hjálpbræði Guðs til handa mönnum sem koma inn með tanna úr musterinu eða tjaldbúðinni sem eins og það var fyrst, þetta var bara tjald og síðan meir að þá var byggt musterið eins og það var gert úr steini í Ísrael og það eru örfáar minjar eða leifar þessi dag. Grátmúrin til dæmis var hluti af musterisvæðinu. Nú, þarna í musterinu til forna að þá lærðu við dómin eða Ísraelsmenn áður fyrr og við í dag við getum séð hvað gerist á himni varandi dóm og dómstarf þegar við kynnum okkur það sem var gert í eyðimörkinni til forna. Til dæmis þegar að Íslandsmenn nú til dags halda það sem heitir Jom Kippur. Það er árlega hátíð sem er haldin hvað í október og nóvember einu sinna ári og þetta er dómstagur í augum Íslandsmanna að minnsta kosti til forna. Því þá var það sem æðsti prestur í gekk inn í hið allra helgasta innsta hlutana musterinu. Sem enginn mátti fara nokkuð tíman inn í nema bara æðsti presturinn, einn allra manna og það bara einu sinni ári. Þá tók hann með þessu blóð þessi fórnadýrs sem var slátrað þennan dag og hann bar blóðið á hornin á sáttmarsverkinni sem boðorðin tíu voru í. Þannig var Guð að innprenta mönnum alvarleika boðarana tíu sem er stjórnarskrá Guðs ríkis og ef að menn ekki getur lært þessa lexíu hér á jörðu að virða lög þessar reglur þá myndur aldrei fá tækifæri til þess á himni því að sjálfu Lúsifer þegar hann gerði uppreist gegn Guði ásamt hlut af englunum sem fylgdu honum að máli að þeim var kastað út af himni fyrir það að brjóta þessar reglur þessa stjórnarskrá Guðs ríkis. Svo dettum mönnum í hug nú til dags að það sé allt í lagi að hunsa þessi boðorð. En boðorðin tíu sem þarna voru sko þar að segja kunngjörð fyrst á Sínaði fjalli þegar Móse tók við þeim í steintöflum eða steintöfluformi og síðan á hverju ári og reyndar alla daga þá vissi fólk að þarna voru boðorðin tíu inn í henni allra helgastá. Og sem sagt aðstur presturinn einn fekk að fara hann inn einu sinna ári til þess að uppfylla kröfur lögmálsins að blóð verður að renna fyrir syndi manna. En jafnvel þessi athöfn var bara tákgræn og boðaði að guðslambi síðan meir myndi deyja og þess blóði eða blóði Krists útelt á Golgata. Og það gerðist, við vitum það. En þar með fjall allt þetta fórna síðar kerfi og helgiseða kerfi úr gildi. Af því að guðslambi, sonur guðs, var komin í heiminn og dó þarna á Golgata fyrir okkur mennina. Þetta hefur allt með dómstarf að gera og við munum kanna þetta nánar. Við bregðum hér mynd upp á tjaldið sem sýnir að fremst þarna alveg neðst á myndinni þar voru prestarnir og levítarnir að þjóna og þvo sér og hreinsa þarna í þessi eir keri þarna risastórt ker með miklu vatni í og svo er brennafórnar altari þarna sem að skepnunni var fórnað á svo gátu prestarni farið inn í fremri hlutan á hverjum degi og þjóna þar til vinstri ljósastikan sem boðaði ljós heimsins Jesu Krist til hægri skoðunabrauðin sem að hafði að geyma brauðin og hvað sagði Kristur þegar að gekk hér um ég er brauðið sem kom af himni ofan og svo er það reykelsisaltari þar var brent reykelsi dag og nótt alla sólarhingin stoppaði aldrei það tafnaði bænir syndaranna sem hrópuð á guð fyrirgefningu fyrir syndi sínar en svo sjáu þið fortjaldið þarna á milli þar fyrir innan í hinn allra helgasta var örkin sem sett box gullislegið og þar í voru geymdar töfluna tvær með boðarunni 10 og það lögmál var eins konar var átti sér svona einhvers konar hreinsun þar að segja með því að æðsti presturinn einu svona ári rauð sem sett eða bar blóð á horn þessara arkar eins og til þess að réttlæta eða sem sett að uppfylla eftir nú frekar að segja kröfur lögmálsins syndarinn verður að deyja en fólki dó ekki þarna af því að það gerði svo drottin bauð að fórnfæra dýri eða dýrum á hverjum degin einu svona ári einu dýri þarna vegna þess sem æðstuprestur gerði einu svona ári og þannig var boðuð syndahreinsun og friðþæging fyrir syndir þegar að blóð hins eina sanna lams, Jesu Krists, eru útelt síðan meir. Og þetta er það sem gerðist. Æðsti prestur fór þarna inn og sem sagt friðtæði fyrir syndi mannana yfir boðorðinu 10 að boði Guðs, alveg svo hann sagði. Það segir í Hebreerbréfinu 9. kafla, 23. og 4. vers, Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru, yrðu hreinsað með slíku. Sko eftirmyndirnar, það var allt sem við kom þessi jarneska musteri eða tjálbúð. En sjálft hið himneska, sko þar er önnur tjálbúð eða musteri. Krefst betri fórna en þessara, því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gjörða. Sko nú verða að boða helgidómin á himni og þjónustunum sem á sér stað þar. Eftirmynd hins sanna helgidóms heldur inn í sjálfan himinin til þess nú að byrtast fyrir augliti Guðs vor vegna. Og svo heldur við áfram að lesa þarna og ekki gjörða það til þess að frambera sjálfa sig margsinnis eins og æðstupresturinn gengur inn í hið heilaga á ári hverju. Með annara blóð þar að segja fórnadýra. Þá hefði hann oft þurft að líða frá grundvallin heims en Nú hefur hann, þar að segja Kristur, byrst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórnsinni. Sjáu þið hvað er að gerast. Orð Guðs er að segja okkur að í lok tímana, núna, á þeim tíma sem við lifum á, að þá er Kristur að vinna síðasta verkið í musterinu á himni. Þetta hefur allt með dóm og dómstarf að gera. Svo heldum við áfram þarna, sennilega 27. og 8. vers, Og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinna deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera syndir margra og í annað sinn mun að birtast ekki sem syndafórn heldur til hjálpræðis þeim er hans bíða. Svo að hann Hann dó til hjálpraðis okkur að Golgata forðum. Hann að vinna þetta starf í musterinu hið evra og inn í hinu allra helgasta. Þegar hann gengur það nú, þá náðatímin á enda. Þá hann að koma til að vitja þeirra sem hans býða. Allt þetta að gerast og fer að gerast það sem enn hefur eftir vill ekki þegar ræst. Svo að fyrsta spurningin þá með hvaða orðum lýsir orð Guðs því að dómurinn sé þegar hafin og þá förum við í opinberunarbókina í 14. kafla og lesum þar 6. og 7. versi. Það segir Jóhannes sem skrifaði opinberunarbókina og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífu fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinu búa. Hvað ætla sig að boða þeim? Já, og sér hverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hári röddu. Hér kemur boðskapurinn. Óttist Guð og gefi honum dýr því að komin stund dómsans. Hugsið ykkur. Tilbyðið þann sem gjört yfir himinin og jörðin og hafið og uppsprettu vatnana. Hann tengi saman dómstarfið, traust okkar á allt það sem Guð hefur að segja okkur varðandi það og svo boðskapinum sköpun og skapara. Það einkennilegt það ekki. Og þó, sá sem skapaði frelsarinn. Sá sem skapaði og frelsar sá sem að dæmir. Og sá sem skapaði og frelsar og dæmir, hann líka talsmaðurinn okkar á himnum. Samkvæmt því sem segir í fyrsta Jóhannesarbréfi og öðru kafla og hvað fyrsta vessi, þannig að Jesús okkur allt. Og hann meira að segja fórnar dýrið líka eða fórnar lambið sem tók á sig dauðan til þess að við þyrftum ekki að deyja. Því að við hefðum dáið án þess að einhver hefði friðþætt fyrir syndir okkar, þá hefðum við dáið eilífu. Því sem Biblían í opranabókinu 20. Kafla kallar hinn annar dauði. Svo að með hvaða orðu lýsir Guð eða orð Guðs því að dómurinn sé þegar hafin, við vorum að lesa það í opranabókinni 14:67. Komin stund dómsins. Hún runnu. Þetta athyglisverð yfirlýsing vegna þess að það margir sem telja þegar að þeir deyja, þá munu þeir birtast frammi fyrir dómstóli og standa þarna og það verður fjallað örlög þeirra. Eða að þegar að Kristu kemur að þá muni hann fyrst byrja að skoða lífverðinu okkar. Hvorugt rétt? Það sem rétt að þegar Kristu kemur núna næst, þá hann búin að dæma. Þá hann búin að ákveða eilíf örlög okkar. Þess vegna það svo mikilvægt það sem að gerast á himnum í dag, núna. Svo þá hérna höldum við áfram. Í 7. Kaplanum, 14. kaplanum í opranabókinu og 7. vessi, þetta bara það sama og vorum að lesa, þá eru við hvert til þess að tilbyða þann sem hefur gjört himinin og jörðin og hafið og svo framvegis. Þetta tengist allt saman dómaranum, því að hann einn og hinn sami. Svo spurning númer 2, hverjir verða dæmdir fyrst? Sumir halda það séu þessi ránglátu og allir vondu mennirni, Hitler og Stalin og Nero og einhverju aðri sem við geti kannski hugsalega látið ykkur þetta í hug sem vonda menn. En þið verðið hissa þegar þið lesið hvað segir hérna í fyrra Pétursbréfinu 4:17. Þar segir Pétur, því að nú tíminn komin, hann sér fram í framtíðina og að tala tímana sem þessi spátóma sem að fjallar eiga við. Því að nú tíminn komin að dómurinn byrja húsi Guðs. Hverjir hús Guðs? Það fólk Guðs. Því að hann segir næst, en ef hann byrjar á oss og hann að tala lærisveinana og fólki sem trúði á Jesu Krist. Ef hann, þar að segja dómurinn, byrjar á oss, hver muni þá verða aftur þeirra sem ekki hlýðnast fagnaður erindi Guðs? Svo dómur Guðs byrjar á okkur. Og þannig að sjáum við réttlæti Guðs og sanngirni hans og umburðalindi við fólk sem bara kannski, annarkoð tekir hann ekki eða hefur hafnað honum. Hann dæmi fyrst þá sem hafa meðtekið hann. Fyrst þá sem að segjast vera kristni. Er það ekki alvarlegt íhugunarefni? Svo hverju verða dæmdi fyrst, það hús Guðs. Eða þeir sem Biblía kallar fólk Guðs. Stundum talað hina heilögu. eða lærisveina drottins. Þetta alltaf sama. Allt fólk nú á dögum sem að meðtekur Jesum Kristi frelsara sinn, það eru lærisveinar hans. Svo svarið húskus eða fólkus, þar byrja dómur fyrst á þeim sem játa trú. Við getum ekki gert okkur þetta í hugalund en menn ímynda sér þetta svona. Auðvitað munum við ekki standa fyrir einhverju dómstóli þarna og því það búið að dæma þegar að Kristi kemur. En það svona best sýnt eða því best líst á þennan myndræna hátt því svo settur dómur og þarna eitthvað sem stendur frammi fyrir dómstóli og þarna englarnir sem bera vitni og svo framvegis. Þannig þetta augljósara fyrir okkur. En Biblían talar að það verður búið að ákveða örlög okkar þegar Kristi kemur því að í opinberunarbókinni í 20. kafla þá segir sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér. En svo annars merkilega sem gerist að þegar að fólk Guðs komið til himins þá mun það setjast í hásæti og dæma og við viljum að skoða það síðar hvað það snýst. Þriðja spurning, hvað verður tekið fyrir í dómi Guðs? Í predikaranum í 12. kafla, 13. og 14. versi segir þannig, við skulum hlýða á niðurlags orðið í því öllum. Óttastu Guð, sko það þýðir að við bera virðingu fyrir honum, lotningu og tilbyði hann í kærleika. Óttastu Guð segir og haltu hans boðar því að það á hver maður að gera. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið hvort sem það gott eða illt. Svo það verður allt skoðað og það verður ekkit hulið fyrir Guði. Og það yrði ákaflega lítið úr okkur ef að við sæjum það sem verður að gerast, það sem að gerast á himni í dag í sambandi við að skoða feril og ævi allra þegar drottin hefur lokið því verki þá kemur hann en tókuð eftir því að það eru boðorði sem eru svona eins og grundvallurinn að dómi Guðs eða dóms uppkvaðningu svo það hlýtur að borga sig að hafa virða fyrir okkur þessa stjórnaskrá Guðs ríkis og læra að elska hana og hafa hann í heiðri með að vera hér á jörðu Svo hvað verður tekið fyrir í dómi Guðs, það segir í predikaranum 12. kafla, sérhvert verk, hvort sem það gott eða illt. Ekki veit ég hvernig bókald Guðs eða bókald himinsins, en það tekur öllu mannlegu bókaldi fram. Og það er einhver stungið undan, nema að þegar að nafnið þitt kemur upp, Og það vill svo við til að þú hefur kosið Krist að þá mun Kristu geta sagt mitt blóð fyrir þig og þá strikaði yfir allt. Það dásamleg upplifun fyrir hverja einustu manneski að fá slíka fyrirgefningu og fá að njóta friðþægingar drottins Jesu Krists fyrir allt okkar ranglæti. En það stendur öllum til boða ef við bara meðtökum hann og þessi hamar hérna eins konar fundarhamar eða eins og þegar dómari kveður dóm og lemur í borðið þetta niðurstaðan hún verður eilíf endaleg því verður ekki breytt svo númer fjögur hvaða lög verða höfð til viðmiðunar í þessu dómstarfi við erum nú búin að fá smá smjörþef af því En í Jakobsbréfinu 2 frá 10. versi segir Þótt einhver heldi allt lögmálið er rasaði í einu atriði þá hann orðið sekur við öll boðor þess. Hann að tala boðor hér? Því sá sem sagði þú skalt ekki hórdóm dríja hann að tala boðorinn tíu? Hann sagði líka þú skalt ekki morð fremja en þó að þú dríir ekki hór en fremur morð þá ertu búin að brjóta lögmálið. Talið því og breytið þess að þeirri dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins. Og svo eru menn að tala um boðurinn tíu sér svo tung og sem mikið ánöðar okk, þetta var bara fyrir gyðingana og við þurfum ekki að áhyggjur af þessum boðurinn í dag. Hér það kalla lögmál frelsisins. alveg eins og þegar við höfum í heiðri stjórnarskrá íslenska ríkisins. Við virðum eignir og eignarétt annarra og bara þeirra mannréttindi. Þá erum við, þá njótum við lögmáls frelsisins. En við leiðum við brjótum lög þessa ríki sem við tilheyrum, að þá erum við dæmt. Og þá er þetta orðið lögmál sem dæmir. Ágætt, við fáum það hérna svarið við fjórðu spurningunni hvaða lög verða höfð til viðmiðunar í dómi himinsins. Það er lögmál frelsisins sem að Jakob kallar boðorðin 10. Og hérna bregðum við upp á tjaldi boðorðinu 10. Eins og þau, já, menn gera sig hugalund að drottinn hafi ritað þau á steintöflur. Fimmta spurning, hver er bæði dómarinn og talsmaðurinn okkar í þessum dómi? Þá skoðum við tvo texta. Sjáum við hvað segir til dæmis í Jóhannes að Guðspjalli 5. kafla vers 22. Það er Kristus sjálfur sem segir, enda dæmir faðirinn engan, heldur hefur hann falið sýninum allan dóm. Hver er dómarinn? Jesus Kristur. Og þá tökum við fyrir næsta texta. Það er fyrsta Jóhannes sem bréf 2:1. Þar segir hann, börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuli ekki synga. En ef einhver syngar, þá höfum við árnaða mann hjá föðurnum Jesu Krist hinn réttláta. Árnaða maður, það því talsmaður, eins konar lögfræðingur, sá sem að talar þínu máli, það er Jesus Kristur. Og þannig er hægt að finna víða í Biblíunni, hann er okkur allt. Þess vegna höfum við ástæði til þess að syngja Jesu Kristi lof og dýr, því að við eigum allt undir honum komið. Jesus Kristur er undursamlegur frelsari. Svo að hver er bæði dómarinn og talsmaðurinn í þessu dómi? Þetta er fimmta spurningin. Það er Jesus Kristur. Mjög einfalt. Jesus Kristur. Svo að ef við reynum svona að virða hann fyrir okkur í öllu þessu starfi, allt frá því að vera fórnalambi, til þess að koma aftur til jarða sem dýrlegu konungur, eilífur, alvaldur, allt frá því að hafa lítið barn í jötu í Betlehem, þar sem honum var hafnað, eða á Golgata, krossfestur, tekin að lífi, til þess að hann er nú að rannsaka gjörðir okkar og kveða á eilíf örlu okkar. Allt er þess að hann talar okkar máli. Nefniðu það, hann er okkur allt. Sjötta spurning, hvað gerist á jörðinni meðan að þessu dómstarfi stendur? Opinberunarbókin 11:18, það segir heiðingjarnir reiddust, en reiði þín kom. Sá tími er dauður skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámanunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum, sjáðu, þetta innifelur alla og til að eyða þeim sem jörðin eyða. Er það ekki merkilegt að þessu nýta nafnani? Guð er mjög andu þetta sköpunarverksi, hann búið að fara illa með það og hann gerir menn ábyrga fyrir þá sem að fara illa með jörðina. Þið myndu halda að ég væri með því að benda ykkur á þetta væri heilmikil umhverfi sinni. Ég er nú ekki viss um að ég sé barnana bestur í því að umgangast sköpunarverk Guðs, en er drottinn Guð skapari sjálfur ekki aðal umhverfi sinni? Sá besti. Og hann gerir okkur ábyrg fyrir því hvernig við förum með í jörðina. En það er komið tími til að mennirni verði dæmdi, það stendur þarna. Svo segir Matteus 24:7-14 og það er Kristus sem segir þetta, þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjaldar á ýmsu stöðum, allt þetta eru upphaf fæðingar hérna. Þá munu menn framselja yður til pyndinga og taka af lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá, það er að segja frá trúnni, og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margir falsbáminn og leiða marga í villu og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Er þetta allt að gerast? Vissulega. En sá sem staðfastur er allt til enda, segir hann, mun hólpin verða. og þetta fagnaðir erindi um ríki verður predikað alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Sjáu því? Þá kemur Kristur. Svo hvað gerast á jörðinu meðan að þessu dómstarfi stendur? Öngþveiti, stríð, lögleysi, náttúruhamfarir, nefnið það. Eitthvað af því sem hann taldi þann upp. Þetta einkennir tíman sem við lifum á í dag og á meðan er drottinn að ákveða eilíf örlög allra manna. Og þegar hann kemur, og hann kemur þegar búir að boða fagnæri erindið alla jörðina, við erum að gera okkar besta til þess að það náu til allra á Íslandi með þessu útvarpi FM 105.5 til dæmis. Og spurningin er bara hvenær við náum um all landi og hvenær aðri sem vinna þessu boðunastarfi erlendis ná til alls heimsins og mér kunnuttu það að sömur vini mínir, kunningja sem að vinna að svona boðunastarfi gegnum útvarp sem að staðsett á eyjunni Guam eða Guam eins og sömur segja, í Kyrrahafi þeirra að boða boðskapin á einu 60-70 tungumálum daglega alla sólarhringin og þetta nær til Indlands og til allra í Kína og Japan og öllu þessu þjóðum Þetta nær til Arabalandana sem hverkið maður bóða til dæmis fagnaði reyndu Jesu Krist, annars verða það bara handtegnur og hálsögnir, að minnst hvað stið sátt í Arabíu. Og þannig er það með útvarpi og sjónvarpi, með tækni og með faxi og ég tala um með nettengingum nú til dags, tölvutækninni. Þá er þetta að ná allan heim, svo það bara tímaspursmál, hvenar Guð álítur að búa sig að bóða öllum á jörðu þá kemur hann og þá er búið að dæma þá er búið að ákveða eilíf örlög Steinþór Þórðarsonar og ykkar allra en á meðan við bregðum upp hérna mynd á tjaldið af soltnu fólki þar þetta telja rifin í þessu vesalings fólki og styrjaldir halda áfram það eru smíðu stríðstól og það er verið að sprengja annan og enn annan í loftu þúsundir og miljónir farast af mannana verkum og það eru glæpir og lögleysi á meðan er verða prédika boðskapin og þegar að það er búið þá mun Kristur koma eru við tilbúin, vinir eru við undir það búin því að það, ég heyri æ fleira fólk segja við mig og það er ekki allt fólk sem kemur hingað inn sem segja við mig Steinþór Er tími endalokana? Er eitthvað framundan sem að bindur endi á þetta allt hér á jörðu? Hvar endar þetta allt saman? Svo að það þarf ekki einu sinni kristi fólk til þess að hugleiða hvar endar þetta allt saman?

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
3: Ég helsi ykkur öllum í þessu nafni. Margur vegur virðist greiðfær en reynist þó heljar slóð, Þorskviðirnir 16. Mikilvæg er sú stund þegar viðurstigð syndarinnar verður okkur opinber og við sjáum og finnum hvernig hún hertekur og niðurlægir líf þeirra manneskju sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningi segir að allt sé hneft undir vald syndarinnar til þess að trúunum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Galatabréfi 3:22. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:8-10. Engin bönd geta haldið þeirri manneski fastri sem gefur sig heilsu að Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 37. Hinn iðrunalausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég er alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og kvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt, því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafi þeir svo háleitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt er en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesú. Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hve stutt og fallvalt lífið en það hræðileg hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun líkur. Að lokum þetta, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikerr, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5, 14 og 15. Amen. Þakku fyrir.

0: Veist að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5 útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Já, kæru vinir. Yfirskrift orða minna í dag í nokkrum orðum er biblíufæði. Máltíðir gegna mikilvægu hlutverki í henni helgu bók. Þegar biblíufólk bauð til samsætis var vináttu einni í boði. Guð býður til veislu og vináttu. Biblíumatur er hollur og trefjaríkur. Dýrafita var lítið notuð en ávextir mikilvægu hluti fæðu á biblíutíma. Hvítu sykur var ekki til. Heldur kom sæta úr hunangi og ávöxtum. Fæði var ekki einhæft, heldur fjölbreytilegt. Heilsufæði nútímans er svipað og biblíufæði. Hænur hafa verið við hús manna í ammarka 4000 ár. Hænsnarækt var algeng á tímum Jesu Krist og allstaðar í rómverska heimsveldinu. Kannski hafa Jesu Kristur og Jósef tekið þátt í elda góða máltíð úr hænsnunum, en við finnst samt kannski trúlegt að María hafi verið aðal kokkurinn þá. Páskahátíðin er nýliðin og að margra mati notalegasta hátíð ársins. Páskarnir eru ekki síður nýttir til að gera vel við sig í mat og drykk. Það leiðir hugann að öllum þeim mat sem kemur við sögu í biblíunni, en eins og önnur fæða sem neitt var til forna er biblíumatur eins mikil andstæða við skyndibita og hægt er að hugsa sér. Allt hráefni er ferskt og óunnið. Eingöngu alvöru matur, hollur, einfaldur og oft mjög bragðgóður er talið. Svo virðist sem biblíufæði hafi verið einni saðsatt, næringar og orkuríkt og staðið vel með fólki. Biblían er ekki einungis heilög ritning kristinna manna, heldur er hún einni sagnfræðilegt rit þar sem hægt er að skoða matarhefðir manna fyrr á öldum. Fieldhouse nokkur tekur saman árið 2017 hvenær minnst er á mat í biblíunni og í hvaða samhengi. Þar er meðal annars fjallað bygg, fíkjur, ólífur, hveiti, vín og þar er meðal annars fjallað bygg, fíkjur, ólífur, hveiti, vín, olíu, brauð og

geta kjötið steikt við eld með ósýrðu brauði og beiskum jurtum skulu þeir eta það. Vegna mikilvægis páskalambsins og að leggja það hlutverk að jöfnu við Krist eru lömb virtasta dýr sögunar og mikilvægasti maturinn í Biblíunni auðugt af vítamínum og próteini, sinki og öðrum mikilvægum næringarefnum. Það er án efa hollasta rauðakjötið á jörðinni, vilja margir meina. Ef það er grasfóðrað. Fræðimenn eru ekki algjörlega sammála hvaða plöntur höfunda biblíunar voru að vísa til þegar þeir skrifuðu beskar jurtir. En kóriander og steinselja eru almennt á listanum og allvinsæl krydd nú á dögum. Kóriander er fræ af kraftmikla andoxunar efninu kóriander og jafnvel hefðbundin læknisfræði hefur merkt kóriander sem plöntu gegn ýmsum sjúkdómum. Raunar hefur kóriander verið notað sem meltingar elsýr og græðandi krydd í þúsundir ára. Ég held áfram. Ólífur, þær vaxa úr blómlegi á ólífutrjám og flokkast því sem ávextir og notaðir í þúsundir ára til matargerðar. Þær eru hollfæða, ríkar af ein ómettuðum fitusýrum, E-vítamíni, járni og trefjum. Upprunalega er ólífutréð frá svæðum við botn Miðjarðarhafs og til forna var ólífuolía notuð til lækninga í lampa, fyrir sápur, snyrtivörur en líka sem gjaldeyrir. Ólífuolían var að auki notuð til að smyrja konunga og presta. Það er ennþá ástæða til að hafa ást á góðum ólífuolíum og ólífum líka. Það er vart hægt að gera lista yfir helstu matvæli biblíunar án þess að nefna vínber. Ég vitna hér í ljóðaljóðin fyrsta kafla annað vers. Kysstu mig kossi, vara þinna, atlot þín eru ljúfari en vín. Vínið sem talað var gert úr vínberjum og eru þau rík af A, C og B-vítamínum. Einnig steinefnum eins og kalki, magnesium, kopar, járni, selenium og kalium. Svört vínber eru þau allra hollustu. Svo má lengi telja upp ágæti vínberjana, vínber hafa verið borðuð síðan löngu fyrir Krist. Næst ætla ég að minnast á kornið og vitna hér í Esekiel 4. kafla 9. vers. Taktu kveit, bygg, baunir, linsubaunir, hersi, hyssi og spelti, láttu það allt í eina skál og gerðu þér brauð úr því. Í Esekiels bók segir frá að Guð hafi gefið spámanninum Esekiel uppskrift af því sem hefur reynst hið fullkomna brauð, sem inniheldur allar nauðsynlegar amonisýrur og þar af leiðandi er það eina brauðið sem á þessum lista yfir helstu matvæli biblíunar. Vegna þess að kornið var óhreinsað og nýlegar rannsóknir frá Harvard Háskóla sýna fram á að dagleg neysla á heilkorni svo sem byggs dregur og líkum á hjartasjúkdómum. Spelt er gömul korntegund og hefur verið ræktuð síðan 5000 fyrir Krist og í dag aðalega ræktuð í fjallahéruðum Mið-Evrópu og það er hollara en hveiti. Fíkjur. Þær eru mikill fengur að fá og afar næringaríkar. Fíkjur er í flokki ávaxta. Þær hafa verið notaðar öldum saman til að meðhöndla næstum alla sjúkdóma sem við þekkjum í dag. Þær gefa okkur

ótrúlegt magn af orku og krafti. Það eru mörg fíkjutri í Biblíunni og hægt að vitna í mörg versin. Við skulum hugleiða fíkjutrén í aldingarðinum Eden. Adam og Eva hlupu frá Guði inn í garðinn. Þegar þau földu sig, drógu þau til sín trjágreinar sem voru nálagt þeim. Það vildi svo til að það voru laufin af fíkjutrjám. Hugleiðum aðeins grænmeti. Daniel fyrsti kafli 12. vers. Reyndu okkur nú þjóna þína í 10 daga. Gefðu okkur grænmeti til matar og vatn að drekka. Í stað þess að borða lostæti Babilóníum manna báðu Daniel og vinir hans að fá að lifa á grænmetisfæði. Þegar komin var tími til að koma þeim fyrir konung, urðu Nebúkadnesar og allir leiðtogarnir undrandi þegar þeir sáu að hinni fjóru ungu vinir voru hæfari og litu betur út en aðrir ungir menn sem borðuðu babilónsku réttina. Gjarnan síðan nefnt Daniels fastan. Af öllum fæðuflokkum er grænmeti án efa næringar mesta gjöf jarðar. Hér hef ég talið upp og frætt ykkur ágæti biblíufæðis. Næringaríkt fæði og þess virði að skoða vel. Einhvern veginn hefur fólk dafnað vel í aldanna rás. Það voru hraustir, hermenn og bardagamenn. Allir neyttu miklu hollara mataræði en í dag. En sem betur fer er heilsu vakning. Skyndibiti og unnar matvörur ættu ekki að eiga stóran þátt í fæðu landsmanna. Ég hef sjálf gjörbreytt mínu mataræði í hollari lífstíl, biblíu fæði, og hef reynslu af að það marg borgar sig. Ég er kát, ég er hress og algjör orkubolti, segja vini mínir. Þökk sé biblíu fæði. Takk fyrir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja því að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir lesa úr bókinni Ræðustóll náttúrunnar eftir Ellen G. White.
1: Ellefti kafli. Er manninum leyfilegt að skilja við konu sína? Hjá gyðingum var manninum leyfilegt að skilja við konu sína fyrir hversu litla sök sem var. Og koninni var þá heimilt að gifta sig aftur. Þessi siður leiddi af sér margvíslega eymd og synd. Í fjallræðunni sýnir Jesús greinilega fram á það að hjúskaparbandið getur ekki orðið leyst nema hjúskaparbrot hafi verið framið. Hver, segir hann, sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök, verður þess valdandi að hún drýgir hór. Og hver sem gengur að eiga fráskilda konu, drýgir hór. Þegar fariseðarnir seinna lögðu fyrir hann spurningu viðvíkjandi lögmæti hjónaskilnaðarins, benti Jesús þeim aftur í tíman. Benti þeim á hjónabandið eins og það var stofnsett fyrir sköpunina. Vegna hjarta harðúðar yðar, sagði hann, leyfði Mósi yður að skilja við konu yðar. En frá upphafi hefur þetta eigi verið þannig. Matteus 19. kafli 3. og 8. vers. Hann benti tilheyrendum sínum á hina sæluríka tíma í Eden þegar Guð sagði að allt væri harla gott. Fyrsta Mósebók 2. kafli og 24. versið. Þar átti hjónabandið og hvíldardagurinn uppruna sinn, þessar tvær náskildu fyrirskipani Guði til dýrðar og mönnum til heilla. Þegar Guð sameinaði þessar tvær heilugu manneskjur með hjónabandinu og sagði, þess vegna skal maður yfirgefa föður sinn og móður sína og búa við eiginkonu sína svo að þau verði eitt hold. Þá kunngjörði hann hjúskaparlögin fyrir allar afkomendur Adams allt til endalokana. Það sem hinn eilífi faðir hafði sjálfur sagt gott, þá voru lögin fyrir hinni mikilvægustu blessun mannana og þroskun og þróun mannkynsins. Eins og allar aðra góðar gjafir Guðs er manninum var trúa fyrir, er og hjúskapurinn spiltur af syndinni. En það er takmark fagnaðarerindisins að hefja nýju hreinleik hans og fegurð. Bæði í nýja og gamla testamentinu er þetta samband milli manns og konu notað til þess að sýna hið innilega og heilaga samband milli Krists og hans fólks. Hina endurleystu sem hann hefur greitt lausnargjaldi fyrir á Golgata krossi. Óttast eigi, segir hann. Því að hann sem skóp þig er eiginmaður þinn. Drottinn hersveitana er nafn hans og hinn heilagi í Ísrael er frelsari þinn. Hverfið aftur þér fráhorni sinir, segir drottinn, því að ég er herra yðar. Í lofkvæðinum heyrum við rödd brúðurnar er segir, unnusti minn er minn og ég er hans. Og hann sem í hennar augum ber af 10.000 segir við sína útvöldu brúði, öll ertu fögur, vina mín, og á þér eru engin líti. Seinna á tímum skrifar Páll postili til hinna kristnu í Efesus að Guð hafi sett mannin til að bera höfuð konunnar, verndari hennar, það heimilisband er bindur meðlimi fjölskylduna saman eins og Kristur er höfuð safnaðarins, frelsari hins andlega líkama. Því segir hann, en eins og söfnuðurinn er undirgefin Kristi, þannig séu konurna mönnu sínum í öllu. Þér menn, elski konu yðar að sínu leiti eins og Kristur elskaði söfnuðinn og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hann, til þess fyrir vasslaugina, í orðinu að hreinsa hann og helga hann síðan, til þess sjálfur að framleiða handa sér dýrlegan söfnuð sem ekki hefði blett nýja hrukku eða neitt þess áttar, heldur væri heilagur og lítalus. Svo skulu þá eiginmennirnir elska konur sínar. Efesus bréfið 5. kafli vers 24-28. Ekkert nema náð Kris getur gjört þessa stofnun að því sem Guð ætlaðist til að hún væri. Blessun og göfgun fyrir mennina. Og þannig geta fjölskyldurnar hér á jörðinni með einingu sinni, friði og kærleika verið ímynd hinnar himnesku fjölskyldu. Nú, eins og á Krist dögum, er ástandið í mannfélaginu hryggileg skrípamynd af hugsjónum Guðs viðvekjandi hinu heilaga hjónabandi. En gleði boðskapu Krist hefur að geyma huggun einni fyrir þá er hafa orði fyrir vonbrigðum og raunum þar sem þeir höfðu vænst gleði og ánægjulegra sambúðar. Þolinmæðin og hófærðin sem andi hans veitir sigrar hið beiska hlutskipti. Það hjarta sem Kristur býr í mun vera svo fullt af hans kærleika að það vann megnast ekki af þrá eftir annara samúð og umhyggju. Og þegar sálin er falin í Guðs hendur getur viska hans komið því til vegar sem mannlegur vísdómur megnar ekki að koma til vegar. Fyrir hans náð geta hjörtu milli hverra áður var kuldalegt eða holdlegt samband orðið samirið með því bandi sem er sterkara og haldbetra en nokkurt jarnest band sem sé hinu gullna kærleiksbandi er mun þola að á það sé reynt. Þér eigið alls ekki að sverja. Ástæðan fyrir þessari skipun er tilnefnd við megum ekki sverja við himinin því að hann er hásæti Guðs, né við jörðina því að hún er skör fóta hans. Ekki heldur við Jerúsalem því að hún er borg hins mikla konungs. Ekki máttu heldur sverja við höfuð þitt því að þú getur ekki gjört eitt hár hvítt eða svart. Allir hlutir koma frá Guði. Við höfum ekkert er við höfum ekki þegið. Já, það sem meira er. Við höfum ekkert sem ekki hefur verið keypt hand okkur með blóði Kris. Allt sem við eigum og höfum kemur til okkar stimpla með merki krossins, keypt með því blóði hvers verðmæti yfirgnæfir allan skilning, vegna þess að það var Guðs líf. Þess vegna er ekkert það til er okkur sé heimilt að leggja fram sem tryggingu þess að óhætt sé að reiða sig á orð okkar. Gyðingar skoðuðu þriðja boðorði sem bann við því að leggja nafnguðis við hégóma, en þeir héldu að þeim væri leyfilegt að sverja á annan hátt. Það var almennt hjá þeim að vinna eið. Fyrir munn Móse hafði þeim verið bannað að sverja rangan eið, en þeir fóru margvíslega í kringum þessa skildu sem eiðnum fylgdi. Þeir voru ekki hrættir við að gjöra sig seka í því sem í raun og veru var svardagi og eigi stóð þeim heldur neitt stuggur af meinsæri ef einungis var unnt að hylja það með því að fara í kringum lögin. Jesús fyrirdæmdi breytni þeirra og sagði að aðferð þeirra við að sverja væri brot á boðorðum Guðs. Frelsari okkar bannaði þá ekki að nota eiðin fyrir rétti þegar Guðir hátíðlega kallar til vitnis um það sem sagt er sé sannleikur og einungis sannleikur. Sjálfu Jesús neitaði ekki að bera vitnisburð þar sem eiður var við hafður þegar hann stóð frammi fyrir ráðinu. Æðsti presturinn sagði við hann: Ég særi þig við Guð hinn lifanda að þú segir oss hvort þú ert Kristur, Guðs sonurinn. Jesús segir við hann: Þú sagðir það. Matteus 26. kafli vers 63 og 64. Ef Kristur hefði í fjallræðunni fyrirdæmt það að sverja löglegan eið, þá myndi hann hafa ávitað æðsta prestin í réttarsalnum og þannig til lærdóms fyrir aðra, staðfest kenning sína. Þeir menn eru margir sem ekki hika við að blekkja aðra. En þeim hefur verið sagt frá því að Guðs andi hefur ritað það í hugskot þeirra að það er óttalegt að ljúga frammi fyrir skaparanum. Þegar þeir eru látnir vinna eið, finna þeir að það ekki fyrir mönnunum einum sem þeir vitna, heldur fyrir Guði. Ef þeir vinna rangan eið, þá gjöra þeir það frammi fyrir honum sem rannsakar og þekkir hjörtun og sem veit nákvæmlega hvað satt er. Þekkingin á hinum hræðilugu refsidómum sem þessi synd leiddi af sér hefur aftrandi áhrif á þá. En ef nokkur sáir til sem réttu getur borið vitnisburð með eiði, þá það hinn kristni. Hann finnur að hann stöðugt í návist Guðs og veit að auga hann sér hverja einustu hugsun hjartans. Og þegar þessi krafist af honum á lagalegan hátt, þá það rétt af honum að kalla Guð til vitnisum að það sem hann segir sé hreinn sannleikur. Jesús fer lengra í þessu efni og heldur fram reglu myndi gjöra eiðin óþarfan. Hann kennir að lögmál ræðu okkar ætti að vera það að tala ætti hreinan sannleika. En ræða í þar skal vera já er já og nei er nei, en það sem umfram þetta, það kemur frá hinu vonda. Þetta fyrirdæmi allt hið heimskulega orðagjálfur og áherslu orð sem ganga guðlasti næst. Það fyrirdæmir öll yfirskins fagur mæli, þá venju að fara í kringum sannleikan, þau skjallyrði, ígjur og öfgar og þá blekkjandi framkomu sem svo almenn í samkvæmis og viðskiptalífinu. Þessi orð Jesu kennað enginn sem leitast við að sýnast annað en hann eða sem lætur annað í ljós með orðin sínum, heldur en hjartans meining hans getur kallast sann orður. Ef þessi orð Krist væri tekin til eftirbreytni, þá myndu þau girða fyrir allt tortryggi tal og allar óvildarlegar aðfinnslur, þegar hver getur verið vissum að hann tali hreinan sannleikan þegar hann talar breytni annara og tilgang þeirra. Hversu oft kemur það ekki fyrir að dramb, ástríður eða persónlegur kali maður ber til annara á drjúan þátt í því hvernig þeir eru í okkar augum. Augnatillit, eitt orð eða jafnvel hreymur eða áherslu orðana getur haft að geyma fals. Það jafnvel mögulegt að tala einungis sannleika, segja rétt frá sannreyndum og gera það þó á þann hátt að það hljóti að vekja miskilning þess áhlustar. Allt sem umfram þetta, það frá hinu vonda. Allt sem kristinn maður gjörir á að vera gagnsætt eins og sólarljósið. Sannleikurinn frá Guði. Blekkingar og svik í hinum óteljandi myndum frá Satan og sérhver sem á nokkurn hátt víkur frá hreinum og beinum sannleikanum svíkur sjálfan sig og selur sig hinum vonda og vald. En það ekki auðvelt að tala hreinan sannleika. Við getum ekki tala sannleika nema við þekkjum og vitum hvað sannleikur Kemur það ekki oft fyrir að hleypidómar, röng ímyndun, vöntun á þekkingu eða skökk eftirtækt hindra réttanskilning á þeim málefnum sem við við riðinir? Maður getur ekki tala sannleika nema því aðeins að huganum sé stöðugt stjórnað af honum sem sannleikurinn. Kristur býður okkur fyrir munn Páls postula. Ræða yðar sé ætti ljúfleg. Kólusabréfið 4. kafli og 6. vers. Látið ekkert svívirðilegt orð líða yður á munni. Heldur það eitt sem gott til uppbyggingar þar sem þörf gjörist til þess að það flytji náð þeim sem heyra. Efesis bréfið 4. kafli og 29. vers. Í ljósi þessara ritningagreina munum við sjá að orð Krist á fjallinu fyrirdæma léttúðartal marklaus orð og allt óhreinlífis hjal. Þau gera kröfur til þess að orð okkar séu ekki einungi sönn, heldur einnig hrein. Þeir sem hafa lært að Kristi munu engan hlut eiga í verku myrkursins. Efesus bréfi 5. kafli og 11. vers. Í tali jafnt og breytni eru þeir hreinir og beinir, hispuslausir og sannir, því að þeir eru að búa sig undir samfélagi við hina heilögu í hverra munni ekki verða svik fundin. Opinberunarbókin 14. kafli og 5. vers.

0: Veistu að þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Tólfti kafli. Þér skuli ekki rísa gegn meingjörðar manninum, en slái einhver þig á hægri kinn þína, þá snúð þú einni hinni að honum. Umgegnin við hina rómversku hermenn var gyðingum sífellt gremjaefni. Herdeildum var skipa niður á ýmsum stöðum í Júdei og Galíleu og návist þeirra myndi gyðinga stöðugt á niðurlæðingu þjóðar þeirra. Þeir heyrði lúðraþytin og sáu herinn safna saman undir hinu rómverska fána og hylla þetta merki vald ríkisins. Fólkið og hermennirnir áttu oft í ílldeilum og þetta jók hatur þjóðarinnar. Þegar rómverskir herfóringjar fóru með liðsveitir sína frá einum stað til annars, kom það oft fyrir að þeir lögðu hendur á bændurnar sem voru við vinnu sína á akrinum og neyttu þá til að bera byrðar upp fjöllin eða til að inna af hendi sérhverja aðra þjónustu sem krafist var. Þetta var samkvæmt rómverskum lögum og siðvenjum og mótspyrna gegn slíku hafði einungis í för með sér grimmdarlega meðferð. Þráin eftir að geta varpað af sér hinu rómverska oki varð sterkari og sterkari með degi hverjum hjá þjóðinni. Uppreisnarandinn var einkum mjög mikill hjá hinum hraustu og djörfu Galíleum. Í Kapernaum, sem var hafnarbær, var rómverst setulið og meðan Jesús var að kenna, sáu tilheyrendur hans til hermannasveita og hugsuðu þeir þá með beisku smán Ísraels. Fólki horfði með eftirvæntingu til Jesú og vonaði að það væri hann sem lægja skildi dramb Rómaveldis. Jesús virði fyrir sér með hryggð andlitin sem snúa sér til hans. Hann sér að hefnigirnin hefur sett til ljóta auðkenni sitt á þau og hann veit hversu fólki þráir að fá vald til að sundur móla kúara sína. Það er hryggð í huga hans þegar hann segir við það, þér skuluð ekki rísa gegn meingjörðar manninum, en slái einhver þig á hægri kinn þína, þá snúð þú einni hinni að honum. Þessi orð voru einungis kenning Gamla testamentinsins endurtekin. Að vísa er það satt að reglan, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, fannst í þeim lögum sem voru gefin fyrir Móse. En þetta var borgaralegt boð. Engum var leyfilegt að hefna sín sjálfur því að þeir hefðu orð drottins er segir, segð þú ekki, ég vil endurgjalda illt. Segð þú ekki, eins og hann gjörði mér, eins ætla ég honum að gjöra. Gleð þið ekki yfir falli óvinar þín svo hjarta þitt fagni eigi yfir því að hann steypist. Ef óvin þinn hungrar, þá gef honum að eta og ef hann þyrstir, þá gef honum að drekka. Allt líf Jesú hér á jörðinni sýndi þessa megin reglu. Frelsari okkar yfirgaf hið himneska heimkynni sitt til þess að veita óvinu sínum brauð lífsins. Enda þótt hann yrði fyrir ofsóknum og róburði frá jötunni til grafarinnar, kom þá honum aldrei til annars en að sína kærleika og löngun til að fyrirgefa. Hann segi fyrir munnspámannsins Jesaja, ég bauð bak mitt þeim sem börðu mig og kinnar mínar þeim sem reyttu mig. Ég byrði eigi ásjónu mína fyrir háðungum og hrákum. Jesaja 50. kafli og 6. vers. Hann var hrjáður, en hann lítilætti sig og lauk eigi upp munni sínum eins og lamb sem leittir til slátrunar og eins og sauður þegir fyrir þeim er klippa hann. Hann lauk eigi upp munni sínum. Jesaja 53:7. Og frá krossinum á Golgata hljómar á öllum tímum bæn hans fyrir morðingjum sínum og vonar boðskapurinn til hins deyjandi ræningja. Faðirinn umkringdi Krist með návist sinni og ekkert mætti honum annað en það sem hinn eilífi kærleikur leyfði að kæmi fram við hann heiminin til blessunar. Þetta var uppspretta huggunar hans og hið sama er einni huggun okkar. Sá sem hefur anda Krists verður í Kristi og það högg sem reytt er að slíkum lendir á frelsaranum sem er hjá honum. Allt sem mætir honum kemur frá Kristi. Hann þarf þess ekki með að rísa gegn meingjörðar manninum því að Kristur er vörn hans. Ekkert getur snert hann án leyfis drottins okkar og allt sem leyft er verður þeim til góð sem Guð elska. Rómverjabréfið 8. kafli og 28. vers. Hvað þér gjörðuð við einn af þessum minnstu bræðrum mínum, það hafið þér gjört mér. Matteus 25:40. Og við þann sem vill lögsækja þig og taka kyrtil þinn, slepp og við hann yfirhöfninni. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. Jesús bauð lærisvinnum sínum að í stað þess að rísa gegn kröfum yfirvaldana, skildu þeir jafnvel gjöra meira en krafist var af þeim. Og þeir skildu að svo miklu leiti sem unnt var, inn af hendi sérhverja skildu, enda þóttum væri utan takmarka þess sem lögin ákvaðu. Það lögmál sem var gefið fyrir Móse bauð miklu meiri nákvæmni við fátæklingana. Þegar fátækur maður lét yfirhöfn sína að veði fyrir skuld, mátti lánsalinn ekki fara inn í húsið til að taka það af honum. Heldur átti hann að bíða fyrir utan þanga til honum var fært veðið út. Og hvernig sem á stóð skildi eigandanum skilað veðinu aftur kvöldið. 5. Mósebók 24. kafli og vers 10-13. Á dögum Krists var mjög lítið tillit tekið til þessara kærleiksríku ráðstafana. En Jesús kenndi lærisveinum sínum að vera ákvörðunum dómstólana undirgefnir. Enda þóttir krefðust meira en réttmætt var samkvæmt Móse lögunum. Jafnvel þótt krafist væri nokkurs hluta af klæðum þeirra, áttu þeir að láta það af hendi. Já, meir en þetta. Þeir áttu að láta lánsalan fá það sem honum bar. Og ef nauðsilegt væri, þá skildu þeir jafnvel láta hann hafa meira en dómstólarnir veittu honum leyfi til að taka. Vil ég einhver lögsækja þig, sagði hann, og taka kyrtil þinn. Slepp og við hann yfirhöfninni. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá farnið honum tvær. Jesús bætti við. Gef þeim sem byður þig og snú ekki bakinu við þeim sem vill fá lán hjá þér. Þetta sama var kennt fyrir munn Móse. Ef með þér er fátækur maður, einhver af bræðrum þínum, í einhver af borgum þínum í landi þínu, því er drottinn Guð þinn gefið þér. Þá skalt þú ekki herða hjarta þitt og eigi afturleika hendi þinni fyrir fátækum bróðir þínum. Heldur skalt þú ljúka upp hendi þinni fyrir honum og lána honum fúslega það er nægi til að bæta úr skorti hans. 5. Mósebók 15. kafli vers 7 og 8. Þessar ritningar greinar sína þýðingu orða frelsarans. Kristur kenndi ekki að maður skildi undan tekningar laust gefa sérhverjum sem byðst ölmunsu, en hann segir, þú skalt lána honum það, er nægi til að bæta úr skorti hans. Og þetta verður að vera meira sem gjöf, heldur en lán, því að mér eigum að lána án þess að vænta nokkurs í staðinn. Lúka 7. kafli og 35. vers. Elskið óvina yðar. Kenning frelsarans, þér skulið ekki rísa gegn meingjörðar manninum, var hörð ræða fyrir hina hefnigjörni gyðinga og þeir mögluðu yfir henni innbyrðis. En nú kom Jesús með enn strangari ummæli. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska nánga þinn og hata óvinn þinn, en ég segi yður, elskið óvinn yðar og byðji fyrir þeim sem ofsækja yður, til þess að þér séu synir föðriðar sem er á himnum. Þannig var andinn í þeim lögum sem lærifeðirnir höfðu rangfært svo að þeir gjörðu þau að köldum og ströngum ákvæðum. Þeir álitu sjálfa sig betri en aðra menn og þeir héldu að vegna þess að þeir væru fæddir Ísraelsmenn ættu þeir heimtingu á sérstakri velþóknun Guðs. En Jesús benti þeim á kærleiksríkt hjarta sem fúst er til að fyrirgefa og skildi það sína að þeir stjórnust af æðri kvötum en tollheimtumennirnir og syndararnir sem þeir fyrirlitu. Hann benti tilheyrendum sínum á stjórnanda alheimsins undir hinu nýja nafni, Faðir vor. Hann vildi að þeir skilja hversu innilega Guð elskaði þá. Hann kenndi að Guð bæri umhyggju fyrir sérhverri týndri sál og að eins og faðirinn sýnir miskunn börnum sínum, eins sýnir drottinn miskunn þeim er óttast hann, Sálmarnir 103:13. Engin trúabrögð, nema trúabrögð Biblíunar, hafa nokkru sinni haldið fram slíkum hugmyndum um Guð. Heiðindómurinn kennir mönnunum að skoða hina æðstu veru eins og eitthvað sem þeir eiga að vera hrætti við, í stað þess að elska. Skoða hann sem illviljaðan Guð hversi reiði verður að sefa með fórnum en ekki sem föður er útelli kærleiksgjöfin sínum yfir börn sín. Jafnvel Ísrael var orðin svo blindur gagnvart hinum dýrlegu kenningum spámannana Guð að þessi opinberun föðurelsku hans var eins og nýtt efni, ný gjöf heiminum til handa. Gyðingarnir héldu því fram að Guð elskaði þá sem þjóna honum, samkvæmt þeirra áliti þá sem uppfylltu kröfur lærifeðrana. En allur hinn hluti mannkynsins væri undir reiði hans og bölvun. En Jesús kenndi að þessu væri ekki þannig farið. Hann kenndi að allir bæði vondir og góðir væri umluktir kærleiksgeislum hans. Þennan sannleika hefði þeir átt að geta lært af náttúrunni því að Guð lætur sína sól renna upp yfir vonda og góða, rigna yfir réttláta og rangláta. Það er ekki fyrir kraft er sé jörðinni sjálfri að hún framleiðir ár eftir ár auðæfi sín og heldur áfram göngu sinni kringum sólina. Guð stjórnar himinn hnöttunum og heldur þeim í hinu rétta horfi á hinu ákveðnu braut þeirra himingeiminn. Það er fyrir mátt hans að sumar og vetur, sáning og uppskera, dagur og nótt fylgir föstum reglum. Það er fyrir mátt hans að grös og jurtir vaxa, að trén skjóta út frjóf öngum og blómjurtir bera blóm. Allt er góða sem okkur fellur í skaut, sérhver sólargeisli, sérhver regnskúr, sérhver brauðbiti, sérhvert augnablik tímans er kærleiksgjöf. Meðan við enn höfðum óástúlegt og óhæfilegt lundernni, vorum andstyggilegir, hatandi hver annan, hafði okkar himneski faðir meðumkun með okkur. En er gæska Guðs frelsar okkar og mannarska birtist, þá frelsaði hann oss, ekki vegna réttlætisverkana sem við höfðum unnið, heldur samkvæmt miskunn sinni. Títusarbréfi 3. kafli, vers 3-5. Ef við veitum kærleika hans viðtöku, þá mun hann gjöra okkur vingjarnlega og milda, ekki einungis við þá sem er okkur geðfeldir, heldur og við hennar breysku, hina villuráfandi og stórsyndara. Guðsbörn eru þeir sem eru hlutakandi í eðli hans. Það er ekki veraldleg tign eða jarnesk ættgöfgi, þjóðerni eða trúabráðalegir yfirburðir sem sína það hvort við erum meðlimir hinnar himnesku fjölskyldu. Skýrteinið er kærleikur. Kærleikur sem nær til alls mannkynsins. Jafnvel syndarar láta góðvild annara manna hafa áhrif á sig. Svo framalega sem hjarta þeirra er ekki harðlokað fyrir áhrifum Guðs anda. Og meðan þeir gjalda ef til vill hatur með hatri, munu þeir einnig gjalda kærleika með kærleika. En það er einungis Guðs andi sem launar hatur með kærleika. Að auðsýna góðvild hinum vondu og vanþákláttu, að gera gott án þess að vænta nokkurs í staðinn. Þetta er hið himneska konungsmerki, hið áraðalegasta auðkenni sem börn hins hæsta opinbera hina miklu tign sína með.

0: Þú ert að hlusta á Útvarpsboðin FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.
1: Þrettándi kafli. Verið þið fullkomnir eins og yðar himneski faðir er fullkomin. Orðið því bendir til ályktunar sem dregin er af því sem búið er að tala um. Jesús hefur einmitt verið að tala við tilherindu sína hina óbrigðilegu miskun og kærleika Guðs og býður þeim því að vera fullkomnir. Vegna þessa yðar himneski faðir er miskunnsamur við vandakláta og vonda og vegna þess að hann hefur sýnt það lítillæti að lyfta yður upp. Vegna þess, sagði Jesús, getið þér orðið líkir honum í lundernni og staðið óaðfinnalegi frammi fyrir augliti manna og engla. Skilyrðin fyrir eilífu lífi undir nýja sáttmálanum, sáttmála náðarinnar, eru alveg þau sömu og þau voru í Eden. Fullkomið réttlæti og samræmi við Guð, að vera fullkomlega samkvæmur meginreglum Guðs laga. Sá lundernis mælikvarði sem sýndur er í Gamla testamentinu er sá sami og Nýja testamenti sýnir. Við sjálf getum aldrei náð þessu takmarki. Í sérhverju boði eða sérhverju áminningu sem Guð gefur er mjög ákveði loforð eða fyrirheit sem liggur til grundvallar skipuninni. Guð hefur hagað því svo til að við getum orðið honum líkir og hann mun framkvæma þetta fyrir sérhvern sem ekki gjöri náð hans að engu með því að rísa gegn framkvæmdum hans með spiltum vilja. Guð hefur elskað okkur með ólýsanlegum kærleika og kærleikur okkar til hans vaknar þegar við förum að skilja lítið eitt af lengd, breidd og dýft þessa kærleika sem yfirgnæfir þekkinguna. Þegar við lærum að skilja og þekkja hið aðlaðandi og elskuverða lundernir Krists og þegar augu okkar opnast fyrir kærleikanum sem hann auðsýndi okkur meðan við enn vorum í syndum okkar, klökknar og mýkist hið harða og þverúðar fulla hjarta. Og syndarinn umbreytist og verður að Guðs barni. Guð notar ekki þvingunar aðferðir. Kærleiku Krists er það hjálpar meðal sem hann notar til þess að útrýma syndinni úr hjartanu. Með honum breytir hann drambsemi í hóvar, fjandskap í kærleika og trú. Gyðingar höfðu erfiða mikið fyrir því að ná fullkomleika fyrir eigin tilverknað, en þeim tókst það ekki. Kristur hafði þegar sagt þeim að réttlæti þeirra myndi alls ekki verða tekið gilt í ríki himnana. Nú sýnir hann þeim fram á það réttlæti sem allir er komast inn í himnaríki munu hafa. Í fjallræðinni lýsir hann ávöxtun þess og nú leggur hann áherslu á uppsprettu þess og eðli og dregur þetta saman í þessum orðum. Verið fullkomnir eins og Guð er fullkomin. Lögmál Guðs er eftirrit af lundernni Guðs. Í yðar himneska föður getið þér fullkomlega séð birtast þær meginreglur sem er grundvöllur ríkis hans. Guð er kærleikur. Eins og sólin úthellir geislum sínum, þannig úthellir Guð kærleika sínum. Ljósi og gleði yfir allt sem hann hefur skapað. Það er eðli hans að veita. Sjálft líf hans er straumur óeigingjarðs kærleika. Hann býður okkur að vera fullkomnir eins og hann er á sama hátt. Við eigum að vera uppspretta ljós og blessunar í okkar litla verkarhring eins og hann er það fyrir alheiminn. Við höfum ekkert að sjálfum okkur, en ljós kærleika hans skín á okkur og við eigum að endurkasta ljóma þess. Í gæsku þeirri og góðvild sem við fáum að láni hjá honum getum við verið fullkomnir á okkar sviði eins og Guð er fullkomin á sínu sviði. Jesús sagði, verið fullkomnir eins og faðir yðar er fullkomin. Ef þið eru Guðs börn, þá eru þið hluthafar í eðli hans og getið ekki annað líkst honum. Sérhvert barn lifir af lífi föðursins. Ef þið eru börn Guðs, fæddir af anda hans, þá lifið þið af lífi Guðs. Í Kristi býr öll fylling guðdómsins líkamlega og líf Jesu verður opinbert í dauðlegu holdi voru. Þetta líf mun koma til vegar í okkur sama lundernu og sömu breytni og komi ljós hjá honum. Þannig munum við vera í samræmi við sérhvert boð í lögmáli hans. Því að lögmál drottins er lítalaust, hressi sálina, Sálmarnir 19, vers 8. Fyrir kærleika verður réttlætis kröfu lögmálsins fullnægt hjá oss sem ekki göngum eftir holdinu heldur eftir andanum. Rómverjabréfið 8. kafli, vers 4. Réttur tilgangur þjónustu. Gætið yðar að fremja ekki réttlæti yðar fyrir mönnunum til þess að verða séðir af þeim. Orð Krists á fjallinu voru yfirlýsing það sama sem hafði verið hinn óskráða kenning lífvernis hans, en sem fólki hafði ekki skilið. Þeim var það óskiljanlegt hvers vegna hann sem hafði svo mikið vald notaði það ekki til þess að höndla það sem að þeirra áliti voru hinn æðstu gæði. Sá andi og þær hvatir sem þeir stjórnuðust af og þær aðferði sem þeir höfðu var allt gjörólíkt hans. Þótt þeir létu það líta svo út að þeir varu mjög vandlátir hvað áhrærir heiður lögmálsins, þá var það í rauninni tilgangu viðleitni þeirra að upphefja sjálfa sig. Og Kristur vildi gjöra þeim það ljóst að sá sem er sjálfselsku fullur er yfirtróðslu maður lögmálsins. En það er megin reglur sem farisæðarnir aðhyltust eru hinna sömu og hafa auðkennt mannkynið á öllum tímum. Andi farisæðana er andi mann eðlisins og eins og frelsarinn sýndi fram á mismunin á anda sínum og breytni annars vegar og anda og breytni lærifeðrana hins vegar, þannig á það og við mennina á öllum tímum. Á dögum Kris leitust farisæðarnir sífellt við að ávinna sér velþóknun á himnum til þess að tryggja sér með því veraldlegan heiður og velgengni. Er þeir töldu vera laun dygðana? Leið gerðu þeir góðverk sín í manna augsýn til þess að vekja eftirtekt manna á sér og fá orð á sig fyrir heilaleika. Jesús ávitaði fyrir þetta að vilja sýnast fyrir mönnum og sagði að Guð tæki ekki slíka þjónustu gilda. Hann sagði að hrós og aðdáun fólksins sem þeir sóttust svo mikið eftir væru einu launin sem þeir myndu nokkur tíman fá. Þegar þú því gefur almössu, sagði hann, þá viti vinstri hönd þín ekki hvað hægri hönd þín gjörir, til þess að almössa þín sé í leyndum og faðir þín sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega. Með þessu kennir Kristur ekki að góðverkum skuli alltaf haldi leyndum. Páll postuli sem ritaði knúður af heilugum anda þagði ekki yfir sjálfsafnautun og velgjörðar sem í hinna kristni í Makedóníu, heldur sagði frá þeirri náð sem Kristur hafði komið til vegar hjá þeim. Og fyrir það fylltust aðrir sama anda. Og í bréfi sínu til safnaðarins í Kórinthuborg sagði hann: Áhugi yðar hefur verið kvöt fyrir fjölda marga, Anna Kórinthubréf, 9. kafli og anna vers. Kristur gjörði skiljanlega sjálfa meininguna í orðum sínum. Þegar maður gjöri góðverk, á tilgangurinn ekki að vera sá að ávinna sér hrós og heiður manna. Sannur Guðs ótti er aldrei kvötin hjá þeim sem vilja sýnast fyrir mönnum. Þeir sem sækjast eftir hrósi og skjallirðum og taka fegis hendi við þeim eru kristnir aðeins að nafninu til. Þeir sem feta í fótspor Krist eiga ekki að heiðra sjálfa sig með góðverkun sínum heldur hann fyrir hvers náð og kraft þeir hafa gjört hið góða. Sérhvert góðverk er framkvæmt fyrir aðstoð heilags anda og andinn er ekki gjarn á að gefa viðtakandanum dýrðina heldur gjafaranum. Þegar ljós Krist skín í sálinni mun munnurinn vera fullur lofgjörðar og þakklætis til Guðs. Bænir þína framkvæmt skilduverk þín. Góðgjörðarsemi þín og sjálfsafneitun mun ekki vera umhugsunar eða umtalsefni þitt. Jesús mun verða vegsamaður. Maðurinn dregur sjálfan sig í hlé og Kristur verður sá sem er allt í öllu. Þegar við gefum, á það að vera gjört í einlægni, ekki til þess að láta aðra sjá góðverk okkar, heldur af meðungun og kærleikandi þeirra sem bátt eiga. Hinn hreini tilgangur, sönn góðvild hjartans, er svo kvöt sem drottinn hefur mætur á. Sú sál sem er hræstnislaus í kærleika sínum og heils hugar í auðsveipni sinni er í guðsaugum dýrmætari en ófýr gull. Við megum ekki hugsa endurgjald, heldur það að gera gott. Samt sem áður munu þau góðverk sem gjörð eru í hinum rétta tilgangi ekki látin ólaunuð. Faðir þinn sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega. Þótt svo sé að Guð sjálfur er hið mikla endurgjald sem allt annað er fólkið í, þá getur sálið meðteki og glaðist í honum einungis þegar hún er orðin lík hon. Einungis þeir sem líkir eru geta meti hvor annan. Það er þegar við gefum Guði sjálf okkur mönnunum til þjónustu að hann gefur okkur sjálfan sig. Enginn getur haft opið hjarta fyrir kærleik straumum Guðs, er streyma út til annara án þess að hljóta sjálfur ríkuleg laun. Fjallslíðarnar og slétturnar sem látaði tíð farveg fyrir vatnsstraumana sem koma ofan úr fjöllunum og leita til sjávar, líða engan halla fyrir það. Það sem þær leggja á mörkum, fá þær endurgoldið hundrafalt, því að lækurinn sem heldur suðandi leið sína skilur eftir gjafi sínar leið. Fá þær endurgoldið hundrafalt, því að lækurinn sem heldur suðandi leið sína skilur eftir gjafi sínar leið, fólnar í miklum vexti

og niður til sjávarins klæðist iðgrænum fegur skrúða. Þetta er vitnisburður það endurgjald sem Guðs náð veitir sérhverjum sem vill láta nota sig sem leiðslu er náð Guðs getur streymt eftir til mannana. Þetta er blessunin öllum þeim til handa sem sína hinum snauðum miskunnsemi. Jesaja spámaður segir, það að þú miðlir hinum hungruðu af brauði þínu, hýsir bástata, hælislausa menn, ef þú sér klæðalausan mann, að þú þá klæðir hann og fyrrist eigi þann sem hold þitt og blóð. Þá skal ljós þitt bruna fram sem morgun roði og sár þitt gróa bráðlega. Þá mun réttlæti þitt fara fyrir þér, dýr drottins fylgja á eftir þér, þá mun drottin stöðugt leiða þig og seðja þig, þótt þú sért staddur á vatnslausum stöðum og styrkja þín bein og þá mun þú verða sem vökvaður aldingarður og uppsprettu lind aldrei þrýtur. Jesaja 58, vers 7-11. Góðgjörðasemin verður endur goldin með tvöfaldri blessun. Sá sem gefur hinum bástötu og verður þannig öðrum til blessunar, verður sjálfur aðnjótandi enn meiri blessunar. Náð Krist í hjartanu þroskar lindiseinkun sem gagnstæð eigingirni. Hugarfars sem mun hreinsa, gauga og auðga lífið. Góðverk í sérhverri mynd sem gjörð í kyrð þeir munu binda hjörtu saman og draga þau nær hjarta hann sem allar góðar hvatir hafa uppruna sinn hjá. Smávegis hugulsemi, smávegis greiðvikni og hjálpsemi sem sprottin af kærleika og sjálfsafneitun og sem kemur eins hljóðlega og ilmurinn frá blóminu. Þetta ekki lítill hluti af blessun og gleði lífsins. Og að lokum mun það koma í ljós að sjálfsafneitun kemur af tilliti til gleði og velferðar annara í hversu lítið fjörlegu sem og hversu lítil sem það kann að vera metið hér, mun á himnum verða skoða sem merki sambandi við konung, dýrðarinnar. Var ríkur en gjörðist fátakur vor vegna. Hið góða sem öðrum hefur verið auðsýnt hefur ef til vill verið gjört í kyrð þeim, en afleiðingarnar, áhrifin sem það hefur á lundernið og ytri framkomu, get ekki dulist. Ef við höfum ódeildan áhuga, sem eftir menn Krist, þá mun hjartað vera nákvæmlega samhljóða Guði og Guðs andi sem verkar á okkar anda, mun koma til vegar hinu heilaga samræmi í sálinni sem afleiðing þess að hið guðdómlega hefur snert okkur. Hann sem bæti við talendi þeirra hafa farið vel og skynsalega með þar gjafir sem þeim hefur verið trúa fyrir, hefur unun af því að viðurkenna þá þjónustu sem innt af hendi af hinum trúði í Kristi, fyrir hvers náð og kraft þeir hafa geta komið hinu góða í framkvæmt. Þeir sem hafa leitast við hann á þroska og fullkomnun kristilegs lundernis með því að nota hæfileika sína til þess sem gott mun í öðrum heimis gera upp það sem þeir hafa sáð. Það verk sem hefur verið byrjað hér á jörðinni mun ná fullkomnum í æðra og helgara lífi mun vera ævarandi.

0: Síðara Korintubréf, annar kafli. En það ásetti ég mér að koma ekki aftur til ykkar með hryggð. Ef ég hryggi ykkur, hver er þá sá sem gleður mig? Sá sem ég er að hryggja? Ég skrifaði einmitt þetta til þess að þeir sem áttu að gleðja mig skildu ekki hryggja mig er ég kæmi. Ég hef það traust til ykkar allra að gleði mín sé gleði ykkar allra. Af mikilli þrengingu og hjartans trega skrifaði ég ykkur með mörgum tárum, ekki til þess að þið skilduð hryggjast, heldur til þess að þið skilduð komast að raunum þann mikla kærleik sem ég ber til ykkar. En ef nokkur hefur orðið til þess að valda öðrum hryggð, þá hefur hann ekki aðeins hryggt mig, heldur að vissuleiti hryggt ykkur öll, svo að ég geri ekki enn meir úr því. Látið þeim manni næja þá refsingu sem allflest ykkar hafa veitt honum. Því ættu þið nú öllu heldur að fyrirgefa honum og uppörfa hann til þess að hann sökkvi ekki niður í allt of mikla hryggð. Þess vegna byði ég ykkur að sýna honum kærleika í reynd. Því að í þeim tilgangi skrifaði ég ykkur til þess að ég fengi að vita hvernig þið reyndust, hvort þið væru hlýðin í öllu. En hverjum sem þið fyrirgefið, þeim fyrirgef ég líka. Og það sem ég hef fyrirgefið, hafi ég þurft að fyrirgefa nokkuð, þá hefur það verið vegna ykkar fyrir augliti Krists til þess að Satan ná ekki tökum á okkur því að ekki er okkur ókunnugt vélráð hans. En er ég kom til Tróas til að boða fagnaðarerindið Krist og drottinn hafði þar opnað mér dyr til að starfa, þá hafði ég enga eirð í mér af því að ég hitti ekki Títus bróður minn, svo að ég kvaddi og fór til Makedóníu. En Guði séu þakkir sem fer með mig í óslitinni sigur för Krists og lætur mig allstaðar breyða út þekkinguna sig eins og þekkan ilm. Því að Guði til dýrðar er ég ilmur sem flytt Krist bæði til þeirra sem frelsast og til þeirra sem glatast. Þeim sem glatast er ég banvænt dödd til dauða, hinum lífgandi ilmur til lífs. Og hver er til þess hæfur? Ekki er ég, eins og hinn mörgu er pranga með Guðs orð, heldur flyt ég það af hreinum huga frá Guði frammi fyrir augliti Guðs með því að ég er í samfélagi við Krist.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgundir dags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíuheftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Þá komið að því að við förum yfir lexíu númer 25 og yfirskriftin á henni gjöf heilags anda. Og þá mun ég lesa inngangin. Maður nokkur bjósi undir það að nota rafmagnsborvél til að geta framkvæmt ákveði verkefni. En þegar hann tók í gikkinn gerðist ekki neitt, en það hafði hann ekki stungið rafkaplunum í samband. Þannig það með öll raftæki þau þurfa að vera sett í samband við orkuna sem knýr þau áfram þegar búið að setja í samband, virka tæki vel og verkefnið klárast fullkomlega. Eins er því varið með fylgjendur Jesu Krist. Þeir þurfa nauðsynlega að vera tengd við uppsprettu kristilegra reynslu sem einmitt Jesu Kristur. Í sama gildir andlega reynslur. Þar getum við ekki upplifað án heilags anda. Þá förum við í spurningu númer eitt. Hún hljómar svo, hver heilagur andi? Og þá vísað í síðara Korinthubréf 13:13. Náðin drottins Jesu Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Og svo segir hér að heilagur andi persóna guðdómsins og stundum talar kristi fólk guðdóminn sem þrenningu og Biblían minnist hvergi á það hugtak. Orð Guðs kennir að til sé aðeins einn Guð sem samastendur af þrem persónum, föðurnum, sininum og heilagum anda. Og hver og einn þessara þriggja persóna og þessar þrjár persónur eru sem einn Guð. Faðirinn ekki sonurinn og sonurinn ekki heilagur andi og andinn ekki faðirinn. Þó eru þeir allir sem eitt og í fullkominni einingu og hver og einn þeirra eilífur og almáttugur.
1: Það svo merkilegt, Jóhann, að bara vegna þess að við getum ekki skilið þetta.
0: Já, já.
1: Að þá er svo margir sem að hafna því að það getur verið þrjár persónur í einni.
0: Já, já.
1: En svona Biblían, hún fullyrði þetta
0: já.
1: Að það séu þrjár mismunandi persónur. En við sjáum betur eftir því sem við lesum áfram.
0: Nákvæmlega. Þá var það spurning nummer 2. Kennir Biblían það að heilagur andi sé persóna? Og þá vísaði postulasöguna 5:3-4. En Pétur mælti, Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú laugst að heilagum anda og dróst undan að verði landstíns? Ekki hefur þú logið að mönnum heldur Guði. Og svo segir hér að þegar Ananías og Safíra lögu samskipti sín við Guð og söfnuðinn, sagði Pétur að lígi þeirra væri í reynd lígi gagnvart Guði. Þetta sýnir að heilagur andi ekki aðeins Guð, heldur einnig sé mögulegt að ljúga að honum, þar sem hann persóna. Og þar sem heilagur andi þar með sagður vera Guð, þá hann persóna ekkert síður en faðirinn persóna.
1: Ég hef tekið eftir því að margir telja að af því að Biblían og þar með Guðdómurinn telur í Biblíunni orði Guðs að heilagur andi sé persóna, að það get ekki verið að því hann heitir heilagur andi eða andi og andi ekki sjáalegur, ekki áþreifalegur og þess vegna honum hafnað sem persónu. En við verðum að gæta okkar á svona röksemd. Því að Jesús sagði enginn Guð andi og enginn hefur séð hann. Svo ef Guð andi í Biblíunni, kallaði það, hver eru við þá að segja sig ekki persóna? Því að við byggjum til hans og við tökum honum fyrir Jesús sem að gaf okkur til hjálpræðis.
0: Nákvæmlega.
1: Guð raunverulegur, sonurinn raunverulegur og heilagur andi raunverulegur persóna.
0: Það mitt. Og svo líka vísa hér í Jóhannes 16:13. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Og í allmörg skipti í þessari yfirlýsingu ræddi Jesu heilagan anda sem væri hann persóna. Og heilagur andi ekki ópersónlegu kraftur, heldur fullgildur meðlumur guðdómsins sem elskar fólk Guðs og leiðbeinir þeim. Og þá það spurning nummer 3. Hvaða lofvörð gaf Jesu varandi heilagan anda? Og þá lesum við í Jóhannes 14, 16 og 18. Ég mun byggja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara og hann sé hjá yður að eilífu. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalösa, ég kem til yðar. Og svo segir hér að Jésús lofaði því að hann myndi senda þeim annan hjálpara. Jésús sá til þess, þegar hann sneri aftur til himins, að senda fólki hans hér á jörðu þennan hjálpara sem er heilagur andi. Og þá er það fjórða spurning. Hvernig hjálpar heilagur andi okkur til þess að upplifa nærveru Jésú? Og þá lesum við í Jóhannes 14, 17 og 18. Hann sé hjá yður að eilifu, andi sannleikans, sem heimurinn getur ekki tekið á móti, því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann, því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja þér eftir munaðalösa, ég kem til yðar. Og einnig í fyrsta Jóhannesabréfi 3.24. Sá sem heldur boðar Guðs er stöðugur í Guði og Guði honum. Að hann er stöðugur í oss þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið oss. Svo segir hér að það er heilagur andi sem leiður okkur inn í nálað Jésu Krist. Jésús lifir í okkur fyrir tilstilli heilags anda. Og þá er að spurning númer 5. Hvert er hlutverk heilags anda? Og þá lesum við í Jóhannes 16.13. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan og hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á.
1: Hér sjáum við að það er heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleika.
0: Já, einmitt.
1: Svo að við rötum í villu ef við tökum ekki mark á heilagum anda.
0: Nákvæmlega. Og svo segir einnig hér að það er hlutverk heilags anda að leiða okkur til skilnings á sannleika biblíunar. Og Sálmarnir 119-130 segir okkur að útskýring orðstíns upplýsir gjörir fávísa vitra. Og þetta gerir heilagur andi. Davíð ritar þannig um verk og starf heilags anda. Nú svo er einnig vísa hér í Jóhannes 16.8. Þegar hann kemur mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Og það er hlutverk heilags anda að samfara syndaran syndina og að gefa honum skilning á réttlæti og komandi dómi. Án þessara þjónustu heilags anda væri okkur ómögulegt að upplifa andlegan vöxt og kærleika til Guðs og að lifa helguðu lífi. Og svo er einnig hér vísað í Jóhannes 15.26. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiks andinn, er útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Og heilagur andi talar Jésu og leiður okkur inn í nálægð hans þegar við leitum hans. Og það er einnig hlutverk heilags anda að skapa lindiseinkun frelsarans í okkar lífi. Og þá er það spurning númer 6. Að hvað miklu leiti ætti heilagur andi að hafa áhrif á okkar líf? Og þá lesum við í Efesus 5.18. Drekkið yður ekki drukna af víni, það leiðir aðeins til spillingar, fyllist heldur andanum. Og einnig í Postulusögunni 1.5. Jóhannes skýrði með vatni en þér skulu skýrðir verða með heilagum anda, nú innan fárra daga. Og svo segir að Guð þráir að fólk hans fyllist af heilagum anda, en þessu líkir Jésu sem skýrð heilags anda.
1: Stundum er ég spurður hver sé syndin sem ekki verður fyrirgefin. Það er syndi gegn heilagum anda og þá vil ég menn fá að vita, já hver er hún nákvæmlega? Það er þegar þú hafnar leiðsögn heilags anda.
0: Nákvæmlega. Nú þá er það spurning númer 7. Hvað gerist í lífi þeirra persónum sem fyllist heilagum anda? Og þá lesum við í Galatabréfinu 5.22-23. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Og svo segir hér að þegar að heilagur andi kemur inn í líf þitt, muntu upplifa andlega vöxt sem gerir þér mögulegt að líkjast Jésu Kristi. verk holdsins, eins og vísaðir í Galatabréfinu 5.19.21, hverfa og í stað þeirra kemur ávöxtur andans og það sem auðkennir lindisengun Jesu í lífi allra sem trúa. Og Páll Postuli skrifaði, en ég segi, lifið í andanum og þá fullnæði þér alls ekki gindum holdsins, eins og segir einnig í Galatabréfinu 5.16. Og þá er það spurning nummer 8. Hverjar eru gjafir heilags anda? Þá lesum við í fyrra Korinthubréfi 12:8-10. Einum er fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Hinn sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu og öðrum kraft til að framkvæma undur. Einn fær spádómsgáfu, annar hæfileika að greina anda. Einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal. Og svo segir hér að gjafir heilags anda eru sérstakir hæfileikar sem hann gefur trúðum til að gera þeim mögulegt að stuðla að vexti og þroska safnaðarins. Sumar gjafir leiða af sér jafnvel kraftaverk og í Rómverabréfinu 12:6-8 og Efesus 4:11-13 eru fleiri gjafir nefndar. Stærstu gjafir heilags anda sem við eigum að sækjast mest eftir eru trú, von og kærleikur, þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.
1: Þá sjáum við hvað heilagur andi er okkur mikilvægur til þess að reynast virkilegi postular að læri sveinar, Jesu Krists.
0: Já, það er líka eftir þetta verð að það er engin gjöf, ein gjöf sem allir fá.
1: Nei.
0: Og það, allar gjafir eru mismunandi eftir því.
1: Alveg hár rétt, já.
0: Þá komið að spurningu númer 9. Hver ákveður hvaða gjöf hver fær? Og það lesum við í fyrra Korinthubréfi 12:11. En öllu þessu kemur til leiðar einni og sami andinn og hann útbýtir hverjum einum eftir vild sinni. Og svo segir hér að þó sumir vilji óska eftir einhverju gjöf sér til handa, þá er það aðeins heilagur andi sem ákveður hvað hver fær. Nákvæmlega. Og þá er það 10. spurning. Hvernig meðtökum við heilagan anda? Það lesum við í Lúkas 11:13. Fyrst þér sem eru vondir hafið vitað að gefa börnum eðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem byðja hann? Og svo segir hér að það er eins einfalt að meðtaka heilagan anda eins og það að byðja Guð slíka gjöf. Guð er nefnilega mjög svo fús að gefa okkur þessa gjöf og þess vegna er einfalt fyrir okkur að byðja hann að uppfylla þessa þrá okkar. Og þá er að spurning númer 11. Hver er syndin sem ekki verður fyrirgefinn? Og það lesum við í Matteus 12:31-32. Hver synd og guðlöstun verður mönnu fyrirgefin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefið. Hverjum sem mælir gegn mannsyninum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi, né í hinum komanda.
1: Það er merkilegt að hann tekið svo sterkt til orða, að hvernig sem þú formælum Guði eða sinninum, allt það er fyrirgefið. En ef þú formælir heilagum anda, þá er spurningin, hvernig er það hægt eða hvernig gerist það? Ef þú tekur ekki mark á heilagum anda og skeytir engu það sem hann er að leiðbeina þér eða kenna þér, og þá er engin önnur leið til að bjarga okkur frá syndum okkar ef við tökum ekki sönsum eins og við orðum það frá heilugum anda leysun hans.
0: Já.
1: Það er að drýja syndina sem ekki verið fyrirgefin, ekki vegna þess að við vilja ekki, heldur vegna þess að við viljum ekki taka móti gjöfinni sem er í gjönnum heilugan anda og leysun hans.
0: Já, það er svona eins og við erum að hafna því sem að Guð hefur gefið okkur
1: þess
0: að betri persóna.
1: Eins og Guð gaf okkur sonin og það eru undursamlega gjöf okkur til hjálpbreiðis. En heila randi er ekki síðri gjöf.
0: Nei, einmitt, nákvæmlega. Og svo segir hér að syndin sem ekki verið fyrirgefin er syndin gegn heilagum anda. Fremur en einhver ákveðin synd, þá er það ástand syndarinnar sem skiptir máli. Með öðrum orðum, sé einhver synd ekki viðurkennd, þá er hann ekki fyrirgefin. Og sjá fyrsta Jóhannes bréf 1:9. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglændi. Og það er ekki hægt að fyrirgefa synd sem við viljum ekki játa fyrir Guði. Og það er einmitt heilagur andi sem að sannfærir okkur synd.
1: Akkurat.
0: Þannig að ef við viljum ekki hlusta á hann, þá sannfæristu aldrei synd og þá Já. Getum við aldrei leita til Guðs fyrirgefningu.
1: Og svo er það hérna næsta spurning, nr. 12. Hvernig drýjum við synd? Já. Guðlast hérna heilagum anda.
0: Nákvæmlega. Og þá segir það hér að þessi ritningum synd sem ekki verið fyrirgefin í samhengi við lækningu á manni sem var haldin illum anda, blindur og mállaus, eins og segir frá í Matteus 12:22. Og farið sér þannig sögðu að þetta kraftaverk hefði verið gert með tilstilli Satans og þannig höfnuðu þeir ekki aðeins Jesu, heldur einnig heilagum anda sem vittar Jesu og samferir okkur samleika Guðs. Og í kærleika sínum Guð umburðarlyndur og þolinmóður við syndara og hann vill ekki að neyðinir glatist. En ef við stöðulega höfnum samferingu heilags anda, þá ekkert sem getur hjálpað okkur. Ófyrirgefanleg synd í raun að hafna öllum tilburðum heilags anda og neyta iðrun aftur og aftur og aftur. Og sá sem hugleiður hvort hann eða hún hafi syndgað gegn heilagum anda, getur verið vissum að það enn tími til að gefast Guði því að sá sem drýgir ófyrirgefanlega synd hefur enga löngun til að hugleiða stöðu sína við Guð.
1: Það var talin mesta synd í Biblíunni að þegar einhver taldi sig vera Guð.
0: Já, já.
1: Og alveg eins ef að menn ekki sem sagt ansa heilagum anda þá er það líka guðlast. Já, já. Vegna þess að við teljum þetta ekki vera Guð að verki í anda sínum til okkar.
0: Nákvæmlega. Nú þá er það 13. spurning. Hvaða aðvörun okkur gefin varðandi heilagan anda? Og þá lesum við í Efesus 4:30. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eru innsiglaðir með til endurlausna dagsins. Og svo segir hér að já, við getum valdið heilagum anda mikillir hryggð með þrjósku okkar og höfnun á viðletni hans í lífi okkar. Og þegar við leifum honum ekki að leiða okkur til iðrunar, höfnum við einnig fórn Jesu Krist okkur til sáluhjálpar. Og þar með höfnum við einnig kærleika Guðs föður sem gaf okkur soninn. Og við lesum afleiðingar slíkar höfnunar á starfi heila sanda sem leiddi til tortímingar næstum alls mannkynsins á dögum Nóa í fyrstu Mósebók 6:3. Þá sagði drottinn, andi minn skal ekki ævilega búa í manninum með því að hann einnig hold, verið dagar hans nú 120 ár. Við vitum ekki hvenær það gerist að syndarinn hafi drykt syndina sem ekki verið fyrirgefin, en af þessari yfirlýsingu biblíunar það kemur að því að heilagur andi hættir viðleitni sinni.
1: Jóhann, þegar Páll postuði skrifaði það sem þú varst að lesa rétt á þann, að við eigum ekki að hryggja heilagan anda. Þetta betur en nokkuð annað lýsi því hve mikil persóna heilagur andi er. Það er hægt að gera hann hryggan. Og að hryggja hann, það er syndin. Gerð heilig og manda. Því að hann er sorgmættur yfir því þegar við höfnum leiðsögn hans. Eða hann leiður okkur til iðrunar. Hann beinir athygli okkar til Jesu Krists og fórnar hans og blóðs hans útelt á Golgata fyrir okkar syndir. Svo ef við ekki tökum sönsum í þessu efni að þá erum við að hryggja hann. Við erum að guðlasta að ansa ekki heilugum anda og það er guðlast ekki síður en annað.
0: Já, einmitt. Og svo náttúrulega líka þegar við hlustum ekki á hann og þá hættum við að heyra í honum fyrir rest.
1: Endalega þá gerist það, já.
0: Þetta er nákvæmlega.
1: Gott.
0: Og þá er að spurning númer 14. Hver er sá sem heilagur andi leitast við að upphefja á meðal okkar? Og þá lesum við Jóhannes 16:14. Og hann mun gjöra mig dýrlegan, því að mínu munnan taka og kunngjöra yður. Og svo segir hér að heilagur andi er persónlegur fulltrúi Jesu Krist í þessum heimi. Starf hans felst í því að laða allan heiminn til Jesu og að hvetja alla til að gefast honum algjörlega og að kynnast kærleiksríkri lindis einkun hans. Jesu sagði að það væri okkur til góðs að hann færi því annars verður heilagur andi ekki sendur til okkar, eins og segir Jóhannes 16:7. Og þessi skilningur á starfi heilags anda hjálpar okkur til þess að sjá að gjafir andans eru ekki gefnar til þess að draga athygli að okkur sjálfum, heldur að Jesu honum til vegsemdar.
1: Og heilagur andi að störfum lýsir einna besti lindisengun guðdómsins. Mm-hmm. Og þá ég við þeirra allra, það er föður sonar og heilags anda,
0: já.
1: Að hann upphefur Jesu,
0: já.
1: Hann upphefur föðurinn.
0: Mm-hmm.
1: Hann talar ekkert til sjálfa sig.
0: Nákvæmlega.
1: Það sýnir hversu bara kjallur sér hvar hann er og hjálpar okkur til að skilja guðdómi betur að það er guðdómurinn er ekkert að upphefja sjálfa sig.
0: Nei.
1: Og heilagur andi alveg sérstaklega allt í gegnum biblíuna þó að hann sé oft minnst á hann að þá var hann aldrei að tala sjálfa sig.
0: Nei, mitt og svo líka með Jesu Krist hann upphafði. Föðurinn,
1: já.
0: Hann var ekki upphæfi sjálfan sig.
1: Nákvæmlega,
0: já. Þetta er svona allar persónur guðdómsins eru, þannig vilja ekki upphæfi sjálfan sig heldur einhverja aðra persónu.
1: Já, vel almætti guðis í hvaða persónu sem það er að þessu þremur, að þá er það auðmýgt sem er svo augljós.
0: Já, nákvæmlega. Algjörlega. Og þá er það spurning númer 15. Hvað felst í því að vera skýrður heilagum anda? Og það lesum við í postulasögunni 1.5 Því að Jóhannes skýrði með vatni en þér skulu skýrðir verða með heilögum anda nú innan fárra daga. Svo segir hér að lofar Jesu til lærisveinana að þeir eru skýrðir heilögum anda rættist á hvítasunu hátíðinni. En þá kom andin yfir þá með miklum krafti og þeim voru gefnar yfirnáttúrulega gjafir. Eins getur gerst núna að henni trúuðu fáið útellingu heilags anda og gjörðir klárir til að ljúka starfinu. Og þá er vísaði Efesus 4:11-13. Og þegar Pétur predikaði á hvítasunahátíðinni, lofaði hann heyrendu sínum að þeir einnig myndu meðtaka gjafir heilags anda og þessi gjöf andan stendur endi boða í dag, eins og segir í postulusögunni 2:38. Og svo er hér í lokin nokkra staðreyndir um heilagan anda og það er að heilagur andi er persóna og heilagur andi átti hlut í sköpun heimsins. Og heilagur andi mun verða úttelt víða áður en Jesús snýr aftur. Og svo að þeir sem skráðu bækur biblíunar gerðu svo innblásnir af heilagum anda. Og við getum öðlast réttan skilning á boðskap biblíunar aðeins undir leysögn heilags anda. Og heilagur andi gefur okkur gjafir til að gera okkur hæf í kristilegri þjónustu. Og heilagur andi gefur ávöxt sinn inn í líf okkar en hann einkennist af lindis einkun Krist og gerir okkur lík honum. Og svo álokum að við getum meðteki heilagan anda með því einfaldlega að biðja Guð að gefa okkur hann. Og Guð vill endilega fylla þig af heilagum anda. Þetta er mesta gjöfin sem Guð gefur þar til Jesús kemur aftur. Nú svo er hér í lokin spurning til þín. Ertu fús til þess að meðtaka heilagan anda? Og ertu fús að þjóna Guði og líkjast Jesú?
1: Þegar við gerum það,
0: já.
1: Þá verður trúar reynsla okkar og ganga með Jesu Kristi svo miklu fyllri en annars gæti nokkuð tíman orði.
0: Nei,
1: þá tökum við mark á öllum þremur persónu guðdómsins, föðurnum, sinunum og heilagum anda. Og þetta er vel þess virði, Jóhann, að taka þetta allt í greina.
0: Algjörlega. En með þessu þá líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þökkum fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Boðunarkirkjan boðar Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeiðslu.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
2: Andi spádómsgáfunar, gjöf handa mér. Vitnisburður Jesú er andi spádómsgáfunar. Opinberunarbókin 19. kafli 10. vers. Guði hefur þóknast að birta heiminum sannleika sinn fyrir atbeina manna og sjálfur hefur hann fyrir heilagan anda gjört menn færa að framkvæma verk sitt. Hann leiðbeindi huga þeirra við val á því sem tala átti eða skrifa. Fjársjóðurinn var fenginn í jarneskum kerum en engu að síður frá himni. Vitnisburðurinn var fluttur með ófullkominni tjáningu mannlegra tungu en samt vitnisburður Guðs og hið hlýðna. Trúaða barn Guðs sér í honum dýrð, guðlegs máttar, fullan náðar og sannleika. Guð hefur í orði sínu veitt mönnum þekkingu sem nauðsynlig til hjálpræðis. Heilagri ritningu verður að veita viðtöku sem fullgildri óskeikuli opinberun vilja hans. Með því að sannleikurinn var framsettur af ólíkum einstaklingum, koma fram hinar ýmsu hlýðar hans. Eitt svið efnisins höfðar meira til eins höfundar, hann grípur þá þætti sem falla að reynslu heimi hans eða sem hann getur skilið og metið. Annar höfundur tekur enn annars við, tveim höndum og hverum sig setur fram, eftir leiðsögn heilags anda, þar sem sterkast höfða til hans. Ólíkt svið sannleikans hjá hverjum og einum, en hvert þeirra er í fullkomnu samræmi við öll hinn. Og sannindin sem þannig eru opinberuð, saminast og mynda fullkomna heild, sem þess eðlis að hún getur uppfyllt þarfi manna í hennum ýmsu aðstæðum og reynslum lífsins. Þó að Guð hafi opinbera mönnum vilja sinn í orði sínu, hefur það samt ekki gert óþarfa stöðuga nærveru og leiðsögn heilags anda. Þvert á móti átti andin sem frelsarinn gaf fyrirheitum að ljúka upp orði Guðs þjónum hans, varpa ljósi á kenningu þess og að hagnýta hana. Og þar sem andi Guðs hefur innblásið Biblíuna, útilokað að kenning andans verði nokkru sinni gagnstæð kenningu orðs Guðs.

0: Það er gott að sækja námskeið í biblíufræðslu og það er gott að eiga góða vini til að tala um drottin við, en Guð er besti fræðarinn. Ég les stutta smásögu sem ber yfirskriftina, hún hafði aldrei heyrt prédikun. Hermaður var einu sinna gangi í litlu þorpi í suður hluta Argentínu. Hann heyrði söng, gekk á hljóðið og fór inn í litla trúbóðstöð þar sem fagnaðar erindið var prédikað. Hann fann prédikaran að máli eftir samkomuna. Prédikarinn spurði hvort hann væri kristinn. Já, svaraði hann. Hvar heyrði þú fagnaðar erindið? Hjá móður minni? Hvar er hún heima? Langt, langt í burtu. Viltu koma og sjá hana? Hún hefur aldrei séð prédikara. Það myndi gleði hann að sjá þig. Trúboðin fór og fann gamla kristna konu á bóndabíli langt út af landi þar sem trúboði hafði aldrei stigið fæti sínum. Hún sagði honum að fyrir mörgum árum hefði bókasölumaður farið þar og skilið eftir biblíu. Hún hafði lesið hana og meðtekið Jesum fyrir frelsara sinn. Hinn eini kennari hennar var Guðs heilagi andi. Þessi kona var 14 barna móðir, hið yngsta var 12 ára að aldri þegar trúboðin heimsótti hana og hún hafði leitt öll börn sín til frelsarans með því að lesa og meðtaka gleðibóðskapin í biblíunni sem ókunnugi bókasölumaðurinn skildi þar eftir.
1: Það var blindur maður með stafinn sinn og skjálatösku Mike Wyatt sem rölti í átt að brautarteinunum í Peorias stöðinni í Aurora, Colorado. Stöðin var eins og oftar mjög háasum og mikill kliður og blindi maðurinn heyrði ekki að lestin var alveg að nálgast mjög nálægt. En um leið og hann var í það bíla þarf að ganga út á teinana, þá gripu sterkir armar í hann og toga hann tilbaka og út úr hættunni. Afi sjö barna er svo þakklátur. Þeim sem að bjargaði lífi hans með því að rétta út og grípa hann þennan dag. Á sama hátt, eins og við komum til Jesús, þá erum við oft andlega blind og við stefnustundum bara í algjört óefni. En heilagur andi tegir sig út og bjargar okkur með því að draga okkur nær Jesú. Kristur sagði fylgjendum sínum, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara að hann megi vera með ykkur ávallt. Jóhannes 14:16. Gríska orðið sem er þýtt sem hjálpari er í þessu versi í gríska versinu sem sagt parakletos sem má þýða í aðrar útgáfur eins og huggari og ráðgjafi, en það er líka hægt að þýða það sem sáttasemjari. Svo heilagur andi hefur bara mjög breytt hlutverk. Í biblíunni aðeins Jesús og heilagur andi eru, sem sagt, það er miðað við þá í þessu orði. Huggarinn, hjálparinn, sáttasemjarinn. Og lausnar í okkar sem að birtir okkur kærleikan og náðina. Ást Guðs sem hefur verið útelt í hjörtum okkar vegna heilags anda sem að gefin okkur. Í Rómverjabréfinu 5. kafla og 5. vers segir En vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er úthelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss var gefin. Og þá var Kristur sem að senda hann. Það er spiðja föðurinn og hann stóð við það. Við bara gleymum stundum að hafa það í huga að heilagur andi er ekki einhver gufa. Hann er huggari okkar, hann er ráðgjafin okkar, Hann sáttasemjarinn, hann hjálpar okkur til að fyrirgefa þegar okkur gengur mannlegum hjörtum okkar gengur illa að fyrirgefa. Og það talað um andanáðar og það er í Hebreabréfinu 10:29 og það er sagt hérna, hve miklu þingri hegning ætli þér þá ekki að sá muni vera talin verðskulda er fótum treður son Guðs og van helgar blóð sáttmálans. Vorum við að tala um sáttasemjara? Er hann var helgaður í og smánar anda náðarinnar, fyrirgefningarinnar. Það, já, við glemum átt að þeir eru algjörlega tengdir Kristur og náðinn og heilagur andi. Þetta er mjög mikilvægt atriði vegna þess að náðinn sem að bræðir hjarta okkar og byrjar að breyta okkur innan frá í raunveruleg sönd börn Guðs. Maður breytist ekkit á einu degi, jafnvel þó maður taki skýr. Það er bara þróun hér inni og það er fyrir náð Krists og heilags anda. En það segir hérna í Hebreabréfinu 10:29, en vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er úthelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Og í versi 8:1 er sagt, nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesu. Það er engin fordæming. Við erum undir hans eilífu vængjum. Við erum alveg í skjóli. Það hugsaðu ykkur þvílík náð. Það var svona hugmyndin í dag.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Í Efesus bréfinu, öðrum kafla 4-7 versi segir: En Guð er auðugur af miskunn, af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endur lífgað oss með Kristi, þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þér holtnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á staði himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðar sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Við hefðum aldrei lært þýðingu orðsins náð hefðu við ekki fallið. Guð elskar hinna syndlausu engla sem þjóna honum og eru hlýðnir öllum boðum hans, en hann veitir þeim ekki náð. Þessar himnesku verur vita ekkert um náð. Þær hafa aldrei þarnast hennar því að þær hafa ekki syndgað. Náð er eiginleiki Guðs, sýndur óverðugum mannlegum verum. Við leituðum hennar ekki, en hún var send til að leita að okkur. Guð fagnar yfir að veita þessa náð hverjum sem hungrar eftir henni. Ekki vegna þess að við séum verðug, heldur vegna þess að við erum svo gjörsamlega óverðug. Það er þörf okkar sem gerir það að verkum að við höfum vissu að hljóta þessa gjöf. En Guð notar

er ekki þessa náð til að gera lögmál sitt áhrifalaust eða koma í stað lögmálsins. Fyrir saki réttlæti síns hefur drottni þóknast að gjöra kenninguna háleita og vegsamlega. Lögmál hans er sannleikur. Náð Guðs og lögmál ríkis hans eru í fullkomnu samræmi. Þau ganga hlið við hlið. Náð hans gerir okkur mögulegt að þokast nær honum í trú. Hvernig getum við vitnað Guð? Með því að vera hlýðin og óskipt gagnvart lögmáli Guðs. Hann mun birtast í okkur ef við viljum leyfa honum og við munum vera vitni kraft endurlausnarinnar frammi fyrir gervöllum himninum og frammi fyrir fráföllnum heimi sem er að reyna að gera lögmál Guðs að engu. Það er aðeins einn máttur sem getur komið okkur í samræmi við Krist, sem getur gert okkur staðföst og haldið okkur stöðugum. Það er náð Guðs sem okkur veitist fyrir hlýðni við lögmál Guðs. Það er sekt mannsin sem hefur dregið frem náð Guðs. Þegar Guð horfir á okkur og lítur á sekt okkar sem er í raun og veru að hafa tekið ákvarðanir og gert hluti sem voru vísvitandi rangir þegar við vissum að þeir voru rangir, þá kallar það fram samúð hans sem birtist í náð hans. Þó við eigum ekkit gott skilið, vill hann samt ekki skilja okkur eftir í sektinni. Þess vegna er náð hans vakin og hann tegir sig til að finna leið til að víkja kröfum lagana til hliðar og leysa okkur frá tilhlýðilegri refsingu vegna sektar okkar og frelsa okkur. Og það hefur hann gert. Það er náð Guðs sem hefur tekist á við sekt okkar. En Guð sér allt þetta raunsætt og hann segir: Þetta er það sem gerir þig vansælan. Þetta ástand er allstaðar. Allt mannkynið deilir þessari sömu reynslu. Guð sér eymdina og sársaukann sem það veldur. Tárin, vonbrigðin, gremjuna, veikleikan, ófullnægjuna. Hann sér eymdina, hina hörmulegu eind mannlífsins. En þetta er það sem kallar fram miskunn Guðs. Það vekur ástans og þrá eftir að ná til okkar. Hann vill gera eitthvað til að létta eymd mannsins. Það er það sem Páll segir að sé að gerast. Miskunn Guðs snertir kærleika hans og kærleikur hans er virkur. Af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, það sem postulinn hefur í huga hér er krossinn og á bakvið hann öll sagan komu Jesu til jarðar. Það er tákn kærleika Guðs. Hvernig vitum við að Guð elskar okkur? Vegna þess að því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf. Þetta er birtingamynd kærleika Guðs til okkar. Og þetta er það sem Páll er að segja. Guð elskaði okkur og hann gerði eitthvað í því. Hann kom hingað. Hann er ekki Guð afskiptaleysis. Hann var snortinn af eymd okkar og hann kom og hann grét og hann þjáðist. Hann var fátækur fyrir hreina fátæku. Hann fann fyrir örbirðinni. Honum var hafnað. Hann fann til. Hann var hræddur. Hann fann fyrir öllum raunum sem koma inn í líf okkar. Og þegar hann hafði fullkomlega samsama sig við okkur, bar syndir okkar í ólýsanlegri angist og sársauka krossins án okkarar ástæðu í sjálfum sér. Þegar ekkit var í okkur sem getur hjálpað þegar við vorum dauðir í afbrotum okkar. Við höfum ekkert í okkur sjálfum til að brjótast í gegnum þetta minnstur mannlegrar eymdar. Það er hann sem hefur kallað okkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós.

101,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Ef til gerir við mörg okkar ekki okkur grein fyrir því hversu mikinn áhuga einmitt Guð hefur á líf okkar. Sérstaklega þegar við sjáum hvað hann hefur mikið á sinni könnu. Og 16. öld og kannski fram eftir þegar hugmyndir heimspekinga fór að vera meira áberandi svona í umræðinum lífið og tilveruna, þá komust margir heimspekingar að þeirri niðurstöðu að Guð væri einmitt svo stór og svo mikill og einnig svo óra fjarri. Okkar hugsunum og okkar lífi að hann gæti alls ekki sett sér okkar spor. Og Guð sem skapaði heiminn, hann skapaði ekki bara heimi heldur hann stýrir honum og er eilífur, eins og ritningi segir, að slíku Guð, hvernig getur hann svo sett sér í spor okkar sem eru sköpuð? Þið sem erum einungi skamma hríð hérna á jörðinni, hvernig getur hann sett sér okkar spor? Og þessi ummæli og þessar skoðanir og hugmyndir heimspekinga hafa haft gríðarlega áhrif á trúarskoðanir okkar. Miklu meira heldur en okkur kynna óra fyrir. Þær hafa nefnilega svona síjast út í þjóðfélögin, út á meðal þjóðana, þessar hugmyndir, að Guð sé svo óra fjarri. Hugmyndir Guð hafa nefnilega mikið að segja varðandi það hvernig við tölum við Guð, hvernig við upplifum Guð og hvernig við til dæmis byggjum til hans. Og hvernig líka við höldum að hann skilji okkur? Er hann óra fjarri? Er hann svo stór, svo mikill, svo voldugur að hann get ekki skilið okkur? Jú, heimspekingar hafa líka sagt að vegna þess að Guð óumbreytanlegur, ritningi segir það, ég Guð og ég breyti mér ekki. Að þá, og þess líka vegna þess að hann viti alla hluti fyrirfram, ritningin talar það, að frá upphæði til enda, að þá sé Þetta í raun þannig, og heimspekingar setja þetta fram, margi hverjir, að Guð hafi bara svona eiginlega sett í vídeospólu og svo spilast bara heiminum svona áframis á vídeospóla. Guð vissi þetta hvað sem allt fyrirfram. Og fyrir honum þetta bara eins og spóla sem settir í tækið og hann þarf ekki að spá meir í okkur. Þannig líður mörgum og þannig eru margir sannfærðir að Guð sé. Hann setja bara spólun í, hann veit þetta allt. Og svo bara spárangi meir í þessu. En það sem heimspekingar gera ofta tíðum að þeir velta fyrir sér orsökum og afleiðingum og öllum mögulegum aðferðum hvað var þar rökhyggju. Þeir eru alltaf staddir í rökhyggjunni. Og svo vilja þær alltaf komast að niðurstöðu málið. En getur verið að við mennirnir getum ekki alltaf komast að niðurstöðu. Getur verið að jafnvel þó svo við séum öll að vilja gera til að komast að niðurstöðu að þá einfalda getum við það ekki til fulls. Og sjáum hvað Biblían hefur til að myndast það að segja og það ritað í Rómverjabréfinu 11. kafla og ég les frá versi 33. Hvílíkt djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Hver hefur þekkt huga drottins eða hver hefur verið ráðgjafi hans?

hans. Hver hefur að fyrra bragði gefið honum svo að það eigi að verða honum endurgoldir? Því að frá honum og fyrir hann og til hans eru allir hlutir. Honum sé dýrðum aldir alda. Amen. Já, hversu erfitt er okkur að skilja Guð? Það er okkur mjög svo erfitt, jú. Og þess vegna er okkur svo tamt að halda að vegna þess að við sjáum hann ekki, að þá sé hann svo órafjarri og svo ótengdur okkar daglega lífi. En í dag langaði mig að sýna fram að það að Guð er okkur mjög svo persónlegur og alls ekki órafjarri. Og það kemur fram í Biblíunni hversu persónulegur hann er okkur. Já, þvert á móti, þá hefur hann mjög mikinn áhuga á líf okkar. Mjög mikinn. Hann er nefnilega skapar okkar og lætur okkur ekki ein eftir. Hann lætur ekki bara vídeospólun í, spilar sögu heimsins og fer svo að gera eitthvað annað. Í dag langaði mig að fjalla nokkuð sem margir hafa orðið hissa á að Guð skuli hafa áhuga á. Og jafnvel skilja ekki af hverju Guð er einfallega að skipta sér af því. En það er mataræði okkar mannana. Í þriðju Mósebóku í 11. kafla, þá fjalla Guð nefnilega það hvað hann vill að við borðum. Og þá skildi margur maður hugsa, hvað hann skipt sér að því? Eða það er jafnvel öllu heldur tala hvað hann vill að við borðum ekki. Svo nú kann einhver að spyrja, býttu við Guð sem er svo órafjarri, svo langt frá okkur, hann sem er ekki sýnilegur, ætlar hann í alveg að fara að skipta sér þessu? Mamma er ekki borða hvað sem er. Jú, en býðum við, ritningi talar Guð sem skapara alls heimsins. Skapara umhverfis okkar, skapara þessar jarðar, himins og jarðar, skapara alheimsins eins og við sáum hérna áðan. Og öll vitum við að þeir sem framlega vissar vörur, þeir gefa út leiðbeiningar með þeim, með vöru sinni, hvernig best sé umgangast vöruna, hvernig sé best að hún endi sem lengst og virki sem best. Og Guð sem skapar okkar veit hvað er okkur fyrir bestu þegar kemur að mataræði. Svo það er kannski ekki svo skrítið að hann skipti sér að þessum hlutum og hafi áhuga fyrir því. Eða öllu heldur, ég vil taka það sterkt fram að hann gefur okkur ráðleggingar. Hann skipar okkur ekki, hann gefur okkur ráðleggingar. Þannig ráðleggur hann okkur einni á andlega sviðinu, hvað okkur ber að forðast þar og hvað minn fær okkur gæfu, gleði, hamingi og frið og þannig vill hann líka ráðleggja okkur varðandi líkam okkar. En lítum nú fyrst á hvað Guð vildi upphala mennirnir sem hann skapaði ættu að borða. Og það er að finna í fyrsta kafla Mósebókar að þeir sem eru með ritninguna, þeir geti fylst með og þeir fáum mikið út úr því og gjarnan ef að kannski Magna eða Hörðu, þeir myndum dreifa biblíunni því ég ætla að fara í eitt kafla hérna eftir sem er þetta væntum að þeir myndir samlesa með mér. En í fyrsta kafla, fyrstu Mósebókar, það er frá versi 29 til vers 30, þá segir Guð, sjá, ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir á allri jörðinu og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í. Það sé ykkur til fæðu. Og öllum villidýrum og öllum fuglum loftsins og öllum skriðkvikindum á jörðinni, öllu því sem hefur lifandi sál, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Jó, grös og sáðberandi jurtir og tré sem bera ávöxtu átt að vera okkur til fæðu, en og líka dýrunum á jörðinni, fuglum loftsins og öllu því sem hefur lifandi sál, vildi hann einnig gefa grös og jurtir til fæðu. Og Biblían segir að það varð svo. Þannig lifðu mennirnir og dýrin á jörðinni. Og þessa ráðlegginga gefur Guð til Adam og Evu. En býðum við, það er síðan ekki fyrir í þriðju Mósebók, að Guð fer að tala aðra hluti. Við ferum að sjá að Guð fer að gefa ráðleggingar varðandi hvað ætti ekki að borða. Býtti, hann var búin að gefa ráðleggingar hvað ætti að borða, var það ekki. Svo ferum við í þriðju Mósebók og þá talar hann hvað á ekki að borða. Var hann ekki búin að segja okkur að við ættum að borða jurtir og grös og tré til ávöxtu? Eða sem þess að tré sem ber ávöxtu? Og af hverju fer Guð þá að telja upp síðan í þriðju Mósebók allt það sem má ekki borða? Var þetta ekki svo augljóst þarna fyrst? Hvað mætti borða? Hvað ætti að borða? Jú, varla, eða hvað? Jú, við þurfum að skoða Biblíunni samhengi og skilja út af hverju Guð er að tala svona, út af hverju Guð kemur með þessa ráðleggingar seinna meir.
Ísraelsmenn, Guðs líður, Guðs fólk, hafði raun að verið komin langt frá Guði og þeim ráðleggingum sem hann upphaflega gaf Adam og Evu. Þeim ráðleggingum sem forfeður þeirra þekktu ef til betur. Og við sjáum að þessar ráðleggingar þar sem mataræði gefi Guð eftir að Móse fekk það hlutverk að leiða þjóðina sem hafði verið 430 ár í Egyptalandi, í ánauð, í þrælahaldi og þar hefðu þeir sem sagt orðið fyrir áhrifum Egypta. Þeir þekktu ekki Guð Egyptarnir, þeir lifðu samkvæmt heiðnum síðum og átu hvað sem er og lifðu hvernig sem er, bara þeir lifðu bara fyrir nautnirnar. Og þannig var fólk Guðs orðið farið að lifa alveg svo Egyptarnir og hugsa ekki lengur ráðlegginga drottins. Og þegar að Móse færi það hlutverk að leiða þjóðina út og kraftaverki á sér stað að rauða hafið opnast og þeir ná að fara í gegn, að þá hefur Guð það hlutverk eða felur Móse það öllur heldur og Aron að byrja að móta þessa þjóð algjörlega upp á nýtt. Kenninni alla hluti upp á nýtt. Þeir sem hefðu gleymt öllu og þekkti ekki lengur ráleginga drottins. Og eitt af því fyrsta til að mynda sem Móse bað áður en þeir fengu að fara frá Egyptalandi var að hann bað fara megum við bara fara og halda hvíldadaginn. Það var það fyrsta sem hann bað En fara og hann vildi það alls ekki. Alls ekki, halda hvíldadaginn. Þeir skulu vinna alla daga eins og ég hef alltaf notað á. Sjö daga vikuna skulu þeir vinna. En svo þegar að drottinn leiðir það út úr þessu öllu saman, út úr þessari ánauð, að þá þarf Guð að byrja að kenna þeim alla hluti upp á nýtt. Hann þurfti að byrja að undirbúa sitt fólk fyrir sérstakt hlutverk. Móta það, taka burt siði og venjur sem voru lærðar að heiðnum sið, en ekki samkvæmt ráðleggingum skapar okkar hinn ákjósanlega lífstíl. Svo Guð tala til Móse og Arons, sem hann bróðir hans, og segir við þá, og þarna megi þið gerna fylgjast með, og það í þriðji Mósebók, 11. kaflinn. Og ég ætla bara að gera mér svo lítið fyrir að lesa meiri partin af honum hérna með ykkur í dag, svo við skiljum hvað Guð að tala Og þá segir það hérna, drottinn tala við Móse og Aron og sagði við þá, tali til Ísraelsmann og segir, þess eru þau dýr sem þér megið eta af öllum ferfættum dýrum sem eru á jörðinni. Öll ferfætt dýr sem hafa klaufir og þær alklofnar og jórtra megið þér eta. Af þeim sem jórtra og klaufir hafa megið þér þó ekki þessi eta. Úlvaldan, því hann jórtra á sönnu en eigi klaufhæfður, hann séður óhreitt. Stökkheran, því hann jórtra á sönnu en hefur eigi klaufir, hann séður óhreitt. Heran, því hann jórtra á sönnu en hefur eigi klaufir, hann séður óhreitt. Og svínið, því að það hefur að sönnu klaufir og þær alklofnar en jórtra ekki. Það sé yfir óhreint. Kjöt þeirra skuli þeir ekki eta og hræð þeirra skuli þeir ekki snerta, þau skuli vera yfir óhreint. Af lagardýrarum megi þeir eta þessi, öll lagardýr sem hafa sunduga og hreistur, hvort heldur í sjó eða ám megi þeir eta. En af öllu því sem kvikt í vötnunum og af öllum skepnum, lifandi skepnum sem í vötnunum, séu öll þau dýr í sjó eða ám sem eigi hafa sunduga og hreistur yfir viðurstigð. Viðurstugð skulu þau verið yður, ekki skulu þeir eita kjöt þeirra og við hræin þeirra skal yður stugga. Öll lagardýr sem ekki hafa sunduga og hreistu skulu verið yður viðurstugð. Að fuglunum skal yður stugga við þessum. Þeir skulu eigi eita þá. Þeir eru viðurstugð, örninn, skegggammurinn og gammurinn. Svo kemur hérna. Gleðan og valakynið, allt hrafnakynið. Strúturinn, svalan, máfurinn, haukakynið, uglan, súlan, náttuglan, hornuglan, pelikaninn, hrækamurinn, storkurinn, lóukynið, herfuglinn og leðurblakan. Öll fleig skriðkvikindis, ferfætt, séður viðurstig. Af öllum fleigum skriðkvikindum ferfættu megi þeir þau ein eta hafa leggi upp af afturfótunum til þess að stökkva með jörðina. Af þeim megi þeir eita þessi, arbi engisbrettur, sólam engisbrettur, hargól engisbrettur og hakab engisbrettur. Ég hef heyrt að engisbrettur sem ég próteinríkar. Jæja, en öll önnur fleig skriðkvikindi ferfætt sé yður viðursti. Af þessum dýrum verður þér óhreinir. Hver sem snertir hræð þeirra verður óhreitt í kvelds, en hver sá sem ber hræð þeirra, hann skal þóklæði sín og er óhreitt í kvelds. Hvert það ferfætt dýr sem hefur klaufir, þó eigi alklofnar og eigi jórtrar, sé yður óhreint. Hver sem þau snertir verður óhreitt.
öll þau sem ganga á hrömmum sínum meðal allra dýra ferfættra séður óhrein. Hver sem snertir hræð þeirra er óhreitt til kvelds. Og sá sem ber hræð þeirra skal þvo klæði sínu er óhreitt til kvelds. Þau skulu verið yfir óhrein. Þessi skulu verið yfir óhrein á meðal skriðkvikindana sem skríða jörðinni, reisivislan, músin og eðlikinnið, skrækaðlan, kóaðlan, letaðlan, salamandran og kameljóni. Já, svo segir Guð og ég ætla ekki að lesa meira, en hann segir þarna í 44. versinu. Því að ég er drottin í þar og helgist og veri heilagir því að ég er heilagur og þér skulu ekki sörga yfir á nokkru því skriðkvikindi sem skríður á jörðinni. Því að ég er drottin sem leiddi þér út af Egyptalandi, nú fer hann að útskýra það, akkur hann að segja þetta allt saman, til þess að verið það Guð. Þér skulu vera heilagur því að ég er heilagur. Og svo segir hann að þessi ákvæði hafa hann gefið til þess að við getum vita mun á því sem er ætt og óætt fyrir okkur. Já, ég gott og vel. Nú Guð búin að segja okkur hvað við eigum að borða. Og hvað um að forðast. Hvaða dýran kallar hrein og hvaða dýran kallar óhrein. Og það ritað í orði hans biblín og þessi hérna þriðja Mósebók 11. kafli er ráðlegginga Guðs. En þeir sem lesa biblína vel og skoða orð Guðs og sjá á fleiri stöðum að Guð hefur gefið fyrirmæli, annars konar fyrirmæli, eru mjög ringlaðir varðandi fyrirmæli biblíunar. Hvað varðar mataræði? Jú, þegar þeir skoða til að mynda orð Jesu Krists í Markús á Guðspjalli og förum í 7. kaflan þar og er eitthvað með blaðsjötali til þess að segja frá því svo að fólk getur leita sem fyrst. 7. kafli í Markús, ég bara glemdi að taka það með mér. Blaðsja 51, gott og vel. Þá segir Jesús Kristur og það eru til fleiri vers sem að gera þetta ennþá ringlaðara en við skulum halda okkur við þetta í dag. 7. kafli Markúsa Guðspjalls, blaðsja 51 og þá frá versi 14, þá skulum við lesa hérna. Aftur kallaði hann til sín mannfjöldan og sagði, heyri með allir og skilji, ekkert það utan mannsin sem sörgi hann, þótt inn í hann fari. Hitt sörgar mannin sem út úr honum fer. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. Þegar hann var komin inn frá fólkinu, spurði lærisveinar hans hann líkinguna og hann segir við þá. Eru þér einnig svo skilningslausir, skiljið þér að ekkert sem fer inn í mannin utanfrá getur sörga hann. Því að ekki fer það inn í hjarta hans, heldur maga og svo út, síðan út í safnþrónuna, þannig lýsti hann alla fæðu hreina. Og hann sagði það sem fer út frá manninu, það sörgar mannin. Því að innanfrá úr hjarta mannsins koma hinnar illu hugsanir, Sörlifnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágirnd, illmennska svik sem er taumleysi, öfund, lastmælgi, hroki, heimska, allt þetta, segir Jesús, kemur innan að og sörgar mannin. Já, ef til mætti halda að Jesús væri núna að breyta fyrirmælum Guðs mataræði. En síður en svo Jesús að gera það. Við sem lesum biblíuna þurfum að lesa Guðs orð í samhengi og til að skilja samhengið Í orðin Jésu verðum við fyrst að skilja fá eina hluti fyrst. Því að við þurfum að skilja til að mynda á hvað tíma var Jésús uppi. Og huglega málið, þegar þarna við sögu komið og það kannski ekki allir sem að skilja það með því að lesa biblíuna, við þurfum stundum að fara í sögu þjóðana. En Ísraelsmenn höfðu aftur og aftur og aftur brugðist Guði varðandi það hluturk sem hann ætlaði þeim að vera boðberar út í heiminn og vera sín þjóð og hlýða og spámenn gamla testamentisins eiginlega bara vel flestir greina frá því hvernig Guð varð að leifa þjóðinni til að mynda verða herleitt af öðrum þjóðum sakir óhlýðni þeirra. Þeir voru svo óhlýðnir og Guð leifði þeim að gangi gegnum alls konar erfileika. En Ísraelsmenn voru búin að fá nóg. Þeir vildu fara að hlýða Guði svo að Þjóðin hafði þannilega sér lært lexíu sína, en ekki alveg svo þeir voru farnir að útbúa allskins reglur sína meðal, heilu lagabálkana sem átt að fyrirbyggja það, að þeir myndu nú örugglega ekki bregðast Guði.
Til að mynda var hann til kvíldadaginn. Sett bjökuð þeir til heila lagabálkanum hvað mætti gera kvíldadag og ekki. Mætti ganga svona mörg skrif en ekki svona mörg skrif. Mætti bara einn hlut en ekki tvo. Mætti ekki kveikja eld, mætti og ás endalösa reglur. Vegna þess að þeir vildi ekki vegna þess að þeir voru að reyna að vera svo góðir heldur. Þeir vildi ekki bregðast guði. Þeir voru svo hræddir að bregðast honum. Svo að þeir bjögu til allskins girðingar. Og það voru þessi lagabálkar. Og til að kalla nú örugglega á reiði Guðs enn einu sinni. Til að brjóta ekki helgi hvíldadagsins. Til að brjóta ekki reglu Guðs um mataræði og annað. Þess vegna var í lagi að gera sumt en annað ekki. Og þeir vildu tryggja sér það að þeir myndi ekki styggja Guð. Og þeir sem sömdu þessa lagabálka voru svo kallar rabbínar, fræðimenn. Þeirra meðal. Og þessi lagabálkar eru ekki innblási orð Guðs rita í ritninguna, alls ekki. En þarna á þessum tíma voru líka ymsi straumar og stefnur í gangi og þarna voru hópar og ritningin greinir frá því eins og hópar eins og farisear, saddúkear. Alls konar hreyfingar voru meðal Ísraelsmanna, alveg svo hjá okkur í dag. Við erum með alls konar hóp og stefnur og strauma og fólk hefur mismandi skoðanir. Innan Ísraels þjóðna var þetta nákvæmleins. Sumir voru mjög strangir, vildu alls ekki bregðast guði. Aðrir voru aðeins svona, voru ekki alveg hræddur um þetta, en aðrir þeir ætlu ekki að gera mistök. En almennt séð, var öll gyðing þjóðin algjörlega hneft í þessa lagabálka. Miklu meira heldur í ritninguna, lagabálkarnir höfðu sitt gildi og eins og ég sagði, þeir voru ekki innblási orð Guðs. En svona þetta ennþann daginn í dag hjá gyðingþjóðinni. Þeir eiga sína lagabálka. En þegar Jesús kemur á þessum tíma í mannkynsögunni, þá veit hann nákvæmlega við hvað að etja. Hann var sá sem gaf ráleggingarnar upphæðlega, varandi mataræði. Hann er drottin. Biblían segir að hann er drottin. Svo hann vissi nákvæmlega hvað hann við að etja þarna. Og förum núna alveg í byrjun á sjöunda kaflanum. Í Markúsa Guðspjalli frá versi 1 og lesum til að við skiljum þetta því að það kemur þarna að honum nú safnast að honum farisear og nokkri fræðimenn komnir frá Jerúsalem. Farisear og fræðimenn. Þeir sáu að sumir lærisveina hans neyttu matar með vanhelgum. Það óþvegnum höndum. En farisear og reyndar gyðingar allir eta ekki nema þeir taki áður handlegar og fylgja þeir svo erðavenni forfeðra sinna. Enda líka að við lesi áfram í 11. kaflan með Mósebókinni, 3. Þá sjáu það að Guður ekki bara gefa ráleggingar varandi mataræði, allt varandi hreinlæti, hvernig áttu að halda sig frá sjúkdómum, hvernig áttu að lifa sig lengst, hvað væri þeim fyrir góðu og þannig eru gyðingar að fylgja erðavenju forfeðra sinna. Og auk þess, halda alla lagabálkana. Og Jesús vissi alveg hvað lög og ákvæði Guð hafi sett mataræði, enda hann sjálfur Guð. Sem gaf þessar ráleggingar hreinlæti og annað. Og hann sá hvernig farisearnir og fræðimennirnir voru uppteknir af því að gera alla hluti svo rétt að þeir gerðu það svo rangt. Og hann sá að þeir ætluðu sér að komast, já, kannski ætluðu þeir sér að komast til himins fyrir verki. Hann sá að þeir einblindu á lærisveinana og taka þeir mat á þess að þosir með hendurnar. Þetta geta ekki verið lærisveinar. Þetta geta ekki verið Guðs fólk. Ekki svo að skilja að Jesús hafi ekki vilja að lærisveinarnir færu ekki eftir boðum Guðs og erða venju forfeðranna því að hann sjálfur hafi gefið þessar ráleggingar. Heldur svo að skilja að Jesús sá að þeir litu á ráleggingar Guðs sem einhvers konar leið til himins og hann vildi alls ekki að það væri það sem þeir gerðu. Guð hafi gefið ráleggingar varðandi mataræði og hreinlæti mönnunum til góðs. Svo þeim vegnaði vel, svo þeir eru góða heilsu. Af kærleika sínum hafði Guð gefið slíka ráleggingar. Það tengdist því ekkert hvort gyðingar eða aðri menn kemast til himins eða ekki og ættu eilíðina. Gyðingar höfðu einungis farið samt, kannski, þegar þeir voru kynslu eftir kynslu farnir að viðhalda þessa venjur. Haldið að þessa heilu sérumóníur gæti tryggt þeim ennþá betri leið til Guðs. Svo Jesús horfir upp á þetta. Farisearnir og fræðimennir komnir alla leið frá Jerúsalem og þeir eru að horfa þetta. Þeir eru ekki að horfa mig, hugsa Jesús. Þeir eru að horfa á öll smáatri sem voru ekkit gefin til hjálpræðis, heldur til
okkur til góðs. Svo Jesús segir frá 7. versi. Sann spár var Jesaja yður hræstnara. Þar sem rita er þessi líður heyra með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einskinn styrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þér hafni boðum Guðs, en haldið erfi kenning manna. En sagði hann við þá, listavel gjöri þér að engu boð Guðs og þeir geti rækt erfi kenning yðar. Móse sagði, nú hann að vitni Móse, heiðra föður þinn og móður þína og hver sem formælir föður eða móður skal dauða deyja, en þér segið, ef maður segi við föður sinna eða móður, það sem þér hefðu geta orðið til styrta frá mér er korban, það er musterisfé. Þá leifið þér honum ekki framar að gera neitt fyrir föður sinna eða móður. Þannig látið þér erfi kenningu yðar, sem þér fylgi fram ógilda orðguðs og margt annað gjöri þér þessu líkt, sagði Jesú. Jesús hafði nefnilega hort upp á það að þeir sem að þurfti ekki að, svona, að sjá föður og móður farborða í ellinni, að þeir svona fríuðu sig með því að gefa bara peningan í musterið og þar með voru þeir lausu með mamma og pappa. Þeir eru búin að sinna sínu skildum. Þeir eru búin að uppfylla 5. boðorðið, heiðir eskalti föður þinn og móður. Það þurfti ekki að gera meira fyrir mamma og pappa. Svo Jesús sá að þetta voru erfikenningar. Hjarta þeirra var ekki í þessu. Og þess vegna voru það honum vonbrigði að sjá að þeir held að þeir geti keift sig frá skildum sínum, skildum hjartans og þar með vanrækt boðorðin. Og Jesús sagði líka margt annað gerir þér þessu líkt. Þannig að Jesús kalla til sín mannfjöldarnana og þá ég að lesa núna frá versi 15 og hann segir, heyri mig allir og skiljið. Ekkert það utan mannsins, sörgi hann. Þótt inn í hann fari. Hitt sörgar manni sem út úr honum fer, út frá honum fer. Svo segir hann, ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. Þegar hann var komin inn frá fólkinu, spurði lærisveinar hans hann líkinguna. Og hann segir þá við þá, þetta sem ég las á það. Eru þér einnig svo skilningslausir? Skiljið þér eigið ekkert sem fer inn í mannin utanfrá getur sörga hann. Því að það fer ekki inn í hjarta hans. Heldur í maga og síðan út í safnþróna. Þannig lísti hann alla fæðu hreina, segir reytingin. Þannig lísti hann hana hreina. Því að innanfrá, segir Jesús, innanfrá er það sem að úr hjarta mannsins sem að hinnar illu hugsanir, saurlifnar, þjófnar, manndráp, hórdómur, ágirnd, illmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmælgi, hroki, heimska, allt þetta kemur innanfrá og saurgar manni. Er Jesús að ógilda ráðleggingar Guðs upphaflega, orð Móse, þegar hann segir að hann lýsi alla fæðu hreina? Er hann að ógilda það sem að Móse tala að vera hrein og óhrein fæða? Eða er Jesús að tala aðra hluti? Fæðan sem þú borðar getur aldrei valdið því að saurlifnar, þjófnaður og manndráp eiga sér stað í lífi þínu. Fæðan mun ekki orsaka það. Hórdómur, ágirnd, lastmæli, öfund, heimska. Jesús vissi að slíkt að mataræði gæti ekki orsakað þessa mannlegu bresti. Svo Jesús segir allir sem eyra hafi heyri eða með öðrum orðum eða viljið. Þá getið þið skilið þetta. Óhrein fæða og hrein er fyrir líkamann til að ykkur vegni vel, ráleggingar. Til þess að líkamar yðar verði í sem bestu standi, til þess að þið njóti lífsins. Svo mikið Guði alheimsins, eins og við sáum, skapar alheimsins umhugað okkur. Hann finnir í smæstu smáatri lífs okkar. Svo Jesús sér að hugsanir farið sérna á fræðumennana, á því hvað bróðir eða systir var að gera. Það var eina sem þeir höfðu áhuga á. Svo Jesús að segja, haldið ekki að óhreinar hendur eða óþvegnar hendur minni valda því að hugsanir yðar verði óhreinar. Nei, óþvegnar hendur valda því kannski að sjúkdómar berist manna milli og valdiðu dauða. En óþvegnar hendur valda því ekki að þú verðir illur eða óhreinn í hjarta þínu, í hugsunu þínum. Þannig lýsti hann alla fæðu hreina, segir reytningin. Hreina eða saklaus af því að valda illsku innan í okkur.
Var Jesús að útrýma fyrir ráðleggingum drottins? Alls ekki, en það er hann sjálfur drottin. Gilda fyrir ráðleggingar drottins enn okkur til handa? Að sjálfsögðu, sá sem skapaði þig vill enn ráðleggja þér. Hann hefur óendalega mikinn áhuga lífið þínu. Guð veit hins vegar að mataræði getur aldrei komið þér til himins. Það er fórn Jesú. Það taka móti Jesú inn í líf okkar sem kemur okkur til himins. Sem að gefur okkur eilíðina. Framleiðandin okkar, drottinn sjálfur, hefur bestu leiðbeiningarnar fyrir okkur hvað var það líkanlegt hreysti okkar. Hann hefur einni bestu leiðbeiningarnar fyrir andlegt heilbrigð okkar. Og Guð hefur óendanlega mikinn áhuga á okkur. En höfum við áhuga á ráðleggingum hans? Eru þær kannski bara gamaldags og þreytandi? Eða munu þær verða okkur til lífs? Mætti við læra að treysta og meðtaka ráðleggingar drottins í orði hans meir og meir eftir því sem að við göngum með honum lengra og lengra og lengur. Og Jesús sagði í Matteusar guðspjalli það skráð, 11. kafla, 28. vers, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég hófær og hjarta lítilátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar, því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Drottinn alheimsins vill ekkit frekar en að taka byrði okkar, líkamlegar byrðar oft sem að við burðumst með, óheilsu samlegt líferni, drykkjuskap, óheilbrigt mataræði og óheilbriga siði. Líkt og drottin vildi kenna Ísraelsmennum alla hluti upp á nýtt eftir veru þeirra í Egyptalandi, eftir 430 ár í Egyptalandi. Þar sem þeir hefði glemt öllu. Getur verið að við ættum enn margt ólært. Í því að leifa Guði að snýða burt vankantana og lestina í líf okkar sem eru okkur í raunavöru þegar uppistaði einungis byrði sem er að valda okkur óhamingju. Mætti Guð gefa okkur öllum eyru sem vilja heyra og augu sem vilja sjá. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið þið blessa og sæl. Þetta Lilja Guðsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og hugleiða Guðs orð. Fyrir mörgum árum var Antonio Canova þekktur listamaður á Ítalíu. Hann gerði mikið af biblíulegum styttum auk þess sem hann gerði við mörg fræg verk í kirkjum Rómaborgar. Þegar hann var eitthvað spurður hverju hann þakkaði þennan ótrúlega árangur sinn, hló hann og svaraði smjörstykki. Hann bætti síðan við alvarlegur á svip og bæn sem hinn himneski faðir svaraði. Sem táningur satt Antonio niðursokkin í að mynda tígulegan hálsvans úr mjúkum sandi. En hálsin hrundi og fagri svanurinn varð aðeins lítil hrúa af blautum sandi. Drengurinn hafði ekki tekið eftir því að Tomasco, frændi hans, hafði fylst vel með honum. En frændin fór síðan inn í eldhús til að ræða við móðursystur sína sem var móðir Antonio. Tomasco sagði, ég vildi að ég geti hjálpað Antonio. Hann mjög svo hæfileikaríkur. Ég bara fátækur matsveitni kastalanum. Það eina sem ég get gert fyrir ykkur er að færa ykkur matarbita frá borði húsbónda míns. Í dag ég með brauð og köku sem voru afgangs eftir borðhaldið í kastalunum sem ég vona því njótið vel. Móðursystir hans brosti. Við kunum vel að meta hjálp þín á matargjafir. Ef til við getur Antonio heimsótt kastalun á morgun og hjálpað ykkur á einhvern hátt. Nei, það myndi ekki henta vel. Því á morgun voru stór veistla í kastalunum. Og ég þarf að útvega fallega borðskreitingu. Og í þetta sinn hef ég ekki hugmynd hvað það ætti að vera. Já, ég þarf að fara. Líkast til yfir húsbóndin eitthvað tilbúið sem þarf að gera fyrir veisluna. Síðar daginn sagði Antonio við móður sína. Ég vildi að ég ætti leir eða jafnvel smjörstykki sem ég geti notað til að gera fagran svanur. Það ómögulegt að vinna á sandinum því hann tollir ekki nógu vel saman. Móðurinn myndist á að Tomasco bráðvantaði einhverja fallega borðskreitingu fyrir stór veisluna sem við erum átti næsta dag. Snemma næsta morgun hraðið Antonio sér til kastanas. Ég komin til að hjálpa ykkur með borðskreitinguna, sagði hann. Ég held að húsbóndi verði ánægð með það sem ég mun búa til. Látið mig bara fá smjörstykki. Tomasco útvegaði smjörið og hreint klæði. Antonio ákvaði að búa til sterklegt dýr. Eftir 12 klukkustundir kallaði Antonio að frænda sinna að koma og skoða tígulegt ljón sem hvíldi á laufblöðum og kerri. Allir þjónarnir í höllinni komu til að dásta listaverkinu. Ljónið var miðdepill veislunar. Eigandi kastalans var svo hrifin af að hann sendi Antonio í nám hjá þekktasta myndhöggvara Ítalíu og ekki leið á löngu þar til Antonio var orðið frægari en kennarinn hans. Það sem gerði gæfu munin í lífi hans var það þegar Antonio nýtti þá hæfileika sem hann hafði og gerði fallega listmuni úr hinn einfaldasta hráefni sem hann hendi kom. En lítum á okkar ein möguleika til að láta að okkur kveða í lífinu. Hvað hefur við í hendi okkar? Hvað hefur þú? Ertu eftir til við ómeðvitaður möguleika þína eins og Móse forðum þegar Guð kallaði hann til þess að gera stórkostlega hluti? Móse var bara svo daufur í dálkinn og hafði svo litla trú á sjálfum sér á þeim tíma. Hann taldi sjálfum sér trú hann væri ekkert og gæti ekkert. Að minnstakosti er dæma má að tilsvörum hans þegar Guð var að reyna að fá hann í sína þjónustu. Við skulum lesa það og fletnum því upp í annari Mósebók, fjórðakaflanum og fyrsta og öðru versi. Móse svaraði Guði og sagði, sjá, þeir muni ekki trúa mér og ekki skipast við orð mín, heldur segja, Guð hefur ekki birst þér. Þá sagði drottinn við hann, hvað það sem þú hefur í hendi þér? Hann svaraði, stafur það? Með svona einföldum hætti vakti drottinn athygli Móse á miklum og merkilegum möguleikum sem hann hafði í hendi sér ef hann aðeins vildi leyfa Guði að nota sig í þjónustu hans. Já, hvað hefur þú í hendi þinni? Við erum svo blind fyrir möguleikunum sem eru allt í kringum okkur og einnig þeim hæfileikum sem leynast í okkur. hæfileikum sem ná alls ekki að njóta sín fyrir við leifum okkur sjálfum að reyna þá, að prófa okkur áfram. Hvernig væri nú að þú í dag krefði sjálfan því svara við eftirfarandi spurningum eins og Guð sjálfur væri að tala við þig? Hvað ertu með í hendi þinni? Hvað getur þú gert? Hvaða möguleika áttu? Hvað viltu að þú geti gert? Þegar þú svo hefur gert þér fyllilega grein fyrir því hvað það er sem þú þráir að gera, eitthvað sem er nýtsamlegt fyrir þig sjálfan og aðra, þá skaltu huglega enn eina spurninguna og hún er þessi. Viltu leyfa Guði að nota þig? Það mun ekki fara hjá því að þegar þú af einlægni og alvöru glímir á þennan hátt við sjálfan þig og biður Guð að veita þér áhuga og styrk til þess að ná góðum árangri, þá myndu geta gert hluti sem þið virtust áður ómögulegir. Þegar Móse loksins lét til leiðast og fór að ráði drottins, þá gerðust undursamlegir hlutir sem að lokum leittu til þess að öll Ísraels þjóðin hlaut frelsi frá löngu þrældómi í Egyptalandi. Annars er það merkileg staðreynd að í Biblíunni er að finna fjölmörg dæmi um fólk, oft ungmenni, sem Guð fól að gera eitthvað sem mannlega sér virtist algjörlega ómögulegt að framkvæma. Davíð var enn aðeins táningur þegar hann felldi risann Golíat, sem allur her Ísraelsmanna óttaðist. Davíð gekk aðleitt út í móti Golíat með aðeins slöngu vaf og smá steina vopni og felldi óvinin. Þann dag snerist allt stríði gegn fylistöfum Ísraelsmann í hag. Allt vegna þess að ungur sveinn vissi hvað hann hafði hendi sér og hafði trú á sínu möguleikum. Öðru sinni gerist það ungu drengu sem hafði fimm brauð og tvo smáfiska í nesti sínu fór til að hlusta á Jesu Krist boða og kenna fólkinu í Ísrael. Drengurinn hafði líklega enga hugmynd hvað gat orðið úr þessu litla nesti hans. Það var eflaust ríflegt nesti fyrir þennan eina dreng, en þegar Jesús fekk að nota nesti hans til að metta þúsundir manna, eftir voru 10-15 þúsundir ef börn og konur eru talið með, þá er augljóst að miklir möguleikar eru oft í því sem verði svo lítið og ómerkilegt, sérstaklega þegar Guð þarf að vinna með okkur við að nýta það öðrum til góðs. Já, hvað hefur þú í hendi þinni? Lítum í kringum okkur og lærum af lífinu sem er að finna allt í kringum okkur. Fuglarnir koma í öllum mögulegum stærðum og gerðum, hver með sína hæfileika. Og það getur verið ákaflega skemmtilegt að virða fyrir sér fuglana þegar þeir leika listir sínar í okkar augsýn. Í öðrum löndum á oft sjá pínlitla fugla sem kallast kólibrífuglar, en þeir eru svo smáir að þeir líkast helst stórum flugum eða fiðrildum, en látum ekki smæð þeirra plata okkur. Kólibrífuglarnir geta nefnilega gert hluti sem engir aðri fugla geta gert. Þeir geta ekki aðeins flogið áfram, heldur líka aftur á bak. Þeir geta hækkað flugið og lækkað það án að fljúga fram og aftur og þeir geta haldið sig kyrrum á sama stað í loftinu lengi vel án að falla niður. Er Guð ekki undursamlegur skapari að geta gefið hvort heldur okkur mönnunum eða fuglunum eða öðru lífi sem hann hefur skapað það hæfileika sem fjölbreytileiki lífsins ber vitni allstaðar í kringum okkur. Svo virðist sem sálmaskáldið hafi einmitt komið auga á þessa staðreynd, þar sem í 92. sálmi og 56. versi er að finna þessa yfirlýsingu. Þú hefur glatt mig, drottinn, með dáttinni, yfir handaverku þínum fagna ég. Hversu mikil eru verkin, drottinn, harla djúpar hugsanir þínar. Þegar við íhugum hvaða möguleika við kunnum að hafa í lífinu til að gera góða hluti og til að ná árangri á hinum ýmsu áhugasviðum okkar, skulum hafa það stöðt í huga að Guð elskar okkur og vill endilega að við getum notið allra þeirra hæfileika sem hann hefur lagt okkur í té. Eflaust getum við heyrt hinna hljóðu rödd hans í huga okkar þar sem að spyr öðru hverju. Hvað ertu með í hendi þinni? Vertu ekki ófljótfæra að segja ekki neitt. Enda segir Jeremías spámaður þetta í 32. kafla og 27. versi. Sjá, Ég er drottinn, Guð alls holds, er mér nokkur hlutur um megn. Og hugsaði þér bara að allir þessi máttur Guðs, allt hans almætti, stendur okkur til boða þegar mest á reynir, ekki síst þegar við leggjum allt okkur traust á hann. Enn fremur segir spámaðurinn Jesaja í 46. kafla og 9. og 10. versi, Minnist þess hins fyrra frá upphafi að ég er Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var ennfram komið. Ég segi, mín rásáleiktun stendur stöðug og allt sem vel líkar framkam ég. Engin furða að drottinu sagði vera Guð almáttugur og það er hann svo sannarlega. Við höfum því enga ástæðu til þess að líta smáum augum á okkur sjálf. Við höfum eftir aðeins eitthvað lítið í hendi okkar, en jafnvel það getur orðið okkur sjálfum og öðrum líka til mikilla blessunar þegar við erum fús til að leyfa Guði að nota okkur samkvæmt hans vilja. Gerum okkur farum að nota það sem við höfum öðrum til blessunar. Munum að oft velti lítil þúfa þungur lassi og þegar við leggjum okkur í Guðs hendi er hann fær til að nota okkur til að gera ýmislegt sem við heldum að við gætum aldrei gert. Það sem við gerum virðist eftir ekki stórt. En með Guðs blessun getur það breyst út til margra annara og þannig náti fjölda manna og kvenna. Í Sálmanum 118:14 segir Drottinn er styrkur minn og lofsöngur og hann var mér til hjálpræðis. Hvað hefur þú í hendi þinni? Það er bæn mín að hvert og eitt okkar noti það sem við höfum Guði til dýrðar og þeim sem við hittum í dag til blessunar.

Það er ekki alltaf svo að við getum sem kristnir einstaklingar tala Guð við hvert sem og vænst þess að sálir frelsist. Heimurinn í dag í svo miklu frákvarfi frá Guði og margir hafa mist von því kærleikur margra hefur kólnað. Ellen White ritaði þessi orð hvernig kristnir menn og konur geta náð til margra í gegnum kærleiksrík verk. Eftirfarandi tilvitnin kemur úr bókinni Councils on Health. Margir hafa enga trú á Guð og hafa einnig mist trú á mannkyninu, en þeir og þær kunna meta góðverk, samúð og hjálpsemi. Og þegar slíkir sjá að verki þá, sem ekki að leitast eftir jarnesku hrósi eða umbun fyrir góðverk, eins og að þjóna hinu veiku, fæða hina hungruðu, klæða þá sem engin klæði hafa og að hugga hina sorgmætu. Og svo með mikilli mildi beina augum þeirra að honum sem þannig vinnur með kærleika og samúði gegnum mannlega menn sem sendiboða. Þegar slíkir sjá þetta í verki, þá eru hjörtu þeirra snorti. Þakklæti fyllir slíka og trú þeirra fær líf. Þeir sjá að Guð hefur samúð og kærleika til þeirra og þeir eru tilbúnir til að hlusta á kennslu úr orði Guðs.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af áttundu lexíu sem nefnist Dómstólar himinsins. Steinþór tekur nú til máls.
1: Við tökum fyrir sjöndu spurningu. En Biblía segir frá öðru dómstarfi sem mun eiga sér stað á himni síðar meir. Nú erum við að koma því. Hverjir verða dómararnir þá? Þá er búið að dæma alla menn. Og þá byrjar sérsta tímabil sem Biblían talar sem þúsund árin. Og við förum í opinberunarbókinni 20. kafla og þar í fjórða versi segir: Og ég sá hásæti og menn settust í þau. Býðum við. Jóhannes skrifa opinberunarbókina. Hann sá í sýn og vitrun sem að Guð gaf honum allt sem fjallaður í opinberunarbókinni. Hann segist hafa séð hásæti sem sett á himni og menn settust í þau. Menn sem áður voru dæmdir og sem allar syndirnar voru fyrirgefnar og voru boðnir velkomnir inn í dýrð himinsins þegar Kristur kom, ef við tölum svona eins og í þáttíð. Þetta á eftir að gerast. Og þá þeim fengið dómsvald að setja eftir hásæti á himnum kveða upp dóm yfir einhverju menn öðrum. Við skulum skoða þetta nána. Svo segir: Dómsvald var þeir fengið og ég sá sáli þeirra sem hálshögnir höfðu verið, sakir vitnisburði Jesu og sakir orðs Guðs. Þetta er sem sagt fólk í gegnum aldeirni sem hefur látið lífið fyrir trú sína á Jesu og fyrir það að boða fagnaði reyrinduður Krist. Svo segir áfram: Það voru hinni sömu sem hefðu ekki tilbeðið dýrin nýja líkneski þess. Þá vitum við að þannig verða að tala fólk sem að lifir á síðustu tímu rétt ári Kristi kemur. Þegar það er þá sem að dýrin eða það vald, trúalegt og verðanlega vald kemur fram á sjónasviði sem er táknað í þessu spádómi með dýri. Að það eru þeir sem lifa á allra síðustu tímum sem að verður að fjalla þarna. Og þeir höfðu ekki fengið merki á enni sér á hönd sem tilheyri dýrinu sem sagt þess merki. Og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Þarna kemur þetta tímabil 1000 ár sem þetta fólk sest í þessi hásæti og dæmir. En það segir þarna í fyrra Korinþbréfinu 6. kafla í öðru og þriðja versi. Já, gjörðu svo vel. Hérna er spurning einu, við skulum gefa honum tækifæri.
2: Það er spurning að dýri sem hérna var að ræða með, er það antikristur?
1: Já, ég mun segja það og aðri sem tilheyra dýrinu, þeir eru kallaðir, og Biblían talar ýmist antikrist eða antikrista. Og þar koma menn til sögunar af því að þeir fylgja dýrinu eða því valdi sem er tafnað þann hátt. Og bak við þetta allt saman er Satan sem er hinn endalegi antikristur, aðal höfuð andstæðingur drottins. Já, dýrið alveg sérstaklega. En við möttum að tala dýrið alveg sérstaklega síðar í námskeið. Eru þér þá óverðir að dæma hinu minnstu málum? Og þeir voru fannir að þrasa eitthvað sín á milli þarna á dögum Páls postula. Og hann er að koma vitunni fyrir þeim og segja hætta þessu þrasi og vesinni að vera að dæma hvern annan. Þarna sem sagt að draga menn fyrir dómstóla sko, hér á jörðu. Af því að þið er sjálf að dæma menn á himni, síðan mér. Svo segir hann, vitið þér eigi að þér eigum að dæma engla? Hvað þá heldur tímalega efni? Svo að við eigum að dæma menn og við eigum að dæma engla. En sjáum við til, við höldum áfram. Sjönda spurningin sem við vorum að spyrja hún fjallar þetta, hverjir verða þá dómararnir? Það svarið í 1000 ár muni hinir hólknu vinna dómstörf á himni. Þetta fáum við út úr því með því að tengja nokkra texta saman, yfirlýsingar í Biblíunni. Eins og í 20. kaflanum í opinberunarbókinni.

bókinni að menn munu setjast í hásæti og dómsvald er þeim fengið. Svo kemur Páll í bréfin sínu til kórintumanna og segir að við eigum að dæma og dæma engla meira segja. Þetta skýrist allt mikið betur þegar við tökum fyrir 1000 árin sem að verður næst þegar við hittumst á miðvikudagskvöld. Ég má til með að geta þess á meðan að eitt af auðkennum þeim sem Guð gefur í orði sínu biblíunni til að auðvelda fólki að finna hans sanna söfnuð á jörðu á þessu síðustu tögum að það er að viðkomandi söfnur eða fólk hans mun boða boðskap um dóm og dómstar og boða það allt eins og það er kynnt eða boðað í biblíunni. Og hvað erum við að gera hér í kvöld að þessu sinni? Við erum að draga þetta allt fram og það auðveldar okkur að finna fólk Guðs því það fólk er alltaf að spyrja hver er söfnurinn? Hvaða kirkja er kirkja drottins og sem framvegis? Þið mun aldrei heyra mig segja það er boðanakirkjan eða það er þessi kirkja eða hinn kirkja. Ég hef aldrei látið húkka mig á slíku. Enda á Guð fólk í mörgu söfnum öllum mögulegum trúa samfélögum. Einlægt fólk sem að gengur að hans vegum. En svo kemur þetta í opranabókinni 20. kaflanum, nei, 18. kaflanum er það, í 4. versi, það segir að mikill voldur engil sem er táknar fólk Guðs á síðustu tímum, sem boða þennan boðskap, gangið út mitt fólk, út úr Babylon, svo að þeir eigið engan hlut í pláum hennar. Svo Guð er að kalla á þetta fólk að koma út úr Babylon sem er trúaruglingur heimsins. Og hvert á þá fólkið að fara? Það hlýtur að leita sér að fólki sem boðar alla sannleikann og dregur ekkert undan. Er það ekki rétt? Og dregur ekkert undan svo að þá boðar við líka þetta með dómstar. En það er ekki vinsælt boðskapur í dag. Ekki einu sinni á meðal kristinna manna. Það er svo í tískun út í dags á meðal þeirra sem trúa á Jesu Krist. Að drottinn hann er svo góður og indæll og hann er það. Að hann gefur okkur öllu tækifæri til að komast í Guðs ríki. Já, það er alveg hárétt. En ef við ekki kjósum Krist áður en að kemur þá er það seint. Svo það er núna og meðan náðartími er, meðan hann varir, áður að Kristu kemur, að okkur er holt að kjósa Krist. Því að þegar að Kristu kemur, þá kemur hann sem dómari til að gefa launin hverjum þeim sem honum tilheyrir. Þá mun hann gera eins og sagt er í Mattheus og Guðspjalli 25. kafla segja við suma komið þið mér á hægri hönd og við aðra verið þið mér á vinstri hönd og við suma segir að gangið inn til fagnaðir herran þins inn í Guðstýr en við hina þá er allt búið. Þeim mun hann hafna því þetta fólk vildi ekki viðurkenna hann eða kannast við hann. Þá mun hann heldur ekki kannast við þá á himni mér þegar hann kemur til að sækja sitt fólk. Þetta er þessna mjög alvarlegt vinni, þetta efni sem við erum að boða og það er ekki mjög margir allan heiminn sem boða þennan boðskap dóminn eða dómsstarf drottins sem á sér stað á himni í dag. Það er ekki margar kirkjur eða kirkjudildi sem gera það. Svo að dómurinn verður settur á himnum og honum líkur innan skams. Aðeins þeir sem eru skráður í bók lífsins verða boðnir velkomnir inn í dýrð himinsins. Spurning 8. Hvað er upprisa hinna ránglátu köllu? Og þá er þá Jóhannes að Guðspjall 5. kaflin. Við lesum þar 28. og 29. vers. Þar segir Kristur, undrist þetta ekki. Svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gert hafa hér góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hér illa til dómsins. Svo að sumir, þessi sem koma upp í seinni upprisunni sem er 1000 ári síðar, og það skoðum við á miðvikudaginn, þessi 1000 ár og dómstarfi sem er unnið í lok 1000 áranna. Fyrir utan það sem er unnið í gegnum 1000 árin, fyrir utan það dómstam sem verður að vinna núna á himni,
Sjáu, þetta þrenns konar. Og ég skal sýna hvort það allt saman í Biblíunni. Nema að þeir sem koma upp í síðar upprisunni, sem Kristur kallar upprisu dómsins, í lok 1000 ára tímabilsins, þeir rísa upp til að heyra dómsuppkvæðninguna. Svo gerist eitthvað svona, ýmsir atburði þarna, þeir reyna að hertaka borginni helgu og já, ráðast á Guðs fólk og drottinn, við tökum það fyrir seinna, en þá fellur eldur í himni ofan og eyðir þeim. Það endi þeirra. Endi Satans og hans sem honum fylgdu í uppreisninni á himnum. Svo að þetta mjög alvarlegt efni sem við erum að skoða hér vinir. Spurningi var hvað upprisa hérna rangláttu kölluð, hún kölluð upprisa dómsins, samkvæmt því sem við vorum að lesa í orði eða samkvæmt vitni spurði drottin sjálfs Jesu Krists. Upprisa dómsins. Svo það er upprisa lífsins og það er upprisa dómsins, tvær upprisur, en við viljum vera í fyrri upprisinni. Því það stendur í opranabókinni sall er hver sá sem á hlut í fyrri upprisunni. Svo segir annars þar að hlutur hinna sem koma upp í síðar upprisunni, það er hinn annar dauði. Það er eilífu dauði. Það viljum við ekki. Svo fyrir alla muni vinir, vera skynsum og tökum á móti Jesu Kristinn í líf okkar í dag á með að tækifæri er. Það er ekki eftir neina að bíða. Og ég hef haft ánægi af því og það hefur glatt mér mikið að ýmsir hafa komið að máli við mig að undaförnu og sagt við mig Steinþór, hvað get ég gert til þess að fá að tilheyra ykkar samfélagi? Og það er lítið vandamál að koma því í kring. Talið bara við mig og við skulum kippa því í lag. En þá höfum við svari hérna, það er upprisa dómsins og munið eftir því sem að Kristur sagði að mjór er vegurinn og sem liggur til lífsins. Það eru fáið sem faran. En breiður vegurinn sem liggur til glötunar og þeir eru margir sem fara þann veg. Getið þið ímyndað eitthvað mannfjöldan á jörðinni? Getið þið ímyndað eitthvað mannfjöldan allan sem að hafnar Kristi kærin sig ekkert um hann? Eða kærleika Guðs? Eða því hjálpræði sem í himinin er að gera bjóð upp og framkvæma til að bjarga okkur? Og það er alveg, getið þið ímyndað eitthvað hvað myndi gerast? Ef að eitthvað lögreglu þjónn eða heil björgunasveit bara segir sig svo væri þarna á hafnabakkanum við Reykjavík og það dettur ykkur í sjóið þar og þeir hugsa sig svo að þetta er allt í leið, við skulum bara leifa körnum að synda þarna í sjónum smástund og lætur að sökva og drukna. Þeir eru ekki lengi lögreglu menn sem gerir slíkt eða í björgunasveit sem að horfa bara svona brosandi upp á slíkt gerast. Og Íslendingar eru duglegir að bjarga fólki og þeir fórna miklu til þess að leita upp í rjúpnaskyttur og aðra sem tínast upp á fjöllum eða öðrum sem að tínast í hafi. Það leita dögum saman að þeim. Og svo Íslendingar eru mjög samvinskusamir og ábyrgi þegar kemur að þessu björgunastarfi. Getum við sett okkur í spor engla á himni eða himneskra vera eða bara frelsara sjálfs sem virða fyrir okkur mannverur hér á jörðu sem kæra sig kollóttan og fagnar erindi Jesu Krists og þetta er heldur ekkert mjög vinsælt boðskapur í dag að boða komandi dóm og dómstar það er vinsælt í dag að segja við eigum öll tækifæri og þegar við deyjum þetta er bara svo að opna hurð á herbyggju og löppum inn í annað herbyggja annað tilverusti og við höldum áfram að lifa látu ykkur ekki detta það í hugvinir. Það er allt annað boðskapu sem drotti sjálfu boðar hér. Það er eitthvað að taka marka á því áður en það verður og seint. Númer 9. Hvaða starf meðal annars býður lærisvenna Krists í ríki hans? Og þegar ég segi lærisvenna Krist, það á við alla trúaða sem að lifa í sannleikanum og á réttlætis, ganga réttlætis veg til hjálpræðis. Spámaður Daniel sá þetta líka fyrir sér og við skulum lesa þessa texta. Lukas 22,
frá ja 29. og 30. versi. Það segir Kristur. Og yður fæ ég ríki í hendur, eins og faðir minn hefur fengið mér, að þér megi eta og drekka við borð mitt í ríki mínu, sitja í hásætum, sjáðu þið, og dæma 12 ættkvíslar Ísraels. Hverjir tilheyra 12 ættkvíslum Ísraels? Það eru menn, karlar og konur. Ekki Kristur að segja okkur hér að við munum sitja í hásætum og dæma menn? Það sjálfsögðu. Það nefnilega mikið í Biblíunum dóm og dómstarf. Og við erum bara rétt að byrja að skoða þetta. Við skoða það betur næst þegar við hittumst. Svo segir Daniel og hann sá það sem við lesum nú í 7. Kaflanum frá 9. Vessi. Hann segir, ég horfði og horfði þar til er stólar voru settið fram og hinn aldreiði settist niður, hér að lýsa Guði. Klæði hans voru hvít sem snjór og höfuð hár sem hrein ull. Hásæti hans var eldslóður og hjólin undir því eldur brennandi. Eldstraumur gekk út frá honum, þúsundir þúsunda þjónuðu honum og tíð þúsunda stóðu fram í frá honum. Dómendurnir, takk ég nú eftir, dómendurnir, nú það ekki bara Guð sem dæmi þarna, það aðri dómarar. Dómendurnir settust niður á bókunum var flett upp. Svo að hvað býður lærisvenna Krists í ríki hans? Að dæma menn, eða þið getur sagt, 12 ættkvíslir Ísraels. Og það tákgrænt hugtak yfir alla menn. Munið ekki eftir því að borgin Helga hið Evra hefur 12 hlið með nöfnum Jakobssona, allra 12. Þannig að við munum geta fundið hlið sem að örugglega hentar okkur eða okkar lindisengun. Menn setjast í hásæti hið Evra eftir að Kristur hefur komið til jarðar og sótt á. Alla heilaga, alla hólpna, alla sem hafa meðtekið hjálpræði hans. Þá gefur hann þeim tækifæri til að vinna ákveði verk í 1000 ár. Í 1000 ár. Hann kallar það dómstar. Aftur mun hamarinn glimja og niðurstaða fengin og allt þetta grundvallað á skýslum himins sem við fáum að skoða. Svo að 10. Spurningi fjallar einmitt og það, hvar að finna allar upplýsingar lífverni okkar og gjörðir? Það bókhaldið aftur, við förum í 20. Kaflan í Opnunarbók, 12. Vess. Það segir Jóhannes, og ég sá þá dauðu, stóra og smáa, standa frammi fyrir hásætinu. Sko, hann sér þetta eins og gerast. En það búið að dæma þá alla áður að Kristi kemur. Og áður að þeir eru restur upp til upprisu lífsins eða upprisu dómsins. Svo segir, og bókum var lokiðu, þannig verið að lýsa dómstarfinu á himni. Og annari bók var lokiðu og það lífsinsbók, sjáði þið? Þannig eins og lífsinsbók annars vegar með nöfnum þeirra sem að hafa meðtekið hjálpræði drottis. En hina bækurnar þá sjálfsagt gjörðir okkar mannana allra og sem framvegis. Og svo segir, og hinu dauðu voru dæmdir eftir því sem ritað var í bókunum, sagði verkum þeirra. Svo Guð heldur bókald og það mun aldrei dyljast neinum á himni. Hverjar okkar gjörður og misgjörður voru og hvort að dómar Guðs er réttir og það í mitt og það sem að okkar starf snýst í þessu 1000 ár eða þeirra sem að verða hólpnir þar kemur til söguna þessi Daniel talar í 7. Kaflanum og 10. Vessi í Daniels bók að dómendurni settust niður og bókunum var flettu menn munu dæma sem sagt svo hvar að finna allar upplýsingarnar í minnisbókum heimisins Þið getur kallað þetta bókunum, ég kýsa kallað þetta minnisbæku því að það til þess að fjalla allt sem að hefur verið, við höfum gert í lifanda lífi. Í minnisbókum himinsins, lífsinsbækur hafa náttúrulega að geyma nöfn þeirra sem verða hófnir. Eftir að það skrifað og bókvert og dómi himinsins lokið, þá verða þau nöfn þær alla eilíð. Þeirra sem að þáðu náð Guðs og hjálpræði. Þá gett, þá höldum við áfram. Bækur, bækur og aftur bækur. Himinin heldur bókald. Við skulum taka mark á því sem stendur í bókinu góðu. Í kærleiksbréfi Guðs, það Biblían. Því að þá þurfum við ekki að óttast það sem skráður í minnisbækur himinsins. Því að þá verður nafn þitt okkar skrifað í bók lífsins. Númer 11. Hvaða yfirlýsingu gefa hinir hólpnu varðandi dóma Guðs
þegar þeir hafa lokið dómstarfi sínu á himni. Nú kemur að því, nú förum við að komast að því hvað menn að gera í dóms hásætum eða að vinna ákveði dómsstarf sem þeim fengið. Því við erum búin að sjá nógum heilmikið það að það eitthvað dómstarf unnið og af mönnum, yfir mönnum og meira að segja munum menn dæma engla, lásum við í einum texta. Svo að hvaða yfirlýsingu gefa hinni hólknu varðandi dóma Guðs þegar þeir hafa lokið dómstarfi sínu á himnum? Því ég svarað í opranabókinni 15.4 Hver skildi ekki óttast drottinn og veksama nafni því að þú einn ert heilagur alla þjóðir munu koma og tilbyða frammi fyrir þér því að réttlátir dómar þínir eru opinbyrra orðnir. Hvað erum við að gera í 1000 ár? Skoða allar niðurstöðu drottins. Hann eyðir ekki lífi, ekki einu sinni Satan og hans árum fyrr en að allir íbúar alheimsins og það eru við sérstaklega sem þurfum á því að halda núna að því að við munum sakna kannski vina ef að við erum í Guðs ríki þá munum við eðlum sakna einhverra og spyrja drottin akkur er ekki hann, akkur er ekki hún hjá okkur þá fletti drottin upp öllum bókunum gjörðu svo vel, skoði því við munum komast á sömu niðurstöðu hann að dómar hans eru réttlátir þessi hluti dómstarfsins er nauðsilegur til þess að það dyljist engum alla eilíð að dómar Guðs voru réttlátir annars þið engi friður í ríki Guðs sem eilíð þá værum við með þessa nagandi tilfinningu kannski dæmdi Guð villust, rámt kannski segir kona mín að ég Guðs ríki, akkur kom ekki maðurinn mín bara svo ég noti dæmi sem að á þess ég heimferða upp á ykkur, bara gera upp á sjálf á mig akkur er ekki maðurinn mín hér eða eitthvað foreldri segir akkur ekki barni mitt eða börnin mín og þannig koll að kolli drottin felur ekki neitt gjörðu það svo vel hérna eru alla minnisbækur heimisins menn settust í hásæti og dómsvald var þeim fengið það er þetta sem felst í því við munum komast að sömu niðurstöðu og drottin og þar með höfum við gerst dómarar hvað sagði Páll Póstoli þér munum dæma menn, þér munum dæma engla í 1000 ár segir Jóhannes, í 1000 ár. Vitið það, vinir, það er ekki marga kirkjudeildinnar og það dugur alveg puttarnir á annari hendi og er það allt og mikið í raun að veru sem boða þennan boðskap ásamt ýmsa öðru sem við erum að kenna ykkur hér í námskeiðinu. Það er ekki erfitt að leita. Hvað sagði drottið? Leita og þér munum finna. En þeir munum aldrei heyra okkur segja, já, já, það er boðinu kirkjan. Guð ætlast til þess að við notu þessa kvarni sem hann hefur gefið okkur í heilabúið til þess að hugsa og komast að réttri niðurstöðu á grundvelli þess sem við lesum í orði hans. Það er engin ástæði fyrir eina einustu sál sem kemst yfir þessa bók, svona bók sem Biblían er, að veri vafa hvað sé rétt og hvað sé rangt. Það er allt hérna. Og úr því að okkur er tjáð í Biblíunni að við munum skoða bækur himinsins og í 1000 ár lesa og kanna og rannsaka og koma svo á sömu niðurstöðu og Guð kemst, varandi eilíf örlög manna og engla. Ættu við þá ekki að byrja hér á jörðu og læra og æfa okkur að lesa þessa bók til þess að kynnast þessu Guði, þessu frelsara okkar, skapara okkar, þessum árnaðamanni okkar. Fórnalambinu sem var fórnfært í stað okkar að við fyrtum að deyja við skuldum frelsarunum það að lesa þetta kærleiksbréf og komast að þeirri nöðstu bara strax hér á jörðu, hann er réttlátur við þurfum ekki að bíða eftir því að, og að verja kannski endalega 1000 árum á himni að þessi réttlátur hann er réttlátur, við vitum það núna en, akkur ekki kynnast honum betur í dag Jú, þið eru hér einmitt vegna þess að þið viljið sitja við fætur hans og kynnast honum. Svo segir ég opinberunarbókinni 16. kafla og 7. versi og ég heyrði altari segja, já, drottinn Guð þú alvaldi, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Með öðrum orðum það glýmur allan himinin, Guð er réttlátur, því að af hverju útrýmdi Guð ekki Satan strax þegar gerði uppreisn á himni, þegar það var yndislega fagur og skínandi bjartur engill eftir hann hafði gert uppreiskið Guði akkur ekki að útrýma hann þá strax
og þeim englum sem fylgdu honum. Það urðu allir í alheimi Guðs. Og svo þegar syndir kom inn í mannheim, þá urðu allir menn að fá að sjá að dómar Guðs eru réttlátur. Guð varð að bíða. Hann er langlindur. Hann vill ekki neini glatist. Og hann vill heldur ekki þó hann hefði geta útrýmt Lúsifer strax eða Adam og Evu strax og þar með hefði við ekki orðið til. Það hefði hann geta, já, hann hefði geta útrýmt og eitt allir sinn strax. En þá hefði verið ótaldar veraldir, saklausra vera sem Guð hefur skapað annar staðar, sem myndi velkjast í vafa alla eilíð. Var þetta rétt hjá Guði? Er hann kjallisríkur eða var þetta rétt sem Lúsifer laug upp á hann að hann væri rangláttur? En þegar að Guð hefst handa og dæmir og það er hann að gera í dag þegar hann búin að því þá kemur hann að sækja okkur en hann mun ekki heldur þá útrýma hinn illa það býður í þúsund ár þá munum við öll komast á raunin það sama þá munum rangláttur í þessu þetta tölum við næst þegar við hittumst atburðina sig hvora megin við þúsund árin en hér verður að segja okkur aftur og aftur það eru réttlátir dómar hinn sjá en hún í 19. kaflan í opnarbókinu öðru vessi þar eru einhverjum sem segja sannir og réttlátir dómar hans hann hefur dæmt skækjuna miklu þetta bara fráhorfin Kristín kirkja hún kölluð skækja í spádómi Guðs sem jörðinni spilti með saurlifnaði sínu það að Kristín kirkja hefur ekki að segja það í gegnum aldinnar að eldast við alls konar erfikenningar og mannasetningar sem í raunin bara skurgoð og hann hefur látið hana sæta hend fyrir blóðþjóna sinna. Sagnfræðingar segja að miskosti 30 miljónir manna hafi látið lífið í gegnum kannski 1000 ára tímabil vegna þess að Kristín kirkja ofsótti Kristi fólk. Getið þið ímyndað ykkur? Sumir sagnfræðingar fara svo átt að áætla hafi verið 60 miljónir. Ef hvort heldur kannski skiptir ekki öllu máli upp á nákvæmnina en það er hræðilegt fyrir það og svo kemur í 11. vessi 19. kaflan í opnunarbókinni það segir þá sá ég himinin opin og sjá hvítur hestur sá sem á honum satt heiti trúr og sannur hann dæmir og berst með réttvísi aftur og aftur í opnunarbókinni vera að lýsa því yfir að Guð er réttláttu dómari Kristur er réttláttu dómari sjáuði aðdráandinn í opnunarbókinni hérna undir lokin Hún miðar að þessu að allir séu sannfærður alla eilíð í ríki Guðs. Fyrr getur Guð ekki lefsir að útrýma synd, að hreinsa þennan heim af synd, að endur skapa nýja veröld eða skapa nýja veröld fyrr en að allir í ríki hans eru sannfærðir. En þá verður líka Lúsifer, Satan og hans englum útrýmt og líka þeim mönnum sem koma upp í upprisu dómsins. Við kynnumst því betur næst þegar við hittumst. Svo að hvaða yfirlýsing, þetta er alltaf spurningi sem við vorum að lesa á þann. Gefa hinu hólpnu sem satt á himni, varðandi dóma Guðs. Þeir munu segja, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Þeir að tala drottin, tala Guð. Sannir og réttlátir eru dómar þínir.

samþykja. Hún hefði ekki geta komið helgihaldi sunnudagsins í kring fyrsta dag vikunar í stað sjönda dagsins en sú breyting hvergi boðuð í Biblíunni. Það má því segja kaþólsku kirkjunni til hrós að hún ekkert að fela gjörði sínar í þessu efni. Hún meira að segja hreykir sér af því að hafa hróplað við skýrum boðorðum Guðs. Og í eftirfarandi línum að finna tilvitnun sem sýnir hvernig kirkja páfans í Róm ögrar kirkjudeildum mótmælenda sem í blindni hafa fyllt fordæmi hennar í því að kenna fólki að brjóta gegn boðorðum Guðs. Kirkja páfans segir, þið haldið því fram að sjöndi dagur vikunar sé hvíldardagur gyðinga en að hinum kristna hvíldardegi hafi verið breytt frá sjöndu deginum til hins fyrsta. En hver gerði breytinguna? Hver hafði vald og myndugleik til að breyta boði hins almáttuga? Þar sem Guð bauð að sjöndi dagur vikuna skildi vera hvíldardagur, hver þorir þá að staðhæfa það að heimilt sé að framkvæma alls konar störf á þeim degi og gefa út fyrirmæli það að fyrsti dagur vikunar beri að halda heilagan? Ég á erfitt með að skilja hvernig þið farið að því að svara slíkri spurningu. Þið, mótmælendur, haldið því fram að í trúarefnum fylgið þið Biblíunni og henni einni, en samt lítilsvirðið þið algjörlega orð Biblíunnar í svo mikilvægu máli sem helgihald hvíldardagsins . Hvíldardagsboðorðið eitt af 10 boðorðum Guðs. Þið takið hinn boðorðin gild, en hver gaf ykkur mynduleik til að hafna því fjórða? Ef þið væru samkvæmir ykkar eigin játningu, myndu þið fylgja Biblíunni og þá ættu þið að benda á eitthvað í Nýja testamentinu sem sýnir það að þessi breyting hafi verið gerð á fjórða boðorðinu. Library of Christian Doctrines, Burns and Oates, London, blaðsöðu 3-4. Hvernig geta mótmælendur og þá ekki síst prestar og aðrir kennimenn þeirra una slíkum dómi páfakirkjunar? Aðeins þeir hljóta sætta sig við slík áfrýjunar orð sem á annað borð ákveða að sameinast páfakirkjunni í óhlýðni við boðorð Guðs. Nú á tímum það í tísku að boða kærleika Guðs og að mennirnir eiga að læra að elska drottinn, en í hverju skildi kærleikur og virðinga hvort Guði birtast fram að öllu öðru? Drottinn Jesús Kristur svarar þessu afdráttalaust í Nýja testamentinu með þessum orðum. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðorð mín. Jóhannes 14. kafli, vers 15. Hlýðni við boðorð Guðs prófsteinninn á viðhorf okkar gagnvart Guði. Þegar við mennirnir meðtökum fórnardauða hans vegna okkar eigin synda og þegar við könnustum við hans sem frelsara okkar, þá hljótum við að heyra hann í daglegu líferni okkar með því að virða boðorð hans. Hlýðni við boðorðin 10 að sjálfsögðu afleiðing þess við meðtökum náð Guðs og hjálpræði Jesú Krists. Greinahöfundur vill hvetja alla landsmenn til að íhuga þetta mál nánar. Einnig prestar og aðrir andlegir leiðtogar á Íslandi hvattir til að skoða hugsinn það hvort þeir séu í rauninni mótmælendur í anda Martins Luthers þegar hann sagðist byggja trúarsamfæringu sín á Biblíunni og engu öðru. En bókin helga, Biblían, grundvöllurinn að trúarjáttningu mótmælenda á Íslandi eða manna boðorð undirstaða trúar þeirra.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Fyrra bréf Páls til Tímóteusar, fyrsti kafli. Kveðja. Páll, postuli Krists Jesú að boði Guðs frelsara vors og Krists Jesú vonar vorrar heilsar Tímóteusi skilgetnu barni sínu í trúnni. Náð miskun og friður frá Guði föður og Kristi Jesú, drottni vorum. Þegar ég var á förum til Makedóníu, hvatti ég þig til að halda kyrru fyrir í Efesus. Þú áttir að bjóða vissum mönnum að fara ekki með villukenningar og gefa sig ekki að kynjasögum og endalausum ættartölum er fremur efla þrætur en trúarskilning á ráðstöfun Guðs. Markmið fræðslunar er að vekja kærleika af hreinu hjarta, góðri samvisku og hræsnislausri trú. Sumir hafa vilst frá þessu og hafa snúið sér að innantómu orðagjálri. Þeir vilja útskýra lögmálið þótt þeir hvorki skilji sjálfur hvað þeir segja né það sem þeir telja öðrum trúum. Við vitum að lögmálið er gott sé það rétt notað og þess gætt að það er ekki sett vegna réttlátra heldur fyrir lögleysingja og þverúðga, óguðlega og syndara, vanheilaga og óhreina, föðurmorðingja og móðurmorðingja, mandrápara, saurlífismenn, karla sem hórast með körlum, þrælasala, lygara, meinsærismenn og hvað sem það er nú annað sem gagnstætt er hinni heilnæmu kenningu. Þetta er samkvæmt fagnaðar erindinu dýrð hins blessaða Guðs sem mér var trúað fyrir. Ég þakka honum sem mig styrkja gerði, Kristi Jesú, drottni vorum, fyrir það að hann sýndi mér það traust að fela mér þjónustu, mér sem fyrrum lastmælti honum, ofsóttan og smánaði. En mér var miskunnað sökum þess að ég trúði ekki og vissi ekki hvað ég gerði, og náðin drottinsvors varð stórlega rík með trúnni og kærleikanum sem veitist í Kristi Jesú. Það orð er satt og í alla staði þessu vert að við því sé tekið að Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn og er ég þar fremstur í flokki. En Guð miskunnaði mér til þess að ég er því fyrstur þeirra sem Kristur Jesús sýnir allt sitt mikla langlindi og þar með yrði ég dæmi handa þeim sem á hann munu trúa til eilífs lífs. Konungi eilíðar, ódöðulegum, ósýnilegum, einum Guði sé heiður og dýrðum aldir alda. Amen. Þessi fyrirmæli legg ég fyrir þig, barni mitt Tímóteus, og minn á þau spádóms orð sem áður voru töluð yfir þér. Minnugur þeirra skaltu berjast henni góðu baráttu í trú og með góða samvisku. Henni hafa sumir hafnað og liðið skipbrot á trú sinni. Í tölu þeirra eru þeir Himeneus og Alexander, sem ég hef selt Satan á vald, til þess að hirtingin kenni þeim að hætta að guðlasta.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

sannleikurinn helgar. Helga þá í sannleikanum, þitt orð er sannleikur. Sannleikur Guðs á að helga sálina. Nýtt hjarta gef ég yður og leggiðu nýjan anda í brjóst. Helgandi máttur sannleikans á að búa í sálinni og fylgja okkur í störfum okkar og leggja þar stöðuglega mat sitt á allar athafnir lífsins, einkum samskipti okkar við samferðamennina. Hann á að ríkja á heimilum okkar og hafa mildandi áhrif á líf og lund allra þeirra sem þar búa. Ég lít stöðugt að brýna fyrir þeim sem segjast trú á sannleikanum nauðsyn þess að iðka hann. Það þýðir helgun og helgun felur í sér að rækta og þjálfa hvern hæfileika fyrir þjónustu drottins. Kenni börnunum ykkar að elska sannleikan vegna þess að hann er sannleikurinn og þau eiga að helgast fyrir hann og vera gjörð hæf til að standast í hinu mikla dómi þar sem bráðlega verður ákvarðað hvort þau séu hæf til að takast aðra starf á hendur og verða meðlimir konungsfjölskyldunar, börn hins himneska konungs. Sannleikurinn, hinn dýrmæti, sannleikur Guðs orðs mun hafa helgandi áhrif á hjarta og lund. Við höfum verk að vinna fyrir okkur sjálf og börnin okkar. Hið náttúrlega hjarta er fullt af hatri gegn sannleikanum eins og gagnvart Jesú. Börnin munu velja ranga leið fremur rétta nema foreldrarni gjöri það að æðstu skyldu sinni í lífinu að stýra skrefun þeirra allt sem frumbernsku inn á veg réttlætisins. Helgunin hefst á heimilinu. Þeir sem eru kristnir heima munu vera kristnir í söfnuðinum og í heiminum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 38 Komið og hvílist stund. Þessi kafli byggður á Matteus 14, 1, 2, 13, Markus 6, 30-32 og Lúkas 9, 7-10. Af aflokinni trúboðsferðinni komu postularnir aftur til Jesu og sögðu honum frá öllu því er þeir hefðu gjört og kennt. Og hann sagði við þá, komið þér nú óbyðan stað, svo við séum einir saman og hvílist stund. En fjöldi fólks var stöðut að koma og fara, svo þeir höfðu ekki einu sinni næði til að matast. Lærisveinarnir komu til Jesu og sögðu honum frá öllu. Hið nána samband þeirra við hann var þeim hvatning til að leggja fyrir hann bæði það sem þeim hafi tekist vel og eins það sem yður hafi farið. Gleði sína þegar þeir sáu árangur erfiði síns og hryggð sína yfir mistökum sínum, göllum og veikleika. Þeim hafði stundum orðið á í frumraun sinni sem trúboðar og meðan þeir voru hreinskilnislega að lýsa reynslu sinni fyrir Kristi, gerði hann sér ljóst að þeir þörfnuðust mikilla leiðbeininga. Hann sá einnig að þeir voru orðnir þreyttir af erfiðinu og hvíldar þurfi. En það sem þeir voru þá stundina áttu þeir ekki völ á því rúmi sem þeir þurftu því að fjöldi fólks var stöðut að koma og fara og þeir hefðu ekki einu sinni næði til að matast. Fólki þyrtist að Kristi ákaft í að hljóta lækningu og hlusta á orð hans. Margir löðuðust á honum því að þeir töldu hann vera uppspettu allrar blessunar. Margir þeirra sem þyrtust að Kristi til þess að öðla stýrmæta blessun, heillar heilsu, tóku við honum sem frelsara sínu. Margir aðri sem þá voru hræddir við að kannast við hann vegna farisjana létu sannfærast við niðurstigningu heilags anda og viðurkenndu hann son Guðs frammi fyrir reiðum prestum og valdsmönnum. En nú þráði Kristur að draga sig í hlé svo hann gæti verið einn með lærisveinunum, því hann þurfti að segja þeim margt. Í starfi sínu höfðu þeir verið prófaðir í baráttunni og mætt andstöði í ýmsum myndum. Fram til þessa höfðu þeir borið allt undir Krist en nú höfðu þeir verið einir síns liðsum stund og oft átti erfitt með að vita hvað gera skildi. Þeir höfðu hlotið margvíslega uppörfun í starfinu því að Kristu sendi þá ekki frá sér án anda síns og fyrir trú á hann unnu þeir mörg kraftaverk. En nú þurftu þeir að nærast á brauði lífsins. Þeir þurftu að komast á afvikinn stað þar sem þeir gætu haft samfélag við Jesu og fengið leiðbeiningar áframhaldandi starf. Og hann sagði við þá, komið þér nú á óbyggðan stað svo að við séum einir saman og hvílist stund. Kristur fullur mildi og samúðar með öllum sem fyrir hann starfa. Hann vildi sína lærisveinum sínum að Guð krefst ekki fortfæringar heldur miskunar. Þeir höfðu lagt alla sál sína í starfið fyrir lífin og það reyndi á líkamlegan og andlegan þrótt þeirra. Það var skylda þeirra að hvílast. Og nú þegar lærisveinarnir höfðu séð árangur erfiði síns, vofði sú hætta yfir þeim að þeir þökkuðu sjálfum sér velgengnina. Fylltust andlegum hroka og fjallu þannig fyrir freistingum Satans. Fyrir þeim lá mikið starf og fyrst af öllu eru þeir að læra að styrkleikin er ekki í þeim sjálfum heldur Guði. Þeir þurftu eins og Mósi á sína eyðimörkinni, eins og Davíð í fjöllum Júdeu eða Elía við lækin Krít að komast frá athafnasvæði sínu til þess að hafa samfélag við Krist, náttúruna og sitt eigið hjarta. Meðan lærisveinarnir höfðu verið í burtu í trúboðsferð sinni, hafði Jesú komið til annarra bæja og þorpa og predika fagnaða boðskapin um himnaríki. Um þetta leiti barst honum fregnum dauða skýrarans. Sá atburu leiti honum ljóslega fyrir sjónir því endalok sem starfs hans var að leiða hann til. Skuggarnir voru ört teknir að leggjast á braut hans. Prestar og rabbina biðu færis að fá hann líflátinn. Njósnara sátu hann í hverju skrefi og allt umhverfis hann mögnuðust launráð honum til tortímingar. Spurnir bárust Heródesi af predikunum postulana alla Galíleu. Svo athygli hans beinist að Jesú og starfi hans. Þetta er Jóhannes skírari, sagði hann. Hann er risinn frá dauðum. Og hann óskaði að sjá Jesú. Heródes lifði í sífelldum ótta launráð til þess að steypa honum á stóli með byltingu og létta hinni rómverska óki af gyðingaþjóðinni. Með að þjóðverunar hafði vaknað andi óanægi og uppreisnar. Ljóst var að opinber starf Krist í Galíleu gæti ekki lengi haldið áfram. Þjáningartími hans var að nálgast og hann langaði að vera stund fjarri ís og þýs mannfjöldans. Með hryggði hjarta höfðu lærisveinar Jóhannes að borið limlestan líkama hans til greftrunar. Fóru síðan og sögðu Jesú. Þessi lærisveinar höfðu verið afbrýðisamir þegar Kristur virtist vera að draga fólkið burt frá Jóhannesi. Þeir höfðu saminast farisejunum í að ásaka hann þegar hann sat með tollheimtumönnunum við veislubor Matteusar. Þeir höfðu efast guðlegt hlutverk hans af því hann leysti skýrarann ekki úr haldi. Þegar lærifari þeirra var nú allur og þeir þráðu huggun í sinni miklu sorg og leiðsögn í framstíða starfi sínu komið þetta Jesú og gengust undir handleiðslu hans. Þeir þurftu líka eiga hljóða stund til að hafa samfélag við frelsarann. Við norður enda vatnsins, skammt frá Betsaítu, var óbyður staður skrýtur grænum vorgróður í ákjósanlegu hvíldarstaði fyrir Jesú og lærisveina hans. Þeir stemdu nú að bát sínu til þess staðar handan vatnsins. Þar gátu þeir hafst við fjarri alfara leið og ís og þýs borgarinnar. Sjálf náttúra landsins var þeim hvíld. Skilningavitum þeirra kærkomin tilbreyting. Þar gátu þeir hlýta orð Krists án þess að heyra reiðilegar framítökur, glósur og ásakanir fræðimanna og farisea. Þar gætu þeir skamma stund noti dýrmætt samfélags við drottin sinn. Hvíldin sem Kristur og lærisveinar hans tóku sér var ekki eftirlátsemi. Tíminn sem til hvíldarinnar fór var ekki notaði til að leita skemmtana. Þeir rættu saman starfið fyrir Guð og hvernig mætti gera það áhrifa meira. Lærisveinarnir höfðu verið með Kristi og gátu skilið hann. Hann þurfti ekki að tala í dæmisumum við þá. Hann leiðrétti mistök þeirra og gerði þeim ljóst hver væri hinn rétta leið til að nálgast fólkið. Hann opnaði þeim betur hinna dýrmætu fjársjóði guðleg sannleika. Þeir upp örfuðust og styrktust að guðlegu mætti, innblástin von og hugrekki. Þó að Jesú gæti unni kraftaverk og hann hefði gefið lærisveinu sínum mátt til að vinna kraftaverk réðan þessum þreyttu þjónum sínum að fara á afskiptan stað í sveitinni og hvílast. Þegar hann sagði að uppskeran væri mikil og verkamennirni fáir, var hann ekki að brýna fyrir lærisveinu sínu nauðsinn stanslaus erfiðis heldur sagði hann, byði því að herra uppskerunar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Matteus 9.38 Guð hefur ætla hverju manni verk að vinna eftir því sem hann hefur hæfileika til. Efesus 4.11-13 og hann vill ekki að fáeinir séu ofhlaðnir ábyrgð meðan aðrir bera enga byrðar. Ekkert knýjandi verkefni. Hughreystingar orð Krists eru töluð til verkamanna hans nú á dögum. Engu síður en þau voru mælt við lærisveina hans. Komið þér nú og hvílist stund, segir hann við þá sem þreyttir eru og örmagna. Það ekki viturlegt að vera alltaf frúgaður að starfi og andlega álagi. Jafnvel við að uppfylla andlega þarfi manna því að þann hátt verður persónuleg guðrækni vanrækt og líkams og sálarkraftar of reyndir. Sjálfsafneitunar krafist af lærisveinu Krists og fórni verður að færa. En þess verður að gæta að ákafan verði ekki svo mikill að Satan gefist færi á að hagnýta sér veikleika manna og starf guðsljóti skaða af. Að mati rabbínanna var það megin inntak trúarinnar að vera alltaf á ferð og flugi. Þeir reddu sig á einhvers konar ytri verk til að sýna yfirburða guðrækni sína. Þannig fjarlæðust þeir guð og fylltu sjálfshyggju. Sömu hættur eru enn yfirvofandi. Þegar athafnasemin eykst og menn ná miklum árangri í einhverju starfi fyrir guð skapast hætta á að menn taki að treysta á mannlega áform og aðferðir. Tilhenging vaknar til minna bænahalds til að verða veikari í trú. Eins og lærisveinarnir eigum við á hættu að missa sjónar á þörf okkar fyrir guð og að gera starf okkar að frelsara. Við þurfum að líta sífellt í Jesu og gera okkur grein fyrir að það máttur hans sem verkið vinnur. Þó að við eigum að vinna af innlægni og kostgæfni að frelsunina týndu verðum við einnig að taka okkur tíma til að íhuga, til að byrja og til að rannsaka orð Guðs. Aðeins það starf sem unnið við mikið bænahald og helgað vera verðskuldun Krists reynist að lokum áhrifaríkti góðs. Engin maður hefur nokkuð tíma verið einslaðin störfum og ábyrgð og Jesu. En hversu oft fann hann samt tíma til bæna? Hversu óslitið var ekki samfélag hans við Guð? Hvað eftir annað má finna í jarlífsögu hans atvik eins og þessi? Árla löngu fyrir dögun fór hann á fætur og gekk út. Vék burt á óbyggðan stað og baðst þar fyrir. Menn komu hópum saman til að hlýða á hann og læknast af meinum sínum. En hann dró sig einatt í hlé til óbyggðra staða og var þar á bæn. En svo bar við þessar mundir að hann fór til fjalls að byggjast fyrir og var alla nóttina á bæn til Guðs. Matteus 1:35, Lúkas 5:15-16 og Lúkas 6:12. Þótt líf frelsarnas væri að öllu leyti helga velferð annara, fann hann ríka þörf til að hverfa úr alfara leið og út úr þyrpingu þeirri sem fylgdi honum. Hann varð að gera hlé á þrotlausu starfi sínu og sífelldri snertingu við mannlega þarfir og leita hvíldar og ótrufla samfélags við föður sinn. Sem einn af okkur, þáttakandi þörfum okkar og veikleika, var hann að öllu leiti háður Guði og á hinum leynda bænast að leitaði hann guðleg styrst til þess að hann gæti haldið áfram. Styrkulti skildu starfa og rauna í heimi syndar þótti Jesu baráttu og sálar kvöl. Í samfélaginu við Guð gat hann létt af sér þeim sorgum sem voru að sliga hann. Þar fann hann huggun og gleði. Í Kristi náði neyðaróp mannkynsins óendanlega miskunnarsömum föður. Sem maður var Kristur í stöðugu bænasambandi við veldistól Guðs, þar til manneðli hans var hlaðið himneskum straumum sem tengjaskildi mannkyni við guðdóminn. Fyrir óaflátanlegt samfélag við Guð meðtók hann líf frá Guði til þess að hann geti veitt líf inn í heiminn. Lífsreynsla hans á að verða okkar reynsla. Komið þér nú, einir saman, býður hann okkur. Ef við gæfum gaum orðum hans, yrðum við sterkari og nýtsamari. Lærisveinarnir komu til Jesu og sögðu honum frá öllu og hann hughreysti þá og kenndi þeim. Ef við viltu gefa okkur tíma nú til að fara til Jesu og segja honum frá þörfum okkar, yrðum við ekki vonsvikin. Hann myndi standa okkur til hægri handar og hjálpa okkur. Við þörnumst meiri einfaldleika, meiri einlægni og trausts í garð frelsar okkar. Hann sem er kallaður Guð hetja, eilíðar faðir, fríðar höfðingi. Hann sem er ritað. Á herðum hans skal höfðingja dómurinn hvíla. Hann er undra ráðgjafinn. Okkur boðið að leita visku hjá honum. Hann gefur öllum örlátlega og átölu laust. Jesaja 9:6, Jakobsbréfið 1:5. Í öllum sem eru undir handleiðslu Guðs á að opinberast líf, sem ekki í samræmi við heiminn, siði hans og venjur. Og allir þurfa að öðlast persónulega reynslu til þess að eignast þekkingu á vilja Guðs. Við verðum hvert og eitt að heyra hann tala til hjartans. Þegar allar aðra raddir eru hljóðar og við býðum frammi fyrir honum í kyrðinni, gerir þögn sálarinnar rödd Guðs greinilegri. Veri kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Sálmarnir 46:11. Aðeins sér sanna hvíld að finna. Fyrir alla þá sem vinna fyrir Guð er þetta sá undirbúningur sem ber árangur. Í miðri iðandi mannþröng og streitu alls umstangs lífsins verður sá sem þannig endur nærður umkringdur andrúmslofti ljós og friðar. Lífið mun anda frá sér ilmi og opinbera guðlegan kraft sem nær til hjartna mannana.

0: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þess að útvarp okkar segir öllum frá Jesú.
1: Kafli 39. Gefið þér þeim að eta. Þessi kafli er byggður á Matteus 14:13-21, Markus 6:32-44, Lúkas 9:10-17 og Jóhannes 6:1-13. Kristur hafði farið á afvikinn stað ásamt lærisveinum sínum, en þessi óvenjulega stund friðsællar kyrðar var brátt rofin. Lærisveinarnir töldu að þeir hefðu farið þangað sem þeir hefðu ekki truflaðir, en jafnskjótt og mannfjöldin saknaði hins guðlega kennara spurði hann: hvar er hann? Sumir þeirra höfðu séð í hvað átt Kristur og lærisveinar hans fóru. Margir fóru landleiðina til að finna þá, en aðrir fylgdu þeim eftir á bátum. Páskahátíðin var í nánd og hvaðanæfa um langan og skamman veg komu pílagrímar saman til að finna Jesú. Sífellt bættist í hópin þá þeir safnast höfðu saman 5.000 karlmenn, auk kvenna og barna. Þegar hann kom að landi beið hans mikill fjöldi. En hann steig á land án þess að eftir honum væri tekið og dvaldi litla stund einn með lærisveinunum. Ofan úr hlíðinni leit hann yfir iðandi mannfjöldan og hjarta hans hrærðist til meðaumkunar. Þó að hann hefði verið truflaður og rændur hvíld sinni, lét hann það ekki valda sér gremju. Hann sá að eitthvað meira aðkallandi krafðist athygli hans þegar hann virti fyrir sér hópinn sem var sífellt að stækka. Hann kenndi í brjóstum þá, því að þeir voru sem sauðir er engan hirði hafa. Hann yfirgaf athvarf sitt og fann sér heppilegan stað þar sem hann geti sinnt þeim. Þeir fengu enga hjálp hjá prestunum og valdhöfunum, en græðandi lífsins vatn streymdi frá Kristi er hann kenndi mannfjöldanum um veginn til frelsunar. Mannfjöldin hlíti orð miskunarinnar sem streymdu svo örlega af vörum sonar Guðs. Þeir heyrðu hinn dýrlegu orð svo einfold, svo auðskilin að þau voru sálum þeirra sem balsam frá Gilead. Græðsla hans guðdómlegu handa farði deyjandi mönnum gleði og líf og heilsu og vellíðan. Þeim sem sjúkdómar hrjáðu. Dagurinn var þeim sem himnaríki á jörðu og þeir voru gersamlega ónæmir fyrir því hve langt var síðan þeir höfðu neitt matar. Síðir var kvöldsett orðið. Sólin var að hníga í vestri en þrátt fyrir það var ekkert fararsnið af fólkinu. Jesús hafði unnið allan daginn án matar og hvíldar. Hann var fölur af þreytu og hungri og lærisveinarnir lögðu að honum að gera hlé á starfi sínu. En hann gat ekki fengið sig til að skilja við mannfjöldan sem leitaði til hans. Loks komu lærisveinarnir til hans og leiddu honum fyrir sjónir að vegna fólksins sjálfs ætti hann að senda það burt. Margir voru langt að komnir og höfðu einskist neitt síðan um morguninn. Ef til vill gæti það keypt sér eitthvað matarkyns í nærliggjandi bæjum. En Jesús sagði: gefið þeim sjálfir að eta. Síðan sneri hann sér að Filippusi og spurði: hvar eigum við að kaupa brauð, að þessi menn fáu að eta? Þetta sagði hann til þess að reyna trú lærisveinsins. Filippus leiti við mannhafið og sá að óhugsandi væri að afla matar til að seðja svo mikinn fjölda. Hann svaraði að brauð fyrir 200 denara myndi engan veginn nægja til að skipta á milli þeirra svo hver fengi lítið eitt. Jesús spurði hversu mikill matur væri til í hópnum. Hér er piltur, svaraði Andrés, sem er með 5 byggbrauð og 2 fiska. En hvað er það handa svo mörgum? Jesú baðum að færa sér það. Síðan bauð hann lærisveinum að láta fólkið setjast í hópa, 50 eða 100 í hverjum, til þess að unnt væri að halda upp reglu og allir gætu fylst með því sem hann ætlaði að gera. Þegar því var lokið tók Jesú brauðin og fiskana tvo, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum til að bera fram fyrir mannfjöldan. Og þeir neyttu allir og urðu mettir. Og þeir tóku saman brauðbitana er fylltu 12 körfur svo og fiskleifarnar. Hann sem kenndi fólkinu hvernig eignast mætti frið og hamingju var engu síður hugursamur tímanlega nauðsynjar þess en hinnar andlegu. Fólki var þreytt og máttfarið. Þar voru mæður með börn á örmum sínum og önnur stálpaðari hengu í pilsum þeirra. Margir höfðu staðið tímunum saman. Þeir höfðu verið svo bergnumdir af orðum Krists að ekki hafði hvarlað að þeim að setjast niður og mannþröngin var svo mikil að hætta var á einhver træðist undir. Jesú vildi gefa þeim tóm til að hvílast. Hann bauð þeim að setjast niður. Staðurinn var grösugur og allir gátu látið fara vel sig. Kristur vann aldrei kraftaverk nema til þess að bæta og brýtni nauðsinn og sérkvært kraftaverk miðað að því að leiða fólk að lífsins tré, en blöð þess eru til lækningar þjóðunum. Hinn fábrotti maður, sem réttur var manna á milli úr höndum lærisveinanna, hafði í sér fólkin mikinn og dýrmætan lærdóm. Þetta var fátæklegur matur, fiskur og byggbröð, hversdagsfæði, fjölskyldna fiskimanna við Galileu vatn. Kristur hefði geta boðið fram fyrir fólkið ríkmannlegar kræsingar, en matur sem eingöngu væri fram borin til að örfa bragðlaukana hafði ekki haft í för með sér fólan eina fræðslu þeim til heilla. Kristur kenndi fólkinu í þessari lexíu að búið væri að brengla forsjón Guðs fyrir eðlilegum þörfum mannana. Og aldrei hefur fólk notið viðhafna rétta, sem matriti voru til að seðja rangsnúin smekk, eins og þetta fólk naut hvíldarinnar og þess fábrotna matar sem fram var reytur svo fjarri manna byggðum. Ef menn nú á tímum temdu sér fábrotna lífsvenjur í samræmi við lögmál náttúrunar eins og Adam og Eva ástunduð í upphafi, væri engin skortur á lífslausinum handa mannkyninu. Þá væru færri ímyndaðar þarfir og fleiri tækifæri til að vinna samkvæmt áformum Guðs. En eigin gýrni og ístöðuleysi gagnvart ónáttúrulegri matarlist hefur greitt syndum og eymd götu inn í heiminn með óhófi annarsvegar og skorti hinsvegar. Jesú leitaði ekki eftir að laða að sér fólk með því að uppfylla óskir þess íburð. Þessu mikla mannfjölda þreyttum og hungruðum eftir langan viðburðaríkan dag var þessi fábrotni málsverður ekki einungis vitnisburður mátt hans heldur og mildi hans og umhyggju fyrir þeim í þörfum daglegs lífs. Frelsarinn hefur ekki heitið fylgjendum sínum íburð þessa heims. Lífsviðu væri þeirra kann að vera frábrotið, jafnvel á skornum skammti. Hlutskipti þeirra kann að vera fátækt en hann hefur heitið því að fyrir þörfum þeirra verði séð og hann hefur lofað því sem er miklu betra en veralleg gæði. Þeirri hugsvölun sem fylgir varanlegri nærveru hans. Með því að seðja 5.000 manns svipti Jesú hjúpnum af heimi náttúrunar og opinberaði þann mátt sem vinnur okkur stöðugt til góðs. Með þroskun uppskerunar er Guð að vinna kraftaverk dag hvern. Með öflum náttúrunar sjálfrar er sama verkið unnið og það sem fullnað var með sæningu mannfjöldans. Menn undirbúa jarðveginn og sá sæðinu en það er lífið frá Guði sem fær frækorni til að spíra. Það er regn Guðs, loft og sólskin sem fær það til að vaxa. Fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. Markús 4:28 Það er Guð sem á hverjum degi seður milljónir með ávexti jarðarinnar. Menn eru kvatti til samvinnu við Guð í umhirðu kornsins og gerð brauðsins og vegna þessa missa þeir sjónir á hinum guðlega þætti. Þeir gefa ekki Guði dýrðina sem hans heilega nafn ber. Máttarverk hans eru talin vera af náttúrulegum toga eða fyrir mannlegan tilverknað. Maðurinn dýrkaður í stað Guðs og náðargjafir hans eru misnotaðar í eigingjörnu skyni og gerðar að bölvun í stað blessunar. Guð vill breyta öllu þessu. Hann vill að sljó skilningar við okkar verði næmari til að skynja miskunnsamt hugarfar hans og gefa honum dýrðina fyrir máttarverk hans. Hann vill að við könnumst við hann í gjöfum hans til þess að þær verði eins og hann ætlaði okkur til blessunar. Kristur vann kraftaverk sín til þess að fullkomna það áform. Eftir að mannfjöldin var orðin mettur var gnótt matar afgangs. En hann sem réði yfir öllum úrræðum almættisins sagði Safnið saman leifunum, svo ekkert spillist. Þessi orð höfðu víðtækari merkingu en þá eina að setja skildi brauðin í körfurnar. Kenningin tvíþætt. Ekkert skildi fara til spillis. Við eigum ekki að sóa neinu jarneskum verðmætum. Við eigum ekki að vanrækja neitt sem stuðlar að velferð mannlegra veru. Öllu á að safna saman sem bæti úr nauðsinn hungraðar jarðabúa. Og sama aðgjastan skal höfð í andlegum efnum. Þegar morunum hafði verið safnað í körfur var mönnum hugsað til vina sína heima. Þeir vildu láta þá fá hlutdeild í brauðinu sem Kristur hafði blessað. Innihald karfana var skipt á meðan hins ákafa fjölda og flurt butt til allra héraða í kring. Þannig áttu þeir sem voru í samkomunni síðan að gefa öðrum brauðið sem að himnu kemur til þess að sefja hungur sálarinnar. Þeir áttu að flytja öðrum það sem þeir höfðu lært dásemdir Guðs. Ekkert mátti fara til spillis, ekki eitt orð sem snerti eilífa velferð þeirra. Mátti falla óvirkt til jarðar. Kraftaverkið brauðin kennir traust á Guði. Þegar Kristur mettaði 5000 var matur ekki við höndina. Hann virtist ekki hafa nein tiltæk ráð. Þarna var hann með 5000 manns auk kvenna og barna úti í auðninni. Hann hafði ekki beðið þennan mikla fjölda að fylgja sér. Hann kom óboðinn og ótilkvaddur. En hann vissi að eftir að hafa hlustað á hina löngu prédikun hans myndu áheyrendurnir verða hungraðir og máttfarnir því að hann, eins og þeir, þurfti á fæðu að halda. Þeir voru langt á komnir og nótt fór í hönd. Margir þeirra áttu ekki peninga fyrir mat. Hann sem þeirra vegna hafði fastað í 40 sólarhringa Í óbyðinni vildi ekki að þeir sneru fastandi heim. Forsjón Guðs hafði leitt Jesú þangað sem hann var og hann treysti á sinn himneska föður að leggja fram það sem með þurfti til að bæta úr þörfinni. Og þegar við komumst í þrengingar eigum við að treysta Guði. Við eigum að beita visku og dómgreind í hverri athöp lífsins til þess að við komum okkur ekki í vandræði með fljótfærni. Við eigum ekki að steypa okkur í erfileika með því að vanrækja þá möguleika sem Guð hefur séð okkur fyrir nýjum misnúnda þá hæfileika sem hann hefur gefið okkur. Verkamenn Krists eiga að hlýða leiðbeiningum hans skilyrðislaust. Verkið Guðs og við viljum verða öðrum til blessunar verður að fara eftir áformum hans. Sjálfið má ekki verða þungamiðjan. Sjálfið á engan heiður skilið. Ef við ætlum eitthvað samkvæmt eigin geðþótta, mun drottinn láta okkur taka afleiðingum að mistökum okkar. En ef við komumst í ógöngur eftir að hafa fyllt leiðbeiningum hans, mun hann bjarga okkur. Við eigum ekki að láta hugfallast þegar hættur steði að heldur leita hjálpar hans sem hefur öll ráð í hendi sér. Oft munu steði að okkur ýmsir erfileikar og þá verðum við að treysta Guði án allra efasemda. Hann mun annast hvert þann sem í vanda ratar vegna þess að hann reyndi að ganga á Guðs vegum. Kristur hefur boðið þér fyrir munn spámannsins að þú miðlir hinum hungruðu af brauði þínu og seðir þann sem bágt á. Ef þú sér klæðlausan mann, að þú þá klæðir hann og hýsir bágstadda, hælistlausa menn. Jesaja 58:7-10 Hann hefur boðið okkur, farið út allan heim og prediki fagnaðar erindið öllu mannkyni. Markus 16:15 En hversu oft látum við hugfallast og trúin bregst okkur þegar við sjáum hve mikill skorturinn og hve lítið við höfum af að taka? Við horfum eins og Andrés á byggbrauðin 5 og smáfiskana 2 og hrópum. Hvað það, handa svo mörgum? Oft hýkum við og erum ófús að gefa allt sem við eigum að óta við að eigur okkar og atorka fari í að þjóna öðrum. En Jesús hefur boðið okkur, gefið þeim sjálfur að þetta. Boð hans fyrirheit og að baki þess sami mátturinn og mettaði mannfjöldan við vatnið. Í athöf Krists, þegar hann bætti úr tímanlegri þörf hungraðs mannfjölda, fólkin djúp andleg kenning fyrir alla verkamenn hans. Kristur meðtók frá föðurnum. Hann veitti lærisveinunum. Þeir gáfu mannfjöldanum og mennirnir hver öðrum. Þannig munu allir sem sameinar eru Kristi meðtaka frá honum lífsins brauð, himneska fæðu og miðla henni öðrum. Í fullu trausti á Guði tók Jesú hinn litla brauðforða og þó að aðeins væri lítill skammtur handa eigin lærisveina fjölskyldu, bauð hann henni ekki að eta heldur tók að skipta matnum og bauð henni að deila honum á meðar fólksins. Maturinn margfaldaðist í höndum hans og hendur lærisveinana sem réttar voru fram til Krist sjálfs, brauðs lífsins, voru aldrei tómar. Hinn litli forði nægði öllum. Eftir að þörfum mannana hafði verið fullnægt, var brotunum safnað saman og Kristur og lærisveinar hans neyttu saman af hinni dýrmætu himinn sendu fæðu. Lærisveinarnir voru tengiliðir milli Krists og fólksins. Það ætti að vera lærisveinum hans nú að dögum mikil hvatning. Kristur hinn mikla miðstöð uppspretta alls máttar. Lærisveinar hans eiga að fá byrðir sínar frá honum. Hinir vitrustu, hinir ríkustu, að andlegum hæfileikum geta aðeins útdeilt því sem þeir fá. Af sjálfum sér geta þeir ekkert lagt að mörkum sálunni til saðningar. Við getum aðeins gefið það sem við þykjum af Kristi og við getum aðeins stegið í hlutvalli það sem við gefum öðrum. Með því að halda áfram að gefa höldum við áfram að meðtaka og því meir sem við gefum þeim mun meira fáum við. Þannig getum við stöðugt verið að trúa, treysta, þykja og gefa. Starfið við uppbyggingu ríkis Krists mun halda áfram þó að það virðist ganga. Starfið við uppbyggingu ríkis Krists mun halda áfram þó að það virðist ganga seint og óvirstigalegar hindranir virðast vitna gegn fram.

og þeir munu síðan rétta fram hendur sínar aftur eftir fæðu handa öðrum sem eru hungraðir eru. Í starfi sínu fyrir Guð hætti mönnum til að reiða sig ofmikið á það sem maðurinn með gáfum sínum og hæfileikum getur gert. Þannig missum við sjónar af hinum eina meistara starfsins. Of oft mistekst verkamanni Krists að gera sér grein fyrir persónulegri ábyrgð sinni. Hann hefur hættulega tilhneigingu til að skjóta byrði sinni til stofnana í stað þess að treysta á hann sem uppspretta alls styrkleika. Mikill miskilningur að treysta á mannlega visku eða fjölda í starfinu fyrir Guð. Árangursríkt starf fyrir Krist byggist ekki svo mjög á fjölda eða gáfum eins og hreinum tilgangi. Hinum sanna einfaldleika einlegra trúar í undirgefni. Menn verða að bera ábyrgð og leggja á sig persónulega skyldur og sjálfur verða þeirra erfiða fyrir þá sem þekki ekki Krist. Í stað þess að koma ábyrgð sinni yfir á einhvern sem þeir hyggja betur úr garði gerða en sjálfa sig skulu þeir leggja fram alla krafta sína. Þegar spurningin nær hjarta þínu, hvar eigum við að kaupa brauð, að þessi menn fá að eta, þá skildi svar þitt ekki vera vantrúar svar. Þegar lærisveinninn heyrðu boð frelsarans, gefið þeim sjálfur að eta, komu alls konar mótbáru fram í huga þeirra. Þeir spurðu, eigum við að fara og kaupa brauð fyrir 200 denara og gefa þeim að eta. Og nú þegar fólk hungrar eftir lífsins brauði, spyrja börn drottins, eigum við að senda eftir einhverjum fjarstöddum til að fæða þá? En hvað, sagði Kristur, láti fólki setjast niður og hann gaf því að borða. Vittu því, þegar þú ert umkringdur sálum í neyð að Kristur er þar. Ráðfærið þig við hann, færðu Jesú byggbrauð þín. Það sem okkur er tiltækt virðist kannski ekki næja til verksins, en ef við viljum ganga áfram í trausti á alls næjandi mátt Guðs, opnast okkur ríkulegar auðlindir. Ef verkið Guðs, leggur hann sjálfu til það sem til þarf til að ljúka því. Hann mun endurgjalda falslaust og einlagt traust til sín. Það smáa sem viturlegt og með ráðdeild notaði þjónustu drottins himnanna mun margfaldast við það eitt að skipta því manna á meðal. Í hendi Krists var litli matarforðin óskertur uns hungraður mannfjöldin hefði verið mettur. Ef við snúum okkur til uppspettur allra orku með hendur trúarinnar útréttar til að meðtaka verðum við stutt í starfi okkar. Jafnvel við hinar erfiðustu aðstæður og verðum færum að gefa öðrum brauð lífsins. Drottinn segir, gefið og yður mun gefið verða. Sá sem sáir sparlega mun og sparlega uppskera og sá sem sáir ríflega mun og ríflega uppskera. Guður þess megnugur að veita yður allar góðar gjafir ríkulega til þess að þér í öllu og ávalt hafið allt sem þér þarfnist og getið sjálfur veitt ríkulega til sérhvers góðs verks eins og ritað Hann mildaði mildilega, gaf hinum snauðu, réttlæti hans varir að eilífu. Sá sem gefur sámanninu sæði og brauð til fæðu, hann mun gefa yður sáð og margfalda það og auka ávexti réttlæti síðar. Þér verðið í öllu auðugir og geti jafnan sínt örlæti sem kemur til leiðar þakklæti við Guð fyrir vort tilstilli. Lúka 6:38 og Anna Korintubréf 9:6-11.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Gefði Jesu hjarta þitt. Góði Guð, hjálpar okkur að velja Jesu á hverjum degi.
2: Jesus býður þér að fylgja sér.
3: Komið þið blessuð á sæl. Þetta er Lilja Guðsnesdóttir og mun ég nú halda áfram að lesa úr bókaflokknum Fótspor meistarans eftir Emerson. Við erum að lesa úr fjórða bindi sem heitir Í skugga krossins. 27. kafli, auðmýkt kennd. Er Jesús hafði fengið orð frá þeim Pétri og Jóhannesi að allt væri búið til páskahátíðarinnar, beið hann þar til rökkvað var orðið til þess að veki ekki á sér athygli. En þá lagði hann á stað með lærisveinum sínum til Jerúsalem. Dimmt var orðið eftir komu til loft herbergisins sem þeim hafði verið búið. Vatni og fótlaugum hafði verið komið fyrir við vegginn, gestunum til fótþvottar eftir vegaríkið á leiðinni frá Betaníu, en þar sem engin þjónn var viðstattur til þess að framkama laugunina og engin lærisveinana bauðst til að veita félögum sínu slíka þjónustu, settust þeir til borðs án þess að þvo sér. Jesús hryggðist er hann varð var við þetta stolt í hjörtum lærisveina sinna. Hann sá að enn var hugur þeirra bundnari við þar virðingar stöður er þeim myndi hlotnast í ríki Messiasar, sem þeir heldu enn þá að væra næstu grösum, frekar en við þá þjónustu og fórn sem hann hafði kallað þá til. Ef þeir hefðu auðmýtt sig til að framkvæma svo auðvirðilegt verk sem að þvo samlærisveinu sínum fæturna, hefði þeir fundist þeir fyrirgera möguleiku sínum til frömunar í ríkinu. Því fór, eins og svo oft áður, að undir alda metnar og ríks skyggði á þessa hinstu samfundi. Jesús hafði ekki strax orðað þessu. Hann leyfði Jóhannesi að vanda að setja sér á hægri hönd og Pétri hér næsta honum. Og í stærilæti sínu settist Júdas á vinstri hönd Jesú. Þegar lærisveinarnir hefði allir komið sér fyrir, hvílandi á vinstri handlegg, ávarpaði Jesús þá svo: Hjartanlega hef ég þráð að neyta þessara páskamáltíða með yður áður en ég líð. Þegar hér var komið hafði Jesús tekið þátt í þremur páskamáltíðum með lærisveinum sínum, þótt ekki hefur þeir allir verið með í tveimur hinu fyrstu. Þar þær voru fyrir vígslu hinna 12. En þessi páskahátíð var örlaga ríkust þeir allra, því að hún táknaði í raun og veru hámark hinna mörgu páskahátíða allt frá því að Ísraelsmenn fóru frá Egyptalandi. Þetta var stundin sem öll jarnesk þjónusta Jesu hafði stefnt að, því að daginn eftir myndu spátumarnir rætast í þjáningu hans og dauða, starfi hans á jörðinni ljúka og hann myndi fara úr þessum heimi til föðurins til þess að taka við næsta þætti þjónustu sinnar er hann gerðist meðalgöngumaður vegna syndara. Enda þótt Jesús hefði hlakkað til þessara síðustu samverustundar með lærisveinu sínum var hann sorgbitinn út af því hann vissi þá vanbúna til að standa einir þegar hann yfirgæfi þá í líkamlegum skilningi. Eitt þeirra satt á svikraðu hann en hinir mundu þeir í hardakaslægi flýja til þess að bjarga lífi sínu er láta hann einan í sálarkvöl krossins. En þar að hann hafi elskað sína þá er í heiminu voru, svo auðsýndi hann þeim nú elsku sína allt til enda og leitaðist að búa þá undir þeirra eigin þrekraun með síðustu ástríkum leiðbeiningum sínum. Páskamáltíðin hófst á venjulegan hátt, þó að frásögn Biblíunnar fjalli ekki fyrsta hluta þjónustunnar í smáatriðum. Eftir að Jesús hafði sem húsráðandi fær þakkir og blessað vínið á tíðkanlegan hátt, blessaði sér þú Guð, konungur heimsins sem skapar ávöxt vínsins, lét hann fyrsta bikarinn ganga hringinn til allra lærisveinanna. Þegar þessu inngangsatriði lauk var venjan allir viðstaddir þvægi hendur sínar. Það kann því hafa verið að hér var komið að Jesús afréð að bæta fyrir vanrækslu þeirra ef þeir settustu borðs og kenna lærisveinunum alvarlegan lærdóm. Þetta styðst við ummæli Jóhannesar í frásögninni kvöld þetta og kvöldmáltíð stóð yfir. Hann stendur upp frá máltíðinni og leggur af sér yfirhöfnina og hann tók líndúk og gyrti sig. Því næst hellti hann vatni í eina kopaskálina sem þarna var, kraup niður og tók að þvo fætur lærisveinuna og þerraði þá með líndúk sínum. Lærisveinarnir eru furðu losnir og blygðuðu sín vegna auðmýktar Jesú, en þá þjónustu hans þegjandi, uns röðin kom að Pétri. Þegar Jesús lagði skálina fyrir framan hann, gat Pétur ekki lengur lengt tilfinningum sínum. Herra, ætlar þú að fara þvo mér fæturna? Hrópaði hann efagjarn. Nú skilur þú ekki það sem ég geri, svaraði Jesús. Og þreif blíðlega fætur Péturs. En seinna mynd þú skilja það. Aldrei til eilíðar skalt þú þvo fætur mína, hrópaði Pétur ákafur og dró að sér fæturna. En Jesús svaraði mildilega, ef ég ekki þvæ þér, erum við skildir að skiptum. Við þessa aðvörun kom Pétur til sjálfsins. Þótt honum skildist ekki enn, hví Jesús vildi endilega þvo honum fæturna, þá var hann miður sín við tilhugsunina aðskilna þeirra. Herra, þá ekki einungis fætur mína, heldur einnig hendurnar og höfuðið, sagði hann. En þess gerðist ekki þar til að kenna þann lærdóm sem fyrir Jesú vakti. Hann svaraði, sá sem laugast hefur þarf ekki að þvost, heldur hann allur hreinn. Jesús áttu við að sá sem laugað hefði allan líkama sinn fyrir hátíðina var hreinn að öðru leiti en því að göturíkið hefði sest á fætur hans og svo var hann þá sem helgað höfðu honum líf sitt. Þeir þurftu einungis að halda hjarta sínu hreinu með því að þvo af allar sinnsamlegar hugrenningar sem þá fóru áður en þar fengju tíma til að festast þeim í hjarta. Og ekki að efa að þessi takkrana þjónusta náði þessum áformaða tilgangi hjá lærisveinunum. Skiljið þér hvað ég hef gert við yður, spurði Jesús hinna hreinsuðu lærisveina er þeir höfðu á ný lagstu borðið. Þér kallið mig meistara og herra og þér mælið rétt því að ég er það. Ef þá ég, herran og meistarin, hef þvegið fætur yðar, ber einnig yður að þú hver annars fætur. Þegar ég hef gefið þér eftirdæmi til þess að þið breytið eins og ég breytti við yður. Ef þið skiljið þetta, er þið sælir ef þið breytið eftir því. Slæmt að flestar kristna kirkjur hafa gleymt þessari ljósu áminningu og halda ekki lengur í heiðri hinna fögru skipan sem Jesús kom á sem aðdraganda altari sakramentisins. Því að hún gæti verið eins áhrifamikil í dag til þess að brjóta á bak aftur hroka og rækta auðmýtt og efla anda eindragninnar í söfnuðinum eins og hún reyndist í lofsanum í Jerusalem endur fyrir löngu. Siður að minnast hennar árlega á skírdag í kaþólsku kirkjunni er páfinn þvær fætur 12 fátækra manna í Sixtínsku kapellunni og sami siður viðhafður í nokkrum austurlensku kirkjum. Einnig fáeinar kirkjur mótmælenda þar sem fótaþvottur enn reglulegum höndhafður sem ófrávíkjanlegur undanfari kvöldmáltíðarinnar með þeirri blessun fyrir þáttakendur sem Jesús lofaði. Þegar Jesús hafði kennt sínu hjartfólknu lærisveinum þennan auðmýkta lærdóm sem þeir þörnuðu svo mjög, átti hann dásamleg uppörfunar orð handa þeim. Ég fæ yfir ríki í hendur eins og faðir minn hefur fengið mér, sagði hann. Ef þeir vildu fylgja honum í þjónustu og fórn, mundu dásamlega laun falla þeim í skaut. Drykku þeir nú að bikar hans, mundu þeir eta og drekka við borð hans í ríkinu. Auðmýttu þeir sig í þjónustu núna, mundu þeir í fyllingu tímans verða upphafnir þess að sitja með honum í hásætum og dæma þar 12 ættkvíslir Ísraels. Ef til vill hefur það verið að því að Jesús hefur sér glampa í augum Júdasar er hann nefndi ríkið að hann bætti við. Ég tala ekki yfir alla. Ég þekki þá sem ég hef útvalið. Er Jesús leiddi lærisveina sína augum, vissi hann hverju voru hans og hver ekki. Júdas hafði trana sér til sætis í hópi lærisveinana, en allt frá upphafi var hann ekki einn af þeim. Og senn mundi hann skiljast við þá alla eilíf. Okkur má ekki gleymast lærdómur þessar alvarlegu kennslustundar í auðmýkt. Því að þeir einir sem læra að vera auðmjúkir munu hafnir upp í ríki Guðs. Salomon sagði að auðmýktin væri upphefðinni meiri. Hinir hófæru munu landið erfa, sagði Jesús.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðarboðskapin Jesú Krist.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira hvað Biblían hefur að segja eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíuheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartekstanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einni njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið þið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Þá komið að því að við förum yfir lexíu hefti númer 24 og yfirskriftin af því ríkuleg blessun. Og þá les ég inngangin. Árið 1920 kom fram á sjónarsviðið á fjármálasviðið Bandaríkjanna maður að nafni Carlos. Hann bauð fjárföstum upp á óvinu háa vexti og eftir fjárföstu í fjármögnuna fyrirtæki hans. Og margir seldu húseignir sínar og lögðu aleiguna í þetta fyrirtæki og byðu þess að njóta ávaxtana síðar meir. Daglegu gróði hans á hverjum degi var $250,000 og þetta var árið 1920. En svo komið ljós að hér var stóra svikamilla ræða sem leiddi til þess að mikill fjöldi fjárfesta glötuðu öllu fésinu. Carlos notaði fjármagn nýra fjárfesta til að borga þeim eldri sýndarhagnað. Að þegar margir heimtuðu úttekt á sama tíma kom sannleikurinn í ljós. Carlos Ponzi var stórfelldur svikari. Guð býður okkur í Biblíunni upp á örugga leið til að tryggja fólki góða ávöxtun fjármuna sinna. Lestum þetta áfram Guðs okkar til handa og það vel þess virði að læra að treysta honum að hann mun svo sannarlega gefa þér yfirgnæfanlega blessun. Guð vill sannarlega blessa okkur ríkulega. Og þá það fyrsta spurning. Í ljósi eigna þinna, hver í rauninni eigandi þeirra? Og þá lesum við í Sálmarnir 24:1. Drottni heyrir jörðin og allt sem á henni heimurinn og þeir sem í honum búa. Og einnig í Sálmi 50:10-12. Því að mín eru öll skógardýrin og skepturnar á fjöllum þúsundana. Ég þekki alla fugla á fjöllunum og mér er kunnugt allt það sem hrærist á mörkinni. Væri ég hungraður, myndi ég ekki segja þér frá því að jörðin mín og allt sem á henni Og svo segir hér að Biblían byrjar með þessum orðum í upphafi skapaði Guð himinn og jörð, eins og segir í 1. Mósebók 1:1. Og hann skapaði allt án fyrirliggjandi efnis. Fyrir orð Drottins voru himnarnir gjörðir og öll þeirra prýði fyrir anda munns hans, eins og segir í Sálmarnir 33:6. Af framans gráðu augljóst að allur heimurinn eign Guðs. Mennirnir sem Guð treysti fyrir jörðinni eru í raun aðeins ráðsmenn hans. Og okkur hefur verið treyst til að vera ráðsmenn Guðs til að sjá eign hans. Allt sem við höfum í rauninni eign Guðs. Og Jésús útskýrði þetta í dæmisögu er hann sagði Svo himnaríki sem mann sem ætlaði úr landi. Hann kallaði þjóna sína og fól þeim eigur sínar, eins og segir frá í Matteus 25:14. Þá það spurning númer 2. Hvað það sem Guð leggur sérstaka áherslu á að sé hans eign? Og þá lesum við Haggai 2:8. Mitt silfrið, mitt gullið, segir drottinn allsherjar. Og svo segir hér að Guð almáttugur hinn rétti eigandi allra fjármuna heimsins. Við leggjum peninga inn í bankan til geymslu, en drottinn samt eigandi allra fjármuna.
1: Mér finnst svo indælt að lesa þetta, þessar yfirlýsingar að Guð eigi allt.
0: Já.
1: Því að þá tilheyrum við honum.
0: Já, já.
1: Og ef að við honum trúföst, og hann getur treyst okkur fyrir að sjá það sem hann gefur okkur umboð yfir
0: Já.
1: Og þar með að meðhöndla fjármuni okkar vel og skynsamlega þá getum við bara svo slappað af áhyggjurna hverfa því að hann gerir sjálfa sig ábyrgan fyrir tímanlegri velferð okkar við munum hafa nóg að býta og brenna Og þó hafa verið undartekningar á þessu þegar Guð leifir að jafnvel sumir af hans eigin fólki hafa liðið fyrir skort.
0: Já, já.
1: Og sjáum postulana, lærisvenna Jesu Krist, þeir voru allir teknir að lífinu með einn. Fyrir trú sína.
0: Já, já.
1: Og þó voru þeir trúfastir.
0: Já, nákvæmlega. Og þá það þriðja spurning. hvaðan koma allar okkar fjárhagslegu blessanir? Og þá lesum við í 5. Mósebók 8:18. Minnstu heldur drottins Guð þíns því að hann er sá sem veitir þér kraft til að afla auðæfana. Og svo lesum við hér að Biblían leggur ríka áherslu á þá staðreynd að frá Guði komi alla blessanir. Og Jakob 1:17 segir, sérhver góð gjöf og sérhver fullkomin gáfa er ofan að og kemur niður frá föður ljósana. Hjá honum er engin umbreyting né skuggar sem koma og fara. Hvað fjármunni okkar snertir þá er það blessun Guð sem gerir okkur mögulegt að afla þeirra. Þá er það spurning númer 4. Hve mikið að tekjum okkar ætlast Guð til af okkur að skila til hans? Og þá er vísað í 3. Mósebók 27:30. Öll jarðar tíund heyrir drottni, hvort heldur er af ávexti jarðar eða aldinum trjanna. Hún er helguð drottni. Og orðið tíund vísar til tíundarhluta tekna okkar. Og Guð segir okkur að skila tíundarhluta tekna okkar til hans. Þannig sýnum við trú okkar í verki og að við elskum hann.
1: Það er eins og Guð hafi gefið okkur þessi fyrirmæli að skila tíundarhluta af teknum okkar til Guðs málefnis í þeim tilgangi að fyrirbyggja eigingirni og sjálfselsku og þá hugsalegu mannlegu freistingu að hugsa sem svo að við verðum að bjarga okkur sjálfur og sjá fyrir fjölskyldum okkar algjörlega, við þurfum þess að á öllum okkar fjármunum að halda, en hann á þetta, hann á meira að segja allar tekinnar okkar og okkur en við prófa okkur í trú að skila tíunda hlutunni til þess og það er reynsla mín, Jóhann, að nýju tíundu að tekjum okkar duga betur og lengra en nokkur tíman alla tekjurnar og skertar.
0: Nákvæmlega, það er mín reynsla líka.
1: Þetta er trúar reynsla.
0: Algjörlega. Og þá er það spurning númer 5. Hver er tilgangurinn með því að skila tíund? Og þá er vísað í 4. Mósebók 18:21. Og sjá, ég gef levitunum alla tíund í Ísrael til eignar fyrir þjónustuna ef þeir inna af hendi þjónustuna við samfundartjaldið. Og þegar Guð skipti fyrir hérna landinu á milli ættkvísla Ísraels gaf hann ættkvísl Levi ekkert land eins og hinum og Guð gaf levitunum tilteknar borgir og ætlaði svo öllum öðrum ættkvíslum að skila tíundinni af tekjum sínum til levitana þeim til framfærslu. Og levitunum var þannig séð fyrir lífsviðurværi svo að þeir gætu helga sig þjónustunni í helgidóminu.
1: Levitarnir, þetta var ein ættkvísla Ísraels og þeir voru prestastéttin, bara tilkallaðir af Guði og þeir áttu ekki að vinna á ökrunum eða afla tekna með höndum sínum. Vegna þess að þeir áttu að helgast bóðuninu og þjónustinu í musturinni og svo framvegis og vera þannig algjörlega starfandi í trú og þá var það allra annara í söfniðunum í Ísrael. Það var þeirra hlutverk að sjá þeim fyrir lífsviðurværi.
0: Nákvæmlega. Þá er það spurning númer 6. Ætla skuti þess enn í dag að þjónar hans lifi af tíundinni? Og þá er vísað í fyrra Korintubréf 9:11-14. Ef við nú höfum sáð hjá yður því sem andlegt er það þá of mikið að við uppskýrum hjá yður það sem líkamlegt er. Vitið þér ekki að þeir sem vinna við helgidómin lifa af því sem kemur úr helgidónum og þeir sem starfa við altarið taka hlut með altarinu. Þannig hefur drottinn einnig fyrirskipað að þeir sem predika fagnarundið skulu lifa af fagnarundinu. Og alveg eins og Guð ætlaðist til að fólki hans skilaði tíundinu til hans á tíma Gamla testamentisins svo að þjónar hans hefðu af því lífsviðværi, þannig ætlast hann til að gert sér í dag. Og Páll Postuli var mjög skýr í orðum þegar hann fullyrti að þetta veri ennþá áform Guðs þjónum hans til lífsviðværis. Og þetta er enn áform Guðs til þess að fjármagna boðun fagnaðar erindisins. Þannig bera allir jafna byrði af kostnaði og boðunina og veitir öllum mikla blessun fyrir trúmennsku þeirra. Og þá er það sjöunda spurning. Hvað hafði Jesú að segja tíundina? Og þá lesum við í Matteus 23:23. Vei yður fræðimenn og farisear, hræsnarar, fyrir gjaldið tíunda myntu, anis og kúmeni, en hirðið ekki það sem mikilvægast í lögmálinu, réttlæti, miskun og trúfesti. Þetta ber að gjöra og hitt eigi ógjört að láta. Jesús lét sér fáttum finnast trúarhefðir fólks þegar það vanrækti tíundina og færi þannig á misvið leiðsögn heilags anda í lífi þeirra. Hann staðfesti mikilvægi trúmennsku í greiðslu tíundar en fordæmdi vanrækslu manna í að sína öðrum samúð og kærleika. Farisearnir sýndu litla samúð, lifðu fullir fordóma og óréttlætis en voru samt heiðarlegir í að skila tíund. Jesús fordæmdi hræsni þeirra er þeir gættu sín á tíund af hverju smámynt en skeittu engu þá sem minna máttu sín. Og þá er það spurning nummer 8. Hvar í Biblíunni er fyrst fjallað greiðslu tíundar? Og við lesum það í fyrstu Mósebók 14:18-20. Og Melkísedek konungur í Salem kom með brauð og vín, en hann var prestur hins hæsta guðs. Og hann blessaði Abram og sagði, blessaður sé Abram að hinum hæsta guði skapara heimins og jarðar, og lofaður sé hinn hæsti guð sem gaf óvinni þína þér í hendur, og Abram gaf honum tíund af öllu. Svo segir hér að menn skiluðu tíund að tekjum sínum löngu áður en Ísraelsþjóðin kom fram á sjónarsviðið. Guð ætlaðist til þess að menn skiluðu samviskusamlega tíundinni og okkur er veitt þessi forréttindi að tíunda sem aftur leiði til mikillar blessunar. Og þannig heiðrum við Guð og viðum kennum eignarétt hans til alls sem hann hefur trúað okkur fyrir. Og í fyrstu Mósebók 28:22 sjáum við Jakob heita Guði tíund af öllu sem hann fær í hendurnar. Og Biblían lýsir Jesú sem okkar æðsta presti líkum Melkísedek, svo við lesum í Hebreabréfinu 6:20, og eins og Melkísedek naut fjárhagsstuðnings af tíund manna, þannig ber okkur að styðja við boðun fagnarinsins sem Jesú sem er okkar æðsti prestur. Og þá er það spurning númer 9. Hver er tilgangurinn með tíundagreyslum? Og þá lesum við í Malaki 3:10. Færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fæðsla sér til í húsi mínu.
1: Ég má til með að skjóta hérna inn í Jóhann
0: að
1: þegar Biblía talar fæðslu í sambandi við tíundina þessi fjármunir eru til þess að prestastétti geti lifað af þessum tekjum sínum. En þetta var líka til þess að boða fagnaðir erindi út á meðal þjóðana.
0: Já.
1: Svo það er kostnaðurinn af þeim hluta að bara boða fagnaðir erindi eins og við erum að gera, Jóhann. Og einni það að við getum séð fyrir fjölskyldu okkar.
0: Já, já.
1: Það er hvort tveggja að koma af tíundinni.
0: Nákvæmlega. Svo segir hér að forðabúrinu sem var nátengt musturinu var stjórnað af prestinum og í Nehemía 10:38 segir og prestur Arons niðji skal vera hjá levitunum þá er þeir heimta saman tíundina og levitarnir skulu færa tíundarinnar upp í musturi Guðsvors inn í herbergi féhirslunar. Það er augljósta fyrirmælum Guðs að tíundinni var fyrir komið í forðabúrinu sem í dag samsvarar kirkjunni. Það var ætlun Guðs að tíundina bæri að nota sérstaklega fyrir starf prestana og þannig er hægt að styðja við boðun fagnaðarendisins og sjá til þess að allir hafi tækifæri á að kynnast Jesú. Tíund á að sjá rekstur kirkjunar og laun presta. Og þá er það tíunda spurning. Get ég ákveðið hvernig tíund verður notuð? Þá lesum við í 3. Mósebók 27:30. Öll jarðar tíund heyri drottni, hvort heldur er af ávesti jarðar eða aldinum trjánava. Hún er helguð drottni. Og svo lesum við hér að það er einungis Guð sem ákveður hvernig verja skuli tíundinni og hann hefur þegar fyrirskipað að henni skuli komið til forðabúrsins, kirkjunar. Síðan ber að nota þessa fjármunni í prest þjónustinni. Tíundin á ekki að nota í góðgerðarmálefni heldur boðunastarfið. Og þá er það spurning númer 11. Hvernig getum við stutt við önnur verkefni sem við viljum sjá fram ganga? Og þá er vísað í Malaki 3:8. Ámaður að pretta Guð úr því þið pretti mig, þið spyrir í hverju höfum við pretta þið? Í tíund og fornagjöfum.
1: Þetta er sláandi, er ekki?
0: Já.
1: Sterk yfirlýsing, þetta jafnast á við að stela eða hafa rangt við gagnvart Guði því að við prettum hann. Og tvívegis í þessum eina stutta texta segir þér prettið mig, segir Guð.
0: Og svo segir hér að auk tíundar af launum okkar ber okkur einnig að færa Guði fornagjafir. Þetta eru frjálsar gjafir til annara málefna, stundum kallaðar þakkargjafir. Fólki Guðs var frjálst að koma með gjafir í viðbót við tíund og gjafir gátu verið til ýmis að nota og af mismunandi verðgildum eftir því hvernig hver og einstaklingur vildi ákveða. Og þetta stendur okkur rendi boða, mörg málefni krefjast athygli okkar og þegar við höfum skila Guði tíund hans getum við kosið að gefa gjafir. Og þessum gjöfum getum við ákveðið hvernig þeim skuli varið. Og þá er það 12. spurning. Hve mikilvæg í augum Guðs er trúmennska okkar varðandi tíundina? Og þá lesum við í Malaki 3:8-9. Á maður að pretta Guð úr því að þið pretti mig, þið spyrir í hverju höfum við pretta þið? Í tíund og fórnagjöfum, mikil bölvun hvílir yfir yður af því að þið pretti mig öll þjóðin.
1: Svo þetta er trúar atriði, ekki til sáluhjálpar, því að frelsumst ekki fyrir það að vera duglega að skila tíundinni til Guðs málefnis, en hann prófar okkur og trú okkar og hollustu með því að minna okkur á að hann á okkur og allt sem við höfum eða eigum, en það er trúar atriði að við skila honum tíundarlutanum.
0: Já. Það er spurningu það hvort að við raunverulega trúum á hann.
1: Það er nefnilega það.
0: Við treystum honum ekki fyrir lífi okkar á fjálminum.
1: Og svo er það tekið fram alveg sérstaklega í þessu texta að öll þjóðin prettaði hann.
0: Já. Og svo segir hér að þegar einhver skilar ekki tíundinu til Guðs, fremur sá hins sami rán. Og Guð er ekki þetta skafa utan af hlutunum þegar hann kalla það rán að nota tíundina fyrir okkur sjálf. Og sjá aðra Mósebók 20:15, þar sem Guð segir þú skalt ekki stela. Og Guð tilengar sér tíundina og hún er ekki okkar. Þá er það spurning númer 13. Hvaða blessun hljótum við þegar við skilum tíundinni til Guðs? Og þá lesum við í Malaki 3:10-12. Færið alla tíundina í forðabúrið til þess að fæðsla sé til í húsi mínu og reyni mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsýrar, hvort ég líka ekki upp fyrir yður flóðgáttum heiminsins og úthelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun og ég mun hasta á átvarkin fyrir yður til þess að hann spilli ekki fyrir yður gróðri jarðarinnar og víntrið og akrinum verði yður ekki ávaxtalaust, segir drottinn allsýrar. Þá munu allar þjóðir telja yður sæla því að þér muni vera dýrindis land, segir drottinn allsherjar.
1: Það er oft sem það hefur gerst í mínu lífi og minna fjölskyldu að við höfum verið tæp með fjármuni og sennilega myndu sumir hafa sagt að við hefðu verið fátæk svona á fyrri árum, yngri árum. En við vorum alltaf trúfaskuði með tíundina og það kom fyrir nokkru sinnum að við þurftum að minna hann á, ekki að því að hann var í gleymin, heldur ég held að hann hafi verið reyna okkur. Svo við myndum hann á drottinn, það er ekkert í skápunum og við höfum ekkert til að borða og eða vinnuveitandinn hefur ekki skila laununum til mín eins og ég hafði unni fyrir og við þurftum að fara á bæn og tala við drottin og bara upphátt minnan á þú lofaðir að blessa og sjá okkur fyrir öllu nú minnum við þig á að það stendur illa á í dag og það hefur ekki brugðist Jóhann lausnin kom og stundum mjög snögglega og ég hef sagt frá því á öðru vettvangi í bóðuna starfi þessara kirkju bóðuna kirkjunar
0: og svo segir hér að öllum þeim sem sína Guði trúmennsku í meðhöndlun tíundar lofar hann takmarkalausum blessunum Guð staðhæfir að blessanir hans verða svo miklar að ekki verður næg rými í hjarta þínu til að meðtaka allt sem Guð lofar að gefa þér og Guð heitir því að sjá fyrir fólki sínu lofar hans eru ekki bara fyrir daginn í dag en þau lofar Guð að gefa okkur frið í hjörtu okkar og skilning á tíðarandanum og hamingju alla eilíf en síðan spurt hér en hvað með fátækt fólk sem hefur ekki efni á að skila tíundar launum sínum og við höfum ekki efni á að snuða Guð tíunduna hans Guð hefur lofað að blessa okkur og 90% að tekjum okkar með blessun Guðs ná lengra en 100% að tekjum okkar án blessunar Guðs. Og vissulega getur það reynst byrjanda í þessu efni erfið ákvörðun, en af hverju ekki að taka Guð á orðinu? Reynið mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsherjar, eins og við lesum í Malaki 3.10. Og sér hver einstaklingur sem hikar við að skila tíund ætti að taka Guð á orðinu og prófa hann, sjá hvort Guð standi við orð sín og blessi þann sem trúfastur. En hvað ef tíundin misnotuð af ábyrgum aðlum? Og þessi möguleiki alltaf fyrir hendi, en við leitum stávalt við að láta trúfasta einstaklinga meðhöndla fjármunni kirkjunar. Og jafnvel Júdas sem var gjaldkeri safnaðurins brást trausti Jesu. Við megum alls ekki vanrækja skildur okkar við Guð í þessu efni vegna slíkra möguleika. Og Guð gerir sjálfan sig ábyrgan fyrir trúmennsku okkar þegar við skilum tíundinni til hans og við förum alls ekki á mis við blessanir hans. Og mun Guð gera alla ríka sem fylgja honum? Nei, ekki í ljósi yfirlýsinga Jesu Kristi Jóhannesi 12:18. Fátaka hafið þér ætið hjá yður. En Guð hefur lofað okkur því að við munum hafa jafnvel meira en við þörnumst hverju sinni þegar við treystum honum fyrir velferð okkar. Og höfum það í huga að Guð gerir ekki alla auðuga af veraldlegum gæðum og fátækt ekki endilega merki þess að Guð sé ekki með fátækum, en Guð vill endilega að við séum honum heilagt fólk. En hvers vegna eiga sumir þeirra sem skila reglulega tíundinu til Guðs í mótlæti af eins og tagi? Og trúmennska í því að skila því til Guð sem hann gerir tilkall til sýnir kærleika okkar til hans. Guð lofar að blessa okkur ríkulega og slíkar blessanir eru ekki hægt að meta til fjár. Það auðvelt að treysta Guði þegar allt gengur vel, en trú okkar á erfiðum tímum sýnir vel á hvern við treystum og hver eigir huga okkar og hjarta. Að skila tíundur ekki galdraverk, nýr lofurð jólasvein og jólagjafir, en Guð lofar að sjá fyrir okkur, vera með okkur og gefa okkur allt sem skiptir máli eilíft. Og eigum við að reikna tíundar hluta tekna okkar fyrir eða eftir greiðslu skattsins. Og Jesús sagði að við ættum að gjalda keisaranum það sem keisarans er og Guði það sem Guðs er. Talaðu við Guð í bæn og spurðu hann í einlægni hvernig þú eigir að skila inn tíundinni hans. Prófaðu svo Guð og sjáðu hvernig hann blessar. Hér ráðlegging Páls postula tímabær. En þetta segi ég, sá sem sáir sparlega mun sparlega uppskýra og sá sem sáir ríflega mun ríflega uppskýra. Sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Og þar var að vísa því síðara Korintubréf 9, 6 og 7. Og þegar við gefum rausnarlega til Guðs málefnis, munum við uppskera ríkulega. Og þá erum við komin að spurningu nummer 14. Hvernig getum við verið viss það að við gerumst ekki segum lögmálsverk þegar við stöndum Guði skil á tíundinni? Og þá lesum við Jóhannes 14:15. Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Og einnig í Rómverjabréfinu 6:17. En þökk sé Guði, þér voru þjóna syndarinnar en urðuð af hjarta hlýðnir þeirri kenningu sem þér voruð á vald gefnir. Og svo segir hér að þótt trúmennska í tíund sé ekki eitt af boðorðum tíu, þá er það augljós vilji Guðs að við sýnum trúmennsku hvað tíundina varðar. Hlýðni við Guð er ekki réttlæti fyrir verk, heldur einlæg réttlæting í trú. Og Guð hefur alltaf kallað fólk sitt til að lifa í hlýðni og hollustu á öllum sviðum. Og þegar við fylgjum Guði af einlægni er líf okkar vitnisburður kærleika og elsku okkar til Guðs. Og hlýðni sýnir að við elskum Guð af öllu hjarta. Og þá eru komin að spurningu nummer 15. Mun Guð blessa mig fjárhagslega ef ég skila tíund til hans? Og við lesum í Malaki 3:10. Reynið mig einu sinni á þennan hátt, segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki uppfyrir flóðgáttum himinsins og útelli yfir yður yfirgnæfalegri blessu.
1: Og þetta þýðir ekki endilega það að við fáum svo yfirgnæfandi mikla já, fjármuni, heldur að við munum verða hamingjusum yfir því sem við höfum, jafnir þó lítið sé og blessaninnar eru yfirgnæfandi.
0: Og kannski nægjusum.
1: Akkurat,
0: já. Og svo segir hér að blessanir Guðs eru margvíslegar og að sjálfsögðu getur Guð blessað okkur með stórkostlegum árangri og auði í viðskiptum. Hann getur einnig blessað okkur með góðri heilsu, afslætti á vörukaupum eða látið fötun okkar og skó endast árun saman án þess að sjáist á þeim. En mesta blessunin sem Guð getur gefið okkur er nærvera hans í lífi okkar, fullvissa að lofar hans verði að veruleika í lífi okkar og frið í hjarta, jafnvel þegar allt í kringum okkur fyrir að kólf. Guð hefur ekki lofað að fólk hans verði ríkt af gulli og silfri, en hann lofar að sjá fyrir okkur og vera okkar vinur.
1: Þetta minnir okkur líka á að þegar Ísrael, þessi stóra þjóð eða litla þjóð kannski, það voru 1-2 milljónir manna ef til vill, sem fóru út af Egyptalandi eftir þrældum þar. Og þeir löpuðu í 40 ár í eyðumörkinni. Og það er sagt annars staðar í Biblíunni að skór þeirra og föt slitnuðu ekki. Að hverju? Af því að það var Guð sem var við stjórnvölin og fólki varð að treysta á hann.
0: En þá erum við komin að loka spurningunni í þessu hefti sem er nummer 16. Hafi ég ekki tíunda fram að þessu, hvernig get ég byrjað að gera það? Og þá lesum við í Matteus 6:33. En leitið fyrst ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast yður að auki. Svo segir hér að þegar við viljum heiðra Guði lífi okkar, munum við skoða hver vilji hans er. Síðan leiðum við Jesú að framkvæma vilja sinn í okkur og við tökum Guð á orðinu og býðum svo eftir því að sjá hvernig hann uppfyllir lofarð sín okkur til blessunar.
1: Og það er svo ofta ég ráðleg fólki þegar að það segir ég bara hef ekki enni á þessu. Hvernig get ég bætt tíundinu við? Allt annað sem ég þarf að standa skil á. Þá hef ég oft sagt við þau, akkur ekki byrja eins og lítið barn. Við sjáum litlu börnin okkar eins árs og allar það er að reyna, já þau skríða eftir gólfinu áður þau fara að ganga. Og þegar þau svo loksins geta staðið upp og farið að ganga, að þá verður þau ofta á að rasa. Þau geta þetta ekki alveg, ekki strax. Og við bara upphörðum þau, hvetjum þau. Þannig vil ég hvetja alla til þess að taka mark á Guði og reyna hann eins og segir, reynið mig nú einu sinni, segir hann. Hvort ég útell ekki yfir yfirgnæfalegri blessun. Það margborga sig.
0: Algjörlega. Svo segir hérna líka að trú á Guð er traust á orð hans, svo að við fylgjum því, jafnvel þegar við sjáum ekki hvernig hann uppfyllir lofar sín. Og svo hérna í lokin þá er ein spurning til þín. Ertu fús að treysta Guði og skila tíund að tekin þínum til hans?
1: Og ég má til með að bæta hér við, það er vel þess virði að treysta hann.
0: Nákvæmlega. Og með því þá líkur þessu hefti hjá fyrir dag og við bara þakkum fyrir.

Jesú sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Gjörið heimilið að blessun fyrir aðra. Þegar þú gerir veislu, þá bjóð þú fátækum og örkumla, höltum og blindum, því þeir geta ekki endurgoldið þér, en þú fær það endurgoldið í upprisu réttlátra. Guði geðjast ekki sá eigingjarni áhugi sem beinist að okkur og fjölskyldu okkar. Hver fjölskylda sem elur með sér þennan anda þarf að endurfæðast fyrir tilstilli hinna hreinu lífsreglina sem birtust í lífi Krists. Þeir sem loka sig inni í skél og eru ófúsir að taka á móti gestum fara á mis við marga blessanir. Við getum gjört heimil okkar að blessun fyrir marga aðra. Félagsleg samskipti okkar ættu ekki að stjórnast af siðum heimsins, heldur af anda Krists og kenningum orð hans. Í öllum hátíðahöldum sínum höfðu Ísraelsmenn, fátæklinga, útlendinga og levita sem voru bæði aðstoðamenn, prestana í helgidóminum og trúalegir, fræðarar og trúboðar. Liti var á þá sem gesti fólks og trúalegir, fræðarar og trúboðar. Liti var á þá sem gesti fólksins og áttu þeir að njóta gestrisni þess. Þegar komið

óstyrku og öldruðu sem svo oft eru heimilislaus og að berjast við fátækt og margskona vonbrigði. Mörgum slíkum yrði það sem innsýn í himinin að vera boðin hlýlega velkomin inn á heimilið, að hljóta sess við arineldin eða fjölskylduborðið eða njóta þeirra forréttinda að vera viðstödd bænastundina á heimilinu. Samúð okkar á að ná lengra en til okkar sjálfra eða nánustu fjölskyldu. Dýrmæt tækifæri bíða þeirra sem vilja gjöra heimili sín að blessun fyrir aðra. Undursamlegur máttur er fólkin í félagslegum áhrifum. Við getum nýtt þau ef við viljum, sem leið til að hjálpa þeim sem í kringum okkur eru. Tími okkar hér er stuttur. Við förum aðeins einu sinni vegferð okkar í lífinu og er við förum þá leið, skulum við nýta tækifærin sem best.

0: Allar Alexander Logi, þú má lesa fyrir okkur.
1: Ég ætla að lesa fyrir ykkur úr Markusar guðspjalli 10. kafla og vers 13-16. Menn færðu börn til hans að hann snerti þau, en lærisveinarnir átöldu þá. Þegar Jesús sá það, sárnaði honum og hann mælti við þá. Leyfðu börnunum að koma til mín og varnaði megi því slíkra Guðs ríki. Sannlega segi yður hver sem tekur ekki við Guðs ríki eins og barn, en aldrei inn í það koma. Og hann tók þau sér í faðm, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.
2: Galatabréfið, 3. kafli. Óskynsömu Galatar, hver

hefur töfrað ykkur. Þið hafið þó fengið skýra mynd af Jesú Kristi á krossinum málaða fyrir augum ykkar. Um þetta eitt vil ég fræðast af ykkur. Öðluðust þið andan vegna lögmálsverka eða við að hlýða á fagnaðar erindið og trúa? Eru þið svo óskynsamir að byrja í heilugum anda og ætla svo að fullna það í eigin mætti? Hafið þið til einskis reynt svo mikið? Ef það þá er til einskis, veitir Guð ykkur andan og lætur máttarverk gerast meðal ykkar vegna þess að þið haldið lögmálið eða vegna þess að þið heyrið og trúið. Svo var og Abraham. Hann trúði Guði og það var honum til réttlætis reiknað. Vitið því að sannir niðjar Abrahams eru þeir sem treysta Guði. Ritningin sá það fyrir að Guð mundi réttlæta heiðingjana fyrir trú. Því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig blessar Guð alla þá sem treyst honum með hinum trúaða Abraham. En bölvun hvílir yfir öllum þeim sem reyna að hlýða Guði með því að fara eftir lögmálinu, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem ekki virðir öll ákvæði þessara laga og breytir eftir þeim. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist engin með lögmáli, því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En lögmálið spyr ekki um trú. Það segir, sá sem breytir eftir boðum þess mun lifa þeirra vegna. Kristur keyptu okkur undan bölvun lögmálsins með því að taka á sig bölvun þess fyrir okkur, því að ritað er, bölvaður er hver sá sem á tré hangir. Þannig varð Jesús Kristur til þess að allar þjóðir fengju blessunina sem Abraham var heitið og við öll sem trúum fengjum andan sem Guð gaf fyrir heitum. Bræður mínir og systur, ég tek dæmi úr mannlegu lífi. Engin ónýtir eða eikur við staðfesta arfleiðslu skrá, enda þótt hún sé aðeins af manni gerð. Nú voru fyrirheitin gefin Abraham og niðja hans. Þar stendur ekki og niðjum, eins og margir ættu í hlut, heldur og niðja þínum, eins og þegar einn er að ræða, og það er Kristur. Með þessu vildi ég sagt hafa, sáttmála sem Guð hafði áður staðfest, getur lögmálið sem kom 430 árum síðar ekki ónýtt, og felt fyrirheitið úr gildi. Ef við þurfum að hlýða lögmáli til þess að fá arfin, þá fæst hann ekki framar vegna fyrirheits, en Guð sýndi Abraham náð og efndi það sem hann gaf honum fyrirheit um. Hvað er þá lögmálið? Því var bætt við til þess að afbrotin kæmu í ljós. Það átti að gilda þar til niðjin kæmi sem fyrirheitið hljóðaði um. Englar sáu að semja það með liðsynni meðalgangara. En meðalgangara gerist ekki þörf þar sem einn á í hlut, en Guð er einn. Er þá lögmálið gegn fyrirheitum Guðs? Fjarri fyrir því. Ef við hefðum fengið lögmál sem veitt gæti líf, þá fengist réttlætið vissulega með lögmáli. En ritningin segir að allt sé hneppt undir vald syndarinnar til þess að trúðum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesú Krist gera. Áður en þessi leið var fær vorum við innilokuð í gæslu lögmálsins þangað til trúin sem í vændum var opinberaðist. Þannig hefur lögmálið orðið tiftari okkar þangað til Kristur kom til þess að við réttlættumst af trú. En nú, eftir að trúin er komin, erum við ekki lengur undir tiftara. Með því að trúa á Krist Jesú eru þið öll Guðs börn. Þið öll sem eruð skýrð til samfélags við Krist hafið íklæðist Kristi.
Hér er hvorki gyðingur né annarar þjóðar maður, þræll né frjálsmaður, karl né kona. Þið eruð öll eitt í Kristi. Ef þið eruð í samfélagi við Krist, þá eruð þið niðjar Abrahams og erfi það sem honum var heitið.

0: Drottinn láti ásjónu sína lýsa yfir þig og sé þér náðugur. 4. Mósebók 6:25. Maður getur orðið svo glaður að það er sem ásjónu hans lýsi. Ég minnist æskuvinar sem var gagntekin fyrir köllun að hann ætti að verða kristniboði. En svo veiktist hann og varð að gangast undir erfiða uppskurði og læknandi tilkynntunum að hann myndi aldrei geta farið til Indlands. En Guð vildi samt að hann færi til Indlands og hann batnaði. Og aldrei mun ég gleyma hversu andlit hans ljómaði þegar við kvöddum hann á jarðbrautarstöðinni. Sannarlega lýsti ásjóna hans af gleði. Fólk getur líka orðið svo gagntekið af kærleika að það er eins og birta stafi af andliti þess. Það lýsir af ásjónu móður þegar hún virði litla barnið sitt fyrir sér. Þegar tveir elskendur horfast í augu er líkt og undursamleg birta sé yfir svip þeirra. Það eru slíkar hugsanir sem Biblían vill vekja hjá okkur þegar hún segir frá því hvernig prestarnir áttu að blessa fólkið. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. 4. Mósebók 6:24-26. Þetta verður ekki orðað betur. Orðin eru ekki aðeins fögur, þau eru sönn, því að þannig vill Guð horfa á börn sín með innilegri gleði og með kærleika. Ásjóna hans lýsir yfir þá. Hví er þessu þannig háttað? Hvernig höfum við unnið til slíkrar náðar hjá Guði? Svarið er að við höfum engan veginn unnið til þessa. Það segir Biblían og það veit hver sá sem hefur vakandi samvisku gagnvart heilögu orði Guðs. En slík er náð Guðs að hann elskar syndara. Svo djúp er elska hans gagnvart heiminum að hann gaf einkason sinn í dauðan til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Kærleiksbros Guðs er yfir þeim sem hefur sett traust sitt á Jesu. Ekkert getur veitt eins mikinn kraft til að lifa og þetta.
1: FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Já, gleðilegan hvíldardagvinir. Ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Og lagið sem vorum að syngja þarna undan, eða sálminn, kemur svolítið inn á það sem ég ætla að tala hér í dag. Ég sagði, já, drottinn, akkurat, takk fyrir. En ég er alveg tóm, sagði ég við vin minn hér í vikunni. Hvað segirðu? Ha? Já, ég gjörsamlega tóm. Dofin og tóm. Ég fór að velta þessu fyrir mér, af hverju er ég svona tóm? Það var sama hvað ég bað eða las í orðinu, að þá virtist það bara ekki fara inn að hjarta. Meira að segja sálmarnir sem hafa alltaf rifið mig upp á hæstu tinda, náði mér ekki. Það eina sem ég fann var tómleiki. Hvað er að gerast, hugsaði ég mig sjálfri mér? Ég var alls ekki sátt hvernig mér leið, svo ég fór að skoða sjálfa mig og horfa inn á við. Jú, vissulega er margt búið að ganga á síðustu misseri. En samt. Þegar ég fór að horfa svona innan við, þá sá ég hvað ég hafði verið að gera, eða ekki gera. Ég var búin að vera vanrækja samfélagi við drottinn minn. Ég hafði verið að lesa og byðja, en alltaf með hálfum huga. Það var í raun og mikið að gerast í höfðinu á mér, sem var að fara að yfirtaka okkar vináttu samband hjá mér og Jesú. Hausinn á mér var í raun of upptekinn til að byðja

lesa. Úff, stundi ég upphátt. Ég svo tóm og dofin að ég hef ekkert að gefa fólkinu drottin að brauði þínu. Magnaða mín svaraði drottin mér. Þú átt ekkert að gefa. Ég gef. Ég blessa. Þú ert farvegurinn. Lyftu höndunum upp eins og í trekt og takt á móti. Á sama hátt upplifðu örugglega lærisveina drottin sem vann máttuga. Þegar drottin sagði þeim að gefa fólkin að borða. Og þeir höfðu aðeins 5 brauð og 2 fiska. Þeir lítið við mannfjöldan. Það þurfti engar starffræði gáfu til að sjá að þetta dæmi gengi engan veginn upp. Þarna voru 5.000 karlmennu, kvenna og barna. En Jesús hélt áfram og bauð þeim að færa sér það litla sem til væru og þeir hlýddu honum. Jesús tók brauðin 5 og fiskana 2, leit upp til himins, þakkaði Guði, braut brauðin og gaf lærisveinunum. En þeir fólkinu og allir urðu mettir. Þegar drottin var búin að minna mig á þessa sögu, þá sá ég sjálfa mig aftur. Ég var stöddin í mínu eigin hjarta. Það var holtað innan og ekkert mistur yfir. Ég myndist orða sem ég hafði verið að þýða úr bókinni tölvupósti frá Guði til unga fólksins eftir Kler og Kurt Kloninger. En það hefst á orðunum í Lúkas í 3. kaflanum. Eins og ritað í bók Jesaja spámanns. Rödd hrópanda í eyðimörk. Greiði veg drottins. Gjöri beina brautir hans. Öll gil skulu fyllast. Öll fell og hálsar lægjast. Krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir munu sjá hjálpraði Guðs. Svo halda þau áfram og segja, barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðuð, sjálfselskandi og full yfirlætis. Úff, já þarna kom það. Ég var svo upptekin að sjálfri mér og því hvað ég var orðin tóm og dofin að ég var orðin að fjalli inn í mínu eigin hjarta. Ég sá ekki lausnina og þann sem miklu, miklu hærri en nokkurt fjall. Við fórum að minna mig á sögur úr orði sínu, sögur þar sem fólk sá fjöll en ekki lausnina. Móse og Ísraelsmenn gengum eyðimörkina þar sem drottin sá fyrir öllum þeirra þörfum. Þeir nálgast fyrir einna landi. Drottin býði Móse að senda 12 menn og það var ekki bara einhverri menn, heldur höfðingjar yfir hverri ættkvísl til að kanna það land sem hann ætlaði að gefa þeim. Og þeir leggja stað að kanna landið. 10 koma tilbaka og segja, þið mynduðu ekki trúa stærðin á borgunum þarna og herinn að ógleymdum risanum. Við ættum að kanna eitthvað annað. 2 komu tilbaka og sögðu, Guð sem trúfastur, lofaði að gefa okkur landið svo við skulum ganga í hans styrk. 10 litu á stærð fjallsins og mistu kjarkin. Aðeins 2 litu á þann sem getur flutt fjall og vildu halda áfram. Þessi 2, Jósúa og Kaleb, þekktu mátt Guðs og þann sem nokkrum öldum síðar birtist í syni sínu Jesu Kristi, sem gekkir inn á meðal okkar. Guð með oss og kendi að það meiri árangur að horfa á drottin og Guð en fjalli sjálft. Eins og segir í Matteusi, 21. kaflanum, árla morguns hélt hann aftur til borgarinn og kendi hungurs. Hann sá fíkjutré. Fíkjutré eitt við veginn og gekk að því, en fann þar ekkert nema blöðin tóm. Hann segir við það,
aldrei framar vaxi ávöxtur á þér að eilífu. En fíkjutrjá visnaði þegar í stað. Lærisveinarnir sáu þetta undruðust og sögðu. Hvernig gat fíkjutrjá visna svo fljótt? Jesús svaraði þeim. Sannlega segi yður. Ef þér eigi trú og efist ekki. Getið þér ekki aðeins gjört slíkt sem framkom við fíkjutrjáð? Þér gætu enda sagt við fjall þetta. Lyft þér upp og steyp þér í hafið og svo myndi fara. Allt sem þér byðið í bæniðar muni þér öðlast að þér trúið. Ég staldraði við þessa sögu. Þessi tré var ætlað hlutverk. Þetta var fíkjutré. En það sem það gaf ekki af sér, það sem það átti að gefa af sér, misti það hlutverk sitt og visnaði við það eitt að Jesús talaði orðin út. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesú, getur þú sagt við fjall þetta? Ég var að glíma við mig sjálfa. Fjallið sem átti ekki að vera inn í mínu hjarta. Ég hafði boðið Jesús þangað inn en nú fann ég hann ekki. Ég setti lofgjörð á og fyrsta lagi var Great is thy faithfulness eða trúfesti þín stórkostleg. Aftur og aftur hlustaði ég með athygli á textan og gat tekið undir hvert orð. Trúfesti þín, drottinn, stórkostleg við mig. Ég beygði kné mín fyrir Guði og lagðist á bæn. Ég byrja á því að gefa Guði skapara heimins og jarðar aðdáun mína, hversu stórkostlegur hann Þaðan færði ég mig yfir játningu á misbrestum mínum og syndum og kannast við þar. Sem brast út í þakklæti yfir miskun Guðs og kjærleika þar sem ég gerði mig grein fyrir þörfinni á slíkum frelsar og yndislegum vin sem Jesús Þegar ég byrjaði að beina athyglinni að Guði, en ekki að fjallinu sjálfri mér, þá fann ég aftur fyrir flæðun í mínu hjarta og nærveru hans. Sögurna tók að streyma inn. Her Ísraelsmanna stóðu upp á hæð og fylgdust með hermanni Filistíumanna, honum Golíat, niðri í dalnum. Hann stóð þarna og hrópaði og gerði lítið úr þeim. Og lítið úr Guði. Hermenn Ísraelsmenn sögðu, við erum ekki að fara þangað niður til að berjast við hann. Hann níu feta hár og sjáir sverðið hans. Ég vil ekki fá þetta sverði mína síðu. Þá birtist smaladrengurinn Davíð og segir, sjáið þið hvað Guð okkar stór. Leyfið mér að fara. Ef þér eigi trú og efist ekki, sagði Jesús, getur þú sagt við fjall þetta? Öruglega hver og ein einasta manniska hér á jörðu sem stendur frammi fyrir allavega einu fjalli, ef ekki fleirum, og þau bera öll sitt heiti eins og til að mynda, eigingirni, sjálfselska, minnimáttakennd, Efi, ljótur ávani, ómögulegt hjónaband, vinnan, vandamál með fjármálin, líkamlegir annmarkar, fíkn, reiði, ótti, hræðsla, kvíði, skömm og svo margt annað. Forfeður okkar voru ekkert öðru sem við hinn. Við eigum það nefnilega öll sameiglegt að horfa á fjöllin sem okkur finnst óyfirstíganleg og takmarka Guð og mátt hans. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Hefur þú jafnvel staðið svo lengi í skugga þess að þú hefur vanist myrkrinu? Endar þú bænir þínar jafnvel á því að hugsa til hvers að biðja? Til hvers? Prufað að breytum stefnu í bænum þínum.
Ekki eyða ómiklum tíma í það, lýsa fjallinu þínu fyrir drottni. Hann veit nú þegar hvað það Í staðinn settu athygli þín á þann sem getur fært fjöllin. Dýrð hans, kraft og trúfesti. Byrjaðu síðan að ganga í trú. Fylgdu leiðbeiningu drottins og horfðu á fjallið, stíga til hliðar. Lærðu að treysta Guði. Trausti kemur þegar við eignumst reynslur með Guði. Og reynsla verður ekki reynsla fyrir en þú hefur gengið í gegnum hana. Líkt á Ísraelsmenn þegar þeir koma Rauðahafinu. Getið þið ímyndað okkur hvernig þeim hefur liðið þegar þau stóðu frammir fyrir því að þarna framundan var heilt haf sem þurfti með einhverju móti að komast yfir. Og það var ekki eins og þau hefðu mikinn tíma til að hugsa hvernig þau ætlaði að gera þetta. Því að jú, her Egypta manna voru á eftir þeim. En þetta var leiðin sem Guð valdi og hann sagði Móse að leiða fólkið yfir hafið. Ekkert gerðist fyrr en Móse tók fyrsta skrefið í trú og steig út í hafið. Á sömu stundu opnaðist hafið og greiður vegurinn blasti við fólkinu. Og þau gengu öll sem eitt yfir án þess og mikið sem blotna í fæturnar. Hugsið ykkur. Þetta var stórkostleg trúarreynsla. En því miður fjaraði hún allt og fljótt út úr hugum margra. Og þannig það oft með okkur mannfólkið. Við upplifum stórkostlega hluti og reynslur með Guði í gegnum lífið. En svo skolast það reynslur eitthvað til og við gleymum því hvernig Guð hefur leitt okkur. Við förum að horfa okkar takmarkanir og gleymum að horfa upp til drottins. Hann svaraði þeim. Vegna þess að yður skorti trú, og læri sig að þú voru að spyrja hann spurninga og hann segir, vegna þess að yður skorti trú, Ef þér hafi trú, eins og mustarskorn og við vitum það að minnsta korn sem hægt að finna, getið þér sagt við fjall þetta, flyti hérðan og þangað og það mun flytja sig. Ekkert verður yður megn. Ekkert. Trúin færir okkur ómetalega reynslur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu og umhverfinu, bæði okkar hjarta og allt í kringum okkur. Trúin og reynslurnar breyta landslaginu. Eins og ritaður í bók Jesaja spámanns, og ég vitna hér aftur í þessi orð, rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, geri beinar brautir hans. Öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsa lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur og allir menn munu sjá hjálparæði Guðs. Barni mitt, ég vil að þú gerir veg í hjarta þínu þar sem Jesús getur gengið Með hjálp heilags anda skerðu þá niður allar tilgangslausar athafnir. Minkaðu fjöllin sem eru sjálfsmiðu, sjálfselskandi og full yfirlætis. Fylltu upp í dali lítillar sjálfsvirðingar og þunglindis. Leiðir réttu hverskin skakka eða snúna réttlætingu og sléttu úr hjólförum frestunar og leti. Með sléttum vegi getur Jesús ferðast frjálslega í gegnum líf þitt. Og gert þá breytingu sem hann þráir að gera á þér. Hann getur leitt og leiðbent þér og þú munt finna fyrir frelsi til að fylgja honum. Því ofta sem þú fylgir honum, því meir munt þú líkjast honum. Þá mun fólk í kringum þig geta séð hann í þér. Trúin
á almáttugan og góðan og yndislegan Guð sem vill okkur alltaf besta. Jafnvel reynslur sem að geta verið ískyggilegar í fyrstu gerir okkur hæfari, sterkari með hverju skrefi sem við stígum fram í trausti að við erum aldrei ein að takast á við fjöllin í lífi okkar. Jesús sagði, sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Alla daga. Þessa hefur drottin okkar lofað okkur að vera með okkur alla daga, allt til enda. Við erum aldrei ein. Við getum fundið okkur brotin og einmana og jafnvel tóm og dofin, en við erum aldrei einvinir. Jesús erðarna og þekki hvert tár sem fellur, hverja raun sem tekist er á við, hverja freistingu, hverja hreyfingu sem við tökum. Hann minnur okkur á í Sálmi 139, hann Davíð, drottinn, þú rannsakar og þekki mig. Fólk sem ég sitið að stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenninga mínar álengdar. Hann þarna, hvort sem ég geng eða ligg, þá athugað þú það. Og alla vegu mína gjör þekkir þú. Því eigi það orða tungum minni að þú, drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlíkur mig á bak og brjóst og hönd þín hefur þú lagt á mig. Þekking þín undursamlegar en svo að ég fái skilið of háleitt ég henni eigi vaxin. Hvert get ég farið frá anda þín og hvert flúið frá auðliti þínu ef við viljum það vinir? Þótt ég stíja upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gjörði undir heima hvílu minni, sjá, þú ert þar. Þótt ég lyfti mér á vængi morgun roðans og settist við hið ysta haf, einni þar myndi höndin leiða mig og hægri höndin halda mér. Hugsaðu ykkur vinir. Það drottinn sem rannsakar okkur og minnir okkur á hvar við erum stödd. Það hann sem sýnir okkur fjöllin í lífin okkar. Þau sem byrgja okkur sín, svo við sjáum ekki það mikilvægasta í þessu lífi, en það Jesús. Davíð sagði, en mín gæður það að vera nálagt Guði. Ég hef gjört drottina atkvarfi mínu og segi frá öllum verkum þínum. Davíð gekk í gegnum ýmislegt á sinni ævi. En hann fann að sín mestu gæði í þessu lífi var að eiga drottin að sem vin og Jesú átti sér athvarf í hjarta Davíðs. Jesú sagði við lærisveina sína í Jóhannesi 14. kaflanum, sá sem elskar mig varveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Ég las þessi orð nokkur sinnum yfir. Sá sem elskar mig varveitir mitt orð. Varðveisla. Hvernig varveitum við? Jú, með því að vera vakandi og biðjandi alla daga. Ég upplifði hjarta mitt tómt. Ég fann ekki fyrir nærveru drottins og gleði vegna þess að ég gleymdi að gefa mér góðan tíma með mínum besta vini og rækta þessa vináttu og varveita hvert orð og hlusta með hjartanu vinir. Við getum hlustað en það fer ekki inn að hlusta með hjartanu, það er það sem drottinn þráir. Hvað þitt óhreyfanlega fjall? Ætlar þú að standa lengi í viðbót í skugga þess?
Komdu til Jesu, skapara himins og jarðar og bjóttu hann velkomin. Það hann sem breyti fjöllum og hólum í sléttlendi í þínu hjarta. Hann vinurinn sem allir þurfa að eiga. Bjóttu hann velkomin í þitt hjarta í dag og þú mynd aldrei sjá eftir því. Eða endurnýjaðu samband þitt við Guð í dag. Þú mynd aldrei sjá eftir því. Við skulum byrja, vinir. Kæri himneski algóði faðir, þú sem ert á himnum, elskulegi faðir, mættum við vera meira og meira meðvitum nærveru þína alla daga í lífi okkar. Mættum við uppgötva og finna að þú gengur með okkur alla daga. Megi þinn heilagi andi leiða okkur til að treysta og vita að þú heldur þitt lofarð og ert alltaf trúfastur og kærleiksríkur. Við leggjum líf okkar og framtíð þínar hendur og biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Jesús svaraði þeim, trúið á Guð. Sannlega segi yður, hver sem segir við fjall þetta, lyft þér upp og steyp þér í hafið og efar ekki hjarta sínu, heldur trúir að svo fari sem að mælir. Honum mun verða því. Fyrir því segi ég yður, hvers sem þér byði í bæniðar, þá trúið að þér hafi öðlast það og yður mun það veitast.
2: Komið þið sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runolfsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugleðingu sem ég hef nefnt Efi og Kærleikur. Þessi hugleðing mín er svo þriðja og síðasta sem fjallar Evan í lífi okkar. Fyrsta hugleðing mín þetta efni heitir Efi og Ótti og hún fjallar það hvað óttin sem fylgir Evanum eins og skuggi getur gert með trúalíf okkar. Önnur hugleðing mín heitir Efi og trú. Þar hef ég athugað hvað verður Evan þegar trúin hefur myndað samband á milli okkar og Guðs. Þessi þriðja hugleðing heitir Efi og Kærleikur. Hér vil ég athuga nánar hvernig Jesús viðheldur sambandi okkar og Guðs. Mér langar að fjalla dýpra samband okkar og Jesú og reyna að sýna fram á það hve elska hans til okkar, syndugra manna, er óendanlega mikil. Hversu mikið hann var tilbúin að leggja á sig til að koma á eilífðar björgun og eilífðar sambandi á milli okkar og Guðs. Við, mennirnir, erum með sífellda spurningar og svo stærsta og viðamesta að mínu mati er þessi. Er Biblían orð Guðs? Biblían, þessi bók sem hefur fyllt mannkyninu í gegnum aldirnar og gefið okkur von og trú á það góða. Gefið okkur frið og ró í sál okkar og sýnt okkur endalausa visku og þekkingu. Mitt svar hiklaust já. Ef svo væri ekki, hefði þessi bók aldrei varðveist eins og hún hefur gert. Hún innblásið orð Guðs. Þegar við skoðum mannkynssöguna og sjáum hvernig hún hefur staðist þar mestu ofsóknir sem nokkur bók hefur gert fyrir eða síðar, þá einfaldlega getur hún ekki verið neitt annað. Ástæða sigurgöngu hennar getur ekki verið önnur en svo að Guð almáttugur hefur haldið sinni verndar hendi yfir henni. Lesum til dæmis í öðru Tímóteusarbréfi 3:16. Þar skrifar Páll postuli. Sérhver ritning innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti, til þess að hver sá sem tilheyrir Guði í albúin og hæfur gjör til sérhvers góðs verks. Það hægt að finna fjölda tilvitnana í Biblíunni út í gegn þar sem við fullvissuð að þessi bók orð Guðs. Mér finnst það í raun óþarfi að telja hér upp margar slíkar. Þó vil ég benda á eina í öðru Pétursbréfi 1:21. Því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns. Heldur töluðu menn orð frá Guði, knúðir af heilugum anda. Einnig finnst mér sjálfsagt að nefna aðra Mósebók 21:18. Hér fjallað boðunum 10 og byrjar þessi tilvitnun sem hér segir og Guð talaði öll þessi orð. Svar mitt við því, hvort Biblían sé orð Guðs, því á þann veg að þó ég sé þess fullvis sjálf, þá vil ég hvetja hvern og einn spyrjanda þessara spurningar að taka sér Biblíun í hönd og lesa hana. Það mun enginn gera án þess að sannfærast það hvað þeir eru með í höndunum. Frá byrjun til enda fjalla þessi bók tilveru Guðs, vilja hans og leiðbeiningar hans. Taki Biblíun og lesið og látið sjálf sannfærast, ekki af orðum annara, heldur að því sem þið sjálf lesið. Þegar syndin í líki Satans kom upp á himnum, ákvað Guð að losa himnin strax við hana, áður en hún næði að eyðileggja meira en orði var. en Satan var ekki á baki dóttin. Hann ákvað strax að ráðast til atlögu við okkar fyrstu foreldra í Eden og innleiða syndina í líf okkar. Það tókst honum í fyrstu tilraun. Hann vildi spilla sköpun Guðs og honum tókst þetta ætlunarverk sitt að aðskilja Guð og manninn. Allar götur síðan hefur hann verið við sama heikasornið. Það að ljúga og koma inn efa í huga okkar og spilla sköpun Guðs á allar mögulegar máta. Heift hans og reiði takmarkalaus. En Guð hafði í alvisku sinni og umhyggju fyrir sköpun sinni gert sína ráðstafanir gegn verkum og áformum Satans. Guð elskar okkur og mun aldrei yfirgefa okkur meðan við viljum halda sambandi okkar við hann. Guð hafði ráðgert björgunar aðgerðir og það var elskaður sonur hans, Jesús, sem tók að sér að hrinda þeim í framkvæmd. Jesús kom til okkar og allan þann tíma sem hann var hér á meðal okkar þá kendi hann mönnunum boðorð Guðs. Öll verk hans og orð einkennast af kærleika, af þolinmæði og fyrirgefningu. Hann sýndi okkur leiðina til Guðs. Hann kenndi okkur vilja hans og leiðbeiningar og hann sagði okkur frá kærleika Guðs til okkar allra. Hvað höfum við gert? Mótspyrnu mannsins gegn Jesú lauk ekki við krossin á Golgata. Í gegnum aldirnar hefur hann haldið áfram að sýna honum vantraust, háð og spott og yfirleitt alla hugsanlega fyrirlitningu. En Jesús gefur okkur aldrei upp á bátinn. Það hvarflar ekki að honum. Hann gefur okkur hvert tækifærið á fætur öðru til að hlusta og tilenga okkur leiðbeiningar hans og skilja elsku hans til okkar. Þegar Jesús gekk hér á jörð þurfti hann að þola skelfilega framkomu trúaleiðtoga þess tíma. Af höndum einmitt þeirra manna sem átti að vita allt Jesú en þeir kusu að skilja ekkert af því sem þeir höfðu lesið hann í ritningunum. Þeir höfðu enga afsökun fyrir framkomu sinni nema hroka og valdagræðgi. Í Markusar Guðspjalli 7. kafla lesum við að farisear og aðrir fræðimenn frá Jerusalem hafa safnað saman og setja út á Jesú og lærisveina hans. Þeir spyrja Jesú hvers vegna lærisveina hans fylgja ekki erðavenjum forfeðarna. Heldur neyti matar með vanhelgum höndum, það með óþvegnum höndum. Jesús svara þeim í versum 6-9. Sannspár var Jesaja yður hræsnara, þar sem ritað Þessi líður heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskis dyrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þeir hafni bóðum Guðs, en haldið erfikenning manna. En sagði hann við þá, lista vel gjöri þér að engu bóð Guðs, svo þér getið rakt erfikenningu yðar. Jesús segir einnig skilningsleysi þessara manna í Lúkasi 8:10. Sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi skilja þeir ekki. En Jesús hélt áfram að kenna og leiðbeina. Til þess var hann kominn og ekkert gat komið í veg fyrir það að hann líki ætlunarverki sínu hér á jörð. Og svo fór að kennimönnum gyðinga tókst sitt verk. Þeir handtóku Jesú og tók af lífi á krossinum á Golgata. Því lík hræðileg mistök þessara mennta manna. Sú fórn sem Jesús færði á krossinum var og án efa það mesta og óeigingjarnasta kærlisverk sem unnið hefur verið hér á jörðu. Og allt þetta vildi Guð tilvinna til þess að eignast okkur aftur heil og án syndar og til eilífðar veru með honum. Fyrir krossfestinguna hafði Jesús miklar áhyggjur af lærisveinu sínum. Hann reyndi að undirbúa þá fyrir það sem kom að skildi. Hann taldi von og kjark í þessa vini sína. Allur 17. kafli Jóhannesar Guðspjalls bæn Jesú til föður síns að vernda og blessa þessa vini sína þegar hans nýti ekki lengur við. Jesús biður föður sinn að senda þeim huggara og hjálpara til þess að þeir gætu unnið það mikla verk sem Jesús hafði undirbúið þá fyrir að boða öllum þjóðum orð Guðs. Í kafla 14 og versum 18 og 19 segir Jesús við lærisveina sína: Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalausa. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig því ég lifi og þér munu lifa. Hér sjáum við svo mikla umhyggju Jesú fyrir lærisveinu sínum þegar hann segir þeim að hann muni lifa og að þeir muni lifa. Því sé ekkert að hræðast. Og í versi 26 segir Jesús: En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hef sagt yður. Frið læt ég yður eftir, minn frið gef ég yður. Í fyrstu eftir krossfestinguna voru lærisveinarnir svo óttaslegnir að hvar sem þeir komu saman læstu þeir dyrun sínum eins og við getum lesið í Jóhannesi kafla 20 versi 19. Þetta voru niðurbrotnir, óttaslegnir menn sem virðast ekki hafa skilið uppörvunar orð Jesú. Þeir koma fyrir sjónir sem menn fullir ótta og efa og það þrátt fyrir að hafa verið í nærveri Jesú hvern dag í 2.5 ár. Það má vissulega segja að þeir höfðu ærna ástæðu til ótta, bæði við rómversk og gyðingleg yfirvöld. En síðan gerist stórkostlegur viðburður í lífi þeirra. Þetta getum við lesið í 20. kafla Jóhannesar. Lærisvinarnir eru samankomnir fyrir læstum dyrum þegar Jesús stendur mitt á meðal þeirra og segir við þá: Friður sé með yður. Og síðan sýnir hann þeim hendur sínar og síðu. Þeir eru glaðir þegar þeir sáu drottin og Jesús segir aftur við þá: Friður sé með yður. Síðan andaði hann á þá og sagði: Meðtakið heilagan anda. Og nú kveðum við annan tón hjá þessum hræddu mönnum. Allur ótti og efi hvarf eins og snjór undan sól. Þeir fyllast slíkum guðlegum krafti að ekkert stöðva þá við að breiða út kenningar og boð Guðs. Ekki pyntingar, vosbúð, hungur, harðstjórar eða píslarvættis dauði. Þetta er það sem gerist þegar trúin tekur völd. Þessi algera fullkomna vissa að Guð sé til og hann sé með okkur alla daga. Þegar svo er komið hefur Satan ekkert með okkur að gera lengur. Þekking okkar á Biblíunni og höfundi hennar Guði að það sem er það sem alltaf veitur okkur huggun. Við munum þurfa að takast á við þrengingar sem Satan mun beina inn á lífsbraut okkar og það er eins víst og að dagur kemur eftir nótt að við munum mæta mótbyr í lífinu. Það er þá sem orð Guðs er það eina sem mun koma okkur að gagni og veita okkur þrek og trú og vissu eilífan kærleika Guðs og sonar hans Jesú. Í sambandi við Evan dettur mér í hug lítil dæmisaga sem segir: Þegar óttin ber að dyrum og trúin fer til dyra, þá er enginn úti. Frá upphafi hefur maðurinn þurft að lifa með syndinni vegna síns fyrsta frjálsa að ranga vals. Hvað lengi eigum við að veita Satan aðganga sál okkar með legun sínum og illsku? Eigum við ekki að reyna að átta okkur á því hver það er sem elskar okkur? Eigum við ekki að grípa í akkerið sem er Jesús? Hann sem er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Öll verk og orð Jesú bera vottum kærleika hans og umhyggju. Enginn skildi betur en hann þjáningar

að tala við mann í einu. Við hreinlega hættum að geta hlusta. Það ekki hægt að hlusta samtímis á Satan og Guð. Látum Satan tala við sjálfan sig og veljum að hlusta á rödd Guðs í okkur. Satan mun ekki hætta að fylgjast með okkur og finni hann viðkvaman blett á okkur, mun hann nýta sér hann. Hans markmið að innræta okkur andlega leti. En sá sem hefur eignast traust samfélag með Jesú mun ekki hlusta á þessa rödd. Hún köld og kærleikslaus og hún mun aðeins leiða okkur til eilífrar tortímingar. Rödd Jesú hlý og kærleiksrík og hún leiðir til eilífs lífs. Jesús þekkir okkur yst sem innst en hann dæmir ekki. Hann kom til þess að gefa okkur eilíft líf. Við þurfum aðeins að velja að taka á móti honum. Við skulum ekki örvænta. Jesús okkar leiðarljós og þó svo að á stundum finnist okkur öldur lífsins himinn háar og óyfirstíganlegar, þá það hann sem ber okkur yfir erfiðleikana. Það þá sem aðeins ein fótspor sjást í sandinum. Jesús kom til að vera okkur fyrirmynd í öllu því sem gott og heilbrigt. Hann stórkostlegasti kennari siðgæðis sem nokkur tíman hefur gengið á þessari jörð. En ef það hendur okkur að líta af Jesú eitt andartak, þá sá illi tilbúin og fús að leiða okkur til vantrúar og andlegs dauða. Það þá sem við segjum nú get ég. Eða við lítum til annara sem líkt stendur á hjá og þegar blindur leiði blindan þá vitað hvað gerist. Hvorugur mun geta rata rétta vegin. En þeir sem horfa til Jesú munum fá tilefni til að segja eins og stendur í Sálmi 34:5. Ég leitaði drottins og hann svaraði mér. Frelsaði mig frá öllu því sem ég hrættist. Engil drottins setur vörð í kringum þá óttast hann og frelsa þá. Við þurfum endilega að læra að sjá Guð með andlegum augum okkar. Við þurfum að skilja að hann raunverulegur. Hann sér okkur, hann hlustar á okkur og hann elskar okkur. Stundum hefur það hvarflað að mér að við séum svo treg að leita Guðs að það þurfi eitthvað að koma fyrir okkur til þess að við leitum Guðs. Við þurfum eins og verklega kennslu í því hvað Guð Aðeins þá séum við tilbúin að opna hjarta okkar og huga af einlægni og förum að tala við hann sem vin okkar og föður. Í Lúkasi 12:32 segir Jesús þetta dásamlega lofað. Vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Lesum biblíun okkar. Það mun koma mörgum á óvart hvað þar að finna. Þar ótalmörg fyrirheit Guðs sem fela í sér blessun hans og umhyggju fyrir okkur. Ljúkum upp þessum fjársjóði svo við náum að verða rík af blessunum hans. En þrátt fyrir þetta mun ekki fara hjá því að uppkomi spurningar og í rauninni einmitt vegna þess að við lesum og sækjumst eftir þekkingu. Þá get ég aðeins sagt, höldum áfram að lesa, lærum meira og meira. Og við munum fá svörin. Sjálf var ég í þagnarbindindi við Guð í mörg ár. Ég skildi Guð alls ekki. Nú, mörgum árum seinna, eigum við Guð miklu nánara samband. Ég veit að Guð til og eftir því sem ég les meira hann, þá veit ég meira það hvernig hann Og það annað sem ég hef fundið og ég viss að margir hafa einnig fundið. Það það að gefa sér tíma til að hlusta á aðra og reyna að hjálpa öðrum ef það mögulegt. Þetta mun gefa gleði bæði þeim sem þarnast vinar og þeim sem getur gefið hana. Þetta snýst ekki þakklæti. Ég nefni þetta innri frið, sála ró. Ég held að Guð gefa okkur þessa tilfinningu til að vekja hjá okkur löngun til að gera meira fyrir aðra.

eftir því sem sjálfið í okkur minkar, munum við hafa meiri tíma fyrir aðra. Þetta var það sem einkenndi Jesu. Hann var alltaf tilbúinn til að hlusta, til að skilja og leið og við köllum á hann réttir hann út hönd sína. Leið og við verðum hrædd og köllum á Jesu, þá réttir hann út hönd sína og segir, vertu ekki hræddur, ég er hér. Taktu í hönd mína og þér mun verða borgið. Við munum lenda í ógöngum, þannig er lífið, einn allsherjar reynslu skóli. Mótlæti þroskar okkur en gleymum aldrei að treysta á Guð. Býðum ekki með að kalla á Jesu, bjarga þú mér, því ég að sökkva. Treystum Guði, kynnumst honum í gegnum bók hans Biblíuna og í gegnum son hans Jesu og í gegnum heilagan anda. Reynum að leggja okkur fram að gera það sem Jesús lagði svo mikla áherslu á. Hann segir í Matteusi 25:40 Sannlega, sannlega segi ég yður. Allt það sem þér gjörið einum mínum minnsta bróður, það gjörið þér mér. Og í Jóhannesi 15:12 Þetta er mitt boðorð, að þér elskið hver annan eins og ég hef elskað yður. Yfu okkar orsakar ótta. Trú okkar á hjálpræði Guðs mun reka út ótta. Elska og kærleikur Jesu viðheldur trú okkar. Sú staðreynd að Jesus er alltaf til staðar og hefur reynt sjálfur hvernig heimurinn getur verið auðveldar okkur að koma til hans. Sá sem upplifir heiminn eins og hann er getur komið til Jesu. Hann gjör þekkir öll smá atriði varðandi það sem viðgöngum svo oft í gegnum og hann skilur allt það sem við viljum við hann tala. Að lokum vil ég biðja ykkur að lesa með mér inn á stórkostlegu yfirlýsingu Jesu sem við finnum í Jóhannesar Guðspjalli kafla 16:33. Þetta hef ég talað við yður svo að þér eigið frið í mér. Í heiminum hafið þið þrenging en verið hughræstir. Ég hef sigrað heiminn. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur allt.

0: Útvarpsbogann FM 105,5 Útvarpsstöðin þín Langbesta útvarpsstöðin
1: Að efa ekkert Matteus 14. kafli 31. vers Þú trúlitli, hví efaðist þú? Lífið ekki allt sem grösýr hagar og svala lundir Raunir og vonbrigði kvolfast yfir okkur Skortur sverfur að Við komustum í erfiðar aðstæður Slegin samviskubiti álíktum við að við hljótum hafa gengið langt frá Guði því að við hefðum ekki þurft að líða svona hefðum við gengið með honum Við fyllumst efa og örvæntingu og segjum Drottinn hefur brugðist okkur og það illa farið með okkur Hví leyfir hann að við þjáumst svona Hann getur ekki elskað okkur Gerði hann það, fjarlægði hann erfileikana af leið okkar, hann leiðir okkur ekki alltaf á indala staði. Gerði hann það, mundum við í sjálfsbyrgingskap okkar gleyma því að hann hjálparhella okkar. Hann þráir að fá að birtast okkur og opinbera þá miklu auðlegð sem okkur tiltæk. Hann leiðir að við verðum fyrir raunum og vonbrigðum svo að við getum gert okkur grein fyrir hjálparleysi okkar og lært að biðja hann hjálp. Hann getur látið svalar lindi spretta fram af hörðum kletti. Við munum ekki vita það fyrir við stöndum augliti til auglitis við Guð. Þegar við munum sjá eins og við erum séð og þekkja eins og við erum þekkt. Hversu margar byrðar hann hefur borið fyrir okkur og hversu margar byrðar hann hefði glaður borið hefðum við í barnslegri trú komið með þær til hans kærleikur Guðs birtist í öllum samskiptum hans við fólk sitt við eigum að sjá ljóma dýrðar hans í ásjónu Krist með tærri og ómyrkurari sín og treysta á leiðandi hönd hans í andstreymi, í veikindum, vonbrigðum og raunum en of oft hryggjum við hjarta hans með vantrú okkar. Guð elskar börn sín og hann þráir að sjá þau vinna bug á kjarkleysi því sem Satan vill nota til að bera þau ofurliði. Látið ekki vantrúna ná tökum á ykkur. Miklið ekki fyrir ykkur erfileika ykkar. Verið minnu þess kærleika og máttar sem Guð hefur auðsýnt á liðnum tíma.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Þið hafi heyrt mig segja það öðru hverju gegnum áratugina þegar ég predika orð Guðs að þetta hef ég sagt áður. Ég hef stundum nefnt þetta og samt kemur fólk og spyr öðru hverju. Gætur ekki predikað þetta efni? Þetta sáluhjálp. Viðkomandi segir kannski, ég er svo hrættur eða hrætt að ég sé ekki réttu vegi, að Guð hafi ekki fyrirgefið mér, að Guð hafi ekki veitt mér sáluhjálp að eilífu vegna þess að ég er ekki nógu góður. Þið sem eru hér í Boðunarkirkjunni kannist við að einhvern tímann hafið þið heyrt mig fjalla þetta og kannski fleiri af okkur sem deila á orði Guðs frá þessum ræðustóli. Ég ætla að gera það einu sinni en með öðrum áherslum og að gefna tilefni. Það kom aðra máli við mig fyrir bara svona svo 3 vikum síðan. Og sagðist hafa áhyggjur af því að hann væri ekki nógu góður. Hann var eitthvað efins og jú, hann trúði á drottinn Jesú Krist sem frelsara sinn. Hann þekki sannleikan, allan eins og hann er í orði Guðs. En það var alltaf eitthvað svona efins hjá honum. Og þegar við reddum örlítið nánar meira saman að þá kom í ljósa, það var eitthvað í fortíðinni. Og ég reyndi að fullvisa viðkomandi, Guð fyrirgefur allar syndir okkar, sama hvað það er. Og svo er ég allan komin heim héðan, að þá hringi síminn og það er annar maður. Ég þekki þessa menn báða, mjög trúaði menn og sá sem hringdi sagði einmitt, ég er ekkert viss að ég sé hólpin. Og ég hugsaði með mér, þessi menn hlusta báðir mikið á útvarp boðun. Alla daga. Og þetta sýndi mér eitthvað sem hefur gert hjá mér á liðnum tíma fyrr á árum. Þegar ég var ekkert viss mína eigin sáluhjálp. Jafnvel eftir ég byrjaði að predika og boða fyrir öðrum, var ég virkilega hólpin, hugsaði ég stundum. Guð hefur svarað bænum mínu hvað það snertir í gegnum árin að læra að treysta lofvörðum hans. Þegar Guð almáttugur gefur okkur lofvörð, þá ber okkur að treysta og ekki að efast. Og ég ætla að sýna ykkur það hérna tjaldin í dag hvað hann hefur að segja eitt og annað. Og við manninn sem að tala við mig í síma, ég sagði honum ég ætla að tala þetta í dag. Og ég var að vonast til að hann kæmi, hann er ekki hérna núna. Og svo var það að ég bara, já, ég var heima að hugsa málinn og undurbúa þessa predikun. Þá hringdi einu sinni enn, þriðji maðurinn. Og hann hafði miklar áhyggjur af því að ef hann ekki boðaði og predikaði fyrir öðrum, að þá væri hinn rangláti glataður og hann líka. Þetta er svona skildar röksendir og efasendir, menn við erum öll í sama báti. Við erum öll gjörsamlega glata sálir ef við ekki lærum að treysta lofvörðu Guðs. Og þetta fjallar hugleiðing mín í dag. Og ég byrði ykkur að taka vel eftir og bara treystið í drottni. Í fyrsta Jónasi bréfi, í fyrsta kafla segir, þetta skrifum við til þess að fögnuðu vor verði fullkomið sjá því. Hann er að skrifa, Jóhannes er að skrifa fólki sem var nýtt í söfnuðu Guðs og hafði allar þessar efasendir sem að hrærast í hjörtum okkar og sem ég vek hér að í dag. Og hann er að hvetja hinna trúuðu, ný trúuðu til að treysta því að þá verður fögnuður okkar fullkomin. Svo segir, og þetta er boðskapur sem við höfum heyrt af honum og boðum yður. Guð er ljós og myrkur er alls ekki í honum. Ef við segjum við höfum samfélag við hann og göngum þó í myrkrinu, þá ljúum við og yfkum ekki sannleikann. Sjáum við hvað þetta alvarleg orð. Við verðum að læra að treysta vinir. Guð ábyrgð fyrir sínu lofvörðum. Og hann mun ekki bregðast þér. Það getur verið að þú bregðast honum, en hann mun aldrei bregðast. Og hann að segja hér, lærisveinninn, Jóhannes, að ef við höldum áfram að vera í því sem ekki fögnuður í hjálpræði drottins, eins og við byrjuðum þarna að lesa þannig í fjórða versi, að þá eru við í myrkri og þá eru við að upplifa það sem að Biblía kalla lýi. Við segjumst vera kristin en efumst. Hvernig í ósköpunni getum við talist vera kristið fólk ef við trúum ekki því sem að Guð lofar okkur. Og ég bið við komandi vini mína að sem að hér hafa glímt við þessi efni, við drottinn. Að miskili mig ekki, ég að reyna að gera þetta skýrt og ég mögulega get, en það það mjög skýrt þarna. Við erum annarkvort í myrkri eða í ljósi, það ekkert þar á milli. Og þegar þú hefur meðtekið lofvörð drottins þér til sáluhjálpar, þá það staðreynd. Þú getur upplifað það að vera að njóta þess að vera hólpin í dag. Þú þarft ekki að bíða þá að Kristur kemur bara til þess að komast að raunum það. Og við komast að raunum það hérna í þessu sem við skoðum á eftir í orði Guðs. Við höldum áfram í fyrsta kafla í fyrsta Jónasarbréfi, nú frá sjöunda versi. Ef við göngum í ljósinu, eins og hann sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Sjáðu þið? Það ekkert ef eða kannski eða hálklárað verk þegar frelsarinn annars vegar. Hann vill bara sjá okkur og heyra drottinn frelsaðu mig frá syndum mínum. Fortíð mín að trufla mig. Drottinn hreinsaðu mig. Og hér segir hann að blóð hans hreinsar okkur af allri synd. Ef við játum syndi voru að segir, þá hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur á syndinnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Það ekki stórkostlegt? Við þurfum ekki að efast. Ef þú tekur drottin á orðinu, þá gerum við hann ábyrgan fyrir sínum eigin orðum. Ég að tala drottin. Hann hefur lofað og hann mun standa við að frelsa þig af því að þú hefur sett allt í traust á hann. Og kristið fólk af öllu fólki sem gengur á jörðu hefur ástæði til þess að fagna og gleðjast af því að við höfum kynst sannleikanum og allt sem Guð hefur að segja okkur í orði sínu sáluhjálp okkar. Við höfum enga ástæði til að efast. Við höldum áfram. Og nú förum við í annan kapitula í fyrsta Jónasarbréfi. Þetta kærleikskapitulin eða fyrir ekki lærisveinninn. Kærleiks lærisveinninn, Jóhannes, hann var talið vera næstur Kristi því að hann var svo ungur og hann lærði að elska drottinn sinn og frelsara. Hann skrifar, börni mín þetta skrifa ég yfir til þess að þér skulið ekki synda. Svo hann reikna með því að það gerist hjá þeim að synda. Því að hann segir, en ef einhver syndar, þá höfum við árnaðamann, þetta því talsmaður, eins konar lögfræðingur. Hjá föðurnum, Jesú Kristi réttláta, sjáum þið, við eigum talsmann á himni í dag. Hann sem gaf okkur lofvörðin sáluhjálp. Hann talar máli okkar á himnum þegar okkur verður á. Við eigum ekki að synda, en þegar það gerist, drottir reikna með því. Hann ekki að krefjast fullkomnunar af okkar hálfu í eigin mætti okkar. Hann ætlar að gefa okkur það allt saman. Og við sjáum það hér á eftir. En svo segir þarna í öðru versi, hann friðþæging fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þetta þýðir að hann dáinn og syndir þeirra sem sagt Kristur dáinn fyrir syndir allra, líka svo kallara vondu manna eða vonda fólks. Sem eru taldi vera svo syndugir að þeir eigi sér kannski enga von eða sömu menn telja það. En hann dáinn, Jesús dáinn fyrir syndir allra. Þið sjáu það hérna, svart á hvítu. Og þriðja versið, á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Nú vesnaði málið. Hver vill segja ég held boðorð drottins og vera fullkomin í þeirri hlýðni? Það getur engin maður í sanngirni sagt það. Erum við þá glötu? Við skulum sjá til. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. Nú fer málið að vesna er það ekki. Því þetta er þessu trufla fólk. Ég ekki nógu góð, mér verð á að það var boða númer tvö, þetta skurgóðinn og allt það sem fellur undir það. Ég brotlegu þar, hugsar einhver, eða hvíldadagurinn, eða að girnast, eða stela, eða hafa rangt við. Segi ekki alltaf alveg satt. Þetta eru allt syndir sem okkur kann að verða á. Líka hjá þeim sem hafa meðtekið drottin sem frelsara sinn. Og þess vegna segir drottin í textana sem við vorum að lesa áðan að við eigum ekki að synga. En ef okkur verður á, þá höfum við þennan talsmann á himni. Sjáum við þið? Himinin reiknaði með því að við ófullkomna sálir á meða við eru hér á jörðu munum heiga baráttu við synd og freistingar þar til yfir líkur. Og þá eigum við talsmann hið efra, þvílíkt lofvörð. Þetta eins og að hafa einn eða fleiri bestu lögfræðinga heimsins í hæstarétti til að tala máli okkar. Það ekkert minna sem þetta boðar. Og þegar við til dæmis teljum okkur eða viljum hafa í heiðri boðar Guðs, en gerum það samt ekki. Þá segir drottin að við erum bara lygarar og sannleikurinn er það ekki í okkur. Auðvitað á hann við það þegar við leikum tveimur skjöldum. Og það eru margir kristin sem gera það stundum ómeðvitað en stundum meðvitað. Og þá kemur það ekki til greina sagði þessu texta að viðkomandi geti talið kristinnar trúar eða að vera þjónn Jesu Krists. Því að leikum tveimur skjöldum og sannleikan þá ekki að finna í viðkomandi. Þetta segir hér, sjáum því, fyrsta Jóhannes bréf, annar kapitúli. Það eru sumir sem þóru ekki að lesa þannig kapla eða þetta bréf. Af því að þeir miskilja hvað þar boðað. Jú, við eigum bara treysta drottni fyrir því að fullkomna trú okkar að halda boðaðin fyrir okkur þegar að við leitust við að hafa því að heiðri. Eins vel og við mögulega getum. Við skulum halda áfram. Förum yfir í opinberunarbókinni, 14. kafla frá 5. versi, þar sagt frá fólki sem enga lygi var að finna í og þeir voru lítalausir. Vitum nú við. Er nokkur óanfinnalegur hér? Nei. Við getum ekki tilengt okkur þessa yfirlýsingu að vera lítalaus. Ekki núna eða það. En það getur verið einhver annars eða. Og þar kemur frelsarinn til greina. Hann lítalaus. Hann hefur haldið boðorðin. Hann hefur sýnt okkur fordæmi algjörlega sýndlaust líferni. Sá eini sem hefur gengið á jörðu. Í mannheimi. Og hann segir, ég ætla að gefa ykkur mitt réttlæti. Ég ætla meira segja að gefa ykkur viljan til þess að vilja að vera syndlaus og réttlát. Ég ætla að sína ykkur það á eftir. Í Filippus bréfi, þar kemur, já hann hérna komið þessi texti, í öðrum kafla frá 12. versi segir, þess vegna mínir elskuðu, þeir sem ætíð hafið verið hlýðinir, segjum því. Að hlýða boðorðanum ég bara legg áherslu á þeir eru aldrei frelsu fyrir dugnað ykkar í því að halda öll boðorðin þið getið það ekki en þið getið leitast við og þakkað Guði fyrir forréttindin að mega að hafa í heiðri vilja drottins eins og hann opinberast í þessari stjórnarskrá Guðs ríkis boðorðanum 10 Og hann segir þér mínir elskuðu þér sem ætið hafi verið hlýðnir. vinnu nú að sáluhjálp yðar. Þannig kemur þetta baráttan um sáluhjálp. Að vinna nú að sáluhjálp yðar með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá yður því fremur nú þegar ég fjarri. Og ekki gleyma næstu orðu vinnir, takið eftir því að það Guðs verkar í yður bæði að vilja og framkvæma sér til við þóknunar. Þetta alveg yndislegu boðskapur. Hann gerir allt fyrir okkur. Við þurfum að treysta honum til þess. Svo segir, gjörið allt annars að mögla og hika til þess að þér verði ekki óaðfinnalegir og reynir. Til þess að þér verðið óaðfinnalegir og reynir. Flekklaus guðsbörn meðal rangsnúinar og gjör spiltrar kynslóðar. Við eigum ekki að mögla, ekki að hika og sífellt að klifa á þessu drottin hefur fyrirgefið mér. Eða þú hefur virkilega beðið Guðum að fyrirgefa þér syndirnar, alveg ekki síður fortíðina, allt þetta ljóta, allt þetta sem að þú hefur talið að gjörsamlega útloka þig frá réttlæti Guðs eða himninum. Hann fyrirgefið þér það allt saman af því að þú tekur hann á orðinu. Og þú mátt ekki hika, það segir hérna, ekki að hika, bara að hiklust að treysta. Og þá verðið þið yfir lífst réttlátt að því að réttlæti Krist er gefið okkur í staði fyrir okkar ránglæti. Við sjáum það ennþá betur hér á eftir. Jesús Kristur á krossinum, syndlaus, hann borgaði syndasektina okkar, hans blóð. Hreinsar okkur af allri synd þegar við byggjum hann að heimfæra fórn hans upp á okkar syndir. Og svo leitastu við að gjöra hans vilja í daglegu lífi. Hvernig sem það gengur? Bara aldrei að hika, aldrei að vantreysta frelsaranum. Hann mun frelsa þegar við treystum honum. Og hver sem fortíðin hefur verið, komum til hans. Krjópa frammi fyrir frelsanum okkar. Hugsaðu ykkur, almáttugur Guð gaf allt upp á bátinn, fórnaði öllu forréttindum hið efra, tilbeðslu, syndlausra engla og íbúa annara veralda. Hann fórnaði því öllu til þess að gerast maður á meðan allra þessara syndara. Af því hann elskaði þá svo mikið okkur. Hann gat ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Þess vegna segir hann, komið til mín með allar ykkar byrðar og ég mun gefa ykkur hvíld. Frelsarinn okkar er almáttugur Guð. Minnist þessi vinir, honum ekkert ómögulegt. Förum yfir í Sakaría. Ég nýbúin að fara yfir þennan texta með ykkur fyrir nokkru viku síðan. Ég geri það einu sinni enn. Þar segir í byrjun þriðja kafla, því næst lét hann mig sjá Jósúa aðstaprest. Það var engin minni en aðal guðfræðingurinn í þjóðinni, sá æðsti, sá hreinasti og saklausasti sem menn gátu valið að mannlegri vispu til að vera fulltrúa okkar frammi fyrir Guði í helgidómi Guðs á jörðu. Og hann fekk að sjá hann þar sem að stóð frammi fyrir engli drottins og Satan honum til hægri handar til þess að ákæra hann. Hugsaðu ykkur, þegar að við efumst, það er einhver sem er nálægt okkur og ákærir og segir, þú ert ekki nógu góður. Það er alveg rétt hjá honum. Við erum aldrei nógu góð. Það er einhver annar sem er nógu góður. Hann heitir Jesús Kristur. Og við megum tilmið að trúa og treysta lofvörðum hans sáluhjálp okkar. Þá er okkur borgið. Hvernig sem baráttan gengur hjá okkur þar til yfir líkur. Við bara höldum áfram að treysta og trúa og klingja í frelsan, utan í frelsanum okkar. Við sleppum ekki af honum. Svo segir í öðru vesi, að drottinn mælti til Satans. Drottinn ávíti þig, Satan. Nú drottinn þann annars vegar, Jesús Kristur, að segja að Guð faðirinn á himnum hann ávíti þig, Satan, sem útvalið hefur Jerusalem, ávíti þig. Ekki þessi svo brandur bálið dregin, ég hef svo oft dregið upp þessa mynd þar sem við erum kannski með varðeld út í náttúrunni, ekki á þurrkatíma þegar hægt á sinabruna, en oft brennum við kannski einhverja spýtur og svo tökum við stundum eina spýtu út úr eldinum, hún hálf brunnin, annar endinni kolb brunni, sumt brunni til ösku af enda spýtunnar. Drottinn að lýsa þessu okkur eins og við bál, nei við brand sem að dreginn út úr báli. Og brandurinn spýtan, hálf brunnin, þannig eru við, spöttuð af synd. Nema Jesus frelsar okkur, hversu sköttuð sem við kunnum að vera að fortíða syndum okkar. Guð reiðubúinn að fyrirgefa það allt saman. Núna, í dag, ef þú bara vilt, ef þú bara þyrpur, ef þú bara treystir honum. Og þegar efasemdirnar læðast að þér, myndu þú átt bara að treysta. Og þannig mun Guð sjálfur efla traust þitt frá degi til dags. Og svo segir í þriðja versi að Jósúa var í óhreinu klæðum þar sem hann stóð frammi fyrir englinum. Og ég vil fullvissa ykkur það vini að æðstiprestur var alltaf í skanna hvítum og hreinum klæðnaði. Hann dyrnist ekki að fara inn í hið helga musteri sem var hér á jörðu áður fyrir. Og samt því líst þarna að samaborið við hinn syndlösa frelsar sem þarna var komin til aðstoðar Jósúa þegar Satan var að ákæra hann hversu vondum maður hann væri. Að þá segir hann Jósúa, hann í óhreinum klæðum og sjáum við hvað hann segir eigi að gera. Fjórða versi, þá tók engillinn til máls og mælti til þeirra við stóðu frammi fyrir honum, færði hann úr hinum óhreinu klæðum. Þetta svo óhreint. Nei, þetta var skanna, hvítur og hreinn klæðnaður. En það verið að tala syndugt líferni, æðstaprestsins. Hann var ekki einu sinni nógu góður sjálfur í eigin réttlæti til að teljast, bara fullnægjandi líferni til sáluhjálpar. Hann, æðstaprestur, var glataður maður eins og hver annar syndari án Jesu Krists. Án réttlætis Jesu Krists. Og svo segir, sjá, ég hefði burt numið. Já, þá átti að færa hann úr óhreinu klæðanum. Og sjá, ég hefði burt numið miskjörð þína frá þér og læta nú færa því í skrúðklæði. Þannig verið að lýsa réttlæti frelsar hans. Því að án hans munum við aldrei inn í himinin koma. Þessu líkt við að við séum í óhreinum klæðum. En yfir það er sett hvít skikja, skanna hvít, ekki útötuð í synd. Þetta bara táknmynd, táknmál í myndum. Og það sama hver við erum, karl eða kona, fullorðin eða táningar eða ungbar. Við erum öll syndara fætt í synd og þurfum á sáluhjálp Jesu Krists að halda okkur til handa hvert og eitt. En gleðjumst, munniði hvað við lásum í fyrsta textanum, að fögnuður í þar sé fullkomin. Og við getum leift okkur að gleðjast þrátt fyrir að allt verðist fara úr böndum í kringum okkur og það á eftir að vestna árin yfir líkur, segir í spátómum opinberunarbókarinnar. En við förum ekki í það núna. En áfram í Sakaríus í þriðja kafla frá 5. versi, enn fremur sagði hann, láti hreinan ennidúkum höfuð hans, þá létu þeir hreinan ennidúkum höfuð hans. Þannig eru hugsaninnar, ákvarðaninnar, hér á bakvið. Og færðu hann í klæðin, en engill drottins stóð hjá og engill drottins vitnaði fyrir Jósúa og sagði, svo segir drottin allsherja, hér er verið að tala sko bara Guð almáttugan, ef þú gengur á mínu vegum og varvetu bóðar mín, akkur þetta endilega klína þessu þann utan í, bóðar honum. Hafið þitt, ég, ég dirfðist að taka þetta orð mér í munn. Því þetta það sem að gerast hjá svona öllum þorra eða stóru meiri hluta kristina manna á jörðu í dag. Að þeir segja eða þeim kennt af kennimönnum að þú getur ekki haldið boðurinn. Og það alveg rétt. En þá miskilja hinni kristnu margir slíkan boðskap og telja að annarkvörð er það prestandi sem halda boðurinn fyrir okkur all hinn eða við þurfum ekki þá áhyggjur af þessu. Þetta aðeins viðmiðun sem Guð gefur okkur þannig þú frelsast aldrei fyrir dugnað þinn í því að halda boðurinn. Þú getur það ekki. Jesús getur það og hann hefur gert það. Og svo segir, ef þú gengur á vegum mínum og varðveitir boðar mín, sem sagt, við leitust við að hafa þau heiðri, þá skalt þú og stjórna húsi mínu og gæta forgarða minna og ég heimilega þér að ganga með þessara þjóna mína. Hann að tala himinin að lokum þegar við erum komið þangað. Svo segir í þriðja kafla hjá Jóhannesar Guðspjalli frá 14. versi. Og eins og Mósi hóf upp höggorminn í eyðumörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upp hafin, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Því svo elskaði Guð heiminn að gaf son sinn einkettinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þannig hafi það umbúðalaust. Þetta á við vonda fólki líka ef við megum kalla einhverju vonda. 17. versið, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimur skildi frelsast fyrir hann. Sá sem trúir á hann dæmist ekki. Sá sem trúir ekki er þegar dæmdur, því að hann hefur ekki trúað á nafn Guðs sonarins eina. Hérna sjáum við samanburðin. Annarkvort trúirðu ef þú trúir ekki neitt. Það ekki að tanna á milli. Þess vegna er það alveg lífsspursmál að eilífi fyrir okkur að læra hér á jörðu, að hafa í heiðri boðrun 10, læra að elska þau, hugleiða þau, eins og segir í fyrsta sálmi, ef ég man rétt, það sem að Davíð segir í hugleiði lögmál þitt dag og nótt. Hafið þið nótt tíma vakna klukka 2 á nóttu og farið að hugsa boðrun 10? Byðiðu Guð að leifa ykkur að upplifa þetta. Og ef að þið hafi virkilega tekið lofvörð Guðs, lofvörð Jesu Krist, tekið hann á orðinu og glaðist yfir þeim, þá getið þið lifa lífi sem hefur ekki áhyggjur að því hvort að þó að þið séu ófullkomin í samanborði þegar lögmáli, boðurinn 10, lýsa því yfir þú ert óhreinn. Það er annað sem er hreinn og réttlátur sem vist til að gefa þér. Og hvað lásum við á þann? Hann í Filippabréfinu í öðru kafla. Hann gefur okkur ekki aðeins að framkvæma vilja Guðs í lífi okkar. Hann gefur okkur viljan líka. Og síðan ætlar hann að framkvæma sinn eigin vilja í lífi okkar. Mér finnst þetta svo stórkostlegur texti, stórkostleg yfirlýsing. Hann leggur allt okkur upp í hendurnar. Til að öðlast eilíft líf, við höfum enga afsökun og enn síður ástæðu til þess að efast sáluhjálp okkar. Ef þú og annar borð hefur meðtekið orð Guðs, allan sannleikan, ef þú hefur lært að elska lofur Krist þér til handa og treysti því. Förum yfir í Jakobsbréfið í fyrsta kaflan, 5. vers, ef einhver yða brestur visku, þá byði hann Guð sem gefur öllum örlátlega og átölulaust og honum mun gefa, sjáu því, þetta er svo umbúðalaust, við þurfum bara að gera, það er að segja, að fylgja fyrirheitum og leiðbæningu drottins, treystu og þá færðu allt sem þú þarfnast í sáli hjálpa. En hann byði í trú án þess að efast, þetta er aðal vandamáli. Við eigum að byðja í trú án þess að efast. Sá sem efast er líkur sjávaröldu, það eru einhverju sjómenn hérna sem hafa upplifað það að vera á sjónum og fara fram og aftur í öldungangi skipa eða báta, sérstaklega lítilla báta. Ég man þegar ég var unglingur og með pappa undir vogastapa að draga net og á vorin og þá þegar þorskgöngurnar gengu þar að stundum þá fór að hvessa og maður sá ekki til lands stundum þegar maður var alveg niður í dal í öldunar og svo hófist upp og topp á öldunum aftur og upp og niður og um leið voru að draga netin og hirða fiskinn úr möskvunum. Þetta er svo ljótlifandi fyrir mér að ef ég efast fyrir heið drottins á þessu sviði sálihjálp okkar þá erum við eins og eitthvað sér bara hrekur fyrir vindi og öldum hafsins. Sá maður, tvílindur og reikull á öllu vegum sínum má eigi ætla að það fái nokkuð hjá dronni. Það er annarkvæmt allt eða ekki. Og allt leggur drottinn til. Við þurfum bara að meðtaka og segja takk drottinn og síðan að læra að færa honum lofgjörð, þakklæti fyrir allt. Þessi mynd er mjög lýsandi. Okkur er sagt að drottum muni hafa þessi merki um krossfestinguna alla eilíð í höndum sínum. Þú séu það hverju? Og það eru íbúar annar heima sem að hafa ekki upplifað baráttu við synd eða frestingar. Og við sem eru þá hólpin, vona ég, komin til heimis eftir að drottin sækir okkur, erum honum vitnisburður. Sálihjálp okkar og hversu mikið það kostaði hann og það er eins og kannski börn sem að skynja ekki þetta efni en dóu ef til vill á unga aldri og á himni þá munu þau koma og segja hvaða ör er þetta á brjósti þínu þá mun hann svara það er eftir högg sem ég fekk í húsi ástvinna minna. Þið finnir þetta í 13. kafla hjá Sakaríasi. Hugsið þau ykkur? Þetta verður umræðu efni á meðal þeirra sem eru hólpnir í samtölu við þeirra sem aldrei synguðu og aldrei við höfðu reynslu af baráttu við freistingar eða synd. Við erum aðal vitnisburðum fyrir Jesu Krist á meðal allra veralda sem Biblía segir öðru hverju frá, sem ekki hafa fallið í synd. Við munum hafa nóg að gera. Og hérna kemur þessi texti sem að þriðji vinur minn hafði sem illar áhyggjur af þegar hann hringdi á dögunum. Hann er að finna í Esekiel 33. kafla og frá 7. versi segir Mansson þig hef ég skipað varmann fyrir Ísraels hús það er fyrir söfniðinum, til þess að þú varir þá við fyrir hönd mína. Er þú heyrir orð af munni mínum? Þegar ég segi við hinn óguðlega, þú hinn óguðlega skal deyja, og þú segir ekkert til þess að vara hinn óguðlega við breytni hans. Þá skal að vísa hinn óguðlega deyja fyrir miskjörn sína, en blóðs hans vilja krefja af þinni hendi. Er þetta ekki alvarlegt? En hafið þú varað hinn óguðlega við breytni hans að hann skuli láta af henni en að læta samt ekki að breytni sinni þá skal hann deyja fyrir miskjörn sína en þú hefur frelsað líf þinn og ég reyna að útskýra fyrir fólki og gera það miskosti núna það er ekkert allir kallætis að boða og prédika og aðvara fólk frá ræðustóli það er að hjálpast að við þetta Og þið sem á þetta hlýði hér í Boðunarkirkjunni, jú, það eru ýmsi prédikari hér á meðal okkar. Og hafa þetta hlutverk að vara syndaran við fyrr eða síðar í einu eða öðru. En hinir, þeir geta stutt þetta boðunarstarf með því að leggja fjármunum sínum til þessa boðunarstarf sem á sér stað til dæmis frá Boðunarkirkjunni, það gerist reynda frá öðru kirkju líka, og í gegnum útvarp boðun, boðskapu þessa efnis er að heyra mjög ofta útvarpi boðun. Búið að vera fyrsta september núna í haust í 20 ár og heldur áfram, ef Guð lofar. Þannig geta allir hjálpa stað við að vara hinn ókvölega við. Svo að vinur minn, hann þarf ekki að hafa áhyggjur af því þó að sé ekki að predika. Mér heyrðist á honum að það væri einmitt vegna þess að hann fer ekki að boða og predika. En það þurfi ekki allir að predika. En við getum hjálpað að og sem söfnuðu þá sjáum við til þess að boðskapur hljómi út á meðal þjóðarinnar og víðar. Þannig vörum við syndaran við. Og við eigum ekki einu sinni vinur minn í þessu tilviki að hafa áhyggjur af þessum texta ef við gerum ekki neitt. En ef við þó stöðlum að boðuninni á einn hátt eða annan, þá ertu að leggja þitt á vogaskálarnar til að boðskapurinn heyrist og hljómi á meðal þeirra sem ekki vita, á meðal hinna svo kölluðu ókvöluðu eins og segir í þessum texta. Og þessi vinur minn þarf líka að læra að treysta fyrir eitthvað Guðs. Og ég alveg viss að ég hef ekki áhyggjur þessu manni og sálihjálpa hans, nema að því að hann dvelur við þetta hvað ef. Ég hef ekki farið út að vara við. Og ef til vill var hann að hugsa bara einstaklinga sem hann hafði í huga. Við eigum ekki að vera hrædd. Við eigum ekki að hafa áhyggjur af því hverja afleiðingarna verða ef við berum frelsara okkar og hjálpræði himins og okkur til handa vinni. Nema í Matteus í 21. kafla segir frá því þegar Jesús stóð andspænis prestum Ísraels, æðstu trúa leiðtogunum. Hann sagði við þá, og ég hef oft vitnað í þetta, og gerði það alveg fram á síðustu daga mína. Sannlega segi yður, sagði Jesús, tollumtumenn og skækjur, verða á undan yður inn í Guðs ríki. Þetta nú aldeilis yfirlýsing. Því að Jóhannes kom til yðar og vísaði veg réttlætis og því að trúðu honum ekki. En tollumtumenn og skækjur trúðu honum. Og það felst í þessari síðustu setningu. Þau verða skækjurnar og tollumtumenninni, þetta voru þjófar þess tíma sem stálu af skattfénu sem þeir innheimtu af landsmönnum og þeir höfðu ástæðu til yðra synda sinna. Og Jesús segir, þessir syndarar og skækjurnar sem seldu sig verða í himnaríki á undan ykkur ef þeir nokkuð tíman náu þangað felst í orðum hans. En hann er að sýna okkur það sama hver fortíðin hefur verið í lífi okkar. Komum til Jesu. Komum með allar byrðarnar, allt þetta íþyngjandi sem áhyggjur okkar til hans og sleppum af í fullvissu lofvorða hans. Það er hérna tvær yfirlýsingar eða þrjá sem ég ætla endilega að lesa fyrir ykkur úr bók Vegur undir Krist sem að þúsundir eiga hér á landi. Ellen White, innblásin af Guði, skrifaði útskýringar á einu og öðru í Biblíunni fyrir löngu síðan, áratugum síðan og meira. Hún sagði meðal annars þetta að segja okkur, syndarana, sem stundum efumst okkar sálihjálp. Hann sagði það eru tvenns konar villur sem börn Guðs þurfa sérstaklega varast. Svo fyrri felst í því að líta á eigin verk. Treysta nokkru því sem maðurinn getur sjálfu gert til að komast í samræmi yfir Guð. Sá sem freistar þess að helgast fyrir eigin verk með því að halda lögmálið er að reyna hið óframkvæmilega. Hérna höfum við það. Seinni villan af þessum tveimur er ekki síður hættuleg. Hún felst í því að við teljum að Kristur leysi menn undan því að hafa í heiðri eða halda lögmál Guðs. Kristur gerir þetta allt fyrir okkur, en við getum meðtekið og þegið hans óflekkaða líferni, réttlæti, okkur til handa og við þykjum og segjum Amen drottinn, takk fyrir. Í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og hans boðorð er ekki þung. Ég kom með þetta svona sem innlegg vegna þess að sumir segja, það er ekki nokkulega að halda boðorði. Þetta alveg rétt. Við getum það ekki fullkomin. Eða fullkomlega. Eða Jesús gerir það. En við þurfum að viðurkenna gildi þessa lögmáls Guðs, boðaranna 10. Þú kemst aldrei inn í himinin án þess að læra að hafa í heiðri þessi boðorð. Og svo segir, og þetta tekið úr Jóhannesar bréfi, núna það úr öðru kaflanum, sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans. Er lygari og sannleikurinn ekki í honum? En hver sem varveitir orð hans í honum er sannlega kærleikur til Guðs orðin fullkominn. Af því þekkjum við að við erum í honum. Það þessi kærleikur. Ég heyri marga vini mína sem hafa afskrifað boðorðin 10 eða einhver hluta þeirra. Þeir segja oft, það bara kærleikur þessi gildir. Og hérna drottinn að segja okkur að sannleikurinn er svo sannlega raunveruleiki þegar að við meðtökum þetta í frelsanum okkar sem hafði í heiðri öll boðurinn 10 og syndgaði aldrei. En aftur í þessa bók sem er með kær, Vegurinn Krist, blaðsíða 71, ekki ávinnu við okkur hjálpræði með hlýðninni. Því að hjálpræði er gjöf Guðs sem veita á viðtöku í trú, en hlýðnin er ávöxtu trúarina. Ég gat ekki staðist að bara koma með þetta svona því að orð rétt vegna þess að ég get ekki orðað þetta betur. Þetta er nákvæmlega boðskapi biblíunar. Og svo að lokum þetta á blaðsíðu 73 í sömu bók. Við búum ekki yfir eigin réttlæti sem uppfyllt geti kröfur lögmáls Guðs. En Kristur hefur búið okkur undan komið leið. Hann bjó hér á jörðu og varð fyrir raunum og freistingum, rétt eins og við. En hann lifði syndlausu lífi. Hann dó okkar vegna og býst nú til þess að taka á sig syndir okkar og gefa okkur réttlæti sitt. Gefist þú honum og veitir honum viðtökum sem frelsara þínum, ertu réttlætur, réttlættur, sakir hans, hversu syndsamlegt sem líferni þitt kann að hafa verið. Er þetta ekki stórkostlegt? Þetta er boðskapu biblíunar. Þessi kona, innblásin af Guði, hefur komist alveg að kjarna þessa boðskapar í biblíunum sem ég verið að reyna að deila með ykkur. Fyrir svo í Sálm Davíðs, nr. 51, þá er Natan spámaður kom til hans eftir að hann hafði gengið inn til Batsjepu. Guð, vertu mér nálægur. Natan spámaður kom til hans eftir að hann hafði gengið inn til Batsjepu. Guð, vertu mér nálægur, náðugur, sakir elsku þinnar.

vissi að þetta var brot á boðorðunum. En svo þegar Spámaður kemur, Natan, og segir honum, það er þú sem er sekur, þá iðræðist Davíð innilega af öllu hjarta og hann grét frammi fyrir Guði og glímdi við hann. Þaldur Guð hafði fyrirgefið honum, ekki bara þessa sinn, heldur ýmsana aðrar einni. Hann sagði, gegn þér einum hefur ég syngað, auðvitað syngaði gegn koninu og gegn manninum, eiginmanninum, sem að lét drepa á vígvellinu, sérstaklega til að komast yfir konunas. Hann syngaði líka gegn þjóðinni og gaf virkilega slæmt fordæmi fyrir öllum öðrum að gera eins, að verða brotleg, syndsamleg, eins og hann. Og hann viðurkenndi þetta, en segir gegn þér einum, það syndi gegn honum, alveg sérstaklega, sem að dó og blóð hans rann á Golgata til þess að jafnvel menn eins og Davíð með svona synd á bakinu gæti orðið hólpni. Og við sjáum í orði Guðs annars það að Davíð verður á himni. Hefur sagði ykkur? Samsoni nefndi líka, hann hafði verið kallaður alveg frá því fyrir fæðingu, alveg frá getnaði, segjum við, lesum við í rýtningunni. Við fjóla vorum að lesa þetta núna á dögunum í vikunni, hvernig Samson, hann drottinn upphugsaði hann alveg frá á því að hann var getinn og svo fættist hann í þennan heim og honum var gefin alveg einstakar gáfur og hæfileikar til þess að frelsa þjóðina undan ánóki Filisteana. En hann gerði allt mögulegt annað en vilja Guðs. Foreldrarnir grétu yfir honum, báðu yfir honum, en hann hunsaði allt og alla og Guð líka. Og það er ekki fyrr en að búa að stinga úr honum augun þegar náð honum af því að hann braut öll lög Guðs og þegar hann tók hann, fangelsið hann, hlekkiði hann og svo einhvern tíma þegar 3000 Filistea, höfðingar Filistea komu saman til að fagna yfir þessum sigri yfir Ísraels mönnum. Þá létu þeir kalla á Samson, stiltu honum upp þarna í salnum frammi fyrir þeim öllum á milli súluna sem báru uppi burðastóði fyrir þakið. Og þegar hann er þarna, þá grætur Samson og biður Guð að gefa sig þennan mátt aftur sem hann hafði kastað á glæi. Og Guð gaf honum það. Guð vissi hvað hann ætlaði að nota hann til. Hann vissi að Samson ætlaði að koma hér til leiðar að allir þessir 3000 höfðingar Filistea, allt vondi menn, stóri syndarar, myndu farast þennan dag. Og Samson fékk ofur afli sitt og ýtti á súlurnar þar til að þær brustu og þaki fjall yfir alla, drápu alla innan þessara hallar og Samson líka. Og einhver myndi ætla að Samson hliti að vera bölvaður alla eilíf og ekki vera í Guðs ríki. En lesiði bara Hebreabréfið 11. kaflan, mjög aftalega í kaflanum. Þar er Samson talið upp og meðal annara syndurna manna sem verða á Guðs ríki alla eilíf. Af hverju? Eflaust vegna þess að þarna á síðustu stundu þá iðraðist Samson og öðlaðist fyrirgefningu. Og þannig er það með ræningjan á krossinum, annan af tveimur. Á síðustu stundu hafa byrjar að hæðast eins og hinn gerði að Jesú, en átta sig á því á síðustu stundu. Þetta er Messías. Hann þekkti guðfræðina, hugsaði ykkur, ræningi sem réttilega samkvæmt lögu landsins var verið að taka lífi fyrir stór syndir hans. Og hann snýr sér að Jesú og biður hann að minna sín þegar hann kemur að sækja fólk sér. Og Jesús lofaði honum, þú munt verða með mér í paradís. Sjáðu þið? Ekki efast, vinir, vegna synda ykkar í fortíðinni þegar að þessir menn verða í Guðs ríki. Og hvað konurnar snertir, Jesús sagði

0: ítrekað að skækjurnar verða fyrr í Guðsríki en margir þessara kennimanna og presta í söfnuði Guðs. Og við bara verum að taka til greina eina yfirlýsingu enn og þessari góðu bók Vegur undir Krist á blaðsíðu 73. Lindiseinkun Krists kemur í stað lindiseinkuna þinnar og Guð tekur við þér rétt eins og þú hafir aldrei framið neina synd. Þú mátt bara til með að treysta, þarna kemur það, þú mátt til með að treysta Jesu og taktu hann á orðinu. Það skiptir öllu máli fyrir þig. En þú játar með munni þínum, er okkur sagt, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafi uppvakið hann frá dauðum, myndi hólpin verða. Með hjartanu er trúa til réttlætis en með munninum játa til hjálpræðis. Ritningi segir, hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Þetta að finna í Rómverjabréfinu í 10. kafla. Og ég hef búin að fara þarna yfir hvað ræningin sagði á síðustu stundu og hann verður í Guðs ríki. Jesús fullyrti að hann myndi líka á eilíft líf. Og að lokuvinir, við vitum að spádómum Biblíunar, alveg sérstaklega spádómum opinbrennabókarinnar, að það styttist óðum þetta Kristur kemur, að sækja fólki sitt, alla þá sem hafa kannast við hann og meðtekið boð hans um eilíft líf, fyrir útar blóð hans, án þess að efast. Við getum þá lyft okkur að fagna. Ég leifi mér að hlakka til þegar Jesús kemur aftur. Megi Guð hjálpa okkur til þess að taka drottinn á orðinu og efast ekki þegar hann segir, ég kem til að sækja þig.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.

Galatabréfið, 5. kafli. Til frelsis frelsaði Kristur okkur. Standið því stöðug og látið ekki aftur leggja á ykkur ánauðarok. Takið eftir því sem ég, Páll, segi ykkur. Ef þið látið umskerast, þá gagnar Kristur ykkur ekkert. Og enn legg ég ríka áherslu á að sérhver sem lætur umskerast er skyldur til að halda allt lögmálið. Þið eruð orðin viðskila við Krist, þið sem ætlið að réttlætast með lögmáli. Þið eruð fallin úr náðinni. En við væntum í andanum að öðlast af trúnni réttlætinguna sem er von okkar. Í samfélaginu við Krist Jesú gildir hvorki umskurn né yfirhúð heldur trú sem verkar í kærleika. Þið fóruð svo vel af stað. Hver hefur hindrað ykkur í að hlýða sannleikanum? Það kom ekki frá þeim sem kallaði ykkur. Lítið súrdeig sýrir allt deigið. Ég hef það traust til ykkar í drottni að þið verðið sama sinnis og ég. Sá sem truflar ykkur mun fá sinn dóm hver sem hann svo er. En hvað mig snertir bræður mínir og systur? Ef ég er ennþá að predika umskurn, hví er þá enn verið að ofsækja mig? Þá væri hneyksli krossins tekið burt. Vel mættu þeir sem koma ykkur í uppnám aflima sig. Bræður og systur, þið voruð kölluð til að vera frjáls. Misnotið ekki frelsið í þá eigin girnda, heldur þjónið hvert öðru í kærleika. Allt lögmálið felst í þessu eina boðorði. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. En ef þið bítist og étið hvert annað upp, þá gætið þess að þið tortímið ekki hvert öðru. En ég segi, lifið í andanum og þá fullnægið þið alls ekki girnd holdsins. Holdið girnist gegn andanum og andinn gegn holdinu. Þau standa hvort gegn öðru til þess að þið gerið ekki það sem þið viljið. En ef þið leiðist af andanum, þá eru þið ekki undir lögmáli. Holdsins verk eru augljós. Frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurðgoðadyrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og það segi ykkur fyrir, eins og ég hef áður sagt, að þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðs ríki. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvarð og sjálfsagi. Gegn slíku er lögmálið ekki, en þeir sem trú á Krist hafa krossfest holdið með ástríðum þess og girndum. Fyrst andinn hefur vakið okkur til lífs skulum við lifa í andanum. Verum ekki hégómagjörn svo við áreitum og öfundum hvert annað.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Ellen G. White var afkastamikill kristinn rithöfundur sem skrifaði margra tugi bóka áður hún lést ár 1915. Á meðal bóka hennar er ritverkið frá ræðistóli náttúrunar sem fjallar sérstaklega efni fjallræðunar. Bókin var gefin út af bókaforlagi Geislans árið 1929. Það er Magnea Sturludóttir sem les.
2: Fjórtándi kafli. Þegar þér biðjist fyrir, þá verði ekki eins og hræsnararnir. Farisiðarnir höfðu ákveðin tíma til bænar og ef þeir, eins og oft kom fyrir, voru á gangi þegar hinn ákveðni tími kom, þá höfðu þeir þann sið að nema staðar hvar sem þeir voru staddir, ef til vill á götunni eða torginu, innan önnum kafin mannfjöldan og biðja bæni sína þar með hárri röddu. Slík guðræknis iðkun sem eingöngu var gjörð til þess að sýnast fyrir mönnum var tilefni til strangrar aðfinnslu af Jesu hálfu. Hann talaði ekki í gegn opinberi bæn því að hann bað sjálfur með lærisveinin sínum sem og í návist mannfjöldans. En hann kennir að enga bænir eigi ekki að vera gjörðar opinberlega. Þegar við biðjum í einrúmi þá á engin annar að vera heyrnarvottur að þeim en Guð sem bæn heyrir. Ekkert forvitið eyra á að heyra innihald slíkra bæna. Þegar þú beður, þá gakk inn í herbyggið þitt. Haf stað þar sem þú getur beðið í einrúmi. Jesús hafði ákveðin stað þar sem hann talaði við Guð og þá eigum við einnig að hafa. Við höfum oft þörf fyrir að flýja til eins eða annars staðar hversu auðbyrðilegur sem hann kann að vera, þar sem við getum verið eini með Guði. Bið föður þinn sem er í leyndum. Í Jesu nafni getum við komið fram fyrir auðliti Guðs með barnslegu trúnaðar trausti. Þar er ekki þörf fyrir að nokkur manneskja sé milligöngumaður. Fyrir verðskuldan Jesu getum við opna hjörtu okkar fyrir Guði sem fyrir þeim er þekkir okkur og elskar okkur. Í einrúmi þar sem enginn nema Guð getur séð okkur og þar sem hann einlaust hlustar á okkur, getum við útelt hinum leyndu óskum okkar, hinni duldu þrá hjartans, fyrir hinum eilífa miskunnsemdana föður. Og þegar kyrð og ró ríkir í sálinni, þá mun röddin sem aldrei lætur hjá líða svara hrópi þess sem í nauðum er, staddur, tala til hjartna okkar. Drottinn er mjög miskunnsamur og líksamur. Jakobs bréfið 5. kafli og 11. vers. Hann býður með óþreytandi kærleika eftir því að heyra játningu hinna þvergu, úðugu og að geta tekið gilda iðrun þeirra. Hann gefur gauma því hvort hann sjá ekki einn eða annan vott þakkláttis semi hjá okkur. Eins og móðurinn vonast eftir viðurkenninga brosi hjá elskuðu barni sínu. Hann vill að við skiljum það hversu heitt og innilega hann elskar okkur. Hann býður okkur að leggja raunir okkar fram fyrir meðengun sína, hryggð okkar fram fyrir kærleika sinn, sár okkar fram fyrir græðslu sína, veikleika okkar fram fyrir styrkleika sinn og tómleika okkar fram fyrir fyllingu sína. Aldrei hefur neitt sem til hans hefur komið orði fyrir vonbrigðum. Lítið til hans og gleðjist og andlitiðar skulu eigi blygðast, Sálmarnir 34. kafli og 6. vers. Þeir sem leita Guðs í einrúmi og tala við drottinum þörf sína og byðja hann hjálpar, byðja ekki árangurslaust. Faðir þinn sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega. Þegar við höfum Krist fyrir daglegan leiðtoga, þá munum við fá að reyna það að kraftur ósýnilegs heims leikur okkur og fyrir það að horfa á Jesu munum við ummyndast til hans myndar. Við ummyndust fyrir skoðun. Lundernir mýkist, hreinsast og göfgast fyrir ríkið himneska. Hinn óhjákvæmilega afleiðing af samfélagin og sambandinu við drottin okkar mun verða meiri guðsótti, meiri hreinleikur og einlægni. Bænir okkar munu verða æ vitulegri. Við öðlumst guðdólega fullkomnun og hún sýni sig í yðni og kostgæfni í lífinu. Sú sál sem í daglegri bæn snýr sér til Guðs til þess að fá hjónum aðstoð og kraft mun vera gagntekin að göfuri þrá, hafa glöggan skilning á sannleika og skildu, hafa hálit áform í breytni sinni og finna til stöðugs, hungurs og þorsta eftir réttlæti. Með því að viðhalda samfélaginu við Guð verðum við færum að miðla þeim sem við umgöngumst nokkru af því ljósi, nokkru af þeirri ró og friði sem ríkir í hjörtum okkar. Sá styrkur sem við öðlumst fyrir bæn samfara kappsamlegri viðleitni á því að venja hugan á umhugsun og umönnun mun búa okkur undir hina daglugu skildur og varveita friðin í hjartanu, hvað sem fyrir kemur. Ef við nálægjum okkur Guði þá mun hann leggja okkur orði mun til þess að tala nafni hans til dýrðar. Hann mun hjálpa okkur til að nema hljóma himinsins, söng englana, kenn okkur að syngja okkar himneska föður takklæti. Ljós og kærleiku frelsarans er býr í okkur, mun sína sig í allri breytni okkar og hegðun. Ytri erfileikar get ekki haft áhrif á það líf sem er lifað í trúna á Guðs son. En er þér byggjast fyrir þá við hafið ekki ónýttu malgi eins og heiðingjarnir. Heiðingjarnir álitað í bænum þeirra var í fólkin kraftur er gæti friðþægt fyrir synd. Því lengri sem bænin var, því meiri kraftur heldur þeir að væri í henni. Ef þeir gætu öðlast heilaleika fyrir eigin viðleitni, þá hefði þeir í sjálfum sér eitthvað til að gleðjast yfir, eitthvað til að hrósa sér af. Þessi hugmynd bænina er afleiðing þeirrar sjálfsréttlætingar sem er undirstaða allra falskra trúabraða. Farisiðarnir höfðu fallist á þennan heiðinglega skilning á bæninni og það er langt frá að hann sé óþekktur á okkar dögum. Jafnvel meðal þeirra sem kalla sig kristna. Endurtekning fyrirskipaðra vanabundina bæna þegar hjartað hefur enga þrá eftir Guði er eins og ónýttu malgi, heiðingjana. Bænin friðþa er ekki fyrir synd. Í bæninni sjálfri er engin kraftur fólkin í verðskuldun. Öllu fegurstu orð sem við getum höfum yfir að ráða geta ekki jafngilt aðeins einni heilagri ósk. Hinar fegurstu bænir eru eintómur hégómi ef þær sýn ekki tilfinningar hjartans. En sú bæn sem kemur frá einlægu hjarta þegar þörf sálarinnar er látin í ljós með einföldum orðum eins og þegar maður biður jarneskan vin að gjöra eitthvað fyrir sig og vonast eftir að fá ósk sína uppfyllta. Þetta er trúabænin. Guð æskir ekki fagurgala. En hið þögula hróp frá hjarta sem er sundur kramið og byggt af umhugsunni synd sína og hinn mikla veikleika sinn fær áheyrn hjá okkar miskunnsama himneska föður. Ef þér fastið, þá verði ekki daprir í bragði eins og hræsnararnir. Sú fasta sem Guðs orð býður er meira en forsmekkur. Hún er ekki fólkin í því eina að neyta ekki fæðu, klæða sekkuð að strá ösku á höfu sér. Sá sem fastar af sannri hryggð yfir syndinni mun aldrei sækjast eftir að vera séður á mönnum. Tilgangurinn með þeirri föstu sem Guð býður okkur er ekki sá að þjá líkamann fyrir þá synd sem er í sálinni heldur að hjálpa okkur til að skilja hið alvarlega eðli syndarinnar og auðmýkja hjarta fyrir Guði og meðtaka fyrirgefningu hans. Skipun hans til Ísraels var sundur yfir hjörtu yðar en ekki klæði yðar og hverfið aftur til drottins Guðs yðar. Jóel, annar kafli og 13. vers. Við öðlumst ekkert fyrir meinlætalíf eða fyrir það að telja okkur trúum að eigin verk, okkar verðskuldi eða geti keypt okkur arf meðal hina heilögu. Þegar Kristu var spurður, hvað eigum við að gjöra til þessa við vinnum verk Guðs? svaraði hann. Þetta er verk Guðs að þér trúið á þann sem hann sendi. Jóhannes, 7. kafli, vers 28-29. Aftur hvarfið er í því fólkið að snúa sér frá sjálfum sér og til Krists. Og þegar við meðtökum hann þannig að hann geti fyrir trúna að lifa lífi sínu í okkur, þá mun hinn góða breytni koma í ljós. Jesús sagði, er þú fastar, þá smyr þú höfuð þitt og þú andlit þitt til þess að menn sjá ekki að þú fastar. Heldur faðir þinn sem er í leyndum. Allt sem gjört er guð til dýrðar verður að gjörast með gleði. Ekki með hryggðu eða döpru geði. Það er ekkert tómlegt eða ömurlegt við trú Krists. Ef hinni kristnu með dapurlegu geði gefa öðrum það í skyn að drottinn þeirra hafi brugðist þeim, þá gefa þeir ranga lýsing á lundirni hans og leggja sannanir í munn óvina hans. Þó að þeir með munninum kalli Guð föður sinn, þá munu þeir með stúrlindi sínu og dapurleik. Líta þannig út í heimsins augum eins og þeir væru föðurleysir. Kristur vill að við sínum þjónustu hans eins aðlandi eins og hún í raun og veru er. Legðu sjálfs afnitun þína og hinna duldu raun í hjarta þins framfyrir hinn meðumkun sama frelsara. Varpaðu að þér byrðanum í krossin og farðu burt. Gleðjandi þig í kærleika hans sem elskaði þig að fyrra bræði. Vera má að mennirni fá aldrei neitt það að vita sem framfer í leyndum milli sálarinnar og Guðs. En ávextirnir á starfi andans í hjartanu munu verða öllum sýnilegir því að hann sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega.

0: Drottinn talar til þín og segir, byðið og yður mun gefast, leitið og þér munu þinna, knýið á og fyrir yður mun upplokið verða.
1: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Fimmtándi kafli. Safni yður ekki fjársjóðum á jörðu. Fjársjóðir sem maður safnar á jörðinni mun ekki verða varanlegir. Þjófar brjótast inn og stela, mölur á ryð skemmir og eldsvoði og ofviðri getur eyðilagt eignir okkar. Þar sem fjársjóðu þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Fjársjóðir sem hrúað er saman hér á jörðinni munu taka upp hug okkar og bóla hinum himnesku hlutum burt. Fégræðgi var mjög ríkjandi ástríða á dögum geðinga. Veraldlegur hugsunarháttur rændi því sæti í sálinni sem guði og trúni bar. Og þannig er það einnig nú. Eftir sókn eftir auðæfum hefur svo tælandi og töfrandi áhrif að hún spillir hinu göfuga og drengila hjá mörgum og steypir þeim í glötun. Að þjóna Satan, það er það sama sem að lifa lífi sínu í stöðugum áhyggjum, sífældum erfileikum og stríti og þeir fjársjóðir sem mennirni leggja svo hart á sig til að geta eignast eru einungi stuttastund við líði. Safniðuður fjársjóðum á himni, þar sem hvorki eyðir mölun í rið og þar sem þjófar brjótast ekki inn og stela, því að þar sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Safniðuðu fjársjóðum á himnum. Þannig hljóðar áminning frelsarans. Það er yðar eigin hagur að þér tryggiðuðu fjársjóði á himnum. Af öllu því sem þér hafið hér, þá er það í rauninni einungis þessi fjársjóður sem eru yðar eign. Þeir fjársjóður sem safnað er á himnum eru óforgengilegir. Engir eldsvoðar né vatnsflóð geta glata þeim, engin þjófur getur stólið þeim og mölur og ryð getur ekki eitt þeim, því að þeir eru í varðveislu Guðs. Þessi fjársjóður sem Kristur virðir hærra en allt annað er ríkdómur hans dýrlegu arfleifðar meðal hinna heilögu. Efesus bréfi 1. kafli og 18. vers. Lærisveina Krist eru skoðaðir sem glitrandi dýrmætir gimsteinar hans, sem gnæfandi höfuðdjásn hans. Ég vil gera menn dýrari en skýragull og mannfólki dýrara heldur en ófýrgull. Jesaja 13:12. Kristur skoða sitt fólk í hreinleika þess og fullkomleika sem launin fyrir allar þjáningar sínar, niðurlæðingu sína og kærleika sinn, og sem viðbætir við dýr sína. Kristur verður hinn stóri miðdepill sem allur kærleikur skín út frá. Okkur hefur verið unnt þess að samin okkur honum í hinu miklu endurlausna verki og verða hlutakar með honum í þeim ríkdómi sem hann hefur áunnið með þjáningum sínum og dauða. Páll postuli skrifar til hinna kristni í þessa lóningu. Hver er von vor og gleði vor eða rósin á kóruna vor? Eru það ekki einmitt þér frammi fyrir drottni vorum Jesu við komu hans? Jú, þér eru vegsemd vor og gleði. Fyrsta Þessalóningu bréfi annar kafli vers 19 og 20. Þetta eru þeir fjársjóðu sem Kristur býður okkur að vinna fyrir. Lundernið er hinn mikla uppskera lífsins. Sérhvert orð og verk sem fyrir náð Krist getur verið kvöð einni sál til þess að taka stefnu upp á við, sér hver viðleitni sem miður að þroska kristilegs lundefnis. Þetta er allt að safna himneskum fjársjóðum. Þar sem fjársjóðurinn er, þar mun og hjarta vera. Með sér hverju tilraun til að verða öðrum til góðs, vinnum við sjálfum okkur enn meira gagn. Sá sem leggur á mörkum fé og tíma til útbreiðslu fagnaðarindinsins tengir sinn eigin áhuga og bænir við starfið og þær sálir sem vinnast eiga Kristi til handa fyrir það. Kærleikur hans seilist eftir öðrum og hann fær meiri og meiri löngun til að gjöra svo mikið sem undir fyrir aðra. Og á hinum efsta degi þegar jarneskur auður þrýtur, þá mun sá sem hefur safnað sér fjársjóðum á himnum, fá að sjá það er lífverðni hans hefur áunnið. Ef við höfum gefið gaum orðum Krist, þá munum við, þegar við safnum saman fyrir framan hið stóra hvíta hásæti, sjá þær sálir sem við höfum hjálpað til að frelsa. Og við munum fá að vita að ein sálin hefur unnið aðrar og þær svo aftur enn aðrar. Við sjáum þennan þarna stóran hóp sem fyrir starf okkar hefur fengið að ganga inn til hinnar eilífu hvíldar og sem varpar kórónum sínum fyrir fætur Jesú og vegsamar hann alla eilíf. Hvílíkur una að það verður fyrir þá er unnið hafa fyrir Krist að sjá þessa endurleistu sem verða hlutakandi í dýrð frelsarans. Hversu dýrmætur himinni verður þeim sem hafa verið trúir í starfi sínu fyrir frelsun sálna? Fyrst þér eru uppvaktir með Kristi, þá keppist eftir því sem hið efra, þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Kólasabréfið 3. kaflu og 1. vers. Ef auga þitt heilt, þá mun allur líkami þinn veri í birtu. Skilyrðin sem þessi orð frelsarans benda á eru fólkin í því að vera sannur og heils hugar í starfinu og þjónustinni. Algjörlega undirgefni við Guð. Vertu alvarlegur og stöðugur í áformu þínu að vilja þekkja sannleikan og fylgja honum, hvað sem það kann að kosta, þá muntu fá guðdómlegt ljós. Sannu Guðs ótti byrjar þegar öllum samningum við syndin hætt. Þá mun maður taka undir með Páli Postala og segja hjarta. Eitt gjöri ég. Ég gleymi því sem að baki en seilist eftir því sem fyrir framan og keppi þannig að markinu til velunana sem himinköllin Guðis fyrir Kristi Jesu býður. Ég met allt vera tjón hjá yfirburðum þeim felast í þekkinguna á Kristi Jesu. Drottni vorum, því að fyrir sakir hans hef ég mist allt og með það sem sorp til þess að ég geti áunnið Krist. Filippíubréfið 3. kafli, vers 14 og 8. En þegar augað blindað á sjálfselsku, ríkir einungis myrkur í sálinni. Sé augað þitt sjúkt, þá mun allur líkami þinn veri myrkri. Það var þetta hræðilega myrkur sem hjúpaði gefingana þrjóskufullri vantrú og gjörðu þeim ómögulegt að skilja lundernir hans og ætlunarverk sem kom til að frelsa þá frá syndum þeirra. Fyrsta spori til þess að láta undan freistingu að maður leifir huganum að reika, þannig að maður verður óstöðugur í trausti sín á Guð. Ef við viljum ekki gefa okkur algjörlega Guð á hönd, þá erum við í myrkri. Ef við setjum nokkur skilyrði, þá opnum við dyr fyrir óvinnum svo hann komst inn til þess að tæla okkur með freistingun sínum. Hann veit að ef hún tekst að debra sjón okkar svo að augu trúarana get ekki séð Guð, þá ekki miklar tálmanni fyrir syndinni. Sé einhver syndsamlega óski í hjartanu, þá sýnir þetta að sálin á tálar dregin. Sér hver undanlátt sem er víðvíkjandi slíkru ósk hefur það förmið sér að óbeitt sálarinnar á Guði vegs. Þegar við göngum þann veg sem Satan velur fyrir okkur, þá líkjast skuggar hins vonda okkur og hvert fet flytur okkur lengra og lengra inn í myrkrið og eigur blindni hjartans. Í hinum andlega heimi ræður samskona lögmál og í náttrunni. Sá sem stöðugt dvelur í myrkrinu munalokum missa sjónar hæfileikan. Hann sveipast myrkri sem svartara en náttmyrkrið og jafnvel hinn skærasta hádegi sól. Getur ekki fært honum neina birtu. Hann gengur í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því að myrkrið hefur blindað augu hans. 1. Jóhannes bréf, 2. kafli og 11. vers. Með þverúðara fullri fastheldni við hið vonda og með því að daufheyrast af ásettu ráði við kærleiksrötu Guðs. Missi syndarinn elskuna til hins góða. Missir þrána eftir Guði. Já, missir jafnvel hæfileikan til að meðtaka himneska birtu. Náðin stendur enn til boða. Kærleiksröttin kallar enn og segir, komdu heim. Ljósið skín enn jafn skært og þegar það rann sálinu fyrst upp. En röttin hljómar fyrir daufum eyrum og ljósið skín á blind augum. Guð yfirgefur aldrei nokkra sál fyrir fullt og allt og lofar henn að ganga sína eigin götu meðan nokkur von er frelsun fyrir hana. Mennirnir snúa sér frá Guði, en Guð snýr sér ekki frá mönnunum. Okkar himneski faðir fylgir okkur með kalli og aðvörunum og fullvissar okkur miskunnsemi, þanga til árangurslaust að gjöra meira. Ábyrðin hvílir á syndaranum. Með því að standa gegn andanum í dag, gjöri hann sér auðveldar að rísa gegn ljósin á ný þegar það kemur með meiri krafti. Þannig fer hann af einu þrepinu á annað í mótspyrni sinni, þanga til ljósið að lokum hefur engin áhrif á hann og hann hættir að lofa Guðs anda að verka á hjarta sitt að heita má. Þá er jafnvel ljósi sem í þér er orðið að myrkri. Jafnvel sannleikurinn sem maður þekkir er orðin svo rangfærður að hann eykur blindni sálarinnar.

0: Þú ert mikil gæfumaður, sagði ungur maður við ameríska milljónamæringin Ridgway. Og hvers vegna heldur þú að ég sé gæfumaður? Ég sem öfundaður meira en margur annar. Ég sé engan grundvöll fyrir því, svaraði milljónamæringurinn. Ha, hrópaði ungi maðurinn hissa. Þú sem ert milljónamæringur og ert með þúsundir í tekjur á hverju mánuði. Segjum það, en hvaða máli skipti það, svaraði Ridgway. Allt sem ég fæ er matur og föt. Ég get ekki borða meira en einn maður og klætt mig í fleira en ein föt í einu. Myndir þú ekki gera þið sama? Jú, auðvitað. En hugsaðu um allar fallegu eignirnar sem þú átt og allar tekjunar sem þetta færi þér. En hvaða ánægi hef ég raun að vera af þessu? Sjálfur þarf ég bara eitt hús fyrir mig og tekjur mínar get ég hvorki borðað eða borið með mér. Ég get aðeins nota tekjurnar til að kaupa ný hús sem aðri búa í og þá verður öll ánægjan þeirra en ekki mín. En þú getur keypt skrautlega húsmuni, falleg málverk, flotta bíla, fjöru og hesta og eiginlega allt sem hugurinn girnist. Og þegar ég hef keypt allt þetta, hvað þá? Sagði milljónamæringurinn. Ég get aðeins horft á munina og málverkin, en það getur hinn fátæki maður líka sem ekki er blindur. Ég get ekki ferðast í flotta bílnum nema að hafa enga bílstjóra, en það getur þú. Ég skal segja þér það, ungi maður. Að þeimum minna sem við óskum okkur af þessum heimi, þeimum gæfusamari erum við. Að auðæfi mín geta hvorki bætt við auka degi við líf mitt eða gefi mér unglingsárin aftur. Og þegar ég fell frá, að hvaða gagni koma þessu auðæfi þá? Ég get sagt þér það, ungi maður, að það engin ástæða til að öfunda mig. Þessi vitnisburður milljónamæringsins var mjög lardómsrík. Einnig fyrir Salomon konung. Og allt sem augum mín gentust lét ég þau hafa. Ég neitaði hjarta mínu engan fögnuð. Og sjá, það var allt hégómi og skapraun og það var mér engin hagur undir sólinni. Vanhugsað að safna sér auði til að hafa áhyggjur af. Á annað tímum ekki hægt að gleðjast í návist þessara gæða og þegar auðæfin eru skoðuð kemur í ljós að þau gefa einungis af sér mat og föt. Miklar áhyggjur og hættur fylgja oft auðæfum en þeir sem ganga á Guðs vegum njóta blessunar hans og verndar. Guðhræðslan hinn eini raunverulegi auður sem gefur manninum ánægju og áhyggjulausa hugsun. Hún opnar augu okkar fyrir fegurð og yndisleika þess sem Guð hefur skapað og leyfir okkur öllum að njóta hins sama takmarks.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einnig fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

16. kafli Enginn getur þjóna tveimur herrum. Kristur segir ekki að mennirnir muni ekki eða skuli ekki þjóna tveimur herrum, heldur að þeir geti það ekki. Með áhugamálum Guðs og með áhugamálum Mammons er engin skyldleiki, ekkert sameiginlegt. Þar sem samviska hins kristna býður honum að nema staðar, býður honum að afneita sjálfum sér og haldi ekki lengra áfram, einmitt þar er það sem hinn veraldlegi sinnaði fer út fyrir takmörkin, til þess að fara eftir hinnum eigingjörnu tilneigingum sínum. Öðrum megin merkja línunar stendur hinn sjálfs afneitunarsami lærisveinn Krists. Hinum megin stendur sá sem elskar heiminn og vill þóknast sjálfum sér. Dýrkandi tískuna, gefandi sig við léttúðu og nautt þess sem fyrirboðið er. Þangað getur hinn kristni ekki komið. Enginn getur tekið hlutlausa stefnu. Það er enginn millistétt til, er hvorki elskar Guð né þjónar óvini réttlætisins. Kristur á að lifa í lærisveinu sínum, þeim sem feta í fótspor hans, starfa og verka gegnum hæfileika þeirra og krafta. Vilji þeirra verður að vera falin hans vilja. Þeir verða að haga breytni sinni í samhljóða við hans heilaga anda. Þá er það ekki framar þeir sem lifa, heldur er það Kristur sem lifir í þeim. Sá sem ekki gengur Guði á hönd að fullu og öllu, stjórnast af öðru afli og hlýðir annari röddu. Hverrar áeggjan er allt annars eðlis. Deild þjónusta kemur hlutað eiganda á band óvinarins sem er starfsamur höfðingi andaveru vonskunar. Þegar menn sem telja sig stríðsmenn Krists ganga í lið með óvinahernum og hjálpa honum, þá sýna þeir sig sem óvini Krists. Þeir bregðast heilugu trúnaðarstarfi. Þeir mynda samband milli Satans og hinna trúu stríðsmanna Krists. Þannig að óvinurinn vinnur stöðugt með þessum verkfærum til þess að stela hjörtum stríðsmanna Krists. Öflugasta vígi lastana er ekki það líf sem lifað er af hinum andvaralausa syndara eða þeim sem dýfst er sokkin. Heldur það líf sem sá lifir er sýnist vera dygðugur, réttlátur og eðalindur en sem elur einhverja synd eða stjórnast þó ekki sínum af einum einasta lesti. Fyrir þá sál sem berst í leyndum við einhverja ómótstæðilega freistingu og stendur titrandi á barmi glötunarinnar, munu slík dæmi vera hinn öflugasta kvöt til syndar. Sá sem hefur háar hugsjónir viðvíkjandi lífinu, viðvíkjandi sannleika og heiðri, en engu að síður brýtur með vilja eitt boðorð í Guðs heilaga lögmáli, hefur gjört hinn að dýrmætustu hæfileika sína að girningu til syndar. Hæfileikar, listagáfur, samúð, já jafnvel verk sem benda á veglindi og vingjarnlega framkomu getur orðið tálbeita í hendi Satans til að leiða sálir út í eyðileggingu bæði í þessu lífi og hinu komandi. Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Ef einhver elskar heiminn, þá er kærleiki föðurins ekki í honum, því að allt það sem í heiminum er, físn holdsins og físn augnana og auðæfa oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Fyrsta Jóhannesarbréf, annar kafli, vers 15 og 16. Verð ekki áhyggjufullir. Hann sem gaf yður lífið veit að þið þurfi fæðu til að geta haldið því við. Hann sem skapaði líkamann er ekki skeytingarlaus sem þarfir yðar viðvíkjandi klæðnaði. Mun ekki hann sem hefur veitt yður hina mestu gjöf, einnig veitaðir það sem þarf til þess að halda henni við. Jesús bendir áherendu sínum á fuglana sem kvaka þakklætis kvak algjörlega áhyggjuleysir. Þeir sá ekki nýja uppskera, en samt sér faðriðar fyrir þörfin þeirra og hann spyr, eru þér ekki miklu fremri en þeir?
Fjallshlíðarnar og engið var þakið blómskrúði og um leið og Jesús bent á blómin sem morgundögginn glitraði á, sagði hann, gefi gaum að liljum vallarins, hversu þær vaxa? Mannleg list getur að vísu gjört eftir stælinga af hinu fögru lögun og hinum yndislega lit blóma og jurta. En hver megnar að veita líf jafnvel einu blómi eða grasstrái? Sérhvert blóm meðfram veginum er orðið til fyrir þann sama mátt sem gjörði stjörnurnar út í himingeimnum. Um allt hið skapaða streymir hinn sama lífæð frá hjarta Guðs. Hann klæðir blóm akur sinn skrautlegur í búningi, heldur en konungar jarðarinn að hafa nokkru sinni skreitt sig. Og fisk Guðnú skrýður svo gras vallarins sem í dag stendur, en á morgun verður í ofn kastað. Skildi hann þá ekki miklu fremur klæða yður, þér trú litlir. Sá sami sem myndaði blómin og kendi spörfuglanum að syngja söngsin segir Lítið til fugla heiminsins. Fegurð náttúrnar getur sagt yfir meira visku Guðs heldur en hinni lærði vita. Á blöð liljunar hefur Guð ritað boðskap til þín. Skrifaðan á því máli sem hjarta þitt fyrst þú þá getur lesið. Þegar það hefur varpað, frá sér því vantrausti, eigingirni og þeim eyðandi áhyggjum er það hefur vanið sig á. Hvers vegna hefur hann gefið þér söngfuglan og yndislegu blómin ef ekki vegna þess að hann í hinum yfirgnæfandi föður kærleika sínum vill gjöra lífsbrauð þína bjarta og hamingju ríka. Án blómana og fuglana myndir þú hafa haft allt sem tilvera þín þarnast. En Guð lét sér ekki næja að sjá þér einingis fyrir því sem nægir tilverunni eintómri. Hann skreytti jörðina, loftið og himingeiminn fegur til þess með því að segja þér frá kærleikshug sínum til þín. Fegurð allsinn skapað er aðeins glampi af dýrðarljóma hans. Ef hann af tillitið til gæfi þínar og gleði hefur verið svo óspar á guðdómlega list, hvernig getur þú þá efast að hann muni veita þér sérhverja nauðsilega gjöf? Gefi gaum að liljónum. Sérhvert blóm sem opna sig fyrir sólaljósinu lítur henni sama mikilvæga lögmáli sem stýri stjörnunum. Og hversu einfalt fagurt og yndislegt líf þeirra er. Með blómanum vill Guð vekja eftirtækt okkar á hinu yndislega lundirni Krist. Hann sem hefur veitt blómanum slíkt skraut óskar miklu fremur þess að sálin megi íklæðast fegurðarskartir Krist lundirnis. Gefi gauma liljónum, segir Jesús, og sjáuð hvernig þær vaxa. Takið eftir því hvernig jurt gefi gauma liljónum, segir Jesús, og sjáuð hvernig þær vaxa. Takið eftir því hvernig jurtirnar sem kom upp úr kaldri

Þannig mun og líkvöðis koma í ljós í sérhverju mannssálu sem gefi sig á vald náðar áhrifum hans. Og þessi náð er öllum frjáls eins og regnið og sólskin. Hún kemur með blessun sína til allra. Það er orðguð sem skapar blómin og þetta sama orð mun framleiða ávexti andans í þér. Lögmálguðs er lögmál kærleikans. Hann hefur lugt okkur með fegur til þess að sína okkur og láta okkur læra að skilja það að við erum ekki heiminum einungis til þess að vinna sjálfum okkur, til þess að grafa og byggja, vinna og spinna, heldur til þess að gjöra lífið fagurt, bjart og ánægilegt með kristilegum kærleika. Eins og blómin gleðja og göfga líf annara með kærleikstjónustu. Feður og mæður, láti börn ykkar læra af blómunum. Takið þau með ykkur út í blómgarðinu, út á víðavang. Setjist með þeim undir laufríku trén og kenni þeim þar að lesa boðskap náttúrunar kærleika Guðs. Láti hugsunna hann verða tengda fuglunum, blómunum og trjánum. Kenni börnunum að sjá kærleiksvott Guðs í öllu því sem fagurt og laðandi. Komið þeim til að fella sig við kristindóm ykkar vegna þess að hann aðlaðandi. Láti mildu og blíðu vera á vörum ykkar. Láti börnin fá skilning á því að fyrir hinn mikla kærleika Guðs getur eðli þeirra ummyndast til líkingar við hans eðli. Fræði þau það að hann vill að líf þeirra verði fagurt sem blómana. Þegar þau tína hinn yndislegu blóm, þá segi þeim að hann sem skapaði blómin er enn fegurri en þau. Á þennan hátt munu hjörtu þeirra tengjast honum. Hann sem allur er yndislegur mun verða þeim eins og daglegur leiðtogi og ástríku vinur. Og líf þeirra mun ummyndast eftir hinn reynu og skýru mynd hans.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

17. kafli Leiti fyrst Guðs ríkis Mannfjöldin sem hlýtti á ræðu Krists beið með óþreyju eftir að fá eitthvað að heyra viðvíkjandi ríki gyðinga. Sú spurning sem var efst í huga margra meðan Jesús var að sýna þeim hina himnesku fjársjóði var á þessa leið. Munum við tryggja okkur betri framtíð hér í heiminum ef við göngum honum á hönd? Jesús sýnir þeim að þegar tímælegi hlutir séu mesta umhugsunarefni þeirra, þá líkist þeir heiðingja þjóðanum sem bjuggu í nágrunni við þá og lifði eins og engin guð væri til. Er ber kærleiksríka umhyggju fyrir því sem hann hefur skapað. Eftir öllu þessu sækjast heiðingjarnir. Yðar himneski faðir veit að þér þarnist alls þessa, en leiti fyrst Guðs ríkis og hans réttlætis og þá mun og allt þetta veitast yður að auki. Lúkas 12. kafli og 30. vers Ég komin til að opna fyrir ykkur ríki kærleikans, réttlætisins og friðarins. Opni hjört ykkar og meðtaki þetta ríki og láti það vera ykkar háleitasta áhuga mál að veita því þjónustu. Enda þótt það sé andlegt ríki, skulu þér ekki bera kvíðbúa fyrir því að ekki verði sé fyrir því sem þér þurfið með til þessa lífs. Ef þér gangi í þjónustu drottins, þá mun hann sem hefur allt vald á himn og jörðu veita yður það sem þér þarfnist. Jesús leysir okkur ekki undan því að gjöra skyldu okkar í því að afla okkur daglegs brauðs. En hann segir að við eigum að láta hann vera hið fyrsta, hið síðasta og hið besta í öllu. Við megum ekki fást við nein fyrirtæki, nein störf eða sækja neinar þær skemmtanir er hindrað það að réttlæti hans komi ljós í lundernu okkar og líferni. Hvað helst sem við gjörum, verðum við að gjöra af hjarta eins og það væri fyrir drottin. Meðan Jesús dvaldi hér á jörðinni, sýndi hann fram á hina háleitu þýðingu lífsins í öllum atriðum þess, með því að halda dýrð Guðs fram fyrir mönnunum og með því að taka vilja föðurins fram yfir allt. Ef við fylgjum dæmi hans, þá ábyrgist hann okkur að allt sem er nauðsynlegt fyrir þetta líf muni veitast okkur að auki. Fátækt eða auðæfi, sjúkdómar eða heilbrigði, einfeldni eða viska. Fyrir öllu þessu er séð í fyrirheitinu náð hans. Hinir eilífu armar Guðs umvefja þá sál sem snýr sér til hans til að fá hjálp. Hversu breysk sem þessi sál kann að vera. Fjöllin með öllum auðæfin sínum munu farast en sú sál sem lifir fyrir Guð mun standast frammi fyrir honum. Heimurum fyrirferst og físn hans en sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. 1. Jóhannesarbréf, 2. kafli, vers 17. Guðs borg mun opna hinn gullnu hlið sín til að taka á móti þeim sem á vegferð sinni hér á jörðinni lærðu að reiða sig á Guð til þess að fá hjá honum leiðbeiningu og visku, huggun og von í þrengingum og missi. Hann verður boðin velkominn þangað með englasöng og lífstréð mun veita honum ávöxt sinn. Því að fjöllin munu færast úr stað og hálsarni ríða, en mín miskun sem er við þig skal ekki færast úr stað og minn friðar sáttmáli við þig ekki raskast, segir miskunari þinn, drottin. Jesaja 54, vers 10 Verið því ekki áhyggjufullur morgundaginn, hverjum degi nægir sín þjáning. Ef þú hefur gefið Guði sjálfan þig til að vinna hans verk, þá þarft þú ekki að vera áhyggjufullur morgundaginn. Hann, sem þú þjónar, þekkir endirinn frá upphafi. Atvik morgundagsins sem eru hulinn sjónum þínum eru sýnilegu augum hins almáttka. Þegar við leitum sjálfur við að koma því í verk eða framkvæmd sem á okkur hvílir og reiðum okkur á það að viska sjálfur okkar og dugnaðar getur hrundið því áleiðis, þá leggjum við á okkur byrði og reynum að bera hana án hjálpar hans.
Við tökumst að ábyrgð á hendur er heyri Guði til og setjum okkur í rauninni í hans stað. Í slíkum kringustæðum höfum við fulla ástæði til að vera áhyggjufullir og búast við háskasemdum og tjóni. Er þá mun og vissulega koma. En þegar við í sannleika trúum því að Guð elskar okkur og hefur í hyggju að gjöra vel við okkur, þá munum við hætta að bera áhyggjur fyrir framtíðinni. Við munum reiða okkur á hann eins og barn treysti kærleiksríkum föður og móður. Þá hverfa erfiðleikar okkar og allt sem kvelur okkur. Því að okkar vilji er uppsveldur af Guðs vilja. Kristur hefur ekki gefið okkur neitt lofarðum hjálp í dag til að bera byrðar morgundagsins. Hann hefur sagt, náð mín nægir þér. En eins og manna var gefið á eyðumerkinni, þannig veitist náð hans daglega, sniðin eftir þörfum dagsins. Eins og Ísrael á eyðumerkuferðinni, getum við á hverjum morgni fundið okkar daglega forða af himna brauðinu. Aðeins einn dagur í einu er okkar og þann dag eigum við að lifa Guði. Fyrir þennan eina dag verðum við að leggja öll áform okkar og ráðagjörðir í Krists hönd með heilshugar þjónustu og varpa allri áhyggju okkar og sorg á hann sem ber umhyggju fyrir okkur. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju að veita yður vonaríka framtíð. Jeremía 29, vers 11 Fyrir aftur hvarf og rósemi skulu þér frelsaðir verða, í þolumæði og trausti skal styrkur í þar verka. Jesaja 30, 15 Ef þú vilt leita drottins og á hverjum degi snúa við til hans, ef þú kýst það að vera glaður og frjáls í Guði og ef þú kemur til hans með glöðu geði, hlýðir náðarröddu hans og berð og kris og hlýðni og þjónustu, þá munu allar harmatölur þínar hætta. Allir erfileikar þínu hverfa úr öllum hinum miklu vandamálum sem þú ert nú reiðin við, leyst verða.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla um hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og í dag ætlum við að fara yfir lexíu hefti númer 19 og það ber yfirskriftina Merki dýrsins. Og ég mun þá lesa inngangin. Árið 1999 var meiriháttar jarðskjálfti í Tyrklandi sem leiddi í ljós óvæntar staðreyndir styrkleika þúsunda bygginga. Allar þessar byggingar sem nú lágu sem rústir einar höfðu virst vera traustar byggingar áður en jarðskjálftin varð. En nú sáu leitarmenn að húsin voru byggð á mjög ótraustum grunnum. Mörg mannslíð hefði bjargast ef húsin hefði verið reist á traustum undirstöðum. Og það var augljóst að ekki allt sem sýnist. Á loka tíma mannkynssögunnar mun jörðin vera skekin sem aldrei fyrr. Aðeins þeir sem hafa byggt trú sína á orði Guðs, Biblíunni, munu lifa af þessa andlegu jarðskjálfta sem þá munu eiga sér stað. Og þá förum við bara í fyrstu spurninguna og hún er svona. Hvað var það sem Daniel spámaður sá gerast á jörðinni á tíma endalokana? Og þá lesum við í Daniel 12:1. Og það skal verða svo mikil hörmungar tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Og svo segir hér að það verður mikil barátta háð alla jörðina til þess að þvinga fólk til að meðtaka merki dýrsins.
1: Þetta er athyglisverð yfirlýsing, Jóhann. Mörgum finnst þetta nógu slæmt í dag. En Biblían spáir því að þetta á eftir að versna mjög. Áður en að Kristi kemur.
0: Nákvæmlega. Og þá er spurning númer 2. Hvaða afleiðingar eru tengdar merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13, 16 og 17. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn getur keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Og svo segir hér að viðskipta bönn eru verð þekkt þjóða í milli núatímum og áður fyrir á stríðstímum voru matarskamtanir algengar og nú á tíma COVID-19 sjáum við takmarkanir á vörum og verslum. En 15. versi segir að sá tími muni einni koma að í viðbót við viðskiptahömlur verði þeim sem vilja ekki meðtaka merki dýrsins hótað lífláti. Og þá er að spurning nummer 3. Hve margir munu meðtaka merki dýrsins? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13:8. Og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbyðja það hver og eitt sá er eigi á nafnsitt rita frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lambsins sem slátrað var.
1: Við tökum eftir því að áhersla þarna er á að allir.
0: Já, já.
1: Það mætti ætla að hver einasta sála á jarðríki myndi ganga samsagt í lið með óvininu. En það eru svo margir að trottið leifi sér að orða þetta þannig. En við vitum að það eru allgóður hópur sem að fylgir trottni að málum.
0: Og svo er líka að vísa því opinbörnabókina 7:2-3. Og þar segir að ég sá annan engil stíða upp í austri og hann hélt á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu og sagði: vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu neð trjánum þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hér að Biblían segir að þeir sem reynast trúir Jesu mun ekki fá á sig merki dýrsins. Allir aðrir sem mynda mikinn fjölda jarðabúa munu meðtaka merki dýrsins. Og allir jarðabúar munu meðtaka annarkvort innsiglið. Þeir sem tilbyðja skaparan og hlýða honum munu meðtaka innsigli hans og allir aðrir munu meðtaka merki dýrsins.
1: Það eru sumir trúaðir, svona í ýmsum trúarsamfélögum, sem leggja áherslu á að þetta sé bókstaflegt merki sett á okkur, ýmist á hendi eða enni, eins konar stimplun. En það er ekki rétt. Þetta er andleg lexía, andleg tákn. Þetta hefur með hollustu okkar að gera og ákvörðun í heila búi okkar nægvart Guði.
0: Nákvæmlega. Þá er spurning númer 4. Hvar verður innsigli Guði sett? Og þá lesum við opinbörnabókinni 7:3. Þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Og svo segir hérna að innsigli Guðs er sett á enni hins trúaða. Þannig táknar það staðsetningu innsiglis Guðs á huga persónunnar. Innan við ennið er sá staður í heilanum þar sem ákvörunataka fer fram. Og þeir sem meðtaka innsigli Guðs hafa þannig tekið óbeinvælega ákvörðun fyrir Guð. Þannig þetta er eins og þú segir, Steini, þetta er ekki eitthvað svona líkamlegt merki á líkamanum sjálfum, heldur eitthvað sem hefur með huga okkar og ákvarðanir að gera.
1: Alveg rétt, en það er einhver síður mjög mikilvægt og allir munu hafa einhvers konar merkingu hvað Guð snertir og hann les huga okkar og hjarta.
0: Nákvæmlega. Og þá var það spurning númer 5. Hvað skrifar Guð á enni þeirra sem taka við innsigli hans? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 22.4. Og þeir munu sjá ásjónu hans og nafn hans munu vera á ennum þeirra. Og einnig í kafla 14 og fyrsta vers sem hefðu nafn þess og nafn föður þess skrifað á ennum sér. Og svo segir hér að fyrir á öldum táknaði innsigli vald og samþykki viðkomandi yfirvalds. Oft lýsti það líka lindiseinkun hans, samanber önnur Mósebók 34.5-7. Og þeir sem taka við innsigli Guðs munu einnig meðtaka lindiseinkun Jesu Krist sem er þá stimpluð inn í huga þeirra. Og mankynið var upprunalega skapað í ímynd Guðs. Þegar Adam og Eva fjallu í synd glötuðu þau þessu fullkomna ímynd Guðs. Og allt hjálpræðis áform Guðs grundvallast á því áformi hans að endur skapa fólk í mynd Guðs. Og áform Guðs er að færa okkur nær sér svo að við munum mæta honum auglitið til auglitis. Og það verður að lokum tveir hópar manna á jörðinni. Annar þeirra mun auðkennast að merki dýrsins og vill ekki gefa lífsitt Jesu Kristi. En hinn mun þekkjast af innsigli Guðs og er fústi þess að helga lífsitt Jesu Kristi. Og það eru bara þessi tveir valkostir. Barnatrú, afstaða ömmu og afa, kirkjudeild og kirkjusókn er ekki fullvissa hjálpræði. Og við sem einstaklingar verðum sjálf að taka ákvörðun hverjum við helgum líf okkar. Nákvæmlega. Þá var það spurning númer 6. Hvert kallar Guð okkur til að tilbyðja á loka dögunum? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 14.7. Tilbyðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið. Og svo segir hérna að Árguðs Biblían hvetur okkur til að tilbyðja skaparan fremur en skapaða hluti. Og merki dýrsins setur skýrt fram valkostina tilbyðja skaparan eða tilbyðja falsguð. Og þetta er það sem Satan þráir mest og hann bauð Jesús skipti á jörðinni fyrir að tilbyðja sig eins og framkemur í Matteus 4.9. Og áður en þessi heimur líður undir lok mun hann þvinga jarðabúa til að tilbyðja sig. Og með því að hvetja okkur til að tilbyðja skaparan, samanber opinbörnabókin 14.7, en þar er vitna beint í fjórða boðorðið, og minnir hann okkur á að muna eftir því að halda hvíldardaginn heilagan.
1: Það er yfirgengileg áráttar kristina manna, ef ég má vera svo djarfur að orða þetta þannig, að þrátt fyrir marg ítrekkar yfirlýsingar í allri ritningunni, biblíunni, að Guð hafi skapað. Og þetta er trúarjáttningu kristina manna á Ísland í dag, að við tilbyggjum skaparan, að þá tilengja fólk sér samt sem áður svo kallað þróunarkenningu, að líf á jörðinni hafi kviknað sjálfu sér á einhvern hátt. En Guð kallar okkur til þess að tilbyða skaparan og það sýnir mikilvægi fjórða boðorsins. Hvíldardagurinn er eins konar afmælisdagur jarðarinnar og mannkyns.
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning nummer 7. Hvaða boðor Guðs er sérstakt tákn merki vald Guðs? Og við lesum í Esekiel 20:20. Haldið helga hvíldardaga mína og séu þeir sambandstákn milli mín og yðar til þess að menn viðurkenni að ég er drottinn Guðiðar. Svo segir hér að hvíldardagurinn er merki eða innsigli sem táknar vald Guðs og með því að halda hvíldardag Guðs heilagan viðurkennum við sköpunamátt hans og minnumst lofvorða hans að hann ætlar að endurskapa okkur og heiminn og hvíldardagurinn er tákn vináttu okkar við skaparan.
1: Ég tek eftir því að það er ekki bara hér, það er annars það er biblíunni líka lögð áhersla á að hvíldardagurinn er sambandstákn, táknum samband og það er það sem að hvíldardagurinn boðar að gott samband við skaparan, við Guð okkar og frelsara.
0: Og líka þetta, hérna, við trúum því að Guð muni endur skapa okkur, en svo erum við ekki tilbúin til að trúa því að hann hafi skapa
1: já,
0: okkur.
1: Já, það er nefnilega það. og Jóhann, við hverja jarðaför, þá verðum mér hugsað oft og einat til þess að fólk yðurlega talar já, nú er hinn látni komin á betri staði, sumaland og svo framvis, en gleymið því sem Biblían segir eða hefur aldrei kynst því sem Biblían hefur að segja að við sofum í dauðanum þar til að skaparinn reisir okkur upp til eilíft lífs og gefur okkur nýja líkama þar kallar það á sköpunamátt Guðs og akkur þá ekki að gefa honum heiðurinn af að skapa okkur með því að halda hvíldardaginn helgan virkulega eins og hann boðar.
0: Nákvæmlega. Og þá er það spurning nummer 8. Af hverju er hvíldardagurinn sagður vera innsigli Guðs? Og þá lesum við í annarri Mósebók 20:11. Og því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er, og hvíldist 7. daginn. Og einnig í Ezekiel 20:12. Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir voru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég drottinn er sá sem helgar þá. Og svo segir hér að innsigli Guðs táknar vald hans sem skapara og frelsara. Hvíldardagurinn er því ekki aðeins minnismerki sköpunina og sköpunar mátt hans. Hvíldardagurinn er einnig merki mátt Guðs til að endur skapa. Og aðeins skaparinn getur skapað á ný. Og þegar fólk helgast Guði, felur það í sér að hlýða boðorðum hans. Og Jésús sagði, ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín, eins og segir í Jóhannes 14:15. Og hvíldardagurinn er tákn vináttu, merkir þess að þú tilheyrir Guði og gefur honum leyfi að endur skapa ímynd sína í þér.
1: Það er sí endurtekin lexía, allt í gefnu biblíuna, Jóhann, að drottinn skorar á fólk, mannverna sem að skapa því, sýniði mér elsku ykkar, þið segist elska mig, haldi þá boðun mín, það er það sem að segir hér.
0: Nákvæmlega. Og svo segir hér áfram í þessu lexía hefti að á tími biblíunar voru innsigli notuð til að sýna fram á að ákveðið skjal eða lagasetning var gilt og sett fram af ákveðnu ráðanda. Og eitt dæmi í biblíunni var þegar Jezebel ætlaði sér að stela vingarði frá Nabot og falsaði þess vegna bref frá Akab konungi og innsiglaði það síðan með innsigli konungsins, eins og segir frá í síðar í konungabók 21:8. Og sjáum þetta einnig í Ester 8:8 þegar að Ahasverus skipaði fyrir og innsiglaði síðan með innsigli krings konungsins sem sýndi að þessi tilskipun kæmi frá honum sjálfum. Á sama hátt er innsigli Guðs táknum að tilheyra honum og táknum eitthvað sem kemur frá honum. Og hvíldardagurinn hefur sérstaka stöðu í boðorunum. Það er eina boðorði sem að Guð sagði okkur að gleyma ekki. Hann vissi að reynt yrði að breyta því og lagði þess vegna áherslu á það. Og þar að auki sjáum við í þessu 4. boðorði að Guð gefur til kynna hver hann er og hvert vald hans er. Því að á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð og hafið og allt sem í þeim er og hvíldist 7. daginn og fyrir því blessaði drottinn hvíldardaginn og helgaði hann. Og þetta byggist á því að Guð er skapari himins og jarðar og hefur vald til að stjórna og ákveða. Innsigli hans er sambandstákn milli hans og þeirra sem elska hann. Og það er ekkert æðra táknum náið samband milli Guðs og okkar. Það er okkar að ákveða hvort við viljum tilengja okkur þetta sambandstákn sem Guð hefur gefið okkur eða tákn sem tilheyrir öðrum en Guði. Og þá komið að númer 9. Hvaða vald er að baki dýrinu sem auðgjönd er með merki þess? Og við lesum í opinbörnabókinni 13.12 að það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess og það lætur jörðina á þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og svo segir hér að í spádómum biblíuna táknar dýr konungsríki eða þjóð og margir biblíuskýrundur eru sammála um það að valdið sem hér ræðir sé Vatikanið og þá er vísað hér í lexíu nummer 18 sem fjallar nánar um það efni. Og þá er það spurning nummer 10, hvaða tala auðkennir þetta vald? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 13.18 að hér reynir á speki og sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins því að tala manns er það og tala hans er 666.
1: Ég var til með að skjóta hérna inn í Jóhanna að hér verða að tala um mannlegt vald, veraldlegt vald. Mm-hmm. Hér er þetta alveg stafa skýrt fyrir okkur. Já. Þetta er ekki bara ykkur skepna.
0: Nei.
1: Dýrið táknar mannlegt vald.
0: Nei, mitt nákvæmlega. Og svo segir hérna í framhaldinu að talan 666 er ekki merki dýrsins, heldur vísar hún til manns og að hægt sé að reikna hana út til að sjá við hvaða þjóð eða vald er átt við. Sumir skýrundu biblíunar hafa sýnt fram á að hér sé átt við titil páans, það er Vicarius Fili Dei sem þýðir staðgengill sonar Guðs. Og aðrir benda á að mannasetningar sem breyta orði Guðs eru alltaf viðsjáar verðar og leiða einstaklingin burt frá Jesu og hjálpræði hans. Og hér er síðan skýringamynd á því hvernig Vicarius Fili Dei geti verið 666, en það er þegar þú tekur þá bókstafi sem að einni tákna tölustafi í nafninu, eins og Vaf og I og C og U og hérna L og D og þú tekur til dæmis fyrsta heiti þarna Vicarius, að þá þegar þú leggur saman tölugildi þessara bókstafa og þá kemur í ljós að það er 112 og Fili, það reynist vera 53 og Dei, það reynist vera 501 og þegar þú leggur þetta saman, það fáum við úr töluna 666. Og þá er það spurning nummer 11. Hvar er merki dýrsins staðsett á fólki? Og þá lesum við opinbörnabókinni 13.16 og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setta merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Og svo segir hér að merki á hendi táknar vinnu eða athafnir viðkomandi persónu og þá vísaði predikaran 9.10 og ennið vísar til staðar í höfðu okkar þar sem ákvarðanir eru teknar. Á síðustu dögum munu sumir taka ákvarðanir og framkvæma samkvæmt vilja dýrsins og aðrir verða ósammála dýrinu en fylgja því samt vegna tilheyrandi þvingana. Það skiptir djöfulinn ekki í máli af hverju fólk fylgir honum en merki dýrsins verður táknum hollustu við fölsk trúabröð runnin frá Satan. Nei, mitt. Og þá komum við að nr. 12. Hvaða tákn auðkennir dýrið í opinbörunabókinni 13. kafla? Og það segir hér að alveg eins og hvíldardagurinn er sambandstákn við Guð, er fyrsti dagur vikuna tákn að tilheyra dýrinu. Og flest kristi fólk tilbyðu Guð á sunnudögum, en þó er ekki dömd það í biblíunni sem kallar á helgihald á sunnudögum. En biblíulegi hvíldardagur var á laugardegi, en það var kaþólska kirkjan sem ákvað að tilbeistu dagur til heiðis upprisunar skildi vera á sunnudegi.
1: Og hann valdi sunnudaginn.
0: Já, já.
1: Sem sagt helgidag sóldyrkenda.
0: Já, einmitt nokkala. Og svo segir hér áfram að einna biskupum kaþólsku kirkjunar, Eusebius frá Cesaría, skrifaði: allt sem áður var okkur skilda til að viðhalda á hvíldardegi hefur nú verið flutt yfir á dag drottins sunnudag sem á betur heima þar en á hvíldardegi gyðinga. Og svo segir áfram hér að þessi breyting á hvíldardeginu með merki vald Rómakirkjunar þar sem Vatikanið hefur þó enga heimildir. eða biblíulegan grundvöll fyrir slíkri breytingu. Okkur eigið Nóbelskáld Halldór Laxness segir í bóksinni Dagleið á fjöllum á blaðsíðu 229 að ef það væri okkar vilji að fylgja orði Guðs væri ekki annað að ræða en að halda sjöunda daginn hvíldardag drottins.
1: Þetta merkilegt, Jóhanna. Sjálfur Laxness.
0: Já.
1: Hann kom auga á þetta.
0: Já. Gerði þessi grein fyrir þessu.
1: Og heilmikil ásporun hjá honum. Ef þið viljið gera rétt.
0: Já, við mitt, náttúrulega.
1: Segir hann, ég reynd, já.
0: En síðan spurt hér, hvernig hægt að útiloka fólk frá því að kaupa og selja og hvernig verður þetta framkvæmt? Á hættu tímum til forna hafði stjórnvöld oft sett takmarkanir á hvað hægt sé að kaupa. Þetta gerist á tímum þegar tæknivæðing hafði ekki átt sér stað. Í dag upplifum við ýmsar takmarkanir til að hefta útbreiðslu COVID-19 og stjórnvöld settu takmarkanir vegna þess sem þeir sjá sem nauðsyn til að vernda þjóðarhag. Og við sjáum einnig þjóðir setja efnahagsþvinganir á aðra þjóðir til að reyna að takmarka útbreiðslu vopna eða stuðning við aukahópa. Nútíma tækni veitir yfirvöldum möguleika á að fylgjast með viðskiptum manna alla jörðina en tími þessa ástands verður stuttur og það sem endur koma Krist til jarðar er þá rétt handan við hornið. Og Biblían segir okkur hvernig þetta verður framkvæmt en það er auðvelt að sjá að stjórnvöld getur auðveldlega sett takmarkanir, stjórna flæði peninga og takmarkað hverjir geta verslað, framkvæmt og starfað. Og nú 666 raunverulegt merki dýrsins. En samkvæmt biblíunni þá 666 ekki tala dýrsins heldur tala manns, eins og segir í Opinberunarbókinni 13:18. Eins talan ekki 666, þar sem ein tala endurtekin þrisvar, heldur 666. Og þegar við skoðum sköpunarsöguna í fyrstu Mósebók, sjáum við að Guð skapaði manninn á sjötta degi vikunar. Þannig getur talan verið áhersla á kenningar og skoðanir manna sem standa gagnstætt því skýra orði sem Guð talar. Nú það er hægt að reikna út og setja fram ýmis orð og nöfn sem samtals eru 666 og þannig benda á einn mann eða eina kenningu sem merki dýrsins. En hvenær sem við tökum barnatrú eða kenningu annara fram yfir orð Guðs erum við í hættu á að hafna Guði og enda í röngu liði sem raunverulega hefur merki dýrsins. Merki dýrsins 666 er aðeins eitt af þeim einkennum sem hjálpa okkur að skilja hvað er að gerast og hvernig við eigum að lifa lífi okkar. Bæði Daniel og Opinberunarbókin gefa okkur fjölmörg einkenni sem benda á að Vatikanið verði að lokum handbendi Satans. Hann þráir að vera Guð og vill vera meðtekinn sem staðgengill frelsarans. En hann getur engan frelsað og endar með því að leiða jörðina til eilífur og glötunar. Og Biblían gefur okkur sterka viðvörun sem við þurfum að hlusta á. Nú margir telja að merki dýrsins verði einhvers konar chip eða strikamerki sett á eða undir skinn mannsins. Er það rétt? Merki dýrsins og hvernig því er fylgt eftir eru tvö ólík dæmi. Biblían segir okkur að ekkert frá því hvernig þetta verður framkvæmt. Hvað sem því, svo sem stjórnvöld ákveða að gera til að fylgja því eftir er ekki merki dýrsins. Þess vegna þarf ekki að óttast rafræn merki nei einhverja stafræna flýs sem settur undir hörundið. Að banna fólki að kaupa og selja er tilraun til að fá jarðabúa til að fylgja ákveðinni kirkju stefnu sem er andstæð orði Guðs. Vissulega maður búast í því að prestar og stjórnmálamenn muni vitna í einhverja ritningateksta því það gerði Satan þegar hann freistaði Jesú, eins og segir frá í Matteus 4:6. Sjálfur Jesús varaði okkur við að falsspámenn myndu gjöra stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti, eins og segir frá í Matteus 24:24. Þess vegna er það svo nauðsynlegt að fylgja orðið Guðs í einu og öllu. Í Sentinel 21. maí 1995 er þessa yfirlýsingu að finna. Ef til vill var ein djarfasta ákvörðun Rómakirkjunar tekin á fyrstu öld þegar hún lýsti því yfir að hún hefði flutt helgi hvíldardagsins frá laugardegi til sunnudags. Kirkjan í Róm hefur aldrei farið dult með þá skoðun sína að hún hafi breytt lögmáli Guðs helgihald og bendir á árangur sinn í að fá aðra kirkjur til að fylgja sér sem sönnum þess að hún hafi vald til þess að breyta lögum Guðs. En þá komum við að spurningu númer 13. Hvað er það sem páfavaldið telur sig hafa vald til að gera? Og þá lesum við Daniel 7:25. Og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum.
1: Og ég má til með að nema staða hérna, Jóhann.
0: Já.
1: Í Daniel, í 7. kafla 25. versi, svo segir hér,
0: já,
1: þá segir að eitthvað vald kemur til sögunar,
0: já, já,
1: sem hefur í hyggju að breyta lögum Guðs.
0: Mm.
1: Og þetta hefur ræst.
0: Já, algjörlega.
1: Og það er bara Vatikanin sem uppfyllir þetta.
0: Já, já. Svo segir hérna að páfadómurinn, sem þannig er lýst í Daniel 7:25, er litla hornið sem reyndi að breyta helgitíðum og lögum Guðs. Með því að flytja helgihaldi frá hvíldardegi drottins á 7. degi vikunar til 1. dagsins. Og páfinn fiktaði ekki aðeins við fjórðabóðarið, heldur var annað bóðarið tekið alveg burt. Og þetta er hérna eins og við erum búin að fara yfir áðursteini, það er hérna mynd af bóðarunum 10 og þar sjáum við að þarna vantar alveg bóðarunum nummer 2 hjá þeirri útleggingu sem að Vatikanið hefur sett fram og fjórða bóðarunum hefur stórlega verið breytt og svo skiptaði síðasta bóðarunum í 20 til að viðhalda tölunni 10. Og þá er komið að nummer 14. Hverir hafa á sér merki dýrsins í dag? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 13:16. Og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín. Svo segir hér að engir, það er ekki fyrir en fyrirskipað verður með lögum að allir verði þannig auðkendir. Og þanga til mun enginn verða þannig mertur. Og þá er það númer 15. Hvernig þekkjast þeir sem forðast merki dýrsins? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 14:12. Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra er varveita boð Guðs og trúna á Jesú.
1: Er það ekki athyglisvert, Jóhanna, Guð sjálfur, höfundu biblíunar, hann segir að þeir sem að kallast hinir heilugu, það eru þeir sem hafa í heiðri orð hans, þar með bóðorðin líka.
0: Bóðorðin og trúna.
1: Já.
0: Og svo segir hér að þeir sem forðast merki dýrsins eru þeir sem reynast trúfastir Jesu Kristi og hlýðnir Guði og elska að tilbyðja hann.
1: Ég vil bæta því við að þegar við notum þessi hugtök svo hinn er heilugu og Biblía gerir þetta og Guð í orði sínu hikar ekkert við að kalla þá syndara sem helgast Jesu Kristi kalla þá hinn er heilugu þóðir haldi áfram á til að synda á einhvern hátt það er ekki þar með sagt að þessi fullkomnir Guð gefur okkur þessa helgun og heilaleika svo Guð geti kallað okkur hinna heilugu eða þá sem að vilja hlýða fyrir mælum hans.
0: Þeir eru heilagir af því að þeir hafa verið hreinsaðar með blóði lambsins.
1: Akkurat.
0: Akkurat.
1: Það skiptir öllu.
0: Einmitt. Og þá var það komið að loka spurningunni hérna nummer 16. Hvernig verða samskipti Jesu við það fólk sem hefur meðtekið innsigli Guðs? Og þá lesum við í opinberunarbókinni 14:4. Þeir fylgja lambinu hvert sem það fer.
1: Þetta á við í eilíðinni.
0: Já, já.
1: Þá fylgjum við lambinu hvert sem það fer.
0: Já,
1: og Kristur er sagði vera skaparinn.
0: Uh-huh.
1: Hann hefur skapað aðrar veraldir. Og sjálfsögum mun hann vitja þeirra af og til í eilíðinni. Þá fáum við, ef við reynust vera trúföst, þá fáum við að fara með honum í þær ferðir. Ég leifi mér að hlakka til, Jóhann.
0: Já, sömu leiðis. Og svo er hér í lokin þá er spurning til þín. Vilt þú búa þig undir það að meðtaka einsigli Guðs með því að hafa öll boðorð hans í heiðri, þar með talið hvíldardagsboðorðið og fylgja Jesús?
1: Að sjálfsögðu.
0: Sjálfsögðu gerum við það. Og með þessu þá líkur þessu hefti í dag og við þökkum bara fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þú ert drottni Guði þínum helgaður líður. Þig hefur drottinn Guð kjörið til að vera eignarlíður hans umfram allar þjóðir sem eru á yfirborði jarðarinnar. 5. Mósebók 7, 6. Hér er mikið sagt Ísraels þjóðina. Hún er drottni Guði sínum helgaður líður. Er til nokkuð æðra? Var það þá guðrækið og gott þetta fólk? Gekk það ætið á hans vegum? Kom aldrei fyrir að það gerði neitt á móti vilja Guðs? Ísraels menn voru ekki öðrum þjóðum guðrættari. Þeir risu oft gegn Guði á ferðinu eyðimörkina og ekki bættu þeir ráð sitt síðar meir. Hvað eftir annað er komið svo að orði að þeir hafi möglað gegn Guði? En hvers vegna hafði Guð þá einmitt kjörið þessa þjóð? Og hvernig gat hann sagt að þetta væri helgaður líður fyrst þeir særðan aftur og aftur? Já, þetta er leyndardómur Guðs. Hér sjáum við undursamlegan, óskiljanlegan kærleika Guðs. Hann elskar þjóð sína, ekki vegna þess að þjóðin hafi unnið til þess, heldur af því að hann er góður. Ekki var það fyrir þá sök að þér væruð fjölmennari en aðrar þjóðir að drottinn lagði ást á yður. En sökum þess að drottinn elskar yður, segir Móse, í 5. Mósebók 7, 7-8. Elskar yður, segir Móse, í 5. Mósebók 7, 7-8. Einhver kann að spyrja,

Ef líður Guðs skildi í raun og veru hve stórkostleg náð hans er, hlýtan að reyna að fremsta megni að hlýða og þjóna honum alla daga. En þetta á líka við líð Guðs á tíma nýja sáttmálans. Ekki höfum við kristnir menn verðskuldað kærleika Guðs. Við eigum ekki skilið að kallast helgaður líður. Ef einungis væri lítið á breytni okkar, yrðum við að nefna okkur öðrum nöfnum. En í augum Guðs erum við heilög, því að svo segir Páll þegar hann skrifar um kærleikan sem Guð hefur elskað okkur með. Hann hefur endur lífgað oss með Kristi þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þeir hólpnir orðnir. Efesus bréfið 2:5. Ég eigi skil, það er hér skráð, að ég sé barnið hans af náð, þann heiður hæst ég virði.

0: Jesús býður þér að fylgja sér.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Hinn ásýnilegi og eilífi Guð hefur opinberað sig okkur mönnunum svo að við getum lært að þekkja hann og vilja hans með okkur. Þessa opinberun finnum við í Biblíunni. Aðal inntak opinberuna Guðs er það hvað hann í náð og kærleika hefur gert til þess að veita okkur frelsi frá synd, sem við menninni þörnust umfram allt. Fyrri hluti Biblíunar, Gamla testamentið, segir frá því hvernig Guð undirbjóð þetta frelsi. Hinn hluti hennar, Nýja testamentið, segir frá því hvernig hann gerði það að veruleika. Hið gamla bendir þannig fram til hins nýja. Þessi tveir hlutar Biblíunar eru því fylling hvors annars. Einhver hefur sagt að Nýja testamentið liggi falið í því gamla. Sameiginlega benda þessi tveir hlutar heilara ritningar á einu leiðina til frelsisins fyrir okkur mennina, fyrir trú á Jesu Krist. Guð opinberaðist ákveðinni þjóð, Ísrael eða gyðingum, eins og þeir voru síðan nefndir. Sem var falið háleitara ætlunarverk en nokkrum öðrum hefur verið falið og mun nokkur tíma verða falið. Að verða verkfæri Guðs þegar hann gerði frelsuna áfram sitt að veruleika fyrir heiminum. En Ísrael var ekki reiðubúið að gera hvort tveggja, að skilja og taka á móti öllu því sem Guð hafði að segja. Biblían inniheldur margar upplýsingar hvað sögulegar heimildir, landafræði og náttúrufræði snertir. En allt þetta eru aukaatriði. Hún er engin lærdómsbók í þessum fögum, þótt nauðsynleg séu. Vegna þess að þau mynda ramman trúarlegt inntak hennar sem er aðalatriðið. Biblían inniheldur helgasögu og birtir okkur vilja Guðs með okkur. Það er þess vegna ekki nægilegt að líta á hina helgu bók frá skins sem er sjónarmiði einu saman. Við komumst fyrst að kjarna hennar er við leitum að andlegum sannindum hennar með augum trúarinnar og reynum að koma auga á hvaða þýðingu hinir ýmsu atburir hafa í áformi Guðs og hvernig þeir benda á Jesum. Enn fremur verðum við að gera okkur ljóst að það voru menn sem veittu opinberum Guðs viðtöku og túlkuðu hana með mannlegum orðum. Þau eru oft fátækleg lýsing á guðlegum hlutum. En þar sem við reiðum okkur samt á Biblíuna sem öruggan leiðavísi að frelsi er það vegna þess að höfundar hennar voru upplýstir af anda Guðs. Þeir rituðu eftir innblæstri. Opinberun Guðs er nógu skýr svo framarlega sem við höfum vilja til þess að skilja hana og láta anda Guðs leiðbeina okkur og upplýsa. Þegar við hugsum verkanir Biblíunar á mennina verður okkur á að spyrja með undrun hvernig gátu spámenn og postular skrifa þannig að orð þeirra og hugmyndir voru lifandi fyrir mönnunum á öllum öldum heimsögunar. Á okkar dögum er Biblían eða hlutar af henni til á rúmlega 1100 tungumálum. Hún er skrifuð af 40 höfundum á tímabili sem næri við 1500 ár. Samt sem áður finnum við aldrei eina einustu mótsögn milli hinna ólíku höfunda hennar. Við furðum okkur á samræmi hennar og einsýni. Tímarnir breytast, þjóðir koma og fara á hinu mikla leikvangi heimsins, en Biblían er ávallt hinn sama. Hún er alltaf jafn tímabær. Stundum koma fram menn sem afneita Biblíunni, en aftur og aftur er slíkum árásum hrundið. Eins og guðdómlegt uppa Biblíunnar rúmar hún líka ráðgátur sem dauðilegir geta aldrei skilið til fulls. Uppruni syndarinnar í heiminum holdtekja Krist, upprisan, endurfæðingin og mörg önnur efni getur mannlegt hyggjuvit aldrei skilið. En þetta sýnir okkur og mikileg Guðs orðs. Skilningur okkar á Biblíunni er að miklu leiti háður því hve mikið við lesum hana. og kærleikur okkar til hennar vex í hlutfalli við það hve alvarlega við rannsökum hana og hve einlæg vilja við höfum á því að verða afnjótandi blessunar hennar. Við og við hafa margir hinna lærðu manna þessa heims lýst við yfir að Biblían væri óvísindaleg. Þeir hafa fundið svo marga mótsagnir milli frásagna Biblíunar og sína eigin vísindalegu fullyrðinga að þeir hafa ekki geta trúað á orð Guðs. Við þessu það að segja að Biblían hefur aldrei látist vera lærdómsbók í hagnýtum vísindum. Hún skýrir venjulega ekki slíkt efni í smáatriðum. En það maður slá því föstu að segi Biblían eitthvað um eitthvað ákveðu efni þá ber hún aðeins fram staðreyndir. Vísindin hafa hvað eftir annað orðið að endurskoða ályktanir sínar eftir því sem nýjar uppgötvanir og aukin þekking hafa gert það nauðsynlegt. Orð Biblíunar standa óhagganleg eins og fjall. Við munum alltaf komast að raunum að Biblían er í fullkomlegu samræmi við sönn vísindi. Með þessu er átt við vísindi sem byggjast á algjörum staðreyndum og ályktunum. Vísindi og ágiskanir eiga enga samleið. Í þessu sambandi er athyglisvert að nefna það sem Churchill hefur sagt. Reiðir höfnum við öllum þessum vísindalegu uppfundnu sögum um að Móse hafi bara verið sögupersóna. Við trúum því að vísindalegasta sjónarmiðið, nýtískulegasti og hugvitsamasti skilningurinn muni finna mesta fullnægingu í því að taka Biblíuna bókstaflega. Við getum verið samferðum að allt hefur gerst nákvæmlega eins og frá er skýrt í Biblíunni. Orði Jesú eru enn í fullu gildi og munu verða svo lengi sem tíminn varir. Himinn og jörð munu líða undir lok en orð mín munu alls ekki undir lok líða. Það er ekki aðalatriði hve lengi við lifum heldur hvernig við lifum.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Jæja, kæri vinir. En í dag langaði mig til að tala við ykkur, samskipti og það hvernig við látum aðra hafa áhrif á skoðanir okkar og ákvarðanir okkar. Hafið þið hugsað það hversu lífið í raun og veru mótað af samskiptum okkar við annað fólk? Alla daga erum við í raun og veru að umgangast aðra. Við erum að fara í vinnuna, við förum í skólan, jú, við förum út í búð, við förum til læknis, við förum í leikfimi kannski, líkamsræktarstaði, bíó, kannski heimsókn, til ættingja og vina og svo mætti lengi, lengi telja. Og að lokum umgangust við líka fjölskyldur okkar, það að segja þeir sem eiga fjölskyldu. Í flestum tilvikum umgangumst við heilmikið af fólki, þó svo við gerum okkur engan veginn grein fyrir því. Okkur finnst við oft kannski ekki þekkja neitt eða fáa, en öll eru við háð mjög flóknu samskipta neti sem hefur svona þróast í líf okkar á mörgum árum. Og á ævinni þá kemur nýtt fólk inn í þetta samskipta mynstur okkar, en jafnframt hverfa aðrir út úr því líka. Til að mynda við skiptum vinnu eða við skiptum skóla, skiptum bekk, þegar við eldumst og eignumst nýja vini eða aðri hverfa, aðri deyja kannski. Já, lífið heldur áfram. Fleiri einstaklingar bætast við, samskiptanetið okkar. Við eignumst börn og barnabörn og barnabarnabörn og sífellt erum við að umgangast fólk, þó svo við gerum okkur ekki alltaf grein fyrir því. Jesús var alveg svo við. Hann átti fjölskyldu. Hann var smiður og hann vann sem slíkur, örugglega oft í hópi margra annara smiða. Og Jesús fór í veislur og hann átti vini. Jesús bjó í Nasaret, fékk fréttir af fólki og þurfti að umgangast fólk líkt og við, alla daga. Hann naut þess líklega að eiga vini og vandamenn. Og hans samskiptanet var líkt og okkar. Hann var nefnilega háður öðrum með svo margt. En Jesús lærði snemma að þrátt fyrir það að hann væri í samskiptum við marga, að þá skiptu samskipti hans við Guð, faðir, meira máli en önnur samskipti. Jú, auðvitað hlaut Guð að skipta meira máli, því að þar fekk Jesús allan sinn styrk og til þess að umgangast síðan aðra á réttan hátt. Við nefnilega getum farið gegnum þetta líf og átt flókin samskipti, en ef Guðs andi ekki til að leiðbeina okkur, sífellt, að þá vöxum við ekki, þá þroskumst við ekki. En eitt það sem að við flest okkar viljum alls ekki vera. Það það að vera óvinsæll. Eða óvinsæll. Ekki svo að skilja að við endilega viljum vera svo vinsæll á meðal fólks. Heldur viljum við samt sem áður alls ekki vera óvinsæll. Þannig að aðrir forðist að umgangast okkur. Jú, margir geta sagt, mér alveg sama hvað öðrum finnst mig. Ég þarf ekkert að öðru fólki halda. En flest vitum við að á bakvið slíka staðhæfingu er ofta tíðum broti hjarta. Hjarta sem hefur upplifað höfnun frá öðrum. Það nefnilega bókstaflega nauðsynlegt að upplifa það að aðrir vilji veri í návist okkar. Og það gleður okkur mikið þegar aðrir sækjast eftir vináttu okkar. Já, að upplifa það að aðrir sækjast eftir nærveru okkar er dásamleg tilfinning. En það önnur tilfinning sem andstæða þessarar tilfinningar. Og það svo tilfinning þegar við upplifum höfnun. Þegar einhver vill ekki vera með okkur. Þegar einhver vill ekki vera í návist okkar. Þegar einhver vill ekki vera vinur okkar. Og svo tilfinning ekki góð tilfinning. Hún særir okkur Hún veldur okkur mikilli sorg. Því við kunnum að hugsa, hvað gerði ég til þess að þessi eða hinn vildi ekki veri minni návist? Þessi tilfinning getur orðið svo hræðileg að við gerum jafnvel allt til þess að öðrum líki vel við okkur. Svo við þurfum aldrei að upplifa þessa höfnun. Hinn tilfinningin þarf að segja að finna að aðri vilja veri í návist okkar. Og þá sérstaklega skiptir okkur máli að þeir sem við elskum að þeir vilji veri návist okkar. Hún getur orðið svo góð að við viljum kappkosta að sjá til þess að ekkert verði til þess að aðrir hafni okkur. Því að tilfinningin að vera hafnað er eins og versta tilfinning sem manneskja upplifir. Það er ekkert að því að viðurkenna það að við viljum ekki að aðrir hafni okkur. Það er raun afar eðlilegt og bara ágætt að geta viðurkennt það fyrir öllum. Jesús gekk í gegnum Nasaret og sá samskiptin á milli fólksins. Hann sá hvernig fólk kom fram við hvert annað og hann sá líka að einn daginn þurfti hann að inna af hendi verk sem gæti orðið til þess að honum yrði hafnað. Var hann tilbúinn til þess að upplifa slíka höfnun? Frá fólkinu sínu, frá vinum sínum, frá fjölskyldu sinni, frá bæjarbúum. Jesús vissi að hann yrði einn daginn kallar til þess að koma fram með boðskap sem yrði ekki vinsæll. Hann yrði að koma fram fyrir sitt eigið fólk og segja að hann væri sonur Guðs. Hann vissi að öll Ísraels þjóðin var að bíða eftir Messías, eftir frelsaranum. Allir spámenn Ísraels höfðu skrifað og talað Messías að koma hans væri í nánd, að hún væri væntanleg. Og Jesús vissi að hann var sá sem var ritað. En myndu þau trú honum? Myndu þau hlæja honum? Myndu þau hafna honum? Já, það kostaði það að hann varð að koma fram með þann boðskap og hætta á að verða óvinsæll. Að verða hafnað. Og það kom að þeim degi þegar Jesús varð að takast á þetta verkefni. Þetta erfiða hlutverk sem hann var fæddur til að takast á við. En áður en hann tókst á þetta hlutverk þá varð Jesús að gera tvennt. Jú, hann fór til Jóhannes að skýrara og tók niður dýfingar skýrni áni Jórdan. Þá kom rödd af himni. Sem sagði, þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. En þá þurfti Jesús að takast annað verkefni á hendur. Og hann vissi að það er því erfitt líka, en Guð hafði sent hann. Með þessa yndislegu setningu frá sínum himneska föður fór Jesús að staði í ferðalag. Jú, hann fór út í óbyggðina, þar sem Satan fristaði hans. En Jesús lét ekki freistast. Rödd föður hans hljómaði hið innra með honum. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Jesús þurfti ekki að afla sér vinsælda Satans. Hann þurfti ekki að sanna neitt fyrir Satan. Þegar djöfullin spurði hann, ef þú ert sonur Guðs, þá gerðu þetta eða hitt, varpaður fram af fjallsbrún og breytti þessum steinum í brauð. Nei, Jesús hafði heyrt röddu Guðs hljóma. Þú ert, minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Svo Satan gafst upp á því að freista Jesú og fór að lokum í burt. Þá var það að þegar Jesús hafði tekist á þessi tvö verkefni, að hann sem sagt að taka niðurdýfingaskýrn og að Satan myndi freist hans, að þá hélt hann til fólksins. Hann hafði nefnilega verk að vinna. Svo það segir í Lúkasa guðspjalli í fjórða kafla. En Jesús sneri aftur til Galileu í krafti andans og fóru fregnir af honum allt nágrennið. Hann kenndi í samkundum þeirra og lofuði hann allir. Já, allir lofuði hann. Gata kannski verið að þetta yrði ekki jafn erfitt og hann var búinn að undirbúa sig undir. Eða hvað? Svo segir áfram í þessum sama kafla. Hann kom til Nazaret, þar sem hann var alinn upp, fór að vanda sínum á hvíldardegi samkunduna og stóð upp til að lesa. Var honum fengin bók Jesaja spámanns. Hann lauk upp bókin og fann staðinn þar sem ritað er, andi drottins er yfir mér, af því hann hefur smurt mig. Hann hefur sendt mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og kunngjöra náðar ár drottins. Mikið var þetta nú yndislegt, sem Jesús var að segja. Hver myndi svo sem hafna honum, þegar hann hefði slíkan boðskap að bera? Enda segir svo í Lúkasi, þarna í fjórða kaflanum, að þegar Jesús lauk við að lesa og sagði svo, í dag hefur ræst þessi ritning í áheyrn yðar, að þá lofuðu hann allir og undruðust þau hugnæmi orð sem framgengu að munni hans og sögðu hver við annan. Er hann ekki sonur Jósefs? Jó, þetta var bara sonur Jósefs. Og Jesús vissi að lofsöngurinn stæði vart lengur þegar hann tilkynnti, en hann sagði, eflaust munið þér minna mig á orðtaki læknir, lækna sjálfan þig. Við höfum heyrt allt sem gerst hefur í Kapernaum, gjör nú hefð sama hér í ættborg þinni. En sannlega segiður, engun spámann er vel tekið í landi sínu. En satt segiður að margar voru ekkir í Ísrael á dögum Elía, þegar himinin var luktur í 3 ár og 6 mánuði og mikið hungur í öllu landinu. Og þó var Elía til engra þeirra sendur heldur aðeins til ekki í Sarepta í Sídónlandi. Og margir voru líkþrár í Ísrael á dögum Elísa spámanns og engin þeirra var hreinsaður. Heldur aðeins Naman sýrlendingur. Þá segir svo í Lúkasi. Allir í samkunduhúsinu fylltust reiði er þeir heyrðu þetta. Spruttu upp og hröktu hann út úr borginni og fóru með hann fram á brún fjalls þess sem borg þeirra var reist á til þess að hrinda honum þar fram af. En hann gekk í gegnum miðja mannþröngin að fór leiða sinnar. Af hverju reiddist fólkið svona? Jú, þegar Jesús tilkynnti þeim að hann var ekki kominn til að sækjast eftir vinsældum þeirra. Heldur var hann kominn til sérstaks verkefnis, þá fylltist þeir reiði og þær. Höfðu sögurnar ekki borist af honum til Nazaret, hvernig hann kenndi og allir höfðu lofað hann þarna í Kapernaum? Jú, núna vænti heimafólk hans í Nazaret. Ekkert minna af honum. En Jesú var sama vinsældir. Hann setti þær ekki í efsta sæti. Hann setti Guðs vilja í efsta sæti. Hann var búinn að undirbúa sig í langan tíma undir þetta verkefni. Verkefni sem hann vissi að fæli í sér. Að fólk myndi hafna honum. Daglega göngu við í gegnum ýmsar reynslur. Við höfum skoðanir og við höfum sannfæringar. En oft þá segjum við ekki hvað við erum raunverulega að upplifa. Vegna þess að við erum hrædd það að einhver taki því illa. Að einhver hafni okkur. Að einhverjum þykir minna vænt okkur. Ef að við segjum hvað okkur raunverulega finnst og ef það er andstætt því sem öðrum finnst. Við erum hrædd við að klæða okkur öðruvísi. Við erum hrædd við að hegða okkur öðruvísi. Já, við erum hrædd við að lifa öðruvísi en aðrir. Á hverju? Jú, af því það er svo sárt að vera hafnað. Það er mörgum óbærilegt að vera hafnað. Þegar ég fór fyrst á Biblíu námskeið, þá var ég svo hugfangin að því að finna og svona skilja sannleik Biblíunar, að einhvern veginn hugsa ég bara alls ekkit það. Að ég yrði kannski óvinsæl ef að ég myndi deila þessu með öðrum. Staðreyndin var bara svo að ég gat ekki falið trú mína. Og þess vegna ósjálfrátt kom trú mín fram í tali mínu við fólk. Jú, hegðin mín breyttist á margan hátt. Skoðanir mínar breyttust á mörgum sviðum og allt í einu fór ég að upplifa svolítið skrítið. Jú, vinir mínir horfðu einkennilega á mig, forðust mig. Ég var ekki lengur kannski boðin í veislu sem ég hafði áður verið boðin í. Já, ég fann að ég var að verða óvinsæl. Ég fann höfnun. Vissulega var það sár reynsla. Ég reyndi að segja við sjálfum mig iss, þau það. En innst inni leiði mér illa. Yfir því að vinir mínir vildi ekki lengur verið návist minni. Hvað átti ég að gera? Átti ég að hætta að trúa? Átti ég að hafna sannleikanum til þess að vera aftur jafn vinsæl í hópi vina minna? Ég vissi gat það ekki. Það var mér ómögulegt. Ég skildi hvernig Jesú leið þegar hann hafði farið inn í Nasaret og prédikað. Og fólki fór með hann upp á brún fjallsins og vildi henda honum þar fram af. Já, þau vildu drepa hann. Ég skildi einmanaleg Jesú og ég var einmana á svo mörgum sviðum. En ég fekk huggun úr orði Guðs og Jesús huggaði mig og hvíslaði að mér. Þetta er samt, samt þess virði. Þú hefur gengið sömu leið og ég. Þú hefur kosið að þjóna Guði í stað þess að þjóna mönnum. Ég skil ungt fólk í dag. Ungt fólk sem hefur alist jafnvel upp við kirkjusókn. Og svo þegar unglingsárin bresta á, þá allt í einu eitthvað svo erfitt. Ætla að fara að vera öðruvísi. Að ætla að fara að segja það að maður sé eitthvað trúaður. Að maður fari í kirkju og maður lesi biblíuna. Strákarnir mínir þrír byrjuði nýjum skóla í fyrravetur og í þeim skóla fór fram umræða mismunandi trúarsamfélög sem hinar ýmsu fjölskyldir í skólanum tilheyrðu. Og þegar drengirnir okkar voru spurðir af því hvað trúarfélagi þeir tilheyrðu, þá sögðu þeir væri sjöndadags aðventistar. Eitthvað hljómaði það skrítið í eyrum nemandana. Enda ekki skrítið, ekki allir sem hafa heyrt þetta. Svo var þá dögunum að Tómas, sonur minn, sagði mér nýlega, hefði strákur sagt við hann að þegar Tómas byrjaði skólanum, þá hefði hélt hann, eða hann sagði svona, ég hélt þú væri eitthvað svona múslimi eða eitthvað svo les. Já, börnin blessuð, vita varla hvað það er að vera múslimi eða sjöndadags aðventisti. Eina sem þau vita er að það er eitthvað öðruvísi. Það er nefnilega ekki auðvelt að vera öðruvísi. Jesús vissi það. Það er ekki það að vera öðruvísi. Heldur, það sé erfitt að vera öðruvísi. Heldur það þegar aðrir hafna okkur. Einfaldlega vegna þess að við erum að velja eitthvað fyrir okkur sjálf. Það syrgir mig svo að hugsa til þess hversu mörg ungmenni yfirgefa trú sína á unglingsárunum. Einfaldlega vegna þess að það er ekki cool að segjast trú á Jesú. Glætan segja þau að við ætlum að fara að vera fyrir einelti. Börnin vita nefnilega nákvæmlega hvað einelti er og hvað það er hræðilegt, já hræðilegt að verða fyrir því. Hver vill svo sem upplifa það? Meðvirkni er hugtak sem að sumir þekkja. Þetta er sálrænt hugtak sem útskýrir vissa hegðun. Þeir sem eru meðvirkir hafa þau einkenni að þeir forðast flest það sem veldur þeim særindum eða erfiðum tilfinningum. Hægt er að finna meðvirkni í hjónaböndum, í fjölskyldum, á vinnustöðum, í vináttu samböndum. Það sem hinn meðvirki hræðist mest er að vera hafnað. Er að upplifa það sem ekki lengur þörf fyrir hann eða hana. Já, sá sem er meðvirkur fórnar oftast sínum eigin skoðunum til þess að halda friðin, til þess að rugga ekki bátnum í samskiptum sínum við aðra. Hinn meðvirki vill umfram allt ekki upplifa höfnun. Í hjónaböndum tekur hinn meðvirki oft upp á því að gera verk fyrir aðra Og þeir telja sig trúum að þeir eða þær gera ekki þetta verk, þá muni enginn gera það. Oft á tíðum þessu fólki andum aðra, mjög andum aðra, en undir liggjandi mikil þörf fyrir viðurkenningu og væntum þykju. Svo mikil þörf á þessari viðurkenningu að þeir sem meðvirkir leifa oft öðrum að koma illa fram við sig. Og þeir afsaka, jafnvel hegðun annara, með því að aðrir hafi bara verið vondi skapi eða illa fyrirkallaðir. Eða aðrir hafi ekki raunverulega meint það sem þau voru að segja. Já, þeir sem meðvirkir hafa oft meiri virðingu fyrir annara manna skoðunum heldur en sínum eigin. Það nefnilega svo að það þarf einhvern mjög stjórnsaman til þess að framkalla meðvirkni hjá öðrum. Oftast verður meðvirknin til í uppeldinu ef annað foreldrið var til að mynda mjög stjórnsamt og stjórnaði með harðri hendi allir í fjölskyldunni. Hinir í fjölskyldunni lærði þá að umgangast hinn stjórnsama þannig að þeir gerði allt þess að halda friðin. Þeir gerði allt þess að mamma eða pappi yrði ekki reið, myndi ekki æsa sig og svo framvegis. Meðvirkni getur líka orðið til ef einhver áfengissjúkur í fjölskyldunni eða ef einhver alltaf veikur. Þá reyna allir að tipla á tánum í kringum þann sem allt snýst Þetta gerir það að verkum að börn sem alast upp við það að þurfa oft að fórna eigin skoðunum eða fá sjaldan að tjá sig hvernig þeim líður að þau sjálf verða meðvirk í lífinu. Þau einfaldlega kunna ekki að standa með sjálfum sér, standa með skoðunum sínum. Þau halda oft á tíðum að þau hafi engar skoðanir, hafi engin áhugasvið og svo framvegis. Það hræðilegt að senda börnin svona illa undirbúin út í lífið. Uppeldið nefnilega sá tími þegar persónuleiki okkar að mótast og við lærum að segja nei og við lærum að segja já við hinum ýmsu lífsreynslun sem lífið færir okkur. En þegar sumir virða ekki þessi mörk og vaði við skoðanir og tilfinningar annara þá verður það annarkvort til þess að tveir einstaklingar fari sundur eða annar gefur sífellt eftir. Að gefa endalaust eftir tærir upp persónuleika okkar. Það verður til þess að slíkur einstaklingur spyr sig að lokum. Hver ég? Hvað finnst mér? Og það fátt svör. Jesús lagði mikla og ríka áherslu á einstaklingseðlið. Jesús hvatti hvern og einn til þess að velja fyrir sjálfan sig hvort þeir vildi fylgja honum eða ekki. Jesús sagði berlega við fólk, ef þú velur mömmu þína eða pappa þinn frammi við mig, þá ert ekki mín verður. Þú verður að velja fyrir sjálfan þig, sjálfa þig. Jesús sagði aldrei að það yrði auðvelt að velja. Hann vissi nákvæmlega hversu boðskapur hans yrði óvinsæll. Jú, það þýtti að margir myndi þurfa að segja skilið við stjórnsama ættingja, stjórnsama vini og stjórnsama maka. Já, stjórnsamt fólk sem getur ekki una öðrum þess að hafa öðruvísi skoðun. Fólk sem hafnar öðrum vegna þess að það ekki eftir þeirra uppskrift. En Jesús vissi líka að þegar við höfum valið að hlusta á röddu Guðs, þá myndi okkur berast styrkur og friður sem væri engu öðru líkur. Þetta sagði Jesús. Komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér því að ég hófær og af hjarta lítilátur og þá munið þér finna hvíld sálum yðar. Því að mitt ok ljúft og byrði mín létt. Börn og unglingar í vandastödd í dag vegna þess að þau vilja ekki vera óvinsæl. En fullorði fólk í sömu sporum statt. Það óþægilegt að tala á móti kynlífsspillingu, siðferði og ýmsu því sem bókstaflega flæðir yfir samfélög heimsins í dag. Það miklu þægilegra að taka bara þátt í þessu og hlæja með hinum. eða minnsta kosti að vera bara hlutlaus og segja ekki neitt. Vegna þess að við segjum eitthvað, þá verðum við óvinsæl, já fullorði fólk verður líka óvinsælt og gengur í gegnum slíkar reynslur daglega. Þar sem fullorði fólk fórnar eigin skoðunum og sannfæringu vegna þess að það svo erfitt að vera, hafa öðruvísi skoðun en aðrir. En það enga hvíld í því að finna. Heimurinn býður þér ekki upp á neina hvíld nema í skamman tíma. Guð sá eini sem býður okkur að fara hinna réttu leið. Leið sem ekki fjölfarin vegna þess hún býður upp á að svo margir hafna okkur á þeirri leið. Svo mörg óþægileg augngot, svo margir sem hlæjað manni, svo mörgum sem finnst maður bókstallega heimskur að trúa enn á Biblíuna á 21. öldinni. Svo margir sem líta það sem veikleika, að þurfa einhverju trú að halda. Svo margir sem finnst maður að vera nörd í skólanum þegar maður segist trúa sköpunarsöguna í stað þróunar kenningarinnar. Já, þessi leið ekki fjölfarin. Hún fáfarin. Jesús sjálfur þurfti andlegan undirbúning til þess að fara þessa leið. Hann var sjálfur hluti á stóru samskiptaneti og hann vissi að stór hluti af því fólki sem hann hafði þekkt myndi hafna honum og jafnvel afneita honum. En þrátt fyrir að hann vissi hversu erfitt þetta yrði, þá hvarflaði ekki að honum að fara ekki þessa leið. Þannig talaði Jesús þessa leið sem hann var að fara við lærisveina sína. Veginn þangað sem ég fer, þekki þér. Tómas segi við hann, herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getur við þá þekkt veginn? Jesús segi við hann, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, þá munið þér að þekkja föður minn. Já, það oft erfitt að gera hér rétta. Hvort sem það að brjóta upp sjúk samskiptaminstur og segja loks þeim sem manni þykir væntum hvað raunverulega býr í hjartamanns. Það að leifa öðrum alltaf að ráða ferðinni veldur því aðeins að þú ert andlega dauð eða andlega dauður. Að standa með sjálfum sér, að standa með því sem satt og rétt, felur í sér sanna hamingju. Vittu til, þá mun það hvort sem komi í ljós. Raunverulegu kærleiki og virðing og væntum þykir annara. Í stað þess að leika leikrit í gegnum allt lífið og vona aðrir hafni mann ekki í leiðinni. Stattu líka með Jesu. Það svo sannlega þess virði. Munum orð Jesu þegar hann segir, hver sem ekki með mér er á móti mér. Og hver sem safnar ekki með mér, hann sundur dreifir. Já, stöndum með Jesu, Guð bless ykkur og þakka ykkur áhyrnina.

Að setja saman púslumynd getur reynst erfitt verkefni, ekki síst þegar vantar sum stykkin. Eins er það með söfnuðin. Þegar við erum öll til staðar með einum huga og ekkert lætur sig vanta, þá eru myndin heil og falleg. Við þörfnumst þín og þú þarfnast okkar. Komdu í búðunarkirkjuna.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Komiði blessuð og sæl, kæra áheyrendur. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að tala til ykkar næstu mínúturnar. Spurningin sem ég ætla að ræða við ykkur er hvernig talar Guð til okkar? Það er alveg öruggt að Guð tala til okkar á hverjum degi og jafnvel oft á dag. Stundum tökum við ekki eftir því. Við erum ekkert að hugsa Guð og búumst ekki við að hann, Guð almáttugur, fara að taka sér tíma til að setjast niður og spjalla við okkur. Enda þarf Guð ekki að setjast niður hjá okkur til að tala við okkur. Guð tala við okkur og sendir okkur skilaboð á svo margan, margan hátt. Fyrstu skiptin sem Guð talaði við mig gerði mér alls ekki grein fyrir því að hann væri að tala við mig, enda var ég þá bara smá stelpa og man ekki einu sinni hvenær ég vissi fyrst að Guð væri að tala við mig. En fyrstu minningar mínar eru einmitt frá bænastundum á heimilinu mínu þar sem pappi og mamma voru að segja okkur systkinunum sögur af Jesú og við sungum Jesú og svo var kropið og beðið til hans. Einn af fyrstu sálmunum sem ég lærði var auðvitað Ó Jesús bróði besti og barna vinur mesti, æ breið þú blessun þína á barnaskuna mína. En þetta var líklega sá sálmur sem flest börn hér á Íslandi á þeim tíma lærðu. Annar sálmur sem ég lærði bæði heima og í kirkjunum minni var sálmur eftir Sigurbjörn Sveinsson sem var mjög trúaðu maður og samdi mikið af fallegum barnasögum og sálmum. Hann kenndi líka mörgum eyjakonum að spila á gítar og þar á meðal móður minni. Þessi sálmur hljómar enn í huga mér. Jesús vill að börnin komi beina leið til sín, að þau séu alla daga eins og ljós er skín, að þau séu glaðir geislar Guðs á vorri jörð, að þau komi ung og saklaus inn í drottins hjörð. Jesús vill að börnin séu blíð og væn og góð, að þau læra að syngja sálma sólskins fögur ljóð. Að þau kunni ekki að skrökva eða tala ljótt og ef mamma á þau kallar að þau gegni fljótt. Þó mörg ár síðan ég lærði þennan sálm, kann ég hann ennþá, svo það er örugt og oft hefur hann verið sunginn. Og síðasta vers þessa sálms er svona, Jesús vill að börnin komi til sín fljótt, að þau ljómi eins og stjörnur út í myrka nótt, að þau bræður hverju hjarta, harðan vetrar ís, að þau með sér aðra leiði inn í paradís. Ég er viss að ég var ekki að hugsa að Guð var að tala til mín þegar ég söng þennan sálm heima í sískinahópnum eða í aðventkirkjunni í Vestmanneyjum, en hann greiftist í sálu mína og ómeðvitað hafði hann mikil áhrif á mig. En þann dag í dag er Guð að tala til okkar í gegnum söng og tónlist. Ef til vill eru það söngvar sem við lærðum við móður kné eða í kirkju. En þessi sálmar og tónar tala til okkar kærleika Guðs, hvað hann vill gera fyrir okkur og hvað hann þráir að við gerum fyrir hann. Annað sem ég man eftir að foreldra mínu lögðu mikla áherslu á var að við systkinin myndum læra biblíuvers utanbókar. Þau töluðu að ef til vill kæmi sá tími að við hefðum ekki biblíu, og þá væri gott að kunna mörg vers utanbókar svo við getum fengið blessun af orði Guðs þó Biblían var ekki til taks. Við lærðum nýtt vers í hverju einustu viku. Við köllum þetta minnisvers því við áttum að leggja þau á minnir. Og í hvíldardagsskólanum á hverju laugardegi fórum við svo með versi sem við höfum verið að læra fyrir kennar okkar. Þannig festust mörg gullkort Biblíunar í huga okkar strax á unga aldri. Og þessum versum er ekki hægt að gleyma. Þau eru greift í hjörtu okkar. Stundu vorum við líka látið læra heilu kafla biblíunar utanbókar eða stóran hluta af kafla. Þannig að þessu vers urðu samgróðin okkur. Ég get ekki sagt hvenær ég lærði mörg þessara versa, en það er gott að fara með þau og hlusta þannig á Guð tala til okkar. Jóhannes 3:16 er eitt þessara versa. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Ég skildi ekki þegar ég var að læra þetta vers
hve mikla hugarró þátt eftir að færa mér og hve oft ég myndi rifja það upp og finna nýjan og dýpri sannleika við lestur þess. Að læraði minn óendalega kærleika Guðs og fórnfýsi, að uppgötva aftur og aftur hve auðvelt Guð gerir okkur að eignast eilíft líf, það eru sannindi sem við getum ekki tilengja okkur of snemma, nýja rætt of oft við Guð og menn. Anna kafli úr biblíunni sem við lærðum líka snemma er kafli í opinberunarbókinni þar sem talað um nýju jörðina. Þetta er næstsíðasti kafli biblíunnar og þar er talað nýju jörðina. Ég les úr opinberunarbókinni 21. kaflanum og fyrstu versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki framan til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerusalem, stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, fjallbú Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama til vera hvorki harmur, né vein, né kvöl er frama til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu satt, sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið, ég er alfa og ómega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeipi sem þyrstur af lind lífsins vatns. Sá sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans Guð og hann mun vera minn sonur. Þessi vers og mörg önnur fórum oft með og hafa verið okkur til mikilla blessunar í lífinu. Þó við höfum eðvill ekki alveg skilið hvað verið var að tala þegar við lærðum þessi vers utanbókar. En Guðs orð var áfram í hjarta okkar og ég sannfærð að það sé hlutverk okkar sem eldri erum að kenna börnunum Guðs orð og þau vers sem börn læra muni hjálpa þeim til að heyra Guð tala við þau í gegnum orð hans. Náttúran önnur bók Guðs og í gegnum hana talar hann mjög oft til okkar, bæði á meðan við erum börn og eftir að við erum orðið fullorðið fólk. Að liggja á bakinu í Guðs grænni náttúrunni og horfa upp í himinin, virða fyrir sér skýin þegar þau líða framhjá og horfa á sköpun Guðs og hugsa skaparan er eitthvað sem við gerum oft sem börn. En eðvill tökum við okkur ekki nógu oft tíma til að vera þannig ein með Guði í náttúrunni eftir að við erum orðið fullorðin. En Guð er vissulega til staðar í náttúrunni og við finnum návist hans þar sem við liggjum eða sitjum og njótum ilm blómanna úti í náttúrunni. Hver getur annað en fundið fyrir skaparanum þar sem jörðin angar af blóma ilm og margbreytileg blóm skreita jörðina? Ég var eina þeim sem naut þess að horfa blómin en þekkti ekki nöfn þeirra. En þá var þá einu ungmannamóti aðventista sem góður vinur minn og kennari Sigurður Bjarnason sem nú látinn tók mig ásamt mörgum öðrum í náttúrufræðitíma. Hann sýndi okkur teikningar á blómum sem hann sagði okkur heiti á. Við fórum á stað og hver okkar með lista yfir blómin sem áttum að finna og merka við númerið sem við fundum blómið. Þetta var upphaf þess að ég fekk mér stækkunagler eins og Sigurður var með. Og ég hefi síðan notið margra unastunda í lautum og hvömmum úti í náttúrunni við að skoða dásamlega falleg blóm. Þegar ég hefði blómabók og stækkunagler geti gleymt mér við fegurðina sem drottin setti hér á jörðina. Það er fátt sem gefur eins mikið frið og hugaró og að sitja þannig úti í náttúrunni. Já, Guð tala svo sannarlega til okkar í gegnum náttúruna í sínum óteljandi myndum. Tengdasonur minn varð hugfanginn þegar hann sá norðurljósin í fyrsta sinn. Hann var hér í heimsókn og við fórum út af alfara leið þangað sem engin ljóst trubluðu sjónarspil himinsins þetta fagra kvöld. Við eittum löngum tíma þarna úti í myrkrinu og kyrðinni við að stara upp í himinin
og horfa á norðurljósin dansa í öllum regnbogans litum yfir himinin. Hvílík fjölbreytni í litum og lögun. Ó já, Guð talaði til okkar í gegnum norðurljósin þá nótt. Guð getur líka nota vini okkar til að koma boðskap sínum til okkar. Ég veit að hann sendir okkur vini þegar við erum veik eða líður illa að hverju svo sem það er. Vini sem eins og finna á sér að þeir ætti að kíkja inn til okkar og það einmitt þegar við þörfnumst þeirra. Þegar við hjónin urðum fyrir sári reynslu þar sem okkur fannst Guð og allir okkar vinir hefðu hafnað okkur, var dásamlegt að fá heimsóknir vina sem föðmuð okkur og grétu með okkur, já, og hugguð okkur. Einslík heimsókn er mér minni stæð. Ég var þá ein heima og langt niðri. Þá er dyrabjöllunni hringt og úti stendur ein vinkona mín. Hún bauð mér að koma í bíltúr. Við fórum bara rétt út fyrir Reykjavík. Þar settumst við í laut og tíndu krækiber. Báðum saman og hún hélt utan um mig og myndi mig á hve mikið Guð hefði gert fyrir mig og hvernig Guð hefði notað okkur hjónin til að hjálpa henni að kynnast Guði. Ég gæti nefnt svo hvernig Guð hefði notað okkur hjónin til að hjálpa henni að kynnast Guði. Ég gæti nefnt svo margar aðrar aðstæður þar sem Guð hefur

hans og þú munt finna hann. Því Guð er að leita að þér. Hann vill vera þinn Guð og þú verðir hans barn. Við skulum byggja saman. Drottinn minn, ég þakka þér svo innilega fyrir þessa stund sem ég geta haft með áheyrendum út af spóðunar. Ég byggði að þú blessir þá á sérstakan hátt. Og að einhver getur fundið þig í gegnum þau orð sem ég hefði talað hér í dag. Drottinn minn, það er ekkert dýrmætara og dásamlegra í lífinu en hafa þig fyrir enga vin. Þú talar við okkur á svo margan hátt, drottinn minn. Þú talar við okkur í gegnum vini, gegnum náttúruna, gegnum biblíuna, gegnum foreldra, systkini og fjölskyldur. Já, drottinn minn, og þú gleymir okkur aldrei. Þú sendur okkur einhvern þegar okkur líður illa. Þú ert með okkur í gleði okkar og fögnuði. Og hvernig svo sem stendur á í lífi okkar getum alltaf vitað að þú ert með okkur. Ég þakka þig fyrir þessa fullvissu, drottinn minn, og bið þig að þú verði með áheyrendum mínum á sérstakan hátt í dag. Að þú blessir þeim daginn, gefur þeim frið í hjarta og mest af öllu að þeir megi finna þig sem enga vin og frelsara. Ég bið í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Mér finnst svo gott að tala við Jesu á morgnana þegar ég vakna og svo aftur á kvöldin áður en ég sofna. Tala þú líka við Jesu?
1: Það er svona ýmislegt sem maður er að íhuga á trúagöngunni og þegar maður er í aðstöðu til þess að deila þessu hérna með ykkur þá gerir maður það hérna. Það er svona það sem maður sjálfur hefur kannski verið að upplifa alveg síðustu dagana. En ég tók saman nokkur orð svona til umhugsunar. Yfirskriftin heitir Þegar ég tala, hvað er ég þá að segja? Án efa myndi fátt afstýra eins mikil óhamingju mann og meðal og það að sem flestir myndu eftir því að spyrja sig þessara spurningar áður en látið er verða af því að tala út það sem í huganum býr. Í framhaldinu langar mig að vitna í orð Jesú sem eru skráð í 12. kafla Matteusar. Ég segi yður, hvert ónýtu orð sem menn mæla, munu þeir verða að svara fyrir á dómsdegi. Því að af orðum þínum myndu sýknaður og af orðum þínum myndu sakfelldur verða. Og síðan lesum við eftirfarandi í orðskviðunum, 2005. kaflanum 11. vers. Gull epli í skrautlegum skálum, svo eru orð í tíma töluð. Hæfileikin til að hlusta er jafn mikilvægur hæfileikunum að geta tala. Sagan segir frá ungu manni sem fór til heimspekingsins Sókratesar í þeim tilgangi að biðja hann að kenna sér mælskulist. En þar sem í ljós kom að hann talaði mikið, þá ákvað Sókrates að láta hann borga tvöfalt fyrir kennsluna. Hvers vegna lætur þú mig borga tvöfalt gjald, spurði ungi maðurinn. Það er vegna þess að ég þarf að kenna þér tvennt. Í fyrsta lagi að hafa stjórn tungu þinni og í öðru lagi að flytja mál þitt. Hið fyrra er miklu erfiðara viðfangs en á því verður þú að ná tökum. Að öðrum kosti mun þú koma bæði sjálfum við þér og öðrum í vandræði sem síðan muni hafa miður góðar afleiðingar í för með sér. Enginn skildi vanmeta nauðsyn þess að gæta orða sinna sem sjáöldur augna sinna. Í 12. kafla Matteus sýnir Jesús fram á það að til þess að geta haft stjórn á tungu sinni verður maður að hafa stjórn á huga sínu. 34. versið af gnæð hjartans mælir munnurinn. Góður maður ber gott fram úr góðum sjóði en vondur maður ber vont fram úr vondum sjóði. Tungan geymir efnis yfirlit yfir það sem fram fer í hugan. Þar fæðast orð okkar, þau geta verið orð uppörvunar en einnig örvendingar. Góð orð eða vond orð. Þau geta byggt upp og þau geta rifið niður. Það mætti orða það svo að tungu vandræði okkar stafi af því að við eigum í nokkurs konar hugarvandræðum. Að tilstaða sé skortur á hreinni uppsprettu okkar töluðu orða. Og þá má spyrja hvernig fáum við bætt úr því. Hvar er þessa hreinu uppsprettu að finna? Hvernig lærum við að mæla orðu uppbyggingar í stað niðurrifs? Ef ónýtu orð eru tungu okkar töm, hlýtur það ekki að vera tákn þess að breyting þurfi eiga sér stað í hjartanu, í huganum og á tungunni. Lítum á nokkur vers sem eru skráði í 4. kafla orðskveðana. Gef gaum að ræðu drottins, hneig eyra þitt á orðum hans. Lát þau eigi víkja frá augum þínum, varðveit þau innst í hjarta þínu. Því að þau eru líf þeirra er öðlast þau og lækning fyrir líkama þeirra. Varðveit hjarta þitt framar öllu öðru því að þar eru uppsprettu lífsins. Lærisvenna Jesu mega þannig til með að vera í nánu samfélagi Guðs. Að öðrum kosti tekur sjálfsíkjan öll völd í hjartanu, í huganum og tungan fylgir á eftir. Afleiðingin verður óvið eigandi orðaflaumur sem skaðar allt og alla sem fyrir honum verður. Okkar besta vörn og rauna sú eina felst í því að velja hið góða, að kjósa Jesu Krist daglega, dvelja í orði hans, fylla hugan af sannleika hans. Aðeins þannig fáum við varðveitt tungu okkar frá því að mæla ónýtt í orð. Orð gagnrýni, orð sem reyta til reiði. Eins og svo oft þá kemst Páll postulega kjarnanum og notar ekki mörg orð til þess. Kólussubréfið 3:2. hugsuð það sem hið efra, en ekki það sem á jörðinni Einhver orðaði laus beislun tungunar á eftirfarandi léttum nótum og sagði Veri vissum að heilin sé í gangi áður en munnunin settur í gír. Það gerumst leið og heilin í sambandi við höfuð stöðvarnar. Erum við sátt við hvernig við tölum og hvað við segjum? Málrúmur okkar og orðaval þannig að öllum megi verið ljóst að þar fari lærisveinn Jesu Krists? Eru orð okkar réttlát orð? Eru þau hrein, upplyftandi, mild? Eru þau töluð í anda Guðs? Og í veganesti fáin orð og predikanum 5. kafla. Vertu ekki of munnkvatur og hjarta þitt hraði sér ekki að mæla orð frammi fyrir Guði. Því að Guð á himnum en þú á jörðu. Verð því eigi margorður.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunabókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stikla á stóru. Þetta upptöku frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Þannig að í dag þá hlustendur að heyra fyrri hluta áttundu lexíu sem nefnist Dómstólar himinsins. Á morgun munum við útarpa seinni hlutanum. Nú tekur Steinþór til máls.
1: Góða kvöldi, vinir. Þá er komið að þessari áttundu lexíu námskeiðsins og hún fjallar dómstóla himinsins. Það ekki allir sem vita að Biblían talar mismunandi dóma og dómsuppkvæðningar og það ekki alltaf þeir sömu sem kveða upp dómana. Og það heldur ekki allir sem vita að menn eiga að dæma. Og meira sé að dæma ekki bara aðra menn, heldur líka engla. Þetta er alltaf að finna í Biblíunni. En þetta munum við skoða í kvöld og síðar meir þegar við tökum fyrir þúsund árin sem er einmitt efni sem við tökum fyrir næst þegar við hittumst hér. Svo að við munum taka hérna fyrir dómstóla himinsins að þessu sinni. Erum við tilbúin að takast á við nýtt efni? Það bæði stórbrotið og alvarlegt vegna þess að þetta hefur með eilíf örlög manna að gera. Já, það áttunda lexían dómstólar himinsins. Hafið þið lesið í Gamla testamentinu musteristjónustuna eða tjaldbúðar þjónustuna? Sem byrjaði í eyðimörkinni þegar að Ísrael var á leiðinni frá Egyptalandi, ráfaðum í 40 ár í eyðimörkinni á leiðinni til fyrirheitna landsins sem nú Palestína eða Ísrael, að þá eru mjög dýrmæta lexíur varðandi hjálpræði Guðs til handa mönnum sem koma inn með tanna úr musterinu eða tjaldbúðinni sem eins og það var fyrst, þetta var bara tjald og síðan meir að þá var byggt musterið eins og það var gert úr steini í Ísrael og það eru örfáar minjar eða leifar þess í dag. Grátmúrin til dæmis var hluti af musterisvæðinu. Nú, þarna í musterinu til forna að þá lærðu við dóminn eða Ísraelsmenn áður fyrr og við í dag við getum séð hvað gerist á himni varandi dóm og dómstar þegar við kynnum okkur það sem var gert í eyðimörkinni til forna. Til dæmis þegar að Íslandsmenn nú til dags halda það sem heitir Jom Kippur. Það árleg hátíð sem haldin hvað í október og nóvember einu sinni ári og þetta dómstagur í augum Íslandsmanna að minnsta kosti til forna. Því þá var það sem æðsti prestur í gekk inn í hið allra helgasta innsta hlutan af musterinu. Sem enginn mátti fara nokkuð tíman inn í nema bara æðstupresturinn, einn allra manna og það bara einu sinni ári. Þá tók hann með þessu blóð, þessi fórnadýrs sem var slátrað þennan dag og hann bar blóðið á hornin á sáttmársörkinni sem boðorðin tíu voru í. Þannig var Guð að innprenta mönnum alvarleika boðarana tíu sem er stjórnarskrá Guðs ríkis og ef að menn ekki getur lært þessa lexíu hér á jörðu að virða lög þessar reglur þá myndur aldrei fá tækifæri til þess á himni því að sjálfu Lúsifer þegar hann gerði uppreist gegn Guði ásamt hlut af englunum sem fylgdu honum að máli að þeir var kastað út af himni fyrir það að brjóta þessar reglur þessa stjórnarskrá Guðs ríkis. Svo dettum mönnum í hug nú til dags að það sé allt í lagi að hunsa þessi boðorð. En boðorðin tíu sem þarna voru þar að segja kunngjörð fyrst á Sínaí fjalli þegar Móse tók við þeim í steintöflum eða steintöfluformi og síðan á hverju ári og reyndar alla daga þá vissi fólk að þarna voru boðorðin tíu inn í henni allra helgastá. Og sem sagt aðstur presturinn einn fekk að fara hann inn einu sinni ári til þess að uppfylla kröfur lögmálsins að blóð verður að renna fyrir syndi manna. En jafnvel þessi athöfn var bara tákgræn og boðaði að guðslambi síðan meir myndi deyja og þess blóði eða blóði Krists útelt á Golgata. Og það gerðist, við vitum það. En þar með fjall allt þetta fórna síðar kerfi og helgisæðar kerfi úr gildi. Af því að guðslambi, sonu guðs, var komin í heiminn og dó þarna á Golgata fyrir okkur mennina. Þetta hefur allt með dómstarf að gera og við munum kanna þetta nánar. Við bregðum hér mynd upp á tjaldið sem sýnir að fremst þarna alveg neðst á myndinni þar voru prestarnir og levítarnir að þjóna og þó sér og hreinsa þarna í þessi eir keri þarna risastórt ker með miklu vatni í og svo er brennafórnar altari þarna sem að skepnunni var fórnað á svo gátu prestarnir farið inn í fremri hlutan á hverjum degi og þjóna þar til vinstri ljósastikan sem boðaði ljós heimsins Jesu Krist til hægri skoðunabrauðin sem að hafði að geyma brauðin og hvað sagði Kristur þegar að gekk hér ég er brauðið sem kom af himni ofan og svo er að reykelsisaltari þar var brent reykelsi dag og nótt alla sólarhingin stoppaði aldrei það tafnaði bænir syndaranna sem hrópuð á guðum fyrirgefningu fyrir syndi sínar en svo sjáuði fortjaldi þarna á milli þar fyrir innan í hinn allra helgasta var örkin sem sett box gullislegið og þar í voru geymdar töfluna tvær með boðarunni 10 og það lögmál var átti sér svona einhvers konar hreinsun þar að segja með því að æðsti presturinn einu svona ári rauð sem sett eða bar blóð á horn þessara arkar eins og til þess að réttlæta eða sem sett að uppfylla eftir einu frekar að segja kröfur lögmálsins syndarinn verður að deyja en fólki dó ekki þarna af því að það gerði svo drottin bauð að fórnfæra dýri eða dýrum á hverjum degin einu svona ári einu dýri þarna vegna þessi mæstuprestur gerði einu svona ári og þannig var boðuð syndahreinsun og friðþæging fyrir syndir þegar að blóð hins eina sanna lams Jesu Krists yrði útelt síðan meir og þetta er það sem gerðist æðsti prestur fór þarna inn og sem sagt friðþæði fyrir syndi mannana yfir boðorðinu 10 að boði Guðs alveg svo hann sagði það segir í Hebreabréfinu 9. kafla 23. og 4. vers Það var því óhjákvæmilegt að eftirmyndir þeirra hluta sem á himnum eru yrðu hreinsaðumist líku. Sko eftirmyndirnar, það var allt sem við kom þessi jarneska musteri eða tjálbúð. En sjálft hið himneska, sko þar er önnur tjálbúð eða musteri. Krefst betri fórna en þessara því að Kristur gekk ekki inn í helgidóm höndum gerða. Sko nú verða boða helgidómin á himni og þjónustunni sem á sér stað þar. Eftirmynd hins sanna helgidóms heldur inn í sjálfan himinin til þess nú að byrtast fyrir augliti Guðs vor vegna. Og svo heldur við áfram að lesa þarna og ekki gjörða það til þess að frambera sjálfa sig margsinnis eins og æðsti presturinn gengur inn í hið heilaga á ári hverju. Með annara blóð þar að segja fórnadýra. Þá hefði hann oft þurft að líða frá grundvallin heims en Nú hefur hann, þar að segja Kristur, byrst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórnsinni. Sjáu þið hvað er að gerast. Orð Guðs er að segja okkur að í lok tímana, núna, á þeim tíma sem við lifum á, að þá er Kristur að vinna síðasta verkin í musterinu á himni. Þetta hefur allt með dóm og dómstarf að gera. Svo heldum við áfram þarna, sennilega 27. og 8. vers, Og eins og það liggur fyrir mönnum eitt sinna deyja og eftir það að fá sinn dóm, þannig var Kristi fórnfært í eitt skipti til þess að bera syndir margra og í annað sinn mun að byrtast ekki sem syndafórn heldur til hjálpræðis þeim er hans bíða. Svo að hann Hann dó til hjálpræðis okkur að Golgata forðum. Hann að vinna þetta starf í musterinu hið evra og inn í hinu allra helgasta. Þegar hann gengur það nú, þá náðatímin á enda. Þá hann að koma til að vitja þeirra sem hans býða. Allt þetta að gerast og fer að gerast það sem enn hefur eftir vill ekki þegar reist. Svo að fyrsta spurningin þá með hvaða orðum lýsir orð Guðs því að dómurinn sé þegar hafin og þá förum við opinberuna bókina í 14. kafla og lesum þar 6. og 7. versi. Það segir Jóhannes sem skrifaði opinberuna bókina og ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífu fagnaða boðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa. Hvað ætla sig að boða þeim? Já, og sér hverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð og sagði hári röddu. Hér kemur boðskapurinn. Óttist Guð og gefi honum dýr því að komin stund dómsans. Hugsið ykkur. Tilbyðið þann sem gjörð yfir himinin og jörðin og hafið og uppsprettu vatnana. Hann tengi saman dómstarfið, traust okkar á allt það sem Guð hefur að segja okkur varðandi það og svo boðskapinum sköpun og skapara. Það einkennilegt eða ekki. Og þó, sá sem skapaði frelsarinn. Sá sem skapaði og frelsar sá sem að dæmir. Og sá sem skapaði og frelsar og dæmir, hann líka talsmaðurinn okkar á himnum. Samkvæmt því sem segir í fyrsta Jóhannesarbréfi og öðru kafla og hvað fyrsta vessi, þannig að Jesús okkur allt. Og hann meira að segja fórnar dýrið líka eða fórnar lambið sem tók á sig dauðan til þess að við þyrftum ekki að deyja. Því að við hefðum dáið án þess að einhver hefði friðþættur í syndur okkar, þá hefðum við dáið eilífu. Því sem Biblían í opranabókinu 20. Kafla kallar hinn annar dauði. Svo að með hvað orðu lýsir Guð eða orð Guðs því að dómurinn sé þegar hafin, við vorum að lesa það í opranabókinni 14.67. Komin stund dómsins. Hún runnu. Þetta athyglisverð yfirlýsing vegna þess að það margir sem telja þegar að þeir deyja, þá munu þeir birtast frammi fyrir dómstóli og standa þarna og það verður fjallað örlög þeirra. Eða að þegar að Kristur kemur, að þá muni hann fyrst byrja að skoða lífverðni okkar. Hvorugt rétt? Það sem rétt að þegar Kristur kemur núna næst, þá hann búin að dæma. Þá hann búin að ákveða eilíf örlög okkar. Þess vegna það svo mikilvægt það sem að gerast á himnum í dag, núna. Svo þá hérna höldum við áfram. Í 7. Kaplanum, 14. kaplanum í opranabókinu og 7. vessi, þetta bara það sama og vorum að lesa, þá eru við hvertilega tilbyða þann sem hefur gjört himinin og jörðin og hafið og svo framvegis. Þetta tengist allt saman dómaranum, því að hann einn og hinn sami. Svo spurning nummer 2, hverjir verða dæmdir fyrst? Sumir halda það séu þessi ránglátu og allir vondu mennirni, Hitler og Stalin og Nero og einhverju aðri sem við geti kannski hugsalega látið ykkur þetta í hug sem vonda menn. En þið verðið hissa þegar þið lesið hvað segir hérna í fyrra Pétursbréfinu 4.17. Þar segir Pétur, því að nú tíminn komin, hann sér fram í framtíðina og að tala tímana sem þessi spátóma sem að fjallar eiga við. Því að nú tíminn komin að dómurinn byrja húsi Guðs. Hverjir eru húsi Guðs? Það fólk Guðs. Því að hann segir næst, en ef hann byrjar á oss og hann að tala lærisveinana og fólkið sem trúði á Jesu Krist. Ef hann, þar að segja dómurinn, byrjar á oss, hver munu þá verða aftur þeirra sem ekki hlýðnast fagnaður erindi Guðs? Svo dómur Guðs byrjar á okkur. Og þannig að sjáum við réttlæti Guðs og sanngirni hans og umburðalindi við fólk sem bara kannski annarkoð tekir hann ekki eða hefur hafnað honum. Hann dæmi fyrst þá sem hefði meðtekið hann. Fyrst þá sem að segjast vera kristni. Er það ekki alvarlegt íhugunarefni? Svo hverju verða dæmdi fyrst, það hús Guðs. Eða þeir sem Biblía kallar fólk Guðs. Stundum talað hina heilögu. eða lærisveina drottins. Þetta allt það sama. Allt fólk nú á dögum sem að meðtekur Jesum Kristi frelsara sinn, það eru lærisveinar hans. Svo svarið húskvus eða fólkvus, þar byrja dómurinn fyrst á þeim sem játa trú. Við getum ekki gert okkur þetta í hugalund, en menn ímynda sér þetta svona. Auðvitað munum við ekki standa fyrir einhverju dómstóli þarna og því það búið að dæma þegar að Kristi kemur, en það svona best sýnt eða því best líst á þennan myndræna hátt eins og settur dómur og þannig eitthvað sem stendur frammi fyrir dómstólu og þannig englarnir sem bera vitni og sem framvegis. Þannig þetta augljósara fyrir okkur. En Biblían talar að það verður búið að ákveða örlög okkar þegar Kristi kemur því að í opinberunarbókinni í 20. kafla þá segir sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér. En svo annars merkilega sem gerist að þegar að fólk Guðs komið til himins þá mun það setjast í hásæti og dæma og við viljum að skoða það síðar hvað það snýst. Þriðja spurning, hvað verður tekið fyrir í dómi Guðs? Í predikaranum í 12. kafla 13. og 14. versi segir þannig Við skulum hlýða á niðurlags orðið í því öllum. Óttastu Guð, sko það þýðir að við bera virðingu fyrir honum, lotningu og tilbyði hann í kærleika. Óttastu Guð segir og haltu hans boðar því að það á hver maður að gera. Því að Guð mun leiða sérhvert verk fyrir dóm sem haldin verður yfir öllu því sem hulið hvort sem það gott eða illt. Svo það verður allt skoðað og það verður ekkit hulið fyrir Guði. Og það yrði ákaflega lítið úr okkur ef að við sæjum það sem verður að gerast, það sem að gerast á himni í dag, í sambandi við að skoða feril og ævi allra, þegar að drottin hefur lokið því verki, þá kemur hann. En tókuð eftir því að það eru boðorði sem eru svona eins og grundvallurinn að dómi Guðs eða dóms uppkvaðningu. Svo það hlýtur að borga sig að hafa virða fyrir okkur þessa stjórnaskrá Guðs ríkis og læra að elska hana og hafa hann í heiðri með að vera hér á jörðu. Svo hvað verður tekið fyrir dómi Guðs það segir í predikaranum 12. kafla sérhvert verk, hvort sem það gott eða illt. Ekki veit ég hvernig bókald Guðs eða bókald himinsins. En það tekur öllu mannlegu bókaldi fram. Og þar einhver stungið undan nema að þegar að nafnið þitt kemur upp og það vill svo við til að þú hefur kosið Krist að þá mun Kristu geta sagt mitt blóð fyrir þig og þá strikaði yfir allt. Það dásamleg upplifun fyrir hverja einustu manneski að fá slíka fyrirgefningu og fá að njóta friðþægingar drottins Jesu Krists fyrir allt okkar ranglæti. En það stendur öllum til boða ef við bara meðtökum hann. Og þessi hamar hérna eins konar fundarhamar eða eins og þegar dómari kveður dóm og lemur í borðið þetta niðurstaðan hún verður eilíf endaleg. Því verður ekki breytt. Svo númer fjögur, hvaða lög verða höfð til viðmiðunar í þessu dómstarfi? Við erum nú búin að fá smá smjör tef af því. En í Jakobsbréfinu 2 frá 10. versi segir, þótt einhver heldi allt lögmálið, er rasaði í einu atriði, þá er hann orðið sekur við öll boðorð þess. Er hann að tala boðorð hér? Því sá sem sagði þú skalt ekki hórdóm dría, er hann að tala boðorðin tíu? Hann sagði líka, þú skalt ekki morð fremja. En þó að þú drýir ekki hór, en fremur morð, þá ertu búin að brjóta lögmáli. Talið því og breytið þess að þeirri dæmast eiga eftir lögmáli frelsisins. Og svo eru menn að tala um bóður í tíu sér svo tung og sem mikið ánöðar ok, þetta var bara fyrir gifingana og við þurfum ekki að hafa áhyggjur af þessum bóðurum í dag. Hér er það kallað lögmál frelsisins. alveg eins og þegar við höfum í heiðri stjórnarskrá íslenska ríkisins. Við virðum eignir og eignarétt annarra og bara þeirra mannréttindi. Þá erum við, þá njótum við lögmáls frelsisins. En við leiðum við brjótum lög þessa ríki sem við tilheyrum, að þá erum við dæmt. Og þá er þetta orðið lögmál sem dæmir. Ágætt, við fáum það hérna svarið við fjórðu spurningunni hvaða lög verða höfð til viðmiðunar í dómi himinsins. Það er lögmál frelsisins sem að Jakob kallar boðorðin 10. Og hérna bregðum við upp á tjaldi boðorðinu 10 eins og þau, já, menn gera sig hugalund að drottinn hafi ritað þau á steintöflur. Fimmta spurning, hver er bæði dómarinn og talsmaðurinn okkar í þessum dómi? Þá skoðum við tvo texta. Sjáum við hvað segir til dæmis í Jóhannes að Guðspjalli 5. kafla vers 22. Það er Kristus sjálfur sem segir, enda dæmir faðirinn engan, heldur hefur hann falið sýninum allan dóm. Hver er dómarinn? Jesús Kristur. Og þá tökum við fyrir næsta texta. Það er fyrsta Jóhannes sem bréf 2:1. Þar segir hann, börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuli ekki synga. En ef einhver syngar, þá höfum við árnaða mann hjá föðurnum Jesú Krist hinn réttláta. Árnaða maður, það því talsmaður, eins konar lögfræðingur, sá sem að talar þínu máli, það er Jesús Kristur. Og þannig er þetta að finna víða í Biblíunni, hann er okkur allt. Þess vegna höfum við ástæði til þess að syngja Jesú Kristi lof og dýr, því að við eigum allt undir honum komið. Jesús Kristur er undursamlegur frelsari. Svo að hver er bæði dómarinn og talsmaðurinn í þessu dómi? Þetta er fimmta spurningin. Það er Jesús Kristur. Mjög einfalt. Jesús Kristur. Svo að ef við reynum svona að virða hann fyrir okkur í öllu þessu starfi, allt frá því að vera fórnalambi, til þess að koma aftur til jarða sem dýrlegu konungur, eilífur, alvaldur, allt frá því að hafa lítið barn í jötu í Betlehem, þar sem honum var hafnað, eða á Golgata, krossfestur, tekinu að lífi, til þess að hann er nú að rannsaka gjörðir okkar og kveða á eilíf örlög okkar. Allt er þess að hann talar okkar máli. Nefniðu það, hann er okkur allt. Sjötta spurning, hvað gerist á jörðinni meðan að þessu dómstarfi stendur? Opinberunarbókin 11:18, það segir heiðingjarnir reiddust, en reiði þín kom. Sá tími eru dauður skulu dæmdir verða og tíminn til að gefa laun þjónum þínum, spámönunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum, sjáðu, þetta innifelur alla og til að eyða þeim sem jörðin eyða. Er það ekki merkilegt að þessu nýta naftan í? Guð er mjög andu þetta sköpunarverksi, hann búið að fara illa með það og hann gerir menn ábyrga fyrir þá sem að fara illa með jörðina. Þið myndu halda að ég væri með því að benda ykkur á þetta væri heilmikil umhverfi sinni. Ég nú ekki viss að ég sé barnana bestur í því að umgangast sköpunarverk Guðs, en er drottinn Guðs skapari sjálfur ekki aðal umhverfi sinni? Sá besti. Og hann gerir okkur ábyrg fyrir því hvernig við förum með í jörðina. En það er komið tími til að mennirni verði dæmdi, það stendur þarna. Svo segir Matteus 24:7-14 og það er Kristus sem segir þetta, þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjaldar á ýmsu stöðum, allt þetta eru upphaf fæðingar hérna. Þá munu menn framselja yður til pyndinga og taka við lífi og allar þjóðir munu hata yður vegna nafns míns. Margir munu þá falla frá, það er að segja frá trúnni, og framselja hver annan og hata. Fram munu koma margi falsbáminn og leiða marga í villu og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Er þetta alltaf gerast? Vissulega. En sá sem staðfastur er allt til enda, segir hann, mun hólpin verða. og þetta fagnaðir erindu um ríki verður predikað alla heimsbyggðina, öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma. Sjáu því? Þá kemur Kristur. Svo hvað gerast á jörðinu meðan að þessu dómstarfi stendur? Öngþveiti, stríð, lögleysi, náttúruhamfari, nefnið það. Eitthvað af því sem hann taldi þann upp. Þetta einkennir tíman sem við lifum á í dag og á meðan drottinn að ákveða eilíf örlug allra manna. Og þegar hann kemur, og hann kemur þegar búir að boða fagnæri erindið alla jörðina, við erum að gera okkar besta til þess að það náu til allra á Íslandi með þessu útvarpi FM 105,5 til dæmis. Og spurningin bara hvenær við náum um all landi og hvenær aðri sem vinna þessu boðunastarfi erlendis ná til alls heimsins og mér kunnuttu það að sömur vini mínir, kunningja sem að vinna að svona boðunastarfi gegnum útvarp sem að staðsett á eyjunni Guam eða Guam eins og sömur segja, í Kyrrahafi þeirra að boða boðskapin á einu 60-70 tungumálum daglega alla sólarhringin og þetta nær til Indlands og til allra í Kína og Japan og öllu þessu þjóðum þetta nær til Arabalandana sem hvergi maður boða til dæmis fagnaði reyndu Jesu Krist annars verða bara handteknir og hálsögnir að minnskvast í Sáti Arabíu og þannig það með útvarpi og sjónvarpi með tækni og með faxi og ég tala með nettengingum nú til dags tölvutækninni þá er þetta að ná allan heim svo bara tímaspustmál hvenar Guð álítur að búi sig að boða öllum á jörðu þá kemur hann og þá er búið að dæma þá er búið að ákveða eilíf örlög Steinþórs Þórðarsonar og ykkar allra en á meðan við bregðum upp hérna mynd á tjaldið af soltnu fólki þar þetta telja rifin í þessu vesalings fólki og styrjaldir halda áfram það eru smíðið stríðstól og það er verið að sprengja annan og enn annan í loftu þúsundir og miljónir farast af mannana verkum og það eru glæpir og lögleysi á meðan er verið að prédika boðskapin og þegar að það er búið þá mun Kristur koma eru við tilbúin, vinir eru við undir það búin því að það ég heyri æ fleira fólk segja við mig og það er ekki allt fólk sem kemur hingað inn sem segir við mig Steinþór er tími endalokana er eitthvað framundan sem að bindur endi á þetta allt hér á jörðu hvar endar þetta allt saman svo að það þarf ekki einu sinni kristi fólk til þess að hugleiða hvar endar þetta allt saman

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Ég heilsa ykkur öllum í Jesu nafni. Margur vegur virðist greiðfær en reynist þó heljar slóð, Þorskviðirnir 16. Mikilvæg er sú stund þegar viðurstigð syndarinnar verður okkur opinber og við sjáum og finnum hvernig hún hertekur og niðurlægir líf þeirra manneskju sem hún hefur náð tökum á. En þó að syndarinn sjái allar þessar andstyggilegu afleiðingar syndarinnar, fær hann oft lítið að gert. Því að það afl sem stendur að baki syndinni heldur þeim föstum sem hafa flækt sig í neti hennar. En ritningi segir að allt sé hneft undir vald syndarinnar til þess að trúunum veitist fyrirheitið með því að treysta því sem Guð lét Jesu Krist gera. Galatabréfi 3:22. Ef ég segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. Ef við segjum við höfum ekki syndgað, þá gjörum við hann að lygara og orð hans eru ekki í oss. Fyrsta Jóhannesarbréf 1:8-10. Engin bönd geta haldið þeirri manneski fastri sem gefur sig heilsu að Kristi, játar syndir sínar, iðrast misgjörða sinna og lætur af þeim. Hún hefur snúið baki sínu við synd og spillingu. Ellen G. White segir í bók sinni Vegurinn til Krists á blaðsíðu 37. Hinn iðrunalausi afsaka sig stundum með því að segja sem svo þá sem segjast vera kristnir. Ég er alveg jafn góður og þeir. Ekki sína þeir meiri sjálfsafneitun, bindindisemi eða aðgætni í framkomu en ég. Þeir hafa alveg jafn mikið yndi af skemmtunum og því að láta eftir eigin löngunum og kvötum og ég. Með því nota þeir misbresti annara sem afsökun fyrir að vanrækja það sem þeim sjálfum ber að gera. En syndir og misbrestir annara afsaka ekki neitt, því að ekki hefur drottinn gefið okkur skeikula mannlega fyrirmynd. Hinn flekklausi sonur Guðs var okkur gefinn sem fordæmi. Þeir sem kvarta yfir rangri lífstefnu þeirra sem segjast vera kristnir eru einmitt þeir sem sjálfir ættu að sýna betra líferni og vera göfugra fordæmi. Hafi þeir svo háleitar hugmyndir það hvernig kristinn maður á að vera, er þá ekki synd þeirra þeim mun meiri. Þeir vita hvað rétt er en fara samt ekki eftir því. Varastu að slá málum á frest. Dragðu ekki að hverfa frá syndum þínum og leita hreinleika hjartans fyrir tilstilli Jesu. Í þessu efni hafa menn þúsundu saman farið villir vegar sér til eilífs tjóns. Ég ætla ekki hér og nú að fjölyrða hve stutt og fallvalt lífið en það hræðileg hætta sem menn skynja ekki nógu vel, fólkin í því að fresta því að hlýða biðjandi rödd heilags anda. Þannig kjósa þeir fremur að lifa í synd því að einmitt það felst í slíku. Ekki hægt að dekra við synd hversu lítilvæg sem hún kann að virðast án þess að eiga á hættu að valda sér ómælanlegu tjóni. Það sem við sigrum ekki, það sigrar okkur og leiðir okkur í glötun. Tilvitnun líkur. Að lokum þetta, þér eru ljós heimsins, borg sem á fjalli stendur fær ekki dulist. Ekki kveikja menn heldur ljós og setja undir mælikerr, heldur á ljósastiku og þá lýsir það öllum í húsinu. Matteus 5, 14 og 15. Amen. Þakka ykkur fyrir.

mikilvægu hlutverki í henni helgu bók. Þegar biblíu fólk bauð til samsætis var vináta einni í boði. Guð býður til veislu og vináttu. Biblíumatur hollur og trefjaríkur. Dýrafita var lítið notuð en ávextir mikilvægu hluti fæðu á biblíu tíma. Hvítu sykur var ekki til. Heldur kom sæta úr hunangi og ávöxtum. Fæði var ekki einhæft, heldur fjölbreytilegt. Heilsufæði nútímans svipað og biblíufæðið. Hænur hafa verið við hús manna í ammarka 4000 ár. Hænsnarækt var algeng á tímum Jesu Krist og allstaðar í rómverska heimsveldinu. Kannski hafa Jesu Kristur og Jósef tekið þátt í elda góða máltíð úr hænsnunum, en við finnst samt kannski trúlegt að María hafi verið aðal kokkurinn þá. Páskahátíðin nýliðin og að margra mati notalegasta hátíð ársins. Páskarnir eru ekki síður nýttir til að gera vel við sig í mat og drykk. Það leiðir hugann að öllum þeim mat sem kemur við sögu í Biblíunni, en eins og önnur fæða sem neitt var til forna Biblíumatur eins mikil andstæða við skyndibita og hægt að hugsa sér. Allt hráefni ferskt og óunnið. Eingöngu alvöru matur, hollur, einfaldur og oft mjög bragðgóður talið. Svo virðist sem biblíufæði hafi verið einni saðsatt, næringar og orkuríkt og staðið vel með fólki. Biblían ekki einungis heilög ritning kristinna manna, heldur hún einni sagnfræðilegt rit þar sem hægt að skoða matarhefðir manna fyrr á öldum. Fieldhouse nokkur tekur saman árið 2017 hvenær minnst á mat í biblíunni og í hvaða samhengi. Þar meðal annars fjallað bygg, fíkjur, ólífur, hveiti, vín, olíu, brauð og vínber. Mér langar að telja upp nokkra góða kosti í slíkum matarhefðum sem við gætum svo sannarlega tileinkað okkur betur í dag og tengt við biblíumatarhefðir. Ég ætla að byrja að vitna hér aðeins í páskahátíðina, önnur Mósebók 12. kafli, vers 8. Sömu nóttina skulið þeir eta kjötið, steikt við eld, með ósýrðu brauði og beiskum jurtum skulið þeir eta það. Vegna mikilvægis páskalambsins og að leggja það hlutverk að jöfnu við Krist eru lömb virtasta dýr sögunar og mikilvægasti maturinn í biblíunni auðugt af vítamínum og próteini, sinki og öðrum mikilvægum næringarefnum. Það án efa hollasta rauðakjötið á jörðinni, vilja margir meina. Ef það grasfóðrað. Fræðimenn ekki algjörlega sammála hvaða plöntur höfunda biblíunar voru að vísa til þegar þeir skrifuðu beskar jurtir. En kóriander og steinselja almennt á listanum og allvinsæl krydd nú á dögum. Kóriander fræ af kraft mikla andoxunar efninu kóriander og jafnvel hefðbundin læknisfræði hefur merkt kóriander sem plöntu gegn ýmsum sjúkdómum. Raunar hefur kóriander verið notað sem meltingar elsýr og græðandi krydd í þúsundir ára. Ég held áfram. Ólífur, þær vaxa úr blómlegi á ólífutrjám og flokkast því sem ávextir og notaðir í þúsundir ára til matargerðar. Þær eru hollfæða, ríkar af ein ómettuðum fitusýrum, E-vítamíni, járni og trefjum. Upprunalega

ólífutréð frá svæðum við botn Miðjarðarhafs og til forna var ólífuolía notuð til lækninga, í lampa, fyrir sápur, snyrtivörur en líka sem gjaldeyrir. Ólífuolían var að auki notuð til að smyrja konunga og presta. Það ennþá ástæða til að hafa ást á góðum ólífuolíum og ólífum líka. Það vart hægt að gera lista yfir helstu matvæli biblíunar án þess að nefna vínber. Ég vitna hér í ljóðaljóðin fyrsta kafla annað vers. Kysstu mig kossi, vara þinna, atlot þín eru ljúfari en vín. Vínið sem talað var gert úr vínberjum og eru þau rík af A, C og B-vitamínum. Einnig steinefnum eins og kalki, magnesium, koparjárni, selenium og kalium. Svört vínber eru þau allra hollustu. Svo má lengi telja upp ágæti vínberjana, vínber hafa verið borðuð síðan löngu fyrir Krist. Næst ætla ég að minnast á kornið og vitna hér í Esekiel 4. kafla 9. vers. Taktu kveit, bygg, baunir, linsubaunir, hersi, hyssi og spelti, láttu það allt í eina skál og gerðu þér brauð úr því. Í Esekiels bók segir frá að Guð hafi gefið spámanninum Esekiel uppskrift af því sem hefur reynst hið fullkomna brauð, sem inniheldur allar nauðsynlegar amónisýrur og þar af leiðandi það eina brauðið sem á þessum lista yfir helstu matvæli biblíunar. Vegna þess að kornið var óhreinsað. Og nýlegar rannsóknir frá Harvard Háskóla sýna fram á að dagleg neysla á heilkorni svo sem byggs, dregur og líkum á hjartasjúkdómum. Spelt gömul korntegund og hefur verið ræktuð síðan 5000 fyrir Krist og í dag aðalega ræktuð í fjallahéruðum Mið-Evrópu og það talið hollara en hveiti. Fíkjur. Þær eru mikill fengur að fá og afar næringaríkar. Fíkjur í flokki ávaxta. Þær hafa verið notaðar öldum saman til að meðhöndla næstum alla sjúkdóma sem við þekkjum í dag. Þær gefa okkur ótrúlegt magn af orku og krafti. Það eru mörg fíkjutri í biblíunni og hægt að vitna í mörg versin. Við skulum hugleiða fíkjutrén í aldingarðinum Eden. Adam og Eva hlupu frá Guði inn í garðinn. Þegar þau földu sig, drógu þau til sín trjágreinar sem voru nálagt þeim. Það vildi svo til að það voru laufin af fíkjutrjám. Hugleiðum aðeins grænmeti. Daniel 1. kafli 12. vers. Reyndu okkur nú þjóna þína í 10 daga. Gefðu okkur grænmeti til matar og vatn að drekka. Í stað þess að borða lostæti Babilóníum manna báðu Daniel og vinir hans að fá að lifa á grænmetisfæði. Þegar kominn var tími til að koma þeim fyrir konung, urðu Nebúkadnesar og allir leiðtogarnir undrandi þegar þeir sáu að hinir fjóru ungu vinir voru hæfari og litu betur út en aðrir ungir menn sem borðuðu babilónsku réttina. Gjarnan síðan nefnt Daniels fastan. Af öllum fæðuflokkum grænmeti án efa næringar mesta gjöf jarðar. Hér hef ég talið upp og frætt ykkur ágæti biblíufæðis. Næringaríkt fæði og þess virði að skoða vel. Einhvern veginn
hefur fólk dafnað vel í aldanna rás. Það voru hraustir, hermenn og bardagamenn. Allir neyttu miklu hollara mataræði en í dag. En sem betur fer er heilsu vakning. Skyndibiti og unnar matvörur ættu ekki að eiga stóran þátt í fæðu landsmanna. Ég hef sjálf gjörbreytt mínu mataræði í hollari lífstíl, biblíu fæði og hef reynslu af að það marg borgar sig. Ég kát, ég hress og algjör orkubolti segja vini mínir. Þökk sé biblíu fæði. Takk fyrir. Mm-hmm.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir lesa úr bókinni Ræðustóll náttúrunnar eftir Ellen G. White.
1: Ellefti kafli. Er manninum leyfilegt að skilja við konu sína? Hjá gyðingum var manninum leyfilegt að skilja við konu sína fyrir hversu litla sök sem var. Og koninni var þá heimilt að gifta sig aftur. Þessi siður leiddi af sér margvíslega eymd og synd. Í fjallræðunni sýnir Jesús greinilega fram á það að hjúskaparbandið getur ekki orðið leyst nema hjúskaparbrot hafi verið framið. Hver, segir hann, sem skilur við konu sína nema fyrir hórsök, verður þess valdandi að hún drýgir hór. Og hver sem gengur að eiga fráskilda konu, drýgir hór. Þegar fariseðarnir seinna lögðu fyrir hann spurningu viðvíkjandi lögmæti hjónaskilnaðarins, benti Jesús þeim aftur í tíman. Benti þeim á hjónabandið eins og það var stofnsett fyrir sköpunina. Vegna hjarta harðúðar yðar, sagði hann, leyfði Mósi yður að skilja við konu yðar. En frá upphafi hefur þetta eigi verið þannig. Matteus 19. kafli 3. og 8. vers. Hann benti tilheyrendum sínum á hina sæluríka tíma í Eden þegar Guð sagði að allt væri harla gott. Fyrsta Mósebók 2. kafli og 24. versið. Þar átti hjónabandið og hvíldardagurinn uppruna sinn, þessar tvær náskildu fyrirskipanir Guði til dýrðar og mönnum til heilla. Þegar Guð sameinaði þessar tvær heilugu manneskjur með hjónabandinu og sagði, þess vegna skal maður yfirgefa föður sinn og móður sína og búa við eiginkonu sína svo að þau verði eitt hold. Þá kunngjörði hann hjúskaparlögin fyrir allar afkomendur Adams allt til endalokana. Það sem hinn eilífi faðir hafði sjálfur sagt gott, þá voru lögin fyrir hinni mikilvægustu blessun mannana og þroskun og þróun mannkynsins. Eins og allar aðra góðar gjafir Guðs er manninum var trúa fyrir, er og hjúskapurinn spiltur af syndinni. En það er takmark fagnaðarerindisins að hefja nýju hreinleik hans og fegurð. Bæði í nýja og gamla testamentinu er þetta samband milli manns og konu notað til þess að sýna hið innilega og heilaga samband milli Krists og hans fólks. Hina endurleystu sem hann hefur greitt lausnargjaldi fyrir á Golgata krossi. Óttast eigi, segir hann, því að hann sem skóp þig er eiginmaður þinn. Drottinn hersveitana er nafn hans og hinn heilagi í Ísrael er frelsari þinn. Hverfið aftur þér fráhorni sinir, segir drottinn, því að ég er herra yðar. Í lofkvæðinum heyrum við rödd brúðurnar er segir, unnusti minn er minn og ég er hans. Og hann sem í hennar augum ber af 10.000 segir við sína útvöldu brúði, öll ertu fögur, vina mín, og á þér eru engin líti. Seinna á tímum skrifar Páll postili til hinna kristnu í Efesus að Guð hafi sett manninn til að bera höfuð konunnar, verndari hennar, það heimilisband er bindur meðlimi fjölskylduna saman eins og Kristur er höfuð safnaðarins, frelsari hins andlega líkama. Því segir hann, en eins og söfnuðurinn er undirgefin Kristi, þannig séu konurna mönnu sínum í öllu. Þér menn, elski konu yðar að sínu leiti eins og Kristur elskaði söfniðin og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir hann, til þess fyrir vatnslaugina í orðinu að hreinsa hann og helga hann síðan, til þess sjálfur að framleiða handa sér dýrlegan söfnið sem ekki hefði blett, nér hrukku eða neitt þess áttar, heldur væri heilagur og lítalus. Svo skulu þá eiginmennirnir elska konur sínar. Efesus bréfið 5. kafli vers 24 til 28. Ekkert nema náð Kris getur gjört þessa stofnun að því sem Guð ætlaðist til að hún væri. Blessun og göfgun fyrir mennina. Og þannig geta fjölskyldurnar hér á jörðinni með einingu sinni, friði og kærleika verið ímynd hinnar himnesku fjölskyldu. Nú, eins og á Kristdögum, er ástandið í mannfélaginu hryggileg skrípamynd af hugsjónum Guðs viðvekjandi hinu heilaga hjónabandi. En gleði boðskapu Krist hefur að geyma huggun einni fyrir þá er hafa orði fyrir vonbrigðum og raunum þar sem þeir höfðu vænst gleði og ánægjulegra sambúðar. Þolinmæðin og hófærðin sem andi hans veitir sigrar hið beiska hlutskipti. Það hjarta sem Kristur býr í mun vera svo fullt af hans kærleika að það vann megnast ekki af þrá eftir annara samúð og umhyggju. Og þegar sálin er falin í Guðs hendur getur viska hans komið því til vegar sem mannlegur vísdómur megnar ekki að koma til vegar. Fyrir hans náð geta hjörtu milli hverra áður var kuldalegt eða holdlegt samband orðið samirið með því bandi sem er sterkara og haldbetra en nokkurt jarnest band sem sé hinu gullna kærleiksbandi er mun þola að á það sé reynt. Þér eigið alls ekki að sverja. Ástæðan fyrir þessari skipun er tilnefnd við megum ekki sverja við himinin því að hann er hásæti Guðs, né við jörðina því að hún er skör fóta hans. Ekki heldur við Jerúsalem því að hún er borg hins mikla konungs. Ekki máttu heldur sverja við höfuð þitt því að þú getur ekki gjört eitt hár hvítt eða svart. Allir hlutir koma frá Guði. Við höfum ekkert er við höfum ekki þegið. Já, það sem meira er, við höfum ekkert sem ekki hefur verið keypt handa okkur með blóði Kris. Allt sem við eigum og höfum kemur til okkar stimpla með merki krossins, keypt með því blóði hvers verðmæti yfirgnæfir allan skilning, vegna þess að það var Guðs líf. Þess vegna er ekkert það til er okkur sé heimilt að leggja fram sem tryggingu þess að óhætt sé að reiða sig á orð okkar. Gyðingar skoðuðu þriðja boðorðir sem bann við því að leggja nafn Guðs við hégóma, en þeir héldu að þeim væri leyfilegt að sverja á annan hátt. Það var almennt hjá þeim að vinna eið. Fyrir munn Móse hafði þeim verið bannað að sverja rangan eið, en þeir fóru margvíslega í kringum þessa skildu sem eiðnum fylgdi. Þeir voru ekki hrættir við að gjöra sig seka í því sem í raun og veru var svardagi og eigi stóð þeim heldur neitt stuggur af meinsæri ef einungis var unnt að hylja það með því að fara í kringum lögin. Jesús fyrirdæmdi breytni þeirra og sagði að aðferð þeirra við að sverja væri brot á boðorðum Guðs. Frelsari okkar bannaði þá ekki að nota eiðin fyrir rétti. Þegar Guð er hátíðlega kallar til vitnis það, sem sagt er, sé sannleikur og einungis sannleikur. Sjálfu Jésús neitaði ekki að bera vitnisburð þar sem eiður var við hafður þegar hann stóð frammi fyrir ráðinu. Æðsti presturinn sagði við hann, Ég særi þig við Guð hinn lifanda að þú segir oss hvort þú ert Kristur, Guðs sonurinn, Jesús segir við hann, þú sagðir það. Matteus 26. kafli, vers 63 og 64. Ef Kristur hefði í fjallræðinni fyrirdæmt það að sverja löglegan eið, þá myndi hann hafa ávitað æðsta prestin í réttarsalnum og þannig til lærdóms fyrir aðra, staðfest kenning sína. Þeir menn eru margir sem ekki hika við að blekkja aðra. En þeim hefur verið sagt frá því að Guðs andi hefur ritað það í hugskot þeirra að það er óttalegt að ljúga frammi fyrir skaparanum. Þegar þeir eru látnir vinna eið, finna þeir að það ekki fyrir mönnunum einum sem þeir vitna, heldur fyrir Guði. Ef þeir vinna rangan eið, þá gjöra þeir það frammi fyrir honum sem rannsakar og þekkir hjörtun og sem veit nákvæmlega hvað satt er. Þekkingin á hinum hræðilugu refsidómum sem þessi synd leiddi af sér hefur aftrandi áhrif á þá. En ef nokkur sáir til sem réttu getur borið vitnisburð með eiði, þá það hinn kristni. Hann finnur að hann stöðugt í návist Guðs og veit að auga hann sér hverja einustu hugsun hjartans. Og þegar þessi krafist af honum á lagalegan hátt, þá það rétt af honum að kalla Guð til vitnisum að það sem hann segir sé hreinn sannleikur. Jesús fer lengra í þessu efni og heldur fram reglu myndi gjöra eiðin óþarfan. Hann kennir að lögmál ræðu okkar ætti að vera það að tala ætti hreinan sannleika. En ræða í þar skal vera já er já og nei er nei, en það sem umfram þetta, það kemur frá hinu vonda. Þetta fyrirdæmi allt hið heimskulega orðagjálfur og áherslu orð sem ganga guðlasti næst. Það fyrirdæmir öll yfirskins fagur mæli, þá venju að fara í kringum sannleikan, þau skjallyrði, ígjur og öfgar og þá blekkjandi framkomu sem svo almenn í samkvæmis og viðskiptalífinu. Þessi orð Jesu kennað enginn sem leitast við að sýnast annað en hann eða sem lætur annað í ljós með orðin sínum, heldur en hjartans meining hans getur kallast sann orður. Ef þessi orð Krist væri tekin til eftirbreytni, þá myndu þau girða fyrir allt tortryggi tal og allar óvildarlegar aðfinnslur, þegar hver getur verið vissum að hann tali hreinan sannleikan þegar hann talar breytni annara og tilgang þeirra. Hversu oft kemur það ekki fyrir að dramb, ástríður eða persónlegur kali maður ber til annara á drjúan þátt í því hvernig þeir eru í okkar augum. Augnatillit, eitt orð eða jafnvel hreimur eða áherslu orðana getur haft að geyma fals. Það jafnvel mögulegt að tala einungis sannleika, segja rétt frá sannreyndum og gjöra það þó á þann hátt að það hljóti að vekja miskilning þess áhlustar. Allt sem umfram þetta, það frá hinu vonda. Allt sem kristinn maður gjörir á að vera gagnsætt eins og sólaljósið. Sannleikurinn frá Guði. Blekkingar og svik í hinum óteljandi myndum frá Satan og sérhver sem á nokkurn hátt víkur frá hreinum og beinum sannleikanum svíkur sjálfan sig og selur sig hinum vonda og vald. En það ekki auðvelt að tala hreinan sannleika. Við getum ekki tala sannleika nema við þekkjum og vitum hvað sannleikur Kemur það ekki oft fyrir að hleypidómar, röng ímyndun, vöntun á þekkingu eða skökk eftirtækt hindra réttanskilning á þeim málefnum sem við við riðinir? Maður getur ekki tala sannleika nema því aðeins að huganum sé stöðugt stjórnað af honum sem sannleikurinn. Kristur býður okkur fyrir munn Páls postula. Ræða yðar sé ætti ljúfleg. Kólusabréfið 4. kafli og 6. vers. Látið ekkert svívirðilegt orð líða yður á munni. Heldur það eitt sem gott til uppbyggingar þar sem þörf gjörist til þess að það flytji náð þeim sem heyra. Efesis bréfi 4. kafli 29. vers. Í ljósi þessara ritningagreina munum við sjá að orð Krist á fjallinu fyrirdæma léttúðartal marklaus orð og allt óhreinlífis hjal. Þau gera kröfur til þess að orð okkar séu ekki einungi sönn, heldur einnig hrein. Þeir sem hafa lært að Kristi munu engan hlut eiga í verkum myrkursins. Efesus bréfi 5. kafli og 11. vers. Í tali jafnt og breytni eru þeir hreinir og beinir, hispuslausir og sannir, því að þeir eru að búa sig undir samfélagi við hina heilögu í hverra munni ekki verða svik fundin. Opinberunarbókin 14. kafli og 5. vers.

0: Neistar, þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Tólfti kafli. Þér skuli ekki rísa gegn meingjörðar manninum, en slái einhver þig á hægri kinn þína, þá snúð þú einni hinni að honum. Umgegnin við hina rómversku hermenn var gyðingum sífellt gremjaefni. Herdeildum var skipa niður á ýmsum stöðum í Júdei og Galíleu og návist þeirra myndi gyðinga stöðugt á niðurlæðingu þjóðar þeirra. Þeir heyrðu lúðraþytin og sáu herinn safna saman undir hinu rómverska fána og hylla þetta merki vald ríkisins. Fólkið og hermennirnir áttu oft í ílldeilum og þetta jók hatur þjóðarinnar. Þegar rómverskir herfóringjar fóru með liðsveitir sína frá einum stað til annars, kom það oft fyrir að þeir lögðu hendur á bændurnar sem voru við vinnu sína á akrinum og neyttu þá til að bera byrðar upp fjöllin eða til að inna af hendi sérhverja aðra þjónustu sem krafist var. Þetta var samkvæmt rómverskum lögum og siðvenjum og mótspyrna gegn slíku hafði einungis í för með sér grimmdarlega meðferð. Þráin eftir að geta varpað af sér hinu rómverska oki varð sterkari og sterkari með degi hverjum hjá þjóðinni. Uppreisnarandinn var einkum mjög mikill hjá hinum hraustu og djörfu Galíleum. Í Kapernaum, sem var hafnarbær, var rómverst setulið og meðan Jesús var að kenna, sáu tilheyrendur hans til hermannasveita og hugsuðu þeir þá með beisku smán Ísraels. Fólki horfði með eftirvæntingu til Jesú og vonaði að það væri hann sem lægja skildi dramb Rómaveldis. Jesús virði fyrir sér með hryggð andlitin sem snúa sér til hans. Hann sér að hefnigirnin hefur sett til ljóta auðkenni sitt á þau og hann veit hversu fólki þráir að fá vald til að sundur móla kúara sína. Það er hryggð í huga hans þegar hann segir við það, þér skuluð ekki rísa gegn meingjörðar manninum, en slái einhver þig á hægri kinn þína, þá snúð þú einni hinni að honum. Þessi orð voru einungis kenning gamla testamentinsins endurtekin. Að vísa er það satt að reglan, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, fannst í þeim lögum sem voru gefin fyrir Móse. En þetta var borgaralegt boð. Engum var leyfilegt að hefna sín sjálfur því að þeir hefðu orð drottins er segir, segð þú ekki, ég vil endur gjalda illt. Segð þú ekki, eins og hann gjörði mér, eins ætla ég honum að gjöra. Gleð þið ekki yfir falli óvinar þíns og hjarta þitt fagni eigi yfir því að hann steypist. Ef óvin þinn hungrar, þá gef honum að eta og ef hann þyrstir, þá gef honum að drekka. Allt líf Jesú hér á jörðinni sýndi þessa megin reglu. Frelsari okkar yfirgaf hið himneska heimkynni sitt til þess að veita óvinu sínum brauð lífsins. Enda þótt hann yrði fyrir ofsóknum og róburði frá jötunni til grafarinnar, kom þá honum aldrei til annars en að sína kærleika og löngun til að fyrirgefa. Hann segir fyrir munnspámannsins Jesaja, ég bauð bak mitt þeim sem börðu mig og kinnar mínar þeim sem reyttu mig. Ég byrði eigi ásjónu mína fyrir háðungum og hrákum. Jesaja 50. kafli og 6. vers. Hann var hrjáður, en hann lítilætti sig og lauk eigi upp munni sínum eins og lamb sem leittir til slátrunar. Og eins og sauður þegir fyrir þeim er klippa hann. Hann lauk eigi upp munni sínum. Jesaja 53:7. Og frá krossinum á Golgata hljómar á öllum tímum bæn hans fyrir morðingjum sínum og vonar boðskapurinn til hins deyjandi ræningja. Faðirinn umkringdi Krist með návist sinni og ekkert mætti honum annað en það sem hinn eilífi kærleikur leyfði að kæmi fram við hann heiminin til blessunar. Þetta var uppspretta huggunar hans og hið sama er einni huggun okkar. Sá sem hefur anda Krists verður í Kristi og það högg sem reitt er að slíkum lendir á frelsaranum sem er hjá honum. Allt sem mætir honum kemur frá Kristi. Hann þarf þess ekki með að rísa gegn meingjörðar manninum því að Kristur er vörn hans. Ekkert getur snert hann án leyfis Drottins okkar og allt sem leyft er verður þeim til góð sem Guð elska. Rómverjabréfið 8. kafli og 28. vers. Hvað þér gjörðuð við einn af þessum minnstu bræðrum mínum, það hafið þér gjört mér. Matteus 25:40. Og við þann sem vill lögsækja þig og taka kyrtil þinn, slepp og við hann yfirhöfninni. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá far með honum tvær. Jesús bauð lærisvinnum sínum að í stað þess að rísa gegn kröfum yfirvaldana, skildu þeir jafnvel gjöra meira en krafist var af þeim. Og þeir skildu að svo miklu leiti sem unnt var, inn af hendi sérhverja skildu, enda þóttum væri utan takmarka þess sem lögin ákvaðu. Það lögmál sem var gefið fyrir Móse bauð miklu meiri nákvæmni við fátæklingana. Þegar fátækur maður lét yfirhöfn sína að veði fyrir skuld, mátti lánsalinn ekki fara inn í húsið til að taka það af honum. Heldur átti hann að bíða fyrir utan þanga til honum var fært veðið út. Og hvernig sem á stóð skildi eigandanum skilað veðinu aftur kvöldið. 5. Mósebók 24. kafli og vers 10-13. Á dögum Krists var mjög lítið tillit tekið til þessara kærleiksríku ráðstafana. En Jesús kenndi lærisveinum sínum að vera ákvörðunum dómstólana undirgefnir. Enda þóttir krefðust meira en réttmætt var samkvæmt Móse lögunum. Jafnvel þótt krafist væri nokkurs hluta af klæðum þeirra, áttu þeir að láta það af hendi. Já, meir en þetta. Þeir áttu að láta lánsalan fá það sem honum bar. Og ef nauðsilegt væri, þá skildu þeir jafnvel láta hann hafa meira en dómstólarnir veittu honum leyfi til að taka. Vil ég einhver lögsækja þig, sagði hann, og taka kyrtil þinn. Sleppu við hann yfirhöfninni. Og neyði einhver þig með sér eina mílu, þá farnið honum tvær. Jesús bætti við. Gef þeim sem byður þig og snú ekki bakinu við þeim sem vill fá lán hjá þér. Þetta sama var kennt fyrir munn Móse. Ef með þér er fátækur maður, einhver af bræðrum þínum, í einhver af borgum þínum í landi þínu, því er drottinn Guð þinn gefið þér. Þá skalt þú ekki herða hjarta þitt og eigi afturlíkja hendi þinni fyrir fátækum bróðir þínum. Heldur skalt þú ljúka upp hendi þinni fyrir honum og lána honum fúslega það er nægi til að bæta úr skorti hans. 5. Mósebók 15. kafli vers 7 og 8. Þessar ritningar greinar sína þýðingu orða frelsarans. Kristur kenndi ekki að maður skildi undan tekningar laust gefa sérhverjum sem byðst ölmunsu, en hann segir, þú skalt lána honum það, er nægi til að bæta úr skorti hans. Og þetta verður að vera meira sem gjöf, heldur en lán, því að mér eigum að lána án þess að vænta nokkurs í staðinn. Lúka 7. kafli og 35. vers. Elskið óvinæðar. Kenning frelsarans, þér skulið ekki rísa gegn meingjörðar manninum, var hörð ræða fyrir hinna hefnigjörni gyðinga og þeir mögluði yfir henni innbyrðis. En nú kom Jesús með enn strangari ummæli. Þér hafið heyrt að sagt var, þú skalt elska nánga þinn og hata óvinn þinn, en ég segi yður, elskið óvinn yðar og byðji fyrir þeim sem ofsækja yður, til þess að þér séu synir föðriðar sem er á himnum. Þannig var andinn í þeim lögum sem lærifeðirnir höfðu rangfært svo að þeir gjörðu þau að köldum og ströngum ákvæðum. Þeir álitu sjálfa sig betri en aðra menn og þeir héldu að vegna þess að þeir varu fæddir Ísraelsmenn ættu þeir heimtingu á sérstakri velþóknun Guðs. En Jesús benti þeim á kærleiksríkt hjarta sem fúst er til að fyrirgefa og skildi það sína að þeir stjórnust af æðri kvötum en tollheimtumennirnir og syndararnir sem þeir fyrirlitu. Hann benti tilheyrendum sínum á stjórnanda alheimsins undir hinu nýja nafni, Faðir vor. Hann vildi að þeir skilja hversu innilega Guð elskaði þá. Hann kenndi að Guð bæri umhyggju fyrir sérhverri týndri sál og að eins og faðirinn sýnir miskunn börnum sínum, eins sýnir drottinn miskunn þeim er óttast hann. Sálmarnir 103:13. Engin trúabrögð, nema trúabrögð Biblíunar, hafa nokkru sinni haldið fram slíkum hugmyndum um Guð. Heiðindómurinn kennir mönnunum að skoða hina æðstu veru eins og eitthvað sem þeir eiga að vera hrætti við, í stað þess að elska. Skoða hann sem illviljaðan Guð hversi reiði verður að sefa með fórnum en ekki sem föður er útelli kærleiksgjöfin sínum yfir börn sín. Jafnvel Ísrael var orðin svo blindur gagnvart hinum dýrlegu kenningum spámannana um Guð að þessi opinberun föðurelsku hans var eins og nýtt efni, ný gjöf heiminum til handa. Gyðingarnir héldu því fram að Guð elskaði þá sem þjóna honum, samkvæmt þeirra áliti þá sem uppfylltu kröfur lærifeðrana. En allur hinn hluti mannkynsins væri undir reiði hans og bölvun. En Jesús kenndi að þessu væri ekki þannig farið. Hann kenndi að allir bæði vondir og góðir væri umluktir kærleiksgeislum hans. Þennan sannleika hefði þeir átt að geta lært af náttúrunni því að Guð lætur sína sól renna upp yfir vonda og góða, rigna yfir réttláta og rangláta. Það er ekki fyrir kraft er sé jörðinni sjálfri að hún framleiðir ár eftir ár auða við sín og heldur áfram göngu sinni kringum sólina. Guð stjórnar himinn hnöttunum og heldur þeim í hinu rétta horfi á hinu ákveðnu braut þeirra himingeiminn. Það er fyrir mátt hans að sumar og vetur, sáning og uppskera, dagur og nótt fylgir föstum reglum. Það er fyrir mátt hans að grös og jurtir vaxa, að trén skjóta út frjóf öngum og blómjurtir bera blóm. Allt er góða sem okkur fellur í skaut, sérhver sólargeisli, sérhver regnskúr, sérhver brauðbiti, sérhvert augnablik tímans er kærleiksgjöf. Meðan við enn höfðum óástúlegt og óhæfilegt lundernir, vorum andstyggilegir, hatandi hver annan, hafði okkar himneski faðir meðumkun með okkur. En er geska Guðs frelsar okkar og mannarska birtist, þá frelsaði hann oss, ekki vegna réttlætisverkana sem við höfðum unnið, heldur samkvæmt miskunn sinni. Títusarbréfið 3. kafli, vers 3-5. Ef við veitum kærleika hans viðtöku, þá mun hann gjöra okkur vingjarnlega og milda, ekki einungis við þá sem er okkur geðfeldir, heldur og við hennar breysku, hina villuráfandi og stórsyndara. Guðsbörn eru þeir sem eru hlutakandi í eðli hans. Það er ekki veraldleg tign eða jarnesk ættgöfgi, þjóðerni eða trúabráðalegir yfirburðir sem sína það hvort við erum meðlimir hinnar himnesku fjölskyldu. Skýrteinið er kærleikur. Kærleikur sem nær til alls mannkynsins. Jafnvel syndarar láta góðvild annara manna hafa áhrif á sig. Svo framalega sem hjarta þeirra er ekki harðlokað fyrir áhrifum Guðs anda. Og meðan þeir gjalda ef til vill hatur með hatri, munu þeir einnig gjalda kærleika með kærleika. En það er einungis Guðs andi sem launar hatur með kærleika. Að auðsýna góðvild hinum vondu og vanþáklátu, að gjöra gott án þess að vænta nokkurs í staðinn. Þetta er hið himneska konungsmerki, hið áraðalegasta auðkenni sem börn hins hæsta opinbera hina miklu tign sína með.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsbúðin FM 105.5 á höfuðborgarsvæðinu og 104.9 á Akureyri.
1: Þrettándi kafli. Verið þið fullkomnir eins og yðar himneski faðir er fullkomin. Orðið því bendir til ályktunar sem dregin er af því sem búið er að tala um. Jesús hefur einmitt verið að tala við tilherundu sína hina óbrigðilegu miskun og kærleika Guðs og býður þeim því að vera fullkomnir. Vegna þessa yðar himneski faðir er miskunnsamur við vanþakláta og vonda og vegna þess að hann hefur sýnt það lítillæti að lyfta yður upp. Vegna þess, sagði Jesús, getið þér orði líkir honum í lundernni og staðið óaðfinnalegi frammi fyrir augliti manna og engla. Skilyrðin fyrir eilífu lífi undir nýja sáttmálanum, sáttmála náðarinnar, eru alveg þau sömu og þau voru í Eden. Fullkomi réttlæti og samræmi við Guð, að vera fullkomlega samkvæmur meginreglum Guðs laga. Sá lundernis mælikvarði sem sýndur er í Gamla testamentinu er sá sami og Nýja testamenti sýnir. Við sjálf getum aldrei náð þessu takmarki. Í sérhverju boði eða sérhverju áminningu sem Guð gefur er mjög ákveði loforð eða fyrirheit sem liggur til grundvallar skipuninni. Guð hefur hagað því svo til að við getum orðið honum líkir og hann mun framkvæma þetta fyrir sérhvern sem ekki gjöri náð hans að engu með því að rísa gegn framkvæmdum hans með spiltum vilja. Guð hefur elskað okkur með ólýsanlegum kærleika og kærleikur okkar til hans vaknar þegar við förum að skilja lítið eitt af lengd, breidd og dýft þessa kærleika sem yfirgnæfir þekkinguna. Þegar við lærum að skilja og þekkja hið aðlaðandi og elskuverða lundernir Krists og þegar augu okkar opnast fyrir kærleikanum sem hann auðsýndi okkur meðan við enn vorum í syndum okkar, klökknar og mýkist hið harða og þverúðar fulla hjarta. Og syndarinn umbreytist og verður að Guðs barni. Guð notar ekki þvingunar aðferðir. Kærleiku Krists er það hjálpar meðal sem hann notar til þess að útrýma syndinni úr hjartanu. Með honum breytir hann drambsemi í hóvar, fjandskap í kærleika og trú. Gyðingar höfðu erfiða mikið fyrir því að ná fullkomleika fyrir eigin tilverknað, en þeim tókst það ekki. Kristur hafði þegar sagt þeim að réttlæti þeirra myndi alls ekki verða tekið gilt í ríki himnana. Nú sýnir hann þeim fram á það réttlæti sem allir er komast inn í himnaríki munu hafa. Í fjallræðinni lýsir hann ávöxtun þess og nú leggur hann áherslu á uppsprettu þess og eðli og dregur þetta saman í þessum orðum. Veri fullkomnir eins og Guð er fullkomin. Lögmál Guðs er eftirrit af lundernni Guðs. Í yðar himneska föður geti þér fullkomlega séð birtast þær meginreglur sem er grundvöllur ríkis hans. Guð er kærleikur. Eins og sólin úthellir geislum sínum, þannig úthellir Guð kærleika sínum. Ljósi og gleði yfir allt sem hann hefur skapað. Það er eðli hans að veita. Sjálft líf hans er straumur óeigingjarðs kærleika. Hann býður okkur að vera fullkomnir eins og hann er á sama hátt. Við eigum að vera uppspretta ljós og blessunar í okkar litla verkarhring eins og hann er það fyrir alheiminn. Við höfum ekkert að sjálfum okkur, en ljós kærleika hann skín á okkur og við eigum að endurkasta ljóma þess. Í gæsku þeirri og góðvild sem við fáum að láni hjá honum getum við verið fullkomnir á okkar sviði eins og Guð er fullkomin á sínu sviði. Jesús sagði, veri fullkomnir eins og faðir yðar er fullkomin. Ef þið eru Guðs börn, þá eru þið hluthafar í eðli hans og getið ekki annað líkst honum. Sérhvert barn lifir af lífi föðursins. Ef þið eru börn Guðs, fæddir af anda hans, þá lifið þið af lífi Guðs. Í Kristi býr öll fylling guðdómsins líkamlega og líf Jesu verður opinbert í dauðlegu holdi voru. Þetta líf mun koma til vegar í okkur sama lundirni og sömu breytni og komi ljós hjá honum. Þannig mun við vera í samræmi við sérhvert boð í lögmáli hans. Því að lögmál drottins er lítalaust, hressi sálina, Sálmarnir 19, vers 8. Fyrir kærleika verður réttlætis kröfu lögmálsins fullnægt hjá oss sem ekki göngum eftir holdinu heldur eftir andanum. Rómverjabréfið 8. kafli, vers 4. Réttur tilgangur þjónustu. Gætið yðar að fremja ekki réttlæti yðar fyrir mönnunum til þess að verða séðir af þeim. Orð Krists á fjallinu voru yfirlýsing það sama sem hafði verið hinn óskráða kenning lífvernis hans, en sem fólki hafði ekki skilið. Þeim var það óskiljanlegt hvers vegna hann sem hafði svo mikið vald notaði það ekki til þess að höndla það sem að þeirra áliti voru hinn æðstu gæði. Sá andi og þær hvatir sem þeir stjórnuðust af og þær aðferði sem þeir höfðu var allt gjörólíkt hans. Þótt þeir létu það líta svo út að þeir varu mjög vandlátir hvað áhrærir heiður lögmálsins, þá var það í rauninni tilgangu viðleitni þeirra að upphefja sjálfa sig. Og Kristur vildi gjöra þeim það ljóst að sá sem er sjálfselsku fullur er yfirtróðslu maður lögmálsins. En þær megin reglur sem fariseðarnir aðhyltust eru hinn á sömu og hafa auðkennt mannkynið á öllum tímum. Andi fariseðana er andi mann eðlisins og eins og frelsarinn sýndi fram á mismunin á anda sínum og breytni annars vegar og anda og breytni lærifeðrana hins vegar þannig á það og við mennina á öllum tímum. Á dögum Krists leituðust fariseðarnir sífellt við að ávinna sér velþóknun á himnum til þess að tryggja sér með því veraldlegan heiður og velgengni. Er þeir töldu vera laun dygðana? Leið gerðu þeir góðverk sín í manna augsýn til þess að vekja eftirtekt manna á sér og fá orð á sig fyrir heilaleika. Jesús ávitaði fyrir þetta að vilja sýnast fyrir mönnum og sagði að Guð tæki ekki slíka þjónustu gilda. Hann sagði að hrós og aðdáun fólksins sem þeir sóttust svo mikið eftir væru einu launin sem þeir myndu nokkur tíman fá. Þegar þú því gefur almössu, sagði hann, þá viti vinstri hönd þín ekki hvað hægri hönd þín gjörir til þess að almössa þín sé í leyndum og faðir þín sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega. Með þessu kennir Kristur ekki að góðverkum skuli alltaf haldi leyndum. Páll postuli sem ritaði knúður af heilugum anda þagði ekki yfir sjálfsafnautun og velgjörðar sem í hinna kristni í Makedóníu, heldur sagði frá þeirri náð sem Kristur hafði komið til vegar hjá þeim. Og fyrir það fylltust aðrir sama anda. Og í bréfi sínu til safn og fyrir það fylltust aðrir sama anda. Og í bréfi sínu til safnaðarins í Kórinduborg sagði hann: Áhugi

Kennandi við þeim eru kristnir aðeins að nafninu til. Þeir sem feta í fótspor Krist eiga ekki að heiðra sjálfa sig með góðverkum sínum heldur hann fyrir hvers náð og kraft þeir hafa gjört hið góða. Sérhvert góðverk er framkvæmt fyrir aðstoð heilags anda og andinn er ekki gjarn á að gefa viðtakandanum dýrðina heldur gjafaranum. Þegar ljós Krist skín í sálinni mun munnurinn vera fullur lofgjörðar og þakklætis til Guðs. Bænir þína framkvæmt skilduverk þín. Góðgjörðarsemi þín og sjálfsafneitun mun ekki vera umhugsunar eða umtalsefni þitt. Jesús mun verða vegsamaður. Maðurinn dregur sjálfan sig í hlé og Kristu verður sá sem er allt í öllu. Þegar við gefum á það að vera gjört í einlægni, ekki til þess að láta aðra sjá góðverk okkar, heldur af meðaumkun og kærleika til þeirra sem bágt eiga. Hinn hreini tilgangur, sönn góðvild hjartans, er svo hvöt sem drottinn hefur mætur á. Sú sál sem er hræstnislaus í kærleika sínum og heils hugar í auðsveipni sinni er í guðsaugum dýrmætari en ófýr gull. Við megum ekki hugsa endurgjald, heldur það að gera gott. Samt sem áður munið þau góðverk sem gjörð eru í hinum rétta tilgangi ekki látin ólaunuð. Faðir þinn sem sér í leyndum mun endurgjalda þér opinberlega. Þótt svo sé að Guð sjálfur er hið mikla endurgjald sem allt annað er fólkið í, þá getur sálið meðtekið og glaðist í honum einungis þegar hún er orðin lík honum. Einungis þeir sem líkir eru geta metið hvor annan. Það er þegar við gefum Guði sjálf okkur mönnunum til þjónustu að hann gefur okkur sjálfan sig. Enginn getur haft opi hjarta fyrir kærleik straumum Guðs, er streyma út til annara án þess að hljóta sjálfur ríkuleg laun. Fjallslíðarnar og slétturnar sem láta í tíð farveg fyrir vatnsstraumana sem koma ofan úr fjöllunum og leita til sjávar, líða engan halla fyrir það. Það sem þær leggja á mörkum, fá þær endurgoldið hundrafalt, því að lækurinn sem heldur suðandi leið sína skilur eftir gjafi sínar leið, fólnar í miklum vexti og frjósemi. Grasið á lækjarbökkunum er grætna, trén eru laufríkari og blómaskrúði meira. Þegar jörðin yfirleitt er sviðin og brún eftir sumarhitan, þá byrja ár og lækjarbakkarni mjög af öðrum stöðum. Vegna hins græna og ríkula jurtagróðus og sléttlendi sem opnar skaut sitt og ber vatnsmagni ofan frá fjöllunum og niður til sjávarins klæðist yð grænum fegur skrúða. Þetta er vitnisburður það endurgjald sem Guðs náð veitir sérhverjum sem vill láta nota sig sem leiðslu er náð Guðs getur streymt eftir til mannana. Þetta er blessunin öllum þeim til handa sem sína hinum snauðum miskunnsemi. Ég segi að spámaður segir, það er að þú miðlir hinum hungruðu af brauði þínu, hýsir bástata, hælislausa menn, að þú sér klæðalausan mann, að þú þá klæðir hann og fyrrist eigi þann sem er hold þitt og blóð. Þá skal ljós þitt bruna fram sem morgun roði og sár þitt gróa bráðlega. Þá mun réttlæti þitt fara fyrir þér, dýr drottins fylgja á eftir þér, þá mun drottin stöðugt leiða þig og seðja þig, þótt þú sért staddur á vatnslausum stöðum og styrkja þín bein og þá mun þú verða sem vökvaður aldingarður og uppsprettu lind er aldrei þrýtur. Jesaja 58, vers 7-11. Góðgjörðarsemin verður endur goldin með tvöfaldri blessun. Sá sem gefur hinum bágstöddu og verður þannig öðrum til blessunar, verður sjálfur aðnjótandi enn meiri blessunar. Náð Krist í hjartanu þroska lindiseinkun sem er gagnstæð eigingirni. Hugarfars sem er með hreinsa, gauga og auðga lífið. Góðverk í sérhverri mynd sem gjörð er í kyrþey munu binda hjörtu saman og draga þau nær hjarta hans sem allar góðar kvatir hafa uppruna sinn hjá. Smávegis hugulsemi, smávegis greiðvikni og hjálpsemi sem sprottin er af kærleika og sjálfsafneitun og sem kemur eins

hljóðlega og ilmurinn frá blóminu. Þetta er ekki lítill hluti af blessun og gleði lífsins. Og að lokum mun það koma í ljós að sjálfsafneitun er kemur af tilliti til gleði og velferðar annara í hversu lítið fjörlegu sem er og hversu lítil sem það kann að vera metið hér mun á himnum verða skoða sem merki sambandi við konung, dýrðarinnar. Er var ríkur en gjörðist fátakur, vor vegna. Hið góða sem öðrum hefur verið auðsýnt hefur ef til vill verið gjört í kyrð þeim, en afleiðingarnar, áhrifin sem það hefur á lundernið og ytri framkomu, get ekki dulist. Ef við höfum ódeildan áhuga, sem eftir menn Krist, þá mun hjartað vera nákvæmlega samhljóða Guði og Guðs andi sem verkar á okkar anda mun koma til vegar hinu heilaga samræmi í sálunni sem er afleiðing þess að hið guðdómlega hefur snert okkur. Hann sem bæti við talandi þeirra er hafa farið vel og skynsalega með þar gjafir sem þeim hefur verið trúa fyrir, hefur unun af því að viðurkenna þá þjónustu sem er innt af hendi af hinum trúði í Kristi, fyrir hvers náð og kraft þeir hafa geta komið hinu góða í framkvæmt. Þeir sem hafa leitast við hann á þroska og fullkomnun kristilegs lundernis með því að nota hæfileika sína til þess sem gott er, mun í öðrum heimis gera upp það sem þeir hafa sáð. Það verk sem hefur verið byrja hér á jörðinni mun ná fullkomnum í æðra og helgara lífi er mun vera ævarandi.

0: Síðara Korintubréf, annar kafli. En það ásetti ég mér að koma ekki aftur til ykkar með hryggð. Ef ég hryggi ykkur, hver er þá sá sem gleður mig? Sá sem ég er að hryggja? Ég skrifaði einmitt þetta til þess að þeir sem áttu að gleðja mig skildu ekki hryggja mig er ég kæmi. Ég hef það traust til ykkar allra að gleði mín sé gleði ykkar allra. Af mikilli þrengingu og hjartans trega skrifaði ég ykkur með mörgum tárum, ekki til þess að þið skilduð hryggjast, heldur til þess að þið skilduð komast að raunum þann mikla kærleik sem ég ber til ykkar. En ef nokkur hefur orðið til þess að valda öðrum hryggð, þá hefur hann ekki aðeins hryggt mig, heldur að vissuleiti hryggt ykkur öll, svo að ég geri ekki enn meir úr því. Látið þeim manni næja þá refsingu sem allflest ykkar hafa veitt honum. Því ættu þið nú öllu heldur að fyrirgefa honum og uppörfa hann til þess að hann sökkvi ekki niður í allt of mikla hryggð. Þess vegna byði ég ykkur að sýna honum kærleika í reynd. Því að í þeim tilgangi skrifaði ég ykkur til þess að ég fengi að vita hvernig þið reyndust, hvort þið væru hlýðin í öllu. En hverjum sem þið fyrirgefið, þeim fyrirgef ég líka. Og það sem ég hef fyrirgefið, hafi ég þurft að fyrirgefa nokkuð, þá hefur það verið vegna ykkar fyrir augliti Krists til þess að Satan ná ekki tökum á okkur því að ekki er okkur ókunnugt vélráð hans. En er ég kom til Tróas til að boða fagnaðarerindið Krist og drottinn hafði þar opnað mér dyr til að starfa, þá hafði ég enga eirð í mér af því að ég hitti ekki Títus bróður minn, svo að ég kvaddi og fór til Makedóníu. En Guði séu þakkir sem fer með mig í óslitinni sigur för Krists og lætur mig allstaðar breiða út þekkinguna sig eins og þekkan ilm. Því að Guði til dýrðar er ég ilmur sem flyt Krist bæði til þeirra sem frelsast og til þeirra sem glatast. Þeim sem glatast er ég banvænt dönn til dauða, hinum lífgandi ilmur til lífs. Og hver er til þess hæfur? Ekki er ég, eins og hinir mörgu er pranga með Guðs orð, heldur flyt ég það af hreinum huga frá Guði frammi fyrir augli til Guðs með því að ég er í samfélagi við Krist.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið þið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir lexíu númer 25 og yfirskriftin á henni Gjöf heilags anda. Og þá mun ég lesa inngangin. Maður nokkur bjósi undir það að nota rafmagnsborvél til að geta framkvæmt ákveði verkefni. En þegar hann tók í gikkinn gerðist ekki neitt, en það hafði hann ekki stungið rafkaplunum í samband. Þannig það með öll raftæki þau þurfa að vera sett í samband við orkuna sem knýr þau áfram þegar búið að setja í samband, virka tæki vel og verkefnið klárast fullkomlega. Eins er því varið með fylgjendur Jesu Krist. Þeir þurfa nauðsynlega að vera tengd við uppsprettu kristilegra reynslu sem einmitt Jesu Kristur. Í sama gildir andlega reynslur, þar getum við ekki upplifað án heilags anda. Þá förum við í spurningu númer eitt. Hún hljómar svo, hver heilagur andi? Og þá vísað í síðara Korinthubréf 13:13. Náðin drottins Jesu Krist, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yður öllum. Og svo segir hér að heilagur andi persóna guðdómsins og stundum talar kristið fólk guðdóminn sem þrenningu og Biblían minnist hvergi á það hugtak. Orð Guðs kennir að til sé aðeins einn Guð sem samastendur af þrem persónum, föðurnum, sininum og heilagum anda. Og hver og einn þessara þriggja persóna og þessar þrjár persónur eru sem einn Guð. Faðirinn ekki sonurinn og sonurinn ekki heilagur andi og andinn ekki faðirinn. Þó eru þeir allir sem eitt og í fullkominni einingu og hver og einn þeirra eilífur og almáttugur.
1: Það svo merkilegt, Jóhann, að bara vegna þess að við getum ekki skilið þetta, að þá er svo margir sem að hafna því að það getur verið þrjár persónur í einni. En svona Biblían, hún fullyrðir þetta að það séu þrjár mismunandi persónur. En við sjáum betur eftir því sem við lesum áfram.
0: Nákvæmlega. Þá það spurning nr. 2. Kennir Biblían það að heilagur andi sé persóna? Og þá vísaði í postulasöguna 5, 3 og 4. En Pétur mælti, Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú laugst að heilagum anda og dróst undan að verði landstíns. Ekki hefur þú logið að mönnum heldur Guði. Og svo segir hér að þegar Ananías og Safíra lögu samskipti sín við Guð og söfnuðinn, sagði Pétur að lígi þeirra væri reynd lígi gagnvart Guði. Þetta sýnir að heilagur andi ekki aðeins Guð, heldur einnig sé mögulegt að ljúga að honum, þar sem hann persóna. Og þar sem heilagur andi þar með sagður vera Guð, þá hann persóna ekkert síður en faðirinn persóna.
1: Ég hef tekið eftir því að margir telja að af því að Biblían og þar með Guðdómurinn telur í Biblíunni orði Guðs að heilagur andi sé persóna, að það getur ekki verið að því hann heitir heilagur andi eða andi og andir ekki sjáalögur, ekki áþreifalegur og þess vegna er honum hafna sem persónu. En við verðum að gæta okkar á svona röksemd. Því að Jesús sagði Guð andi og enginn hefur séð hann. Svo ef Guð andi í Biblíunni, kallaði það, hver eru við þá að segja sig ekki persóna? Því að við byggjum til hans og við þökkum honum fyrir Jesús sem að gaf okkur til hjálpræðis.
0: Nákvæmlega.
1: Guð raunverulegur, sonurinn raunverulegur og heilagur andi raunveruleg persóna.
0: Og svo líka að vísa hér í Jóhannes 16:13. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Og í allmörg skipti í þessari yfirlýsingu ræddi Jesu heilagan anda sem væri hann persóna. Og heilagur andi ekki ópersónlegu kraftur, heldur fullgildur meðlumur guðdómsins sem elskar fólk Guðs og leiðbeinir þeim. Og þá það spurning nr. 3. Hvaða lofvörð gaf Jesu varandi heilagan anda? Og þá lesum við í Jóhannes 14, 16 og 18. Ég mun byggja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara og hann sé hjá yður að eilífu. Ekki mun ég skilja yður eftir munaðalösa, ég kem til yðar. Og svo segir hér að Jesús lofaði því að hann myndi senda þeim annan hjálpara. Jesús sá til þess, þegar hann snýri aftur til himins, að senda fólki hans hér á jörðu þennan hjálpara sem er heilagur andi. Og þá er það fjórða spurning. Hvernig hjálpar heilagur andi okkur til þess að upplifa nærveru Jesú? Og þá lesum við í Jóhannes 14, 17 og 18. Hann sé hjá yður að eilifu, andi sannleikans sem heimurinn getur ekki tekið á móti því hann sér hann ekki né þekkir. Þér þekkið hann því hann er hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja þér eftir munaðalausa, ég kem til yðar. Og einnig í fyrsta Jóhannesabréfi 3.24. Sá sem heldur boðar Guðs er stöðugur í Guði og Guði honum. Að hann er stöðugur í oss, þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið oss. Svo segir hér að það er heilagur andi sem leiður okkur inn í nálað Jesu Krist. Jesús lifir í okkur fyrir tilstilli heilags anda. Og þá er að spurning númer 5. Hvert er hlutverk heilags anda? Og þá lesum við í Jóhannes 16.13. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan og hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun hann tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á.
1: Hér sjáum við að það er heilagur andi sem leiðir okkur í allan sannleika.
0: Já, einmitt.
1: Svo við rötum í villu ef við tökum ekki mark á heilagum anda.
0: Nákvæmlega. Og svo segir einnig hér að það er hlutverk heilags anda að leiða okkur til skilnings á sannleika biblíunar. Og Sálmarnir 119-130 segir okkur að útskýring orðstíns upplýsir gjörir fávísa vitra. Og þetta gerir heilagur andi. Davíð ritar þannig verk og starf heilags anda. Nú svo er einnig vísa hér í Jóhannes 16.8. Þegar hann kemur mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Og það er hlutverk heilags anda að samfara syndaran syndina og að gefa honum skilning á réttlæti og komandi dómi. Án þessara þjónustu heilags anda væri okkur ómögulegt að upplifa andlegan vöxt og kærleika til Guðs og að lifa helguðu lífi. Og svo er einnig hér vísað í Jóhannes 15.26. Þegar hjálparinn kemur sem ég sendi yður frá föðurnum, sannleiks andinn, er útgengur frá föðurnum, mun hann vitna mig. Og heilagur andi talar Jesú og leiður okkur inn í nálægð hans þegar við leitum hans. Og það er einnig hlutverk heilags anda að skapa lindiseinkun frelsarans í okkar lífi. Og þá er það spurning númer 6. Af hvað miklu leiti ætti heilagur andi að hafa áhrif á okkar líf? Og þá lesum við í Efesus 5.18. Drekkið yður ekki drukna af víni, það leiðir aðeins til spillingar, fyllist heldur andanum. Og einnig í Postulusögunni 1.5. Jóhannes skýrði með vatni en þér skulu skýrðir verða með heilagum anda, nú innan fárra daga. Og svo segir að Guð þráir að fólk hans fyllist af heilagum anda, en þessu líkir Jesú sem skýrð heilags anda.
1: Stundum er ég spurður hver sé syndin sem ekki verður fyrirgefin.
0: Já, já.
1: Það er syndin gegn heilagum anda og þá viljum enn fá að vita, já, hver er hún nákvæmlega?
0: Nei,
1: það er þegar að þú hafnar leiðsögn heilags anda.
0: Já, nákvæmlega. Nú þá er það spurning númer 7. Hvað gerist í lífi þeirra persónum sem fyllist heilagum anda? Og þá lesum við í Galatabréfinu 5.22-23. En ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógvær og bindindi. Og svo segir hér að þegar að heilagur andi kemur inn í líf þitt, muntu upplifa andlega vöxt sem gerir þér mögulegt að líkjast Jesu Kristi. verk holdsins, eins og vísaðir í Galatabréfinu 5:19-21, hverfa og í stað þeirra kemur áherslur andans og það sem auðkennir lindisengun Jesu í lífi allra sem trúa. Og Páll Postuli skrifaði, en ég segi, lifið í andanum og þá fullnægir þér alls ekki gindum holdsins, eins og segir einnig í Galatabréfinu 5:16. Og þá er það spurning nummer 8. Hverjar eru gjafir heilags anda? Þá lesum við í fyrra Korintubréfi 12:8-10. Einum er fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Hinn sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu og öðrum kraft til að framkvæma undur. Eitt fær spádómsgáfu, annar hæfileika að greina anda, einn að tala tungum og annar að útleggja tungutal. Og svo segir hér að gjafir heilags anda eru sérstakir hæfileikar sem hann gefur trúðum til að gera þeim mögulegt að stuðla að vexti og þroska safnaðarins. Sumar gjafir leiða af sér jafnvel kraftaverk og í Rómverjabréfinu 12:6-8 og Efesus 4:11-13 eru fleiri gjafir nefndar. Stærstu gjafir heilags anda sem við eigum að sækjast mest eftir eru trú, von og kærleikur, þetta þrennt. En þeirra er kærleikurinn mestur.
1: Þá sjáum við hvað heilagur andi er okkur mikilvægur til þess að reynast virkilegi postulæra lærisveinar Jesu Krists.
0: Já, það er líka eftir þetta verð að það er engin gjöf, ein gjöf sem allir fá.
1: Nei.
0: Og allar gjafir eru mismunandi eftir
1: því. Alveg árið, já.
0: Þá komum við að spurningu númer 9. Hver ákveður hvaða gjöf hver fær? Og það lesum við í fyrra Korintubréfi 12:11. En öllu þessu kemur til leiðar einni og sami andinn og hann útbýtir hverjum einum eftir vildsinni. Og svo segir hér að þó sumir vilji óska eftir einhverju gjöf sér til handa, þá er það aðeins heilagur andi sem ákveður hvað hver fær. Nákvæmlega. Og þá er það tíunda spurning, hvernig meðtökum við heilagan anda? Það lesum við í Lúkas 11:13. Fyrst þér sem eru vondir hafið vitað að gefa börnum eðar góðar gjafir. Hve miklu fremur mun þá faðirinn himneski gefa þeim heilagan anda sem byðja hann? Og svo segir hér að það er eins einfalt að meðtaka heilagan anda eins og það að byðja Guð slíka gjöf. Guð er nefnilega mjög svo fús að gefa okkur þessa gjöf og þess vegna er einfalt fyrir okkur að byggja hann að uppfylla þessa þrá okkar. Og þá er að spurning númer 11. Hver er syndin sem ekki verður fyrirgifin? Og það lesum við í Matteus 12:31-32. Hver synd og guðlöstun verður mönnu fyrirgifin, en guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgifið? Hverjum sem mælir gegn mannsininum verður það fyrirgefið, en þeim sem mælir gegn heilagum anda verður ekki fyrirgefið, hvorki í þessum heimi, né í hinum komanda.
1: Það er merkilegt að hann tekið svo sterkt til orða að hvernig sem þú formælum Guði eða sininum, allt það er fyrirgefið. Mm-hmm. En ef þú formælir gegn heilagum anda, þá er spurningin, hvernig er það hægt eða hvernig gerist það? Ef þú tekur ekki mark á heilagum anda og skeytir engu það sem hann er að leiðbeina þér eða að kenna þér. Mm. Og þá er engin önnur leið til að bjarga okkur frá syndum okkar ef við tökum ekki sönsum, eins og við orðum það, frá heilagum anda eða leiðsögn hans.
0: Já.
1: Það er að drýja syndina sem ekki verið fyrirgefin, ekki vegna þess að við vilja ekki, heldur vegna þess að við viljum ekki taka móti gjöfinni sem er í gegnum heilagan anda og leiðsögn hans.
0: Já, það er svona eins og við erum að hafna því sem að Guð hefur gefið
1: okkur
0: þess að verða betri persóna.
1: Eins og Guð gaf okkur sonin og það eru undursamleg gjöf okkur til hjálpræðis. En heilagan andi er ekki síðri gjöf.
0: Og svo segir hér að syndin sem ekki verið fyrirgefin er syndin gegn heilagum anda. Fremur en einhver ákveðin synd, þá það ástand syndarinnar sem skiptir máli. Með öðrum orðum, sé einhver synd ekki viðurkennd, þá hann ekki fyrirgefin. Og sjá fyrsta Jóhannesar bréf 1:9. Ef við játum syndir vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglændi. Og það ekki hægt að fyrirgefa synd sem við viljum ekki játa fyrir Guði. Og það einmitt heila var andi sem að sannfærir okkur synd.
1: Akkurat.
0: Þannig að ef við viljum ekki hlusta á hann, þá sannfærist við aldrei synd og þá getum við aldrei leita til Guðs fyrirgefningu.
1: Og svo er það hérna næsta spurning, nummer 12. Hvernig drýjum við synd? Eða Guðlast gjörn heilig um anda.
0: Nákvæmlega. Og þá segir það hér að þessi rýtning synd sem ekki verið fyrirgefin í samengi við lækningu á manni sem var haldin illum anda, blindur og mállaus, eins og segir frá í Matteus 12:22. Og farisæðarnir sögðu að þetta kraftaverk hefði verið gert með tilstilli Satans og þannig höfnuðu þeir ekki aðeins Jesu, heldur einnig heilagum anda sem vittar Jesu og samferir okkur sannleika Guðs. Og í kærleika sínum Guð umburðarlyndur og þolinmóður við syndara og hann vill ekki að neinir glatist. En ef við stöðulega höfnum samfæringu heilags anda, þá ekkert sem getur hjálpað okkur. Ófyrirgefanleg synd í raun að hafna öllum tilburðum heilags anda og neyta iðrun aftur og aftur og aftur. Og sá sem hugleiður hvort hann eða hún hafi syndgað gegn heilagum anda, getur verið vissum að það enn tími til að gefast Guði, því að sá sem drýgir ófyrirgefanlega synd hefur enga löngun til að huglega stöðu sína við Guð.
1: Það var talin mesta synd í Biblíunni að þegar einhver taldi sig vera Guð.
0: Já, já.
1: Og alveg eins ef að menn ekki sem sagt ansa heilagum anda þá það líka guðlast vegna þess að við teljum þetta ekki vera Guð að verki í anda sínum til okkar.
0: Nákvæmlega. Nú þá það 13. spurning. Hvaða aðvörun okkur gefin varðandi heilagan anda? Og þá lesum við í Efesus 4:30. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eru innsiglaðir með til endurlausna dagsins. Og svo segir hér að já, við getum valdið heilagum anda mikilli hryggð með þrjósku okkar og höfnun á viðletni hans í lífi okkar. Og þegar við leifum honum ekki að leiða okkur til iðrunar, höfnum við einnig fórn Jesu Krists okkur til sáluhjálpar og þar með höfnum við einnig kærleika Guðs föður sem gaf okkur soninn. Og við lesum afleiðingar slíkar höfnunar á starfi heilags anda sem leiddi til tortímingar næstum alls mannkynsins á dögum Nóa í fyrstu Mósebók 6:3. Þá sagði drottinn, andi minn skal ekki ævilega búa í manninum með því að hann einnig hold. Verið dagar hans nú 120 ár. Við vitum ekki hvenær það gerist að syndarinn hafi drýgt syndina sem ekki verið fyrirgefin, en af þessari yfirlýsingu Biblíunnar það kemur að því að heilagur andi hættir viðleitni sinni.
1: Jóhann, þegar Páll postuli skrifaði það sem þú varst að lesa rétt áðan, að við eigum ekki að hryggja heilagan anda. Þetta betur en nokkuð annað lýsi því hve mikil persóna heilagur andi er. Það er hægt að gera hann hryggan. Og að hryggja hann, það er syndin gegn heilagum anda. Því að hann er sorgmættur yfir því þegar við höfnum leiðsögn hans. Eða hann leiður okkur til iðrunar. Hann beinir athygli okkar til Jesu Krists og fórnar hans og blóðs hans útelt á Golgata fyrir okkar syndir. Svo ef við ekki tökum sönsum í þessu efni að þá erum við að hryggja hann, við erum að guðlasta, að ansa ekki heilagum anda og það er guðlast ekki síður en annað.
0: Já, einmitt. Og svo náttúrulega líka þegar við hlustum ekki á hann og þá hættum við að heyra í honum fyrir restin.
1: Endalega þá gerist það, já. Gott.
0: Og þá það spurning númer 14. Hver sá sem heilagur andi leitast við að upphefja á meðal okkar? Og þá lesum við Jóhannes 16:14 og hann mun gjöra mig dýrlegan því að mínu munnan taka og kunngjöra yður. Og svo segir hér að heilagur andi persónlegur fulltrú Jesu Krist í þessum heimi. Starf hans felst í því að laða allan heiminn til Jesu og að hvetja alla til að gefast honum algjörlega og að kynnast kærleiksríkri lindis einkun hans. Jesu sagði að það væri okkur til góðs að hann færi því annars verður heilagur andi ekki sendur til okkar, eins og segir Jóhannes 16:7. Og þessi skilningur á starfi heilags anda hjálpar okkur til þess að sjá að gjafir andans eru ekki gefnir til þess að draga athygli að okkur sjálfum, heldur að Jesu honum til vegsemdar.
1: Og heilagur andi að störfum lýsir einna besti lindisengun guðdómsins. Mm-hmm. Og þá ég við þeirra allra, það er föður sonar og heilags anda, að hann upphefur Jesu, hann upphefur föðurinn. Mm-hmm. Hann talar ekkert við sjálfa sig.
0: Nákvæmlega.
1: Það sýnir hversu bara kærleiksríkur hann er og hjálpar okkur til að skilja guðdómi betur að það er guðdómurinn er ekkert að upphefja sjálfa sig.
0: Nei.
1: Og heilagur andi alveg sérstaklega allt í gegnum biblíuna þó að hann sé oft minnst á hann að þá var hann aldrei að tala sjálfa sig.
0: Nei, mitt og svo líka með Jesu Krist hann upphafa föðurinn,
1: já.
0: Hann var ekki upphefja sjálfan sig.
1: Nákvæmlega,
0: já. Þannig þetta er svona alla persónur guðdómsins eru, þannig vilja ekki upphefja sjálfan sig heldur einhverja aðra persónu.
1: Já, vel almætti guðis í hvaða persónu sem það er að þessu þremur, að þá er það auðmýkt sem er svo augljós.
0: Já, nákvæmlega. Algjörlega. Nú þá er það spurning númer 15. Hvað felst í því að vera skýrður heilagum anda? Og það lesum við í postalasögunni 1.5 Því að Jóhannes skýrði með vatni en þér skulu skýrðir verða með heilagum anda nú innan fárra daga. Svo segir hér að lofar Jesu til lærisveinana að þeir eru skýrðir heilagum anda rættist á hvítasunu hátíðinni. En þá kom andin yfir þá með miklum krafti og þeim voru gefnar yfirnáttúrulega gjafir. Eins getur gerst núna að henni trúuðu fáið útellingu heilags anda og gjörðir klárir til að ljúka starfinu. Og þá er vísaði Efesus 4:11-13. Og þegar Pétur predikaði á hvítasunahátíðinni, lofaði hann heyrindu sínum að þeir einnig myndu meðtaka gjafir heilags anda og að þessi gjöf andan stendur endi boða í dag, eins og segir í postulusögunni 2:38. Og svo er hér í lokin nokkra staðreyndir heilagan anda og það er að heilagur andi persóna og heilagur andi átti hlut í sköpun heimsins. Og heilagur andi mun verða úttelt víða áður en Jesús snýr aftur. Og svo að þeir sem skráðu bækur biblíunar gerðu svo innblásnir af heilagum anda. Og við getum öðlast réttan skilning á boðskap biblíunar aðeins undir leysum heilags anda. Og heilagur andi gefur okkur gjafir til að gera okkur hæf í kristilegri þjónustu. Og heilagur andi gefur ávöxt sinn inn í líf okkar en hann einkennist af lindis einkun Krist og gerir okkur lík honum. Og svo álokum að við getum meðtekið heilagan anda með því einfaldlega að biðja Guð að gefa okkur hann. Og Guð vill endilega fylla þig af heilagum anda. Þetta er mesta gjöfin sem Guð gefur þar til Jesús kemur aftur. Og svo er hér í lokin spurning til þín. Ertu fús til þess að meðtaka heilagan anda? Og ertu fús að þjóna Guði og líkjast Jesú?
1: Þegar við gerum það,
0: já,
1: þá verður trúar reynsla okkar og ganga með Jesu Kristi svo miklu fyllri en annars gæti nokkuð tíma orði. Í þá tökum við mark á öllum þremur persónu guðdómsins, föðurnum, sinunum og heilagum anda. Og þetta er vel þess virði, Jóhann, að taka þetta allt í greina.
0: Algjörlega. En með þessu þá líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þökkum fyrir.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Boðunarkirkjan boðar Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeislu.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
2: Andi spádómsgáfunar, gjöf handa mér. Vitnisburður Jesú er andi spádómsgáfunar. Opinberunarbókin 19. kafli 10. vers. Guði hefur þóknast að birta heiminum sannleika sinn fyrir atbeina manna og sjálfur hefur hann fyrir heilagan anda gjört menn færa að framkvæma verk sitt. Hann leiðbeindi huga þeirra við val á því sem tala átti eða skrifa. Fjársjóðurinn var fenginn í jarðneskum kerum en engu að síður frá himni. Vitnisburðurinn var fluttur með ófullkominni tjáningu mannlegra tungu en samt vitnisburður Guðs og hið hlýðna. Trúaða barn Guðs sér í honum dýrð, guðlegs máttar, fullan náðar og sannleika. Guð hefur í orði sínu veitt mönnum þekkingu sem nauðsynlig til hjálpræðis. Heilagri ritningu verður að veita viðtöku sem fullgildri óskeikuli opinberun vilja hans. Með því að sannleikurinn var framsettur af ólíkum einstaklingum, koma fram hinar ýmsu hlýðar hans. Eitt svið efnisins höfðar meira til eins höfundar, hann grípur þá þætti sem falla að reynslu heimi hans eða sem hann getur skilið og metið. Annar höfundur tekur enn annars við, tveim höndum og hverum sig setur fram, eftir leiðsögn heilags anda, þar sem sterkast höfða til hans. Ólíkt svið sannleikans hjá hverjum og einum, en hvert þeirra er í fullkomnu samræmi við öll hinn. Og sannindin sem þannig eru opinberuð, saminast og mynda fullkomna heild, sem þess eðlis að hún getur uppfyllt þarfi manna í hinum ýmsu aðstæðum og reynslum lífsins. Þó að Guð hafi opinbera mönnum vilja sinn í orði sínu, hefur það samt ekki gert óþarfa stöðuga nærveru og leiðsögn heilags anda. Þvert á móti átti andinn sem frelsarinn gaf fyrirheitum að ljúka upp orði Guðs þjónum hans, varpa ljósi á kenningu þess og að hagnýta hana. Og þar sem andi Guðs hefur innblásið Biblíuna er útilokað að kenning andans verði nokkru sinni gagnstæð kenningu orðs Guðs.

0: Það er gott að sækja námskeið í biblíufræðslu og það er gott að eiga góða vini til að tala um drottin við, en Guð er besti fræðarinn. Ég les stutta smásögu sem ber yfirskriftina. Hún hafði aldrei heyrt prédikun. Hermaður var einu sinni á gangi í litlu þorpi í suður hluta Argentínu. Hann heyrði söng, gekk á hljóðið og fór inn í litla trúbóðstöð þar sem fagnaðar erindið var prédikað. Hann fann prédikaran að máli eftir samkomuna. Prédikarinn spurði hvort hann væri kristinn. Já, svaraði hann. Hvar heyrði þú fagnaðar erindið? Hjá móður minni? Hvar er hún heima? Langt, langt í burtu. Viltu koma og sjá hana? Hún hefur aldrei séð prédikara. Það myndi gleði hann að sjá þig. Trúboðin fór og fann gamla kristna konu á bóndabíli langt út á landi þar sem trúboði hafði aldrei stigið fæti sínum. Hún sagði honum að fyrir mörgum árum hefði bókasölumaður farið þar og skilið eftir biblíu. Hún hafði lesið hana og meðtekið Jesum fyrir frelsara sinn. Hinn eini kennari hennar var Guðs heilagi andi. Þessi kona var 14 barna móðir, hið yngsta var 12 ára að aldri þegar trúboðin heimsótti hana og hún hafði leitt öll börn sín til frelsarans með því að lesa og meðtaka gleðibóðskapin í biblíunni sem ókunnugi bókasölumaðurinn skildi þar eftir.
1: Það var blindur maður með stafinn sinn og skjálatösku Mike Wyatt sem rölti í átt að brautarteinunum í Peorias stöðin í Aurora, Colorado. Stöðin var eins og oftar mjög háasum og mikill kliður og blindi maðurinn heyrði ekki að lestin var alveg að nálgast mjög nálægt. En leið og hann var í það bíl að fara að ganga út á teinana, þá gripu sterkir armar í hann og toga hann tilbaka og út úr hættunni. Afi sjö barna er svo þakklátur. Þeim sem að bjargaði lífi hans með því að rétta út og grípa hann þennan dag. Á sama hátt, eins og við komum til Jesús, þá erum við oft andlega blind og við stefnum stundum bara í algjört óefni. En heilagur andi teygir sig út og bjargar okkur með því að draga okkur nær Jesú. Kristur sagði fylgjendum sínum, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa ykkur annan hjálpara að hann megi vera með ykkur ávallt. Jóhannes 14:16. Gríska orðið sem er þýtt sem hjálpari er í þessu versi, í gríska versinu, sem sagt parakletos sem má þýða í aðrar útgáfur eins og huggari og ráðgjafi, en það er líka hægt að þýða það sem sáttasemjari. Svo heilagur andi hefur bara mjög breytt hlutverk. Í Biblíunni aðeins Jesús og heilagur andi eru, sem sagt, það er miðað við þá í þessu orði. Huggarinn, hjálparinn, sáttasemjarinn. Og lausnari okkar sem að birtir okkur kærleikan og náðina. Ást Guðs sem hefur verið útheld í hjörtum okkar vegna heilags anda sem að gefin okkur. Í Rómverjabréfinu 5. kafla og 5. vers segir En vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er útheld í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss var gefin. Og þá var Kristur sem að senda hann. Það er spiðja föðurinn og hann stóð við það. Við bara gleymum stundum að hafa það í huga að heilagur andi er

Ætli þér þá ekki að sá muni vera talin verðskulda er fótum treður son Guðs og van helgar blóð sáttmálans. Vorum við að tala sáttasemjara? Er hann var helgaður í og smánar anda náðarinnar, fyrirgefningarinnar. Það, já, við gleymum átt að þeir eru algjörlega tengdir Kristur og náðinn og heilagur andi. Þetta er mjög mikilvægt atriði vegna þess að náðinn sem að bræðir hjarta okkar og byrjar að breyta okkur innan frá í raunveruleg sönn börn Guðs. Maður breytist ekkit á einum degi, jafnvel þó maður taki skýr. Það er bara þróun hér inni og það er fyrir náð Krists og heilags anda. En það segir hérna í Hebreabréfinu 10:29, en vonin bregst oss ekki því að kærleika Guðs er úthelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Og í versi 8:1 er sagt, nú er því engin fordæming fyrir þá sem tilheyra Kristi Jesu. Er engin fordæming. Við erum undir hans eilífu vængjum. Við erum alveg í skjóli. Það hugsaðu ykkur, þvílík náð. Það var svona hugmyndin í dag.

Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Í Efesus bréfinu, öðrum kafla 4-7 versi segir: En Guð er auðugur af miskunn, af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, hefur hann endur lífgað oss með Kristi, þegar við vorum dauðir vegna misgjörða vorra. Af náð eru þér holtnir orðnir. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinn hæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðar sinnar með gæsku sinni við oss í Kristi Jesu. Við hefðum aldrei lært þýðingu orðsins náð hefðu við ekki fallið. Guð elskar hina syndlausu engla sem þjóna honum og eru hlýðnir öllum boðum hans, en hann veitir þeim ekki náð. Þessar himnesku verur vita ekkert um náð. Þær hafa aldrei þarnast hennar því að þær hafa ekki syndgað. Náð er eiginleiki Guðs, sýndur óverðugum mannlegum verum. Við leituðum hennar ekki, en hún var send til að leita að okkur. Guð fagnar yfir að veita þessa náð hverjum sem hungrar eftir henni. Ekki vegna þess að við séum verðug, heldur vegna þess að við erum svo gjörsanlega óverðug. Það er þörf okkar sem gerir það verkum að við höfum vissu að hljóta þessa gjöf. En Guð notar ekki þessa náð til að gera lögmál sitt áhrifalaust eða koma í stað lögmálsins. Fyrir sakir réttlæti síns hefur drottni þóknast að gjöra kenninguna háleita og vegsamlega. Lögmál hans er sannleikur. Náð Guðs og lögmál ríkis hans eru í fullkomnu samræmi, þau ganga hlið við hlið. Náð hans gerur okkur mögulegt að þokast nær honum í trú. Hvernig getum við vitnað Guð? Með því að vera hlýðin og óskipt gagnvart lögmáli Guðs. Hann mun birtast í okkur ef við viljum leyfa honum og við munum vera vitni kraft endurlausnarinnar frammi fyrir gervöllum himninum og frammi fyrir fráföllum heimi sem er að reyna að gera lögmál Guðs að engu. Það er aðeins einn máttur sem getur komið okkur í samræmi við Krist, sem getur gert okkur staðföst og haldið okkur stöðugum. Það er náð Guðs sem okkur veitist fyrir hlýðni við lögmál Guðs. Það er sekt mannsin sem hefur dregið fram náð Guðs. Þegar Guð horfir á okkur og lítur á sekt okkar sem er í raun og veru að hafa tekið ákvarðanir og gert hluti sem voru vísvitandi rangir þegar við vissum að þeir voru rangir, þá kallar það fram samúð hans sem birtist í náð hans. Þó við eigum ekkit gott skilið, vill hann samt ekki skilja okkur eftir í sektinni. Þess vegna er náð hans vakin og hann teygir sig til að finna leið til að víkja kröfum laganna til hliðar og leysa okkur frá tilhlýðilegri refsingu vegna sektar okkar og frelsa okkur. Og það hefur hann gert. Það er náð Guð sem hefur tekist á við sekt okkar. En Guð sér allt þetta raunsætt og hann segir: Þetta er það sem gerir þig vansælan. Þetta ástand er allstaðar. Allt mannkynið deilir þessari sömu reynslu. Guð sér eymdina og sársaukan sem það veldur, tárin, vonbrigðin, gremjuna, veikleikan, ófullnægjuna. Hann sér eymdina, hina hörmulegu eind mannlífsins. En þetta er það sem kallar fram miskunn Guðs. Það vekur ástans og þrá eftir að ná til okkar. Hann vill gera eitthvað til að létta eymd mannsins. Það er það sem Páll segir að sé að gerast. Miskunn Guðs snertir kærleika hans og kærleikur hans er virkur. Af mikilli elsku sinni sem hann gaf oss, það sem postulinn hefur í huga hér er krossinn og á bakvið hann öll sagan komu Jesu til jarðar. Það er tákn kærleika Guðs. Hvernig vitum við að Guð elskar okkur? Vegna þess að því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf. Þetta er birtingamynd kærleika Guðs til okkar. Og þetta er það sem Páll er að segja. Guð elskaði okkur og hann gerði eitthvað í því. Hann kom hingað. Hann er ekki Guð afskiptaleysis. Hann var snortinn af eymd okkar og hann kom
og hann grét og hann þjáðist. Hann var fátækur fyrir hreina fátæku. Hann fann fyrir örbyrðinni. Honum var hafnað. Hann fann til. Hann var hræddur. Hann fann fyrir öllum raunum sem koma inn í líf okkar. Og þegar hann hafði fullkomlega samsama sig við okkur, bar syndir okkar í ólýsanlegri angist og sársauka krossins án okkarar ástæðu í sjálfum sér. Þegar ekkit var í okkur sem getur hjálpað þegar við vorum dauðir í afbrotum okkar. Við höfum ekkert í okkur sjálfum til að brjótast í gegnum þetta minnstur mannlegrar eymdar. Það er hann sem hefur kallað okkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
1: Ef til gerir við mörg okkar ekki okkur grein fyrir því hversu mikinn áhuga einmitt Guð hefur á líf okkar. Sérstaklega þegar við sjáum hvað hann hefur mikið á sinni könnu. Og 16. öld og kannski fram eftir þegar hugmyndir heims

spekinga fór að vera meira áberandi svona í umræðinum lífið og tilveruna, þá komust margir heimspekingar að þeirri niðurstöðu að Guð væri einmitt svo stór og svo mikill og einnig svo óra fjarri okkar hugsunum og okkar lífi að hann gæti alls ekki sett sér okkar spor. Og Guð sem skapaði heiminn, hann skapaði ekki bara heimi heldur hann stýrir honum og eilífur, eins og ritningi segir, að slíku Guð, byrju, hvernig getur hann svo sett sér í spor okkar sem eru sköpuð? Þið sem erum einungi skamma hríð hérna á jörðinni, hvernig getur hann sett sér okkar spor? Og þessi ummæli og þessar skoðanir og hugmyndir heimspekinga hafa haft gríðarlega áhrif á trúarskoðanir okkar. Miklu meira heldur en okkur kynna óra fyrir. Þær hafa nefnilega svona síjast út í þjóðfélögin, út á meðal þjóðana, þessar hugmyndir, að Guð sé svo óra fjarri. Hugmyndir Guð hafa nefnilega mikið að segja varðandi það hvernig við tölum við Guð, hvernig við upplifum Guð og hvernig við til dæmis byggjum til hans og hvernig líka við höldum að hann skilji okkur. Hann óra fjarri? Hann svo stór, svo mikill, svo voldugur að hann get ekki skilið okkur? Jú, heimspekingar hafa líka sagt að vegna þess að Guð óumbreytanlegur, ritningi segir það, ég Guð og ég breyti mér ekki, að þá, og þess líka vegna þess að hann viti alla hluti fyrirfram, ritningin talar það, að frá upphæði til enda, að þá sé þetta í raun þannig, og heimspekingar setja þetta fram, margi hverjir, að Guð hafi bara svona eiginlega sett í vídeospólu og svo spilast bara heiminum svona áframis á vídeospóla. Guð vissi þetta hvort sem allt fyrirfram. Og fyrir honum þetta bara eins og spóla sem settir í tækið og hann þarf ekki að spá meir í okkur. Þannig líður mörgum og þannig eru margir sannfærðir að Guð sé. Hann setir bara spólun í, hann veit þetta allt og svo bara spár hann ekki meir í þessu. En það sem heimspekingar gera ofta tíðum að þeir velta fyrir sér orsökum og afleiðingum og öllum mögulegum aðferðum hvað var þar rökhyggju. Þeir eru alltaf stattir í rökhyggjunni. Og svo vilja þær alltaf komast að niðurstöðu málið. En getur verið að við mennirnir getum ekki alltaf komast að niðurstöðu. Getur verið að jafnvel þó svo við séum öll að vilja gerð til að komast að niðurstöðu, að þá einfaldlega getum við það ekki til fulls. Og sjáum hvað Biblían hefur til að myndast það að segja, og það ritað í Rómverjabréfinu 11. kafla og ég les frá versi 33. Hvílíkt djúp ríkdóms, speki og þekkingar Guðs, hversu órannsakandi dómar hans og órekjandi vegir hans. Hver hefur þekkt huga drottins eða hver hefur verið ráðgjafi hans? Hver hefur að fyrra bragði gefi honum svo að það eigi að verða honum endurgoldir? Því að frá honum og fyrir hann og til hans eru allir hlutir. Honum sé dýrðum aldir alda. Amen. Já, hversu erfitt okkur að skilja Guð? Það okkur mjög svo erfitt, jú, og þess vegna okkur svo tamt að halda að vegna þess að við sjáum hann ekki, að þá sé hann svo óra fjarri og svo ótengdur okkar daglega lífi. En í dag langaði mig að sýna fram að það að Guð okkur mjög svo persónlegur og alls ekki óra fjarri. Og það kemur fram í Biblíunni hversu persónulegur hann okkur. Já, þvert á móti, þá hefur hann mjög mikinn áhuga á lífi okkar. Mjög mikið. Hann nefnilega skapar okkar og lætur okkur ekki ein eftir. Hann lætur ekki bara vídeospólun í, spilar sögu heimsins og fer svo að gera eitthvað annað. Í dag langaði mig að fjalla nokkuð sem margir hafa orðið hissa á að Guð skuli hafa áhuga á. Og jafnvel skilja ekki af hverju Guð einfaldlega að skipta sér af því. En það mataræði okkar mannana. Í þriðju Mósebóku í 11. kafla, þá fjalla Guð nefnilega það hvað hann vill að við borðum. Og þá skildi margur maður hugsa, hvað hann skipt sér að því? Eða það jafnvel öllu heldur tala hvað hann vill að við borðum ekki. Svo nú kann einhver að spyrja, býttu við Guð sem svo óra fjarri, svo langt frá okkur, hann sem ekki sýnilegur, ætlar hann í alveg að fara að skipta sér þessu? Mamma ekki borða hvað sem Jú, en býðum við, ritningi talar Guð sem skapara alls heimsins. Skapara umhverfis okkar, skapara þessar jarðar, himins og jarðar, skapara alheimsins eins og við sáum hérna áðan.
Og öll vitum við að þeir sem framlega vissar vörur, þeir gefa út leiðbeiningar með þeim, með vöru sinni, hvernig best sé umgangast vöruna, hvernig sé best að hún endi sem lengst og virki sem best. Og Guð sem skapar okkar veit hvað okkur fyrir bestu þegar kemur að mataræði. Svo það kannski ekki svo skrítið að hann skipti sér að þessum hlutum og hafi áhuga fyrir því. Eða öllu heldur, ég vil taka það sterkt fram að hann gefur okkur ráðleggingar. Hann skipar okkur ekki, hann gefur okkur ráðleggingar. Þannig ráðleggur hann okkur einni á andlega sviðinu. Hvað okkur ber að forðast þar og hvað minn fær okkur gæfu, gleði, hamingi og frið. Og þannig vil hann líka ráðleggja okkur varðandi líkam okkar. En lítum nú fyrst á hvað Guð vildi upphæla mennirnir sem hann skapaði ættu að borða. Og það að finna í fyrsta kafla Mósebókar að þeir sem eru með reikninguna, þeir geti fylst með og þeir fáum mikið út úr því og gjarnan ef að kannski Magna eða Hörðu, þeir myndu dreifa biblíunni því ég ætla að fara í eitt kafla hérna eftir sem er þetta væntum að þeir myndir samlesa með mér. En í fyrsta kafla, fyrstu Mósebókar, það er frá versi 29 til vers 30, þá segir Guð, sjá, ég gef ykkur alls konar sáðberandi jurtir. Á allri jörðinu og alls konar tré sem bera ávöxtu með sæði í. Það sé ykkur til fæðu. Og öllum villidýrum og öllum fuglum loftsins og öllum skriðkvikindum á jörðinni, öllu því sem hefur lifandi sál, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Jó, grös og sáðberandi jurtir og tré sem bera ávöxtu átt að vera okkur til fæðu, en Og líka dýrunum á jörðinni, fuglum loftsins og öllu því sem hefur lifandi sál, vildi hann einnig gefa grös og jurtir til fæðu. Og Biblían segir að það varð svo. Þannig lifðu mennirnir og dýrin á jörðinni. Og þessa ráðlegginga gefur Guð til Adam og Evu. En býðum við, það síðan ekki fyrir í þriðju Mósebók. Að Guð fer að tala aðra hluti. Við ferum að sjá að Guð fer að gefa ráðleggingar varðandi hvað ætti ekki að borða. Býtti, hann var búinn að gefa ráðleggingar hvað ætti að borða, var það ekki. Svo ferum við í þriðju Mósebók og þá talar hann hvað á ekki að borða. Var hann ekki búinn að segja okkur að við ættum að borða jurtir og grös og tré til ávöxtu? Eða þess að tré sem ber ávöxtu? Og af hverju fer Guð þá að telja upp síðan í þriðju Mósebók allt það sem má ekki borða? Var þetta ekki svo augljóst þarna fyrst? Hvað mætti borða? Hvað ætti að borða? Jú, varla, eða hvað? Jú, við þurfum að skoða biblíunni samhengi og skilja út af hverju Guð er að tala svona, út af hverju Guð kemur með þessa ráleggingar seinna mér. Ísraelsmenn, Guðs líður, Guðs fólk, hafði raun og verið komin langt frá Guði og þeim ráleggingum sem hann upphaflega gaf Adam og Evu. Þeim ráleggingu sem forfeyr þeirra þekktu eftir til betur. Og við sjáum að þessar ráleggingar þar sem mataræði gefur Guð eftir að Móse fekk það hlutverk að leiða þjóðina sem hafi verið 430 ár í Egyptalandi, í ánöð, í þrælahaldi og þar hefðu þeir sem sagt orðið fyrir áhrifum Egypta. Þeir þekktu ekki Guð Egyptarnir, þeir lifðu samkvæmt heiðnum síðum og átu hvað sem er og lifðu hvernig sem er, bara þeir lifðu bara fyrir nautnirnar. Og þannig var fólk Guðs orðið farið að lifa alveg svo Egyptarnir og hugsa ekki lengur ráleginga drottins. Og þegar að Mósi færi það hluturk að leiða þjóðina út og kraftaverki á sér stað að rauða hafið opnast og þeir ná að fara í gegn, að þá hefur Guð það hlutverk eða felur Móseð öllur heldur og Aron að byrja að móta þessa þjóð algjörlega upp á nýtt, kenninni alla hluti upp á nýtt, þeir sem hefðu glemt öllu og þekkt ekki lengur ráleginga drottins. Og eitt af því fyrsta til að mynda sem Móse bað áður en þeir fengu að fara frá Egyptalandi var að hann bað fara megum við bara fara og halda hvíldardaginn. Það var það fyrsta sem hann bað En fara og hann vildi það alls ekki. Alls ekki, halda hvíldardaginn. Þeir skulu vinna alla daga eins og ég hef alltaf notað á. Sjö daga vikuna skulu þeir vinna. En svo þegar að drottinn leiðir það út úr þessu öllu saman, út úr þessari ánöð, að þá þarf Guð að byrja að kenna þeim alla hluti upp á nýtt. Hann þurfti að byrja undirbúa sitt fólk fyrir sérstakt hlutverk.
móta það, taka burt siði og venjur sem voru lærðar að heiðnum sið, en ekki samkvæmt ráðleggingum skapar okkar, hinn ákjósanlega lífstíl. Svo Guð tala til Móse og Arons, sem hann bróðir hans, og segi við þá, og þarna megi þið gerna fylgjast með, og það í þriðji Mósebók, 11. kaflinn. Og ég ætla bara að gera mér svo lítið fyrir að lesa meiri partin af honum hérna með ykkur í dag, svo við skiljum hvað Guð að tala Og þá segir það hérna, drottinn tala við Móse og Aron og sagði við þá, tali til Ísraelsmann og segir, þess eru þau dýr sem þér megið eta af öllum ferfættum dýrum sem eru á jörðinni. Öll ferfætt dýr sem hafa klaufir og þær alklopnar og jórtra megið þér eta. Af þeim sem jórtra og klaufir hafa megið þér þó ekki þessi eta, Úlvaldan, því hann jórtra á sönnu en eigi klauf hæfður, hann séður óhreitt. Stökk hérann því hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Hérann því hann jórtrar að sönnu en hefur eigi klaufir, hann sé yður óhreinn. Og svínið því að það hefur að sönnu klaufir og þær alklopnar en jórtrar ekki, það sé yður óhreinn. Kjöt þeirra skuli þeir ekki eta og hræ þeirra skuli þeir ekki snerta, þau skuli vera yður óhreinn. Af lagardýrarum megi þeir eta þessi, öll lagardýr sem hafa sunduga og hreistur, hvort heldur í sjó eða ám megi þeir eta. En af öllu því sem kvikt í vötnunum og af öllum skepnum, lifandi skepnum sem í vötnunum séu öll þau dýr í sjó eða ám sem eigi hafa sundugga og hreistur yður viðurstigð. Viðurstigð skulu þau veri yður, ekki skulu þeir eita kjöt þeirra og við hræin þeirra skal yður stugga. Öll lagardýr sem ekki hafa sundugga og hreistur skulu vera yður viðurstigð. Af fuglunum skal yður stugga við þessum. Þér skulu eigi eita þá. Þeir eru viðurstigð, örninn, skegggammurinn og gammurinn. Svo kemur hérna. Gleðan og valakynið, allt hrafnakynið. Strúturinn, svalan, máfurinn, haukakynið, uglan, súlan, náttuglan, hornuglan, pelikaninn, hrækammurinn, storkurinn, lóukynið, herfuglinn og leðurblakan. Öll fleig skriðkvikindi, ferfætt, séður viðurstigð. Af öllum fleigum skriðkvikindum ferfættum eigi þeir þau ein eta hafa leggi upp af afturfótunum til þess að stökkva með jörðina. Af þeim eigi þeir eta þessi, arbi engisbrettur, sólam engisbrettur, hargól engisbrettur og hakab engisbrettur. Ég hef heyrt að engisbrettur sem ég próteinríkar. Jæja, en öll önnur fleig skriðkvikindi ferfætt sé yður viðursti. Af þessum dýrum verður þeir óhreinir. Hver sem snertir hræð þeirra verður óhreitt kvelds, en hver sá sem ber hræð þeirra, hann skal þó klæði sín og er óhreitt kvelds. Hvert það ferfætt dýr sem hefur klaufir, þó eigi alklopnar og eigi jórtrar, séður óhreitt, hver sem þau snertir verður óhreitt. Öll þau sem ganga á hrömmum sínum meðal allra dýra ferfættra séður óhreitt, hver sem snertir hræð þeirra er óhreitt kvelds. Og sá sem ber hræð þeirra skal þó klæði sín er óhreitt kvelds. Þau skulu verið yfir óhrein. Þessi skulu verið yfir óhrein á meðal skriðkvikindana sem skríða jörðinni, hreysivislan, músin og eðlukinnið, skrækaðlan, kóaðlan, letaðlan, salamandran og kameljóni. Já, svo segir Guð og ég ætla ekki að lesa meira, en hann segir þarna í 44. versinu. Því að ég drottinn yðar og helgist og veri heilagir. Því að ég heilagur og þér skulu ekki sörga yfir á nokkru því skriðkvikindi sem skríður á jörðinni. Því að ég drottinn sem leiddi þér út af Egyptalandi, nú fær hann að útskýra það, akkur hann að segja þetta allt saman, til þess að verið það Guð. Þér skulu vera heilagur því að ég heilagur. Og svo segir hann að þessa ákvæði hafa hann gefið til þess að við getum vita mun á því sem ætt og óætt fyrir okkur. Já, ég gott og vel. Nú Guð búinn að segja okkur hvað við eigum að borða. Og hvað að forðast, hvaða dýran kallar hrein og hvaða dýran kallar óhrein. Og það ritað í orði hans biblín og þessi hérna þriðja Mósebók 11. kafli er ráðlegginga Guðs. En þeir sem lesa biblína vel og skoða orð Guðs og sjá á fleiri stöðum að Guð hefur gefið fyrirmæli, annars konar fyrirmæli, eru mjög ringlegir varðandi fyrirmæli biblíunar. Hvað varðar mataræði? Jú, þegar þeir skoða til að mynda orð Jesu Krists í Markús á Guðspjalli og förum í sjöunda kaflan þar og eitthvað með blaðsjötali til þess að segja frá því svo að fólk getur leita sem fyrst. Sjöundi kafli í Markús, ég bara glemdi að taka það með mér. Blaðsja 51, gott og vel. Þá segir Jesus Kristur og,
Og það eru til fleiri vers sem að gera þetta ennþá ringlaðara en við skulum halda okkur við þetta í dag. Sjöndi kafli Markúsa Guðspjalls, blaðsíða 51 og þá frá versi 14, þá skulum við lesa hérna. Aftur kallaði hann til sín mannfjöldan og sagði, heyri mig allir og skiljið, ekkert það utan mannsins sem sörgi hann, þótt inn í hann fari. Hitt sörgar mannin sem út úr honum fer. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. Þegar hann var komin inn frá fólkinu, spurði lærisveinar hans hann líkinguna og hann segir við þá, eru þér einnig svo skilningslausir, skiljið þér að ekkert sem fer inn í mannin utanfrá getur sörga hann. Því að ekki fer það inn í hjarta hans, heldur maga og svo út, síðan út í safnþrónna, þannig lýsti hann alla fæðu hreina. Og hann sagði það sem fer út frá manninu, það sörgar mannin. Því að innanfrá úr hjarta mannsins koma hinnar illu hugsanir, sörlifnaður, þjófnaður, manndráp, hórdómur, ágirnd, illmennska svik sem taumleysi, öfund, lastmælgi, hroki, heimska, allt þetta, segir Jesús, kemur innan að og sörgar mannin. Já, ef til mætti halda að Jesús væri núna breyta fyrirmælum Guðs mataræði. En síður en svo Jesús að gera það. Við sem lesum Biblíuna þurfum að lesa Guðs orð í samhengi og til að skilja samhengið í orðin Jesú verðum við fyrst að skilja fá eina hluti fyrst. Því að við þurfum að skilja til að mynda á hvað tíma var Jesús uppi. Og huglega málið, þegar þarna við sögu komið og það kannski ekki allir sem að skilja það með því að lesa Biblíuna, við þurfum stundum að fara í sögu þjóðana. En Ísraelsmenn hefðu aftur og aftur og aftur brugðist Guði varðandi það hluturk sem hann ætlaði þeim að vera boðberar út í heiminn og vera sín þjóð og hlýða og spámenn gamla testamentisins eða bara vel flestir greina frá því hvernig Guð varð að leifa þjóðinni til að mynda verða herleitt af öðrum þjóðum sakir óhlýðni þeirra. Þeir voru svo óhlýðnir og Guð leifði þeim að gangi gegnum alls konar erfileika. En Ísraelsmenn voru búin að fá nóg. Þeir vildu fara að hlýða Guði svo að þjóðin hafði þannilega sér lært lexíu sína en ekki alveg svo þeir voru farnir að útbúa allskins reglur sína meðal, heilu lagabálkana sem átti að fyrirbyggja það að þeir myndu nú örugglega bregðast Guði. Til að mynda varðandi hvíldardaginn, sett bjökuður til heila lagabálkanum hvað mætti gera hvíldardaginn og ekki. Mætti ganga svona mörg skrif en ekki svona mörg skrif, mætti bara einn hlut en ekki tvo, mætti ekki kveikja eld, mætti og á svo endalösa reglur. Vegna þess að þeir vildi, ekki vegna þess að þeir voru að reyna að vera svo góðir heldur, þeir vildi ekki bregðast Guði, þeir voru svo hrættir að bregðast honum. Svo að þeir byggu til allskins girðingar. Og það voru þessi lagabálkar og til að kalla nú örugglega á reiði Guðs enn einu sinni. Til að brjóta ekki helgi hvíldardagsins, til að brjóta ekki reglu Guðs mataræði og annað. Þess vegna var í lagi að gera sumt en annað ekki og þeir vildu tryggja sér það að þeir myndi ekki styggja Guð. Og þeir sem sömdu þessa lagabálka voru svo kallar rabbínar, fræðimenn. Þeirra meðal. Og þessi lagabálkar eru ekki innblási orð Guðs rita í ritninguna, alls ekki. En þarna á þessum tíma voru líka ymsi straumar og stefnur í gangi og þarna voru hópar og ritningin greinir frá því eins og hópar eins og farisear, saddúkear. Alls konar hreyfingar voru meðal Ísraelsmanna, alveg svo hjá okkur í dag. Við erum með alls konar hóp og stefnur og strauma og fólk hefur mismandi skoðanir. Innan Ísraels þjóðna var þetta nákvæmleins. Sumir voru mjög strangir, vildu alls ekki bregðast Guði. Aðrir voru aðeins svona, voru ekki alveg hræddur þetta, en aðrir þeir ætlu ekki að gera mistök. En almennt séð, var öll gyðing þjóðin algjörlega hneft í þessa lagabálka. Miklu meira heldur en í ritninguna, lagabálkarnir höfðu sitt gildi og eins og ég sagði að þeir voru ekki innblási orð Guðs. En svona er þetta ennþann daginn í dag hjá gyðing þjóðinni. Þeir eiga sína lagabálka. En þegar Jesús kemur á þessum tíma í mannkynsögunni, þá veit hann nákvæmlega við hvað er að etja. Hann var sá sem gaf ráleggingarnar upphaldlega, varandi mataræði. Hann er drottin. Biblían segir að hann er drottin. Svo hann vissi nákvæmlega hvað hann er að
við erum etja þarna. Og förum núna alveg í byrjun á sjöunda kaflanum í Markúsa Guðspjalli frá versi 1 og lesum til að við skiljum þetta. Því að það kemur þarna að honum, nú safnast að honum farisear og nokkri fræðimenn komnir frá Jerúsalem. Farisear og fræðimenn. Þeir sáu að sömu lærisveina hans neyttu matar með vanhelgum. Það óþvegnum höndum. En farisear og reyndar gyðingar allir eta ekki nema þeir taki áður handlegar og fylgja þeir svo erðavenni forfeðra sinna. Enda líka að við lesi áfram í 11. kaflan með Mósebókinni, þriðju, þá sjáu það að Guður ekki bara gefa ráleggingar varandi mataræði, allt varandi hreinlæti, hvernig áttu að halda sig frá sjúkdómum, hvernig áttu að lifa sig lengst, hvað væri þeim fyrir góðu og þannig eru gyðingar að fylgja erðavenni forfeðra sinna. Og auk þess halda alla lagabálkana. Og Jesús vissi alveg hvað lög og ákvæði Guð hafi sett mataræði, enda hann sjálfur Guð sem gaf þessar ráleggingar hreinlæti og annað. Og hann sá hvernig farisearnir og fræðimennirnir voru uppteknir af því að gera alla hluti svo rétt að þeir gerðu það svo rangt. Og hann sá að þeir ætluðu sér að komast, já, kannski ætluðu þeir sér að komast til himins fyrir verki. Hann sá að þeir einblindu á lærisveinana. Og taka þeir mat á þess að þosir með hendurnar. Þetta geta ekki verið lærisveinar. Þetta geta ekki verið Guðs fólk. Ekki svo að skilja að Jesús hafi ekki vilja að lærisveinarnir færu ekki eftir boðum Guðs og erðavenni forfeðranna því að hann sjálfur hafi gefið þessar ráleggingar. Heldur svo að skilja að Jesús sá að þeir litu á ráleggingar Guðs sem einhvers konar leið til himins og hann vildi alls ekki að það væri það sem þeir gerðu. Guð hafði gefið ráleggingar varðandi mataræði og hreinlæti mönnunum til góðs svo þeim vegnaði vel, svo þeir eru góða heilsu. Af kærleika sínum hafði Guð gefið slíka ráleggingar. Það tengdist því ekkert hvort gyðingar eða aðri menn kemist til himins eða ekki og ættu eilíðina. Gyðingar höfðu einungis farið samt, kannski, þegar þeir voru kynslu eftir kynslu farnir að viðhalda þessa venjur. Haldið að þessa heilu sérumóníur gæti tryggt þeim ennþá betri leið til Guðs. Svo Jesús horfir upp á þetta. Farisearnir og fræðimennir komnir alla leið frá Jerúsalem og þeir eru að horfa þetta. Þeir eru ekki að horfa mig, hugsa Jesús. Þeir eru að horfa á öll smáatri sem voru ekkit gefin til hjálpræðis, heldur til okkur til góðs. Svo Jesús segir frá 7. versi, Sann spár var Jesaja yður hræstnara. Þar sem rita þessi líður heyra með vörunum, en hjarta þeirra langt frá mér. Til einskinn styrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Þér hafni boðum Guðs, en haldið erfi kenning manna. En sagði hann við þá, listavel gjöri þér að engu boð Guðs og þeir geti rækt erfi kenning yðar. Móse sagði, nú hann að vitni Móse, Heiðra föður þinn og móður þína og hver sem formælir föður eða móður skal dauða deyja. En þér segið, ef maður segir við föður sinna móður, það sem þér hefðu geta orðið til styrta frá mér korban, það musterisfé. Þá leifið þér honum ekki framar að gera neitt fyrir föður sinna eða móður. Þannig látið þér erfi kenning yðar, sem þér fylgi fram ógilda orðguðs og margt annað gjöri þér þessu líkt, sagði Jesú. Jesús hafði nefnilega hort upp á það. Að þeir sem að þurfti ekki að, svona, að sjá föður og móður farborða í ellinni, að þeir svona fríuðu sig með því að gefa bara peningan í musterið og þar með voru þeir lausu með mamma og pappa. Þeir eru búin að sinna sínu skildum. Þeir eru búin að uppfylla fimmta boðorðið, heiðir eskalti föður þeirra móður. Það þurfti ekki að gera meira fyrir mamma og pappa. Svo Jesús sá að þetta voru erfikenningar. Hjarta þeirra var ekki í þessu. Og þess vegna voru það honum vonbrigði að sjá. Að þeir held að þeir geti keift sig frá skildum sínum, skildum hjartans og þar með vanrækt boðorðin. Og Jesús sagði líka margt annað gjöri þér þessu líkt. Þannig að Jesús kalla til sín mannfjöldarnana og þá ég að lesa núna frá versi 15. Og hann segir, heyri mig allir og skiljið. Ekkert það utan mannsins, sörgi hann, þótt inn í hann fari. Hitt sörgarmanni sem út frá honum fer. Svo segir hann, ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri.
Þegar hann var komin inn frá fólkinu spurði lærisveinar hans hann líkinguna og hann segir þá við þá þetta sem ég las á það. Eru þér svo skilningslausir? Skilji þér eigað ekkert sem fer inn í mannin utanfrá getur sörga hann. Því að það fer ekki inn í hjarta hans. Heldur í maga og síðan út í safnþróna. Þannig lísti hann alla fæði hreina, segir reytingin. Þannig lísti hann hana hreina. Því að innanfrá, segir Jésús, innanfrá það sem að úr hjarta mannsins sem að hinnar illu hugsanir, saurlifnar, þjófnar, mandráp, hórdómur, ágirnd, illmennska, sviksemi, taumleysi, öfund, lastmælgi, hroki, heimska, allt þetta kemur innanfrá og saurgar mannin. Er Jésús að ógilda ráðleggingar Guðs upphaflega, orð Móse, þegar hann segir, Hann lýsi alla fæðu hreina. Hann að ógilda það sem að Mósi tala að vera hrein og óhrein fæða? Eða Jésús að tala aðra hluti? Fæðan sem þú borðar getur aldrei valdið því að saurlifnar, þjófnaður og mandráp eiga sér stað í lífi þínu. Fæðan mun ekki orsaka það. Hórdómur, ágirnd, lastmæli, öfund, heimska. Jésús vissi að þess slíkt að mataræði gæti ekki orsakað þessa mannlegu bresti. Svo Jésús segir allir sem eyra hafi heyri, eða með öðrum orðum ef þið viljið. Þá getið þið skilið þetta. Óhrein fæða og hrein fyrir líkamann, til að ykkur vegni vel, ráleggingar, til þess að líkamar yðar verði í sem bestu standi, til þess að þið njóti lífsins. Svo mikið Guði alheimsins, eins og við sáum, skapar alheimsins umhugað okkur. Hann finnir í smæstu smáatri lífs okkar. Svo Jésús sér að hugsanir farið sérna á fræðimennana á því hvað bróðir eða systir var að gera. Það var eina sem þeir höfðu áhuga á. Svo Jésús að segja, haldið ekki að óhreinar hendur. eða óþvegnar hendur minni valda því að hugsanir yðar verði óhreinar. Nei, óþvegnar hendur valda því kannski að sjúkdómar berist manna milli og valdiðu dauða. En óþvegnar hendur valda því ekki þú verðir illur eða óhreinn í hjarta þínu, í hugsunu þínum. Þannig lýsti hann alla fæðu hreina, segir reytningin. Hreina eða saklaus af því að valda illsku innan í okkur. Var Jésús að útrýma fyrir ráðleggingum drottins? Alls ekki, enda hann sjálfur drottin. Gilda fyrir ráðleggingar drottins enn okkur til handa? Að sjálfsögðu, sá sem skapaði þig vill enn ráðleggja þér. Hann hefur óendanlega mikinn áhuga á lífi þínu. Guð veit hins vera mataræði getur aldrei komið þér til himins. Það fórn Jésú. Það taka móti Jésú inn í líf okkar sem kemur okkur til himins. Sem að gefur okkur eilíðina. Framleiðandinn okkar, drottinn sjálfur, hefur bestu leiðbeiningarnar fyrir okkur hvað var það líkanlegt hreysti okkar. Hann hefur einni bestu leiðbeiningarnar fyrir andlegt heilbrigð okkar og Guð hefur óendanlega mikinn áhuga á okkur. En höfum við áhuga á ráðleggingum hans? Eru þær kannski bara gamaldags og þreytandi? Eða munu þær verða okkur til lífs? Mætti við læra að treysta og meðtaka ráðleggingar drottins í orði hans meir og meir eftir því sem að við göngum með honum lengra og lengra og lengur. Og Jésús sagði í Mattiusar Guðspjalli það skráð, 11. kafla, 28. vers, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt ok og lærið af mér. Því að ég hófær og hjarta lítilátur og þá munið þér finna hvíld sálum í þar. Því að mitt ok ljúft og byrði mín létt. Drottin alheimsins vill ekkit frekar en að taka byrði okkar. Líkamlegar byrðar oft sem að við burðumst með. Óheilsu samlegt líferni. Drykkjuskap, óheilbrigt mataræði og óheilbriga siði. Líkt og drottin vildi kenna Ísraelsmennum alla hluti upp á nýtt eftir veru þeirra í Egyptalandi eftir 430 ár í Egyptalandi þar sem þeir hefðu gleymt öllu getur verið að við ættum enn margt ólært
í því að leyfa Guði að sníða burt vankantana og lestina í líf okkar sem eru okkur í raun og veru þegar uppistaði einungis byrði sem eru að valda okkur óhamingju. Mætti Guð, gef okkur öllum eyru sem vilja heyra og augu sem vilja sjá. Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessað og sæl. Þetta er Lilja Guðsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og hugleiða Guðs orð. Fyrir mörgum árum var Antonio Canova þekktur listamaður á Ítalíu. Hann gerði mikið af biblíulegum styttum auk þess sem hann gerði við mörg fræg verk í kirkjum Rómaborgar. Þegar hann var eitthvað spurður hverju hann þakkaði þennan ótrúlega árangur sinn, hló hann og svaraði smjörstykki. Hann bætti síðan við alvarlegur á svip og bæn sem hinn himneski faðir svaraði. Sem táningur satt Antonio niðursokkin í að mynda tígulegan hálsvans úr mjúkum sandi. En hálsin hrundi og fagri svanurinn varð aðeins lítil hrúa af blautum sandi. Drengurinn hafði ekki tekið eftir því að Tomasco, frændi hans, hafði fylst vel með honum. En frændin fór síðan inn í eldhús til að ræða við móðursystur sína sem var móðir Antonio. Tomasco sagði, ég vildi að ég geti hjálpað Antonio. Hann mjög svo hæfileikaríkur. Ég bara fátækur matsveitni kastalanum. Það eina sem ég get gert fyrir ykkur er að færa ykkur matarbita frá borði húsbónda míns. Í dag er ég með brauð og köku sem voru afgangs eftir borðhaldið í kastalunum sem ég vona að þið njótið vel. Móðursystir hans brosti. Við kunum vel að meta hjálp þín á matargjafir. Ef til við getur Antonio heimsótt kastalun á morgun og hjálpað ykkur á einhvern hátt. Nei, það myndi ekki henda vel. Því á morgun var þið stór veistla í kastalunum. Og ég þarf að útvega fallega borðskreitingu. Og í þetta sinn hef ég ekki hugmynd hvað það ætti að vera. Já, ég þarf að fara. Líkast til yfir húsbóndin eitthvað tilbúið sem þarf að gera fyrir veisluna. Síðar daginn sagði Antonio við móður sína. Ég vildi að ég ætti leir eða ég hafði smjörstykki sem ég geti notað til að gera fagran svanur. Það er ómögulegt að vinna úr sandinum því hann tollir ekki nógu vel saman. Móðurinn myndist á að Tomasco bráðvantaði einhverja fallega borðskreitingu fyrir stór veisluna sem við erum átti næsta dag. Snemma næsta morgun hraðið Antonio sér til kastanas. Ég er komin til að hjálpa ykkur með borðskreitinguna, sagði hann. Ég held að húsbóndi verði ánægð með það sem ég mun búa til. Látið mig bara fá smjörstykki. Tomasco útvegaði smjörið og hreint klæði. Antonio ákvað að búa til sterklegt dýr. Eftir 12 klukkustundir kallaði Antonio að frænda sinna að koma og skoða tígulegt ljón sem hvíldi á laufblöðum og kerri. Allir þjónarnir í höllinni komu til að dásta listaverkinu. Ljónið var miðdepill veislunar. Eigandi kastalans var svo hrifin af að hann sendi Antonio í nám hjá þekktasta myndhöggvara Ítalíu og ekki leið á löngu þar til Antonio var orðið frægari en kennarinn hans. Það sem gerði gæfu munin í lífi hans var það þegar Antonio nýtti þá hæfileika sem hann hafði og gerði fallega listmuni úr hinn einfaldasta hráefni sem hann hendi kom. En lítum á okkar ein möguleika til að láta að okkur kveða í lífinu. Hvað hefur við í hendi okkar? Hvað hefur þú? Ertu eftir til við ómeðvitaður möguleika þína eins og Móse forðum þegar Guð kallaði hann til þess að gera stórkostlega hluti? Móse var bara svo daufur í dálkinn og hafði svo litla trú á sjálfum sér á þeim tíma. Hann taldi sjálfum sér trú hann væri ekkert og gæti ekkert. Að minnstakosti er dæma má að tilsvörum hans þegar Guð var að reyna að fá hann í sína þjónustu. Við skulum lesa það og fletnum því upp í annari Mósebók, fjórðakaflanum og fyrsta og öðru versi. Móse svaraði Guði og sagði, sjá, þeir muni ekki trúa mér og ekki skipast við orð mín, heldur segja, Guð hefur ekki birst þér. Þá sagði drottinn við hann, hvað er það sem þú hefur í hendi þér? Hann svaraði, stafur er það? Með svona einföldum hætti vakti drottinn athygli Móse á miklum og merkilegum möguleikum sem hann hafði í hendi sér ef hann aðeins vildi leyfa Guði að nota sig í þjónustu hans. Já, hvað hefur þú í hendi þinni? Við erum svo blind fyrir möguleikunum sem eru allt í kringum okkur og einnig þeim hæfileikum sem leynast í okkur. hæfileikum sem ná alls ekki að njóta sín fyrir við leifum okkur sjálfum að reyna þá, að prófa okkur áfram. Hvernig væri nú að þú í dag krefði sjálfan því svara við eftirfarandi spurningum eins og Guð sjálfur væri að tala við þig? Hvað ertu með í hendi þinni? Hvað getur þú gert? Hvaða möguleika áttu? Hvað viltu að þú geti gert? Þegar þú svo hefur gert þér fyllilega grein fyrir því hvað það er sem þú þráir að gera, eitthvað sem nytsamlegt fyrir þig sjálfan og aðra, þá skaltu huglega enn eina spurninguna og hún þessi. Viltu leyfa Guði að nota þig? Það mun ekki fara hjá því að þegar þú af einlægni og alvöru glímir á þennan hátt við sjálfan þig og biður Guð að veita þér áhuga og styrk til þess að ná góðum árangri, þá myndu geta gert hluti sem þið virtust áður ómögulegir. Þegar Móse loksins lét til leiðast og fór að ráði drottins, þá gerðust undursamlegir hlutir sem að lokum leittu til þess að öll Ísraels þjóðin hlaut frelsi frá löngu þrældómi í Egyptalandi. Annars er það merkileg staðreynd að í Biblíunni er að finna fjölmörg dæmi fólk, oft ungmenni, sem Guð fól að gera eitthvað sem mannlega sér virtist algjörlega ómögulegt að framkvæma. Davíð var enn aðeins táningur þegar hann felldi risann Golíat, sem allur her Ísraelsmanna óttaðist. Davíð gekk aðleitt út í móti Golíat með aðeins slöngu vaf og smá steina vopni og felldi óvininn. Þann dag snerist allt stríði gegn Filisteum Ísraelsmönnum í hag. Allt vegna þess að ungur sveinn vissi hvað hann hafði hendi sér og hafði trú á sínu möguleikum. Öðru sinni gerist það ungu drengu sem hafði fimm brauð og tvo smáfiska í nesti sínu fór til að hlusta á Jesu Krist boða og kenna fólkinu í Ísrael. Drengurinn hafði líklega enga hugmynd hvað gat orðið úr þessu litla nesti hans. Það var eflaust ríflegt nesti fyrir þennan eina dreng, en þegar Jésús fekk að nota nesti hans til að metta þúsundir manna, eftir voru 10-15 þúsundir ef börn og konur eru talið með, þá er augljóst að miklir möguleikar eru oft í því sem verði svo lítið og ómerkilegt, sérstaklega þegar Guð þarf að vinna með okkur við að nýta það öðrum til góðs. Já, hvað hefur þú í hendi þinni? Lítum í kringum okkur og lærum af lífinu sem er að finna allt í kringum okkur. Fuglarnir koma í öllum mögulegum stærðum og gerðum, hver með sína hæfileika. Og það getur verið ákaflega skemmtilegt að virða fyrir sér fuglana þegar þeir leika listir sínar í okkar augsýn. Í öðrum löndum á oft sjá pínlitla fugla sem kallast kólibrífuglar, en þeir eru svo smáir að þeir líkast helst stórum flugum eða fiðrildum. En látum ekki smæð þeirra plata okkur. Kólibrífuglarnir geta nefnilega gert hluti sem engir aðri fugla geta gert. Þeir geta ekki aðeins flogið áfram, heldur líka aftur á bak. Þeir geta hækkað flugið og lækkað það án að fljúga fram og aftur. Og þeir geta haldið sig kyrrum á sama stað í loftinu lengi vel án að falla niður. Er Guð ekki undursamlegur skapari að geta gefið hvort heldur okkur mönnunum eða fuglunum eða öðru lífi sem hann hefur skapað það hæfileika sem fjölbreytileiki lífsins ber vitni allstaðar í kringum okkur. Svo virðið sem salmaskaldið hafi einmitt komið auga á þessa staðreynd þar sem í 90. og öðru salmi og 56. versi er að finna þessa yfirlýsingu. Þú hefur glatt mig, drottinn, með dáttinni, yfir handaverku þínum fagna ég. Hversu mikil eru verkin, drottinn? Harla djúpar hugsanir þínar. Þegar við íhugum hvaða möguleika við kunnum að hafa í lífinu til að gera góða hluti og til að ná árangri á hinum ýmsu áhugasviðum okkar, skulum hafa það stöðt í huga að Guð elskar okkur og vill endilega að við getum notið allra þeirra hæfileika sem hann hefur lagt okkur í té. Eflaust getum við heyrt hinna hljóðu rödd hans í huga okkar þar sem að spyr öðru hverju. Hvað ertu með í hendi þinni? Vertu ekki ófljótfær að segja ekki neitt. Enda segir Jeremías spámaður þetta í 32. kafla og 27. versi. Sjá, Ég er drottin, Guð alls holds, er mér nokkur hlutur megn. Og hugsaði þér bara að allir þessi máttur Guðs, allt hans almætti, stendur okkur til boða þegar mest á reynir, ekki síst þegar við leggjum allt okkar traust á hann. Enn fremur segir spámaðurinn Jesaja í 46. kafla og 9. og 10. versi, Minnist þess hins fyrra frá upphafi að ég er Guð og engin annar, hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var ennfram komið. Ég segi, mín rásáleiktun stendur stöðug og allt sem vel líkar framkvæmi ég. Engin furða að drottinu sagði vera Guð almáttugur og það er hann svo sannarlega. Við höfum því enga ástæðu til þess að líta smáum augum á okkur sjálf. Við höfum eftir aðeins eitthvað lítið í hendi okkar, en jafnvel það getur orðið okkur sjálfum og öðrum líka. Við höfum

Í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar, en þar sem það mjög yfirgripsmikið efni verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útarpi. Nú kemur seinni hlutin af áttundu lexíu sem nefnist Dómstólar himinsins. Steinþór tekur nú til máls.
1: Við tökum fyrir sjöundu spurningu. En Biblía segir frá öðru dómstarfi sem mun eiga sér stað á himni síðar meir. Nú erum við að koma því. Hverjir verða dómararnir þá? Þá er búið að dæma alla menn. Og þá byrjar sérsta tímabil sem Biblían talar sem þúsund árin. Og við förum í opinberunarbókinni 20. kafla og þar í fjórða versi segir: Og ég sá hásæti og menn settust í þau. Býðum við. Jóhannes skrifa opinberunarbókina. Hann sá í sín og vitrun sem að Guð gaf honum allt sem fjallaður í opinberunarbókinni. Hann segist hafa séð hásæti sem sett á himni og menn settust í þau. Menn sem áður voru dæmdir og sem allar syndirnar voru fyrirgefnar og voru boðni velkomnir inn í dýrð himinsins þegar Kristur kom, ef við tölum svona eins og í þáttíð, þetta á eftir að gerast. Og þá er þeim fengið dómsvald að setja eftir hásæti á himnum, kveða upp dóm yfir einhverju menn öðrum. Við skulum skoða þetta nána. Svo segir, dómsvald var þeir fengið og ég sá sáli þeirra sem hálsögnir höfðu verið, sakir vitnisburði Jesu og sakir orðs Guðs, þetta er sem sagt, fólk í gegnum aldeirni sem hefur látið lífið fyrir trú sína á Jesu og fyrir það að boða fagnaði reyrinduður Krist. Svo segir áfram, það voru hinni sömu sem hefði ekki tilbeðið dýrin, nýja líkneski þess, þá vitum við að þannig verða að tala fólk sem að lifir á síðustu tímu rétt ári Kristi kemur. Þegar það er þá sem að dýrin, eða það vald, trúalegt og verðanlega vald, kemur fram á sjónasviði sem er táknað í þessu spádómi með dýri. Að það eru þeir sem lifa á allra síðustu tímum sem að verður að fjallum þarna og þeir höfðu ekki fengið merki á enni sér á hönd sem tilheyri dýrinu sem sagt þess merki og þeir lifnuðu og ríktu með Kristi 1000 ár. Þarna kemur þetta tímabil 1000 ár sem þetta fólk sest í þessi hásæti og dæmir. En það segir þarna í fyrra Korinthbréfinu 6. kafla í öðru og þriðja versi, já, gjörðu svo vel, hérna er spurning einu, við skulum gefa honum tækifæri.
2: Það er spurning að dýri sem hérna var að ræða með, er það antikristur?
1: Já, ég mun segja það og aðri sem tilheyra dýrinu, þeir eru kallaðir, og Biblían talar ýmist antikrist eða antikrista og þar koma menn til sögunar af því að þeir fylgja dýrinu eða því valdi sem er tafnað þann hátt. Og bak við þetta allt saman er Satan sem er hinn endalegi antikristur, aðal höfuð andstæðingur drottins. Já, dýrið alveg sérstaklega. En við möttum að tala dýrið alveg sérstaklega síðar í námskeið. Eru þér þá óverðir að dæma hinn minnstu málum?